0: Ați ascultat Anonimul Venețian de Giuseppe Berto. Traducere de Neal Toscani. Adaptare radiofonică de Cristina Deleanu. Distribuția a fost următoarea. Ea, Cristina Deleanu. El, Dan Condurache. Femeia, Violeta Berbiuc. Tehnicianul, Eugen Cristea. Camilo, Nicolae Călugărița. Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Laura Mureșanu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Capcana de iepuri, de G.P. Miller.
2: Spilman Publicity, vă rog. Bună ziua!
3: Bună ziua! Dă-mi-l pe șeful dumitale.
2: Cine îl caută?
3: Corcoran, domnișoare. Ce naiba, nu-mi recunoști.
2: Ah, vă rog să mă iertați, domnule Corcoran, nu v-am recunoscut. Vi-l dau imediat pe domnul Spilman. Domnule Spilman, domnul Corcoran vrea să vă vorbească cu dumneavoastră.
4: Dă-mi-l imediat. Alo?
3: Tu ești Spilman?
4: Eu, domnule Corcoran.
3: Spilman, te-ai ramolit? Ce mi-ai trimis? Tu se cheamă cum vrei, extemporal la desena lui copil analfabet, apus de soare văzut de un daltonist sau orice vrei. Dar nu o reclamă serioasă pentru o societate de construcții. Dumneata n-ai văzut ce mi-ai trimis?
4: Ba da, domnule Corcoran, dar și mi s-a părut că...
3: Ți s-a părut, pe dracu. Vrei să-ți reziliezi un contract de $250,000?
4: Dar e un lucru artistic.
3: Dacă îl socotești așa de artistic, atunci agață-ți afișul ăsta la dumneata acasă și mie trimite-mi până luni altceva.
4: Aș vrea să vă spun că...
3: Aș vrea să nu spui nimic și să-mi trimiți altă reclamă.
4: Alo? Am închis.
2: Da, domnule Spilman?
4: Judy, vino la mine și adu-mi ilustrată pe care mi-a trimis-o Edi din stațiunea Vermont.
2: Poți ilustrata, domnule.
4: Nu găsesc ochelari. Niciodată nu știu unde mi-i pun. Ia vezi, se distinge pe timbru oficiul poștal?
2: Se distinge.
4: Perfect, trebuie să-l chem imediat pe Edi.
2: Dar este în concediu, domnule director.
4: Afacerile sunt afaceri, bombonico.
2: Bietul lumii, atât de obosit.
4: O să ne odihnim mai târziu pe lumea cealaltă. Acolo o să avem timp destul. Acolo nu sunt afaceri care trebuie rezolvate urgent.
2: Domnule director, mi-a vorbit atâta despre concediul ăsta.
4: Bombonico, ai început să mă plictisești cu zmiorcheirile tale. Cheamă-l imediat pe Edi.
5: Panedișoi, îmi pare rău, dar trebuie să ne grăbim. Soarele așa a ajuns în vârful dealului.
6: Răticule, dar dacă acoperim capcana cu toate crengile astea, cum o să mai găsească iepurele?
5: Păi, panedișoi, păi te credeam în vânător, mai încercă. Dacă iepurile vede capcana, apoi poți să aștepți mult și bine ca să mai cadă de ea. Crede-mă pe mine, băieți, iepurii nu sunt chiar atât de proști. Așa cum am așezat crengile, iepurile o să crede că e numai un fel de tunel printre tufișuri.
6: Și dacă îl lovește ușița în cap?
5: Fiule, se cunoaște că stai într-un bloc din New York. Păi un iepure, oricât de mare ar fi, tot nu ajunge la momeală dacă stă în dreptul ușii.
6: Da?
5: Nu există nici cel mai mic pericol ca să-l rănim. Păi altfel nici n-am pune capcană. La urma urmei, noi nu vrem decât să ne împrietenim cu el.
6: Dar familiei lui nu o să-i se facă dor de el?
5: Ba da, o să-i se facă.
6: Și?
5: Da, gândește-te tu. Câte o să le mai povestească el celorlalți iepuri când se va întoarce acasă la ei lui?
6: Dar nu să-i fie frică?
5: Păi cum să nu-i fie? O să-i fie, însă de la început o să-i dăm să înțeleagă că nu vrem să-i facem niciun rău.
6: Da.
5: S-ar putea chiar să-i placă să stea cu noi. Ce mai capcana a ieșit. Nici piile roșii nu le făcea mai grozave, crede-mă. Ți-am zis eu că o să petrecem de minune în concediu,
6: Ce bine ar fi să putem pleca în fiecare an. Dar băieții de la noi din bloc, aproape toți, pleacă în fiecare an în vacanță. Mai noi nu plecăm.
5: Lasă, că...
6: Cum nu mai spui pană de șoim?
5: Cum, dar numai așa îți spun. Păi să vezi, pană de șoim, că de acum înainte o să plecăm în fiecare an, pe cuvântul meu de vânător încercat.

0: Alo, centrala. O convorbire interurbană. Cu West Wardsboro, Vermont. West Wardsboro, nu caut o persoană anumită, dă-mi unul dintre magazine. Ei, magazin universal. Cum, nici măcar magazin universal nu aveți? Dar ce fel de oraș e acolo? Stație de benzină aveți? Bine, bine, dăm stația de benzină.
1: Ei, ce s-aude?
0: Am cerut stația de benzină. Dar chiar dacă îl găsesc, nu cred să vină.
1: Dacă primește mesajul, vine. Pariez că vine.
0: Alo, alo, alo, alo, da, stația de benzină? Caut o persoană pe nume Eddie Colt. Eddie Colt stă într-o cabană, undeva pe acolo. Nu, nu-i proprietatea lui. A venit doar în vacanță. Da, da, Eddie Colt.
1: Eddie! Hello, Eddie!
2: Tonicule, ați găsit!
3: Da, bine, oameni buni, de ce ați întârziat atât?
1: Da, am fost foarte ocupați cu punerea capcanei.
2: Și ți-am cules și flori. Uite, ce frumoase sunt.
3: Sunt foarte frumoase și ce bine miros. Te-mi bată noata, ați petrecut bine?
2: O să prindem un iepure. Da, dar nu o să-i facem niciun rău, că ne împrietenim doar cu el. Și pe urmă îi dăm drumul la familia lui. Îți dai seama, mamă, cât o să mai povestească iepurile despre noi?
3: Atunci o să-i povestească și că vrei să te așezi la masă cu mâinile nespălate. Da. Poftim imediat la bucătărie și spală-te.
2: Bine, m-am și dus,
3: da. Edi, tu nu te speri?
1: Da, dar vreau să te iau întâi în brațe, să-ți cer iertare pentru întârziere. Acolo nici nu-ți dai seama cum trece vremea. Nu-i prea plăcută singurătatea,
3: nu? Nu e.
1: Ai fost îngrijorată?
3: Duncan este un băiețel puternic și tatălui un vânător grozav, dar pădurea e prea stufoasă.
1: Atâta timp cât era cu mine, nu-i se putea întâmpla nimic.
3: Și dacă se pierdea de tine?
2: Nu poți să scoți cizma!
1: Poft! Dar ce era pe unde?
2: Păi cred că a rămas în cizma.
3: Uite, repede, pune-ți pijamaua și vină la masă.
2: Azi îmi citești puțin din Hiawatra.
1: Nu, nu, astă seară nu prea stimate pară de șoi. M-am ceva de discutat cu mama ta.
2: Nici măcar două pagini.
1: Dar tu știi să citești și singur.
2: Da, dar nu știu să citesc așa de expresiv ca tine.
1: Expresiv?
2: Foarte expresiv.
1: E bine, poate câteva pagini după masă. Dar pune-ți repede pijama.
2: Ești un tătic extraordinar.
1: Pe drum mi-a spus că atunci când va fi mare vrea să se facă cowboy. Și calului său o să-i spună Snooki. Dar dacă se va întâmpla ca Snooki să calce într-o groapă și o să-și rupă piciorul, el nu o să-l împuști, nu? O să-l ducă la spital și o să-l pune în gips.
3: Uite. Aș vrea să nu se termine concediul ăsta niciodată.
1: Ce, s-a întâmplat ceva?
3: Nu știu.
1: Parcă și ești îngrijorată.
3: Nu, dar nu sunt obișnuită cu vacanța, cu odihna, cu aerul ăsta tare.
1: Am stat amândoi prea mult închiși în casă. La New York și în parc miroasa benzină. E insuportabil. Dar acum înainte să plecăm în concediu în fiecare an, poate că o să mărească și salariul.
3: N-ar fi rău.
1: N-ar fi rău? Mi-amintesc că acum 3 ani când mi s-a mărit salariul și căpătasem numai un fleac în plus, pe masă, lângă paharul meu, ai pus un bilet. Eddie Colt, familia ta este mândră de tine. Ți-amintești?
3: Da.
1: Acum spui doar așa, n-ar fi rău. Te-ai schimbat, Ebi? Te-ai schimbat?
3: Cineva s-a schimbat cu siguranță.
1: Asta ce vrea să mai însemne?
4: Hei, nu e nimeni aici?
3: M-au strigă cineva.
4: Hei!
3: Vezi cine?
1: Pe cine căuta?
4: Aici!
1: Pe cine căuta?
4: Dumneavoastră, sunteți domnul Lady Cole?
1: Da, eu sunt.
4: M-am adus un mesaj.
1: Mie? De la cine? Nimeni nu știe că sunt aici.
4: Se poate, da. Domnul Paul de la stația de benzină a primit un telefon din New York. A fost întrebat dacă cunoaște pe cineva care se numește Eddie Colt și locuiește aici împreună cu familia. Dumneavoastră sunteți cu familie?
1: Da.
4: Bată-vă să vă bată. Eu habar n-aveam cine putea fi domnul Eddie Colt și nici domnul Paul nu-și amintea de nimeni cu numele ăsta. Dar tipa a insistat că este cineva care își petrece vacanța aici.
1: Care tipă?
4: Nu știu cum o cheamă, dar zicea că e secretară la unul Spillman.
1: Aș fi putut să jur.
4: Dacă ajunge mesajul la dumneavoastră, zicea că...
1: Nu vrei să intri în cabană?
4: Mulțumesc, dar n-am timp. Mai am de bătut încă 4 mile, așa că eu i-am spus domnului Paul, dacă sunt niște străini aici de care noi nu știm, nu există decât un singur loc în care să putem da de ei. Bătrâna cabană Marshall. Știați că asta e bătrâna la cabană Marshall.
1: Da, știu.
4: Păi, după cum se vede, am avut dreptate. Asta e. Eu am plecat.
1: Stai, păi, dar nu mi-ai spus ce mesaj aveai pentru mine.
4: Ah, formidabil. Uitasem. Dar mai e ceva. A spus că cine vă găsește și vă predă mesajul primește din partea dumneavoastră $5 pentru deranj.
1: Bine, bine, îți dau $5, dar mai spune despre ce e vorba.
4: Un moment să-mi amintesc. Așa, da, știu. A spus că a intervenit ceva și că domnul Spielman are mare nevoie de dumneavoastră și să vă întoarceți imediat la serviciu. Îmi dați banii.
1: A precizat când e nevoie să fiu la serviciu?
4: Da, mâine dimineață la ora 8. Îmi dați banii.
1: Ești sigur că așa a spus?
4: Îmi dați banii.
3: Mâine nu se poate. Sunt 10 ore de mers cu mașina.
1: Ai auzit, Evi?
3: Da, am avut norocul ăsta. Îmi vine să urlu de fericire.
4: Auziți, pe mine nu mă interesează cum ajungeți acolo. Eu mi-am făcut datoria. Îmi pare rău dacă v-am pricinuit o supărare, dar să știți că eu am bătut ceva cale ca să vă găsesc și e păcat să nu-mi dați bani.
1: Bine, îți dăm bani, n-avea ta, mă, uite, poftim, ia, da. Uite, ai $5.
4: Mulțumesc și vă rog să mă iertați dacă...
1: Da,
4: așa a fost mesajul, s-auzim de bine,
1: oh, ce pisăloc.
3: El nu e vinovat cu nimic. Dar cum a fost cu putință?
1: Crede-mă că nu i-am spus lui Spielman unde plecăm.
3: Și atunci de unde știe?
1: Nu știu.
3: Nu e clar. Numai curata mare poartă toată vina. Te-ai scăpat față de Judy sau mai știu eu cu ei?
1: Nu, știu. Stai, ce? Știu cum a fost. I-am trimis o carte poștală când am trecut prin oraș, dar nu i-am spus unde să stăm.
3: Ștampii la poștei.
1: Da, uite, la asta nu m-am gândit.
3: Bă, el s-a gândit bestia. Edi, hai să nu ne întoarcem. Ți-a dat concediu 2 săptămâni, concediu tău legal. Edi, în fiecare an aud aceeași poveste. Hai să nu ne mai lăsăm călcați în picioare. Edi, n-am primit mesajul, nu ne-a găsit, n-am știut că ne-a căutat.
1: Nu, uite ce, iubito,
3: stai. Nu! Știi câte săptămâni de concediu plătit ai avut în 8 ani? 3. 3 marșilate în 8 ani.
1: Da.
3: Ce crede el că ești tu? Nici anul trecut, nici acum 2 ani nu ți-a dat nici măcar o zi.
1: Da, nu mi-a acordat în schimb o gratificație.
3: Și lui Jerry a dat, și lui Matty, și lui Pete. Ba, lor le-a dat și concediu.
1: Nu, cu ei a fost o înțelegere specială.
3: Cu ei, da, sigur. Ție, în schimb, s-a îndurat acum 3 ani să-ți dea o săptămână de concediu. A trebuit să ții tot timpul legătura cu el. Așa că am stat țintuiți în hotelul ăla nenorocit din Hampton ca să-i dai telefon în fiecare zi. Și n-am putut face măcar o excursie, pentru că nu știam ce se întâmplă de la o clipă la alta. Iar cu ăla peste bucăți a trebuit să ne întoarcem cu o zi mai devreme. Mersi de așa concediu. Și cu un an înainte, nici o zi liberă. Am uitat ce pretext ai inventat atunci. Da, ți-a acordat o gratificație. Le-a fapt o săptămână, dar gratificația le-a dat-o și lui Jerry și lui Matty, care au avut și concediu. Edi, nu-mi pasă ce o să se întâmple. Hai să spunem că n-am primit mesajul.
1: Bine, dar l-am primit, se va interesa la telefon.
3: Atunci l-am primit și n-am ținut seama de el.
1: Ți s-a vorbit vreodată de loialitatea față de patron, de firma la care lucrezi?
3: Edi, tu nu ești o mașină, tu nu ești proprietatea patronului.
1: Dacă vreau să avansez, trebuie să-i demonstrez că poate conta pe mine.
3: Dar
1: la nevoie.
3: Știe că poate conta și mai știe că faci tot ceea ce se spune, indiferent dacă îți convine sau nu.
1: Asta nu e adevărat.
3: Degeaba încerci să te minți. Spielman știe că te poate călca în picioare și de asta se poartă cu tine de parcă ai fi o cârpă. Tu nu-ți dai seama.
1: Dragă, nu exagerame. Sunt unele lucrări de care trebuie să mă ocup eu. De pildă, uite, comanda General Motors, mie mi-a fost încredințată, o comandă importantă.
3: Ți s-au mai încredințat ție lucrări importante și când au ieșit bine, Spielman s-a umplut de bani. Dar ție? Ție ce ți-a dat? Ți-a mărit cumva salariu?
1: Spielman are și el greutăți. Da. Nu ți-a mai spus asta, nu stă nici el pe roze.
3: Sărmanul, îmi vine să-i plâng de milă.
1: Nu, e un om cum se cade, crede-mă. Acum mi-a promis că o să mă avanseze. Trebuie să se ține de cuvânt.
3: Cam de mult aștepți tu să te avanseze. Alții o așteptă mai puțin.
1: Da, te refer la Pete. E adevărat că el e mai tânăr decât mine. Știu că nici prea mult talent n-are, dar Pete posedă o diplomă. El a făcut bine arte pe când eu...
3: Tu duci întreprinderea în spinare, dar Pete are relații.
1: Are familia lui, e din lumea bună. Spielman are interes să angajeze un om ca el în întreprinderea lui, știi? Însă angajarea lui Pete e un fel de reclamă.
3: Școala puteți să o termini și tu dacă vroi.
1: Dar Spielman mi-a cerut să întrerup cursurile serale. Zicea că n-am nevoie de ele, că sunt un deserator destul de talentat ca să mă pot lipsi de bine arte. Îmi spunea că am destulă școală și că n-are rost să-mi prăpădesc timpul liber, ai uitat?
3: Nu n-am uitat, Edi, dar vreau să-ți mai spun ceva. Ți amintești cum mă luai în brațe și o strigam sușit tare? Că nu mai este frică de nimic dacă sunt lângă tine?
1: Mi-amintesc.
3: Ei bine, tu nu mă mai iei în brațe și nici eu nu mai repet cuvintele de altă dată. Pentru că amândoi știm că ar suna fals. Eddie, acum nu mi-este frică. Este groaznică, trebuie să te-o mărturisesc, dar asta e.
1: Ați teme de viitor, de ideea că nu sunt în stare să-mi întrețin familia cum trebuie. Din fericire, eu știu care mi-este datoria. Pregătește-te. Ne întoarcem astă seară la New York, chiar astă seară ne întoarcem.
3: Să știi că purtându-te așa nu par mai puternic. Din potriva râs și mai slab, mai neajutorat.
1: Nu, am spus să te pregătești.
3: Ok, ok, am înțeles. Gata.
1: Încă de cap. În loc de 7 ore.
3: Vrei să trec eu la volan?
1: Nu, e ceață. Nu se vede prea bine. Dânga, ce face?
3: A dormit.
1: Ah, bine. Las că peste 2 ore să doarmă în pătul cu lui.
3: Dânga, le-ți fac pat într-o clipă și să poți dormi liniștit.
2: Da, dar unde e?
1: Aici sunt barele, aici. Abiține ușa să nu se trândească. Prea târziu, da. Deci e 3. Noaptea o să-i trezim pe cei de arături. Nici vezi ce ai făcut? Vezi?
3: Dacă n-ai avut răbdare să fii plecat pe lumină...
2: Mi-e foame, mi-e foame.
3: Îți pregătesc chimere, mai taci din gură. Îți pregătesc chimere. Ouă, vrei?
2: Da, vreau. Tată, nu mi-ai citit din Hiavada?
1: E târziu, da, încă-mi trebuie să dormi.
2: Mi-ai promis măcar 2 pagini, măcar.
1: Băi, tu le văd că n-am încătă. Hai, până ce-ți face mama, o lei să-și uite, scunde-i capul.
2: Gata, asta este că am făcut și semnul, ți-au rămas. Aici, uite, când Samu i-a dat arcului Hiavatra. Un arc foarte bun, cu o coardă din piele de cerb.
1: Așa, bine, să citim mai departe.
2: Da, da, cu intonație.
1: Da, vezi, eu să mă străduiesc. Samu îi spuse lui Hiavatra: du-te, fiule, în pădure. Să mergi până ce vei întâlni o turmă de cerbi roșii. Tu va trebui să ucizi un cerb înalt cu o coroană cu multe ramuri. Și Hiawatra merse în pădure mândru de arcul și săgețile sale. Păsările întâlnite în drum îi cântau: să nu tragi noi, Hiawatra. Sus într-un stejar, veverița Ajaumo îi zâmbi voios și îi spuse: nu tragi în mine, Hiawatra. Iar un iepuraș ce fugea pe potecă se dădu într-o parte și cu frica în glas îi șopti:
2: tată!
1: Hiawatra,
2: tată, nu... tată!
1: Ce?
2: Tată, noi am plecat. Am plecat și am uitat de capcana de iepuri.
1: Ne-a trebuit să plecăm.
2: Tata, am lăsat capcana. Când iepurile va intra în capcană, nu o să fie nimeni să-l scoată de acolo.
1: Eu nu m-am gândit la asta.
2: Mama, o să intre un iepuraș în capcană și nu o să mai poată ieși singur de acolo. O să stea așa și o să moară.
1: Nu, uite ce e, pană de șoim.
2: Pană de șoim n-ar fi lăsat niciodată un iepure să moară în capcană.
1: Băiete, n-am avut încotro.
2: Spuneai că o să ne împrietenim cu el, nu? Că nu o să-i facem niciun rău.
1: Dar trebuie să înțelegi.
2: Cum
1: că...
2: o să povestească el celorlalți iepuri despre noi cum?
3: Da.
2: Și puișorii lui o să-l aștepte, nu?
3: Nu ai de ce să fii îngrijorat. Acum du-te să mănânci și mâine dimineață o să...
1: Da, mâine trebuie să fiu la domnul Spielman.
3: Știu că e mai important să merg la domnul Spielman, numai că...
1: Da, noi de câteodată mă întreb și eu ce e mai important.
3: Eddie, n-are rost să vorbim despre asta acum.
1: Dar nu vreau să-l mințim. Trebuie să înțeleagă. Duncan, uite, vezi tu, eu trebuie să câștig bani ca să putem cumpăra de mâncare, haine, să ne putem plăti chiria și așa mai departe.
2: Ca să avem bani să plecăm în concediu,
1: da,
2: nu?
1: Uite, și pentru asta, vezi, sigur că dacă să pot câștiga bani, trebuie să fiu la birou când mă cheamă domnul Spielman, pentru că mai sunt și alți oameni care ar vrea să aibă serviciul meu, fiindcă și ei au nevoie de bani și nu găsesc de serviciu.
2: Nu.
1: Așa că trebuie să fiu sigur că patronul mă va prefera pe mine. De aceea, când mi-a trimis vorbă să vin la lucru la ora 8 dimineața, am acceptat imediat ca să-mi pot păstra serviciu. Înțelegi, fiule?
2: Tata, mi-ai spus că nu o să-i facem niciun rău. Ai spus că o să ne împrietenim cu el și că apoi o să-i dăm drumul. Dar așa o să moară.
1: Duncan,
2: nu.
3: Eddie,
1: Duncan,
3: nu te duceți pe el.
1: Trebuie să-i vorbesc.
3: Te rog, vorbește întâi cu mine. Nu există nimeni pe care l-am putea ruga căreia să-i putem descrie unde capcana?
1: Nu, e imposibil, cum?
3: Atunci nu-ți rămâne decât un singur lucru de făcut. Și dacă nu-l faci, băiatul nu te va mai crede niciodată.
1: Băiatul trebuie să afle că viața nu e chiar atât de simplă.
3: Eu nu vorbesc despre viața unui iepure. Vorbesc despre încrederea fiului tău.
1: Dar tu crezi că mie îmi surâde ideea că un animal moare într-o capcană? Dar spune-mi ce să fac! Și mai devreme am putea pleca duminică. Uite, asta înseamnă peste o săptămână.
3: Ai putea să ții liber mâine.
1: Spima nu m-ar fi chemat dacă n-avea într-adevăr nevoie de mine. O să crede că am înnebunit.
3: Poate dacă îi explică.
1: Spilman?
3: Da.
1: S-ar prăpădi de râs.
3: Eu cred că merită riscul.
1: E, da. O spui pentru că nu ești în locul meu.
3: Dacă aș fi în locul tău, nu cred că Spilman ar îndrăzni să râdă.
1: Nu, am să vorbesc cu Duncan.
3: Poate nu mai vrea să te asculte.
1: Să ia naiba de treabă, Dumnezeu. Păi nimeni nu mă mai înțelege în casa asta.
5: Spilman Publicity, vă rog. Bună dimineața.
6: Dă-mi-l pe șeful dumitale.
5: Imediat, domnule Corcoran.
6: Vă să zic că m-ai recunoscut.
5: Bineînțeles, vi-l dau imediat pe domnul Spilman. Domnul Corcoran la telefon.
7: Dăm legătura în birou și mai sun o dată la benzineria aia din Vermont. Poate dai de Eddie.
8: Hello, Judy.
5: Ah, Eddie, te-au găsit. De fapt, îmi pare rău. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa.
1: Ia spune, despre ce e vorba?
5: Corcoran și Rocky.
1: Ce-i cu ei?
5: Sunt nemulțumiți de afișul publicitar.
1: Păi dar nu l-am făcut eu.
5: Știu, e opera lui Pitt.
1: Și de ce nu l-a chemat pe el?
5: Am încercat să-l conving pe șeful. Nici n-a vrut să audă. Nici n-a vrut să audă.
1: Nu, vreau să vorbesc cu Spilman.
5: Te anunț îndată ce termină de vorbit la telefon. Sunt sigură că acum îi freacă ridichea Corcoran.
1: Durează mult?
5: Habar n-am. Știi cum e Corcoran? Cu el e greu să o scoți la capăt. Dar intru la șef și spun că ești aici.
1: Te-aș fi recunoscător, te rog.
8: Aveți dreptate, domnule Corcoran, dar v-am explicat.
5: A venit Eddie.
8: O clipă, domnule Corcoran. Spune lui Eddie să se apuce imediat de lucru.
5: Dar vrea să vă vorbesc.
8: Acum n-am timp, mâine, poi mine vedem noi. Mă iertați, domnule Corcoran. Dar, sigur, vă ascult, desigur.
5: Eddie, i-am spus.
1: E?
5: Nu știu ce să-ți răspund.
1: Bine, aștept aici, nu cred că nu o să dureze mult.
5: Se pare că o să dureze la infinit.
1: Și oricum, nu mă mișc de aici.
5: Cum vrei. Pe mine însă te rog să mă ierți, dar trebuie să termin de bătut.
1: Nu, te rog, sigur, nu te singhisi de mine.
5: De mine, jumătate de oră de când vorbesc. Noroc că nu plătesc eu convorbirea.
1: Noroc că nici eu.
5: Sunt sigură că Corcoran l-a făcut arși ce pe Spilman.
1: Fii atent la dictafon, că te poate auzi.
5: Uite că s-a stins becul roșu, înseamnă că au terminat. Mă duc să te mai anunț o dată. Domnule Spilman, Eddie insistă să vă vorbească.
8: Ce mai vrea și omul ăsta? Nu știe că nu e de glumit cu Corcoran. Spune-i să intre.
5: Intră, Eddie.
9: Bună dimineața, domnule Spilman.
8: Eddie, bună dimineața. Îmi pare rău că trebuie să te chem înapoi. Și ai stat aici, ai așteptat tot timpul ăsta în care episodul de Corcoran nu mai termina cu convorbirea.
1: Da.
8: Mai bine te-ai fi apucat de lucru.
1: Nu, trebuie să discut ceva.
8: Ei, și te-ar fi chemat, Judy, când mă mai eliberam un pic. Ți se pare poate o chestiune minoră? În fond, ce sunt 30 de minute, nu? Dar lasă-mă să-ți dau pe gratis o lecție de economie. Ai stat în anticameră degeaba 30 de minute. Jumătate de oră reprezintă o 16-ime dintr-o zi de lucru sau mai mult de 6%. Ăsta e profitul pe care îl am eu de la tine într-o zi, la care se adaugă cheltuielile pentru întreținerea biroului, chiria și așa mai departe. Nu că aș vrea să-ți fac morală, dar țin să te gândești și la asta. Bun, așa cum ce vrei să-mi spui.
1: Întâi doresc să aflați că am așteptat atâta și...
8: N-are rost să-mi explici un fapt consumat. L-am amintit doar întreagăt, nimic mai mult. Hai să nu mai vorbim despre asta.
1: Nu, dar are legătură cu ceea ce doresc să vă spun. N-am intrat în ateliere pur și simplu pentru că n-am vrut să-i dau lui Pitt impresia că rămân azi aici și în felul ăsta să-l las să conteze pe mine.
8: Nu pricep, fii mai limpede.
1: Nu pot rămâne la lucru. Despre asta vreau să stăm de vorba.
8: Adică lucrez sau nu lucrez astăzi?
1: Nu, vreau să lucrez, dar...
8: Atunci care e buba? Nu te simți bine?
1: Ba da, însă Duncan, băiatul meu, știți...
8: E bolnav?
1: Nu e bolnav.
8: Atunci ce bolbolosești acolo?
1: Nu, este amărât din cauza capcanei pentru iepuri. Știți, la Vermont am construit o capcană și am pus-o în pădure. Am acoperit-o cu frunze și am aranjat totul ca să prindem un iepure. După aceea, seară, când am primit mesajul dumneavoastră, ne-am strâns lucrurile în grabă, ne-am suit în mașină și ne-am întors și am uitat de capcană.
8: Mă uit la tine, Eddie, și mă întreb dacă n-ai nebunit. Păi de asta mi-am de mie acum, omule.
1: Nu, Duncan este un copil foarte sensibil.
8: Recunosc că e vina mea că te-am chemat așa pe neașteptat. O să-ți cumpăr, sau mai bine zis, îți comand o capcană la un atelier și o să-i faci o surpriză băiatului, dându-i alta în schimbul celei lăsate la țară.
1: E foarte frumos din partea mea asta, dar eu am încercat să vă fac să înțelegeți altceva. Știți, capcana am lăsat-o în pădurici.
8: Ei, și ți-am spus să-ți cumpăr alta.
1: Pe mine mă necăjește faptul că un iepure poate intra în capcană și atunci rămâne acolo. Nu mai poate ieși.
8: Acum am înțeles. Știu și eu cum sunt copii. Ce mai doar am și eu copii. Cheltuiesc o avere pentru ei. Probabil că și tu la fel.
1: Nu, eu. Da, bine, dar posibilitățile mele sunt mai reduse.
8: De acord. Dar iepurii se vând câțiva dolari grămada. Cu 5 dolari cred că se poate cumpăra o duzină. Citeam în Life magazin că iepurii s-au mulțit atât de tare că au invadat Australia. Înțeleg că un copil se poate înduioșa de soarta unui iepure, dar dacă băiatul vrea neapărat unul, nu trebuie să-l prinzi neapărat în capcană. Uite, îți cumpăr eu un iepure cadou de la mine. Nu. Chiar doi, dacă vrei, spune când te duci acasă, că am să-i cumpăr o pereche de iepuri, să vezi că va fi de fericit.
1: Nu.
8: Mă pricep și eu la copii.
1: Nu, regret, nu, dar nu m-ați înțeles. Lăsați-mă să vă explic.
8: Edi, te rog, te rog. Hai să-mi explici altă dată. Corcoran arde și eu împreună cu el. Ai de făcut în câteva zile o treabă pe care de obicei o dai gata în cel puțin 2 săptămâni. Și eu iubesc copii și o să stăm de vorbă într-o zi despre băiatul tău și despre capcana ta pentru iepuri. Dar nu acum.
1: Nu, pentru mine este foarte important să discutăm acum. Am vorbit și cu soția mea și ea este...
8: Da, știu, ai o soție minunată, dar te lași prea mult influența de ea. Recunosc că nu este treaba mea, dar eu tot să spun. Personal îmi stimez și îmi apreciez foarte mult soția, dar nu-i permit pentru nimic în lume să-și bage nasul în treburile mele. Bineînțeles, nu pretind ca toată lumea trebuie să procedeze la fel.
10: Domnule Spielman, Pete vă caută la telefon.
8: Alo, Pete? Uite, Eddie e la mine. Vă apucați urgent de afacerea Corcoran. M-a sunat la telefon și mi-a făcut un scandal nemaipomenit. Eddie o să-ți dea tot ajutorul. Știi cât este de capabil. În câteva zile totul trebuie să fie gata. Altfel Corcoran nu ne mai iartă. E vorba de dolari, Pete, de mulți dolari. E, la revedere și succes. Pete te așteaptă. Așa că, Eddie, o să mai discutăm și altă dată. Acum iartă-mă, dar am treabă. Chestiuni importante, nu...
11: Vin! Lume! Edi, tu ești? De ce ai sunat, Nike?
12: Doamne, nu știu unde am pus-o.
11: N-ar prea fericit. Beu cafea?
12: Da, mi-ar prinde grozav de bine.
11: Ți-aduc imediat. Cum s-a purtat, Spielman? Dur ca de obicei?
12: Da, cam așa ceva. Vechea poveste cu afacerea Corcoran. Scuze-mă că... Nu ți-am dat niciun telefon? Da. Mi-a fost imposibil.
11: Nici nu era nevoie să mă suni. Nu era nevoie.
12: Da, te-ați promisese.
11: Nu-ți faci probleme din asta.
12: Mă, nu, mă, îmi fac.
11: Nu, telefonul nu mai avea niciun rost. Când am văzut că nu dai niciun semn de viață, am înțeles.
12: Mă îndoiesc că ai înțeles totul.
11: Poate nu chiar totul, dar unele lucruri precise.
12: Unele lucruri.
11: Cele esențiale, de pildă faptul că nimeni nu este perfect.
12: Da, și că este o vină gravă să-i dezamăgești pe alții.
11: Toată lumea trebuie să descopere la un moment dat că nimeni nu este perfect.
12: Da. Nu este ciudat cât de mult te poți obișnui cu un lucru și să nu-ți dai seama de el decât în clipa în care îți lipsește. Acum când veneam pe scări, mi-am dat seama că Duncan mă aștepta în fiecare seară în fața ușii ca să mă întrebe ceva. Probabil că toată ziua se gândea ce întrebare să-mi pună. Nu știu, deci da, pe când urcam scările, mă gândeam că astă seară pane de șem nu o să mă mai întâmpine cu o întrebare. Deci puteam să jur că așa o să se întâmple.
11: Eddie, n-ai niciun motiv să te frământi. Lui Duncan i-a trecut supărarea, acum e în parc. M-am gândit să-l las și după amiaza liber. Știi că doctorul ne-a spus să lăsăm cât mai mult timp în aer liber. Și în parc sunt tot felul de distracții.
12: Și crezi că va uita de capcana de iepuri?
11: N-am mai vorbit cu el despre asta.
12: Păi află că nici în parc nu va uita. Crezi că îl mai poți păcăli ca pe un copilaș? Duncan n-are ce căuta în parc la ora asta.
11: De vis-a-vis.
12: Păi ora la care copiii trebuie să fie acasă.
11: Bine. Mă duc să-l chem.
12: Nu, lasă-l să mai stea, lasă-l să stea. E mai bine la aer decât închis în casă.
11: Eddie, de ce îmi cauți pricină? Eu spun una și tu alta, de ce?
12: Pentru că tu crezi că eu nici nu m-am dus la Spielman. E, află că am fost la el și așa cum ți-am promis. Și când ai văzut că nu te sună, ai crezut că n-am vorbit cu el. Pot parea asta, uite, unul contra omii.
11: Nu, m-am gândit doar că nu mai plecăm la Vermont.
12: Degeaba am fost la Spielman. N-am putut nici măcar să-i explic.
11: N-a vrut să te asculte?
12: Ba da, m-a ascultat, da. Nu știu, dar poate că a fost vina mea că nu l-am putut face să înțeleagă. Mă jenam să-i dezvălui problemele mele personale. El era cu gândul aiurea.
11: N-a înțeles.
12: Și când m-am întors în atelier, mi-am dat seama că mă acoperisem de ridicol. Știi de ce m-am gândit apoi toată ziua? La diploma pe care o țin în sufragerie, la vedere. Uite, uite, citești, uite ce scrie. Lui Eddie Colt, pentru meritul de a nu fi lipsit sau întârziat niciodată. Niciodată! Îți amintești când mi-a dat-o?
11: Cred că acum 3 ani.
12: Exact, de anul nou mi-a ținut și un mic discurs despre corectitudinea și conștiinciozitatea mea și toată lumea a aplaudat. M-a rugat să lăsesc și eu câteva cuvinte, îți amintești?
11: Da.
12: Și eu n-am putut să scot nici măcar o vorbe. Eram pur și simplu preemoționat. După mine a vorbit Pit. El care întârzie sau lipsește în fiecare luni. Nu, hotărât, nu merita o diplomă de onoare și nici nu i-au dat lui, dar în schimb Spearman l-a numit agentul lui în California. A stat 6 luni la soare pe contul firmei numai pentru că taicăsul are relații. De 3 ani de test diploma asta și nu mi-am dat seama decât astăzi. Meritosul Eddie Colt.
11: Eddie, de ce ai spart-o?
12: Nu-i ca să am ce mătura.
11: Nu, lasă-mi să mătur eu, hai așează-te, așează-te.
12: Na, na.
11: Îți mai aduc puțină cafea?
12: Iartă-mă, dar eu nu mai puteam să o suport acolo, pe perete, diploma asta.
11: Nu, să agățăm un tablou, un tablou foarte frumos. Na. Hai, am văzut niște reproduceri drăguțe.
12: E când m-am dus azi la el, a început să țipe, să țipe la mine, nu că am pierdut 30 de minute așteptând să termine o convorbire telefonică. Mi-a spus că minutele astea reprezintă tocmai profitul pe care el îl are de la mine. Doamne, niciodată nu m-am gândit că să cotește exact ce profit scoate de pe urma mea. Uite, asta m-a făcut să mă simt ca un fel de mașină sau chiar ca un animal. După ce am ieșit de la el, mi-am dat seama că, de fapt, azi n-avea dreptul la niciun profit de pe urma mea, fiindcă eu eram în concediu.
11: Înțeleg. Dar vreau să știu un singur lucru. Spearman a fost nevoit să te cheme din concediu?
12: Nu, el așa crede.
11: Și nu exista nimeni care să fi putut face lucrarea în locul tău?
12: Dar de fapt era obligat să lui Pit, dar el nu e în stare.
11: Și altcineva?
12: Și ar fi putut angaja un desenator talentat, dacă plătea bine găsea unul. Sigur că ar fi fost o cheltuială în plus, dar de fapt nici nu mi-ar fi convenit ca Spearman să afle că mai există și alții care pot face treaba mea. Eu am un serviciu bun și...
11: Nu știu dacă ai un serviciu chiar atât de bun. Nu ești prost deloc și muncești din greu. Pentru un amărât de concediu îți mănânci sufletul. Te avansa, văd că nu te avansează.
12: Ebi, ce economie avem?
11: Dacă plătim ratele din luna asta, ne mai rămân $400.
12: Atunci noi avem și banii de concediu pe care n-am apucat să-i cheltuim.
11: Da.
12: Mâine dimineață plecăm la Vermont.
11: Edi, tu vorbești serios?
12: Da, cum se poate de serios? Nu, și nu plecăm numai ca să eliberăm iepurile din capcană. Nu, o să stăm o săptămână întreagă. Și dacă lui Spearman nu-i convine, dar decât să mă dea afară.

0: trebuia să mă fi trezit de acum o oră. Tu ai oprit ceasul?
1: Da, l-am oprit.
0: De ce?
1: Păi, nu vreau să-ți faci o idee greșită. De plecat o să plecăm. Dar nu era corect să o șterg așa, pur și simplu, ca un elev care iurește. Aseară eram eu foarte cătărnit, dar după ce m-am băgat în pat, n-am putut să adorm și m-am tot gândit. Pe cine m-am supărat eu? Pe cine? Pe el sau pe mine însumi? În fond, ce mi-a făcut el ca să mă supăr? M-a chemat din concediu pentru că avea nevoie de mine. Drept era să mă supăr pe mine, pentru că eu sunt un om slab, pentru că tremur pentru slujba asta. Spirma a recunoscut totdeauna că el nu e un filantrop. El știe să facă afaceri și să scoate profituri cât mai mari. Nu-l pot acuza că a vrut să-și micșoreze cheltuielile și de aceea m-a pus tot pe mine să lucrez macheta pentru Corcoran. Sigur că unii o duc mai bine ca mine, dar am o cunoștință, uite, care lucra la Garden City pentru firma Garden Engineers 11 ani. 11 ani am muncit din greu. Iar patronul a dat faliment și a fugit în Mexic. Și tipul a rămas pe drumuri cu doi copii. Cunosc mulți oameni care nu găsesc de lucru și efectiv nu au ce mânca. De aceea, dacă vreau ca să fiu tratat omenește, trebuie să procedez corect. Spielman este acum într-o mare încurcătură, el contează pe mine. Nu e corect să-i dau telefon de la 100 de kilometri și să-i spun că nu vin la serviciu.
2: E timpul să ne sculăm, da?
0: Nu încă, bagă-te înapoi în pat. Te scol eu când faci nevoie.
2: Da, mai mergem?
1: Păi, sigur că da, pană de șoim. Ai putut să te îndoiești?
0: Ai, Duncan, nu te și culcă-te la loc. Te scol.
2: Bine, atunci m-au dus.
1: Nu, planul nostru nu suferă decât o amânare de o oră. Da? Plecăm mai târziu puțin decât ora hotărâtă. Trec întâi pe la firma să-i explic situația și așa că de la bărbat la bărbat și asta e tot.
2: Și dacă te convinge să nu mai plecăm? Nu,
1: eu mă duc doar să-i spun, nu să-i cer voie.
0: Bine, hai să mâncăm.
1: Nu e nevoie, eu mă întorc pe la 9 și pornim.
3: Spielman Publicity, vă rog, bună dimineața.
4: Cu domnul Spielman, vă rog.
3: Îmi pare rău, domnul Spielman are o întrevedere cu cineva din afară.
4: E o problemă ce nu suportă amânare.
3: Regret, domnule, nu poate fi deranjat sub nicio formă. Cine îl caută, vă rog?
4: Numele meu e Harrison. Mă știe domnul Spielman.
3: Prea bine, domnule. O să-i comunic să vă dea un telefon.
4: Să nu uiți, domnișoare.
3: Nicio grijă, domnule Harrison.
5: Bună dimineața, Judy.
3: Bună dimineața, Eddie. Dar ce-i cu tine? Hei, craiule, nu cumva n-ai dormit acasă,
1: a? Nu, n-am dormit deloc. E cineva la șefă?
3: Am să deschid un pic dictafonul și să te lămurești imediat.
6: Ai nebunit, Spielman? Întreb cine mă iei?
3: Te-ai lămurit?
1: Corcoran?
3: A sosit dis de dimineață și nu discută despre golf. Oh, Fedi, dacă aș fi fost în locul tău, nu mă întorceam pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume.
6: Așa că bagă-ți mințile în cap, Spielman. Să nu mai aud de nicio amânare.
3: La revedere, domnule Corcoran. Ce prost crescut. Nici nu mi-a răspuns la salut.
7: Lua-l naiba de bandit. Eddie, bine că ești aici. Am urgentă nevoie de tine. Judy, cheamă la telefon pe Pete. Hai, intră, Eddie. Bestia asta vrea alte schițe fără să mai dea niciun ban. Parcă aș fi blestemat. De câte ori încerc să mai ciupesc un beneficiu cât de mic, mi se dă totul peste cap. Omul dorește o construcție desenată cât mai detaliat.
1: Poți să spun ceva?
7: În față să se vadă marea cu femei pe plajă și în spate munți. Iar la mijloc construcțiile lui Corcoran și Rocky.
1: Vreau să spun ceva.
7: Bine, spune.
1: E foarte important.
7: Mai important decât textul poetic cu care vrea să garnisească toată varza asta?
1: Da, e mai important.
7: Nu te cred, dar dă-i tu.
1: Mă întorc la Vermont.
7: Ce?
1: Chiar în dimineața asta.
7: Nu te duci nicăieri.
1: Trebuie.
7: Nu mă scoate din serie.
1: A venit numai să-ți explic.
7: Să-mi explici? Ce să-mi explici? L-ai văzut pe Corcoran când ai ieșit de aici? Nici n-a vrut să stea de vorbă. A zbierat pur și simplu la mine. Excrocul ăsta bătrân o să mă duc la sapă de lemn. Spune că publicitatea făcută de noi nu merită nici o ceapă de cerat. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vreau nicio explicație de la nimeni. Vreau planșe, nu explicații. Planșe cu un zarzavat de femei frumoase, cer albastru și munți cât mai strident colorați. Iar în centru, blocurile și alături de ele, Corcoran zâmbind impertinent în soare. Da. Asta e ce-mi trebuie și repede, nu glumesc, Eddie. Câteodată mă întreb, ce te-a apucat?
1: Soția mea mă așteaptă, eu nu...
7: N-are decât să aștepte. Dacă domnul Corcoran se adresează unei alte agenții de publicitate, pierd 250.000 de dolari. Asta te așteaptă.
1: Dacă m-ați lăsat să vă explic, i-am promis...
7: Ai venit ieri cu

0: poveste cu un iepure. Tot de asta e vorba? Dacă da, ți-a mai spus, să nu-ți faci probleme. Am avut eu grijă să ți le rezolv.
1: Da, trebuie să vă explic.
0: Vezi, planșele astea, nu-i place niciuna. Le-a refuzat, le-a refuzat pe toate. Azi dimineață la 6, când tu erai încă în pat.
1: Nu eram în pat, eram în metro.
0: Mă rog, în metro. Ei bine, eu eram la aeroport ca să-l aștept pe Corcoran. Și el a venit să-mi spună că agenția mea ar trebui să dea faliment. Și tu vrei să vorbim despre iepuri.
1: Nu, doream să vă explic înainte de a pleca.
0: Atunci să-ți explic și eu un lucru. Dacă pleci și mă lași în mijlocul încurcăturii ăsteia...
1: Nu, nu, nu asta era intenția mea să...
0: Eu așa am înțeles.
1: Nu. Știu pe cineva care ar putea să-mi țină locul câteva zile.
0: Pe gratis?
1: Nu.
0: Vrei să accept un străin când e vorba de o lucrare pentru afurisitul ăla de Corcoran și pe deasupra să mai plătești și două salarii ca să-l aduc aici, nu? Ai uitat poate că iei de la mine un salariu?
1: Nu.
0: Nici să nu uiți. Ține bine minte, dacă eu pe cineva să te înlocuiască, nu o să fie numai pentru o săptămână. Știi? Pentru câteva zile.
1: Dacă astea vă sunt intențiile, cred că ați putea face un efort pentru a-mi înțelege punctul de vedere.
0: De ce?
1: Pentru că sunt un om.
0: M-am portat întotdeauna cu tine, așa cum te porți cu un om, așa?
1: Nu totdeauna.
0: Mai bine te lăsăm să vorbești de la început și terminam odată cu povestea asta. Dă-i drumul, te ascult.
1: Mulțumesc, foarte mult.
0: Dar te rog scurt.
1: E complicat, ar fi multe de spus. Știți, Ebi crede că nu am avut niciodată un concediu adevărat. Și eu.
0: Da, da, da, o să mai vorbim mai despre asta.
1: Și eu sunt de acord cu ea în această privință.
0: Da, am observat că nu vă deosebiți în păreri. Treci la subiect.
1: Da, tocmai, toate câte vi le spun sunt strâns legate de subiect. E greu să vă explic fără să le pomenesc. Și de fapt, o să râdeți probabil la urma urmelor. Este vorba de capcana de iepuri.
0: Încep să-mi pierd răbdarea. Ți-am spus că problema capcanei e rezolvată.
1: Da, da, ieri n-am putut să vă lămuresc că nu contează atât de mult viața unui iepure, cât contează ce părere au despre spre mine Duncan și Abby. Dacă vreau ca Duncan să-și formeze niște principii, eu trebuie să-i ofer un exemplu. Nu pot să-i promit ceva și pe urmă să-mi calc cuvântul.
0: Eddie, totdeauna am apreciat la tine că ești un sentimental. Asta e important pentru un artist. Și chiar dacă tu desenezi afișe publicitare, tot artist se cheamă că ești. Și eu sunt un sentimental, mai ales când e vorba de familie. Dar crede-mă, dragul meu, copiii nu-și bat capul cu principii. Dă-i unui copil un sac cu jucării și o să uite toate promisiunile pe care le-ai încălcat. Am crescut și eu doi copii și am mai învățat câte ceva.
1: Duncan crede că iepurile va muri de foame în capcană și așa ceva nu se uită.
0: Ba, o să uite, cumpără altceva și...
1: Dar eu nu doresc să uite, nici eu n-aș putea uita. Știu că e numai un iepure, dar chiar dacă este numai un iepure...
2: La telefon.
0: Fiți, un moment, vorbesc cu Eddie și nu vreau să-l întrerup. Eddie, mai să-mi dai vreo explicație? Pit, mai poate să aștepte.
1: Cred că asta e totul. De fapt, mai e vorba și despre Abby. Relațiile dintre noi trec printr-un fel de criză. Ea nu mai are încredere în mine. Și asta a determinat într-o măsură atitudinea mea.
0: Da, înțeleg. Alo, Pit! Scuză-mă că te-am lăsat să aștepți. Am avut de vorbit cu Eddie. A fost Corcoran aici. Trebuie refăcute planșele. Eddie va executa schițele, tu și Jerry va trebui să le copiați și să le măriți. Contez pe voi, da?
1: Eu credeam că...
0: Ce?
1: Că ați înțeles ce v-am spus.
0: Da, am înțeles.
1: Bine, ați spus că eu voi face schițele.
0: Da, și să le faci.
1: Eu v-am spus că...
0: Uite ce, Eddie, hai să nu ne mai ascundem după degete. N-ai să pleci nicăieri și tu știi bine asta. O știai de azi de dimineață când ai venit la serviciu. Soția ta te-a bătut la cap să protestezi și tu te-ai conformat de gura ei, nu? Nu sunt chiar atât de tâmpit încât să mă las impresionat de câteva suspine și să pierd din pricina asta o grămadă de bani. Știi foarte bine că n-ai să-ți părăsești serviciu la care lucrezi de 8 ani pentru o nenorocită de capcană de iepuri. Și eu sunt un om cu principii, mă rog, într-o oarecare măsură. Dar sunt și un om cu picioarele pe pământ. Comunică asta soției tale.
2: Mă iertați că vă deranjez, domnule Spielman. Vă caută un client, domnul Herson. Da. A mai sunat de câteva ori.
0: Să mai aștepte o clipă.
2: Da.
0: Spune-i soției tale că îți pierd slujba dacă pleci la Vermont. Și dacă tot nu te crede, să-mi dea un telefon. Eu am să-i confirm și ea o să se liniștească. Hai. Fii băia bun și treci la treabă. Dacă se încheie afacerea cu Corcoran, o să-ți dau o gratificație, ok?
1: Ok.
0: Stai. Jerry!
2: Da, da, domnule Spielman?
0: Ați sosit ce ți-am cerut pentru Eddie?
2: Da, domnule.
0: Arată.
2: Și ce fac cu Harrison?
0: Să nu mai cheme mai târziu. La naiba, zice că e client, dar minte. De fapt, vreau o slujbă. Nu știu, eu n-am nevoie de ea.
2: Alo, domnule Harrison, îmi pare rău, dar domnul Spillman nu poate vorbi acum cu dumneavoastră. Reveniți mai târziu. Sau mâine, e mai bine mâine.
0: Așa. Și acum arată-i surpriza.
2: Uite, Eddie, ce drăguție. Chiar seamănă cu tine.
1: O cușcă cu un iepure alb.
2: Și uite ce scrie pe cartonaș.
1: Eddie.
0: I-am dat chiar numele tău. Nu-i amuzant?
1: Nu găsesc deloc că e amuzant. Eu nu văd nimic de râs în asta. E adevărat. I-ați găsit un nume foarte potrivit. Și eu sunt un iepure fricos prins într-o capcană. Da, un iepure prins într-o capcană. Am visat cândva să pictez lucruri adevărate. Și ce fac? Ce? Gunoaie pe gustul domnului Corcoran. Am visat pentru familia mea un trai, nu bogat, nu, dar nu ieșit din comun, dar măcar modest. Și n-am fost în stare să-i ofer o vacanță timp de 8 ani de zile. Am visat să-mi cresc copilul în respectul adevărului. Și ce exemplu îi ofer eu? Da, ați nimerit-o. Sunt un iepure într-o capcană.
0: Eddie, nu, la chiar așa nu ne înțelege greșit. N-am scris că iepurile se numește Eddie, ci că este pentru Eddie. Dar să-l duci acasă, băiatul, așa cum ți-am promis. Și patron ar face un gest ca ăsta.
1: Și ce ați vrea, să cad în genunchi și să plâng de recunoștință?
2: Vorbiți prea tare, prea tare. Uite, ați speriat iepurașul, tremură tot.
1: Eu am plecat.
3: Ce spui?
1: Mă duc acasă. Îl iau pe Duncan și pe Abby și plecăm la Vermont.
3: Eddie, dacă mă lași baltă, fii atent. Cu mine e terminat-o. Pot să-ți cauți de lucru.
1: Știu, dar închipuiți-vă, domnule Spillman, că și iepurii au o demnitate. Preferă să moare liber decât în capcană.
4: Aici trebuie să fie. Uite-o, am găsit-o.
1: Hai, du-te, ce mai aștepți? Hai, deschid-o.
4: E frică.
1: Deschid-o, băiete. E vreun iepure înăuntru?
4: Nu, nu e niciun iepure.
1: Hai, dar totuși văd că ușa a căzut.
4: Da.
1: Poate că ai zbutit să iasă. Știi la ce m-am gândit, părănășul eu? Ar fi fost păcat să prindem un iepure sălbatic, dar care e fericit, și să-l transformăm într-un iepure de casă amărât. Și ce zice? Ne lăsăm pe guba și nu mai prindem niciun iepure.
4: E mai bine așa.
1: Păi mai bine. Vrei să-mi faci un serviciu?
4: Da.
1: Aleargă până la cabană și adu-mi un ciocan. Vreau să fac bucăți capcane.
4: Eddie, s-a întâmplat ceva rău, nu-i așa?
1: Da. M-a dat afară.
4: Eddie, asta e îngrozitor.
1: Mi-a spus-o clar. Dacă plec, pot să-mi caut de lucru. Mă gândeam să-ți dau vestea asta pe drum, dar m-am temut că o să mă sfătuiești să ne întoarcem și că ai fi putut să mă convingi. De aceea ți-am spus-o abia aici, la Vermont. Am tot chipzuit la cele întâmplate în noaptea când ne-am întors acasă. Mi-ai spus cum era altă dată când eram în brațe. Îți amintești?
4: Da.
1: Și acum, iată-ne fără serviciu, pe drumuri. Ți-e frică?
4: Da, cred că da. Nu știu, ar trebui să nu fie.
1: Vino în brațele mele, baby. Acum te simți mai bine?
4: Mă simt ca în tineret. Și cred în tine. O să ne fie greu, știu. Dar sunt convinsă că nu o să mai fie niciodată frică. Oricâte capcane ar fi presărate în drumul nostru. Niciodată.
5: Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
6: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vorbe de clacă, de Ion Slavici. Adaptare radiofonică de Mihai Crișan.
1: Maria.
2: Da.
1: Mă rog, dacă... dacă îți face plăcere...
2: Da.
1: Mă rog, hai, fie precum dorești. Dar să știi că eu doream să petrecem vara asta la țară.
2: Hai, cum, Costi, că iar la țară?
1: Nu, te rog, nu te supăra. Da. Ziceam doar așa, că aș fi dorit, nu...
2: Da.
1: Da, hai, gata, fie cum vrei, mergem la munte. Chiar și în alt, dacă vrei.
3: A, nu, asta nu-mi place, Costi, că e prea bun, e rău de bun.
2: Așa, acum te recunosc adevărat, tu ești Costică, Costicuță, dragul meu, Costică. Da, o să vezi și tu munții troieniți, a căror vârfuri se pierd printre nori. Da. Preșuve, o vegetație bogată, păraie repezi, râpe sălbatice, prăpăstii adânci, prăpăstii, adânci, da. Și băile peste care s-a așternut un covor de
1: dar
2: primăvară.
1: Dar, maică, vezi tu, toate astea le găsești mult mai aproape.
2: Unde?
1: Dar tu nu cunoști Carpații noștri, cu Ceahlăul, cu Retezatul, cu Valea Bistriței.
2: Vai, ajunge, dar tu nu știi să apreciezi podoabele naturii. Ei, au Ceahlăul.
1: Da, da, Ceahlăul, Carpații noștri sunt mai frumoși decât alții, mai bogați, mai... Cum să spun, sunt mai variați și mai plini de poezie. Tirolezii nu cunosc doinele, în Alpii lor nu auzi, cum să spun, buciumul păstorilor, căruia ecoul răspunde cu sute de voci. E o frumusețe fără suflet.
2: Nu, nu te înțeleg, nu te înțeleg, dar aici nu e vorba de frumusețea gândită de om, ci de o armonie sălbatică, întâmplătoare, cu care natura se împodobește pe sine.
1: Da, omul nu face parte de natură. Știi că fiecare țară este oglinda ce reflectă firea poporului care viețuiește în ea. Alpii, spun eu, că sunt tăcuți și morocănoși, pe când Carpații sunt plini de duioase veselie. Da, draga mea, Maria?
2: Da.
1: Mie nu-mi place tablou fără suflet. Îmi place mai mult imaginea românului care duce oile la păscut, cântând o doină tărăgănată ca doina pe care o cântă Maranda. Vai de mine,
2: da.
1: S-a făcut târziu, trebuie să plec. Bine, deci rămâne așa cum am vorbit, da?
2: Dragul meu, dragul meu, te sărut. Mama, ai auzit în sfârșit în alt.
3: Știu, știu.
1: Ei bine, da, îmi propusesem să petrec vara la țară. Să-mi văd și eu în sfârșit de casa de la țară. Dar vezi, asta e, ea dorește acum să mergem în alt.
3: Sigur, sigur, și crește când își pune Maria ceva în cap. Orice motive de a face altfel încetează în aceeași clipă.
1: Nimica,
3: dragă. Nu vreau nimic, eu am făcut observație atâta.
2: Mamă, Costi, că e un soț bun. Și dumneata, trăim împreună de 3 ani și nu ne-am certat niciodată.
3: Tocmai asta mă supără și asta îmi dă griji. Să știți voi că cearta târzie este cea mai rea. Mai bine multe certuri mici decât una mare.
1: Asta zic că noi nu avem nimic de împărțit. Așa
3: bine ar fi să fie așa, dar tare mă tem că...
2: O, ți se pare? Noi nu o să ne certăm niciodată. Cine și ce ne-ar da ocazia să ne certăm?
3: Nu știu, mamă, nu știu, dar dacă unul dintre voi...
1: Desigur, tu, Maria.
2: Da.
1: Pe cum trece vremea. La revedere.
2: Cum ai spus? Desigur, eu...
1: Da. Să te super de o vorbă aruncată în vânt.
2: Da, de o vorbă. De o vorbă, de o singură vorbă. Nu trebuia să o spui. Mie să știi că nu-mi plac asemenea glume.
1: E bine, dacă nu-ți plac glumele, află că am vorbit serios.
3: Aha, așa, bravo.
2: Cum?
1: Da, așa.
2: Știi, dumneata, că nu ești cel mai delicat soț din lume?
1: Iar dumneata, nu ești cea mai amabilă soție.
2: Dar la urmă, omii, ce dorești?
1: Ce?
2: Vrei să-mi arăți că poți să te cerți? Da?
1: Eu zici vorbă. Vreau să susțin și eu odată în viața mea că ce este, este.
2: Da? Iar mie îmi place să știu ce este ceea ce este.
1: Astăzi, mâine, mine, fiecare ceas, fiecare clipă, îți exprim altă poftă, altă dorință, altă poruncă. Astăzi spui că nu-mi de bine cravata alba, mâine nu se potrivesc mănușile vișinii, pe mine pantalonii grizi deschiși și pălăria mă aseamănă cu un burtă verde.
3: Bravo.
1: Tare tablouri la locul lui pe perete, fereastra e prea mică, tapetul fără gust, casa nu-i bine așezată, un cal la trăsură nu se potrivește cu celălalt cam, mergem pe urmă, iar nu mai mergem și iarăși așa mergem la teatru.
3: Bravo.
1: Ori mai bine, stăm acasă.
2: Ce vrei să spui cu lista asta de păcate?
1: Nimic, sunt hotărât să mă lepăde, gata.
2: Hotărât? Da? Ce minune, domnul Uncan e hotărât.
1: Căci încă mă cunoști pe mine.
2: Da?
1: Da, nu mă cunoști, vei vedea că nu sunt ceea ce par a fi.
2: Da? Să-mi arăți? Dumneata, să-mi arăți mie? Uite că nu ești în stare.
1: Nu sunt în stare, eu?
2: Nu.
1: Ajunge, voi mâine plecăm la țară. Te rog să faci toate pregătirile, gata.
2: Iar eu îți spun că nu vom pleca.
1: Plecăm, am zis. E o poruncă, ai înțeles?
2: Te rog să nu-mi vorbești pe tonul ăsta.
1: Cu o soție care nu-și cunoaște obligațiile nu se poate vorbi pe alt om, gata.
2: Asta este îndrăzneala lașilor,
1: domnule. Te rog foarte mult să-ți măsori cuvintele, te rog.
2: Domnule,
1: te rog foarte mult.
2: Ce obrăznicie,
1: Maria.
2: N-aș fi crezut niciodată.
1: Mama, Maria.
2: Mama,
1: Maria.
4: Mama,
1: Maria.
2: Și tu, mamă, și tu ești împotriva.
1: Maria, nu pleca, Maria, stai puțin, recunosc, m-am privit iată. Maria, te rog.
4: E, bravo.
2: E rușine.
4: Bravo, să știi, bravo, mamă, mi-a plăcut.
1: Mi-a plăcut, da.
4: Mi-a plăcut.
1: Bravo. Da, de când o cunosc, o iubesc. Și de când o iubesc, mă gudur ca un câine. Iar ea nu mă iubește, nu mă poate iubi. Ar trebui să fie ca mine, ha? Sau poate mă iubește totuși. Da, da, da, așa cum iubim câinii, cum iubim caii, cum își iubește rochile. Și nici atât, nici măcar cum își iubește oglinda. Eu sunt de vină, eu nu pot fi iubit cu adevărat. Trebuie să știu cu cine am de-a face. E o femeie pe care trebuie să o supui. Așa să o stăpânești. Sigur că dacă ea să te iubească, așa că... Ah, câtă simțire, câtă patimă în femeia asta. Să fii iubit de ea. Oare iubește pe cineva? Cineva? Cineva, da, oricine. Poate exista un suflet ca lui fără dragoste? Nu, nu mă iubește, nu mă iubește, pentru că iubește pe altul. Pe altul? Pe altcineva. Sigur, pe altcineva. Altfel nu s-ar purta așa. Nu, sunt nebun. De unde convingerea? Ha? Și dacă totuși... Nu, sunt nebun.
4: Ce faci, dragă? Ziceai că pleci.
1: Eu? Da, așa am spus.
4: Păi atunci pleacă, dragă, ce mai stai?
1: Nu mai plec, n-am chef acum.
4: Mă rog, cum vrei.
1: Unde-i Maria?
4: Maria?
1: Maria, de unde?
4: Hai, de mine Maria. Maria, tot timpul Maria. Da. Asta e bună. Fii și tu odată bărbat.
1: Stai, unde pleci? Mamă, soacă. Mamă, soacă. Mamă, stai!
2: Mama nu e aici. Vai, ce nenorocită sunt. M-am lăsat orbită de vorbele mieroase ale acestui om și de sfaturile mamei. Târziu, prea târziu m-am deșteptat. Să-mi petrec toată viața legată de el. De fapt, îl disprețuiesc, da. N-are nimic care să amintească de un bărbat adevărat. Îmi zice că mă iubește. Dar ce farmec are pentru mine dragostea lui? Ce satisfacție îmi dă această iubire? O viață pierdută, visuri pierdute, idealuri pierdute, la care nu mă mai gândesc. E mândru, e puternic, e aspru în tot ce hotărăște. Așa e, ce să fac?
5: Să-l mâine, doamne, da. A venit grijarul, așteaptă la poartă.
2: Și ce-mi spui mie? Spune-i stăpânului tău.
6: Spune-i stăpânului tău. Chiar așa?
5: A? Ce vorba mare, ca și când stăpânul n-ar fi al nostru. Și cum merge, parcă ar fi ciupit un țânțar. Și amarnică de parcă ar fi mâncat meri pe durețe. Pe semne că stăpânul iar a luat ciubotele și le păcătoase. În toate îi face pe plac. Iar când nu îi face pe plac, ho, ho, ho. Dar așa pornită n-am văzut-o niciodată. Foc și ardei, iute. Bine a zis cine a zis. Să nu te încrezi în femeia tânără. Te învârte pe degete, îți face capul calendar. Ești ca o morișcă, uite așa. Brrr. Ca și maranda mea. Numai eu știu. Multe poate omul. Din ecazuri multe învață. Ia că eu nu mai mă iau după vorbele neveselor. Marando!
2: Ce plecățel?
5: Marando! Știi tu că stăpâna ta e o ciupercă otrăvitoare?
2: Da? Da. E atunci stăpântul e acru ca bureții murați.
5: Stăpâna ta e o pupăză cucuiată. O cloșcă zburită, o bufniță umflată cu un cap, uite așa.
2: Ce e atunci stăpântul e ca un curcan înfoiat. Un măgar cu iasca prins în ureche. Ia ca așa, uite.
5: Ascultă, Marando, să nu-ți bagi joc de stăpânul meu, că te învăț eu minte, ai auzit?
2: Ce? Nici tu să nu-ți bagi joc de stăpâna mea, frecățel, că nici eu nu mă las. Asta e.
5: Toate sunteți făcute pe același calapod.
2: Ce?
5: Și tu ești ca și ea. Și să știi că toate femeile așezate într-un car desfundat nu plătesc cu car cu tot nici cât un fir de neghină.
2: Da? E, bine că știu. Atunci rămâi cu mine.
5: Marandă, marandiță. Marandiță, sufletelul meu. Hai fi cu minte, nu-i vorba de tine. Mi se rupe sufletul văzând cum te amărăști. Tu ești fată bună, mă, ești sufletul meu. Auzi? Nu de tine era vorba. E,
2: atunci ce tot vorbești?
5: Am zis așa într-o dară. Aveam încărimbe pe limbă. Tu nu ești ca stăpână ta.
7: E, uite, să nu vorbești de rău, că zău, mă supăr iar.
5: Dar Conu Costi, că e un suflet de om,
7: da,
5: crede-mă.
7: Așa.
5: Hai, nu te supăra, zău. Nu mai zic nimic.
7: Bine.
5: Vezi, uite, am tăcut.
7: Bine.
5: Maică, măi, colința ta reține la stăpână sa. Ce vrei, mai mărzac?
8: Dirjarul așteaptă la poartă.
5: Ei, lasă.
8: Vine Conul Uncar, ori nu vine.
5: Ascultă, mărzac, dacă intră aici, vorbește cum se cuvine, mă.
8: Cine-i fi Maria ta? Șterge ciubote?
7: Ia să nu faci scandal, că te scot de aici cu mătura ca pe un pui de găină, auzit ai?
8: Mare cucoană te-ai făcut, parcă n-ai fi o vântură praf.
6: Nu te lua de varanda, mă, mărzac, ai de-a face cu mine, ai înțeles? Uite la el.
5: Locul tău e la poartă, bă, că da, ăștia ești portar.
7: Așa e.
5: Ai grijă să nu lați venit nimeni gardurile. Să nu intre câini în ograd, asta e cușba ta.
7: Așa e, frecă.
9: Ia te uită. Ei, n-am spus eu, pupăza asta vă ține pe toți ca pe niște mumâi.
7: Ce?
9: Auzi, Colo, să-l lași în pace pe bărbat meu, auzi? Să nu te legi de el, auzi? Că-ți scot ochii, mă, lasă-l, înțeles mai. Ia ascultă.
8: Nevoastră, nu fă gălăgie că te dau de atura pe scări.
7: La cotețu, la cotețu gâștelor, Casandro. Acolo e locul tău, la
9: gâșe. Ție las că tu acasă, mârzac, iar pe tine, Marando, Marando, nu te-ai prinde eu în o grază,
7: ce
9: să vezi ce-ți face.
5: Aoleu, baide, tu zisești? Zici că o prins pe Marando în o grază? Cine, tu?
7: Cine
5: prins tu, Casandro?
7: Nu știu cine
5: spune. Păi nu stai eu gherele? Nu stile scolții?
7: Foarte bine, frecă.
5: Auzi tu? Să nu te legi de Maranda. Iar tu, mărzeac, ai grijă de nevastă ta.
7: Ai grijă de nevastă.
9: Ce?
7: Pentru că...
5: Da,
8: să ai grijă de nevastă. Cine e voră, mijor?
5: Cine?
8: Eu sunt Birjaru. Mă rog, la dumneavoastră, eu...
5: Ce dacă ești Birjaru? Dacă ești Birjaru, dar de ce nu stai la Birjaru, nene?
8: Păi stau cam de mult, vă rog frumos.
9: Și cum puteai să intri în ogradă dacă nu mi-ai dat... dacă nu mi-ai dat de știre?
7: Păi are de toate Casandra aici. Dar ce? Așa de parcă ai fi, nu știu cine. Cine
6: ești? Ce vrei, ești Birjaru?
7: Stai și așteptai,
6: zis?
8: Bă, sunt ieftime, sunt Birjaru. Stau cam de multă vreme în stradă. Eu și cai. Trei persoane, trei suflete. Eu sunt Birjaru.
10: Ce gălăgie asta?
7: Sergent!
10: Tu de ce nu stai la Birjaru, omule?
8: Păi,
5: asta mai lipsea sergentul pe stradă. Cine te-a chemat aici, măi, frate?
7: Păi cine
10: locul tău e pe stradă.
9: Ca un câine de pază. Așa. Ce crezi, că ești la birt?
7: Vai de mine, toți se adună aici, ne facem de râs.
8: Eu sunt ieftinie. Eu sunt Birjaru, vă rog să
5: vă. Bine, frate, am auzit că ești Birjaru.
8: Păi,
5: sergent, ia-l de aici, adu-mi și
10: da, ce n-am altceva de lucru? Aoleu, v-aș duce pe toți grămadă. Vă proțăpeți la gard?
5: Ești
10: tu știi parale.
5: Ieși afară, sergent, ieși afară. Duceți-vă toți în mărtindu-vă.
7: Alterați-vă. Ce-i scandalul ăsta? Ce vreți, oameni buni? Cine v-a chemat aici?
5: Ei, Coana Mare s-a adunat cum se adună fără bine la păsatul puilor.
7: Așa e.
5: Hai, un moment. Hai.
9: Hai, plecați.
5: Hai, plecați.
11: Bonjour. Madame Clevetiță. Numai asta mai lipsea.
12: Bonjour, ma chère. Ce mai faci, Madame Plutescu?
13: Dar oare ce vor toți ăștia?
12: Spune-mi, te rog, Maria e bine.
11: Da, plecați, oameni buni. Da, Madame Clevetiță e bine. Uite că tocmai intră.
12: Dragă de ea.
13: Păi ce fii cu oamenii ăștia? Și doamna Clevetiță e aici. Numai asta mai lipsa. Mâine o să știe tot orașul.
12: Doamna Clevetiță.
13: Maria.
12: Iertați-mă, ma chère. Poate te deranjezi?
5: Maria, da? Ca să eviți orice discuție, fă o mină veselă, sărută-mă, altfel ne facem de râs.
13: Domnule, ce sunt apucăturile astea?
5: Uh-huh.
13: Ai vrut scandal? Ei bine, îl ai.
11: Maria, ia seama
12: că s-au certat. Ce șarmant!
5: Mulțumesc, doamnă. Într-adevăr, Maria, îți mulțumesc. Precățel, da, cu fane. Imediat mergi la Hotel Burlac și iau un apartament. 2-3 camere.
13: Deprisos, poți rămâne. Domnule, plec eu. Maranda.
9: Da, Coniță, da.
13: Și ia camere la Hotel Marta, te rog.
9: Merconiță, va.
13: Ce mă fac eu acum fără Frecățel? Ce mă fac?
5: Aoleu, pleacă și Maranda.
12: Se despart. Ce romantic.
11: S-au încurcat tițele. Ce s-o alege din toate astea?
8: Mă rog, dumneavoastră, eu sunt Iftimiu, eu sunt Birjaru, vă rog frumos.

0: Frăcățel, da? Cămașa, cămașa asta, uite, n-are niciun astfel.
1: Stați, coane, că ne descurcăm noi imediat. Uite aici, ac, ață, degetar, da. O coase macuș.
0: Ce este ac? Ăsta e par, frecățel. Și asta e funie, nu e ață. Așa crezi tu că se poate coase un nasture?
1: Lăsați-mi seama mea. Da. Ia că și nasturile.
0: Frecățel, tu miște toate mințile. Ăsta nu e nasture, ați luat de car.
1: Lăsați pe mine, coane, lăsați pe mine. Asta ține în vecii vecilor.
0: Da, vezi că mă înțeapi, stai.
1: Da, un moment, mai, ia să vedem. Dați cămașa.
0: Hai, mai bine iau de
1: roșu. Așa, uite așa. Na, că nu merge.
0: Ce mai e acum?
1: Păi, nasturii sunt...
0: Ce spui?
1: Ați luat cămașa pe dos.
0: Eu?
1: Și asta nu e bine. O să aveți vorbe cu cineva, zău așa.
0: Nu vreau tu pe dos. A, da, e adevărat, chiar că e pe dos.
1: Vă spun eu, fără femei nu se poate trăi.
0: Da,
1: Maranda se pricepe mai bine la balde de-astea.
0: Da, hai de toate, am luat cămașa pe dos. Frecățel, tu ești un prost.
1: Da. Da, da, da, să știți că nu e bine.
0: Da, ce, bate cineva sau mi se pare mie? Da, e parcă la cineva la ușa cu mine.
1: A, e domnul Sitilă.
2: Bună, un can!
1: Să trăiți, să trăiți.
2: Domnul A este căsătorit și trăiește fericit cu consoarta. Într-o zi, din șirul celor fericite, domnul A se așează la vasă. O muscă se oprește drept pe nasul său. El lovește, o ucide, iar musculița cade în supa amabilii soții. Scenă de familie, supărare, divorț.
0: Îi umblă gura ca moara nefericată.
2: Domnul B este căsătorit și trăiește fericit cu consoarta. Într-o zi, din șirul celor fericite, domnul B găsește scris pe fereastra aburită o literă. Să zicem B.
1: Aha.
2: El întreabă, cine a scris acest B?
1: Cine?
2: Amabila soție răspunde că nu știe. Scenă de familie, supărare, divorț.
0: Răbdare.
2: Domnul C este căsătorit și trăiește fericit cu consoarta. Soția lui are un cățeluș minunat. Într-o zi, din șirul celor fericite, domnul C calcă din greșeală pe coada cățelușului. Acesta scheaua. Scenă de familie, supărare, divorț.
0: Nu înțeleg ce vrea să zic, adică...
2: Domnul D. Este căsătorit și trăiește fericit cu consoarta. Într-una din zile, o cioară zboară peste casă. Cu coana e speriată, că o paște o nenorocire. Domnul D zice că n-a fost cioară. De aici cere de familie, supărare, divorț.
0: Asta nu se mai oprește, vă leu, doamnă.
2: Stai să vezi. Domnul E este căsătorit și trăiește fericit. În culmea acestei fericiri, iată că feciorul sărută fata din casă. În camerist. Scene de familie, scandal public, supărare, divorț.
0: Iată, uite, acum o să agați de mine. Pe mine mă întoarce pe dos. Eu am să plec. Mai Sitilă,
1: da.
0: Știi că eu te țineam așa de om cu minte, dar
2: Da, și eu pe tine, și eu pe tine. Dacă vrei, spun cazurile domnilor Feghe, așa, nu, și așa mai departe.
0: Că...
2: Da, să venim mai aproape.
0: Păi, așa, hai, te rog.
2: Domnul Luncan, adică tu...
0: Eu.
2: Domnul Luncan este căsătorit și trăiește zile fericite cu consoarta lui. Într-una din aceste zile fericite se ivește întrebarea: cine ar fi vinovat dacă s-ar întâmpla ca cineva să fie vreodată vinovat? Chestiune vitală! Ba tu, ba nu, ba ea, scenă de familie, divorț, supărare!
0: Terminați, sfârșește toată, te rog, sfârșește, gata,
2: Na, încă nu. Știi continuarea? A o ia de soție pe nevasta lui B. B pe a lui C, iar C pe a lui S. Iar eu sau alt burlac, întocmai ca mine, o ia de nevastă pe soția ta. Dacă ai bunăvoința să te repezi de dânsa.
0: Ce spui? Cum adică crezi că...
2: Păi dacă tu îți părăsești soția, atunci eu, ca amic al tău, sunt hotărât să o iau. E cea mai amabilă femeie din câte am cunoscut.
0: Da, este amabilă, adevărat, e chiar foarte amabilă.
2: Da,
0: dar tu, cum ai dori, într-adevăr, să...
2: Da, fiu, dar bineînțeles, de vreme ce tu ești hotărât să...
0: Dar de unde până, deci cine s-a spus că sunt hotărât? Era asta de glume, chestiunea e mult prea serioasă ca să o luăm în glumă. Firește că întâmplarea asta pare ridicolă, dar află că ea are un fond foarte serios.
2: Așa?
0: Între noi a existat o neînțelegere ascunsă. Agitația o purtam în suflet. Lipsa doar motivul ca ea să-i izbucnească. Iar motivul a venit de la sine.
2: Înțeleg. Ascultă, Luncan. Urmează actul 2. Cortina se ridică. Eroul intră în scenă, iar noi ne luăm batistele și le ținem la îndemână. Căci tristă este întâmplarea și înfricoșat va fi desnodământul.
0: Vezi că ție ți-a de gând acum.
2: Nici gând. gen. Nu vezi că sunt în cea mai tragică dispoziție?
1: Ea te-a supărat foarte. Te-a rănit demnitatea ta, poziția în lume, în sănătatea socială. Înțeleg,
0: okay, dacă ai fi în locul meu, eu nu ți-aș vorbi așa, să știi.
1: Da?
0: Prietene, sunt un om nenorocit. Prin slăbiciunea mea am răsfățat femeia pe care o iubesc atât de mult, care este... E minunată, ce să spun. Dar astăzi, uite că e cea mai capricioasă femeie. Știu, o simt, e vina mea.
1: Da, înțeleg. Are dreptate, da.
2: Dragul meu, mărturisesc păcatele și mă pocăiesc. Da, sunt vinovat și îmi recunosc fără de legere.
0: Stichile, mă super, să știi. Ea m-a rănit. Adică nu m-a rănit, nu m-a rănit pentru că mi-a spus adevărul. Numai adevărul. Asta mă apasă pe suflet, din vina mea. Ea nu mai este ce-a fost. Prietene, odinioară, noi ne înțelegeam cum se poate mai bine. Astăzi nu ne mai înțelegem. Iar fericirea sau... cum să spun, măcar buna conviețuire este, este peste putință atunci când două suflete se află în veșnică ciocnire.
2: Vai de mine, când două suflete se află în veșnică ciocnire.
0: Tu nu mă înțelegi,
2: vai de mine, cum să poate să nu te înțeleg? E clar, două suflete în veșnică ciocnire.
0: Da.
2: Mă rog, și ce ai de gând, ce vrei să faci?
0: Ce vreau să fac, ce să fac? În starea în care mă aflu... Mai pot să vreau ceva? Ea nu mă iubește, pentru că nu mă poate respecta.
2: Așa.
0: Temelia iubirii unei femei este respectul pentru bărbat. Ar trebui să o fac să simtă că sunt cu adevărat bărbat.
2: Da, înțeleg. Acum eroul ne se înfățișează în deplina sa situație dramatică. Haide, dragă, nu cam fleacuri. Fleacuri, născociri pentru vremuri de restricție.
0: Un adevăr, nu se fleacuri. Da, e un adevăr ce consolidează temelia conviețuirii conjugale.
2: Sigur. Mă rog, în sfârșit, privi. Toate consecințele în înlănțuirea lor cauzală nu se poate pune la îndoială că, privită din punct de vedere a priori al abstracției absolute, în raport cu adevărul ca instituție a posterioară, care nu este decât o formă de manifestare acestui permanent absolut în individualitatea sa individuală, ai dreptate, cu desăvârșire. Căci, după cum se constată, prin normele empirice ale percepției intelectuale din punct de vedere obiectiv, privită fără dependență de corelații întâmplătoare ale eului său real, viața nu este decât extractul momentan, ca să zic așa, fixat definitiv al oglindirii armonice universale în sufletul nostru. Judecând astfel...
0: Lasă-mă că tu-ți bagi joc de mine, iau-te ce filozof!
2: Bravo! Abia acum ai observat! Hai să fim serios! Nu vezi că te faci singur de râs?
0: De râs eu? În aparență poate.
2: Cine pare chiar este. Da. Ridicolul e doar aparență. Stai să vezi. Astăzi am fost la Maria.
0: La Maria?
2: E tocmai ca tine. La fel de vinovată, la fel de pocăită. În ochii tu ești tot atât de nevinovat pe cât este ea între ai
0: tăi. Ai fost la Maria?
2: Da, sigur că da. Tu pleci de acasă, ea pleacă de acasă. Tu stai la hotel, ea stă la hotel. Două fir ce nu se potrivesc. Așa e?
0: Ce ți-a vorbit de mine? Ți-a spus ceva?
2: Uite, omul care nu-și iubește soția și s-a despărțit de ea.
0: Ce, am zis eu că nu iubesc? Da. Ea ce a spus?
2: Ea ce să spună? Nimic. V-a spus că ar veni să te roage să o ierți, dar se teme că o să o primești cum te-a primit ea pe tine.
0: Cum? Se teme? Ea se teme? Și altfel ar veni? Dacă...
2: Da, chiar așa a spus, cu frumoasa ei gură.
0: Păi spune așa, sitiră, gata!
2: Stai,
0: merg la ea numai decât... No. Și tu abia acum îmi spui.
2: Stai puțin, ia ușule, Lucane. N-ar fi mai bine să vină ea la tine, cred că...
0: Nu îți face grijă destul ca voi să vină. Politețea mă obligă, înțelegi? Și apoi vinovatul sunt eu.
2: Da, într-adevăr, eu sunt. Ce vrei, dar eu cred că ar fi mai bine să o pregătești.
0: Cum așa? Adică,
2: trimite servitorul să-i spună că vii tu, înțelegi? Mă rog, eu mă grăbesc să ajung la tribunal.
0: Adică stai să trimite servitorul, adică... frate, Sidil, cum să adică? Păi pierd o mulțime de vreme, de ce?
2: Și în timpul ăsta multe se mai pot întâmpla.
0: Ce se întâmplă? Cum adică?
2: Lucruri mari, Luncane, lucruri mari, s-ar putea să încurce cineva mințile.
0: Stai că nu, de ce spui? Nu știu că nu înțeleg ce vrei să zici. Adică, prietene, Sidil, fii sincer. Da. Tu știi vreo taină. Tu știi vreo taină, uite de la mine.
2: Păcatele mele, nu chiar că ai nebunie. Fii om cu scaun la cap, se poate. Trimite servitorul să o anunțe. În timpul ăsta eu îți netezez scara. Cu bine!
0: Adio. Ce-o fi vrând să zică? Cine să-i încurce mințile? Și cum? În ce chip să... Dacă nu am văzut-o de 8 zile, poate că Sitil are dreptate. Plecați... nu, mai bine merg eu, stai. Ce-a zis? Să ia de nevastă dacă mă despart de dânsa? Nu, trebuie să merg neîntârziat. Dacă nu e bine... Frecățel! Frecățel!
1: Am venit, domnule.
0: Frecățel, o să merg la Hotel Marta.
1: Știu! Unde este Maranda? Cum să nu știu? Am plecat.
0: Stai, unde te duci? Stai.
1: Îi spun să vină să vă întoarcă imediat cămașa. Am plecat, numai decât.
0: Ascultă-mă, viață, frecățel.
1: Da.
0: Să-i spui.
1: Așa.
0: Soției mele.
1: Aha.
0: Că voi trece chiar eu pe la ea.
1: Știam eu. Fără femeie nu se poate face nicio treabă. O să-i spun, am plecat să trăiți.
0: Stai, frecățel. Ia. S-a dus.

0: Lași scăpurile la locul lor și vase cu flori. Iete, cum sunt bărbați. A trecut o săptămână și n-a venit unul încoace. Covorașul meu și stăpâna mea sărăcuța tristă, tristă. Vai de mine, nu știu ce o să iasă din asta, nu știu, nu știu.
1: Singurită, singurită.
0: Ce vrei de tăchelarule, ce vrei?
1: Apoi vreau și eu ceva. Curățica, frumușica fată. Ești fată cum se cade, nu?
0: De ce te privește pe dumneata?
1: Ți-aș spune ceva, dar să nu știe nimeni.
0: Mai bine să nu spui nimica.
1: Doamna ta n-are pe nimeni apropiat?
0: Ce să aibă? Pe cine să aibă?
1: Știi, așa. Nu pot să spun de-a dreptul.
0: O, braznicule, șterge-o că-ți ard o palmă. De o să vezi televizor jucând hora în cer. 3 zile o să siu eu urechile, să știi.
1: Hai zi-l-o încoace. Nu fi încăpățânată.
0: Nu pune mâna pe mine, că să știi că ține.
1: Doamne, asta fuse una.
0: Și dacă nu pleci, să știi că-ți dau și păsorul sa mai mare.
1: Uite, uite o scrisoare pentru mata.
0: Scrisoare? Ia două încoace.
1: Oho, asta nu se dă așa degeaba.
0: Ce?
1: Vezi? Uite, hârtie frumoasă, scris frumos și miroase a dragoste.
0: Oho, brasnicule, ce ești?
1: El de mi-a dat-o, a zis să nu spun nimănui.
0: Da, cuacică! Asta să fie pentru cucoana, cum cucoana mea să... Nu se poate. Aoleu, să nu spui nimănui.
1: Și...
0: Să nu spui chelarule.
1: Ce mi-ai ca să tac?
0: Lasă-mă, ce obraznică ăsta, lasă-mă în pace.
1: A pus scrisoarea în sân. Ia să văd unde ai pus-o.
0: Ia lasă-mă, pace, pleacă de aici, pleacă.
1: Ascultă, draguso.
0: Ce vrei?
1: Stați aici mai multă vreme?
0: Dacă ar fi de dragul matale, e nici cât cântă odată cucu. Uite așa.
1: Îl auzi? Clopoțelul acela cântă de dragul meu.
0: Poate să sune, că tot degeaba sună.
2: Maranda, drăguța de ea.
1: Plec, acum plec, dar mai întâi să te sărut.
3: Ce? Ce-am auzit?
1: Domnule, eu sunt Cezar Gaetan, chelarul hotelului Marța.
4: Maica-i!
1: Domnule!
0: Frecățel, doamne!
4: Așa și Maranda! Ce-a fost asta?
0: Ce să fie?
4: Ce-a fost?
0: Ce să fie?
4: Ce-ai făcut, Marando?
0: Nimic, frecățel, nimic. Obraznicul ăla care a plecat, uite.
4: Taci! Am văzut totul. Ce? Am văzut pe ochii mei, am văzut. Da. Auzi, Marando? Ce? Frumoasă treabă.
0: Nimic, frecățel.
4: Aoleu, săracan de mine. Ce mă fac cu tine?
0: Ce
4: acum? Ce mă fac, Marando?
0: Frecățel, dar nu te amăre. N-am făcut nimic, Aro. Dar nimic n-a fost nimic.
4: Nimic?
0: Nimic.
4: Nimic. Dar ce căuta chelarul aici? Ce căuta?
0: Păi a fost o... A adus o...
4: Ce a adus?
0: Frecățel, nu pot să spun.
4: Așa? Nu poți? Nu poți spune?
0: Zău, nu pot, nu pot. Uite că zău că nu pot.
4: Dacă nu poți, înseamnă că n-a fost un lucru cinstit.
0: Ba da, a fost cinstit, frecățel. Dar să nu spui la nimeni. Iată, a adus o scrisoare.
3: La scrisoare?
0: Scrisoare.
4: O scrisoare. Unde? Care? Cui e adresată? Cui este adresată?
0: Mi-a adus-o ochelarul, s-o dau cu coane.
4: S-o văd.
0: Frecățel, nu-mi cere scrisoarea, că nu pot să ți-o dau. Nu pot.
4: Arată-mi scrisoarea.
0: Nu pot să nu spui la nimeni. Să nu spui, ietena, poftim, asta e.
4: Dă-o încoace, dă-mi scrisoarea.
0: Bine, dar e o nimica toată, frecățel.
4: Da.
0: Asta e.
4: Asta e.
0: După cum vezi, asta e. E nimica.
4: Și ce scrie între ea?
0: Nu știu.
4: Dar cine-i scrisoarea?
0: Nu știu. Chelarul zicea că i-a dat, adică i-a dat-o un... Dar să nu crezi nimica?
4: Cine i-a dat-o?
0: Un cuconaș. Dar i-a zis să nu spună nimic, auzi?
4: Nimic? Să nu spună nimic? De ce să nu spune?
0: Pentru că zicea că nu-i nimica. Dar să nu spui ceva rău. Cucoana mea este o femeie foarte cinstită.
4: Cinstită? Da, cinstită ca fata din casă.
0: E cinstită.
4: Care se sărute cu chelarul, nu?
0: Frecățel, nu mă mai ocăre.
4: Să taci.
0: Că mor de atâta amar, să știi că mor.
4: Taci, tu. Nu știu cum să-ți mai zic. Scrisoarea asta.
0: Ce cu ea?
4: Scrisoarea asta o duc stăpânului meu.
0: Dă-ți scrisoarea, frecățel, te rog.
4: Lasă-mă! Eu duc tocmai ca să vadă cine e nevastă sa, așa cum am văzut și eu ce fel de femeie ești tu.
0: Frecățel, scrisoarea! Dă scrisoarea, că să știi că mor dacă nu mi-am dai.
4: Mara, nu plângi, Mara. Am văzut în plânge. Să nu-mi zici mie, frecățel, dacă nu rup scrisoarea asta, uite bucăți o fac. Uite, am aruncat-o, ia-o, na. Dar nu mai plânge, Marana.
0: Nu mai plec, nu mai plec.
4: Ce să mă fac eu cu tine? Scrisori din astea să le duci.
0: N-am vrut să duc, s-a întâmplat.
4: Taci, taci. Taci. Știți tot ce ai făcut?
0: Ce-am făcut?
4: Nici nu vreau să spun, pentru că e rușine.
0: Ce?
4: Maran, mi-e tare rușine.
0: Frecățel, dragă frecățel, să nu crezi, să nu crezi că eu...
4: Să râzi cu chelarul.
0: Nu, nu, nu.
4: Stăpâna ta primește scrisori de dragoste.
0: Nu eu dau, uite.
3: Ei, eu ce-a...
0: Chiar că nu eu mai dau, nu eu mai dau.
4: Nu te cred.
0: Ba da.
4: Te-am prins cu păcat. Eu nu pot dormi de dorul tău, iar tu... Ah, dacă te-aș putea ucide, dacă aș putea să te zdrobesc ca pe un pui de pasăre, nu mi-ar fi milă de tine, să știi, și nici nu să-mi pară rău. Du-te, du-te, nu vreau să te mai văd.
0: Nu, stai, frecățel, nu pleca, frecățel, nu pleca, că dacă pleci...
1: Adio!
0: S-a dus, s-a dus, să creadă el despre mine una ca asta... Și scrisoarea asta, uite-o.
3: Marando,
0: da,
3: Marando,
0: da, da.
3: L-am întâlnit pe frecățel, a fost pe aici?
0: Da, a fost.
3: Ce voia?
0: A venit să, mă rog, a venit așa ca să, a fost pentru că...
3: Cum?
0: A trecut.
3: A trecut de la tine, da?
0: Da, asta, a trecut pe la mine.
3: Și?
5: Tare, mă, tem că nu-i bine. Ce-a căutat frecățel aici?
3: Mama, mama, mi se pare că o să avem o vizită.
5: Ascultă, n-ar fi fost mai bine să facem noi o vizită?
3: Nu, nu, nu, nu, nu, vine el, trebuie să vină.
5: Și dacă nu vine?
3: E, vine, vine, sunt sigură că vine. Rezistă de 8 zile. 8 zile e mult, e prea mult.
5: Te amăgești din gură.
3: Eu cunosc bărbații, nu-l credeam așa de tare. Dar până la urmă...
0: Marando! Marando, vino, ajută-mă să mă gătesc!
5: Oh, fără îndoială că va veni. Și toanele vor începe din nou. Eu nu înțeleg bărbații, serios, nu înțeleg. Sigur, e bine să-și iubească nevestele, dar ceea ce face el întrece măsura. Ah, noi ne creștem fetele, le educăm, le... În sfârșit, și ele alintă. Și după aceea toți ei se plâng. Este ceva de neînchipuit.
1: Mi-ar fi plăcut să o găsesc pe Cucoană, să-i spun că eu i-am adus scrisoarea. Pentru asemenea scrisori se dau bacșișuri grele. Și apoi fata aceea încăpățânata, Maranda. Aulo, numai să nu mă prindă matahaloia. Vai de mine, vai de mine, ce urât se mai uita la mine. Să mă ia în dinți și mai multe, nu?
0: Ce cauți aici, chelarule, dumneata? Ce cauți aici?
1: E, pe tine te caut, drăguțo.
0: Ia, lasă-mă să nu-mi zici mie pe nume, dacă nu-ți cot ochii, să știi.
6: Tocmai cum mi-a spus frecățel.
0: Vai de mine, vai de mine, domnul.
6: Doamna e acasă?
0: Da, e acasă, domnule.
6: Spune că vreau să-i vorbesc.
0: Da, imediat, imediat.
1: Să trăiți, am plecat.
6: Ia, stai puțin, ai dat scrisoarea doamnei?
1: Ce scrisoare?
6: Ce scrisoare? Scrisoare pe care ți-am dat-o. Ia, uite de mai bine la mine, uite de la mine.
1: Păi,
6: uite
1: de la mine. Dumneavoastră mi-ați dat-o? Adică nu știu despre ce scrisoare e.
6: Apară, țicolosul, apară.
1: Păi, nu știu, ia, doamne.
7: Bună ziua.
6: Da, poate că venirea mea este inoportună.
7: Nu, nu, din potrivă, eram chiar pregătită, o așteptam.
6: Da, atunci poate mai bine, vă rog să stați,
7: da. Luați. Mulțumesc.
6: Doamnă, crezi că vă dați seama, nu?
7: Da.
6: Așa, adică doresc această convorbire să fie cât se poate de scurtă.
7: Ce-o fi cu tonul ăsta, nu înțeleg. Dar vorbiți, domnule.
6: Poate veți fi surprinsă,
7: da,
6: mărturisindu-vă că privesc viața ca pe o farsă. Ce mă dezgustă, băi. Nu-mi plac scenele de dramă.
7: Da.
6: Așa că doresc să fiu scurt.
7: Ce-o fi vrut să zic? Suntem de acord, domnule, și eu gândesc exact la fel.
6: Da, poate că da, poate că da, poate că nu.
7: Da?
6: Acum mie mi-e tot una. Așa că să rămânem la ceea ce ne preocupă.
7: Da, și eu vă rog același lucru.
6: Da, deprisez. Da. Cred, doamnă, că nu v-ați îndoit niciodată și nu vă îndoiți nici acum despre dragostea mea pentru dumneavoastră.
7: E necesar să vorbim despre asta?
6: Da, da, doamnă, e necesar, desigur că este... Pentru că dragostea mă îndeamnă să vă fac o propunere.
7: Da. Da.
6: Lua, stați, nu.
7: Da.
6: O propunere pe care cred că o așteptați.
7: Nu știu. Adică, da, întocmai.
6: Lăsați, așa. De asta dată ne înțelegem și fără vorbe. Fiind vorba însă de anumite interese. Ce? Nu? Da, așa. Trebuie să precizăm câteva amănunte. Da. Eu sunt hotărât. Da? Am, adică față de dumneavoastră, unele datorii ca fosta mea soție, nu?
7: Ce vreți să spuneți?
6: Tocmai ceea ce doriți. Dar eu vă rog să vă liniștiți.
7: Da, nu sunt foarte liniștită, domnule. Eu doresc într-adevăr.
6: Foarte mai bine. Așa, după cum știți, dumneavoastră erați o fată săracă, nu? Dar acum eu sigur doresc doar să stabilesc datoriile pe care le am față de dumneavoastră.
7: Sunt...
6: Nu, vă rog, dacă nu, vă rog să aveți puțină răbdă.
7: Da, sunt la fel de răbdătoare ca dumneavoastră, să știți, domnule.
6: Doamnă, n-am avut norocul să câștig simpatia dumneavoastră.
7: Da?
6: N-am avut. Asta e, poate că n-am fost vrednic să o câștig, sigur. Poate că n-am fost un soț, cum ați visat.
7: Precum spuneți...
6: Poate mai bine. Chiar... Recunosc însă că în timpul scurtei astea noastre căznicii, ați dovedit mult

0: Cu ce să spun, cu un altul puteți fi mai fericit astăzi.
1: De cine v-a spus? De... A, da, da, așa e, tocmai cum a spus.
0: Da, mă rog, ajung aici să-mi dați voie, să binevoiți să...
1: Da.
0: Aici, să-i scăliți hârtia asta.
1: Ce fel de hârtie?
0: E, nu, citiți, citiți acolo. Și totuși poate cândva hârtie.
1: Luați-o și să știți că nu îi scălesc.
0: De ce nu?
1: Pentru că propunerea dumneavoastră este impertinentă.
0: Deci nu doriți să ne despărțim. Doamnă, doamnă, uite cum îi arzi de față. Doamnă Maria, Maria, lasă măcar această mulțumire. Maria, te rog, renunț la tine dacă astfel poți fi mai fericită. Dar lasă mulțumirea de a fi prietenul tău, fratele tău.
1: Lasă-mă, Maria, te rog,
0: Maria, Maria, ascultă-mă, Maria. Oh, a plecat. Vrea să rămână singur. Ce mă fac?
2: Dragă, dar și ele astea nu se mai sfârșesc o dată. Nu era mai bine să aștepți câteva zile? Venea ea la tine.
0: Nu, mai bine așa, gata.
2: Ce e asta?
0: Ce să fie?
2: Ce-i hârtia asta? Eu sunt semnatul, mă oblig. Iată ceva nou. Dar ce ai de gând?
0: Da, exact ce scrie acolo.
2: Adică vrei să te desparți de Maria?
0: Eu? Ea vrea.
2: Ea? Dar cine ți-a băgat în cap prostia asta?
0: Chiar ea mi-a mărturisit.
2: Maria?
0: Maria,
2: ei, nu cred.
0: Scrisori de dragoste, relații tainice.
2: Să știi că n-a trecut niciodată peste limitele bunei cuvinte.
0: Adevărul rămâne adevăr. Las,
2: eu nu înțeleg, Zași, nu înțeleg. Ce-i cu hârtia asta?
0: Ei, nu vrea să îi scălească, uite.
2: Adică ea este mai înțeleaptă decât cel care a scris-o.
0: Ei, mă rog, cu asemenea obiecții, sigur că...
2: Sunt cu totul îndreptățite, da. Dar dacă ții cu orice preț, să știi că o să îi scălească. Însă te rog ceva, mai așteaptă câteva zile.
0: Nu aștept deloc, eu mâine plec la țară.
2: Nu cred. Dar dacă vrei să pleci, te rog, lasă hârtiile aici.
0: Nu, las, pentru că vreau să discut cu avocatul meu înainte de a pleca.
2: Ce-i graba asta? Vom apela la avocatul nostru. Dar înainte de toate, stai, eu vreau să o chem pe Maria, să o mai vezi o dată să-i vorbești.
0: Nu, eu? Cu ea? Nu, nu se poate.
3: Să fii prânces bun. Omagii de mine, doamnă Protescu.
2: Bună ziua, domnule Sitiră.
3: Văd că eroul nostru n-a mai avut răbdare.
1: Da, Costică, domnule Sitiră.
3: Bună ziua, Maria.
0: Dar mă rog să mă scuzați, eu nu vreau să vă mai supăr. Sitiră, fac întocmai precum doriți. Eu renunț. Vă mulțumesc, iertați-mă.
1: Fai,
4: rămân tăznic.
3: Costică! Ce vrea să zic cu omul ăsta?
1: Costică! Costică! Domnule Sitiră, fugi după el, du-te!
3: Dar nici nu mă gândesc, nu merg, m-am săturat să tot fiu cald de poștă.
2: Uite, acum, chiar că nici eu nu mai pricep nimic.
1: Dumneata ești vinovat de toate, dumneata ai băgat vrajbă între noi.
3: Cum?
1: Da!
3: Ei, asta e bună! Bine, prost e cel ce se amestecă în vrajba de familie, am zis!

0: mă mănâncă palma. O fric, o scarp în degeaba, tot mă mănâncă.
1: Se îmbântaică. O să-ți rămână. Scază în mână lucruri pe care îl dorești. Bani sau daruri.
2: Se zice că dacă te mănâncă palma, noroc înseamnă.
3: O visez pe Maranda la noapte. De câte ori mă mănâncă palma, pe ea o visez.
0: Sărmâna, părinte. Părinte, nu puteți vorbi cu domnul acum.
1: Păi să nu-l supărăm, taică.
2: Da, da, da, să-l lăsăm în linie.
0: Nu-i ce gândești dumneata.
1: Da?
0: Este cu o carte mare pe genunchi. Îi zice album.
1: Ia uși.
0: Da. Și în care sunt prinse fel de fel de chipuri. Mai ales cu coana.
1: Da, da, da.
0: Când așa, când altfel. Și apoi când se uită la pozele doamnei, pa, de mai vorbește cu el. S-a prăpădit de tot, părinte.
1: Da.
0: S-a dus, credeți-mă, nu-i bine. Prea se amărește. Noaptea vorbește cu umbrele pe pereți. Ziua se cațără pe stânci, tare peste gropi. Și se ascunde că nici vântul nu-l mai găsește.
1: Domnul ne-a spus că vrea să lase casa și pământul și te lasă pe dumneata vechil, domnule precățel.
0: Nici vorbă, părinte. Dacă pleacă el, plec și eu. Singur nu-l las. Uite, uite acum se duce la plimbare. Călare. Pe mine nu mă ia. Când termină cu pozele se duce. Dar nu stă mult. Nu-i priește fără mine.
1: Da, da.
0: Ia stați. Stați să mă duc să-l văd.
1: Suflet chinuit. Da, bun.
0: Bun.
1: Ia vezi, dumneata.
0: Da.
1: Azi, hai la geam.
2: Da, da, da.
1: Ce-i asta? O trăsură plină cu femei. Adică cine să fie oare?
2: Văd. O fi doar.

0: Doamna, de bună seama!
1: Ce-ți trece prin cap?
2: Nici nu mă!
1: Stai, stai, așează-te!
3: Bună ziua!
4: Domnul tocmai s-a dus călare. Adică s-a dus la plimbare.
3: Ce spui, nu e acasă?
4: Cum zisei? E acasă, dar a plecat de acasă.
2: Adică e aici?
4: Tocmai, nu e aici.
3: Frecățel, este sau nu este acasă?
4: Mai la țară, ăsta, s-a dus călare.
3: Omul ăsta nu se poate vorbi. Ia du-te și ajută pe Maranda să descarce bagajele.
4: Da, o descar pe Maranda și mă duc cu bagajele.
3: Hai, lasă vorba, du-te.
1: Să rămână.
3: Bună ziua.
1: Să rămână. Eu sunt Chiriac Chiseliță, preot în sat.
0: Da. Iar eu sunt Averche Buchilat.
3: Da, bine, bine, bine.
0: Am venit cu o rugăminte la domnul Luncan.
1: Să fie sănătos, că de când a venit aici, la țară, toate merg bine, bine. Om harnic și grijuliu, se vede că e dintre ai noștri.
0: Om de viță bună.
1: Așa, așa, așa. Alții adună sudoarea țăranului, apoi se duc și o prăpădesc pe-n țări străine.
2: Dar ce tot zice?
0: Da, el nu e ca ceilalți. Nu, vorbește cu noi, vorbește de parcă n-ar fi om învățat.
1: Numai păcat că e așa de trist. E mâhnit rău.
2: Ce-ați spus?
0: Da, zice lumea că de când cu soția dumnealui.
2: Ce?
1: Da, despre care se spune că ar fi cam...
3: Ah, încep să fie nesuferiți. Îi vom spune dumnealui că ați fost aici.
1: Ne mulțumim, da. Doamnă, mulțumim. Da, da. Hai, Averche, hai.
0: Să rămână.
3: Bună ziua.
0: Să rămână, doamnă.
3: Bună ziua.
2: Ai auzit?
3: Aha, îmi pare bine că ai auzit tu. Costica a fost întotdeauna un om serios. Un singur păcat are.
2: Doamne, poate că era mai bine să nu venim. Mi-e teamă.
3: De ce, dragă, de ce? Da, eu te-am chemat. Nu tu erai grăbită să venim. Acum, da, după tot ce s-a petrecut, trebuie să așteptăm să-și mărturisească greșeala. Dar tu ești...
2: Da, mă gândesc că el fiind mai blând.
3: Dar de unde știi că nu o să fie blând?
2: Da, mă închipui. Nu se aduce aminte ce aspru a fost atunci. Mama, mama, mă tem. Mă va privi cu răceală, cu obișnuită-i mândrie. Mă va vorbi aspru. Poate să mă respingă.
3: Maria.
2: Mama, mama, mai bine nu mai veneau.
3: Fii cu minte, dragă, Costică e un om serios. Dacă își dă seama că a greșit, va căuta să-și îndrepte greșeala. Ai răbdare, da. Zău, ascultă-mă și pe mine și lasă-mă să le aranjez eu pe toate.
2: Da, da, nu! Nu, nu, nu, nu, totuși nu. Rămân aici, vreau să-l surprind, să-i vorbesc, să-l privesc în ochi, să mă arunc la picioarele lui.
3: Dragă mamă.
2: Să nu mai fie nimeni între noi. Mă va ierta, mamă, sunt sigură, mă va iubi.
3: Fata, mami, fii cu minte, fii cu minte. Hai, vino cu mine, lucrurile se vor îndrepta. Nici eu nu mai știu ce să fac. Hai, vino, Maria, vino, dragă.
4: Nu i-am spus nicio vorbă. Și-am descălcat toate curele. Dar nici Maranda n-a vorbit cu mine. N-am zis nimic, nici eu, nici. Nu se făcea. Sunt supărat pe ea. Da, dar Maranda e fată bună. Și bună a rămas. De n-ar fi fost afurisită aia de scrisoare. De ce a primit-o? Nu se făcea. Chiar nu se făcea. S-a uitat la mine, m-am uitat la ea. Mi se rupea inima. Dar n-am zis nimic. Oh, scrisoarea aceea. De ce s-o ducă doamnei? No, nu sunt supărat. Nu mai sunt.
2: Frecățel, mă auzi? Frecățel?
4: Da, ce vrei?
2: Nimic.
4: Chiar nimic?
2: Nimic, numai că... Uite așa.
4: A fost vreme bună? Nu v-a plouat de drum?
2: Nu, nu, n-a plouat. A fost o vreme foarte frumoasă.
4: Da?
2: Și doamna zicea, da, zicea că e foarte frumos aici.
4: Da, păi e frumos la noi. Da. Și munți, și copaci, și da, păraiele, și...
2: Și găinile, mie îmi plac mult găinile și...
4: Care găini?
2: Mă ești supărat pe mine, frecățel.
4: Supărat?
2: Da.
4: Dar vezi bine că sunt supărat.
2: Frecățel, vreau să spun, auzi, frecățel.
4: Nu, nu, dacă... nu, ci nu mai mă privi așa. Zău că dau cu mătura de pământ.
2: Nu, nu, nu.
4: Să fiu, să, dacă nu rup cămașa asta de pe mine. Firar să fie de mătură. De ce trebuia să duci tu scrisoarea?
2: Dar nu, nu i-am dat scrisoarea.
4: Ce
2: nu.
4: Zici?
2: Nu.
4: N-ai dat-o?
2: Nu, uite, e la mine aici.
4: Asta-i, da. Asta-i. Uite și pe ce. Dar celelalte?
2: Care celelalte? Păi altele n-au mai fost.
4: A, așa. Ia că scrisoarea, n-ai așa dat-o.
2: Nu.
4: Poate că nu-i nimic în trânsa.
2: Sigur.
4: De ce n-ai dat-o?
2: Păi știu eu, poate că nu-i mare lucru. Doamna plânge, plânge mult de tot. Nici eu nu plâng mai puțin, da.
4: Plângi?
2: Nu.
4: De ce plângi? Cum plângi?
2: Este așa că...
4: Marando, Marando, să nu mai îmi plângi. Vezi tu scrisoarea asta?
2: Da.
4: O arunc,
2: nu?
4: O arunc în foc.
2: Știi ce? Stai, hai să o citim. Și pe urmă aruncăm în foc, vrei? Dar nici o vorbă nimănui, te rog.
4: să citesc scrisoarea altora?
2: Da, frecățer.
4: Tu cum? Da, mă rog, fie ce-o fi. Hai să o citim.
2: Să citim. Să vezi, frecățel, să vezi că nu-i nimic, a?
4: Stai, doamna mea.
2: Doamna mea.
4: Asta e bine.
2: Da.
4: Vreau să vă vorbesc, dar mi-a spus chelarul că ați ieșit.
2: Așa.
4: Am fost la Costică Luncan. Era foarte supărat. Pe bună dreptate.
2: Așa.
4: A hotărât să vă fac o vizită chiar azi. Așteptați-l. Vă doresc noroc. Iscălește... Sitila.
2: Ai văzut? Ai văzut că nu-i nimic?
4: Nimic? Oh. Chiar nimic?
2: Ce faci?
4: Mi-aș trage palme, s-aș surzesc, mi-aș scoate ochii, mi-aș smulge părul din cap, mi-aș scoate limba cu cleștele, m-aș trânti la pământ să crape pământul sub mine. Pentru un lucru de nimic am făcut atâta azar, Marando. Marando. Marando, dă-mi o palmă. Dă-mi o palmă. Marando, dacă spun dă-mi o palmă, dă-mi o palmă.
2: Nu e așa că, nu e așa că eu o să rămân aici?
4: Aici.
2: Nu e așa.
4: Aici ai să rămâi. Mă mărit cu tine. Adică nu, nu, ai să te măriți tu cu mine. Arăm, semănăm, secerăm. O să avem găini,
2: da.
4: Și copii,
2: și copii,
4: și Marando.
2: Și mie îmi plac găinile mult. Și o fetiță.
4: Și o fetiță, cum vrei tu, da. Și o fetiță, și o găină. Și de toate o să avem. Ce văd?
2: Și grădina, frecăță, cu ceapă, cu roșii,
4: cu
2: castraveți.
4: Și grădină, și găini, și vite, și animal. De toate. Auzi, o să avem.
2: Dar rămâne, rămâne și cu coana cu noi. Zice că îi place tare mult aici.
4: Ce vreau să zic? Să rămână și doamna.
2: Sigur.
4: Dar și domnul rămâne.
2: Știi ce? Hai să le spunem noi să se împace.
4: Le spunem.
2: Da.
4: Iar tu hai să fii nevasta mea.
2: E, să, frecățel, să vedem.
4: Auzi, să nu faci mâine bună. Trebuie să fii nevasta mea.
2: Așa, stai, lasă-mă, face că mă gândim.
4: Domnul Lumbar. Hai, da, da, hai, dați-i drumul, dați-i drumul și mai departe. Fiindcă, vedeți, așa cum Maranda nu vrea să fie nevastă. Dacă nu vrea, nu să fie.
2: Păi am zis eu că nu vreau, eu n-am zis că
4: Maranda, taci. Ce te amestici în vorba noastră?
5: Marando, Marando, cum ai ajuns tu aici?
2: Și doamna.
4: Și Cona Mare.
2: Și domnul Sitila.
4: Și Maranda.
5: Ce, unde sunt?
4: Aici, jos. Am descărcat-o pe Maranda.
2: Păi am venit cu trăsura, domnule, cu toții am venit.
4: Să vedeți, ia uitați-vă.
5: Stai, prostule, cine a venit? Soția mea, soacră mea, domnul Sitila?
2: Tocmai, așa cum v-am spus.
4: Toți. Maranda și Maranda, toți.
2: Da, toți am venit.
5: Am venit aici, în casa mea, lângă mine. Hai, mă cuprinde un fior. Simt că o, simt așa o furnicătură, o... Omul, să n-aibă minte, să nu aibă suflet, gândire, simțire, dorințe. Cum m-a intrat în sufletul meu? De ce? Uite, de ce mi-amintesc eu de dezmierdarea ochilor ei, de plăcerea gustată în inimă? S-o văd, s-o aud, s-o simt, când de fapt e departe de mine, s-o doresc atunci când rațiunea mă gonește din preajma ei. Ochii ei, mă băiați, obraje aprinși, buze fremătânte, dragoste, brațele, poc să piară lumea. Maria de Iosefia mea, doare soția mea, nu?
2: Frecățel, tu nu vezi cum se frământă, spune-i, așa face și ea, să știi.
4: Nu vezi că îi spun, domnule.
2: Domnule.
5: Nu pot, ce nu se poate, nu, dar trebuie să o conving, cu orice preț. Păcate, au toți oamenii. Frecățel?
4: Da, domnule.
5: Frecățel?
2: Da.
5: Așa, ce am vrut? Da, să mergi.
4: Pentru că știți,
5: așa,
4: vă rog,
5: mergi.
4: Spune Marando.
2: Păi așa este, domnul, întocmai cum spune frecățel.
4: Așa, pentru că sunt un prost.
5: Bravo.
4: Un dobitoc.
5: Ce spui?
2: Frecățel?
5: Ce tot spui acolo?
4: Maranda e o fată bună. Este o... Spune, Maranda, spune.
2: Să vedeți scrisoarea. Arată scrisoarea.
4: Uitați-o.
2: Asta e.
4: Întocmai cum scrie aici.
2: Așa.
4: Eu sunt un dobitoc. Citiți-o, vă rog.
5: Ce scrisoare e asta?
2: Păi e...
4: Știți aceea cu
2: aia.
4: Pricina.
5: Da. Scrisoarea pe care a dus-o chelarul?
4: Întocmai,
2: da.
4: Asta e.
2: Aia e.
4: Maranda n-a dat-o.
5: N-am minți?
4: Eu n-am mințit niciodată, domnule, știți
2: niciodată,
4: bine.
2: Niciodată.
5: În cazul acesta, păcatul e de neiertat și de o parte și de alta. Simt că îmi pierd compător. Sitile aici? Frecățel,
2: da?
5: Du-te și spune doamne că doresc să o văd.
4: Da.
5: Adică, nu, că merg să o văd.
4: Ah,
5: nu, mai bine du-te tu, Marando.
2: Da,
5: du-te că el s-a prostit de tot.
2: Vai de mine.
4: Merg eu, lăsați-mă.
2: Eu, lăsați-mă.
4: Am spus că merg eu.
2: Vai eu, merg mă duc. Costică.
5: Ah, simt că-mi pierd mințile. Să rămână, Maria.
2: Costică.
5: Maria,
4: Marando. Auzi, Marando.
2: Frecățel.
5: Și mie îmi vine să plâng.
2: Și mie, frecând.
6: În sfârșit, t-ai sprăvit.
7: Vezi, vezi, doamnă Plutescu, s-au descurcat mai bine fără noi.
5: Maria, comoara vieții mele. Maria.
2: Aici rămânem, rămânem aici. Ascunși printre munții aceștia, printre frumoșii noștri munți.
5: Da, draga mea, rămânem. Mamă soacră, Stitilă,
7: da?
5: Oare mă puteți ierta?
7: Lasă-mă, domnule, lasă-mă în pace, ce-am vorbit noi, eh? Să nu se mai amestece nimeni în certurile soților.
5: Așa e.
2: Da.
5: Vezi?
2: Așa e.
5: Așa e. Marando.
2: Da, fricăție.
5: Dar cu noi, cu noi ce o să fie?
2: Păi, ce să fie? Mă întrebi, doar am hotărât. Împreună, fricățel, până la capătul vieții.
5: Da.
2: Doar ne iubim atât de mult.

0: Ați ascultat Vorbe de Clacă de Ion Slavici. Adaptare radiofonică de Mihai Crișan. Distribuția a fost următoarea: Luncan, Virgil Ogășan. Maria, Tamara Crețulescu. Soacra, Ileana Stana Ionescu. Frecățel, Ștefan Bănică. Maranda, Rodica Popescu-Bitănescu. Sitilă, Cornel Vulpe. Casandra, Rodica Mandache. Mârzac, Cicerone Ionescu. Popa Chiriac, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Dascălul, Radu Panamarenco. Doamna Clevetiță, Sanda Toma. Birjarul, Mitică Popescu. Sergentul, Gheorghe Oprina. Chelarul, George Voicu. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ele sunteți.
1: Sălbaticilor!
0: Nu mă gândi la...
2: Răpirea prea frumoaselor Sabine de Leonid Andreev.
3: Se spune că răpirea Sabinelor, adică a soțiilor acelor bărbați care locuiau în apropiere de Latium, de către ostașului Romulus, a servit la întemeierea familiilor romane. Posibil. Iată întâmplările, așa cum s-au desfășurat ele, după ce Sabinele au fost smulse de lângă soților. Ne aflăm în regiunea sălbatică, unde se găsește tabăra ostașilor romani. Femeile țipă, zgârie, se împotrivesc. Romanii caută acum să scape de poverile lor dulci și dadunioase, grupându-le într-un colț al taberei. În timp ce femeile urmăresc neîncrezătoare gesturile bărbaților, aceștia, aranjându-și veșmintele, comentează.
4: Jur pe Hercule, femeia mea cântărește pe puțin 200 de kilograme.
5: Ce rost avea să alegi după cea mai mare? Eu am preferat una mică, slăbuță și...
6: Da, pe față ce ai,
5: geam.
6: Mică, slăbuță, să fie ea oare...
5: Da, mai mie, zgârie ca o pisică.
4: Poate zgârie ca niște pisici.
5: Am luat parte la sute de bătălii, am simțit pe pielea mea lovituri de săbii, de ciomege, de pietre, de berbece, dar niciodată n-am pățit una ca asta. Teamă mie că nasul meu roman nu mai are niciun fasol.
7: Dacă n-aș fi fost complet ras în cap ca toți romanii de viță veche, aș fi rămas fără un fir de păr.
6: Zici că zgârii ca niște pisici?
7: Sigur.
6: Da, de unde? Pisicile nici nu se pot compara cu ele. A mea are cei drept niște degete lungi, subțiri, dar niște unghi...
8: Femeia pe care a răpit-o mi-a băgat mâna pe sub zale și m-a gâdilat la subțoare. Tot drumul a râs cu hohote.
9: Caius, Caius, mai încet ne aud.
4: Domnilor, puneți-vă veșmintele în ordine și lăsați tânguielile. Vreți să ne pierdem autoritatea chiar din prima zi?
10: Ia priviți-l pe Paulus Emilius. Ăsta știe într-adevăr să fie demn.
11: Ia te uită, strălucește de parcă ar fi aurora.
4: Jur pe Hercule, n-are nicio zgârietură. Cum de-ai reușit, Paulus?
9: Nu știu, din prima clipă femeia aceasta s-a atașat de mine de parcă aș fi fost soțul ei. Cum am ridicat-o în brațe, m-aș lua de gât, ba chiar mi-a fost teamă să nu mă sugume cu îmbrățișeze. Are brațe subțiri, dar foarte puternice.
4: Ce fericit ești! Cum ai reușit?
9: E un lucru foarte simplu. Inima ei nevinovată i-a șoptit că o iubesc, că o respect. Poate nici nu o să mă credeți, dar jumătate din drum a dormit tun. Da.
11: Iertați-mă, domnilor romani.
9: Da.
11: Dați-mi voi. Dar cum ne vom recunoaște fiecare femeia?
9: Cum?
11: Le-am furat pe întuneric, ca pe niște găini din coteți.
12: Ce comparație josnică! Rușine!
13: Ce limbaj vulgar!
9: Ne-aud, taci, Caius, taci!
11: Vreau să știu cum ne vom descurca. A mea era foarte veselă și nu vreau să o cedez nimănui. În genere, nu voi permite nimănui să mă calce pe bătătură.
4: Proste! Pe a mea o recunosc după voce.
11: Cum asta?
4: Cred că până la venirea pe lumea lui Iisus Hristos n-am să fiu în stare să-i uit țipetele.
10: Pe a mea o recunosc după gheare.
9: Iar eu după parfumul îmbătător al părului. Eu pe a mea după firea ei supusă și sufletul nobil.
14: Roman, iată-ne în pragul unei vieți noi. Adio singurătatea păsătoare. Adio nopți fără de sfârșit.
11: Adio! Da! E timpul să ducem și noi o viață casnică.
9: Mai încet ne aud.
4: Nu-i nimic, e timpul să trecem la acțiune.
11: Da. Domnilor romani, cine încearcă primul?
15: Mie mi-a
11: ajunge cât am râs până acum, n-au decât să mai râdă și alții. Și în genere n-am să îngădui nimănui să mă calce pe bătătură. Ei, Paulus, intră în acțiune!
14: Caius, monstru ce ești! A mea doarme!
9: Uite acolo, privește o grămăjoară întunecată lângă un bolovan. E ea, o inimă nevinovată.
11: Ce de făcut? Să vorbească Scipio.
1: Da, da, da, să vorbească Scipio.
11: Scipio să vorbească.
1: Bine, vorbesc eu.
14: După atitudinea dumneavoastră, domnilor romani, îmi dau seama că niciunul nu m-a îndrăznit să se apropie singur de aceste ființe nemiloase. De aceea, roman de viță veche, iată planul meu.
10: Grozav cap mai are și Scipio ăsta.
14: Lăsați. Vom porni cu toții dintr-o dată, ascunzându-ne unul în spatele celuilalt și fără a ne grăbi.
1: Dacă nu ne-a fost frică de soții lor...
11: Soții lor au fost un fleac pe lângă astea.
15: Mai încet, mai încet, ne aud.
10: Iarăși Marcus Antonius. În loc de gură are o trompetă. Ar trebui să evităm acest cuvânt nenorocit, soții. Vedeți ce efect îngrozitor are el asupra vietelor femei.
1: Domnilor, domnilor, sunteți de acord cu planul meu?
16: De acord, de acord, da, da.
1: Așadar,
16: da, da.
1: Trecem unul în spatele celuilalt. Gata? Începe manevra. Treci în spatele meu.
11: Treci în spatele meu.
1: Treci în spatele meu. Treci în spatele meu.
10: Se vede că planul tău, Scipio, are un cusur.
11: Ce cusur?
10: Am vrut să înaintăm când colo ne-am retras. Așa ar fi zis Socrate.
11: Da, dar nu înțeleg nimic.
14: Domnilor romani, îndrăzneală! Ce contează o zgrietură sau două, de vreme ce avem în față zeițele acestea divine? Înainte, domnilor romani, să abordăm inamicul frontal.
16: Înainte!
14: Ați văzut, domnilor? Ați observat? Nici n-au mai țipat. E semn rău. Prefer femeile care țipă.
1: Ce ai de făcut?
16: Vreau viață de familie.
14: Vrem viață de familie.
16: Viață de familie.
17: Vreau să am cămin.
18: Viața e asta fără cămin. Ce drag.
17: Din păcate, printre noi, roman de viță veche, nu există niciunul care să cunoască bine psihologia femei. Ocupați cu războaie, cu întemeierea Romei, am devenit brutal, am pierdut eleganța în comportare și am uitat ce înseamnă femeia. E,
14: nu toți!
18: Tu taci, Paulus! Femeile astea au avut soți pe care noi i-am învins ieri în luptă. De aici trag concluzia că există un mijloc aparte, un secret cum să te apropii de femei. Un secret pe care noi, din păcate, nu-l cunoaștem. Cum l-am putea afla?
11: Ar trebui să întrebăm chiar pe ele.
10: N-au să ne spună.
14: Mai încet, că ne aud.
17: Și atunci, ce-i de făcut, Scipio?
1: Uitați ce plan am conceput eu.
10: Ce scap grozav are Scipio ăsta.
1: Da, după regulile de război, să alegem din rândurile noastre un reprezentant și să propunem același lucru fermecătorului nostru adversar. Apărați de steagul alb, reprezentanții celor două părți beligerante se vor afla în totală securitate și vor fi în stare să ajungă la un anumit mod de viață, așa cum zic latinii, modus vivendi.
16: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
1: Ura! Mersi!
10: Tu, Scipio, să fii solul nostru!
1: Bine am să fiu eu! Dar dați-mi un steag alb. O batistă ceva. Bun, mă duc la ele. Mă duc la ele și stați și voi pe aproape. Nu mă împinge, mă duc eu. Prea frumoase, Sabine. Vă rog. Nu, vă îndepărtați de mine, vă rog. Vedeți bine că sunt apărat de un steag alb. E alb. Vă asigur că steagul alb este sacru și pe cuvânt de onoare persoana mea este inviolabilă. prea frumoase, Sabine. Frumoase, Sabine, abia am avut plăcerea să vă răpim și uite că astăzi au și început între noi neînțelegeri, certuri, diferende, ciudate.
19: Ce preznicie! Degeaba ți-i închipui că dacă ai agățat de un băț cârpa asta albă, îți pot permite să rostești orice fel de necuvință.
1: Uite, îmi pare foarte rău că vorbiți așa. Ce m-am agățat? E steag, mă iertați. Care-i necuvințe? Din potrivă, sunt foarte bucuros. Adică, mai bine zis, noi cu toții suntem foarte nefericiți. Suntem îndrăgostiți ca niște nebuni. Jur pe Hercule, doamne, după câte văd, manifestați înțelegere și îndrăznesc să vă rog să-mi faceți un mic serviciu. Alegeți și dumneavoastră, ca și noi, o reprezentantă, una mică să...
2: Știm, am auzit. Nu e nevoie să repetați.
1: Dar de unde știți? Doar am vorbit în șoaptă.
19: Și totuși am auzit.
13: Ia-ți cârpa aia albă și așteaptă. O să ținem un mic sfat.
1: Viu și eu.
13: Nu. Te rog, îndepărtează-te. N-am chef să auzi ce discutăm.
19: Ce mărșăvie este folosești în felul ăsta de forță?
13: O, vieții noștri, bărbați!
2: Jur că am să scot mai curând mii de ochi cu ghearele mele decât să-mi înșel bărbatul.
20: Bietul de el!
2: Dorm liniștit, dragul meu. Eu am să veghez într-o apărare a onoarei tale.
13: Da, și eu jur.
20: Jurăm! Toate jurăm!
13: Dragele mele prietene, oamenii aceștia sunt atât de prost educați, atât de grosolani, încât nu pot aprecia jurămintele noastre. Eu i-am mușcat nasul celui care m-a răpit.
19: Vai!
21: Dar tu, Cleopatra, știi cine te-a răpit?
13: N-am săluit până la moarte. Mirosea îngrozitor. A soldat grosolan. Ah, și cum mă mai strângea în brațe. Bietul meu bărbat, scumpul meu.
21: Oricare dintre ei miroase a soldat.
13: Da, și parcă tuturor le place să strângă în brațe.
21: Da. Așa o fi obiceiul la ei.
13: Da, pe când eram încă fetiță, a fost la mâini un soldat și a spus că vine din țara aceea îndepărtată. Doamnelor, nu este momentul să depănăm amintiri.
21: Da, dar soldatul acela.
13: Ah, Junona, draga mea, jur pe Venus că nu ne arde de soldatul tău când îi avem pe ei noștri pe cap. Ce să facem, dragele mele, prietene, ce să facem? Uite că s-a trezit și Veronica.
22: Unde sunt ei?
13: Veronica!
22: De ce stau așa de departe?
13: Veronica!
22: Să vină mai aproape.
20: Vai, Veronica!
22: Tot timpul am fost în stare de leșin și acum nu-l mai pot găsi pe băiatul care m-a purtat în brațe. Mirosea soldat.
13: Uite-l acolo, a rămas cu gura căscată.
22: Mă duc la el. Vai, dar mi-e rușine, mă!
13: Nu o lăsați să plece, nu!
20: Veronica!
22: Lasă-mă!
13: L-ai și uitat pe bietul tău bărbat?
22: Vai, jur să-l iubesc pe vecie.
20: Așa, da!
22: Da, de ce nu ne apropiem de ei? Am impresia, dragile mele prietene, că vă frământă ceva? Ei, să știți că eu sunt de acord cu tot ce propuneți. Dacă nu vreți să mergem noi spre ei, să-i chemăm să vină ei în coace.
13: Veronica! Dragile mele prietene, primul lucru pe care îl propun este să jurăm. Să jurăm că niciodată nu ne vom trăda scumpii și nefericiții noștri soți.
22: Sigur.
13: Romanii n-au decât să facă ce vor cu noi. Vom rămâne neclintite. Neclintite ca și stânca tarpe.
22: Eu ce spun? Să facă ce vrea cu mine.
13: Vai, bietul meu bărbat, ce urât trebuie să-i fie acum fără mine. Mi-l închipui cum mă strigă privind patul gol. Cleopatra, unde ești tu, o Cleopatra? Când mi-aduc aminte ce mult mă iubea. Da, să jurăm de aici, prietene dragi. Romanii așteaptă răspunsul.
20: Jurăm.
22: Facă ce-or vrea cu noi. Vom rămâne pururi credincioase.
13: Așa, acum sunt împăcată în ceea ce-i privește pe bărbații noștri. Dormiți în liniște, scumpii noștri. Să trecem însă mai departe.
22: Dar de ce departe? Lasă-i mai aproape.
13: Veronica, să trecem mai departe și să alegem conform dorințelor lor o reprezentantă care ca să...
22: Foarte ochii romani.
13: Vai, nu, să le spună ticăloșilor tot adevărul în față. Ei își închipuie că nu știm decât să zgâriem. Ei bine, o să afle că știm să și vorbim.
22: Ce să mai vorbim de vreme ce forță ai de partea lor? Eu mă duc.
13: Nu lăsați pe ea, lăsați-mă pe mine. Să le vorbesc și am să le dovedesc că nu au dreptul să le țină. Că sunt obligați să ne dea drumul. Că judecând după legile divine și după cele...
22: Umane,
13: da, s-au comportat în gen tinere, cum se zice, ca niște măgari.
22: Du-te, du-te. Hai, hai că vin și eu cu tine.
13: Nu, Monica, hai. Tu stai cu noi.
19: Leopatra, n-avea teamă, noi suntem pe aproape.
0: Hei, hey, dumneata.
1: Da.
0: Sol cu cârpa albă.
1: Da.
0: Vino încoace.
1: Porunciți să scot sabia?
13: Nu, nu, de ce? Să nu vă închipuiți că ne e teamă de săbiile voastre. Iar dumitale, nu-ți fie frică. N-am să te mușc? Azi noapte, când ați năvălit în casele noastre pașnice și ne-ați smuls cu brutalitate din îmbrățișarea vieților noștri bărbați, nu erați atât de fricoși? Hai, vino mai aproape.
1: Nu, dam.
13: Vino mai aproape. Ah, vino mai aproape, zic.
1: Doamne, sunt atât de fericit.
13: Ah, ești fericit. Ei bine. Ei bine, atunci află de la mine că ești un ticălos. Un nebun, un tâlhar, un criminal, un ucigaș, un monstru.
1: Doamne!
13: Ceea ce a făcut este o nelegiuire, o ticăloșie, un lucru revoltător, nemai auzit și nemai întâlnit.
1: Doamne, dar e prea mult.
13: Nu, mi-e silă. Mi-e silă de dumneata. Mi-e silă și mi-e scârbă și nu pot să te văd. Miros și îngrozitor, asoldat. Da, asoldat. Dacă nasul dumitale n-ar fi atât de zgâriat, aș...
1: Iertați-mă, dar dumneavoastră mi l-a zgâriat.
13: Eu?
1: Da.
13: Vai, atunci dumneata ești acela care...
1: Da.
13: Iartă-mă, nu te-am recunoscut.
1: Eu însă v-am recunoscut de îndată. Părul dumneavoastră miroase a verbine. De un... nu e așa?
13: Dar ce-ți pasă dumitale ce miroase părul meu? Verbina este un miros ca oricare altul.
1: Da, o floare de când, asta voiam să spun și eu.
13: Nu mă interesează ce vrei să spui dumneata. Eu una nu spun a ce miroși dumneata. Și, da, și în genere... Nu înțeleg ce rost are discuția asta ciudată despre mirosul.
1: Eu sunt și răcit.
13: Dar mult, stimate domn, te rog ca pe un om de onoare să ne spui sincer și deschis ce doriți dumneavoastră de la noi.
3: Parcă e greu de ghicit.
13: Vă rog, râsul ăsta nu este un răspuns. Vă întreb încă o dată, ce doriți de la noi? Sper că știți, nu? Toate suntem măritate și noi...
1: Cum să vă spun, doamnă? Noi vă oferim inima și mâna noastră.
13: Așadar aveți intenții serioase.
1: Da.
13: Nu că sunteți pur și simplu nebuni.
1: Da, nu, doamnă.
5: Uitați-vă bine la noi. Avem noi aerul unor hippie. Am întemeiat de curând Roma și ardem de dorința de a lăsa în veacuri amintirea ei.
1: Înțelegeți-ne, doamnelor, situația și aveți milă de noi. Oare nu v-ar fi fost milă de pildă de soții dumneavoastră dacă ei într-o bună zi ar fi rămas fără femei? Suntem singuri, doamne.
3: Singuri.
22: Ce milă de ei. Îmi vine să urlu.
5: În furtunile războiului, ocupați cu întemeierea Romei, noi am pierdut, ca să zic așa, momentul când, doamnă, ne pare rău din tot sufletul pentru soții dumneavoastră.
13: Îmi face plăcere să vă aud vorbind așa, domnule.
5: Dar dacă nu mă înșel, bărbații dumneavoastră v-au părăsit în mâinile noastre.
3: Bine discipline!
22: Ne jignesc soții, o josnicie!
13: Vă rog! Dacă vreți să continuăm tratativele, vă rog să vorbiți în termeni respectuoși despre bărbații noștri.
5: Cu plăcere. Dar oricât i-am stimat, doamnă, nu putem să nu recunoaștem că nu sunt demn de dumneavoastră.
13: Cum, doamne?
5: În timp ce dumneavoastră ne sfâșiați sufletele cu aceste chinuri supraomenești, în timp ce te plângeți cu lacrimi fierbinți pierderea bărbaților, în timp ce nasurile dumneavoastră fermecătoare își pierd forma și încep să se umfle de lacrimi amare.
20: Nasurile noastre!
13: Adevărat?
5: În timp ce toată firea și așa mai departe, unde se află în acest timp soții dumneavoastră? Nu-i văd nicăieri.
3: Nicăieri.
5: Nu există.
3: Nu există.
5: Lipsesc.
3: V-au părăsit.
5: Cu tot riscul de a trezi mânia dumneavoastră, am să spun, v-au trădat în chip josnic.
19: Ei de nu mai vin. Ar fi fost timpul, nu?
13: Cuvintele dumitale, estimate, domnul sună mândru. Și nu poți să nu recunosc că ai un aer falnic. Dar ce ați fi făcut în locul lor dacă cineva s-ar fi gândit să le răpească în timpul nopții?
5: Am fi stat de veche noaptea întreagă.
13: Dar ziua,
5: Ziua n-ați mai fi plecat dumneavoastră.
10: Grozav ca pare șipiul ăsta.
13: La câtă siguranță! Totuși îmi pare rău pentru dumneata, stimate domn. Am să-ți aduc de-ndat un argument care va răsuna pe loc minunatul dumitale vis și te va face chiar să roșești. Dar de copii, ce ai de spus, stimate domn?
5: Ce? Care copii?
13: Cum care copii? Copiii pe care i-am lăsat acasă.
5: Ați lăsat copiii acasă, da, singuri?
6: Mărturisesc, doamnă, este o problemă serioasă, chiar. Chiar să îngăduiți-mi să mă retrag pentru o clipă, să mă sfătuiesc cu prietenii mei. Hai, stau aici la față, Doamnă,
13: da?
6: Prietenii mei, romanii de viță veche, după o îndelungă consfătuire, m-au însărcinat să vă transmit că veți avea din nou copii.
13: Așa credeți dumneavoastră?
6: Da, jurăm. Domnilor, jurați?
16: Jurăm!
13: Nu, e foarte urât aici la voi.
6: Da, e urât la noi?
13: Da, e un ținut îngrozitor. Munți, râpe, totul pare fără rost. Uite la ce bun zace bolovanul ăsta aici. Luați-l,
6: voia dumneavoastră, doamnă, vă rog,
13: Îngăduim să mă retrag. Am impresia că trebuie să-ți dau un oarecare răspuns.
6: Cum așa? Un oarecare răspuns?
13: Mi se pare că mi-ai pus o întrebare.
6: Eu? Caius Pepinius, da. Trebonius Laurentius Lucrecius Bolovanu. Iar doamnă, ia, îngăduiți-mi, doamnă, dar am impresia că m-am prostit puțin. Ce întrebare v-am pus?
13: E bravo, asta e bună, mă mai și jignești. Singur spui că te-ai prostit. În sfârșit, mă retrag. Până ținem noi sfatul, e cazul să te aranjezi, stimată, da, domnule. Ești transpirat de parcă ai fi cărat toată ziua bolovan.
6: Vă rog, doamne, rămâneți.
13: Da, ce?
6: Am impresia că, într-adevăr, am cărat un bolovan. Dar dumneavoastră sunteți cea care m-ați obligat să o fac.
13: Eu? Nici gând.
6: Cum așa, doamne? Atunci cine?
13: De unde să știu eu? E treaba dumitale, nu a mea.
6: Nu îngădui să vă bateți joc de mine.
13: Da? Și cum o să o face?
6: Slavă domnului, nu sunt încă soțul dumneavoastră.
13: Așa, slavă domnului. Așa spuneți acum. Frumos, domnule, frumos. Bine ne-ar fi stat dacă am fi dat crezare jurămintelor voastre. Ați auzit? Se bucură că nu suntem nevestele lor. Rușine, domnule, rușine.
6: Rușine, ceva îngrozitor. Sau ce? Plecați acasă de aici. Ajunge. Jur pe Hercule că n-am întemeiat Roma ca să ne necăm ca niște muște în miere în vorbele dumneavoastră fără noi, mă!
13: Nu, am fost jignită!
6: Pleacă acasă de aici!
13: Cum?
6: Ce? Jupiter s-a pus pe plâns. Ce doriți, doamne, de la mine? De ce v-ați legat de mine? Deși sunt roman de viță veche, dar zău, simt că nebunesc. Încetați cu plânsul! Ce a făcut? Doamne, nu înțeleg ce plângeți acolo.
13: Ne lăsați să plecăm. Da.
6: Romanii de viță veche, ați auzit? E peste puterile mele.
10: N-au decât să plece. O să răpim femeile trușilor.
6: Astea nu sunt femei.
13: Pe cuvânt de onoare.
6: Ce vă mai trebuie cuvânt de onoare?
13: Ne dați drumul să plecăm?
6: Da.
13: Nu, vă tot spuneți numai așa. Iar în momentul în care o să vrem să plecăm, veți pune mâna pe noi și...
6: Nu, plecați. Nu ne mai bateți la cap. Hai.
13: Da? Da, dar ne duceți înapoi.
6: Cum adică?
13: Păi da, foarte simplu. De vreme ce ne-ați adus aici, este de datoria dumneavoastră să ne duceți și înapoi. Da, e cale lungă.
6: Ce, duci și întorci? E prea... Mă retrag.
13: Ați auzit, scumpe prietene? Ați auzit? Suntem liberi să plecăm, poftim!
22: Da, spuneți mai bine că ne alungă. Priviți, ne-au întors spatele.
13: Da. E de dreptul revoltător. Au răpit niște femei nevinovate, da. Ne-au întors casa pe dos, da. Ne-au trezit copiii, da. Și acum poftim, nu mai au nevoie de noi.
22: Sărmanii noștri bărbați, de ce au trebuit să sufere? Cunoști drumul înapoi, Proserpina?
7: Dar ce ți închipui, că n-am avut altceva mai bun de făcut decât să învăț drumul pe de rost? Bineînțeles că nu știu. Știu doar că e foarte departe.
13: O să vedeți că n-au să ne ducă înapoi.
22: Bietul meu băiețel, l-au silit și pe el să stea cu spatele. Mă duc la el.
13: Veronica, ai răbdare.
4: băițașul dumneavoastră n-are să fugă nicăieri. Trebuie să stăm de vorbă.
22: Ce vrei să spui, Proserpina? Da.
4: Eu cred că e același lucru. Ori bărbați ăștia, ori ăia. Și ei au fost buni și alții vor fi buni. Știu că primul lucru care mi se va cere va fi să pregătesc o ciorbă fierbinte.
22: De altfel, nici nu-mi displace un bărbat nou. Celălalt se plictisea de meniul meu, pe când gură cască ăsta va fi bucuros să-l aibă. Ce zici, Cleopatra?
13: Da, asta se cheamă cinism, Proserpina. Istoria ne va condamna.
22: Toare se mai pricepe istoria în treburile noastre. Și de altfel aici la ei să știi că este foarte, foarte drăguț, ca să zic așa.
13: Vai, vai, vai, vai, ești îngrozitoare, Proserpina. Doamne ferește dacă ne-ar auzi ce vorbim. Prietene dragi, iată care este planul meu. S-a terminat, gata, gata. Ne întoarcem de îndată acasă. Las copilul și bărbați. Dar e mult de mers, dragă. Și noi suntem atât de obosite.
8: Pleci gruncinat.
12: Niciun organism omenesc n-ar putea suporta.
13: Aveți dreptate. Deci, propun să rămânem aici pentru vreo 2-3 zile și să ne odihnim. Asta nu ne obligă la nimic, nu-i așa? Romanii se vor bucura foarte mult și văzându-ne vesele și mai ales blânde, se vor despărți săracii mai ușor de noi. Uite, vă mărturisesc că mie mi-e întrucâtva milă de-al meu. Da, nasul lui este într-o stare îngrozitoare.
22: Eu una sunt de acord.
13: Da, dar nu rămâne mai mult de 2 zile.
4: A, și una cred că e de ajuns.
13: Nu. Facem o mică plimbare și asta e tot.
8: Doamne, du-te repede, Cleopatra, și anunță.
4: Am impresia că au șat-o.
13: Domnule!
23: La ordinele dumneavoastră, domnule.
13: Am hotărât să ne folosim de mărinimasa dumneavoastră propunere și să plecăm de îndată. Nu vă supărați, nu?
23: Câtuși de puțin.
13: Totuși, înainte de a pleca, am dorit să ne odihnim un pic.
23: Ce?
13: Ne îngăduiți să rămânem aici o zi sau două? Da? Să ne mai venim în fire. Ținutul dumneavoastră este atât de frumos.
23: Scumpă doamnă, ce mai contează ținutul?
13: Nu contează, contează.
23: Ce mai contează, ce contează? O, jur pe Jupiter. Doamnă, jur pe Hercule, jur pe Venus, jur pe Bacchus, doamnă, să mă ia dracu de 3 ori, dacă jur pe Afrodita, roman de viță veche.
24: Da!
23: La atac! La
13: vom face doar o mică plimbare, nu-i așa?
23: Doamnă, roman de viță veche, cu stângul înainte.
25: Doamne, să ne retragem puțin, că ne calcă.
26: Poftim brațul, doamnă.
22: Mulțumesc! O mică plimbare în pădure e binevenită.
26: Brațul dumneavoastră, doamnă.
22: Domnule!
26: Doamne, numai nu mă gândi la...
25: Paulus, tu nu vii?
13: Roman de viță veche! Așteptați-mă! Trebuie să-mi găsesc femeia mea, nu? Da, venerabile doamne, n-ați văzut cum...
26: Eu, venerabile doamne, eu prostuț?
22: Da, tu ești prostuțul meu, dragul meu băiețel. De 30 de ani te aștept. Eu sunt acela pe care o cauți.
13: Cum?
22: Prostuțul meu drag.
13: Da, da? Nu ești dumneata.
22: Ba da, eu sunt. Ba da, m-ai dus în brațe.
13: Nu ești dumneata.
22: Ba da, când îți spun că eu sunt ce naiba. Ia te uite ce istorie. Ăla mi-a repetat într-una 30 de ani la rând că nu sunt eu. Și mucosul ăsta vine și să-mi face același lucru. Hai, dă-mi brațe.
13: Nu ești dumneata. Aoleu,

0: În timp ce în tabăra romană lucrurile se petrec astfel, să vedem ce fac sabinii. Unii îngrijesc de copii.
1: Taci cu tata!
0: Alții fac gimnastică.

0: Deodată, în mijlocul lor, irumpe Ancus Marcius.
1: Vine Marcius! Vine Marcius!
2: Ce are în mână?
1: Adresa! Adresa, domnilor Sabin! Am aflat adresa soților noastre.
3: Ascultați! Ascultați!
1: S-a aflat adresa!
2: Liniște! Să vorbească Ancus Marcius.
1: Domnilor Sabin, istoria nu ne va putea învinui nici de nehotărâre, nici de încetineală. Mai țineți minte, o, bărbați jefuiți, unde am alergat noi dimineața aceea memorabilă, care a urmat acele nopți memorabile, în care tâlhare au răpit în chip josnic bietele noastre nevete?
4: Nu mai țin minte.
1: Haideți, domnilor, haideți, domnilor, aduceți-vă minte, domnilor.
5: Jerfina suflețelule, unde ești?
2: Nu ne mai aminte.
1: E bine, atunci am să vă aduc eu aminte.
2: Spune-ne.
1: La biroul de evidență a populației. Iată unde ne-am dus. La biroul de adrese. Dar mai țineți minte, domnilor, ce durere am încercat. Biroul de adrese, această instituție perimată care nu aflase încă de întâmplare, ne-a dat vechea adresa nevestelor noastre. O săptămână întreagă ne-a furnizat aceeași informație ucigătoare prin ironia ei, până când în sfârșit ne-a dat acest răspuns.
2: Ia citește.
1: Plecate fără adresă. Dar ne-am resemnat noi oare, ne-e frică, Sabin? Aduceți-vă aminte.
2: Da.
6: Adică nu
1: ne-am resemnat.
2: Nu.
1: Timp de un an și jumătate am dat anunțuri la mica publicitate, la ziare de prestigiu, făgăduind răsplată celui ce le va afla adresa. Am apelat la toți astrologii existenți. Și aceștia în fiecare noapte au căutat să ghicească în stele adresele nefericitelor noastre neveste.
5: Proșerpina, suflețelule.
1: Dar vai, astrele cerești nu ne-au dat nici ele alt răspuns decât biroul de adrese. Plecate. Dar unde? Unde? Unde? Nu se știe, unde? Am să continui. Mai țineți minte, domnilor, cu ce se îndeletniceau învățații noștri juriști în timp ce astrologii ghiceau în stele? Hai. Dacă tot ce e foarte greu să port această discuție cu dumneavoastră, hai, spuneți.
2: Proserpina, suflețelule.
1: Lasă-mă cu Proserpina dumitare, nu mă întrerupeți. Domnilor, mai țineți minte în ce scop făceați exercițiile de gimnastică?
2: Ca să ne dezvoltăm mușchi.
1: Așa e, bravo! Bravo! Bravo! Dar de ce ați avut voi nevoie, Sabin, să vă dezvoltați mușchii?
4: Știu eu, ca să le tragem romanilor o bătaie.
1: O, cerule! Bătaie? Și asta o spune un Sabin? Sabinii sunt sprijinitorii ordinii! Au conștiință juridică, Sabinii! Bătaie! Mi-e rușine pentru această manifestare huliganică.
5: Proserpina, sufletelul meu...

0: scrisoare?
1: E o scrisoare recomandată, semnată un răpitor care se căiește. Un prieten necunoscut își exprimă căința. Spune că a săvârșit o faptă necugetată, ne asigură că nu va mai răpi niciodată pe nimeni și imploră destinul să se îndure de el. Numele nu poate fi descifrat din cauza unei mari pete, probabil urma lacrimilor. Iată ce înseamnă să ai conștiință. De altfel, acest om scrie că inimile nevestelor noastre sunt sfărmate.
2: Proserpina! Proserpina!
1: Termin odată! Proserpina asta, dumitale, nu mă lasă să scot o vorbă. În timp ce noi discutăm cu atâta însuflețire probleme de ordin general, elaborăm un plan, ne-a dat de tâncu într-una după Proserpina, dumitale. În numele tuturor sabinilor, îți dau un avertisment. Așadar, domnilor, să pornim la drum. Mai întâi însă, domnilor, cine are bricege? Deșertați buzunarele. Așa. Dați scobitori? Aruncați-le. Să nu existe nici cea mai mică aluzie la violență, domnilor. Niciun obiect care să înțepe sau să taie. Armele noastre sunt dreptatea și conștiința curată. Acum, fiecare dintre dumneavoastră să ia un volum de jurisprudență și unul de legi. Sunt nelegate. Așa. Aha, vedeți ce înseamnă să ai mușchii dezvoltați, așa? Așa. Gornișii să treacă în față. Nu uitați să cântați marșul bărbaților jefuiți. Înainte! Gornișii!

0: Opriți-mă, domnilor! Opriți-mă, ce naibă! Opriți-mă!
1: Și acum ce facem?
0: Locului, am ajuns. Bine că Dumnezeu te v-ați oprit. Ascultați, vă poruncesc. Gorniții să treacă înapoi. Profesorii să iasă înainte. Ceilalți pe loc repaus.
2: Tăceți,
3: vine cineva! Domnilor! Lăsați-mi! Domnilor! Cine sunteți? Numele meu e Scipio.
2: Ce, domnule? Dacă sunteți de la circ, ne iertați. Coliseumul nu e încă gata.
4: Taci! Repitor, josnic, ce ești!
3: Ia vezi!
4: Așadar, domnilor Sabin, am ajuns la ținta mărâvrită. Mai țineți minte, Sabin, pentru ce am venit aici?
5: Parcă, parcă mi-aduc bar aminte.
6: Era parcă vorba de...
4: Aduceți-vă aminte, domnule, aduceți-vă aminte! Că doar n-am venit pur și simplu în plimbare până aici, care în volumele astea uriașe. Domnilor, aduceți-vă aminte, ce naiba, aduceți-vă aminte!
3: Haideți, domnilor, haideți, aduceți-vă aminte, vă rog eu, Scipio!
4: Uite așa, domnule Scipio, mă locuie tot timpul, mă distrug, mă nenorocesc.
3: Zău?
4: Pe cuvântul meu, stau ca niște strâns, se uită la mine cu ochii golbați, atâta tot!
5: Răterpina, da. Supletelul meu, unde ești?
2: Parcă unul și-a adus aminte.
4: Atâta ține minte tot timpul.
5: Drept!
4: Ne vom revendica de îndată soțiile.
2: Ei, tu, răpitor ticălos, ce? Cheamă pe josnicii tăi, tovarăși. Pregătiți-vă cu totul să dați seama.
3: Acum și-o chem pe nevastă mea. Cleopatra! Cleopatra! Fisicuța mea, te caută cineva!
7: Ce te-a apucat?
8: Au sosit Sabinii, au sosit bărbații, Roman, Romani! Au sosit Sabinii! Domnule, domnule conducător, dă-mi voie să te serut!
4: Lasă-mă, domnule, în pace! De asta am bătut noi atâtea drum?
7: De ce m-ai trezit, Paulus? Ajur pe Bacus că am dormit tot atât de dulce ca și în prima zi a întemeierii Romii. Dar cine sunt sperietorile astea?

0: Mai încet!
1: Sunt bărbații! Eu i-am chemat, eu!
0: Să-și ia înapoi odoarele și să se ducă de...
2: Ce face? Veronica! Veronica! Vino în pace, Veronica! Ai las copoții ăștia-i sobrești!
3: Ah, tare mi-e sete! Proserpina! Iubita mea! Dă-mi niște Pepsi!
4: Proserpina! Iubita mea! Au!
3: Dar ăsta ce vrea? De ce strigă pe nevastă?
0: Mai încet, ca Caius, e bărbatul ei.
3: Ei, și? Ah, grozav gătește Proserpina. E har divin ăsta, nu alta, domnul roman de viță veche.
1: Dar ce-o fi cu nevestele noastre? Le-au venit musafiri și nici nu se arată. E nepolitikos, nu?
5: Pe semne se îmbracă.
3: E, dar mult o să mai stea mumiile astea, așa? Măcar de-ar cânta din goană, ha? Ei, ia uitați-vă, au început să se miște,
6: ha? Domnilor roman! Acum când stăm față în față, sper că n-o să vă mai ascundeți și ne veți da un răspuns deschis și sincer. Aduceți-vă aminte, romani, chiar săvârșit în noaptea de 18 spre 19 în ianuarie.
7: Ce-am
6: săvârșit? Nu mi-aduce aminte. Am uitat cu tot. Trebuie să mă înțelegeți, nu pot merge mai departe până nu vă aduceți aminte.
3: Ce-mi aduce,
2: mă? Poate că ți-amintești tu, Caius.
3: Trebuie să fi fost ceva important, ce zici?
2: Nu știu, eu nu țin minte. Se vede că somnul m-a făcut să-mi pierd memoria.
0: Eu m-aș căra. Hai să povestești tu mai târziu ce-am fost.
6: În cazul acesta am să vă amintesc eu, roman. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie a avut loc cea mai mare ticăloșie din câte cunoaște istoria. Cineva despre care vă vorbim mai departe a răpit în chip ticălos pe soțiile noastre prea frumoasele Sabine.
5: Despre asta e vorba.
0: Grozav ca bau Sabine ăștia.
6: Cei ce au săvârșit acest fapt sunteți voi, romani. Știu că veți încerca să vă justificați, să dezmințiți faptele. Dar noi suntem pregătiți, domnilor profesori, începeți. Haide, Longus, vorbești.
4: Despre crimele împotriva proprietății. Volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1. Despre furt în genere. În cele mai vechi timpuri și mai vechi decât cele de astăzi, când păsărelile, gângânile și insectele se jucau fără frică în razele soarelui și niciun fel de încălcări ale dreptului nu se iveau în conștiințe, pentru că nu existau nici conștiințe în acele vremuri îndepărtate.
1: Ascultați!
8: Dar nu s-ar putea mai scurt?
1: Nu!
8: În cazul acesta, prietenii mei, romanii de viță veche, au să adoarmă, priviți! Au și început să moțe! Fiți buni, spuneți-ne direct ce vreți!
6: Vrem să dovedim că n-ați avut dreptate când le-ați răpit pe nevestele noastre și că niciun fel de subterfugii și sofisticării nu vor reuși să justifice fapta voastră ticăloasă și cerul se va cutremura.
9: O clipă, o clipă, stimabile. Nici nu te găduim.
6: Nu? Atunci de ce am venit noi aici?
9: Pa mine mă trebuie.
6: Hai, pagine!
9: Poate ați făcut o plimbare.
6: Așadar sunteți de acord că ne-ați răpit nevestele?
9: Întocmai. Și găsesc că termenul pe care l-ați folosit e foarte potrivit. Le-am răpit.
6: Poate că nu sunteți într-un totul convinși. Atunci profesorul e gata să...
1: Nu e așa, domnule Longo, sunteți gata, gata.
4: Da, da, sigur, gata. Despre crimele împotriva proprietății, volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1.
9: Nu e nevoie, suntem pe deplin convinși. Suntem pe domnilor romani, confirmați, anselor să înceapă din nou.
1: Poftim!
6: Domnilor Sabin, suntem victorioși! Vino, băiați, au mărturisit! Având conștiința la dorii îndeplinită, nu ne rămâne decât să ne întoarcem!
4: De ce să ne întoarcem? Pe Proserpina mea iubită rămâne!
9: Da. Chiar dacă expresia nu e într-totul fericită, ideea e justă. Ai dreptate, colega. Domnule Roman,
7: Iată lista exactă și amănunțită cu numele soțiilor noastre. Vă rugăm să ni le restituiți. Pentru pierdere, pentru orice deteriorare și... cum îi mai zice acolo profesorul Longus?
4: Lovituri, bătămâni...
7: Nu, nu asta, nu asta. Prejudicii. Sunteți răspunzători de orice prejudiciu. Citește la articolele respective, profesore. Dar iată-le și pe nevestele noastre. Atenție, Sabin, vă implor, stăpâniți-vă, țineți-vă în fire în anul de iubire până când terminăm problemele de drept. Doi pași înainte, un pas înapoi, drept. Vă adresăm salutul nostru, femei sabile.
10: Bună ziua, Cleopatra.
11: Ancus Marcius, dacă ați venit să ne faceți imputări, aflați că nu le merităm. Nu? Am luptat îndelung și am cedat numai în fața violenței. Îți jur, dragă Marcius, că n-am încetat nicio clipă să plâng după tine.
10: Liniștește, Cleopatra. Romanii au recunoscut că v-au răpit. Să mergem la penații noștri, Cleopatra.
11: Mi-era teamă că ne veți face imputări. Și apoi ne-am obișnuit atât de mult cu aceste ținuturi. Îți plac munții, Marcius?
10: Nu te înțeleg, Cleopatra. Ce caută munții în discuția noastră?
11: Vezi, mi-era teamă că vă veți supăra. Dar zău, n-avem nicio vină. Te-am plâns, Marcius, cât se cuvine. Și nu înțeleg cât uși de puțin ce mai vrei. Alte lacrimi? Câte poftești? Scumpele mele prietene, bărbații noștri cred că n-am plâns destul. Să ne dovedim contrariul. Plângeți, dragile mele, plângeți, bărbați, așa, așa, bravo, bravo.
12: Te iubesc atât de mult, Marcius.
10: Cleopatra, draga mea, liniștește-te. În starea ta îți face rău. Mult stimate domn, ați auzit? Luați-vă picioarele la spinare, Cleopatra. Hai, du-te și te culcă, liniștește-te. De supă am eu grijă.
7: Dați-mi voie, vă rog, dați-mi voie. Ce caută supa în discuția noastră? Liniștește-te, Cleopatra, la mijloc în înțelegere. Tu te vede că nu ești conștiinte de faptul că ai fost răpită.
11: Am avut eu dreptate să spun că ne veți face imputări. Scipio, Scipio, iubitule, Batista mea e la tine?
10: Uite-o, puicuța mea.
7: Dați-mi voie să vă întreb, ce caută Batista în discuția noastră?
11: Ei, atâta scandal din cauza unei Batiste, dar nu mă pot lipsi de Batista de vreme ce plâng. Și asta din cauza dumitale. Ești crud, ești un monstru, Ancus Marcius.
4: O serpina, draga mea.
7: Stați-vă calmul, domnilor, Sabin, stăpâniți-vă. Rămâneți locului, nicio mișcare. Aranjez-o totul de îndată. Se vede că la mijloc e neînțelegere de ordin juridic. Nefericita și închipui că e învinuită de a fi furat-o Batista. Ea nu-și dă seama că a fost victima unei răpiri. Eu vom dovedi de îndată. Domnilor profesori, faceți arții.
3: Nu, Cleopatra, mărturisește mai repede. O cerule, am să înceapă din nou cu volumul 1, articolul 1, aliniatul 1.
11: Nu, n-am ce să mărturisesc, e o calumnie.
7: Domnilor profesori, așteptăm.
3: Nu, mai repede, recunoaște o Jupiter, îl văd cum deschide gura. O deschide, domnilor Sabin, așteptați o clipă.
7: Tu, Cleopatra, recunoști că tu și alte femei sabine ați fost răpite noaptea de 18 smenostre ce ilie, nu-i așa?
11: N-am fost răpite. Am fugit noi singure.
7: V-am spus eu? Nu înțelegeți despre ce-i vorba, domnule profesor.
11: Asta-i josnicie, Marcius. Voi ați dormit tun. Nici n-ați simțit când ne-au răpit. Nu ne-ați luat apărarea, ne-ați lăsat în părăsire, ne-ați uitat și acum? Acum tot pe noi ne învinuiți că am fugit? Am fost răpite, Marcius. Am fost răpite în chipul cel mai ticălos. Puteți afla lucrul acesta în orice manual, fără să mai vorbesc de enciclopedii.
3: Închideți profesorului gura, a recunoscut.
11: Da, bine, recunosc. Prietene, da. Prietene dragi, recunoaște și voi.
3: Recunoaște. Uite, toate au recunoscut. Închideți profesorului gura, o ține deschisă.
7: Dați-mi voie, vă rog.
3: Vrea să vorbească. Închideți gura,
7: profesor. Domnilor Sabin, drept. Am să aranjez totul de îndată. E vorba de o înțelegere cu caracter mecanic. Îngăduiți-mi să vă examinez, domnule profesor. Da, am bănuit așa, trebuie să fie sigur. Zăvorul s-a stricat. De asta nu poate închide gura. Da, e un fleac, o să reparăm acasă. Am auzit acum cu propriile noastre urechi. Femeile au recunoscut că au fost răpite. Scopul a fost atins și cerul s-a cutremurat. Să plecăm la penații noștri, Cleopatra.
11: Nu vreau la penați!
13: Nu vreau
11: la penați!
13: Jos penații!
14: Jos penații! Rămânem aici!
11: Ne simțim și jignite!
14: Vreți să ne răpiți?
15: Sălbați-ne!
16: Apărați-vă nevestele!
7: Suntem în pragul unei bătălii, rațiunea mi se întunecă. Domnilor Sabin, mintea mi se întunecă!
13: Ce faci, Prozerpina? Unde te duci?
14: Liniștiți-vă cu toții! Am să stau eu de vorbă cu Marcius!
4: Prozerpina, suflețelul meu!
13: Au, au, suflețelule, au! Cum mai duci cu sănătatea?
4: Păi eu...
13: Apropie-te, Angus Marcius! Nu-ți fie teamă! Oștile dumitale nu vor lupta!
14: Cred că ți-ai dat seama că nici soția dumitale, Cleopatra, nici eu, nici alte femei Sabine, nu avem intenția să ne mai întoarcem.
7: Mi se întunecă mintea. Cum am să trăiesc fără Cleopatra? Nu pot fără Cleopatra. Era soția mea pe deplin legitimă. Crezi că n-are să vină niciun caz cu mine?
14: În niciun caz.
7: Dar ce să fac? Cum să trăiesc fără ea?
13: Mai liniștește-te, Marcius, liniștește-te.
14: Să știi că mi-e milă de dumneata și am să-ți spun în secret că nu există decât un singur mijloc, unul singur. Să răpești.
7: Și atunci are să meargă?
14: E, cum ar putea să nu meargă de vreme ce ai răpit-o?
7: Dar asta ar fi o justiție. Sau pentru voi, femeile, dreptate acolo unde e forța. Ah, ah, femei, femei.
13: Hai, lasă, lasă, lasă că am mai auzit noi exclamații ca astea. Oh, femei, femei. Ah, Marcius, în ce clipă nefericită te-au zămislit zeii.
7: A mine?
13: Ești de o prostie incomensurabilă, recunoaște. Da? Da, vreau un bărbat puternic, pe cel mai puternic, nu numai pentru că vreau să-i fiu credincioasă. Ce-ți închipui cumva că le face mare plăcere să fim răpite, furate, reclamate, restituite, pierdute, găsite?
4: Proserpina, suflețelul meu.
13: Au, suflețelule, au. Cum o mai duci cu sănătatea? Ce spuneam, da, aha. Crezi că le face mare plăcere să fim tratate ca niște obiecte? De-abia m-am obișnuit cu un bărbat și vine altul să mă ia cu el. De-abia m-am obișnuit cu ăsta că vine cel dinainte să-mi ceară să mă întorc. Marcius, dacă vrei ca femeia să fie a ta așa cum pretinzi, trebuie să lupți, să lupți pentru ea cu ghearele și cu dinții, în sfârșit să mori luându-i apărarea. Crede-mă, Marcius, nu există bucurie mai mare pentru o femeie decât să plângă pe sicriul soțului care a căzut răpus apărând-o. Și află, Marcius, că o femeie înșală numai după ce a fost înșelată de bărbatul ei.
7: Da, da, ei au săbii, iar noi suntem neînarmați.
14: Înarmați-vă.
7: Da, da, ei au mușchi puternici, noi n-avem.
14: Căutați să deveniți mai puternici. Și în genere tu, Marcius, căută să nu mai fii atât de prost.
7: Tu ești fără minte. Ești o femeie de nimic. Trăiască legea. Forța brutală n-are decât să-mi răpească soția, să-mi distrugă casa, să-mi stingă vatra. Sabin, întorceți-vă înapoi. Sabin, plângeți cu lacrima mare. Plângeți cu hohote, Sabin. Bătiți-vă cu pumnul în piept. Să nu vă fie rușine de lacrimile voastre. N-au decât să zbârle cu pietre noi. N-au decât să râde de voi. Plângeți, Sabin!

0: Ați ascultat Răpirea prea frumoaselor Sabine de Leonid Andreev. Traducere de Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Paulus Dumitru Furdui, Scipio Dembrădulescu, Cleopatra Coca Andronescu, Veronica Tamara Buciuceanu, Proserpina Rodica Tapalagă, Marcius Marin Moraru. În alte roluri: Vali Voiculescu Pepino, Rodica Sanda Tuțuianu, George Trestian. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Trei petunii subțirele, farmec dând regretelor, stau de vorbă între ele. Ce ne facem, fetelor?
1: Facă.
2: Și de ce să se facă? Și de ce să se facă?
3: Nu le mai convine să fie betunii?
1: Ori fi vrând să se facă orhidee?
2: Azalee?
4: Ia să se mai termine cu pretențiile astea.
3: Să stea în stratul lor.
4: Da.
5: Nu se

0: Și mă rog, ce s-ar întâmpla atunci?
1: Mult mai bun se pare și mai luminoși am fi.
0: Deci?
2: Nu pierdeți niciun moment.
0: Zi de zi?
2: Alergați la florării.
3: A venit tiptil, subtil.

0: de stil.
1: Înflorituri stilistice ieșite din stiloul lui Dan Ursulanu.
2: De ce te cu stiloul de pământ?
3: Pe ce-i trebuie o peniță ascuțită? Asta e o emisiune lirică.
2: În floarea talentului
1: râd și vorbesc pentru dumneavoastră Nae Roman, Demrădulescu, Ileana Stana Ionescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Dana Cosma, Mihai Stoenescu.

0: iată-m visul, am gata manuscrisul. Mi-am pregătit și scuza că a fost absentă muza. Și chiar lipsind de rato, eu tot am terminat-o, opera.
1: Ce zice?
2: Că n-a avut muză.
1: Nu-i nimic, avem noi muzică.

0: Bună ziua!
1: Noroc, tinere!
0: Deci am noroc? Ați citit manuscrisul?
1: Da.
0: Florile de stil sunt specialitatea mea, stilul. Stilul e în manuscris, florile la mine în mână, pentru dumneavoastră să vă facă viața mai frumoasă. Mulțumesc la fel. Ce părere aveți?
1: Frumoase flori. Hortensie, nu?
0: Da. Sunt mai literare, știți? Hortensia, Papadat Bengescu.
1: Văd.
0: Da, puteți păstra și ghiveciul. Eu mai am unul și acasă.
1: Aha. Ai păstrat o copie după manuscris.
2: Cum doriți să fie taiorul?
3: La două rânduri.
2: Doriți un model original?
3: Original? Plus 3 copii.
2: Potem?
3: Știți, sunt dactilografă.

0: Mi-a venit o idee literară.
1: Care?
0: Dacă vara ar cădea în locul iernii și invers, omenirea ar fi mai fericită.
1: De ce?
0: Vara ar beneficia de răcoare, în schimb iarna ar fi o căldură.
2: Manico, de ce tremură așa de tare lua acela?
3: Trebuie să intre în arenă, puișor. Au un dresor foarte sever.

0: Trebuie să-l spună neapărat, Alea.
1: Da, puișor.
0: Și el ascultă.
1: Ascultă?

0: știe că Lei îl ascultă.
1: Păi sigur că îl ascultă.
0: Și când o să facă hap?
2: Are! Hap!

0: Ale! Ha!
1: Amicu!
2: Da, puișor!
1: Ce legătură are dresorul cu emisiunea? Era vorba de flori!
2: Păi, cu flori? Tu nu vezi cum își vâră capul în gura leului?

0: timpul florilor
1: de stil.
2: Bună ziua!
1: O, iar dumneata, te pomenești că ai mai scris ceva.
2: Da, un volum de cugetări.
1: Aoleu.
2: Ascultați aici. Dacă vara ar cădea în locul iernii și invers, ar fi minunat. Vara am beneficia de răcoare, în schimb iarna ar fi o căldură. Ce spuneți?
1: Știu eu, cugetarea asta ar merge mai degrabă la o editură de lucrări științifico-fantastice.
2: De ce?
1: Păi e fantastic,
2: da?
1: De slabă.
2: Da.

0: Ștefanule!
1: Ce?
0: Ne-au invitat diseară Georgești la masă.
1: Bine, mergem.
0: Ia și tu niște flori.
1: Ce flori?
0: Păi ce găsești și tu?
1: Să le iau ceva cu semnificație.
0: Adică?
1: Le iau părăluțe, că tot a uitat Georgescu de suta aia cu care l-am împrumutat.
0: E, lasă și tu acum, omul te invită la masă și tu gata, ai cer bani.
1: Bine, nu-i mai cer, le iau o mușcată.
0: E, dar cum o să te duci cu mușcata la el?
1: Mă duc, poate așa le dă în cap să-și țină câinele în bucătărie. Nu ca data trecută când mi-a rupt pantalonii javra naibii.
0: E, lasă, Vasile, nu fi ranchiunos, ia-le și tu o floare de sezon.
1: Pelin.
0: Pelin?
1: Da. Poate o să înțeleagă să nu se mai zgârcească cu vinul ăla cu...
0: Ei, Vasile, nu merge.
1: Păi nu merge, pelinul nu merge de multe ori cu apă, că n-or sărăci din asta.
0: Dacă vinul e inferior, fii măcar tu superior, Vasile. Ia-le la lele, sunt foarte decorative.
1: Și au o cupă care, uite, tot de vin o să le amintească, să nu ne mai dea poșirca aia.
0: Vasile, mergem în vizită, nu mergem să ne răzbunăm. Ia-le garoafe.
1: Garoafe?
0: Oh, numai la vin te gândești, Vasile. Garoafe.
1: Nu e bine, dacă eu am înțeles garoafe, o să înțeleagă și Georgescu la fel. Ziceai să nu ne răzbunăm pe ei.
0: Ia-le și tu altceva, sunt atâtea flori în oraș.
1: Calathea officinalis.
0: Ia-o!
1: Nu știu care e, la florărie îi zice altfel.
0: Oh, și atunci noi ce facem? Stăm acasă?
1: Am găsit.
0: Ce-ai găsit?
1: Gladiola.
0: Ei, vezi, dacă-ți dai interesul, Vasile, ia-o.
1: Vă iau. Dau fuga la cofetăria Gladiola și iau o sticlă de Otonel.
0: Iar vin!
1: Ce vrei, dragă? Nu vezi că de flori se supără?

0: Mai se poate, măi, Mitică, măi, să rup flori din parc?
1: Ai dreptate, mi-e rușine.
0: Păi unde am ajunge dacă toți ar face ca tine?
1: Așa e, sunt ultimul contravenient, dar erau pentru tine.
0: Și câte flori ai rupt?
1: 20 de lalele, alea 5 alaltieri și alea 5 ieri.
0: Păi ziceai de 20.
1: Ai dreptate, azi vreau să mai iau 10.

0: Alo, Mișu?
1: Da?
0: Aici Zicu, dragă, ce faci de seara?
1: A, nimic.
0: Aș veni de seara la voi la masă, vă deranjez?
1: A, nu, vină cu plăcere.
0: Știi, aș vrea să-i fac o surpriză nevestitei.
1: Adică?
0: Păi, spune-mi, te rog, ce-i face mai mult plăcere? Primula sau frezia?
1: A, nu-ți face probleme, e obișnuită să mănânce de toate.

0: Ah, muză, ajută-mi să fac o lucrare din toate mai bună, din toate mai mare. Să aibă idee și să aibă conflicte și logică dură și frazele stricte. Să aibă mesaj și suport realist. Ajută-mi să scriu un roman polițist. Am harul, am stilul, îmi trebuie efectul, adică ideea, subiectul, proiectul. Să zicem că ea e casieră la cec. E 8 ale serii. Se stinge un bec.
1: Cine a furat luna? Cine a furat luna?
0: Un om cu o mască produce delictul. Ia casa de bani și de aici conflictul. Casiera lezată sucombă de frică și intră în scenă agentul Mitică. El află, forțându-și intens șerebelul, că hoțul e pasnic de noapte la Belu. Dar pista e falsă, că-și totul e fals. Vreo trei ipoteze rotesc într-un vals.

0: casiera era simulantă și nu murise, cum tot colectivul știu. De fapt, ea era un șofer deghizat, ce el pe casiera accidentat în casa de bani. Nu era niciun bon, ci doar niște numere de telefon, din care acela cu roșu însemnat suna de o lună mereu ocupat. Iar dânsa, casiera, fusese adusă cu două fracturi și legată într-o husă la belu și închisă în cavoul central. Silită să ia din flacon luminal o doză masivă ce adoarme un cal. Agentul Mitică găsește seiful cu legea amprente, anunță șeriful, deduce și numărul incriminat și află de ce suna ocupat.
1: Alo? Ce mai faci, Lili?
2: Mimi, tu ești? Un moment, draga mea, să sting aragazul, că acum am pus friptura la cuptor și mi-e frică să nu se facă scrum cât vorbim.
0: Pe urmă, misterul treptat se destramă. Casiera era o actriță de dramă, iar pasnicul sumbru de la cimitir oferă deducției încă un fir. Totul fusese perfect regizat, să facă reclamă la televiziune modernului tip de mașini de spălat ce spală și stoarce la perfecțiune. Dar ce să se spele? Agentul dedusa. Mașina urma ca să curețe husa.

0: Cred că știi că acum a revenit iar moda romantică în îmbrăcăminte.
1: Da, parcă am auzit ceva așa.
0: Ce zici de pălăria asta? Uite, are și flori și păsărele. Îți place?
1: Conopida asta? Sper că nu vrei să o cumperi.
0: Am și cumpărat-o.
1: Nefericit-o, cât ai dat pe ea?
0: 500 de lei.
1: 500 de lei? E o adevărată crimă.
0: Nu-i nimic, dragă, păcatul să cadă pe capul meu.

0: Aș dori să cumpăr niște trandafiri.
1: Vă rog, vă rog, aveți de unde alege.
0: Da, da, dar aș vrea să nu fie nici prea boboci, așa? Nici prea deschiși, nici, da, prea roz, nici prea albi. Aha. Să fie proaspeți, parfumați, să nu ai de ghim și nici frunzulițe veștede. Să fie drepți și cu tija de 35 de centimetri.
1: Prea bine, doriți să fie și cu albi.

0: Aș vrea să pun o întrebare.
1: Da.
0: Mulțumesc, ești foarte amabil.
1: De ce spui că sunt amabil? Nu m-ai întrebat nimic.
0: E adevărat, totuși mi-ai răspuns.
1: Cum să-ți răspund dacă nu m-ai întrebat?
0: Nu știu, ai spus da.
1: Da.
0: Perfect. Sau poate vrei să răspunzi nu.
1: Și de ce, mă rog, ții neapărat să mă întrebi?
0: Cum? Păi de ce pun oamenii întrebări? Ca să afle, ca să se informeze. Multe lucruri depind de un răspuns. În orice caz, îți mulțumesc. Acum știu.
1: Curios, eu nu știu.
0: Vezi, dacă nu întrebi.
1: Bine, am să te întreb. La ce întrebare vrei să-ți răspund?
0: Acum, dacă mi-ai răspuns, nu mai vreau să-mi răspund la nicio altă întrebare. Mai ales dacă mi-ai dat un răspuns cinstit.
1: Dar nu ți-am dat niciun răspuns.
0: Acum încep să retractezi. Ești unul din aceia care își schimbă opiniile de la o clipă la alta.
1: Nu-mi schimb deloc opiniile.
0: Deci recunoști că ai răspuns afirmativ.
1: La ce întrebare pretinzi că am răspuns afirmativ?
0: Acum nu mai știu, am uitat.
1: Ai uitat, asta-i culmea.
0: De ce spui asta-i culmea? Te pomenești că ai uitat și dumneata.
1: N-am uitat, dar nu m-ai întrebat nimic.
0: N-am întrebat, fapt e că ai zis da. Și dacă ești de acord, nu văd de ce ții să mă contrazici.
1: Bine, dar n-am fost de acord cu nimic.
0: Spui da și nu ești de acord. Vorbești fără să gândești. Ești total dezorientat. Și pe deasupra mă reții cu tot soiul de întrebări puerile. Noroc că n-am vreme de...

0: Ce vrei?
1: Mai lași pe mine să aranjez gladiolele în vaza de cristal?
0: Numai să fii atentă.
1: Ei, sunt atentă.
0: Ce ai făcut? Ai spart vaza de cristal.
1: Mai bine, cristalul spart durează mai mult decât cristalul.

0: Dali, ce mare pictor! Ce tablou ciudat, ce viziune! Ce mi-ar plăcea să am așa ceva la mine acasă. Ce zici, nevastă?
1: După câte am pe cap, crezi că mai pot să și pictez?
2: Asta era! Uite ideea literară care lipsea!
3: Ce idee, amice?
2: Pictura! Pictura în cuvinte! Să descriu toate nuanțele coloristice ale realității! Să creez pasteluri policrome!
3: Și cum ai să procedez?
2: Așa, să zicem, ea era albă ca zăpada, mergea la Marea Neagră și făcea ultraviolete. Nu trecea strada pe roșu, în copilărie suferise de friguri galbene, dar nici atunci zilele nu îi părusere cenușii. Mereu vedea viața în roz. He? Cum vi se pare?
3: Albastră.

0: Maseluțe albăstrele,
1: albaștri sunt ochii tăi surzători, albaștri și visători.
0: Maseluțe albăstrele.

0: cum vreau eu.
1: Halal, soț, nu ești în stare să-mi cumperi o crizantemă.
2: Lasă, nu te plânge. Sunt sigur că dacă eu aș fi în locul tău, n-aș putea trăi fără mine.
0: Nu sunt strune să adune dorul meu, doar zefirul știe taina inimii. Dar să spună niciodată, nu va ști și seara. Uneori privind spre cer îmi pare rău, că nu stele să-mi cunune.

nu să-l strune, să adune dorul meu. Doar zefirul știe taina inimii, dar să-o spună niciodată nu va ști. Și seara, uneori privind spre cer, îmi pare rău că nu-s stele să-mi cunune,

0: Am cumpărat săptămâna trecută de aici îngrășământ pentru flori.
1: Foarte bine ați făcut.
0: Și nu e bun de nimic. Florile s-au ofilit.
1: Imposibil.
0: Veniți acasă la mine să le vedeți.
1: Înseamnă că florile dumitale nu sunt demne de îngrășământul nostru.
2: La revedere, la revedere, băieți. Pe mâine la cursul de botanică.
3: La revedere.
4: Pe mâine,
3: la revedere. Ce fată minunată.
5: Ce fată minunată.
3: Te rog să nu folosești expresia sentimentelor mele. Găsește-ți o expresie proprie.
6: Eu exprim ce simt. Și dacă simt ca tine, n-am nicio vină. O iubim, măinelule.
3: O iubim, măilică.
6: O iubim mult.
3: O iubim chiar foarte mult.
6: Cred că nu o poate iubi altul așa de mult cum o iubim noi.
3: Dar noi nu ne-am certat niciodată pentru ea.
6: Nu, așteptăm. O lăsăm pe ea să aleagă.
3: Și dacă alege pe altul?
6: Scăpăm. Scăpăm de aceste incertitudini ce ne apasă sufletul și suntem mulțumiți că ea și-a găsit fericirea.
3: Foarte frumos spus. Vreau să te văd atunci ce zici.
6: Păi zic că e frumoasă, măinerule, e minunat.
3: E ca o floare.
6: Da, e ca... floare ai zis?
3: Da.
6: Aoleu, floare.
3: Ce e rău în asta?
6: Păi nimic, numai că mâine e ziua ei și n-ar fi rău să-i ducem și noi un cadou ceva.
3: Eu am cam terminat bursa.
6: Da, și eu am.
3: Și atunci ce facem? Știu! Ura!
6: Știi tu un loc unde se dau flori în rate?
3: Nu, știu însă o grădiniță plină de flori.
6: Unde?
3: Aici la doi pași după colț, o casă cu etaj și în fața are...
6: Știu, o plăcuță, dar nu intrați câine rău.
3: Nu, că nu mai au câine de mult, așa că intrăm ușurel pe poartă, da? Și jumulim două buchete de ție mai mari. Are dragul. Hai. Uite, stai.
6: Așa. Trebuie de băgat boschetul ăștia. Ia și câțiva crini.
3: Crini? Păi nu s-au deschis.
6: Las că se deschide ei de curiozitate să vadă unde-i duci.
3: Păi nu uita și niște lalele.
6: Cum o să uite? Le țin minte pe tot. Lalele, lalele, frumoasele.
7: Alo! Care sunteți, mă, acolo?
3: Hai. Haznicul.
6: Ce facem?
7: Ce faceți acolo, mă, văd?
6: Asta ne întrebați și noi.
3: Să vedeți.
7: Ce să văd? Văd că rupeți flori.
3: Nici gând.
6: Da, nici gând să rupem.
7: Dar florile alea din mâinile voastre ce sunt?
3: Asta. Astea?
6: Care flori? Ce flori? Ai tu, Nelule, niște flori?
3: Ai tu la tine flori? Păi știți cum e povestea? E o surpriză?
7: Da. Ce surpriză?
6: Că ai venit dumneata.
3: Da. Aici stă un coleg de-al nostru, da. Și mâine e ziua lui.
6: Da, mâine e ziua ei. Și așa lui.
3: Și noi i-am adus flori.
6: Da.
3: Și ziceam să le punem așa frumos, stai frumos, așa la uje, la fereastră. La mâine, când iese din casă, să fie pentru el o surpriză.
6: Surpriză, da.
7: Păi bine, măi băieți, mă, noaptea v-ați găsit voi să faceți treaba asta?
3: Așa e, aveți dreptate, Lică. Da. Ia florile, că venim mâine dimineață.

0: Stimate redactor, sunt un tânăr literat despre care cu siguranță veți mai auzi. Aș vrea să vă trimit diverse materiale. Ce aveți nevoie?
1: Niște scânduri pentru o bibliotecă.

0: nenorocul mă paște și insistă, căci nu mă aflu locul acolo, la revistă. Am fața foarte tristă și, ca să nu se vadă, renunț, vai, la revistă și scriu pentru estradă.
1: Și cine o să o vadă?
2: Aveți colonie cu parfum de violete? Luați esențe de micșunele, că tot asta alchimie.

0: Te rog.
1: Îți jur că ești prima mea iubire.
2: Dar Sanda?
3: Ea a fost ultima.
4: Vă rog, vă rog să fiți atenți. Punem în scenă momentul următor.
5: Eu zic să dăm replicile albe.
4: Lasă tu ideile, cu regie mă ocup eu, hai. Presupunem că știți textul.
3: Da.
4: Ia să văd.
3: Eu nu știu mișcarea.
4: Nu, fără mișcare, să aud atât.
2: Romeo!
6: Julieta!
2: Ce ai de gând?
6: Să mă sui la tine în balcon.
2: Cum?
6: Cu scara.
2: E ruptă, n-are 3 trepte.
6: Atunci mă cațăr pe ei de la zidului.
2: Ah, nu e slabă, nici pe ceilalți nu i-a ținut.
6: Îi omor. Atunci mă urc în cireș și încerc să sar pe balcon.
2: Imposibil, tata a tăiat cireșul.
6: Mi-a tăiat ultima speranță.
2: Nu pierde curajul, ar mai fi o soluție.
6: Care?
2: Să plantezi altul și să aștepți să crească.
4: Da, ăsta e momentul vesel.
5: Dar să știi că nu prea are haz.
4: Mă rog, ăsta e, gata. Acum fiți atenți la regie.
6: Ce facem?
4: Cum se face? Îl jucați modern.
6: Așa.
4: Tu, Romeo, te urci sus pe butoaiele acelea.
6: De ce pe butoaie?
4: Păi așa trebuie, acolo e balconul. Tu, Julieta, stai pe scenă.
5: Da, în text este invers. El vrea să se urce.
4: Și nu poate.
6: Păi da, că nu pot.
4: Perfect. De-aia te pun pe butoaie, că de acolo n-ai cum să urci mai sus. Așa. E clar?
6: Clar, mă rog.
4: Așa. Ei, cum începe scenă? Hai zi.
2: Ah, Romeo!
6: Julieta!
4: Stop.
6: Ce?
4: Nu mai... Recuzita! Dați-le două pâlnii. Replicele astea le strigați în pâlnii, înțelegi?
2: De ce?
4: De ce? Aici e vorba de strigătul iubirii. Trebuie amplificat mai departe.
6: Așa, unde e triftorul? Da.
4: Așa. Hai zi.
2: Ce ai de gând?
7: Să mă sui la tine în balcon.
4: Stop. Nu e bine. Dragă, textul e complet absurd. Trebuie modificat.
6: Cum?
4: Păi zici așa. Să mă dau jos la tine în balcon. Nu vezi că ești sus? Hai mai departe. Zici așa.
2: Și cum te dai jos?
7: Cu scoră.
2: E ruptă! N-are 3 trepte.
4: N-are nicio treaptă. E mai dramatic așa,
6: nu? Și ce fac, dom'le? Ce fac?
4: Recuzita. Dați o scară de frânghie fără trepte. Două fune așa, să le țină în mână. Hai mai departe, mai departe.
7: Atunci mă coțăr pe ei de la zidului.
2: Nu, e slabă. Nici pe ceilalți nu i-a ținut.
7: Îi omor. Mă urc în cireș și încerc să sar.
4: Stop. Păi așa e omor, urcându-te în cireș.
6: Păi așa, ce faci?
4: Îți manifesti furia. Dragă, îți manifesti furia. Arunci cu ce se nimerește în ea.
6: Păi n-am cu ce se nimerește.
4: Hai, că de-aia ți-am dat butoaile. Iei butoaile de sub tine și le arunci în fosa orchestrei.
6: Cu butoaile?
4: Da.
6: Aolea, și pe ce mai stau?
4: Pe butoiul imediat inferior. Hai mai departe,
6: mai departe. Da.
2: Imposibil! Tot a tăiat cireșul.
6: Ce a făcut actul?
2: A tăiat cireșul.
6: L-a tăiat, mi-a tăiat ultimul butoi, s-a spus.
4: Așa, foarte bine, zi mai departe.
2: Nu dispera, ar mai fi o soluție.
6: Corre!
8: Soluția pentru spălat părul, Solex.
9: La ras, tuns și prezat,
8: ondulat, fricționat,
10: folosiți neapărat

0: moderne. Trecem la Don Quixote și morile de vânt. Am o idee regizorală.
1: Ma.

0: Aici vindeți plante medicinale?
1: Da, ce doriți?
0: Clopoței.
1: Clopoței nu sunt plante medicinale. Pentru ce vă trebuie clopoței?
0: Ca să-mi fac ceai de sunătoare.
2: Auzi, vecine,
3: nățe,
2: calul meu a păscut florile din curtea ta, nu te super, nu?
3: Nu mă supă, dar nici tu nu te super că pisica mea a mâncat puii tăi. Te super?
2: N-ar fi drept, că și calul meu a trântit adineauri gardul tău. Te superi?
3: Nu mă supăr, vecine, dar nici tu nu te super că dimineață băiatul meu a fugit cu fata ta. Te super?
4: Pune supărarea în cui, că nu-i dragă nimănui. Sau lasă-o în fata.
2: Cui s-o las?
4: Pune supărarea în cui.
2: A, s-o lasă în cui? Bine, nu mă supăr, dar nici tu să nu te superi când de-i vedea ce noră ți-ai găsit.

0: Ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Ospătar, nu mai vine odată vinul acela și chiflele!
1: Vine, vine, vă rog! A venit?
0: Ce vine?
1: Grasă de conar! Priviți ce floare, ce buchet, ce culoare! Vinul acesta e din anul 1969.
0: Și chiflele?
2: Alo, Victore!
1: Da?
2: În cât timp poți face portretul unei femei?
3: Dacă e drăguță, durează 6 luni. Dacă e urâtă, mâine e gata.
4: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
5: Mai terminați, domnule, cu Mona Lisa asta. Au mai făcut și alții opere de seamă. Au mai scris și alții poezii, pasteluri, romane și alte lucrări. Cum ar fi? Cum ar fi cea pe care am prezentat-o de curând vechiului meu prieten, redactorul? Mâine, mâine îmi dă răspunsul. Vă salut!
6: Noroc!
5: Eu, știți, sunt acela cu...
6: Da, da, da, am citit.
5: Aveți de formulat vreo critică?
6: Nu, ai scăpat. Este sub

0: ducule.
1: Nimic, mămico, am demontat aparatul de radio ca să văd din ce e format.
0: Vai, vai, vai, acum în plină emisiune de divertisment, montează-l imediat la loc.

0: dăm o melodie?
1: Una?
0: Una.
1: Cu o floare nu se face primăvară.
0: Ba da, Mișule, dacă mi-a aduce câte o floare, ai face primăvară în sufletul meu.
1: Nu, dragă, pe femeie să nu atingi cu nicio floare.
0: Se spune nici cu o floare să nu atingi.
1: Dar cu legume. Unde?

0: timpul florilor
1: de stil.
0: În florituri stilistice ieșite din stiloul lui Dan Ursuleanu.
2: De ce te cu stiloul de pământ?
3: Pe ce-i trebuie o peniță ascuțită? Asta a fost o emisiune lirică.
4: În floarea talentului
0: au râs și au vorbit pentru dumneavoastră Nae Roman, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Dana Cosma, Mihai Stoenescu.

0: Dar și mai importantă e regia artistică,
1: Alexandru Darian.
2: Aveți gladiole?
3: Da, albe, roz.
2: Dar garoafe?
3: Da, roșii, albe, roz și pestrițe.
2: Și ce alte flori mai aveți în florărie?
3: O, lalele, guraleului, hortensii, trandafiri, liliac, socontinii, mai aveți și altele.
2: Da, din astea așa cu nume mai grele aveți.
3: De care, de care?
2: Lepidodendron aveți?
3: Avem, acolo.
2: Atunci la revedere.
3: Nu cumpărați nimic?
2: Păi dacă aveți de toate, nu mă grăbesc.
4: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: desfășurat în așa o viteză ca aș lui.
1: Și. Na, na, na.

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vremuri. Ce frumos era când ce făceam noi, ne duelam toată ziua cu oamenii. Ce-o mai fi făcând cardinalul acum?
1: Acum? Ce fac acum mușchetarii?
0: Își omoară timpul.
1: Da, așa e. Dacă nu mai au lupte, ce altceva să mai omoare și ei săracii?

0: Da, D'Artagnan, cum îți omor timpul acum, după 40 de ani?
1: Eu?
0: Da.
1: Îmi scriu memoriile.
0: Oh, bravo!
1: Numai că nu mă ajută.
0: Memoriile?
1: Da, nu, memoria.
0: Poveste în doi timpi.
2: Și trei mușchetari. Umor de crapă și spada.
0: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursulean.
3: Ce zici că vrei să intri în rândul mușchetarilor? Crezi că ai destul curaj pentru asta?
4: Curaj am eu destul? Mai prost e că mi-l pierd când mi-e frică.
2: Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul
0: Ștefan Mihăilescu Brăila în rolul cardinalului,
2: Nicu Constantin, Constantin Bălterețu și Mihai Potino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei trei mușchetari.
0: Cele trei rodici, Rodica Tapalacă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine.
2: Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri.
1: Eu în rolul lui Demartagnan.
0: Demredule.

0: maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta.
1: Mușchetar D'Artagnan.
2: Prezent.
1: Să-mi spui mie acum repede și pe din afară, care sunt efectele mușchetarului?
2: Efectele mușchetarului, muscheta, stabia și calul.
1: Păi asta e tot? Dar celelalte efecte?
2: Alte efecte? Alte nu mai știu.
1: Nu mai știu, bagă la cap. Efecte tehnomuzicale efectuate de Mihai Roman.

0: regina, vine regina, vine regina.
1: Aniere! Sosește regina!
2: Asta nu e regina, e regia.
3: Regia artistică? Dan Ursuleanu. Poveste în doi timpi.
1: Și trei mușchetari.

0: E noapte. De la palatul regelui pornește o ștafetă. E ștafeta de 4 ori 1500 metri. Ea duce în mare taină un mesaj ultra secret. Dar oamenii cardinalului veghează.
1: Ștafeta 2! Fii cu ochii în patru! Un individ mascat ne-a atacat cu armă de foc!
2: Cu ce? Cu o muschetă?
1: Nu! Cu vătraie!

0: În vremea asta, mușchetarii petrec.
1: Conești istoria du compagnia?
2: Draga Athos, e un bătăran de gascon, unul d'Artagnan m-a insultat oferindu-mi o bere ca să sărbătorim intrarea lui în rândul mușchetarilor.
3: Și tu ce ai făcut, Aramis?
2: Am înghițit insulta, era foarte rece.
3: Să-ți fie de bine.

0: Dumneata ești mușchetar.
1: Păi ce, nu se vede?
0: Ce bine de când vă caut. Sunt o ștafetă secretă din partea reginei.
1: Regina mamă sau regina fică?
0: Fică.
1: Atunci eu sunt acela despre ce e vorba?
0: Știi să ții un secret? Știi să ții un secret? Sigur că te-au...
1: Numai iubita mea, Miladi, față de care nu am secrete, nu știe să-ți țină gura.
0: Bine, atunci primește această scrisoare și descurcă-te.
1: La revedere, dragă.
0: La revedere. Și răsplata mea? Mă rog, nu pretind 1000 de pistol, dar măcar unul.
1: A, un pistol, scuză-mă pentru neglijență. Bine să fie, iar am făcut o confuzie lexicală.
2: Pic bambu!

0: Băieți, da? Băieți, am recepționat mesajuri. E de rău, să știți.
1: Ce? Pot să văd și eu mesajul?
0: Poftim, Portos, citește-l.
1: Păi numai să-l văd, că eu de citit nu știu să-l citească aram.
0: Vezi, se face serialul.
2: Zice așa, mușchetar, ajutor, stop.
3: Mușchetar, ajutor, stop. Pierdut câine, cadou, rege, stop. Cardinal insinuează că l-am dat ducelui de Buckingham, stop.
4: Nemernicul, virgulă.
3: Rege gelos, puncte, puncte. Dacă până săptămâna viitoare, când vânătoare curte, nu câine înapoi, cariera regină, stop. Numai în cei trei mușchetari plus al patrulea încredere. Succes înainte, băieți, stop.
4: Aramis?
2: Da?
4: Dă-mi, te rog, puțin sabia ta.
2: Poftim. Dar ce vei să faci cu ea?
4: Mulțumesc, a mea e la tucilărie. Dacă ai nevoie de sabia ta, poți să-mi o ceri oricând. Ți-o împrumut cu plăcere.

0: În vremea asta, cardinalul se învârte prin cabinetul său. E nervos.
1: Cred că te-a chemat cardinalul la el.
2: Ce crezi? De unde știi că mă caută pe mine?
1: Păi a spus la mine.
3: Te-am făcut șef al gărzii, da sau nu?
2: Da, monseniore.
3: Înseamnă că am fost un gogoman.
2: Da, monseniore.
3: Cum?
1: Bastia te mănâncă.
2: Vreau să spun, nu, monseniore.
3: Cum ai putut să scapi din mână ștafeta reginei? De ce n-ai tras în mesaje?
2: Monseniore, trag așa de prost, încât mi-e rușine să risipesc bunătate de pulbere.

0: Portos, cred că în fine a venit vremea.
1: Așa ziceam și eu, D'Artagnan, e timpul să intri și tu în rând cu lumea.
0: Îmi pare bine, prietene, că mă apropii.
1: Da, trebuie să te însori și tu. Cu Milady, cu Regina, cu cine o fi, dar trebuie să te însori.
0: Să mă însor drept cine, măi, amice?
1: Păi nu spuneai tu?
0: Ce spuneam? Spuneam că a venit vremea să-i pun și eu un nume calului meu. Toți caii mușchetarilor au câte un nume, numai calul meu nu știe cum îl cheamă.
1: Vă să zic că de cal era vorba, mă rog, fie cum vrei tu. Te-ai gândit ce nume să-i pui?
0: Da, se va numi Robert.
2: Ce-ai nebunit? Cum să-l botezi, Robert?
0: Robert ce are? E un nume sonor, frumos, să se-i placă și calului.
1: Calului poate, dar nu prea cred că o să-i placă și ducelui Robert d'Anjou.
0: Aola.
1: O să interpreteze că îl sfidești.
0: Știi că ai dreptate, uite, la asta nu m-am gândit.
1: Păi vezi, când pui nume unui cal, trebuie să te gândești la tot.
0: Uite, atunci să-i zic Bălan. E un nume potrivit pentru un cal alb ca el.
1: Da, și e un pretext și mai potrivit pentru un conflict diplomatic cu ducele de Alba al Spaniei, care atât așteaptă.
2: Fii prudent, D'Artagnan.
0: Firar să fie, așa, nu așa, nu așa. Atunci o să-l cheme Topaz.
2: Nu, dacă ții la viața ta, nu. Nu-i spune Topaz.
1: Intrăm în afacerea colierului, de unde nu se știe dacă mai ieșim. Caut altceva.
0: Afurisită treabă. Nu mi-echipuiam că un biet cal poate deranja atâta lume. Fai de... Am găsit. O să-l cheme miază zi, eh?
1: Nu te cunosc. Cu tine n-am discutat în legătură cu problema asta niciodată.
0: Păi miază...
1: Adio.
0: Păi miază zi. Ce mai are? Ce nu-ți convine la numele ăsta inofensiv?
1: Miază zi inofensiv, ai. Am fugit să nu mă prindă oamenii cardinalului când or veni după tine.
0: Bine, dar nu văd legătura.
1: Ai să o vezi când ai să fii în turn la Bastilia. O legătură, uite, așa de groasă. Un lanț.
2: Păi bine, omule, mi-a să zie un punct cardinal. Păi nu pricepi.
0: Ce?
2: Cardinal. Îți bați joc de cardinal.
0: Măi să fie, cine mi-a vândut calul ăsta în vrea pieirea?
1: Ascultă-mă pe mine, fii cu luarea minte când îl botezi, altfel Dumas nu se mai aibă ce scrie despre tine.
0: Da, săgeata, eh? Merge numele ăsta, săgeata.
1: O săgeată pe blazonul ducilor de Poitiers, altceva.
0: Cometa.
1: Te pui rău cu astrologul curții. O vorbă să-i sufle regelui și...
0: Viteaz.
1: Las-o moartă, îl super pe mareșalul palatului.
0: Și cu calul meu cum rămâne? Trebuie să aibă și el un nume, oricât de mic, oricât de banal. Așa să-i zic Țuțu.
2: Țuțu, ești inconștient sau te faci? Păi nu știi cine și cui îi zice Țuțu în intimitate?
1: Ofensezi toată casa de Flandra.
0: Mă dau bătut, nu mai știu. O să-i zic tot, D'Artagnan, și gata, mă jignesc pe mine. Așa nu mai supăr pe nimeni. O să rămân mușchetar și mai departe. O să mă bucur de viață. Auzi, cal să-l cheme D'Artagnan.
3: Unde e Solomor?
0: Tată!
3: Destul acela, nu-ți sunt tată eu. Ne-ai făcut numele de râs. Ai pătat onoarea Gasconiei.
0: O scotată, dar eu n-am...
3: Nimic, te-am dezmoștenit. Rămâi cu calul dumitale, domnule.
0: Da, trebuia să aibă și el un nume.
3: Putea să-i spui și tu acolo Robert, Bălan, Topaz, miază zi, săgeata, Țuțu. Oricum, auzi nume, D'Artagnan. Calule!
4: Scoate-i cal.

0: Freddy, ai mai aflat ceva în legătură cu afacerea câinelui?
1: Închipuieți, dragă, că Madame Bonacieux știe să păstreze un secret.
0: N-aș fi crezut una ca asta.
1: Și totuși, așa e? Mi-a spus o mulțime de amănunte în legătură cu evenimentul, dar n-a vrut să-mi spună ruptul capului de la cine le știe.
2: Da, da, da, știu tot.
3: M-ați chemat, milady?
1: Da, am un plan diabolic. Îl visez și cu ochii închiși.
3: Ah, cât de frumoasă sunteți cu ochii închiși.
1: Sunt frumoasă tot timpul.
3: Aș vrea să văd cum mi-ar sta și mie cu ochii închiși, dar nu știu cum să fac.
1: Închide ochii și uită-te la oglindă.

0: să recapitulăm. Cei trei mușchetari sunt pe urmele câinelui. Oamenii cardinalului sunt pe urmele mușchetarilor. Milady e pe urmele lui D'Artagnan, pe care vrea să-l otrăvească. Iar D'Artagnan e pe urmă, tocmai a tras la un han.
1: La calubă, la șișoua verde.
2: Hangiu, cât mă costă o cameră la hanul ăsta mizerabil?
0: Depinde de poziție.
2: De obicei dorm pe spate.

0: Angiu?
1: Da, vă rog.
0: Angiu?
1: Da, vă rog.
0: Nu pot dormi, se aude prea tare muzica.
1: Să vi-l trimit pe trubadurul de serviciu. Băiatul ăsta compune niște cântece de leagăn trăznet.
0: Nu pot dormi nici când trăznește. Totuși să vină.

0: chemat?
1: De ce vorbești ca o contraltă?
0: Pentru că sunt tenor. Vă place cântecul de leagăn?
1: Nu e rău, dumneata l-ai compus?
0: Da, 15 ani mi-au trebuit pentru el.
1: 15 ani? De ce așa mult, dragă?
0: Până să ajung la refren, întotdeauna mă adormea prima

0: Monseniore, monseniore, aseară mușchetarii s-au încăierat cu gărzile eminenței voastre.
1: Și cine a pierdut?
0: Eu! În toiul încăierării, un mușchetar pe nume Athos mi-a rupt din greșeală un picior. Cer despăgubire o jumătate de milion de franci.
1: Deci crezi că mușchetarii sunt milionari?
0: Dar ce? Noi civilii suntem miriapozi?
2: Secretar?
3: Da, monsignore.
2: Scrie.
3: Da, monsignore.
2: Ordonanța cardinalului numărul 542.
3: 542.
2: Răspuns la plângerea târgovețului Pierre Guremari,
3: sului Pierre,
2: numitul mușchetar Athos,
3: Tos,
2: care a rupt un picior acestuia,
3: uia,
2: se condamnă la plata a o jumătate de milion de franci.
3: Anci.
2: Ai scris?
3: Scuzați, cu câte zero se scrie un milion?
2: Cu șase.
3: Dar o jumătate de milion?
2: Cu trei.

0: Drace, am uitat unde l-am uitat. Ia stai, ia stai, că m-am urcat în tren. Încă îl mai aveam. Sau nu îl mai aveam? Ba, îl aveam, îl aveam, că stătea cu minte. Stătea cu minte în coșulițul lui și schiuna săracul. Când m-am dat jos, îl mai aveam? Parcă nu-l mai aveam. Nu, nu, nu, sigur nu-l mai aveam. Pentru că m-am ținut de bara vagonului. Deci aveam o mână liberă, da, da, înseamnă că l-am uitat în tren. Ia să-l caut eu la biroul obiectelor găsite în tren. Oricum, ce risc? O întrebare costă mai puțin decât un câine.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Ați pierdut ceva?
0: Da, un câine. Un câine alb cu pete negre.
1: 70% din câinii pierduți pe care ține mai sunt albi cu pete negre. Când l-ați pierdut și în ce tren?
0: Ieri, în acceleratul 8004, ăla de 19,05.
1: Da, 19,05,
0: da.
1: Să verificăm în registru. În ce compartiment ați stat și semnalmentele?
0: Compartimentul 12. Semnalmentele, ce să spun, un compartiment ca toate compartimentele.
1: Semnalmentele câinelui, vă rog, dar mai întâi vagonul.
0: 7.
1: 7, da, corespunde. Și cum era câinele?
0: Alb cu pete negre.
1: Asta ați mai spus. Ce avea el specific?
0: Îi plăcea foarte mult cafeaua cu lapte.
1: Vă rog, cafeaua, vă rog să fiți serioase. Noi trebuie să ne convingem că dumneavoastră sunteți adevărata proprietară a animalului. Dar noi vine tot felul de lume. Ce alte amănunte îmi puteți da?
0: O fundiță roz, legată la gât. Am primit-o cadou de la unchiul meu.
1: Scria vreo dedicație pe fundiță?
0: Vai de mine, dar cum o să scrie?
1: Mă rog, ghinionul noastră, dacă scria nu aveți probleme. Ori îmi dați semnalul de precis, ori următorul, vă rog.
0: Să știți că nu mai e nimeni.
1: Cum nu mai e nimeni? Da, mă rog, ce marca avea obiectul?
0: Cum adică, marca? Marca? Să-i zicem corcitură de rasă.
1: Cum adică, să-i zicem?
0: Da, sigur, vreau să vă spun că era sirbul, o
1: corcitură
0: de casă.
1: Da, mă corespunde. E câinele dumneavoastră, într-adevăr.
0: Am meu, sigur că da.
1: La noi e înregistrat sub numărul 61452.
0: În sfârșit, mi-l dați?
1: E, asta e, puțină răbdare. Completați mai întâi formularul ăsta.
0: L-am completat.
1: A semnat?
0: Da.
1: Da, da, da, păi data n-ați spus-o.
0: Uite, vă rog, am pus și data. Nu mai mă fierbeți atâta,
1: da,
0: vă rog.
1: Mai perfect. Mai trebuie să ne dați și semnalmentele pisicii.
0: Pisicii? Păi eu n-am pierdut o pisică.
1: V-ați
0: spus că am pierdut un câine.
1: Pisica a fost uitată în același compartiment, la aceeași oră, și figurează la noi pe același borderou.
0: Păi pisica, n-am uitat-o eu.
1: A, asta era, v-ați să zic că știți de ea.
0: Păi cum să nu știu, trebuie să-mi țin tot drumul câinele în coș, ca să nu sară la pisică, să o muște, să o mănânce.
1: Bine, perfect, lăsați, gata, și cum era pisica?
0: Era tărcată, era mare, oribilă, cu ochi albaștri, coadă scurtă, o rasă birmaneză.
1: Rasă birmaneză. Aici răspundeți cu mult mai multă promptitudine. Oare întâmplător?
0: Atenția, pisica asta.
1: Nu, nu, lăsați.
0: Să zicem că era nostimă.
1: Lăsați cu nostimă, să vă spun eu de ce. Pentru
0: de
1: că
0: ce?
1: Pisica e a dumneavoastră, iar câinele la cărui descriere v-ați încurcat nu va aparține.
0: Dar vă înșelați?
1: Noi nu ne înșelăm.
0: Vai,
1: alții
0: mine
1: vor să ne înșele, dar nu le merge din fericire. Câinele rămâne aici.
0: Bine, dați-mi măcar pisica.
1: Bine, vedem pisica, dar completați formularul ăsta.
0: Am completat.
1: Ați semnat?
0: Semnat.
1: Data?
0: Data, data. Dar am dat pisica?
1: De ce vă grăbiți așa? Mai aveți să ne dați semnalmentele câinelui.
0: Care câine?
1: La aceeași oră și în același compartiment de care ați pierdut pisica, altcineva a pierdut un câine într-un coșuleț. Trebuie să corespundă semnalmentele. Ei, la noi vine tot felul de lume.

drăguțul meu, D'Artagnan, o să-ți torn o travă asta care nu iartă în macaroanele cu brânză care ție-ți plac atât de mult. Asta ca să te înveți minte și să nu mai cauți câinele reginei atunci când cardinalul nu dorește acest lucru. Așa, așa. Acum turnăm o travă peste macaroane. Încă o picătură. Așa, acum e bine. Te aștept să vii la masă, scumpule.

0: Foame, ce mi-ai pregătit azi la masă?
1: Macaroane cu brânză, dragule.
0: Iar macaroane cu brânză, nici se n-aud de ele.
1: Uite, eu nu te mai înțeleg. Luni ți-au plăcut macaroanele cu brânză, marți ți-au plăcut tot macaroanele cu brânză, miercuri ți-au plăcut iar macaroanele cu brânză, joi ai spus că-ți plac numai macaroanele cu brânză, vineri n-ai găsit nimic mai bun decât macaroanele cu brânză și azi, sâmbătă, hodorong tronc, nu-ți mai plac macaroanele cu brânză. Prea ești capricios, dragă.
2: Dragul meu,

0: A început o nouă zi. Ieri, câinele tot nu a fost găsit. Cei trei mușchetari se pregătesc să treacă la acțiune.
1: Angiu,
2: da,
1: mai adu o cană cu vin.
3: Imediat vă servim.
4: Bine. Să știi că friptura de vacă de la micul nostru dejun a fost ca marsă.
3: Nu e vina mea. O fi stat vaca prea mult la soare.
5: Numai Portos. Tu te-ai bărbuit azi dimineață?
6: Sigur, de ce mă întrebi?
5: Data viitoare să stai mai aproape de brici.

0: Auziți?
1: Ce?
0: Sosesc oamenii cardinalului.
2: Cât sunt?
1: Doi.
2: Ne vor copleși, ei sunt doi, pe când noi suntem singuri.
1: Dar ce facem? Ne retragem?
3: Niciodată! Mușchetarii nu se retrag. Înaintăm în direcția opusă.
1: Hai!
4: Iubitule, mă părăsești și tu? Te duci cu mușchetarii ăia?
5: Nu, nevastă, te iau cu mine. Să vadă și doctorul ce miop sunt.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ras mușchetari, m-a săgetat!
2: Aramis, prieten, ești rănit?
1: Nu, m-a săgetat îndoiala.
2: Adică?
1: Eu cred că D'Artagnan a găsit deja câinele. Prea lucrați de unul singur.
3: Crezi că ne trage pe spoară?
1: Sunt aproape sigur.
2: Exclus! D'Artagnan este de cinste ireproșabilă. Odată și-a pierdut punga cu bani.
3: Și?
2: Când a găsit-o, și-a înapoiat-o imediat.

0: nostru, în trecere prin orășelul vostru, vă prezintă tombola cu minuni, premii surprize, umflând biletul.
1: Eu zic să ne înghesuim și noi la tombola asta, vezi ce vrei și ce nu vrei, poate că vedem și câinele. Hai, să avem tot timpul cu ochii în gard.

0: numărul 1001 câștigă o noapte.
1: Noapte bună, copii.
2: Numărul 33 câștigă un consult pulmonar.
0: Numărul 35204 câștigă o fisă de telefon.
2: Numărul 0 câștigă experiență.
0: Numărul 10B982 câștigă o mașină. De curățat cartofi.
2: Numărul 8 trebuie să-i dea câștigul lui numărului 9, care îl are cu ceva la mână.
0: Numărul 99 câștigă o sticlă de whisky goală.
2: Numărul 2.456.389 câștigă un leu.
3: By the Metro Goldwyn.
0: Numărul 111 câștigă o căsuță poștală.
2: Numărul 100 câștigă un coș cu hârtii. De 100.
0: Numărul 13 câștigă un aparat de spart ghinionul.
2: Anunțăm pe numărul 220 că logodnica lui a fost câștigată de numărul 221, care are post de conducere.
0: Numărul 1978 câștigă o lună.
2: 3, 2, 1, ignition. Numărul 66 câștigă la cărți.
0: Numărul 18 câștigă în maturitate.
2: Numărul 52 îl câștigă de partea lui pe numărul 53, care n-a câștigat nimic.
0: Numărul 702 câștigă celebritate.
2: Numărul 17 câștigă un televizor cu imaginea înțepenită. La silueta lui Raquel Welch.
0: Numărul 3 câștigă o audiție cu trio Grigoriu.
4: Să fim veseli, zboară cântul vihoi, să fim veseli, viața râde.
2: Numărul 24 câștigă un pachetel de ceai.
0: Numărul 25 câștigă un cup de zahăr.
2: Numărul 26 câștigă o lămâie.
0: Sugerăm acestor fericiți câștigători că au tot interesul să se asocieze între ei.

0: Monseñor, eu sunt un geniu al urmăririlor.
1: Te urmăresc cu greu. Ce vrei să spui cu asta?
0: Vreau să spun că n-am făcut niciodată nicio greșeală. Am crezut odată că am greșit, dar de fapt greșeam când credeam că am greșit.
1: Spune odată, nu mă scoate din sărite. Ce ai observat?
0: Pot jura că l-am văzut pe D'Artagnan mascat la o tombolă populară.
1: Ha! Ticălosul! Și ce făcea? Ce spunea? Raportează!
0: Pot să mai jur că pe lângă el se gudura un câine.
1: Un câine? Cum ești sigur?
0: Monseñore, cunosc la câini.
1: Privește-mă fix. Aici în ochi. Și ascultă-mă,
0: da.
1: Ori câinele, ori D'Artagnan trebuie să dispară imediat.
0: Nu vă faceți griji, monseniori au și dispărut. Le-am pierdut de mult urmă.
2: Poveste în doi timpi.
3: Și trei mușchetari. Umor de crapă și spada.
2: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.

0: Poveste în doi timpi.
1: Și trei mușchetari.

0: doi.
1: Taci, taci, cuțu, taci, că ne dai de gol. Stai acolo în ladă cu mințel. Hei, taxi!
2: Scuzați, nu sunt șofer, eu sunt vizitiu.
1: Ei bine, vizitiu, cât mă costă să mă duci până la Versailles?
2: Cu lădoi ăla greu? 5 Ludovici.
1: Știi ce? Hai să schimbăm locurile și te duc eu cu 3 Ludovici.
2: Doamne mușchetar!
1: Ce e, vizitiu?
2: Cunoașteți cumva ținutul?
1: Ca pe buzunarul meu.
2: Există prin ținutul ăsta vaci negre?
1: Nu.
2: Cai negri?
1: Nu.
2: Poate câini mari negri?
1: Nu, nu.
2: E de rău.
1: De ce?
3: Înseamnă că l-am călcat pe însuși cardinalul.
1: Ce se întâmplă acolo?
2: În timp ce caleașca cobora în viteză dealul, am pierdut o roată. Să oprim?
1: Dimpotrivă, accelerează să prinzi roata.

0: N-a rezistat caleașca, am căzut în apă.
1: Văd și eu.
0: Știți să notați?
2: Ca toporul la fund.
0: Aveți mare noroc. Eu nu știu nici atât.
3: Vezi și tu ce văd și eu acolo? Acolo, în lac.
4: Da, regina mea,
3: o caleașca a căzut în apă. Uite-i pe oamenii aceia doi, ce mai noaptă. Noroc că nu au prea mult până la mal.
4: Extraordinar ce bine a aranjat natura toate lucrurile. Uite, dacă lacul n-ar fi avut mal, se necau bieții de ei.
3: Cum să nu aibă lacul mal? Păi dacă n-avea, ieșeau toți pești pe uscat.

0: ar să fie de picior. Tocmai mie trebuia să mi se întâmple.
1: Vai de mine, ce a pățit monseniorul?
0: Tocmai ieșisem să fac inspecția de noaptea gărzilor, când o caleașcă besmetică a dat peste mine și mi-a rupt un picior.
1: Un picior? Vai de mine, care?
0: A, nu știu, că era foarte întuneric.
2: Aud că ați păsit un necas, monseniore.
0: Da, milady, mă tem să nu scăpăm din mâna afacerea câinilor.
2: Nu scăpăm, vă asigur.
0: Tu vorbești că le-ai dat greș cu macaroanele tale cu brânză otrăvită.
2: Să știți, eu una n-am făcut de două ori aceeași greșeală.
0: Ai dreptate, pentru greșeli există o gamă foarte largă.
2: Ce propuneți, monseniore?
0: Voi conduce întreaga acțiune din umbră.
2: Oare mai puteți cu piciorul, ca să zic așa, în gips?
0: Eminențele cenușii au întotdeauna putere și de la distanță.
2: Cum așa?
0: Dorește exemple, draga mea? Poftim!
3: Alo?
4: Alo, da?
3: La telefon Vasilescu, șeful inspectoratului central.
4: Îmi pare bine, deși nu vă cunosc.
3: Nu face nimic, eu te cunosc pe dumneata.
4: Pe mine?
3: Da, am auzit multe lucruri bune în legătură cu persoana dumitale.
4: Zău? Mă bucur. Dar ce ați auzit?
3: Că ești un lucrător cinstit, harnic, talentat.
4: Nu, lăsați.
3: Competent. Sau poate am fost informat greșit.
4: Mai de mine, se poate. Chiar așa este, dar nu înțeleg.
3: Însă colegii, șeful dumitale nu te lasă să avansezi, da sau nu?
4: Da, așa, oarecum, mici fricțiuni de serviciu poate avea oricine.
3: Vezi că știu tot? Ultima dată când s-au dat gradațiile, dumneata ai fost omis, deși meritai.
4: Asta așa e, dar se poate întâmpla oricui.
3: Deci am dreptate.
4: Da, să zicem. Alo, dar în fond, ce doriți dumneavoastră?
3: Cererea dumitare de decuplare a telefonului s-a rezolvat.
4: Cum? Și pe asta o știți?
3: Nimic nu-mi scapă, s-a rezolvat.
4: Să vedeți, alo, da? Șeful meu a zis că o să fac o adresă către telefoane ca din partea serviciului, în sprijinul cererii mele.
3: Da, și bineînțeles, n-a făcut-o.
4: Nu fi avut omul timp.
3: Timp a avut, dar a vrut să-ți facă greutăți.
4: Credeți?
3: Sunt sigur, cunosc genul, nu uita că și eu sunt șef.
4: Da, cum o să uit?
3: Așa, băiatule, acum ascultă-mă cu atenție.
4: Da.
3: De mâine te prezinți la inspectoratul central, adică da. La mine.
4: La cine, eu? Păi, ce să fac acolo?
3: Îți dau un post de răspundere, bine retribuit, ai să ai și 4 subalterni, te trec primul pe lista pentru apartamente, îți susțin cererea de decuplare a telefonului, ce mai vrei?
4: Stați puțin că eu nu pricep. M-ați luat prea repede. Să mă sfătuiesc și
3: păi
4: cu soția.
3: N-am vreme de pierdut, da sau nu?
4: Da sau nu? Da, sigur. Da, de mâine sunt al dumneavoastră.
3: E, așa, vezi, îmi place. Ești un om de acțiune, așa cum îmi trebuie. Mâine te prezint și ți-ai postul în primire. De forme mă voi ocupa eu. Salut.
4: Da, să trăiți. Să trăiți.
5: Grigore, ce-i cu mea ta? Intră așa în biroul meu fără să bați la ușă, treci peste secretară. Ce s-a întâmplat, Grigore?
4: S-a întâmplat că s-a terminat. Era și timpul.
5: A, ai terminat de întocmit documentația ce?
4: Nu. Adio documentație. Adio tot.
5: Ce faci?
4: 10 ani v-ați bătut joc de mine.
5: Poftim? Ce?
4: M-ați persecutat. M-ați neglijat.
5: Cine te-a neglijat, mă, băiatule? Mă,
4: a fost la greu. Pe cine cădea mereu măgăreața? Pe Grigore. Iar când la avansare, noi, Grigore, aflați că s-a isprăvit.
5: Stai jos, te rog, Grigore. Văd eu că te apasă ceva pe sfânt. Dar ce ai, mă, băiatule?
4: Am că pe lista de apartamente nu. Telefon decuplat nu. M-ați călcat în picioare.
5: Mă, băiatule, mă, nu te-a persecutat nimeni. Uite, discutăm, vedem ce nevoie ai, ce se poate face și vedem.
4: Prea târziu. Se mai găsesc oameni puternici, influenți, care să mă aprecieze la justa mea valoare, da. Poftiți, dimisia mea.
5: Grigor, ai nebunit? De ce să-ți dai dimisia? De ce?
4: Pentru că gata. Aripile mele sunt prea ample ca să le atârnați ghiulele la picioare. Zbor.
5: Mă rog, dacă ții morțiși, ai să zbori. Poftim demisia. Semnat.
4: Foarte bine.
6: Alo, da?
3: Alo.
6: Să trăiți. Să trăiți, șef al inspectoratului central.
3: Deci m-ai recunoscut imediat, ai și memorie.
6: Ce să fac, așa sunt eu.
3: Bravo, avem nevoie de oameni cu memoria bună. Ceva greutăți cu vechiul dumitale serviciu?
6: Nu, nu, niciuna, vă rog. Am rezolvat totul.
3: Mă bucură foarte mult, oamenii operativi ne sunt de mare folos.
6: Fac și eu ce pot.
3: Foarte bine, foarte bine. Înseamnă că nu m-am înșelat în privința dumitale.
6: Grigore.
3: Stamatoiu.
6: Nu, nu, Grigore. Numele meu e Grigore.
3: Cum, dumneata nu ești Stamatoiu de la...
6: Nu, nu, nu, eu sunt Grigore de la...
3: Și ce mă interesează de unde ești dumneata?
6: Păi cum, păi, cum
3: adică? Niciun păi, vezi că e o greșeală la mijloc și încerci să profiți de pe urma ei, să ia abuz de încredere.
6: Eu...
3: Să-ți fie rușine, Stamatoiu.
6: Grigore, vă rog, Grigore.

0: În vremea asta, cei trei moșchetari continuă să caute câinele pe la diferite hanuri. Acțiunea e în curs de desfășurare.
1: Agiu!
2: Da, vă rog!
1: N-avem bani să-ți plătim găzduirea, dar ține o recompensă, o sabie și o muschetă capturate de la dușman.
2: Înălțimea voastră, ce să fac cu ele?
1: Dă-le nevestii dumitale!
2: Bine, dar ea nu e muschetar, ea e bucătăreasă.
1: Tocmai de aceea, cu sabia poate curăța foarte bine legumele, iar muscheta o să-i trebuiască să se apere după ce noi vom mânca porcăria de mâncare pe care a gătit-o.
3: Portos, băi, să ia nu apucăm să ajungem la desertul.
4: Năvăliți cu oamenii cardinalului!
1: Ai auzit și tu două împușcături, Portos?
5: Două. Una când a trecut glonțul pe lângă mine, cealaltă când am trecut eu pe lângă glonț.
3: Înaintăm în direcția opusă?
5: Nu! De data asta dăm piept cu inamicul!
4: Hangar!
1: Auzi, angard, angard, alo, nu rupe gardul omului.
6: Mușchetar blestemat, trebuia să-ți adio de la nevastă.
3: Că bine zici, Portos! Hei, Portos, Portos!
5: Ce vrei, nu vezi că sunt ocupat cu dumneavoastră?
3: De mult vreau să te întrebi, Portos, de ce la mușchetar nu rolează decât bărbați căsătoriți, de ce?
5: Pentru că aceștia nu se grăbesc niciodată să ajungă acasă! Canaie!

0: Monseniore?
1: Da.
0: Monseniore, vă raportez că de două ore oamenii eminenții voastre s-au încăierat la un han cu moschetarii regelui.
2: De două ore? Și abia acum îmi aduci la cunoștință?
0: Da, dar până acum un sfert de oră ai noștri erau mai tari.

0: Deci, dumneata, ești omul pe care mi l-a trimis cardinalul pentru ca împreună să-i venim de hac lui D'Artagnan?
1: Da, da, eu sunt.
0: Intri la mine în dormitor și te ascunzi după draperia asta.
1: În dormitor? Îmi place cum începe.
2: Lasă vorba și fii atent. Eu l-atrag pe D'Artagnan aici și când ai să mă auzi că zic ce nou în afacerea câinelui, ieși de după draperie și îl străpungi cu floreta. E clar, mă?
1: Clar, clar, sigur.
2: Ei, acum repetăm, treci după draperie.
1: Da, aici e împărtat.
2: Hai, treci.
1: Da.
2: Hai.
1: E întuneric aici.
2: Taci și trage cu urechea.
0: Oh, iubitule, ce fericită sunt că te văd.
1: Mie îmi spuneți toate astea?
2: Nu, tontule lui D'Artagnan.
1: Aha.
2: Dar, bravule mușchetar, ce mai e nou în afacerea câinelui?
1: Ia-ți adio de la viață, Michelule. Te spintec.
0: Nenorocitule, ce ai făcut?
1: De.
0: Ai spart oglinda pe care am primit-o de la însuși cardinalul.
1: Vai mie!
2: Dacă atunci când velezi, ții amândoi ochii ăștia închiși, nici nu e de mirare că nu-mi merești trinta.
1: Da, dar duelezi așa de prost, când mi-e și rușine să mă uit la țintă.
2: Ieși!

0: Iubita mea, azi au fost foarte bune macaroanele tale cu brânză.
1: Da?
0: Mi-au plăcut foarte mult, să știi.
1: Da, s-au plăcut, iar nici n-ai vrut să le înguși.
0: Ai spus ceva, draga mea?
1: Nu, nimic. Nu vrei să vii tu acum în dormitorul meu să mai stăm de vorbă?
0: Nu, azi nu, iubit, mă duc. Mă duc pe afară să iau o gură, da? Vii și tu cu mine, dragă?
1: Nu, sunt obosită. Dar dacă nu te-ai supărat, dă-mi și mie una. Omul ăsta îmi scapă mereu printre degete. Tocmai azi, când îi pregătisem capcana, n-a vrut să vină în dormitor. De unde să aflu eu ce e nou în afacerea câinelui? De unde?
2: Ești mort, D'Artagnan! Nu-ți mai face rugăciunea că nu mai e timp. Na!
1: Statuia de porțelan străvechi pe care mi-a dat-o chiar cardinalul. Tontule,
3: mai bine, milady, porțelanul spart e mai rezistent decât cel intact.
4: Dragul meu scenarist, da. Te-am chemat ca să te întreb ceva.
5: Ce
4: părere ai dumneata despre cei trei muschetari?
5: Eu?
4: Păi
5: ce să zic eu? Băieți bune așa.
4: Lasă asta. Eu mă refer la subiectul cărții. L-ai putea tu transforma într-un scenariu de musical pentru teatrul nostru?
5: Bine, dar eu n-am scris în viața mea așa ceva musical. Eu n-am scris.
4: Nu mă pricepi. Parcă trebuie să te pricepi. Tu scrii textul, nu? Maestru Cioroabă face muzica, trage în câteva repetiții și dă-n drumul. Chestiile astea, să știi tu, că au întotdeauna succes la public.
5: Nu e chiar așa de simplu să scrii muzica.
4: E foarte simplu, mai ales că subiectul o să ți-l dau eu.
5: De ce simplu, dar să-l găsesc în carte, nu?
4: Stai, că nu merge așa neadaptat, nu? Trebuie să prindă la publicul modern, la publicul de azi.
5: Da, și cum vedeți dumneavoastră lucrurile, vă rog?
4: Uite cam așa, fii atent. Vreau să zic că el, adică telea D'Artagnan, o iubește pe ea, pe milady, care e fiica regelui, nu? Dar cardinalul, care are un nepot aviator pe Aramis, nu vede treaba cu ochi buni.
5: Are o vedere slabă, adică cardinalul.
4: Din potrivă, omul vede departe.
5: Da.
4: Vrea să-l însoare pe Aramis cu milady. Prietenul lui Aramis, adică telea Portos, care e detectiv particular, nu-i așa? Prinde de veste și o anunță pe regina. Regina, care este și artistă de cinema, îl preferă pe D'Artagnan. Știi că aici putem să punem un duet gurozan.
5: Da, dar ceea ce spuneți mea să n-ai nicio legătură cu Dumas, este cu totul alt.
4: Dar eu te știam pe tine, băiat deștept. Tu n-ai văzut la televizor atâtea și atâtea seriale englezești după romane francezești și invers, din care numai titlul a rămas cel original.
5: Da, aici aveți dreptate, așa am văzut.
4: Vezi? Păi asta-i. Unde rămăsesem? Așa, vă să zic că aici D'Artagnan,
6: pe care, bineînțeles, să-l joc eu. Nu degeaba sunt cel mai bun tenor al teatrului. Aveți grijă să faceți o uniformă de aviator cât mai frumoasă, vă rog.
5: Cum de aviator, nata? Ești mușchetar.
6: Adică Sandu Gologan, care o să-l joace pe amăritul de Aramis, să se lăfească într-o uniformă de aviator. Și eu, eroul principal, să mă împleticesc în costum de mușchetar.
4: Lasă, fii calm, fii calm.
6: Vă rog foarte mult.
4: Fii calm, că o să vedem noi ce se poate face.
6: În afară de asta, solul din final.
4: Da.
6: Să nu aibă mai puțin de 10 strofe, să știți.
4: 10.
6: Să-i spuneți maestrului Cioroabă că mie cel mai bine miez rolului care încep cu foaie verde de foaie verde de ceva, de mă rog, de acolo. V-am pupat și țineți cont, mă rog.
4: Bun băiat, dar cam impulsiv așa. Oricum, e singur în stare să scoate un D'Artagnan ca lumea.
5: Da, pe milady, cine o joacă? Pe milady?
4: Milady!
5: Pe milady, cine o joacă?
7: Cine?
4: Cum cine?
7: Câte soprane capabile aveți în teatrul ăsta?
4: Pe tine, mă... Pe tine...
7: Va să zic că mă lucrați?
4: Nu te lucrăm... Stai, dragă, stai, ce vrei să spui cu asta? Cine te lucrează, dragă?
7: Amărâtul ăla de tenor,
4: da,
7: de când ieșea din biroul ăsta, i-ați dat soloul final lui!
4: Care
7: la 30 de ani mai ține morții să facă pe primul amărât!
4: Nu-i adevărat!
7: Plec din teatru!
4: Nu plecăm!
7: Sunt decepționat!
4: Stai, dragă, stai!
7: Să
4: Stai, mămică, da, zice, păi, da, dacă, fii atent la mine, dacă piesa, după uvertură, bineînțeles, ar începe așa cu un solo al tău, așa, adică tu singură, în scenă, într-un decor romantic, ce zici?
7: Așa, da, rămân sigur.
4: Păi vezi, mămică, păi vezi,
7: dar să-mi faceți și o rochie de Teodora,
4: de Teodora,
7: împărăteasa Bizanțului.
4: Sigur că da.
7: Ah, rochia aia mi-a stat cel mai bine de aia, când joc eu teatru.
4: Da.
7: Pa, băieți!
4: Pa, mămică, pa, mămică, da, pa, mă.
5: Păi o să-i scriu și ei niște strofe. Păi ce să fac acum, da, dacă
4: rog, scriu? Lasă, că te descurci tu, ce mai e meseria ta, ce mai așa. Ia zi, unde rămăsesem?
5: La Regina.
4: La Regina, da, așa. Și i-am luat Regina cu pionul. Cu ce pion? Ce mă toată în coasă? Va să zică cardinalul, nu? Cardinalul îi dă lui Aramis mis-

0: Și eu la mijloc? De ce? De elefant, nu ține.
1: Stai, poienarule, poienarule. Stai, spectacolul nu are decât un început și un sfârșit. Mă atâta tot, solourile s-au dat. Puteai și tu să te scoli un pic mai de dimineață, nu?
0: Fără solou, eu nu intru în spectacol.
1: Nu intri acum.
0: O să vă pare rău ce voce pierd.
1: Poienarule,
2: lasă-mă.
1: Poienarule,
2: Poienarule,
1: îți propun un târg, Poienarule. Uite, renunță tu la solo și îi spun croitorului să-ți scoase pe mânică 6 trese late. Să se vadă că tu ești cel mai mare în grad din tot musicalul. De acord?
0: Da, late.
1: Late.
0: Să se vadă până în ultimul rând.
1: Cât mai late? Am promis, gata, late.
0: Bine, atunci primesc.
1: E bravo.
0: Și să îi mai scurtați soloul tenorului.
1: Scurtăm.
0: Că 10 strofe nu-s de nasul.
2: Haideți, da, facem.
0: Respectele mele. Noroc,
1: noroc, noroc, noroc. Lasă, aoleu, e poftim de vezi. Fiecare se crede buricul pământului. Trebuie să îi împaci pe toți. E extraordinar. Unde am rămas?
2: Mi-e rău, în avion am rămas.
1: Așa. Și atunci Hangiu face să explodeze o bombă.
2: Nu, asta nu. Vreți să semene cu aeroportul? Nu,
1: cum crezi tu. E o bombă la figurat. Hangiu face să explodeze afacerea colierului. O divulgă cardinalului. Din acest moment și până la sfârșit, Hangiu devine personajul central al întregului spectacol. Celelalte personaje îl vor asculta pe el povestind subiectul. Toate recitativele, nu așa? Toate solourile îi aparțin. Asta înseamnă că va fi un adevărat triumf.
2: Al cui, vă?
1: Cum al cui, mă? Al Hangiului. Adică al meu. Tu nu înțelegi că bas mai bun decât mine n-avem în tot teatrul, nu așa? Ce părere? Și fii atent când scrii. Ține cont că mie îmi plac neologismele. Așa că ar fi mai bine să intitulăm musicalul Cei trei lunetiști. Publicul cere un teatru modern, mă. Modern, ce naiba, nu?
3: Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, très très drôle. Ça, c'est du bon souvenir, du muguet qui ne meurt pas.

0: têtes d'antan du monde de l'usine qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des cœurs, leur musical.
1: În vremea asta, vânătoarea curții se apropie. Regina fică se pregătește pentru ziua decisivă.
2: Negustorule, da, te-ai chemat ca să te întreb, cizme frumoase pentru călărie ai?
3: Câte vrei, înălțimea ta, poftim, alege.
2: Mi-ar place cizmele astea maro, dar cea dreaptă nu are toc.
3: Așa e, așa e, în schimb, ea are o cataramă în plus.
2: Ai dreptate, observ că în ultima vreme sortimentul s-a diversificat mult, le cumpăr.

0: Mamă?
1: Da?
0: Mamă, de fiecare dată când merg prin palat, regele se enervează.
1: De ce, fica mea?
0: Înainte, pașii mei îi sunau cu o dulce muzică. Acum când merg, țipă la mine să stau locului. Mereu ne certăm.
1: Fiți și voi mai concilianți.
0: Și care din noi trebuie să facă concesii celuilalt?
1: Înainte de căsătorie, a trebuit să faci tu. Acum să facă el.

0: Minunăție, frumusețea ce o aveți este de-a dreptul uluitoare.
1: Nu te cunosc, domnule.
0: Atunci, scuzați, v-am confundat cu regina.
2: Que c'est bon de fumer le cigare.
1: Domnul mușchetar fumează?
0: Nu, domnul mușchetar D'Artagnan.
3: Azi e ziua vânătorii. Să vedem noi de unde o să scoată regina câinii. Chingherii mi-au prins toți câinii regatului și au băgat provizorii la Bastilia. Regele se va supăra foarte tare văzând că nevastă sa nu are câinele. Va crede că el a dăruit lui Buckingham și o să iasă întărea voi. Mamă, mamă, a meritat să-mi rup piciorul pentru succesul ăsta. Să vină maestra de scrimă.
1: Am venit, monseniore.
3: Azi o să facem o lecție mai ușoară, milady.
1: Da.
3: Nu pot face eschive într-un singur picior.
1: Fiți fără grijă. Azi vă voi citi din manual lecția 11.
3: Da, bine. Dar ia spune-mi, de mult vreau să te întreb.
1: Da?
3: De fapt, care e numele tău adevărat?
1: Julieta.
3: Oh, sper, fetițo, că dacă te-am angajat maestră de scrimă și te cheamă Julieta, nu ai și un Romeo.
1: Fiți liniștit, îl cheamă Gaston.

0: A început marea vânătoare. Eu, care jucam și rolul regelui, i-am spus reginei:
1: știi că fiul nostru se pregătește să intre la mușchetari?
2: Nu mai spune, cum ai dedus asta?
1: Își cultivă cea mai importantă calitate a unui soldat: curajul.
2: Cum?
1: Păi, îți trebuie mare curaj să te întorci de la școală cu note ca ale lui.

0: Acestea au fost memoriile lui D'Artagnan, scrise la vârsta când mi-am pierdut memoria.
1: Cum? Dar câinele, ce s-a întâmplat cu regina? Cine a învins, cardinalul sau mușchetarul?
2: Cu câinele a fost alarmă falsă, vezi de treabă.
0: De fapt, nu câinele-l pierduse regina, că nici nu-i plăceau animalele. Niște diamante, dar asta e o altă poveste pe care eu nu n-o mai țin minte, ce vrei, dragă, după 40 de ani.

0: L-am încălecat în șa și v-am spus așa și așa.
1: Poveste în doi timpi.
2: Și trei mușchetari.
0: Umor de crapă și spada.
1: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
3: Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul
1: Ștefan Mihăilescu Brăila în rolul cardinalului,
3: Nicu Constantin, Constantin Băltărețu și Mihai Potino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei trei mușchetari.
1: Cele trei rodici, Rodica Tapalacă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine.
3: Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri.
4: Eu în rolul lui Demartagnan.
1: Dem Rădu-

0: maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta.
1: Regina, vine regina, regina.
2: Aniere! Sosește regina!
3: Asta nu e regina, e regia.
4: Regia artistică, Dan Ursuleanu.
5: Deșteptarea! Partea proastă aici la mușchetari este că ne culcă atunci când nu ne somn, ci ne ordonă să ne sculăm când ne este.
6: Voglio dormi.
3: Taș, mă.
7: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia ascultează, negri. Dar aș vrea să știu dacă toată văicăreala asta o fi un cântec la ei.
1: Oricum nu prea e ceva care să te înveselească, Driscoll.
2: Fii mai vesel, dragul meu, Smithy. Jos cu tristețea!
1: Ia mai taci din gură, Cachi.
3: Ăștia îngroapă pe careva, zău. După cum cântă, așa mi se pare.
2: Și tot dai zor cu îngropatul Flem. Ăștia nu-și bagă morți în pământ, mei băiete. Îi mănâncă, nu alta, ca să scape de cheltuieli cu îngropatul.
4: Îmi vine să cred e.
0: Oricum ar fi să ia dracu cu văicărelile lor. Băiți, negresa a zis că ne poate aduce pe furiș băutură în coșurile cu fructe.
2: De data asta ne aduce și ceva femei.
0: Dar zicea că vreo două, trei femei, poate mai multe, habar n-am.
4: O să fie strașnic risc.
5: O facem lată.
0: Băgați de seamă, trebuie să păstrați tăcere despre băutură, vorbesc. Chiar dacă șeful îi pleca pe țărm, bătrânul i-a ordonat negresii să nu aducă băutură la bord, că altfel nu se mai cumpere nimic de la ea pentru aprovizionarea vasului.
5: Dă-te-l dracului pe bătrân, Briște!
3: Dacă-ți gura, Pedi.
2: Acușica vine romul, domnule Smith.
4: Așa facem.
0: Cânte-ne ceva, Drisc. Să nu mai auzim baietele astea.
4: Da, chiar așa, Drisc. Trage o cântare.
5: Un cântec care să știm cu toții, Drisc.
2: Rio Grande, Drisc.
0: Nu, pe ăsta nu știm. Cânte-ne Whisky Johnny, băieți.
2: Mai bine, norul zburător.
5: Nu, fii fata din Amsterdam.
2: Nu, Santa Ana, ăsta-i mic.
0: Ia gata, gata, că vă gura la toți acolo. Vreți un cântec, hă? O rămășac salariu cu o zică dintre toți de aici, în afară de Young, de David și de mine și poate și de Cuhi. Niciunul nu știe de ajuns meseria de marinar încât să se descurce la catar cu mica unei corăbii cu pânze. Păi așa e și cu cântecele. Le știți de numirile, dar habar n-aveți de melodie și de cuvinte.
2: Pe ce vreți?
0: Abia dacă au mai rămas pe măr câțiva marinari adevărați. Asta e nenorocirea.
2: Dres, cântă-ne, dați cu el de pământ.
1: Păi cu toți îmi știm, da? Așa e. Hai, dă-i drumul, Dres.
0: Hai cu toți, Iago, hai, cu toți.
6: Hei, când hoinăream pe strada raiului,
7: lăsați-ne să dăm cu el de pământ.

0: să întâlnesc o fată.
1: Așa-ți cu el de pământ.
0: Hei, a voi norocul să întâlnesc o fată.
1: Așa-ți cu el de pământ.
2: Dați-mi una, băieți, dați-mi una, băieți.
3: Cântecul ăsta mi-aduce aminte de o călătorie făcută în oceanul înghețat la o vânătoare de balene.
4: Ce vorbește, Angea? Ia spune-ne ceva despre expediția făcută printre ghețurile veșnice.
3: Ghețurile se întindeau de jur împrejurul vasului nostru. Ghețuri, ghețuri și iar ghețuri. Am stat blocați aproape un an de zile, prinși ca muștele în miere. Capitanul era un om tare aspru. Într-o bună zi era să dăm cu el de pământ. Să mai ia dracu, că prost am fost când m-am îmbarcat pe vasul acela.

0: Tu ești Ben? Ce tremuri așa? Stai lângă sobă să te încălzești, băiete.
1: Da. Ce bine e.
0: Cei doi ani pentru care ne-am angajat ca marinari, acest vas s-au împlinit chiar azi.
1: Da.
0: Sfinte Hristoase. Doi ani cu viața asta de câine, fără pic de noroc la pescuit, cu echipajul lihnit de foame și capitanul nici nu vrea să ne întoarcem spre casă.
1: Acasă.
0: Nici nu-mi vine să cred că am să mai pun vreodată piciorul pe uscat. Dar ce-o fi având de gând? Să ne mai țină mult aici? Ce vrea să murim de foame și de fric cu toții?
1: Da, așa, băi, domnule Ienc.
0: Ben, dar ia spune-mi, oamenii ce au de gând? N-ai auzit nimic printre marinari?
1: Spuneau că dacă bătrânul nu cârmește astăzi spre sud, spre casă, au să se revolte.
0: Să se revolte?
1: Da.
0: Păi da, asta e tot ce pot face. Să se revolte cu toții. Bătrânul capitan se gândește numai la vânătoarea de balene și la uleiul pe care vrea să-l extragă. Eu cred că și-a pierdut mințile.
1: Nu zău, crezi că o fi nebun?
0: Da. Și asta e pedepsa cerului. Unde s-a mai pomenit ca un om cu minte întreagă să facă ce face el? Cine altul decât un nebun și-ar fi luat nevastă o mândrețe de femeie pe o balenieră nenorocită ca asta, prinsă în mijlocul ghețurilor, de aproape un an de zile, și să-și piardă și ea mințile, poate pentru totdeauna? Eu cred că nu mai cunoaște pe nimeni decât pe bătrân. Cu el vorbește mai cu judecată atunci când vorbește.
1: Da, și cât e ziulica de mare, nu face nimic. Doar stă și coase și apoi plânge de una singură pe înfundate. Am văzut-o eu.
0: Da, și eu am auzit-o când am trecut prin dreptul ușii. Frăsninar Dumnezeu de diavol.
2: Ien! E aproape ora 1. Încă n-ai terminat curățenia în chichineasa asta de cabină.
0: Da, da, domnule capitan.
2: În loc să se zese treaba ta, stai și te încărești ca o babă cu băiatul ăsta. Ben, strânge-te aici! Fă curat în sala hărților!
3: Da, îndată, domnule!
2: Hai, Henk, apucă-te de treabă!
0: Da, da.
4: Domnule capitan?
5: Ce-i, domnule secund?
6: Vreau să vă spun ceva personal, domnule.
2: Henk, izomare!
0: Da, îndată.
5: Cum ziceai de sus, domnule Slocum?
6: Domnule capitan, după cum stau lucrurile, cred că o să avem necazuri cu oamenii din echipaj. Se pare că bandiții ăștia au să-și facă de cap dacă nu dați ordin să ne întoarcem spre casă.
5: Și crezi că îmi spui ceva nou? Am mirosit de mult poveștile astea. Crezi că n-am băgat de seamă nimic?
7: David!
6: Domnule capitan, eu plec.
5: Așteaptă, domnule.
6: Doriți să mai îmi spuneți ceva?
5: Așteaptă, te rog.
8: Vreau să ies nițel pe punte. Să iau o gură de aer curat. Trebuie să mă duc pe punte, David.
5: Am ceva de vorbit cu domnul Slocum, dar e vasul lui.
8: Foarte bine, David. Eu am plecat.
5: Mai bine nu o lăsăm pe punte dacă e vorba să avem de furcă cu oamenii din echipaj.
6: Cred că era mai bine, dar...
5: O să avem necazuri cu ei, presimt. Am să-mi pregătesc revolverul. Dumneata, l-ai?
6: Da, domnule.
5: O să-l folosim neapărat. Cunosc eu soiul ăsta de javre. Doar să-i speriem puțin.
6: Și chiar nu vrei să ne întoarcem spre casă?
5: Nu pot! Nu pot să mă întorc la Homeport! Numai cu cele 400 de butoaie cu ulei! Nu, nici mort! Nu m-am întors în viața mea acasă fără o balenieră plină de ulei. E sau nu adevărat, domnule Slocum?
6: Da, e adevărat, domnule capitan, dar de data asta am fost prins de ghițuri.
5: Trebuie să fac rost de ulei! Trebuie!
2: Dar fi să trec prin foc și pară și pe Dumnezeul meu nu mă întorc acasă până nu fac rost de el. Intră!
5: Ei, Joe! Ce dorește harponierul meu numărul 1? Hai, vorbește! Ce stai ca prostul?
9: Vrem! Adică oamenii, domnilor, vor să trimit o delegație. Au o vorbă cu dumneavoastră.
5: Pune-le să vină. Îi primesc.
9: Da, da. Da, domnule. Mulțumesc.
5: Slocum.
6: Da, domnule capitan.
5: Iată și necazurile de care vorbei. Dar le-o tăiem noi scurt, bandiților. Lucrurile de soiul ăsta e mai bine să fie înnăbușite în fașe înainte de a lua proporții nedorite.
6: să-i trezesc și pe ceilalți ofițeri, domnule.
9: No.
6: S-ar putea să avem nevoie de ajutorul
9: lor. No, lasă-i să doarmă, ne descurcăm noi.
2: Intrați! Intrați!
9: E, cine vrea să vorbească numele vostru?
3: Eu, domnule capitan.
9: Așadar, tu, Joe. Zice-ai deschis. Pe scurt.
3: Timpul pentru care ne-am angajat pe acest vas s-a împlinit astăzi.
9: Joe, dar nu-mi spui nimic nou.
3: Am auzit că dumneavoastră nu vreți să ne întoarcem acasă.
9: Nu vreau, într-adevăr. Și nu o fac până ce cala balenierei nu o să fie plină cu ulei.
3: Nici spre nord nu puteți lua cu gheața în față.
9: Gheața se va sparge.
3: Mâncarea ce-o primim acum e stricată.
9: Ce vorbești? E destul de bună pentru voi.
3: Dacă nu porniți spre casă, noi nu mai ieșim la lucru.
9: Așa. Nu mai ieșiți, hai.
3: Nu! Și legea. Legea o să fie de partea noastră.
9: La dracu cu legea voastră! Acum suntem pe mare. Și pe vasul ăsta eu sunt legea. Primul derbedeu care nu ascultă de ordinele mele îl pun în lanțuri.
3: Atunci ne revoltăm. Ne revoltăm și ducem singuri vechitura asta de vas pe casă. Așa-i, băieți?
7: Așa vă face. Nu mai spătăm viața asta pe vasul ăsta.
8: David! Ce se întâmplă aici?
9: Nu mișcă nimeni! Nimeni! Pistoalele astea sunt încărcate. Vă dați seama că nu e prea sănătos să vă revoltați pe vasul meu. Să nu uitați că primul care nu-și vede de treabă îl împușca pe un câine. Spuneți-o și lor alți. Hai, luați-o din loc.
8: Nu mai pot să rapt.
9: Și nu mai pot să rapt, Zemi.
8: Brutalitatea asta îngrozitoare. Și oamenii ăștia sălbatici și vasul ăsta groaznic și cabina asta ca o cenulă și gheața care ne înconjoară și tăcerea.
9: Tu ai stăruit să vii cu mine în călătoria asta, Amy.
8: Doream să fiu cu tine, David. Înțelegi? Nu voiam să te mai aștept singură acasă, ca în tot și 6 ani de când ne-am căsătorit. 6 ani de așteptare și de veghe și de temeri, fără să am altceva care să-mi preocupe gândurile. Doream să împart cu tine toată viața asta plină de primejdi, doream să văd cu ochii mei pe eroul despre care se vorbește la Hamport, cum luptă cu valurile înspumate ale mării. Și schimb aici, n-am găsit decât gheață și frig și brutalitate.
9: Dar te-am prevenit ce te așteaptă, Amy. Ți-am spus, vânătoara de balene, nu-i o sindrofie de cucoane.
8: Dacă nu plec de aici, de pe vasul ăsta blestemat, să nebunesc.
9: Bine, hai, du-te și de cur. Hai, febră, draga mea. În ochii tăi e ceva ciudat. Niciodată nu te-am văzut în halul ăsta.
8: E gheață și tăcerea.
9: După ce umplem cala cu ulei, ne întoarcem acasă, draga mea.
8: Nu. Acum. Aș vrea să fiu din nou acasă. În căsuța noastră bătrânească. Să mă văd în bucătăria mea. Să aud vocea unei prietene care îmi vorbește și cu care să pot vorbi. 2 ani au trecut. 2 ani. E atât de mult de atunci.
9: Marea nu e un loc potrivit pentru o femeie, firește.
8: Nu am cerut niciodată prea mult de la tine, nu-i așa, David? Nu-i așa?
9: Dar știi prea bine că am făcut totul pentru tine. Tot ce mi-a stat în putință. Amy.
8: Atunci fă-o și de data asta. De dragul meu. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă. Viața de aici, cu toată sălbăticia și frigul și grozăvia ei, mă ucid. Îmi pierd mințile. Nu. Nu mai pot. Nu mai pot. O să-mi pierd mințile. O știu prea bine. Du-mă acasă, David. Mi-e frică. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă, David.
9: Bine, bine. Am să o fac de dragul tău.
8: Dumnezeu să te răsplătească, David.
10: Domnule Kinney! Gheața a început să se spargă spre nord. S-a deschis drum liber prin banchiză și dincolo de aia nu mai apă, a anunțat marinarul de veche.
9: Absolut, este formidabilă. Formidabilă. Pregătiți vasul să trecem printre ghețuri.
10: Da, da, domnule capitan.
8: O, Dumnezeule David, ce vrei să...
5: Oamenii vor lucra de bunăvoie sau trebuie să-i scoatem cu forța?
10: De bunăvoie, domnule capitan, i-ați băgat în sperieți. Acum sunt blânzi ca niște mielușii.
5: Atunci pune-i la treabă. Amândouă schimburile. Sigur că de partea cealaltă banchizii sunt balene și trebuie să le vânăm cu orice preț.
10: Mă duc să fac pregătirile necesare, domnule.
5: Du-te,
10: capitan.
5: Du-te, locul. Eu, care eram gata să mă întorc acasă ca un câine cu coada între picioare. Femeie, nu faci bine că te amesteci în treburile mele. Tu nu poți înțelege. Eu trebuie să arăt că sunt bărbat. Un soț bun care se mândrește cu tine. Trebuie să fac rost de ulei, mă înțelegi? Acum trebuie să mă duc pe punte. Femeie, ce te-a apucat? De ce faci să faci joc de mine? Amy, nu mai mă cunoști! Amy! Amy!
10: Capitane! Balene! O ceată întreagă la vreo 5.000 spre nord! Cigătea la mare!
9: Bine, fiind îndată!
10: Acum o să avem ulei din belșug, domnule capitan!
9: Amy! Amy, l-ai auzit? O să avem ulei! O să avem ulei! Știu că râzi de mine, Amy. Știu că... Amy, ești doar cu mintea întreagă, nu-i așa? Amy, o să am uleiul dorit încă puțin, Amy. Și ne întoarcem acasă acum. Înțelegi, răspunde-mi. Amy, sper că l-ai nebunit, nu-i așa? Amy! Amy!
10: Domnule capitan, totul e gata. Veniți!

0: Asta a fost prima și ultima mea călătorie în oceanul înghețat. N-ar mai fi fost.
1: A naibii călătorie.
2: Am zis.
0: Deci?
2: Ăsta-i semnalul. Vin femeile.
3: Înțelegi cumva barca lor?
4: Barca se îndreaptă în pace.
0: Da, sunt vreo 5-6. Vâzlesc pe miești.
3: Ura, băieți, gata, vin femeile.
0: Jur că văd 6 femei.
3: Dar se văd coșurile încărcate cu fructe?
4: Da? Rom! Rom de Antile! E așa de fain că te doboară ca lovitura copii de cater!
0: Frank! Te povrești că nu ne aduc nimic. Capitanul o fi speriat pe negrez.
3: A, mai nu fi coberear. O jupoie pe negreze dacă nu se ține de cuvânt.
0: Iată-le, iată-le, vin. Ia auziți-le cum mai ciripesc.
3: Hai cu mine, hai să ne dăm o mână de ajutor la căratul coșurilor, asta face impresie bună, hai!
5: Hai! Să rumezi tot drumul până nu-l vedem și noi!
3: Aveți și voi partea voastră, n-avea grijă!
5: Să-l recorez vietul!
6: Și eu, Cuchi, și eu!
5: Bemici! Pune-l așa pe ce vrei, că niciunul din noi nu o să lasă să se piardă de un strop din băut!
4: Aș putea bea singur o butie pe legea mea, Cuchi!
5: Frank! Răgnădești dacă fetele-s frumoase.
3: Să fii fericit dacă vreuna din ele s-o uita la tine.
5: Să urmă, ai câștigat și tu un premiu de frumusețe. Ia te uite, maimuța păroasă de coala.
3: Ce zici, Cuchi? Ia mai spune odată dacă îți dă mâna, mai spune.
5: Hai, am zis, maimuța păroasă.
4: Hai locului, ce te-a apucat?
3: Nu mai las o stărterie de prăpădicul ăsta de coate. Mult doar să plece în putea.
5: Pictura furisă de carbunar.
3: Stați, băieți, băieți, bine trist. Trist.
5: Cum ești?
3: Nu mai strigați așa pentru numele Lui Dumnezeu. În câteva minute să aveți fiecare câte o sticlă, două de jumătate de chil cu rom. 3 shillings sticla. Așa că aveți răbdare.
5: 3 shillings? Ale naibii femei.
7: Ăsta e jaf, nu altceva.
5: Să dea drașii. Nu dăm atâta.
4: Poțoaicele.
5: Le luăm romul și nu le dăm nimic.
3: Bă, faceți cum poftiți, feții mei. Dar romul e strașnic, am tras o înghițitură. Așa marfă mai zic și eu. Uite, le-am șterpelit o sticlă din coș. Ia și tu, David. Trage-o, duci că și dă-o mai departe. Nu e mult, dar scoate gustul amar din gură dacă o luați ușurel. Îndată vin fetele cu celelalte sticle.
2: Câte fete sunt griști?
3: 5, dintre care 2 fetițe drăgălașe albe ca laptele. Sunt pentru capitan și pentru ofițer, zice negreza.
5: Da, nu-i deloc prost capitanul nostru. Său? Vă amintiți când am plecat de acasă din port cum ședea pe punte ca un om căzut din cer? Păi vă amintiți de nevastă sa cum plângea jos pe chei și de copilul lui care fâlfeau batistele în semn de rămas bun? Păi da, domnul își face de cap și aici.
3: Da, mă, țineți gura, Cuchi, cine și-a găsit să vorbească? Și tocmai tu care te lauzi că te bocești în fiecare port câte o femeie.
5: Da, eu nu-s capitan și nici nu sunt însurat.
4: Mai taci, Cuchi.
8: Drisc. Ne. Cum o să plătim noi femeile astea pentru băutură? N-am luat niciun bănuț din
3: asta. E destul de ușor. Fiecare fată are o bucățică de hârtie la ea. Și atunci când cumpărați, scrieți pe ea ce luați. Pune suma și semnați. Dar în loc de rom să scrieți tutun sau fructe, ori altceva. Înainte de plecarea vaporului din port, ele se vor prezenta cu hârtiile astea la capitan ca să primească banii. Ați înțeles acum?
5: E regulă.
3: Și încă ceva.
5: Da.
3: Să nu vă încăierați când beți. Da. Al minte o să dăm de drag.
5: Da. Din fetele.
3: Ia uite, Ienca și luată pe una de mijloc. Băiatul ăsta nu-și pierde vremea de ziua.
9: Noroc, băieți!
4: Noroc și vouă, fetele!
9: Sper că ați făcut o călătorie frumoasă până aici, nu? Eu nu mă numesc Bela.
3: Bela.
9: Asta-i Suzy. Asta-i Violet. Asta-i Maddie. Și ea, vină-n coace. Ea-i Phil.
10: Hai.
5: Bela, lasă fetele, unde-i băutura?
9: Deci că am repezit dumneata, nu-i așa, fetelor? Auzi, Crezi că am chef să ne izgonească de pe vas, capitan?
0: Liniște! Liniște! Tu nu se audă nici mosca. Mai pedi.
8: Ce?
0: Ce vrei să o pățim cu toții?
9: Ascultați! Băieții cei mai înalți,
8: da,
9: să stea în spatele meu, așa că să nu se bază ce facem noi cu coșurile astea. Drisc, ai spus că trebuie să semneze pentru ceea ce cumpără?
3: Da, Bela, draga mea.
9: Bun, da, s-a făcut, Drisc, e în regulă. Fiecare după ce ia sticla, să se ducă în cabină. Nimeni să nu bea pe punte. Nu vreau să am necazul. Domn capitan, nu-i bine așa, Drisc?
3: Ba da, e limpede, drăguță, e limpede. Ascultă, Bela, să întreb ceva acum din partea micului meu prieten de aici. E tare rușinos pe cât te vezi tu așa de metagalos. Chestiunea
4: ce
3: privește pe fetele de aici, așa că e mai bine să vorbim amândoi separat ca să le ferim să roșească.
4: Ce mândrețe de fetișcane!
3: Trei șilingi.
9: No, no, no, nici când, mai puțin nu. Mai puțin de patru șilingi, nici în ruptul capului.
3: Oh, bine, auziți, băieți?
6: Da.
3: Costă patru șilingi. Știți voi ce?
4: Da, dar eu vreau să vreau.
9: Deci e în regulă?
3: Da, bine, sigur. Dă-i drumul, da.
9: Gata! Gata, fetelor, dați-le sticăle! Uitați-le scris pe hârtie, țigăruri, tutun! Prețul 3 șilingi, așa! Puteți-vă în cabine cu sticăle! Hai să... Nu, nu, nu stați aici în bătaia lunii!
4: Dă-mi și mie o sticlă!
9: Da, da, da!
0: Pedi.
4: Da, da.
0: Pleci cu băutura fără să semneze ea?
4: Da, da, nu pot să-mi scriu numele.
0: Atunci semnez eu pentru tine. Dă-mi hârtia frumoasă.
10: Poftim.
0: Așa, așa. Acum e în regulă, Pedi. Nimeni nu-i va trage clapa acestei micuțe cu ochi sclipitori câtă vreme sunt eu aici. Nu-i așa, drăguță, Pedi?
10: Oh, sigur că da, voi mice.
9: Ce zi vă încabine, băieți? Hei, hei, hei, nu-i acolo, ia pe, uitați, ia pe.
3: Asta e Davis, bea ca un încăpățânat și bea pe punte.
9: Vrei să mă bagi, bea, gata, gata, s-a zis. Băieți, mergem jos în cabine. Acolo nu e pe de nimeni, haide.
10: Hei, hei, tu, tu de acolo. Vino, drăguțule. Mi-ai căzut cu tronc la inimă.
11: Eu?
10: Cum te cheamă?
11: Smithy, vreau și o sticlă de rom.
10: Hai, vină jos în cabină. Numele meu este Bill. Hai, vină, vină. Uite, uite sticla. Uite sticla, băiete. Acum te las.
11: Bine.
10: Plec.
11: Da, da, bine.
10: Mă reîntorc, să știi.
11: Da, da, bine. Să beau puțin. Ce tare.
8: Mai ușurel, Smithy, mai ușurel.
11: Luara, dracu de cântec. Ce zici, meștere Tom, de cântecul ăsta?
8: Pe mine mă adorme.
11: Te adorme? Pe mine mă face să-mi aduc aminte de anumite întâmplări.
8: Ai mai auzit așa ceva vreodată?
11: Nu, în viața mea. Cântecul ăsta e... e ceva deosebit. Da, mai bine ducă-se dracului.
8: Mai bine hai să bem. Așa, băiete, așa. Așa, mai cu nădejde, așa.
11: Suntem niște bieți mielucei rătăciți pe mare, Tom. Blestemați de soartă. Dumnezeu ar trebui să aibă milă de noi, nu-i așa, Tom?
8: Poate, Smithy, poate, nici eu nu știu. Pe tine ce anume te-a făcut să pornești pe mare? Cum prea ești făcut pentru așa ceva?
11: Uite, bătrânul meu prieten din sticla asta, meșter.
8: Am dat și eu în viață o bol băuturii. Au fost zile bune acelea. Dar nu mai țin la băutură. Doctorul mi-a zis te lași sau crăpi. Așa că beau. Beau, dar mai puțin.
11: Bine, uite, în sănătatea dumitale, bătrâne șef.
8: Smithy, tare mi-e teamă că o fată e amestecată în viața ta. Nu-i așa?
11: Ce te face să crezi asta?
8: Ciudat lucru mai e și dragostea asta.
11: Uite, te rog să nu te amesteci în treburile mele, bine?
8: Ceea ce am zis se întâmplă la toată lumea. Și eu am trecut prin momentele astea. Totdeauna mă duceam să mă îmbăt.
11: Așa e, că bine zici. Ia să-i mai trag o dușcă.
4: Hai, băieți, băieți, rozipă sau panseră sau... Ia să-l vină sau...
6: Eu le pot ce vreau la urmă, nu mai zici și numele tău mai, aici nimeni nu le vede pe aici.
12: Vezi? Vezi, Miti, băiete, vezi, asta e dragostea din prima ochiadă. Și toate amintirile pierd.
13: Taci, meștere.
12: Totul depinde de voința ta.
14: Hei! Miti! Miti! N-ar trebui să bei așa de mult, răcuțule, nu-ți dai seama? Mie nu să te doar capul rău.
13: Zopir!
14: Miti! De ce fugi de mine, drăguțule? Mi-ai căzut cu tronc. Ceilalți nu-mi plac, se foarte grosolan. Tu ești cel mai subțirel aici. Pare a fi un gentleman.
11: Uite, drăguțo, eu îți mulțumesc pentru compliment, dar să știi că cu mine te-ai înșelat. Eu nu sunt decât un om de rând și antipatic.
14: Nu e așa. Știu eu mai bine. N-aș vrea să am de-a face cu ceilalți, dar cu tine ar fi altceva.
11: A, nu.
14: Îți place de mine, drăguțule?
11: Uite, te rog să mă ierți, n-am vrut să fiu grosolan, crede-mă, dar sunt cam cătrănit.
14: Atunci, îți plac măcar puțin te?
11: Nu văd de ce nu mi-ai plăcea. În fond, de ce nu? Că a făcut omul ăsta.
6: Ia te uită. Tu ești Smithy? Umblam să rup fălcile celui care mi-a suflat fetița. Dar văzând că ești tu, acela, prietenul e prieten și orice prieten al meu are dreptul să dorească ceea ce doresc eu. Nu-i așa? Ha? Hai, bate palma, băiete. Suntem prieteni, nu-i așa?
11: Sigur, Iang. Așa. În privința fetei, te-ai înșelat. Ea nu e cu mine. Tocmai ai plecat după tine.
14: Cum?
6: E adevărat.
11: Pe cuvântul meu?
6: Păi atunci hai cu mine, Pierl. Hai să bem cu ceilalți.
14: Măgar, ce ești, domnule Smithy? Poate-ar toți dragi!
3: Așa e dragoste. Poate-s la fel. Fie că albe, brune, galbene sau negre.
6: Ia, hai! Hai, hai! Zice mai din acordeon ăla, încânte că îndrăci. Hai să supărim mai
15: vecul local cu asta barbara din San Francisco.
6: Încerc.
15: Așa, băieță. Dă-i înainte ce stai. Hai, dansează.
8: Eu să dansez, mă. Nu, eu nu dansez, eu bea.
6: Ei, dacă e așa, acarte din drum cu trupul ăsta pe uriaș de aici. Fă de loc, hai, fă!
16: Rundumele, rundumele, nu, băieț, bă! Nu mai faceți atâta gărăcie pentru că băgați în scandal cu bătrânul Căpița.
6: Ia, vină și dansează cu mine, regina caribanilor.
16: Capitanul, s-auză sus în toamne,
6: Dumnezeu vreau! Ascultă-te pe pustii, capitan, lasă-l de gol! Hai, de aici e muzică, hai să-l
16: lasă! Lasă-mă! Mai stați gata, călcându-mă! Au! Picioare, stângaci mai ești!
6: Păi dacă te-a blestemat Dumnezeu să ai picioare așa de mari! Hai, ușurel, ușurel, da, așa, hai!
16: Lasă-mă, Cristo, nu mai pot! Aoleu! Cristo, lasă-mă!
6: Și asta de jos și ei cu el. Hei, Trisc!
8: Da? Da,
6: privește aici la lumina lanternei.
8: Da, ce?
6: E plin de sânge.
8: Păi l-a fi înjunghia vreunul din noi.
6: Ia să vedem. Din fericire, decât o rană superficială, în cădere trebuie să se fi lovit cu capul de punte și a leșinat.
8: Da.
6: Duceți-l sus să-l bandajez.
8: Da, domnule.
6: Iar voi, fetelor, luați-vă catrafusele. Dar asta ce mai e? O sticlă spartă, miroase a rom. Da, de aici e veselia echipajului meu. Capitanul nu o să mă dea niciun ban pe tot. Nu e băsătură de minte.
16: Domnule, fii cum te știți?
6: Știți care a fost în voia la? Nu mă aduceți băutură pe laș.
16: Jur, domnule, eu niciodată n-am adus.
6: Ela, ești o femeie micinoasă.
16: No!
6: Nici o vorbă. Altfel fac plângere la capitania portului și intru la închisoare.
16: Gata,
6: plecați! Hai, hai, hai, hai! Hai,
17: Ce m-am amețit? Smite, Smite. Bine că s-au potolit lucrurile. Hai, hai, du-te la culcare, ca să nu te mai podidească amintirile.
18: Bine. Bine zici, Tom.
17: Noapte bună, Smite. Mâine pornim în larg.
18: Amintirile. De n-ar fi amintirile.

0: Cookie, ce vei să ne aduci de pe punte?
1: Cargoul nostru înaintează prin noapte și cearță cu toată viteza, Lewis. Auzi sirena cum spinte că văzducul.
2: Până la Cardiff mai avem cale lungă de străbătut.
0: Ai dreptate, Scotty.
1: Eu unul abia aștept să pun piciorul pe pământ. În port vreau să întâlnesc femeia dorită.
3: Cookie, mare cuceritor te mai dai.
1: Sunt, să știi tu că sunt. Când am fost în Noua Guinee, o negresă nespus de frumoasă a îndrăgostit de mine.
3: Eu cred că în viața ta n-ai fost în Noua Guinee, Cookie, craio.
4: E cum, David, mai pui la îndoială spusele lui Cookie?
1: Da, să mă trăznească Dumnezeu dacă nu-i adevărat.
5: Da, pusese ochii pe tine de fălos general.
1: Destemați, mă!
4: Mai încet să lăsăm pe aia să doarmă puțin.
1: Nu pot să dorm.
4: Ia, dorești puțină apă?
1: Nu, nu, nu.
4: Poate îi se îndeacă răsuflare.
1: Sărmanul de el. Îi se apropie sfârșitul. Dumnezeu să-l ajute.
4: Mai lasă cobitul. Dacă n-a murit până acum, înseamnă că mai are multe zile de trăit.
0: După o căzătură ca a lui, mult și-ar fi dat duhul.
1: Davis, l-ai văzut cum a căzut?
0: Sigur, eram tocmai lângă el. El și cu mine coboram în cala numărul 2 ca să facem o reparație. A pus piciorul greșit pe una din treptele scării și s-a prăbușit tocmai în fundul calei. M-am îngrozit auzindu-l cum gemea de durere. M-am repezit jos după el. Sângele-i curgea din gură. Nu mai putea articula niciun cuvânt.
1: Băieți, vă amintiți când l-am adus aici?
0: Da, era galben la față și respira foarte greu.
1: Oh, nărodul ăla de capitan a venit să vadă dacă mai răsuflă.
4: Oh, dracule de viață, mai e și asta. Pe mări pustii, unde nimic nu este între tine și mormântul din fundul oceanului, decât un bătrân bezmetic, cum e capitanul ăsta al nostru. Până și sfinții l-ar fi înjurat, dacă l-ar fi văzut pe deșteptul ăla, cum se foia pe lângă gura lui Ian cu un ciop de ogrinci.
5: Mă prind că i-a dat o porție de sare amară.
4: Da, pe dracu. Se tot zgâia în cartea aia de medicină pe care o poartă cu el, clătina de în cap și apoi a plecat fără să scoată o vorbă, cu secundul după el. Nici secundul nu-i mai vrea. A furisit iar Dumnezeu.
1: Ce bun camarad de Ianc.
4: Da, este ca nimeni alt. Mi-a spus adevărul, Cookie. Sunt 5 ani și mai bine de când m-am îmbarcat cu el. Și de atunci am fost uniți ca frații și la bucurii și la necazuri. Ne-am mai bătut noi, slavă Domnului. Dar numai când ne îmbătam. Dar a doua zi ne strângeam mâna.
1: Parcă a dormit. Somnul să-i facă bine.
5: Trebuie să plec. Sunt de caz la Timona.
1: E aproape ora 8, băieți. Și o ceață tare afurisită.
0: Tot drumul am avut parte de vreme urâtă.
5: Davis, dacă mai ține ceața asta mult, ce-o spun eu, nu ajungem la Cardiff mai devreme de o săptămână sau două.
4: E, pe noapte ca asta s-a scufundat și Dover, vasul la vechi pe care am fost. Noi ședeam în cabină. Ian era lângă mine. Când am auzit pe neașteptate un troznet și vasul s-a înclinat într-o parte până am venit cu toții unii peste alții. Și-au urmat după aia, nu mai amintesc bine. Atâta doar că a fost un mare chin să scoatem bărcile de la locul lor mai înainte ca vasul să se scufunde. Ian era în aceeași barcă cu mine. Și 7 zile am plutit între viață și moarte, fără picătură de apă de băut și fără vreo coajă de pâine. Ian m-a oprit când am vrut să mă arunc în ocean, fiindcă setea mă nebunea. Am fost salvați chiar în ziua aia, când ajunseserăm la capătul puterilor. Numai Ian nu-și pierduse firea.
1: Mare dește mai și tu. Pomenești de naufragiu tocmai pe o ceață ca asta. Ia că te simți ok.
4: Te simți mai bine, Ian?
1: Chiar săptămâna asta, când o să ajungem la Cardiff, hai să ții porțiile bine.
5: Faci o friptură bună de porc cu cartofi pai.
3: Tot îmi las cu mici. Credeți oare că mai sunt în stare? Nu, no, nu mă tem.
1: Lasă, nu te mai gândi la prostire. Lasă.

0: Haideți, băieți, haideți.
1: Trebuie să nu mă părăsi. Sunt pe moarte, nu mai pot să... Aș vrea să fiu pe punte cu voi. Nu mă părăsi, trăiesc.
2: Bă, nu fi liniștită, nu mă mici de aici. N-are decât să tune diavolul de secund, să înjure până eu pleznic capul ăla tuciuriu. Ok, spune pe secundurii că lui Ian că este rău și eu trebuie să rămâne.
3: S-a vă budris. Hai, frate.
2: Cum este, Yank?
1: Yank! Yank! Doamne, ferește!
2: Aleșinat! Ia să-ți trăbesc cu puțină apă! Yank!
1: Da!
2: Yank!
1: Da! De ce mai trebuie să trăiesc?
2: Credeam că s-a zis cu tine. Ești tare grăbit să te duci în cer,
1: hă? În iad mai curând.
2: În numele Sfinților, nu mai vorbi așa. Bă, fiu, uite, mă prind să curăț toată rugina de pe punte. Dacă tu, într-o zi sau două, n-ai să fii cel mai sănătos dintre noi.
3: Băi, mai încet, băi, mai încet, lens, hai, mai încet.
2: E treabă ce tu știi, treabă.
1: Mi-e mai bine, lens.
4: Mă bucur că te-au văzut.
5: Bravo, Tiran.
1: Da, bravo. Îți mulțumesc, Ailan.
5: Ne culcăm și noi, suntem frânzi de oboseală.
1: Sunt bălă.
2: Iar ai dureri?
1: Mă doare tare, dragule, tot timpul. Cred că dau ori după
2: Nu, Ianc. De ce e asta? Nu, mă duc după capitan să-l iau.
1: Nu mă lăsa, trăiesc. Pentru Dumnezeu, nu mă lăsa.
2: Bine. Bine, dar văd că te-a potidit sângele din nou. Nu, e mai bine să-l aduc pe capitan.
1: Nu mă părăsi. De teama să rămână aici singur. Capitan, nu mai poate face niciun bine, știi și tu. Durerea nu mai e așa de mare, dar din ea oricăsul se încă s-a zis cu mine. Mă arde tot pieptul.
6: Preston, cum îi mai e lui Yang?
2: Dom'le, capitan, tocmai vreau să vă chem. De tare, rău.
6: Da, stați. Ce te doare, Yank?
1: Pieptul, nu mai pot.
6: Pieptul, da. Da, stai să-ți spun termometrul. Așa. Cască-i gura. Fii atent și ține-l sub limbă, nu pe limbă.
3: Triscul să stai la
2: da, da, se constau aici, unde e.
6: Așa, ia să vedem ce temperatură are el. Da. Da. Febra e mare, Driscoll. N-am mai simțit, da?
2: Nu prea mult, domnule capitan.
6: Nu cumva am mâncat ceva?
2: Nu, n-am mâncat nimic.
6: Da, bun. A luat medicamentele pe care le-am trimis?
2: Da.
6: Mi-e teamă. E tare slăbit. Cred că nu mai putem face nimic pentru el.
2: Vă rog, domnule capitan, ajutați-l. Cum vă pricepeți, ajutați-l.
6: Dar bine omului Dumnezeu, eu nu sunt doctor. Voi doi ați fost camarați multă vreme, da? Da.
2: Mai bine de 5 ani.
6: Da. Înțeleg. Bine. Nu-l lăsa deloc să se miște. Ține liniștit și să sperăm că va fi bine. Mă duc să mai caut în cartea de leacuri și trimit ceva doctorii, ceva care oricum să-i ușureze durerea.
7: Yank? Nu-ți pierde curajul, Yank? De ce? Mâine are să-ți fie mai bine. Da. Hai, bun. Hai, Robinson. Hai.
3: Bine, da. Driscoll, nu te gândi.
2: Yank. Totul să fie bine. Capitanul te pune pe picioare într-o săptămână.
1: Hai, nu mă amăgi, Driscoll. Știu tot ce o să se întâmple cu mine. Eu o să moară, asta e tot. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine.
2: N-ai să mă rog, nu te las eu.
1: Nu poți face nimic, Driscoll. Nu mai trebuie nădejde, dar nu mă trebuie. Driscoll, dă-mi o gură de apă.
2: Da.
1: Mă arde tot pieptul.
2: Așa.
1: Da. Acum știu. Totul s-a terminat pentru mine. Mă gândesc că a murit nu e atât de groaznic cum crede toată lumea. Știu că orice s-ar întâmpla după moarte nu mai poate fi mai rău decât ce e aici, pe mare. N-aș vrea să te părăsesc, dar de acum e gata.
2: Eu nu mai vorbim așa.
1: Viața asta, aspă de marinar, nu prea trebuie plânsa când o părăsești. Călătoriile astea lungi și primejdioase, munca grea, bani puține, necare, de la felul. Și când dă Dumnezeu să ajungi într-un port, n-ai timp decât să te înveți. Și urmarea, din nou pe vapoare. Nu te întâlnești cu oameni aleși în niciun port. Străbați lumea în lung și în lat și nu vezi nimic din ea. N-ai pe nimeni care ții peste că mori să trăiești. Nu prea e nimic în viața asta de care să-ți pară rău când o părăsești trisc.
2: Dar marea ironia de-al vieții.
1: Mare lucru să locuiești pe uscat întreaga viață și să ai o casă ta, o fermă cu vaci, cu porci, cu păsări, departe de mare. Trebuie să fie strașnic să ai căminul tău cu o casă plină de copii trisc.
2: O fi, fără îndoială. Și da, nu, la ce bun să te gândești la asemenea lucruri. Astea nu sunt pentru noi marinari.
1: E bine să călătorești pe mare când ești tânăr și nu-ți pasă de nimic. Dar noi nu mai suntem de mult tineri și așa, într-un fel, nici eu nu știu de ce, anul ăsta din urmă parcă trebuie să-l sfârșesc rău. Și era ceva care îmi dădea ghesă la stoată și să plec cu

0: Da, despre ce vorbeam, Adineu?
1: Da,
0: fermă. În Argentina, ziceam. Ia, aduți aminte cum am dus-o la Buenos Aires, clasa întâi. Ți-aduce aminte de Barre?
1: E, firește că da. Și ce mai cânta pianistul ăla?
0: Da.
1: Nu fi uitat cum mi-am înnegrit eu un ochi la înghesuia la ca.
0: A trebuit să rămânem pe uscat și ne-am dus la pensiunea lui Tommy Moore, da. Ca să remarcăm chiar el ne-a făcut rost de slujbe pe vasul ăla de la Capul Horn,
1: da.
0: Dar ne-a mâncat câștigul pe două luni, da. Pentru serviciu făcut. Vezi că-ți mai amintești?
1: Sigur, e.
0: Și la plata dohoarea de pieită, bățile care le transportam. Mi-a plăcut să-mi aduc aminte de Argentina. Afară de cange, băutură. Nici rău ne mai îmbătra. Ți-amintești?
1: Bă, cum să nu-mi amintești? Nu, și acum mă apucă durerea de cap. Numai când mă gândesc la băutură la curisul.
0: Ți-aduce aminte noaptea când era să crăp de căldură la Singapore? Și când au pus copoii pe noi la Portside, și când am fost arestați amândoi la Sydney pentru că ne-am încăierat cu ceilalți marinari din barul portului. Și încăierarea de pe chei la Cape Town.
1: Lasă, hai să nu ne mai gândim acum la
0: ce?
1: Nu, ce a fost?
0: De ce? Nu cumva ți-e teamă de cel de sus? Că o să mă judece aspru pentru toate astea.
1: Cine se te judece?
0: Dumnezeu. Se zice că el vede totul. Trebuie să știe că nu m-am bătut decât ca să mă apăr. Tu ce zici?
1: Așa e. L-ai înjunghiat tu pe ăla pentru că a fost un mișel. A încercat să te taie pe la spate. Nu, poți să fii cu conștiința în păcate.
0: Am tot felul de vedenii.
1: Din cauza febrii. Ea te face să ai vedenii.
0: Nu ajungem la carne mai repede o săptămână cel puțin. Să mă arunci în mare.
1: Taci, nu mai vreau să te aud vorbind despre asta. Gata, gata.
0: Asta e singurul loc dacă o să-mi dau duhul. Numai că toată viața mi-am dorit să fiu îngropat în pământ. La ce naiba mai pasă? De ce trebuie să se întâmple pe o noapte ca asta? Aș fi vrut ca cerul să fie plin de stele. Atunci m-aș fi putut urăni de punte și m-aș fi uitat la ele. Mi-ar fi fost oarecum mai ușor.
1: Nu mai vorbi așa pentru Dumnezeu, nu mai vorbi așa.
0: Vreți, te rog să împarți băieților ce mi se cuvine din salariu. Iar tu să-mi păstrezi ceasul.
1: Rude ai?
0: Nu, după câte știu, nu. Numai un lucru am uitat. Pe Fanny, chelnărița de la barul Barza Roșie din Cardiff.
1: Da, cine nu o cunoaște?
0: S-a purtat frumos cu mine. A vrut să-mi împrumute niște bani, că rămăsesem fără un chior. Cumpărai cea mai scumpă cutie cu bomboane pe care o găsești în Cardiff. E grea îmbarcarea pentru călătoria în care plec acum. Singur, mi arde gâtul ca un cuptor. Dă-mi, te rog, o gură de apă trăiesc. Mai bine ar fi fost o stacană cu bere.
1: Pentru Dumnezeu, e. Nu.
0: Adio. Adio. Drisc. Cine? Cine acolo?
1: Cine să fie?
0: Oh, frumoasă doamnă, înveșmântat negru.
1: Ce?
0: Mă cheamă.
1: Yank, revino-ți, Yank. Zim ceva în numele cerului. S-a stins bietul de el. Yank, sărmanul meu prieten. Doamne, iartă-ne, Doamne. Pe noi, fiii mărilor și oceanelor. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne.

Ați ascultat Dramele Mării, adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe, după trei piese într-un act de Eugene O'Neill. Luna Caraibelor, Ulei și Lunghe drumul spre Cardiff. Traducere Petru Comarnescu, Al Alcalai și Sima Zanfir. Redactor Mircea Popescu.

distribuția a fost următoarea: Driscoll, Victore Benciuc; capitanul Kini, George Constantin; doamna Kini, Maya Morgenstern; Yang, Ștefan Iordache; Cookie, Mitică Popescu; Smithy, Răzvan Ionescu; bătrânul Tom, Corrado Negreanu; Frank, Valentin Todosiu; Paddy, Radu Panamarenko; Davis, Boris Petrov; secundul Slocum, Alfred Demetriu; secundul Robinson, Nicolae Pomoje; capitanul Vasului, Ion Marinescu; Joe, Virgil Andriescu; Olson, Sorin Gheorghiu; Scotty, Liviu Crăciun; Ben, Mircea Constantinescu; Bela, Ruxandra Sireteanu; Pirl, Adina Popescu; Ivan, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Loredana Dimulescu, Liliana Popovici și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Iuliana Grumezea și Ioana Todorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, flăcăilor, voi cei de acolo, ce vă înghesuiți așa în poarta templului? Aveți răbdare până o să se deschidă.
1: Când o să se deschidă?
0: O să se deschidă când o să înceapă serbarea, mai e puțin. Ce, nu mai puteți să așteptați?
1: Și templul ăsta, cum se numește?
0: Auzi vorbă, templul Afroditei. Ce, nu-l știți? Se vede treaba că nu sunteți de pe aici. Nu sunteți de la noi din Sestos?
1: Nu, suntem din partea cealaltă, de dincolo de malurile Helespontului. Tocmai din Abidos, stăpâne.
0: Nu-mi spune așa că altcineva e stăpân aici. Eu sunt numai păzitorul templului. Dar voi cine sunteți?
1: Doi pescari. N-am văzut niciodată un templu ca ăsta așa de mare și vroiam să-l vedem.
0: O să-l vedeți. Așteptăm porunca să se deschidă poarta și... Dar cum vă cheamă?
1: Pe mine Naucleros și pe prietenul meu, Leandru.
0: Naucleros și Leandru? Dar văd că el e posac, n-a scos o vorbă.
1: Cine, Leandru? Așa e, e trist. Vezi, Leandru, nu numai eu spun asta, ci și lumea care nu te cunoaște.
0: Flăcău, atât de chipeș, să fie trist... De ce să fii trist? Ce ai, frumosule, că mi-închipui că n-ai mai mult de 20 de ani.
2: De când mi-a murit mama.
0: Lasă. Acum îndepărtează-ți gândul de la suferință. Trebuie să trăiești viața.
1: Eu nu i-am spus. Destul i-a subt inima atâta venin, atâtea suspinuri, destul a plâns. Trebuie să înceapă să se întoarcă la viață.
0: Așa e firesc. Să caute, să uite și să intre în lume. Atât de tânăr și de arătos, flăcăiașule, poți să atragi chiar și privirile unei zeițe.
1: Și eu sunt tânăr, înalt și chipeș, nu? Dar când mă duc cu el la serbări sau jocuri tinerești, nu știu cum se face că toate fetele se strâng în jurul lui. Îl sorb cu privirea, iar eu rămân mereu în umbră. Leandru și numai Leandru.
2: Nu e chiar așa. Te plac atâtea fete și pe tine.
0: Când o să înceapă acum serbarea, o să întâlniți aici puzderie de fete.
1: Da?
0: O să vină popor mult și de aici, și din Sestos, și de prin Helespont, și de prin Tracia, de pretutindeni. O să aveți cu ce vă îmbăta privirea.
1: Dar serbarea asta pentru ce are loc?
0: E o serbare cum raz se întâmplă în templul nostru. De fapt, nu e numai o serbare. E și serbare, dar e și procesiune și ceremonial și ospăți.
1: Da?
0: Cu veselie și bucurii mari.
1: Cinstiți pe cineva? E vreo sărbătoare anume?
0: Tare mai sunteți sărași cu duhul, măi flăcăiașilor. Cum adică să nu auziți voi de prea frumoasa Hero?
1: Hero? Ce-i cu ea? Poate că am auzit.
0: Frumoasă cât 7. Dar astăzi prea frumoasa Hero își a rămas bun de la toate cele 7 frumuseți.
1: N-ai vrea să ne spui și nouă, păzitorule, cum vine treaba asta?
0: Așa e, că dacă n-ați luat parte niciodată la ceremonialul unei vestale, n-aveți de unde să știți ce se întâmplă. Astăzi divina Hero va fi făcută marea vestală a templului.
1: De aceea are loc serbare?
0: Da. O copiliță, poate că e chiar mai mică decât voi, și va fi înconjurată de toate căpetenile din Sestos, de toate celelalte vestale mai mici, de părinții, de o mulțime de fecioare și de copii care vor purta darurile și jertfele ce se cuvin muritorilor și nemuritorilor.
1: Muritorii suntem noi, mulțimea adunată, dar care sunt nemuritorii?
0: Uite acolo, ia întindeți-vă găturile printre gratile porții. Vedeți voi cele două statui?
1: Frumoase statui. Sunt zei?
0: Da. Statuia din dreapta e a lui Eros, zeul iubirii, iar cea din stânga e a lui Himeneu, zeul căsătoriei.
1: Ei sunt nemuritori?
0: Da. Lor trebuie să le depună jurământul sfânt, drăgălașa Hero. Altfel nu poate fi numită cea mai mare peste toate vestalele. Și mai trebuie să le ofere o mulțime de daruri și de jertfe. Și câte și mai câte.
1: Păi, de ce?
0: Cum de ce? Ca zeul iubirii să oferească de săgeata dragostei, să o lase în pace, să nu-i sfredelească inima nimeni cât timp o trăi.
1: Adică să n-aibă voie să se îndrăgostească?
0: Nici vorba. Iar celălalt, Himeneu, să aibă grijă de ea ca nu cumva să o ispitească cineva cu gândul căsătoriei.
1: Păi cum? Fata atât de tânără și atât de frumoasă, parcă așa ai spus, să nu iubească și să nu se căsătorească toată viața?
0: Ei, măi, flăcăiaș, nu înțelegeți voi. Dragostea ei va fi un alt fel de dragoste, nu așa cum o știți voi. După ce o să vedeți ceremonialul și întreaga procesiune, o să înțelegeți și voi. Ah, uite-o! Dați-vă mai înapoi. Vorbiți în șoaptă să nu tulburați.
1: Unde?
0: Stați cu o să vedeți acum. Coboară treptele templului. O să vin aici în curte să mai pună cununi și trandafiri și mirt pe nemuritorii de colo. De-aia ține coșul acela în mână și ia și Iante.
1: Iante? Cine-i?
0: Confidenta ei. O slujește cu credință. Acum le vedeți.
1: Oh, ce frumusețe. Ce zici, Leandro? Zici și tu ceva. Ce-ai rămas așa?
2: N-am mai văzut nicăieri, niciodată, cred că niciun alt loc din lumea întreagă nu mai are parte de un asemenea har divin.
1: Aha. Acum ai prins grai, pentru că ai văzut ceva ce n-ai mai văzut.
0: Aveți grijă ca în timpul procesiunii să nu priviți la ea așa cum vă uitați acum. Ia stați mai la o parte să nu vă bage de seamă că ea n-are voie să vadă tineri chipeși, tocmai acum când a fost aleasă să fie cea mai însemnată vestală.
2: De ce? Cine nu-i dă voie?
0: Marele pontif, stăpânul templului. Acesta e foarte aspru, știi cum o ține de scurt. Zice să nu-i se tulbure pacea minții și ca nu cumva să se aprindă nea scânteia vreunui soi de patimi. Iată, au terminat cu gătitul statuilor. Ia, ascundeți-vă că văd că frumoasa Hero vine spre mine.
3: Păzitorule, când deschizi poarta?
0: Când mi-a poruncit stăpânul nostru, marele pontif.
3: Văd o mare de oameni acolo, în spatele porții. E bine să le dai drumul, ca să aibă timp să-și ocupe locurile în curtea și în grădina templului.
0: Fără porunca tot puternicului stăpân, nu pot să mă ating de poartă frumoasă, Hero.
1: Se uită lung la tine, Leandro, ca la o arătare.
3: Dar cine este tânărul acesta care a privește atât de visător?
0: V-am spus să vă ascundeți. Iaca, niște băiețași, nerăbdători să... El e Leandru și celălalt e Naucleros, da. Nu sunt de prin partea locului.
1: Am venit și noi la serbare.
2: Să îngenunchem în fața ta. Să te slăvim. Să ne rugăm și noi pentru tine împreună cu ceilalți.
3: Fiți bineveniți. Și când veți intra, să vă așezați acolo. Acolo, mai încolo. Ai zis că îl cheamă Leandru, păzitorule?
2: Da, așa mă cheamă. Leandru.
1: Și pe mine Naucleros.
3: Eu nu știu nimic. Eu nu v-am văzut. Marele pontif să nu știe că v-am văzut. Ai auzit, Iante?
4: Da.
3: Ai auzit, păzitorule, da?
4: Ai încredere în noi, Hero.
3: Să mergem, Iante. Și pe voi, după serbare, nu vreau să vă mai văd niciodată.
0: Nu-ți face gânduri, că noi suntem prietenii tăi prea frumoasă, Hero.
1: Parcă și mai frumoasă s-a făcut când mi s-au îmbujurat obrajii de mânie.
2: De ce mânie?
1: N-ai văzut ce mânioasă era când a zis să nu ne mai vadă?
2: E așa a zis. Dar noi o să mai vedem.
5: Păzitorule, deschide poarta să intre mulțime. Începem serbarea.

0: Ce repede s-a terminat?
1: Serbarea?
0: M-a ținut destul de mult.
1: Ia, hai mai bine să ieșim din grădină, că mai toată lumea a plecat.
0: Nu, nu, nu. Uite acolo o bancă ascunsă în tufișul acela.
1: E târziu, Leandru. Și știi cât de grea și cât de lungă e calea până acasă.
0: Vom găsi o luntre și vă slinte, duce ca în zbor.
1: Nu e vorba de asta. E vorba că se închide poarta și dacă străjuitorii grădinii ne-or prinde aici, o pățim.
0: Dacă ai ști, Naucleros, cât de bine mă simt în grădina asta, în preajma ei, lângă ea.
1: Las-o pe ea. Acum e în templu, pe locul ei de mare vestală. Totul s-a sfârșit.
0: A fost ceva uluitor.
1: Așa ți s-a părut ție. Nu-i vorba că și mie mi-a plăcut serbarea. Ai văzut cu câtă mândrețe călca Hero? Ce ochi aprinși avea, câtă vrajă și... Dar nu știu dacă ai băgat de seamă ceva.
0: Ce?
1: Când a ajuns în dreptul zeului Eros, în loc să se uite la el cu sfințenie, Hero se uita la tine. De parcă tu ai fi fost zeul iubirii.
0: Într-adevăr?
1: N-ai văzut că și marele pontif a căscat ochii la ea? Când a văzut că face o mare pauză și că se bâlbuie? Pe ce ăla a fost jurământ? Parcă ar fi zis: uite pe cine l-aș fi ales de mire dacă n-aș fi jurat. Uite pe cine l-aș fi îndrăgit toată viața.
0: Ție ți-a minte de glume și eu simt că mă sfârșesc. Nu mă mai chinui. Când împomenești de ea, nici nu-ți dai seama cât de mult sufăr, cât sunt de nefericit.
1: Ia stai. Leandru, ia uite-te în ochii mei. Te pomenești că te-ai îndrăgostit. Oh, ce-i cu tine? Tremuri?
0: Mă ia cu friguri. Am junghiuri în piept, îmi vâșie capul. Nu știu ce fel de boală m-a cuprins, Naucleros, dar cred că nu mai pot scăpa de ea.
1: Să spun eu ce fel de boală e. Sminteală. Hai, bagă-ți mințile în cap. Fecioara care te tulbură a făcut jurământ să n-ajungă soție nimănui, că altfel pedeapsa Afroditei o așteaptă.
0: O învăluie-mă noapte, de s-ar sfârși odată.
1: Cum până aici ai ajuns? Să ceri sfârșitul și nici măcar n-ai început.
0: Sunt pierdut, prietene, crede-mă.
1: E prea de tot, Leandru. Doar poți găsi afară în cetate atâta fecioare, nu o vestală dintr-un templu.
0: Nu, numai ea. Mă înțelegi, prietene? Numai ea.
1: Păi dacă așa stau lucrurile, mă îngrijorez, Leandru. Ce putem face?
0: Să caut să-ți vină în ajutor.
1: Hai să încercăm să ne îndreptăm spre templu. Dacă ne va ieși în cale vreun slujitor din paza templului, îi spunem că ne-am rătăcit prin grădină. Că noi, nefiind din Sestos, nu cunoaștem locurile și... E bine așa?
0: Oricum, nu mai s-o mai văd, Naucleros. S-o mai văd.
1: Hai încetişor. Să ne ascundem pe aici, printre tufele astea. Stai! Uite că a ieșit din templu o fată cu două urcioare. Să o întrebăm pe ea dacă... Hai să ieșim în cale colo spre fântână. Leandro, știi cine e? Chiar ea, Hero? Chiar ea, marea vestală Hero. Dă fuga și vorbește-i.
0: Mă duc. Stai mai întâi să-și umple urcioarele cu apă.

0: Oare de ce mi-a fi spus marele pontif să nu mai cânt niciodată întâmplările cu Leda și cu Lebăda? Ce vede el rău în toate astea?
1: Hai, Leandru, gata, apropie-te. Eu stau de pază să văd dacă nu ne pândește vreo umbră. Zeiță, o clipă.
0: Vai, cum m-ai speriat. De cine ești tu? Care-mi cazi la picioare? Un bărbat.
1: Numai o clipă, îndură-te.
0: Nu, și acolo cine e? Încă unul. Dar ce gând ascuns aveți?
1: Nu, fecioară. Nu cu gândurile ți-am ieșit în cale.
0: Ar fi de ajuns un singur strigăt și pe amândoi îndată v-ar închide.
1: Nu, să nu faci asta, zeiță slăvită.
2: Nu se amintești de noi, prea frumoasă fecioară. Leandru și Naucleros.
0: Da, vă știu. Vă știu, dar v-am spus că nu vreau să vă mai văd. Hai, ridică-te, tinere, și pleacă de grabă.
2: Prietenul meu, Leandru, e bolnav și așteaptă să-l tămăduiești cu o vorbă.
0: Să meargă la templul lui Apollo. Acolo se tămăduiesc bolnavi.
2: Da, dar boala lui nu-și găsește scăpare decât aici.
0: Aici nu poate afla niciun fel de leac.
2: Ba da, pentru că leacul ești chiar tu, divină fecioară.
0: Cum? Cum ai cutezat asemenea neobrăzare? Unitate voi spune străjuitorilor să vină. Dacă nu plecați până ce mă întorc cu ei din templu...
1: Zeiță, stai, nu te duce. Din suflet mă rog și-ți cer să rămâi.
2: Fie-ți milă de el. Nu vezi cum îți cerșește tămăduirea?
0: Oh, câtă stăruință. La urma urmei, ce-mi cere?
2: Nu ți-am spus?
1: Cu glasul tău, cu raza ochilor tăi, cu vraja mângâierilor tale...
0: Am înțeles. Firește. Firește, te-ai aruncat la picioarele mele, tinere, pentru a-mi destăinui iubirea. Numai că eu nu mai sunt stăpână pe mine. Eu nu voi putea fi niciodată soție.
1: Niciodată? O zi.
0: Pe acela care va îndrăzni să mă răpească, nu-l așteaptă altceva decât moartea.
1: O mare învolburată, înghite-mă de viu.
0: Îmi pare rău, dar nu am cum să-ți viu în ajutor.
2: Ba da! O vorbă care alină cu răbdare, cu nădejde, o dulce păsuire, numai atât îți cere.
0: Nu, nu am voie.
1: Nu-l arunca în brațele deznădăjduirii. Când omul e în stare să facă un bine, păcatul îi se iartă. Veniți, veniți și stați aici. Tufărișul este des. Nu ne poate vedea nimeni.
0: Bine, bine, bine m-ați înduplecat. Mă voi așeza câteva clipe. Dar sunt nevoită să vă mai amintesc o dată. Eu nu voi putea fi soție. Iar acela care va îndrăzni să mă răpească va avea parte de moarte.
1: Nu, nu. E nedrept. Nu crede în vorbea mucitoare. Nu mă chinui.
0: Eu te înțeleg, dar mai sunt femei, Leandrule. Alegeți alta în locul meu.
1: Eu? Eu s-aleg alta? De s-ar cărpa pământul și m-ar îngropa de viu în fundul lui și tot n-aș putea să spun alteia te iubesc.
0: Naucleros, dacă ești cu adevărat prieten, îndeamnă-l să se lepede de asemenea gânduri care nu priesc nici lui, nici mie.
2: L-am îndemnat, fecioară, dar în zadar.
0: Își poate găsi fericirea în altă parte, căci e tânăr. E frumos. E bun. E plin.
1: Păcătos și trădător, netrebnic să fiu, dacă voi părăsi vreodată această grădină.
0: Prea multă râvnă, Leandrule. Ascultă-mă, înțelege că vei fi prins de străjuitor și vei fi întemnițat fără nicio judecată.
1: Nu-mi pasă.
0: Hai, liniștește-te, întoarce-te acasă. Și dacă la anul și în ceilalți ani vei mai veni la serbarea templului nostru, te rog să te așezi în calea mea. Mai putem vedea.
1: Băgați de seamă. Parcă se aud pași. Ia să mă uit. Da, da, vine cineva spre noi.
0: Vai mie, e chiar marele pontif. A văzut că întârzi cu urcioarele și întotdeauna mă urmărește. Hai, plecați, plecați repede. Strecurați-vă pe aici și fugiți.
1: E târziu, ne-a văzut. Dă mai bine urciorul să creadă că eu te-am oprit și că ți-am cerut să beau. Nu, lasă mie urciorul, Naucleros. Să cadă toată vina asupra mea.
3: Hero!
0: Da?
3: Ce faci acolo?
0: Îi potolesc setea unui biet bolnav.
3: Ce te privește pe tine? Bolnavii să meargă la templul lui Apollo.
0: La fel i-am spus și eu.
3: Dar mai înainte de toate, ce caută acești tineri aici? Nu știu că nu este îngăduit nimănui sănătos sau bolnav să rămână în grădină după sfârșitul serbării.
2: Suntem străini, stăpâne. Nu cunoaștem obiceiurile de aici, din Sestos.
3: Așa. Veniți din depărtări?
2: De pe malul celălalt al Helespontului. Tocmai din Abidos.
3: Ar trebui să vă întemnițez, dar vă dau iertare de asta dată. Hai, plecați de aici. Și să știți că a doua oară, dacă veți mai cuteza, chiar și pedeapsa cu moartea poate să vă aștepte.
2: Oh.
3: Tu, Hero, ia-ți urcioarele de jos și nu cumva să te mai prind prin grădină singură.
2: Lăsați că le duc eu, stăpâne.
3: Nu te apropia. Ian-te.
0: Da, stăpâne.
3: Vino de grabă și ia urcioarele umplute de Hero.
0: Îndată, stăpâne.
3: Și când ajungi în templu, să atragi atenția străjuitorilor să urmărească pe acești doi tineri.
0: Am înțeles, stăpâne. Ce v-a venit să puneți ochii tocmai pe Marea Vestală? Una de seama mea nu v-ar fi putut fi mireasă, nu? Hai, fugiți, fugiți cât mai e timp.
2: Ce om crud, egoist și tiran! Cum poți să-mi îngropi în turnul unui templu asemenea frumusețe? Auzi, să smulgi întregii lumii o floare care abia îngurește! Să răpești viața unei copile cu făcătuiele mincinoase! Voi, pontifi ai prefăcătoriei, n-ați învățat altceva în Sestos decât să dați robia unor plăpând de ființe și apoi să stați în umbră și să vă cadă prada în cursa ce le întindeți. Să mergem, Leandru.
4: Nu, nu mergem.
2: N-avem încotro. Până ce le va veni ziua acestor cruzi stăpâni, răpitori de copile caste, nu-ți rămâne decât să guși din nenorocire.
4: Din nenorocire? Așa crezi tu? Nu las eu în mâinile ticălosului.
2: Ce vrei să faci?
4: Auzi? Semnalul lor de urmărire. Să ne vrâșăm pe aici, n-au glos.
2: De ce pe acolo?
4: E calea cea mai scurtă.
2: Înțeleg. Vrei, după ce ne-am despărțit, să te întorci repede la templu, chiar dacă ai să te întâlnești cu temnița și cu moartea?
4: Nu e timp de pierdut, Naucleros. Urmează-mă.
2: Pricep eu ce plan se ascunde în mintea ta șireată.
4: Auzi? Iar semnalele.
2: Întoarce-te, Leandru!
4: Nu! Nu dăm înapoi. Întâmplă-se orice. De viață nu mai pas.

0: Așadar, aici, în turnul acesta, e locuința. Păzitorule, pune lampa acolo pe masă.
1: Poți să pleci, păzitorule.
2: Am înțeles, stăpâni.
1: Da, Hero. Aici, pe țărmul mării, retrasă și departe de nimicniciile lumești, nu te va tulbura nimeni. Iată, de la această înălțime a turnului vei putea vedea în sus cerul nețărmurit al nemuririi, iar în jos locul nevolnic al celor vii.
0: Așadar, aici mi-e casa de acum, odaia de odihnă.
1: Îți stă în față largul mării și vei putea privi pe fereastră întinsul depărtărilor și valurile nestăpânite ale Helespontului.
0: Așadar, singură, aici.
1: Dar ai în jurul tău de toate, Hero. Ai papirus cu sfaturi înțelepte. Ai tăblița pe care poți să însemni toate gândurile tale. Ai cununile de la serbare, malele de flori, ai lira prin care îți poți îndrepta ruga ta spre naturi.
0: Da, da, așa e. Am de toate. Nu mă plâng.
1: Hero, nu mi se par din inimă spusele tale. Parcă și acum visezi. Ți s-a strecurat oare în gânduri vreo ispită? Să spun drept, nădăjduiam să par mai fericit acum în ziua în care ai căpătat însemnatul rang de cea mai înaltă vestală.
0: Aștimărite pontif, omul nu poate fi mereu stăpân pe sine. Când pe neașteptate ți se strecoară în suflet patimea de minitoare, doboară toate lucrurile înalte pe care până atunci le credeai cele mai frumoase. Mările gândurilor mele pe care pluteam în pace și cu seninătate le simt acum furtunoase.
1: S-a întâmplat ceva?
0: Nimic, mărite pontif. E numai un zbucium trecător. Pacea nopții îmi va curăța mintea și mâine dimineață mă vei găsi supusă ca întotdeauna.
1: Ia seama, Hero, să te ferești de întâiul pas ce-ai face pe căile lumești. Păzește-ți sufletul. Rămâi mereu la izvorul limpede. Dacă pe fața străveziei a apei va cădea numai o frunză, se va tulbura?
0: Nici o îndoială, stăpâne.
1: Mă duc. Te las să dormi liniștită. Dacă e nevoie vreodată de vreun sprijin sau de vreo povasă, sunt gata să-ți țiu și loc de tată. Ba chiar și mai mult, mă pot să o întreb credincios prieten, în stare să învărs pentru tine și cea din urmă picătură de sânge, pentru a te apăra împotriva celui care te va nedreptăți sau va încerca să te necinstească. Și acum, noapte bună, drăgălașe Hero.

vrea să-mi înșele priceperea. Mi-am dat eu bine seama că ne liniștesc cei doi străini. Ui, da, mărturisesc că dacă mi-aș fi dat jurământul astăzi la serbare, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla. Tu, biată, Elo, îl vei putea uita. Da, trebuie să-l uit. Mă zilește sfânta-mi datorie. Nu pot să dorm. Ce gol e în jurul meu. Oare câți ani mă vor prinde în turnul acesta singură, ca într-o chisoare, să mă culc? E pentru întâia oară când eu, până acum, încă nu am adormit.

0: acesta mi-aduce vreo alinare. Nu. Pe cei ce sunt singuri, nici lepetele, nici vulturii nu sunt în stare să-i mai mângâie. Singurătatea nu are tovarăși pe pământ. Oh, dacă aș putea să cânt din această liră, ți-aș trimite de aici, de aici, de la fereastră, gândurile mele, frumosule străin, pe cele zboară toate numai către tine. Firește, acum ești prea departe, dar dacă și tu acum te pregătești de culcare, poate că ai să-mi auzi sau ai să-mi simți măcar șoapta acestor vorbe. Noapte bună, Leandrule.
1: Noapte bună, Hero.
0: Cine asta? Mi s-a părut. Nu zăresc o umbră acolo lângă fereastră. Vai, un bărbat. Stă ținut de grate. Nu încerca să sari înăuntru, oprește-te, că-și sunt nevoită să stric și atunci ai fi pierdut.
1: O clipă, numai o clipă. Dă-mi voie înăuntru să mă odihnesc, zeița aia.
0: El, o Leandrule, nu știi că eu nu am voie să-ți îngădui.
1: Abia mă mai țin pe aceste zile piatră drept și aș putea să mă prăbușesc în valurile mării.
0: Nu, pătrunde atunci, dar rămâi lângă fereastră. Cum de-ai putut să urci pe un perete atât de neted? Dar cine te-a ajutat? Scara, cine ți-a ținut-o?
1: Nimeni.
0: Nimeni?
1: Scara mi-am făcut-o din crăpături între pietre și încet, încet am izbutit să ajung la tine.
0: Ar fi putut să te vadă străjuitorii care fac de gardă noaptea.
1: Am avut noroc.
0: Nu mi-ai făgăduit că te duci acasă.
1: Am fost. Dar atât de mult m-au chinuit gândurile încât am plecat către tine, trecând marea în not.
0: În not? De la celălalt mal al Helespontului? Abia poate trece o luntre mânată de doi buni vâslași.
1: Când înfrunți moartea, abia atunci nu se apropie de tine. Și chiar dacă valurile mării ar fi vrut să mă îngroape în adâncuri, aș fi murit fericit știind că pentru tine mă încumețeleți în piept. Hero, aș vrea să-ți stau aproape.
0: Cât de ud ți este părul. Îmbrăcămintea este încă luarcă de apă și tremuri.
1: Tremurul meu nu vine din fior de gheață, ci dintr-o văpaie care mă topește.
0: Ești bolnav.
1: Da, sunt. N-am glumit când ți-am spus atunci. Hero, lasă-mă să...
0: Nu, Leandrule, nu. Nu mă cuprinde în brațe. Stai mai bine de te odihnește. Când dată va trebui să pleci și iar vei fi nevoit să te lupți cu valurile mări. Dar cum? Cum de te-ai încumetat să treci în not năprasnică mare?
1: Lampa de la fereastra ta mi-a fost semnul de preț și mi-a întărit curajul.
0: Pe viitor va trebui să o ascund.
1: Nu, Hero. Ar însemna să-mi tai calea, să mă lași în întuneric, să-mi stingi steaua vieții mele. Nu-mi repină deși de fericirii și a norocului meu.
0: Bunule Leandru, ți-am mai spus, eu sunt deja locotită cu o datină neîndurătoare, ce nu-mi îngăduie să iubesc.
1: Severă datină are poporul vostru.
0: Iar dacă veneai, eram încă liberă. Acum e prea târziu. Du-te liniștit și nu te mai întoarce.
1: Mă trimiți la moarte?
0: Poporul meu nu e setos de sânge, dar lovește pe nestatornicul rătăcitor cu grele ocări și pe el și toată casa și pe toți ei
1: lui. Mă lași să
0: plec? Trebuie. Dar nu pe cărarea care te-a îndreptat încoace. Nu, e primejdioasă. Coboară pe poarta aceea, furișează de pe lângă peretele care duce spre ieșire. Taci! Taci, aud pași. Străjuitorii umblă prin turn. Se apropie o zei. O zei nenorocită clipă.
1: Nu e aici niciun loc în care să mă pot ascunde? Văd acolo.
0: Nu, stai. Acolo tu nu poți intra.
1: De ce?
0: E odaia mea de culcare. Nu este iertat nimănui să treacă pragul odăi mele.
1: Se apropie, n-am alt loc de aici.
0: Ar însemna să plătești cu viața cu tezanța faptei tale. Și totuși nu-l pot lăsa. Hai, intră acolo. Fie ce-o fie, ascunde prinde și la lampa cu tine. Vezi că din odaia mea poți trece în grădina de lângă templu.
1: Mi se pare că sunt doi.
0: Repede, repede, nu mai sta.
1: Și tu?
0: Ia lampa.
1: Și tu?
0: Taci, taci. Taci, pleacă odată. Ce se va întâmpla? O să ia tot puternici. Fiți îngăduitori.
1: E cineva acolo?
0: Ți-am spus că ți se pare, păzitorule. Nu vezi că e întuneric beznă? Crapă ușa să vezi.
1: Nu văd nimic. Mai adineauri era lumină, Iante, și s-a auzit vorbindu-se.
0: Nu cred, ți s-a părut. Hai, hai că erou acum doarme.
1: Aș putea să jur.
0: Închide ușa la loc și haide.
1: Mi-am pus în gând ceva.
0: Ce?

0: ce împrejurare am ajuns. O cară, o cară și rușine.
1: Ești încă aici? Hello, mă auzi? Nu văd pe unde calc, dar îți intră sufarea.
0: Lasă-mă, lasă-mă, nu mă atinge. Unde e lampa?
1: Am lăsat-o dincolo.
0: Adu numai decât lampa. Nu putem sta în întuneric. Capul meu necugetat. Numai eu sunt de vină.
1: Iată lampa, am adus-o. Hero, să mulțumim zeilor că am scăpat.
0: Ce ai zis? Ce ai zis să le mulțumim? De ce? De ce că te-au scăpat cu viață? Asta e bucuria ta cea mai mare. Câtă nelegiuire și cruzime e în tine. De ce ai venit? Să-mi strici liniștea zilei de mâine, să-mi încarci pieptul cu o travă. De ce nu te-a înghițit în volburata mare cu hrăpărețele ifaluri? O, te fi lunecat pe pietrele de pe zidul turnului, să te fi prăvălit și să... Cât de groaznic! Leandrule! Leandrule!
1: Mai departe, zi, ce mai urmează?
0: Nu, nu, Leandrule, nu pune temei pe vorbele mele. Mi-am pierdut mințile. Vreau să te strobești de maluri. Și acum e frică numai gândindu-mă că... Ai grijă să nu te întorci pe aceeași cale. Cât de nestatornică sunt. Orice forță pune stăpânire pe-a mea fire să-i fiu unui străin atât de aproape. Când ai venit în templu, când te-am văzut, eu am tremurat și... Ei și-au dat seama că...
1: Adevărat, Hero, vreau să cred.
0: Nu, lasă-mă, lasă-mă, nu mă atinge. Simt că nu este oprită schimbarea pe care ne-o dă firea, apropiindu-ne unul de altul. În loc de a le purta oarba încredere mai departe zeilor.
1: De ce? De ce să ne fie oprită scânteia unei porniri pe care toți oamenii o numesc iubire și pe care ei o slăvesc atât de mult? Hero, de ce? Uite, mă arunc din nou la picioarele tale și te întreb, de ce?
0: Sărmanul meu drag, văd că te-a pătruns și pe tine acest cuvânt vrășit, iubire. Și nu te poți opri să nu-l rostești cu inima ferice.
1: O, mâna ta care mă alină. Nu, nu-ți lua mâna ta fierbinte de pe fruntea mea.
0: Acum îmi dau seama pentru ce înfrunți valurile sălbatice mari până la turnul acesta, unde fiecare palmă de pământ înseamnă moarte, unde ești pândit de sălbatici ucigași. Frumosul meu, vai, mi-e teamă.
1: Ce este?
0: Fiecare zgomot, oricât de mic mi se pare pâna unei scoate. Uite cum tremur.
1: Nu, nu trebuie. Când să mai vin, scumpa mea fecioară?
0: Nu știu.
1: Parcă ai spune niciodată. Știi tu ce înseamnă pentru mine cuvântul niciodată? Adevărata moarte. Eu tot voi trece largul mării, seară de seară, deși tu te împotrivești. Și dacă îmi va fi scris să pierd înghețit de valuri, cum vei putea afla de moartea mea?
0: Îmi vei trimite un sol.
1: Într-o asemenea împrejurare, solul nu va putea fi altul decât eu însumi.
0: Atunci... Scumpul meu sol, vei veni. Dar nu aici. Nu, nu, nu, nu, nu, nu aici. În locul acesta al morții, ci în valea de la apus de Sestos. Acolo o limbă de pământ se prelungește în mare.
1: Da, o știu.
0: Vino acolo și întreagă-t printre tufe. O să-ți aud cuvintele dulci.
1: Bine. Dar să nu uiți de lampă. Ea trebuie să-mi lumineze cărarea către tine. Norocul meu, când ne întâlnim? Hero, de ce taci? Răspunde. Când am să vin? Zi mâine, poi mâine, peste 3 zile, dar nu mai mult. Nu mă arunca în chinurile unei așteptări prea mari. Aș muri nu în valuri, ci de grijă, de teamă și de suferință.
0: Atunci, să vii mâine.
1: O, ce noroc! Câtă fericire!
0: Întoarce-te acasă, Leandrule, și du cu tine fruntea, gura și ochii. Am mai scump. Mă auzi? Făgăduiește-mi.
1: O îmbrățișare numai.
0: Nu, nu, nu. Nu, grăbește-te, te însoțesc. Uite, Eu țin lampa să-ți lumineze cărarea.
1: O, strălucitoare făptură cerească!
0: De ce ai rămas pe loc, Leandrule?
1: Așa trebuie să părăsesc eu locul divin al fericirii mele? Fără niciun zăloc din partea ta care să ușureze văpaia aleamurilor mele?
0: Ce vrei să spui?
1: Nici chiar o mână caldă? Alții își lipesc buzele lor înfocate, fără să-și mai dea în vileag taina inimilor prin vorbe de prisos. Îngăduie, Hero, gura mea aprinsă să spună gurii tale fără vorbe taina inimii mele, ca unei urechi.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, asta nu se cuvine.
1: Eu trebuie să dau totul și tu nimic? Eu nu mai primești de morții și tu nu mai împotrivire? Mâhnirea cu care mă întorc acasă mă va prăbuși printre valuri.
0: Nu fi atât de jalnic.
1: Tu ești pricina.
0: Poate că m-aș învoi dacă aș ști că pe urmă pleci.
1: Fără îndoială.
0: Dar să nu-mi cer să-ți ating și obrașii cuprinzându-te. Oricum, să-ți arăți mulțumirea și să stai nemișcat. Să mă asculți cu smerenie.
1: Tot mai pregeți.
0: Ține-ți mâinile la spate ca un ostatec al meu prins în mrejele iubirii. Stai să iau lampa, să o pun pe putea.
1: De ce?
0: Nici chiar ea nu trebuie să ne vadă. Așa.
1: Mă aștept mult? Nu vii?
0: Ești nerăbdător. Uite, am venit.
1: Mai aproape.
0: Vrei așadar un zăloc? Adică o sărutare. Poftim. Și acum grăbește.
1: Fero, stai. Sărutul tău atât de repede, nu vreau așa. Vino.
0: Nu, nu te ajuns.
1: Ascultă ruga mea fierbinte, Fero.
0: Leandrule, nu, nu mai mult nu se poate.
1: Fero, stai.
0: Nu pătrunde aici, n-ai voie. Adică nu a fost altceva. Ți-am îngăduit ca să te ascunzi. Nu, Leandrule, nu. Nu trece pragul. N-ai voie.

0: plecat. Zeii să-l aibă în pas. Parcă și hotărârea lor a fost să-l țină la mine până la ziua. Străjuitorii umblă ca fiarele să-i dea de urmă. Dar eu am știut să-mi ascund și din îngherul neștiut ei a țâșnit într-o clipită. Și acum el e departe, în largul mării. Pot sta din nou liniștită.
1: Bună dimineața, prea frumoasă, Hero. L-ai văzut?
0: Pe cine, păzitorule?
1: Pe omul acela care a sărit în mare.
0: A sărit în mare? Cine?
1: Adineauri, nu era departe de tine.
0: Să nu-l văd eu?
1: L-ai văzut, trebuia să-l vezi.
0: Dar de ce trebuia? Ce, eu sunt păzitorul templului ca tine?
1: Nu ești drept, dar ai vegheat toată noaptea cu lampa aprinsă ca orice păzitor.
0: Da, pe toate le vezi.
1: Și le văd bine.
2: Bună dimineața, vă certați?
0: Da, păzitorul e cam sucit azi.
1: Sucit eu? Am să spun ceva, stăpâne.
0: Nu-i turuie gura cu verși uscate.
2: Încotro, Hero.
0: În odaia mea, în turn.
2: De ce?
0: Mă duc să mă culc.
1: Da, să se culce. N-a închis ochii toată noaptea.
2: Cine?
1: Hero, care văd că acum mă face sucit. Eu sucit. Află că sunt mai cu scaun la cap decât tine. Prea frumoasă.
2: Ce tot îndrugi acolo, păzitorule?
1: Stăpâne, stai. Să spun ceva. Mai adineauri, un bărbat s-a aruncat de aici, de pe malul nostru, în talazurile mării.
2: Ce ai spus?
1: În văzul ei, nu prea departe de Hero.
2: În văzul ei?
1: Și încă ceva, stăpâne. În turn, aproape toată noaptea a stat lampa aprinsă și am auzit șoapte.
2: În locuința Herei?
1: N-aș ști să-ți spun în tocmai unde. Am întrebat-o și pe Iante și ea mi-a spus că mi s-a părut.
2: Și eu zic la fel.
1: Ce rost a avut lumina aceea care a ars toată noaptea? Și de ce bărbatul acela tânăr era lângă Hero când a sărit în mare? Și de ce și-a ascuns fața cu mâinile?
2: Nu pot pune temei pe învinuirile tale decât dacă am dovezi. Altfel, toate spusele tale nu pot fi decât născociri, pentru care urmează să dai socoteală.
1: Văd eu că sluga tot slugă rămâne.
2: Chiamă-o îndată aici pe Inante.
1: N-am înțeles. Ce rost a avut lumina aceea?
2: N-ai auzit ce am spus?
1: Mă duc, stăpâne.
2: Și după aia să treci pe la Hero să-i spui că o chem eu. Adică nu! Lasă. Nu-i mai spune nimic.
1: Și tânărul acela care s-a aruncat în mare îndreptându-se în loc spre Abidos.
3: Spre Abidos, ai spus?
1: Da, stăpâne. Mă duc să o chem pe credincioasa ei slujitoare, pe Iante.
3: Abidos? De ce numele ăsta? Îmi dă un fior ciudat. Oare nu din Abidos erau cei doi tineri străini întâlniți lângă fântână? Trebuie să fiu prevăzător și să pun stabilă unei nenorociri cât timp nu e prea târziu.
1: Doamnă, să te întrebe de ce ai stat de veche aseară până târziu în noapte.
2: Iante!
0: Da, stăpâne!
2: Am auzit că azi noapte de la voi de sus din turn s-au auzit zgomote. Când păzitorul a trecut, tu se dai la pândă. Deci te ușirea tu și ești în stare să afli totdeauna tot ce se petrece. Să-mi spui și de asta dată ce s-a întâmplat azi noapte.
0: Nu știu, stăpâne, n-am văzut. Mă jur pe zei.
2: Lasă! Lasă zei, adevărul.
1: Ai fost în turnul la Hero?
0: Da, mi s-a părut un zgomot la ușa ei. Am ascultat întreagăt și pe urmă m-am dus să mă culc.
2: Ți-am poruncit să spui adevărul.
0: Eram singură și îmi era atât de urât. Era teamă și am vrut să o întreb pe Hero.
4: Dar ce se petrece aici? Am fost chemată de Marele Pontif?
2: Ai venit la timp, Hero. Însoțitoarea ta credincioasă, Iante, este învinuită că ar fi venit la tine în timpul nopții. Și...
0: asta e prea de tot.
2: Știi tu altfel?
0: Știu numai atât că cineva a spus vrea să scape cu fața curată.
2: Nu poți tăgădui că nu s-a furișat un oaspete în turnul locuit de tine și de Iante.
0: O fi fost vreun semizeu, Mărite Pontif. Nu spuneai chiar tu că în străvechile timpuri zeii coborau adesea pe pământ? Amintește-ți de Leda și de Admet. De ce asemenea minuni nu s-ar întâmpla și astăzi printre noi?
2: E de râdere asemenea fapte și a lor sfințenie ți se pare închipuire? Ascultă, Iante,
3: necugetată sau vinovată?

0: prietenie între voi amândouă. Ce dată îmi pare această părtinire acum, Hero?
1: Da, am să o părtinesc pe Iante, fiindcă o văd nedreptățită și fără apărare.
0: Dar tulburarea de azi noapte? De cine a fost pricinuită?
1: De cine a apărat de ea? Vai, draga mea, Iante, cât de mult mai e până de seara.
0: Ce înseamnă tânguiala asta?
1: Sunt obosită.
0: Fiindcă nu te-ai culcat.
1: Așa e. Nici o adiere de vânt și marea a fost prea liniștită. Vă las. Noapte bună. Hai, Iante.
0: Hero, întoarce-te. Nu poți pleca până ce nu-ți duci la îndeplinire și celelalte sarcini.
1: Ce sarcini?
0: Pe semne că ai uitat că ești cea mai înaltă vestală, cu atâtea poveri, îndatoriri și...
1: Știu, știu, știu, n-am uitat. Acum lasă-mă. Haide, Iante.
0: Stai. Era să uit. A sosit o scrisoare de la părinții tăi.
1: Da? Unde-i?
0: E la... Trimisul care a adus-o se află la poarta dinspre răsărit. Ar fi bine să te duci să o iei.
1: Să mă duc eu? Chiar eu? Îmi dai voie?
0: Fiind vorba de o veste de la părinții tăi, dacă s-a depărtat cumva, va trebui să-l cauți.
1: Nu, marite pontif, să vină el aici.
0: Nu-l lasă să intre pe scari.
1: De ce?
0: E, cum sunt ei bănuitori și răi cu cei străini? Cine știe dacă nu cumva ar fi aflat și ei de întâmplarea de azi noapte de aici, din turn. Du-te dar de grabă și caută-l pe trimisul acela.
1: Bine, bine, mă duc.
0: Poți să o iei cu tine și pe Iante, prietena ta cea nouă.
1: Da, poți să o iau, să mergem, Iante.
2: Da,
1: căci alături de tine o să-mi pară calea mai scurtă.
0: Trebuie să mă stăpânesc. Dovezile încep să iasă la iveală din ce în ce mai mult. Fără îndoială că aici, cu știrea ei, s-a strecurat un bărbat. Firește unul din cei doi străini cu care am prins-o vorbind lângă fântână. Leandru sau Naucleros? Care o fi din ei? Voi afla în curând, pentru că îndrăznețul de azi noapte va mai veni și îmi va cădea în cap cana pe care am să-i o pregătesc.

0: Leandru! Leandru, deschide ușa! Eu sunt Naucleros!
1: O fi dormind chiar așa de tare să n-audă?
0: Trezește toată, somnorosule! Să știi că am să sparg ușa!
2: Cine vrea să spargă ușa colibei mele?
3: Tu, Naucleros! Tocmai tu, prietenul meu cel mai bun?
0: Ia te uită! Eu te caut aici și tu abia acum vii acasă. De unde vii?
3: De departe.
0: Văd că ți-e sude veșmintele și părul. Doar nu-i fost la ea.
3: Ba da, la ea. Am stat una aproape de ziua.
0: Cum te-ai dus?
3: În not. În not.
0: Te-ai încumetat să străbați depărtarea asta dintre Abidos și Sestos, luptându-te cu valurile neprasnice ale mării.
3: N-au fost neprasnice.
0: Oricine știe cu câta nevoință se poate străbate Helespontul, chiar și cu o luntre de armite în not.
3: Am ajuns cu bine.
0: Unde? La țărmul celălalt nu poți ajunge prin bezna nopții.
3: Mi s-a luminat calea.
0: Și țărmul acela, de fapt, e un zid. Înalt și drept, zidul turnului primejdios.
3: Pe care m-am urcat.
0: Te-ai urcat pe el? Nemaipomenit. Te pomenești că ai și văzut-o. Poate că ai și întâlnit-o.
3: Naucleros, prietene, știi tu cine mi-a dat cel mai scump sărut?
0: Vai de mine! Leandru, frățioare, acela e sărutul morții.
3: Ți-e frică? Naucleros.
0: Firește că mi-e frică. Iată, uite cum se schimbă roata vieții. Acum eu sunt fricosul și el îndrăznesul. În loc să stai acasă și să dormi, tu te-ai dus la Hero. Nu mi-aș fi închipuit. În adins ți-am rupt lopata și cârma luntrei tale, ca să n-ai cu ce trece Helespontul și când colo.
3: Eu nu am nevoie de luntre. De acum numai așa mă voi duce. Sunt bun înotător și cunosc calea foarte bine.
0: Dar de iscoadele din Sestos nu ți-e teamă? Când te-or vedea că vii de pe țărmul din Abidos, îți vor face de petrecanie.
3: Norocul îmi va fi paznic și zeii mă vor ocroti.
0: Ascultă, Leandru, dacă mă socotești prietenul tău cel mai bun, te rog să-mi făgăduiești că nu te vei mai duce niciodată în Sestos.
3: Să nu mă mai duc la Hel?
0: Niciodată! Nu vreau să mă mustre cugetul spunându-mi că eu te-am îndemnat să guși din fructul otrăvit.
3: Ce ai tu cu viața mea?

0: Ei, da. Cine ar îndrăzni să dea poveste valurilor mării, furtunilor sau fiarelor mereu însetate de sânge? Fă-mi cel puțin hatărul și descuie coliba.
1: Îndată.
2: Poftim.
3: Intră.
4: Nu, nu, intră tu întâi.
1: Nu, nu, eu nu intru, eu trebuie să plec. Dacă vrei tu să rămâi, n-ai decât. Eu nu am timp.
4: Ba, vei intra. Trebuie să intri. Îți poruncesc, auzi? Dacă nu vrei cu bine, n-am să te silesc. Hai, intră în colibă.
1: Lasă-mă, n-au cleros.
4: Lasă-mă, nu intru. Te voi încuia înăuntru și îți voi da mâncarea pe fereastră.
1: Dă-mi drumul.
4: Hai, nu mă strânge așa. Ba, am să te și rompesc dacă nu mă asculti.
1: Dă-mi drumul puțin, numai puțin.
4: Te învăț eu minte. Altă dată să mi te mai împotrivești.
1: N-auzi, dă-mi drumul puțin că mă sufoc. Lasă-mă că intru.
4: Așa, să mă asculti.
5: Ce fugi? Așa ne-a fost vorba. Dă-mi drumul puțin ca să o ia sănătoasă, hai.
4: N-aș mai putea să-l prind și mai sprinten ca mine.
5: Leandru, întoarce-te!
6: Mă întorc după ce merg mai întâi la Sestos. Mă așteaptă Heros și Himeneu. Mă așteaptă Hero.
5: N-ai să-i zbutești!
6: Am în față raza soarelui și tainica mea nădejde. Cu ele voi trece orice val, chiar și valul rece al morții.
0: Nu mai e zdravă. Și-a ieșit din minții.

0: mergem înăuntru, Hero?
1: Nu, nu, mă simt destul de bine aici, în aerul curat de afară.
0: Odaia ți-am pregătit-o. Începea să înnopta.
2: Oh, de când te caut, Hero?
0: Ce-i, păzitorule?
2: Am fost și sus în tun, te-am căutat prin curte, prin întreaga grădină.
1: Nu m-ați primit voi să merg înaintea solului și nici măcar nu l-am găsit. Când am ajuns la poartă, nu mai era.
2: N-ai teamă, trimisul acela e acasă la Marele Pontif.
1: N-a plecat?
2: Nu, stăpânul m-a trimis să-ți spun că te așteaptă.
1: Să aștepte.
2: A poruncit?
1: Porunca e pentru tine. Întoarce-te și spune-i din partea mea că nu vreau să mai îmi poruncească.
2: Nu?
1: Nu. Nimeni nu are dreptul să fie stăpân pe mine decât eu însă.
2: Așa. Bine, mă duc. Am să-i spun.
1: Iante.
0: Da.
1: Iante, mergi și pregătește-mi lampa pentru la noapte. Trebuie să am lumina cât mai vie.
0: Știu. Fac totul în tocmai cum am ticluit, Hero.
1: Oh, noapte. Noapte, coboară-te mai repede. Să aud glasul iubitului meu care mi-a făgăduit că vine și astăzi. Fiecare clipă îmi pare o veșnicie. M-a cuprins dorul și mi-a arde pieptul și groaznic tremur. Uite cum, cum îmi zâcnesc tâmplele. Oare va veni? Să fie, să vie, să vie. Dar eu trebuie să vechez.
2: N-a vrut să vină, Mărite Pontif.
3: N-a vrut?
2: Ia-te acolo pe bancă. Stă cu capul rezemat pe mâini. E obosită.
3: Hero!
1: Cine-i? Prietenul meu?
3: Eu sunt prietenul tău.
1: Ah, tu ești.
3: Îmi pare rău, Hero, că ai rătăcit căutându-l pe solul părinților tăi. Între timp el a apucat pe alt drum și a izbutit să dea ochii cu mine.
1: Mi-a spus păzitorul.
3: A adus o scrisoare de la părinții tăi. Se află sus, în odaia din turnul tău.
1: Da, da, da, bine.
3: Nu te grăbești să o citești?
1: Nu. Ce-ar putea să-mi scrie decât că toți o duc bine?
3: Ești atât de încredințată?
1: Da, stăpâne. Un simțământ adânc mă încredințează că nu poate fi decât vesel și teafăr cel care mi-e scump și drag.
3: Simțămintele sunt amăgitoare.
1: Dar ce lucru nu-i amăgitor în lumea noastră, stăpâne? Dacă e să-mi aleg, lasă-mi să-mi aleg o amăgire care să-mi placă.
3: Dar nu văd pe Iante. Unde e?
1: E sus. Adinaur a plecat. Ce-i cu ea?
3: După cele petrecute în vremea din urmă, ea nu mai poate să rămână în lăcașul nostru.
1: Îi face o mare nedreptate fetei.
3: Poți tu să scoți la iveală nevinovăția ei?
1: Cred că da.
3: E vorba tot de un simțământ?
1: Da, da, tot de un simțământ.
3: Eu vreau probe de nevinovăție, nu simțăminte.
1: La urma urmei, tu nu poți izgoni de aici fără voia mea. Fecioarele se supun numai poruncilor mele și eu îmi cunosc dreptul meu, stăpâne.
3: De ce nu spui că îți cunosc și datoria?
1: Vă spun, îmi cunosc și datoria, dacă socotești că e o datorie. Datoria către lume, către fiecare om.
3: Datoria către zei, nu?
1: Las, las, să nu o facem pe grozavi. Zeii sunt prea sus pentru a mai putea să vadă și datoriile noastre.
3: Cugetul ce s-a copt, ai crescut.
1: Chiar și firul de iarbă crește.
3: E o cunoștință acum de ceva nou. De îndrăjirea cu care ții tu la drepturile tale. Prin urmare, mă văd silit să-ți cer iertare că am deschis scrisoarea mamei tale.
1: Ne aparțin deopotrivă toate lucrurile din acest templu.
3: Țin foarte mult să citesc această scrisoare. Poate că-ți dă o neprețuită povață.
1: Da, da, firește. Mâine.
3: Nu, nu, astăzi. Te rog eu foarte mult să te duci chiar acum.
1: Câtă hărțuială. Ca să vezi. Bine, bine, Mărite Pontif. Ca să fii încredințat că știu să mă supun stăpânului cel mare al templului, mă duc precum ți-e dorință.
3: Cum mă înfioară când o aud vorbind. Să păstrez tăcerea și să mă prefac orb, dându-le gaz până ce se va deștepta din noaptea rătăcirii. Dar că urzește punerea la cale unei întâlniri pe ascuns. Ar fi mai rău, ar fi pierdută. Aș pierde-o. Pot oare să mă bizu numai pe bănuieli? Nu. Ba da, ba da, e vinovată. Ea nu trebuia să iasă în calea ispitei, înlesnind intrarea îndrăsnețului aici. De ce să? Lampa pâlpâie la fereastră ei. Nenorocit-o. Lumina aceasta spre mare scoate la iveală și mai mult pedeapsa vinovăției tale.
2: Stăpâne, o vezi? Ce-ți spuneam eu?
3: O văd. Te-ai dus? Ai vorbit cu pescarii?
2: Da, stăpâne, am izvodit totul. Nu va mai fi de trebuință să umble toată noaptea cu luntriile lor, căci marea se va tulbura, iar valurile se vor ridica până în tării. Așa fiind, pescarii o să stea cu toții ascunși pe întinsul malurilor.
3: E bine, e bine și așa. Uite-o, vine Hera, urmează-mă.
2: Da, stăpâne.
3: Nu vreau să ne mai găsesc aici, pe partea asta să nu ne vadă.
2: Hai, hai, hai, tip-tip.
1: Iată și scrisoarea după care m-ai trimis. Dar unde e? Parcă l-am zărit aici. A plecat. O să se întoarcă, firește. Draga mea lampă, stau și te privesc ca pe o credincioasă prietenă. Cât de frumoasă ți-e lumina. Adie vântule care treci, dar să nu te atingi de ea, să n-o stingi, îngreunând calea iubitului meu. Fiu îndată, draga mea lampă, să vechesc lângă tine. Fiu, dar poate că ar fi mai bine să nu mai vie. Toți ne bănuiesc. Unii stau ascunși și pândesc, alții s-au tocmit drept scoate. O zei, zei, dacă l-ar prinde. Grozitor. Nu, nu, nu, nu, mai bine să nu vie. Dar cum? Cum să vreau asta? Când el s-a rugat de mine în genunchi, cu ochii înlăcrimați, jurându-mi credință, cum să vreau să nu mai fie? Leandrule, iubitule, te aștept. Vino, vino și alină-vă paia dorului meu, cu sărutul tău dulce. Îți jur că te voi ține în paza mea ca pe o comoară scumpă și nimeni nu va afla de tine. Sunt tare obosită. Tu, adiere plăcută a serii, răcorește-mi obrajii fierbinți, ține-mi ochii deschiși și șoptește-mi.

0: O văd cu capul rezemat pe mâini.
1: Ia vezi, păzitorule, e meu ațipeală sau...
0: Da, să mă apropii de ea.
2: Hero, Hero.
0: Doarme, stăpâne.
1: Foarte bine, las-o să doarmă. O, zei atotputernici, dezlănțuiți o furtună care să stingă flacăra din lampa care arde lângă fereastra ei.
2: Stăpâne, stăpâne, unde fugi așa? O, ce-o fi având de gând să facă? Mă cuprinde teama. Ce m-am împins eu să-i spun atunci că lumina lămpii, gura să-mi fi pecetluit. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Și uite acolo, pescarii stau răsfirați cu plasele lor. Oh, ce-i asta? Văd o umbră la fereastra unde așteaptă lumina. Nu, nu e umbră. E chiar el. Da, e el, marele pontif. Ia te uită. Lampa se mișcă. Lumina se face tot mai mică, tot mai mică. A pierit de tot. Și Hero e aici, afară, doarme. Oh, nefericită fecioară, niciun vis în somnul tău nu te-a înștiințat. Lumina nu mai este. Cine ar îndrăzni? Oh, s-o prevină ce primești, cum...
1: Cine e acolo? Ah, tu ești, păzitorule. Credeam că ai plecat.
3: Depărtează-te de bancă să nu trezești pe Hero.
2: Oh, e tare obosită. Și poate că ar trebui să...
1: Urmează-mă.
2: Te urmezi, stăpâne.
1: S-a așternut noaptea și eu uneltește aici ceva nemai întâlnit până acum. O zi... Aștept hotărârea voastră. Pe cei doi vinovați îi aveți în fața voastră. Pe el îl ține marea. Pe ea o ține somnul. Iar eu, al vostru slujitor de credință, mi-am săvârșit fapta. Rugul e încins și secura e pregătită. Loviți voi zei și luați-vă ofranda.

0: Cât de agitat a fost mare azi noapte, Hero, și cât de liniștită e acum. Vigilia a trecut și iată că avem parte de o dimineață senină. Hero, la ce te gândești? Poate că ți-ar prinde bine puțină mișcare prin păduricea de alături.
1: Poate.
0: Ai auzit clocotul și strigătele din timpul nopții?
1: Dacă le-am auzit.
0: Ai mai stat mult pe banca seară?
1: Da.
0: În odaia ta nu era lumină.
1: Cum? Nu era lumină?
0: Da.
1: Nu era lumină, Iante?
0: Hero, ce-i cu tine? Tu par chinuită de o taină. Dacă ți-ai deschide sufletul față de mine și mi-ai mărturisi-o, cred că mai lesne ți-ar fi să o înduri.
1: Așa e, draga mea, Iante. Aseară am stat aici, afară, și-am adormit. Către miezul nopții m-a trezit vigilia. Desplătită de vântul turbat, am alergat în turn în odaia mea. Aici niciun fel de lumină.
0: A fost fereastra deschisă
1: și am început să mă jăluiesc în genunchi până la ziua. Mă gândeam la el, la stâncile întunecate dintre care trebuia să noapte.
0: Oh, sarmană, prietena.
1: Și totuși m-am gândit că zeii au fost buni cu mine. Să vezi, când am sosit în odaia mea, am băgat de seamă că din lampă se arsese puțin ulei, iar feștina nici nu apucase să se înnegrească. Asta mi-a dat curaj și mi-am zis că dacă zeii nu o stingeau încă de la început, prietenul meu drag ar fi pornit spre mine. L-ar fi surprins sălbatica vigilie de pe mare și s-ar fi necat.
0: Da, zeii au stins lampa la vreme.
1: Așa e. El a rămas astfel acasă. Nu putea să plece fără să vadă semnul de la fereastră. A scăpat. Trăiește.
0: A scăpat, Hero.
1: Acum, draga mea, te rog, arunc o privire spre țărmul celălalt dinspre Abidos. Eu m-am uitat de sus din turn tot timpul, dar era ceață. Acum văzducul e limpede.
0: Să-mi fac drum pe aici, pe marginea țărmului.
1: Da.
0: Cringile astea îmi stau în cale.
1: Dă-le la o parte.
0: Da.
1: Încerc să te ajut și eu.
0: Sunt ramuri răsfirate de vigilia dinspre mare, ba chiar și tufe smulse din rădăcini. Hero, vino să vezi o năframă. Seamănă cu vărul acela pe care îl purtai tu. Iată, uite, și o mulțime de scoici foarte ciudate. Apropie-te, Hero.
1: Lasă micurile astea. Dă ramurile la o parte și crește-ți cale de-a lungul țărmului.
0: Sunt atât de grele. Nu mai pot. Uite, m-am stropit și mi-am agățat și rochia. Vezi? Dar ce e aici? Vai de mine. Vai de mine, sub ramurile astea se află un... Să le dau la o parte. Cum? Hero, vino repede aici să vezi. Nu se poate.
1: Ce, Iante?
0: Ce se poate? Nemișcat. Groaznic.
1: Cum

0: greșeală. Nu mai văd bine. Nu, nu, e el cu adevărat.
1: Îndurare, fie-vă milă.
0: Dar meu a plecat spre mine, Iante. Și nemai având lumina lămpii, a rătăcit printre stânci. Sărmatul meu prieten.

0: această dimineață liniștită.
1: Bine, Marele Pontifero, ce facem?
2: Acoperă-l, acoperă-l cu crengi. Nu vreau să fie văzut de el.
1: Atunci întâmpină-l tu și ține-l de vorbă până ce pun la loc crengile astea.
2: Ești Mărite Pontifero, a ieșit așa de devreme. Ziua se arată frumoasă. Tocmai vroiam amândouă, eu și cu Iante, să străbatem țărmul însorit, bucuroase și vesele.
0: Este, ce are? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat
1: stăpâne,
0: ceva?
1: Acolo.
0: Ce e?
1: Oh, stăpâne, s-a înnecat.
0: Cine? Vorbește! Aici? De crengile l-au dat.
1: Da, stăpâne. Nu poți să o las pe Hero, și-a pierdut cunoștința.
0: Îți poruncesc, repede.
3: El e. Roze, ai dreptății. Chiar voi l-ați lovit cu mâna voastră.
1: Hero, prieten, vino din fire. Vai, nicio îndurare de nicăieri. Nimeni nu poate să-mi vină în ajutor.
0: Ascultă, Iante. Vino pe aici.
3: Bagă de seamă. Nu scoți o vorbă din tot ce ai văzut.
1: Da.
3: Toți trebuie să creadă că e vorba de un om necunoscut, un oarecare, nu? Pe care valurile mării l-au aruncat aici, pe malul de lângă turn.
1: Da.
3: Și Hero a leșinat din pricina durerii că a murit un om.
4: Stăpâne! Stăpâne!
0: Hei, cetățeni! Veniți în partea asta. Păzitorule,
4: stăpâne,
0: cam face.
4: Veniți!
0: Aici, pe țărmul nostru, zace un străin înnecat. Ridicați-l de aici și așteptați până ce vor veni prietenii lui să-l ia. Acolo, sub crengile acele.
4: Luați-l pe brațe! Hai, repede!
0: Așa, așa. Nu! Nu treceți pe aici, duceți-l prin spate, pe jucător.
4: Da, stăpâne!
3: Bine că l-au dus de sub ochii ei.
5: Ai văzut, stăpâne, ce îți spuneam?
3: Țineți gura păzitorului.
5: Eu țin, stăpâne, dar trebuie să mai afle cum stă povestea și cu celălalt, cu prietenul lui.
3: Cu Naucleros? Ce-i cu el?
5: Am dat poruncă să fie legat.
3: Când? Cum?
5: Mai adineauri. L-am prins pe țărmul de lângă turn. Plângea și-și căuta prietenul.
3: Să-l aduci la mine. Deși s-ar cuveni să-l arunc în temniță, totuși îl voi ierta.
5: Stăpâne,
3: dacă se va învoi să-și ia prietenul înnecat și să plece cu el îndată acasă pe nevăzute și pe neștiute.
5: Ți-l aduc îndată, stăpâne.
2: Așa, așa, dragă mea, Hero. Privește-mă, eu sunt credincioasa ta, Iante. Ți-ai mai revenit?
1: Ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat?
2: Ai căzut aici leșinată și cu greu te-ai dezmeticit.
0: Hero!
1: Cine mă strigă?
2: Marele Pontif.
0: Ascultă, Hero.
1: Dar ce-mi văd ochii? Locul gol? Păi, Iante. Iante, draga mea, Iante. Nu mai e acolo?
2: Nu.
1: L-au dus? Unde l-au dus?
2: Mă întreba, Hero.
1: Unde?
0: Hero, cu tine vorbesc. Ascultă.
3: Acum, de vreme, ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat. Nu,
3: ba
1: s-a întâmplat.
3: Da, ba da. Zeii mânioși și-au arătat înverșunarea pentru greșeala ta. Primește-ți așadar pedeapsa cu smerenie. Ceea ce ei sfințesc trebuie să rămână fără prihană. Și ai grijă ca tăcerea ta să acopere pe vecie tot ceea ce a fost.
1: Ce spui? Tăcerea mea? Vrei tu să tăinuiesc norocul vieții mele și tulburarea mea veșnică? Nu, nu, nici să nu te gândești. Voi striga, voi striga să afle întreaga omenire suferința mea, ce-am avut mai scump pe lumea asta și ce-am pierdut. Tu, tu fii blestemat și șoapta vânturilor să ajungă până la zei, să afle și ei viclenia ta, cu care ai întins plasa pentru a-l momi și a-mi-l face pierdut.
0: Cântărește-ți vorba.
1: Unde l-ai dus acum? Era acolo. Du-mă la el. Vreau să-l am lângă mine, înțelege. Pe cine văd?
5: l-am adus, stăpâne.
1: Naucleros, tu aici. Ai aflat? Îți cauți prietenul. Era aici, acolo. L-au dus. Ai venit să-l vezi, nu-i așa? E mort.
5: E mort?
1: Mort.
5: Leandru, mort? Îngrozitor. Nădăjduiam să-l mai găsesc în viață.
1: Dar știi tu cine sunt ucigașii, Naucleros? Noi. Noi. Eu, Hero, și el, marele pontif al templului. Amândoi l-am ucis. Uită-te la el, la acest mare stăpân al templului. M-a mințit cu viclenie pentru a-mi răpi somnul. Și când seara s-a lăsat și am adormit pe banca de afară, el s-a urcat în turn și a stins lumina lămpii.
3: Stinsă de furtuna care începuse.
1: Sărmanul Leandru apucase să pornească not în marea cea furioasă, dar l-a prins întunericul printre stâncile colțuroase, sub cerul lipsit de stele, și l-au închițit valurile hăpăreți. Oh. Ochii mei vor plânge fără încetare și venele mi le voi tăia. Să mă înconjoare potop de lacrimi și de sânge, să se facă o mare mai întinsă și mai groaznică decât marea ucigătoare care mi l-a răpus pe cel mai drag din lume.
5: Și eu, îndurerată fecioară, am pierdut un suflet mare al celui mai cinstit prieten.
2: Hero, scumpa mea, tu tremuri și ți s-au slăbit puterile.
3: Sprijiniță, însoțești-o, Iante, în turn și parte de grijă.
2: Să mergem, Hero.
1: Nu mă sprijini, Iante. Merg singură.
3: Ascultă, băiatule, Naucleros te cheamă, nu?
5: Da, stăpâne.
3: Viața ta se află în ghearele morții, dar eu ți-o dăruiesc dacă îmi făgăduiești că iei cu tine mortul și nu sufli o vorbă cât vei trăi. Ai venit singur?
5: Mă așteaptă câțiva prieteni pe celălalt țărm.
3: Îngrijește-te să-i ai la îndemână. Și acum poți să te duci să-l vezi. Unde a fost dus neînsuflețitul păzitorule?
5: În templu, mărite pontif.
3: În templu? De ce în templu? De ce? Vorbește.
5: Așa e datina, stăpâne.
3: Datina. Fie. Se află la întâiei dezamăgire. Timpul o va tămădui. Asemenea simțăminte, dacă sunt înăbușite încă de la început, ne ferez de celelalte ispite care mi s-ar mai putea ivi în cale și restul vieții ne rămâne sfânt.

0: Mai lăsăm perdelele iante.
1: Da, da, nu le trageți vestalelor. În spatele lor se află sărmana Hero. Să nu o tulburăm. Să o lăsăm să plângă mai departe în genunchi, lângă acela care era singura fericire a vieții.
0: Acum izvoarele de lacrimi s-au secat, auzindu-i se numai gemetele.
1: Tare mi-e teamă că durerea nu i s-a slăit decât pentru o vreme, numai ca să-și capete din nou puterea de a-l tângui și mai jalnic. N-aș vrea cu niciun chip să mi se topească inima din pricina iubirii. Ferice de cel care o are, dar când o pierde...
2: Unde este Hero?
1: Acolo, după perdele, mărite pontif. Îl geluiește încă.
2: Dați la o parte perdelele.
1: Stăpâne, dar...
2: La o parte, am spus.
1: Vestalelor, săvârșiți porunca stăpânului, da.
2: Așa. Așezați-l pe targă străjuitorilor. Acum cu tine, Hero. Hero, mă auzi?
1: Cine mă strigă?
2: Eu. Vino puțin.
1: De ce?
2: Ridică-te și vino, Hero. Trebuie numai decât să stăm de vorbă.
1: Spune de grabă.
2: Prea multă tânguială pentru un străin, Hero. Destul. De ce să stai atât lângă el?
1: Pentru că simt nevoia să meditez.
2: Să meditez? La ce?
1: La ce înseamnă viața. Era atât de tânăr, atât de frumos, dar cu ce nu i-a fost înzestrată făptura. Și acum stă înțepenit, rece ca gheața. Să-i se stingă ochii lui aceri cu acea lumină însorită. Mi se strânge inima de groasă.
2: Fii din nou tare și curajoasă, copilă mea. L-am adus aici și pe Naucleros, prietenul meu.
1: Bine ai făcut.
2: Naucleros, apropie-te, băiatule. Pășește spre targă și spune-mi, îți recunoști prietenul? El e?
3: Da. E el, stăpâne.
2: Începe deci și te pregătește.
1: De ce?
2: Să-l ridice de aici.
1: Chiar acum? Și unde să-l ducă?
2: Acasă, în țara lui.
1: Atunci dați-mi de grabă o mantie de drum.
2: Pentru ce?
1: Ca să-l urmez. Voi merge lângă scumpul meu prieten, pe celălalt țărm. Pentru că eu nu voi mai putea viețui decât acolo unde va fi odihna de veci.
2: Cu neputință nu te vei clinti de aici.
1: Cu neputință?
2: Ai depus un jurământ și n-ai voie să pleci din templul Afroditei.
1: Atunci îngăduie să fie înmormântat la picioarele turnului meu locul în care el s-a întâlnit cu moartea. Trandafiri și crin albi vor ieși la lumină. Umeziți de roa ochilor mei.
2: Nici asta nu se poate.
1: Nici asta nu se poate.
2: Nu voi îngădui nimic. Nimic. Nimic.
1: Nimic. Mă văd silită să dau ascultare celor puternici, așa cum am învățat aici la templu. Leandrule, te las. Adio. Tinere frumos, ca semn al clipelor trăite împreună de cea din urmă dată, primește această cunună și această cingătoare. Mă lepăd de ele, căci vreau să te însoțească în groapa în care te vei odihni. Ele îmi erau toată zestră și îmi dădeau toată puterea rangului meu. Ia-le cu tine. Nu mai am nevoie de ele.
2: Ajunge. Ridicați-l.
1: Nu, nu stați, stați, stați. De ce atâta grabă? Leandrule, Leandrule, să mi te ia. Să nu te mai văd niciodată. trece zile și nopți, primăvara, toamnă și iarna cu toate bucuriile. Și eu să nu te mai întâlnesc niciodată. Niciodată.
4: Țineți-o, vestala lor se prăbușește.
5: Hai, Miro, stăpâne.
2: Am de vreme ce vreau să o scap cât mai degrabă de el. Hero, Hero, atâta slăbiciune nu mi-aș fi închipuit. E prea mult. Adună-ți puterile.
1: Dați-mi drumul. Dați-mi drumul, e prea mult. Ți se pare că e prea mult. El pleacă de lângă mine și eu să rămân aici.
2: Dar ce să faci?
1: Vreau mai întâi să merg la stăpâna mea, zeița Afrodita, să-i cer sfatul. Iante,
4: da.
1: Să mergem la tronul ei. Până mă întorc, să nu-l atingă nimeni. Haide, Iante, vino. Dar ia mai întâi vălul de pe ochi.
4: N-ai niciun văl, Hero.
1: Așa. Atunci să pornim.
4: Vai, vai, cât de istovită. Ajutați-mi de stalelor.
1: Luați aminte la ce v-am spus. Să nu se atingă nimeni de el.
4: Pășește cu grijă, Hero. Ține-te bine de mâna mea. Uite, vezi că aici încep treptele. Sprijiniți-o cu băgare de seamă, vestalelor. E tare vlăguită. Privește, stăpâne. Nu se mai poate ține pe picioare. Fiorii morții o cuprind tot mai mult.
2: Nimeni nu știe până unde este viața și de unde începe moartea.
4: Vai, se pierde în floarea tinereții. Așa, încet, Hero. Hai, mai sunt câteva trepte. Mai întind odată piciorul. Ce faci? Ai amețel de clatin? S-o luăm în brațe pe stale lor.
2: În sfârșit a dispărut. Hai, repede, acum duceți-l.
5: Stăpâne, dar ea a spus, gândește-te.
2: Nu e timp de gândit altfel. Până se întoarce ea, el trebuie să nu mai se afle aici. Ai uitat, nou cleros, că viața ta e la ananghie?
3: Așa e, stăpâne, precum spui.
5: Apuca starga și haide.
1: Ce faceți? Nu-l mișcați din loc. Neoameni ce sunteți. Nu vă dați seama că o zdrobiți. Nau cleros, păzitorule, nu vă lasă-l duce.
2: Înlătuiante, dă-te la o parte din calea lor. Mergeți mai departe.
1: Ce e acolo? Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, cetățenii, îndurați-vă.
4: Stai, Hero, nu te poți ține pe picioare.
1: Stai. Loptul s-a îndrăznit să-l ia. Leandrule.
4: Opriți-i, stăpâne.
1: Leandrule.
4: Întoarce-i, stăpâne.
2: Acum e prea târziu. Se apropie de luntrea care îi așteaptă.
1: Privește, Hero a alunecat și a căzut pe scări. Câtă cruzime din partea voastră. I-a sfărâmat inima.
2: Singură și-a sfărâmat-o.
1: Hero,

frumoasă Hera. Și odată cu ea, o prea frumoasă și tristă poveste de iubire.

0: Ați ascultat Hero și Leandru de Franz Grillparzer. Traducere și adaptare radiofonică de George Mihalache Buzău. Distribuția a fost următoarea: Hero, Mirela Gorea; Leandru, Adrian Pintea; Iante, Ana Ciontea; Marele Pontif, Ion Pavlescu; Naucleros, Mircea Constantinescu; Păzitorul Templului, Ion Chelaru; O Vestală, Violeta Berbiuc; Un Pescar, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Anton Pavlovici Cehov. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie Jean Stănescu. În distribuție Irina Movilă, Anca Sigartău, Mircea Rusu, Mihai Constantin, Adela Mărculescu, Damian Crâșmaru. Regia artistică Vasile Manta.

0: și prietene.
1: Sufletul, prințe, sufletul
0: e răvășit. De vină e luna, luna ce s-a apropiat prea mult de capetele oamenilor. Cum spunea poetul. Sau poate ceața dimineții ce ne învăluie.
1: Prințe, aș vrea să mă ierți, prințe, că îndrăznesc.
0: Da, da, da.
1: Aș vrea să-ți aflu părerea. Deși abia ne-am cunoscut, ceva mă face să cred că pot să-mi deschid inima în fața lumii tale.
2: Ești un om cult, nu? A, cu experiență la femei, ca să zic așa.
0: Femeile și iar femeile.
1: Crezi că mă va ierta vreodată?
0: O asemenea întrebare, dragă Vanea.
1: Îmi va ierta păcatul de a o fi vândut?
0: Oh, la ce sule ăsta ți-ai găsit să mă întrebi?
1: Da.
0: Acum când avurii dimineții ne încețoșează mintea...
3: Păi atunci să ne limpezim cu încă o șampanie, da? Ce zici, prințe?
0: Nu, no, refuz, refuz, categoric refuz. Astăzi am o zi încărcată, prietene. Mai întâi am o partidă de cricket, apoi am o plimbare pe faleză, un randevou cu o fermecătoare, doamnă, înțelegi? Iar seara am câțiva invitați la tarot. Aș prefera însă o cafea tare, fiartă în coniac, la foc domol, în nisip. Cum e obiceiul pe aici?
3: Nu, nu, eu am oroare de cafea, sub toate formele. Numai fizicienii, astronomii, matematicienii beau cafea în loc de vodka. Niște abstinenți. Eu nu sunt nimic din toate astea.
0: Savanții sunt teribil de distrați. Sunt pline cronicile mondene de anecdote cu ei.
3: E mai mare râsul. Dracu știe. Și mie îmi vine mereu să râd.
0: Dar spune pe tine ce te face să râzi, că nu înțeleg.
3: Mai va știe. Am impresia că mereu mi se întâmplă ceva caragios. Și-mi vine să râd. Și apoi mi-e rușine de mine. Poate mi ușurez sufletul dacă o să-ți povestesc.
0: Spune.
3: Poate nu să mi se mai pară atât de caragios. Povestea e interesantă, zău, dacă ai chef să mă asculți.
0: Da, numai fără prea multă psihologie și mai pe scurt, dacă ești în stare.
1: Da, sunt lucruri pe care la început nu le-am luat în seamă. Eram obișnuit cu asemenea figuri din partea Lizei. Dar acum e ca și cum mi s-a ciuat la lingurică un șoarece care tot roade pe smeți.

0: Liza! Liza!
1: Da, Vale.
0: Vino, te rog.
1: Ai răbdare. Vin imediat. Vin imediat.
0: Decât să tot stai la fereastră, mai bine mi-ai căutat la valiera. Unde e la valiera?
1: Hai, nu fi gelos, Vania, te rog. Mă uitam și eu. Mă uitam și eu în curte cât de frumos știe guvernanta să se joace cu Mișa. Domnișoară Nina, te rog, fii atentă să nu cadă copilul de pe leagăn.
2: N-aveți nicio grijă, doamnă.
1: Te rog, nu-mi dai emoții.
2: Nu fiți liniștită, știu eu ce fac.
1: Vania, ți-ai găsit la valiera,
3: da,
1: dragul meu?
3: Da. Ajută-mă să îmbrac redingota, te rog. Decât să tot pierzi vremea la fereastră, mai bine te-ai ocupat de educația lui Mișenca. Copilul a început să crească, să vadă, să priceapă.
1: După cât ești de aranjat, pun pariu că iar ai să vii târziu acasă. Și în seara asta.
3: Ce pot să faci? Am intrat în horă, trebuie să joc. E o reuniune la clubul municipal, patronată de prietenul nostru.
1: Care dintre ei?
3: Groholski.
1: Ah, Oleg.
3: Da, m-a invitat să le cânt câte ceva la pian. Să întrețin atmosfera. Sunt o slugă, hai. Liza.
1: Hai, pleacă odată, pleacă.
3: O slugă în redingotă, care știe să cânte la pian. Asta sunt.
1: Primești în schimb bacșișuri.
3: Da, nu mă simt deloc jignit. Înainte mă durea, dar acum nu mai pasă. Mă gândesc la copil și...
1: Ar fi timpul să pui la punct lucrurile cu guvernanta. Îi datorăm leafa pe 2 luni, uiți mereu.
3: Ei, uit, tocmai acum ți-ai găsit.
1: Știi bine că nu suport să fim dator la ea.
3: Bine, hai, da, bine, hai, trimite-o la mine, hai.
1: Până vorbești cu ea o să mă ocup eu de copil. Hai.
3: Bun, e timpul, deci, să punem lucrurile la punct. Da? Hai, intră.
4: M-ați chemat, domnule?
3: Hai, cu curaj, sigur că da. Așa, fă-mi plăcerea și ia loc un moment. Vreau să-ți vorbesc.
4: Da.
3: Relaxează-te, domnișoare. Relaxează-te,
4: da.
3: Relaxarea unei tinere încântătoare este întotdeauna plină de grație. Da? Bun, bănuiești probabil că am ceva să-ți spun, nu?
4: Da, în sfârșit eu...
3: Este evident că de 2 luni de când ne-ai făcut onoarea să te ocupi de copilul nostru, această discuție ar fi trebuit să aibă loc negreșit. Nu crezi?
4: Da, cum doriți.
3: Pari tulburată. Totuși știi perfect despre ce e vorba. Sau poate mă înșel.
4: Eu ar trebui să-l pregătesc pe Mișa pentru culcare.
3: Nu, stai jos. Te rog frumos, stai jos. Pentru că Mișa poate să aștepte. După ce în sfârșit am pus mâna pe dumneata, să lămurim lucrurile, nu? E mai bine pentru amândoi, nu? Nu-i așa?
4: Da, cred că da, da.
3: De câte ori te întâlnesc, lași ochii în jos și o zbughești ca o căprioară. Ce, ți-e teamă de mine?
4: Nu, domnule.
3: Da. De mine. Trebuia totuși într-o bună zi să te plătesc.
4: Da.
3: No? Ia să scoatem noi carnețelul.
4: A, da, da.
3: Așa. Da. Nu e ușor să discute cineva cu dumneata despre bani. Bun, ce spuneam? Noi îmi spuneam, deci, că ești angajată la noi de 2 luni.
4: Da, de 2 luni și 1 săptămână.
3: Perfect, da. Aș propune să te plătim lunar, nu? Ar fi mai indicat, dacă n-ai nimic împotrivă, zic.
4: Cum doriți.
3: Îți mulțumesc, domnișoară, că ești de acord. Bun, restul e simplu, îți datorez leafa pe 2 luni, nu?
4: Da, domnule.
3: Bun, cu 30 de ruble pe lună ar face
4: Parcă a fost vorba De 40.
3: Cum, bani? 30? Scrie negru? Scrie negru pe alb, uite. Te rog să te uiți, uite. Vezi?
4: Da, da.
3: Păi scrie.
4: Da, iertați-mă, probabil că m-am înșelat.
3: Da. Bun, asta înseamnă o rublă pe zi, nu? Așa e?
4: Da, așa, da, dacă spuneți dumneavoastră.
3: Perfect, bun, 60 de rubli.

0: Invitațiile...
1: M-am înșelat sau?
0: Nu, domnule, lăsați, domnule. Dacă așa ați socotit dumneavoastră...
1: Așa, da, sigur, mai departe. Mișa angină 4 zile, zice.
0: Dar l-am îngrijit în aceste 4 zile.
1: Ai, sigur, știu, domnișoară, știu, l-ai îngrijit, dar nu intra în obligațiile dumitale. Și acum n-am să te jignesc oferindu-ți bani pentru un gest de omenie. Doar dacă nu gândești altfel.
0: Nu, domnule, nu.
1: Bun. Așa, puțin mai jos, aici este notat: domnișoara Nina, 3 zile bolnavă, nu s-a apropiat de copil. Așa scrie.
0: Da, aveam gripă, știți bine că e contagioasă.
1: Păi, domnule, nici nu-ți reproșez nimic. Nu. Bun, deci 12 ruble plus 4 ruble plus 3 ruble, total 19 ruble. Scăzut din 60, rămân 41 de ruble, nu? Așa e. Da.
0: Da. Da, domnule, dacă... Sigur, așa e, da.
1: Mulțumesc. Sunt plăcut surprins să constat că socotelile noastre corespund. Ești plină de înțelegere și ești extrem de delicată, domnule.
0: Nu, domnule, nu. Sunt mai degrabă...
1: Ce? Dar ce ești emoționată, domnișoară? Nu, de ce?
0: Nu, domnule, n-am nimic. N-am nimic, domnule.
1: Asta e cu atât mai bine. Bravo. Bun, mai departe, întorc pagina și ce văd? O ceașcă de ceai cu farfurioara sparte. Nu pun la socoteală decât 2 ruble, cu toate că este vorba de un serviciu antic care rămâne despre rechea. Așa, și... Închid carnețelul, dar ce e asta? Asta ce mai e? Avansuri?
0: Ce? Avansuri? Ce avansuri?
1: Nu știu, la data de 9 ianuarie zice Nina avans 10 ruble. Ce e asta?
0: Avans? Domnule, dar eu n-am primit niciun avans, domnule.
1: Ce mai? Dar e scris în carnețel, uite, negru pe alb, uite, vezi?
0: Doamne, da. Stați-mă, da, mi-amintesc numai că eu am cerut doamnei 3 ruble ca să-mi cumpăr...
1: 3 ruble? Și nu figurează în carnet?
0: Cum nu figurează, domnule?
1: Eu n-am niciun motiv să pun la îndoială ceea ce spui. Bun, asta face... 3 plus 10 egal 13 plus 12... 13 ruble, nu? Bun.
0: Da, da.
1: Scădem din 41, scădem 15, rămân 16 ruble. Este exact?
0: Da, domnule, foarte exact.
1: Mulțumesc. Poftim banii. Poftim.
0: Da, vă mulțumesc.
1: Sunt ai dumitale.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Poftim? Fii bună și repetă ce ai spus, domnișoară. Repetă, te rog.
0: Am spus doar că...
1: Ce?
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru ce mulțumesc? Doamne, sfiu. Mint, înșel, îndruc fel de fel, o fur ca în codru, și ea mulțumește. Dar ce ar trebui să-ți facă cineva ca să-ți ieși din fire? Spune-mi.
0: Nu știu.
1: Doamne, din ce a luat ești plămădită, Dumnezeule? Lămurește-mă!
0: În unele case nu m-au plătit deloc.
1: Dacă aș susține că în atribuțiile dumitale intră și obligația de a te culca cu mine și că lucrul ăsta este notat aici, în carnețel, ce-i spune?
0: Nu știu.
1: Merde. Ei, bravo! Dumneata și oameni ca dumneata, umili, lipsiți de personalitate, pot ajunge oricând autorii morale ai crimelor. Ar trebui să fiți biciuiți fără milă. Poftim. 80 de ruble.
0: Da.
1: Asta să-ți fie învățătură de minte. Găsculiță n-ai,

0: Tocmai pleca avionul.
1: Na.
0: Ai să întârzi, păreai grăbit.
1: Da, am plecat acum. La revedere.
2: La revedere.

0: prietene, încetează câteva clipe. Doresc să fac cunoscut celor prezenți programul reuniunii noastre de astăzi.
1: De acord. Oleg, poți să te rog și eu ceva?
2: Dar fără supărare.
0: Ce anume?
1: Aș bea și eu o gură de șampanie. Te rog.
0: Hai și tu răbdare puțin.
1: Bine, bine.
3: Stimată asistență, în calitatea mea de președinte onorific al fundației, vă anunț că avem printre noi o prezență deosebită. Permiteți-mi să vă prezint. Contesa
4: Maria Antonov.
3: Excelența sa a răspuns invitației noastre și ne va vorbi despre
4: efectul dăunător al tutunului.
3: Un subiect nu prea agreat de noi bărbații. Și despre
4: proprietățile curative ale chefirului.
3: Scurta conferință va avea loc în salonașul verde de alături.
5: Domnule președinte, permiteți?
3: Da, da, vă rog.
5: Spuneți-mi, vă rog, de ce ați dat dispoziție să nu fie lăsat să intre nimeni de la redacția ziarului nostru?
0: Care ziar?
5: Curierul Montan.
0: Noi dumneavoastră sunteți vinovați, domnule. Dumneavoastră de la redacție.
5: Protestez, domnule președinte.
0: Clubul nostru vă trimite invitații speciale la reuniunile noastre, care, după cum bine știți, au un caracter educativ și de binefacere. Dumneavoastră, în schimb, vă permiteți să scrieți articole jignitoare la adresa membrilor noștri.
5: Dar ce sunt eu vinovat, domnule președinte? Eu nu sunt redactor, sunt secretar. Redactorii sunt vinovați.
0: Prin urmare, sunteți de la redacție. Și tot dumneavoastră sunteți supărat pe mine.
5: Domnule președinte,
0: cum să spun? N-aveți decât să înjurați. Dar de ce scrieți inepții?
5: De acord cu dumneavoastră. Dar tot nu înțeleg de ce eu. De ce? Tocmai eu.
0: Consider discuția încheiată. De altfel, treburi urgente mă obligă să mă retrag. Promit să revin cât mai repede cu putință. Iar până la scurta conferință a contesei
4: Maria Antonovna,
0: da? Prietenul meu Vania, pianist de mare talent, va întreține ca de obicei buna dumneavoastră dispoziție, improvizând câte ceva.
1: Da,
0: te rog, cum să spun, vezi, cântă și tu ceva mai vesel, așa, mai cum se cade, mai antrenant, nu tot Tchaikovsky.
1: Da, înțeleg. Da, da.
0: Și știi tu ce?
1: Da, sigur.
0: Și mai ales, nu te îmbăta până mă reîntorc.
1: Da, da, sigur.
0: Te rog mult.
1: Da, da.
0: Să nu te superi.
1: Ei, da. Ești frumos, frumos.
5: Mare tâmpit președintele ăsta. Nu pricepe că dacă venim la seratele lui, nu el ne face un serviciu, ci noi îi facem cinste. Ah, Doamne, ce plictiseală. Fac o tură la bufet. Vrei să-ți aduc o vodcă, maestre?
1: Ce-și? Nu refuz.
0: Mă întorc.
6: Privesc la mâinile dumitale cum alunecă pe clape. Maestre Vania, parcă așa zice, nu?
1: Vania Bugrov, domnișoara...
6: Pe mine mă cheamă Galea.
1: Galea.
6: Frumoasă bucată.
1: Da. Frumoasă, da. Nu credeam, domnișoară Galea, că
6: da?
1: Cineva e dispus să mă asculte.
6: Oh.
1: Sunt încântat. Văd că vă place muzica serioasă.
6: Oh, foarte mult, foarte mult.
1: Da.
6: Dar ce păcat că tineretul din ziua de azi nu manifestă interes pentru Tchaikovsky.
1: Așa e. Indiferența tineretului pentru muzica aleasă se explică prin lipsa totală a unei pregătiri muzicale.
6: Da. Băieții și fetele de azi abia știu să facă game, să cânte câteva arpegii. Părinții le plătesc 25 de copeici lecția, iar odraslele nu se dau în lături când e vorba să scrie recenzii muzicale.
1: Da, nu vă contrazic.
6: Da.
1: Dar îmi place că vă înflăcărați.
6: O, da.
1: Că asta vă revoltă și vă pune mintea la contribuție.
6: Da.
1: Bravo.
6: Ce Ce părere aveți, maestre, despre demonul?
1: Demonul?
6: Da.
1: Ce?
6: Da, în demonul. Orchestrația e bună, e bună, dar nu există motive muzicale. Așa cum Rimski-Korsakov nu-i decât un topușar. Cu Tchaikovsky, în schimb, Tchaikovsky e cu totul altceva. Galea? Altceva.
7: Galea?
6: Da, mamă?
7: Vrei să vii puțin?
6: Da.
7: Cu cine ți-ai găsit ce tu să stai de vorbă?
6: Păi,
7: nu-i de treabă ta. E pianist. Nu-i musafir. Un lăutar din aia.
6: Da, bine că mi-ai spus, mama.
7: Da.

0: Nu,
1: nu, nu, lasă-mă, lasă-mă, te rog, lasă-mă, lasă-mă, Olea. Lasă-mă, Olea, oh, dragule. Am nici tot aerul cu sărutările tale.
0: Oh, nu mai pot, Liza. Lizușca, nu mai pot fără tine.
1: Aude, copilul, te rog, vorbește mai încet.
0: Dar nu-mi pasă, te iubesc.
1: Te rog, Olea, știi cât e de curioasă Nina.
0: Dă-mi voie să-ți sărut urechiușe. Te rog.
1: Cât e ceasul?
0: Și năsucul.
1: Olea, întârzi prea mult.
0: Și unghiuțele de la picioare.
1: Oleg,
0: te rog, te rog.
1: Oleg, Oleg, te rog, Vania poate să apară din clipă în clipă. Doamne, ferește. E atât de gelos.
0: Iubita mea, dragostea nu suferă nimic nelămurit. Încețoșat. Am vorbit și ieri despre asta, Liza. Hai să hotărâm împreună ce-i de făcut, te rog.
1: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
0: Ei, da, ce-i de făcut? Hotărăște tu cu căpșorul tău.
1: Eu?
0: Înțelept. Te iubesc, Liza. Și nu accept ca femeia iubită să aparțină altuia. Simt că
1: gata,
0: nu mai pot să te împart cu bărbatul tău. Îl sfâșii în gând de câte ori îmi amintesc că și el te iubește.
1: Te rog, Olea, mai încet.
0: Prima condiție în iubire nu este oare libertatea? Tu nu ești liberă. Nu înțeleg cum pe tine nu te scoate din sărite gândul că omul ăsta stă veșnic pe capul tău. Un om pe care nu-l iubești, pe care, știu eu, poate îl urăști chiar.
1: Asta în al doilea rând.
0: În al treilea rând.
1: Ce în al treilea rând?
0: Îl înșelăm amândoi și asta nu-i cinstit.
1: Știu. Și ce vrei să facem?
0: Ei, nu ghicești? Să-i aducem la cunoștință legătura noastră. Să începem o viață liberă. Cât mai curând. Uite, nu. Ai putea chiar să ai o explicație cu el. Ținu-ți ele hamite să iubești pe furată.
1: Să am o explicație? Cu Vania?
0: Ei da, cu Vania.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta e cu neputință, e cu neputință. Olea, nu, nu, să știi că nici nu mă gândesc.
0: Dar de ce?
1: Pentru că s-ar supăra și ar începe să țipe. Tu nu știi cum e? Doamne ferește, nici vorba nu poate fi de explicație.
0: Te iubește?
1: Da. Da, Olea, mă iubește mult.
0: Oh, Doamne, nu mai știu cum să o scot la capăt. E o ticăloșie să ne ascundem de el. Atunci ce facem?
1: Hai să rămânem ca acum. N-are decât să afle singur dacă vrea.
0: Păi da, da, asta nu-i cinstit. Și pe urmă ești a mea. A mea. Îmi aparții mie. Ești a mea. Nu te las nimănui. Mi-e milă de el. Dumnezeu mi-e martor cât mi-e de milă, da?
1: Și mie mi-e milă.
0: E absolut necesar să avem o explicație. O să-i arătăm care e situația și să vii la mine.
1: Dracu.
0: La mine. Să facă ce-o vrea. Până la urmă își biruie el durerea într-un fel sau altul.
1: Crezi?
0: Nu-i primul și nici ultimul. Ce-ar fi să fugim?
1: Ce să facem?
0: Să fugim.
1: Să fugim? Unde să fugim?
0: La mine. La moșia mea. Pe urmă ne vom duce la mare, în Crimeea. Îi vom explica totul printr-o scrisoare. Putem fugi la noapte. La noapte avem un tren. Ce zici, vrei? Hai, vrei? Vino în brațele mele, te rog.
1: Bine. Doamne, Oleg, nici nu știi cât de milă mi-e de el.
0: Și mie, dar n-avem ce face.
1: Doamne, Evania,
2: va să zică așa.
1: Vania.
0: Bună seara, Vania.
2: Bună seara. Vă să zic că de asta ai plecat. Vreau să spun că, adică, tu ai plecat de la club să...
0: Am plecat.

0: a fost o mare plictiseală. La club, vreau să spun, adică...
1: Atunci eu plec.
2: Da. Noapte bună.
0: Vezi să nu-ți uiți pălăria, Oleg.
1: Nu, nu. Noapte bună. Noapte bună.
2: Să te conduc dacă...
1: Nu. Nu-i nevoie să mă conduci.
2: Vania?
0: Mizerabilul. Dacă îl mai lași să intre o singură dată aici, netrebnico, te omor, ai înțeles?
2: Nu
0: brăza tot, dai pic de rușine. Așa te porți. Ce-ai jurat tu în fața altarului? Ce-ai jurat? Halal, soție și mamă. Neruginat-o. Dacă puși la mama aia îndrăznește să mai calci o singură dată aici, ascultă-mă bine, ce-ți spun, ascultă bine. Dacă te mai văd o singură dată cu acest ticălos, să nu-mi ceri îndurare. Să știi că te ucid cu mâna mea, vă ucid pe amândoi.
2: Vania, eu n-am nicio vină, dragul meu.
0: Nu.
2: El nu eu.
0: Hai, pleacă, du-te-te, pleacă aici. Plii din ochii mei. De ce plângi? Ce, te-au apucat pandaliile? Dacă vrei să faci asemenea lucruri, n-ai ce căuta în casa mea. N-ai decât să pleci. Ajunge, termină! Gata, termină! Termină! Gata, hai, te iert. Gata, hai, du-te în odaia copilului. Hai, liniștește-te. Hai, ieși odată. Adică, tot tu ești vinovată și tot tu plângi. Ce comedie, Doamne, de halal de tine. Ar trebui să înțelegi că ești soție și mamă. Doamne, ce oameni fără rușine. Mă așteptam la asta, mă așteptam.
2: Vania.
0: Doamne,
2: drag.
0: Cât sunt de dezgustat. Ce descurajat.
2: Gata, Vania. Gata, Vanicica, bietul meu, Vania.
0: Apropo.
2: Da.
0: Ce făcea aici?
2: Te căuta pe tine, dragul meu.
0: Cum mă căuta pe mine? Doar ne-am văzut la reuniune, la club.
2: Da, dragul meu, vreau să-ți vorbească.
0: Deci să-mi vorbească despre ce să-mi vorbească?
2: Nu știu.
0: Păi, ce am venit aici, am întins-o ca un iepure. Era de mult aici?
2: Sigur că de mult.
0: Da.
2: Din cauza ta am târziat.
0: Și ce-ați făcut? Mă rog.
2: Vania, ce-am putea face?
0: Păi da, te întreb ce...
2: Am vorbit, am discutat.
0: Despre ce am discutat?
2: A încercat să-mi explice ce vroia să-ți spună ție. Adică, știi, ce vroia să-ți comunice ție.
0: Și?
2: Ar fi mai bine să-l întreb pe el cu prima ocazie, nu pe mine.
0: Lizușca. Tu nu înțelegi nimic.
2: Ce nu înțeleg?
0: Haide, vină mai aproape.
2: Uite, sunt aici.
0: Eu sunt mereu plecat.
2: Da, Vania, ești.
0: Uite, ești încă tânără. Iar ei profită. Trebuie să fii deșteaptă.
2: Da.
0: Și să bagi de seamă.
2: Da.
0: Ăștia sunt în stare să te ademenească.
2: Da, Vania, știu.
0: Și așa ceva eu nu aș putea să îndur.
2: Știu, Vania.
0: Ar fi sfârșitul, înțelegi?
2: Da, Vania.
0: Sfârșitul.
2: Da.
0: Mie nu mi-ar mai rămâne altceva decât să mă omor.
2: Nu, nu, nu, nu, să nu spui asta, te rog. Te rog, Vania, să nu spui asta.
0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, du-te, du-te la copii, du-te la copii.
2: Bine,
0: hai, du-te
2: bine
0: la copii.
3: Ia stai, stai.
0: Cine e?
1: Eu sunt. M-am reîntors.
0: Văd bine.
4: Trebuie să stăm de vorbă.
0: Să stăm de vorbă, da. Și despre ce să stăm de vorbă, mă rog? Ce mai vrei?
2: Oleg?
4: Vanea.
0: Da.
4: Hai să încetăm odată cu comedia asta. Eu nu mai pot să continui astfel.
2: Oleg, te rog.
4: Fă cum crezi, dar eu nu mai pot. O iubesc pe Liza.
2: Oleg!
4: O iubesc mai mult decât orice pe lume. Mă simt dator să ți-o spun pentru că ești un om cinstit. Trebuie să îi isprăvim odată.
0: Ce? Cum să-ți o isprăvim? Cum să-i
4: isprăvim? Nu pot să trăiesc fără Liza. Și nici ea nu poate fără mine. Înțelege? Ești un om cu mintea luminată. Femeia asta nu mai e a dumitale.
0: Ce spui?
4: Ce vrei?
0: Cum?
4: Asta e situația.
0: Cum?
4: Asta e situația, Vane. Fii indulgent. Înțelege că e peste puterile mele să năbuși această dragoste.
2: Doamne, Dumnezeule, ajută-mă.
0: Nu, da, ea.
4: Ea? Ea mă iubește pe mine.
2: Olea.
4: Ne-am îndrăgostit unul de altul.
2: Vania.
4: Omoară-ne, disprețuiește-ne. Fă ce vrei. Judecă-ne cu toată asprimea unui om căruia i-am luat, căruia i-am răpit fericirea.
0: Ce să mai spun? Dacă amândoi, dacă e așa...
4: Dumnezeu ne e martor. Știu ce suferință îți pricinuim, dar fi îngăduitor... Te rog din suflet, dă-mi-o. Las-o să plece cu mine. Ia-m orice vrei. Ia-m viața. Uite, ia-m viața. Dar dă-mi-o pe Liza. Sunt gata să fac orice în schimbul fericirii tale pierdute. Cerem orice. Ar fi o josnicie să te las o compensație.
0: Pleacă, pleacă, pleacă, pleacă, pleacă, pleacă odată pentru Dumnezeu. Pleacă,
4: Vane,
0: pleacă.
4: Eu sunt un om bogat. Poate că vrei...
2: Plec.
4: Spune-mi cât.
0: Nu.
4: Spune, spune, te rog, te rog. 50.000? Te implor. Te implor. Asta nu-i mită. Nu-i cumpărare. Vreau numai ca printr-o jertfa mea se repar în mică măsură pierderea pe care o încerci. 100.000? Sunt gata.
2: Doamne.
4: Sunt gata. Vrei 100.000 de ruble?
0: Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, Doamne.
4: Primește această jertfă din partea mea. Primește-o. Te implor. Îmi iei o mare greutate de pe suflet. Te rog, te rog, de tine depinde salvarea noastră. Uite, uite, uite, îți cad în genunchi.
2: Vane.
0: O 150?

nevoiesc. Uite aici, în teancul ăsta sunt 40.000 de ruble, bani pe șin. Iar aici, cu polițele astea în alb, vei putea încasa restul. Numai, numai. 13.

0: uite ce e.
1: Pe Mișa nu-l dau.
0: E clar.
1: Trebuie să zici.
2: Care e Mișa?
3: Fiul meu.
2: E bine, bine, bine.

0: văzut cu ochii mei, printe.
1: Stai.
0: Nu. Liza în brațele lui Oleg. Se smiorcă ea și clipea des. I-am surprins fără să vreau. Am auzit-o pe Liza cu urechile mele, cum îi spunea, mi-e milă de el. Era milă de mine.
1: Ei, femeile, dragul meu, nu merită tot chinul, tot zbuciumul ăsta. Să știi că am destul de experiență, crede-mă. Trebuie să iei de la ele ce e mai bun, atâta.
0: Când l-am văzut pe Oleg căzut în genunchi, fâlfâind prin fața ochilor banii, implorându-mă să-i iau, în urechi au început să-mi răsune surgălăi.
1: Bea, Vane.
2: Nu mai bea, ajunge.
3: Chipuiam într-un docar tras de cai albi.
1: Ce frumos!
3: Da, gonind pe o alee cu mestece spre palat. Așteptat să concertez de însăși țarina.
4: Nu ți se pare cinic?
1: E târziu. După cum spuneam, dimineață am o partidă de cricket.
3: E, dragi.
4: Am ajuns un om de nimic.
1: Ba, nu spune.
4: Am năzuit să ajung compozitor, un virtuos.
0: Pentru asta am venit la Moscova de la 2000 de verste.
3: Și m-am povenit lăutar.
0: La drept vorbind, după cum îți spuneam, e firesc.
4: Dacă n-am destul foc, destul forță.
0: Dacă nu știu să mușc,
1: asta e. Eu zic să plecăm. Te iau cu Birgea.
0: Pe lângă rușine și nedumerire, simt un mare gol în suflet. O mare dezamăgire.
4: E ca și cum cineva mi-ar fi tăiat cu un foarfece visul meu de fericire.
1: E, toate astea nu-s decât deșertăciuni, ambiții mărunte, nezerioase.
3: Trecia dracului.
1: Vanea.

0: Ce seară minunată! Nu-i așa, Liza?
1: Cum zici tu, Ola?
0: Dacă aș fi meșter în zugrăvirea naturii, cum o fac poeții, aș descrie marea în toată frumusețea ei, cu soarele care apune, cu luna ce răsare, cu umbrele ce se lasă peste vila noastră. Te-aș descrie și pe tine, Lizușca, iubirea mea.
1: Dacă ai fi numai ca...
0: Te-aș descrie cum stai toată ziulica pe terasă, cu bărbia rezemată în pumn, privind undeva. La ce privești tu, visătoarea mea iubită?
1: Privesc și eu așa. Acum priveam la vila nelocuită de vis-a-vis. Uite, e poarta ferecată.
0: O fi închiriată de vreun moscovit care a uitat să mai calce pe aici. Nici nu știe ce pierde. Acu trece vara. Zilele fug repede, repede, repede.
1: Mă întrebam și eu acu' o fi. S-a făcut frig și e cam umed.
0: Să-ți aduc șalul?
1: Nu, nu, nu, nu-i nevoie.
0: Uite, eu mi-am învelit picioarele cu pledul. E mai plăcut așa. Să aprindem o lampă. Ce zici?
1: Olea,
0: da.
1: Eu prefer să stau pe întuneric. Lumina o să atragă țânțare. Să nu-ți cadă în chefir, să nu înghiți.
0: N-am inventat eu tratamentul cu chefir. E recomandarea medicului. Consumul de struguri și chefir e suveran pentru bolile de plămâni. E chiar părerea doctorului Anton Pavlovici. Scrie la ziar. Nu vrei și tu un pahar?
1: Dar eu n-am nimic la plămâni, dragul meu.
0: Nici eu. Da, preventiv. Tuberculoza galopantă nu e o poveste. Sănătos tu și te topești ca o lumânare. Liza, Liza, draga mea.
1: Da, Oleg.
0: Am un gând.
1: Care?
0: Mâine, după ce mâncăm, te invit la o plimbare pe faleză. Vrei?
1: Poate.
0: Hai, hai. Briza sărată după amiezii ne va face bine oricum. Să nu-ți uiți umbreluța. Cu pielea ta albă, nespus de albă și de... Soarele Crimeei e înșelător.
1: Și soarele?
0: Ce frumoasă ești tu, Lizușca, în rochia ta albă cu dantele, cu umbreluța albă deasupra căpșorului tău, în adierea brizei. Puh, câtă eleganță! Și ce mândru sunt de tine, Lizușca!
1: Da, da, da. Vrei niște struguri?
0: Prințul mi-a trimis vorbă că vrea să ne cunoaștem. Liza, vino mai aproape.
1: Oh, ce mai e?
0: Să știi că sunt foarte fericit. Uneori mă frământă gândul că aș fi putut să-ți ofer mai mult. De pildă, un docar cu cei mai frumoși cai albi. Da, a trebuit să aleg.
1: Da, știu.
0: Și am ales. Tu ești fericită? Spune, spune, spune.
1: Eu... Uf. Uf, Doamne, ești așa de delicat cu mine, atât de sensibil.
0: Fericirea mea e deplină. Câteodată
2: Mă tem să nu se prăbușească. Tu nu regrezi nimic?
1: Ba da, uneori. Copilul, Olea. Copilul. Mi se-mi trece când mă gândesc că datorită mie mișe ca atunci o viață mai bună.
0: Cum datorită ție?
1: Păi, așa cum am spus. În schimbul meu, nu?
0: Oh, Sfinte Dumnezeule, ai dreptate. N-am să-mi iert niciodată vulgaritatea de a te fi cumpărat ca pe o marfă.
1: Gata, Olea, taci. Ai făcut-o pentru binele nostru al tuturor.
0: Cum al tuturor? Vanea a acceptat gândindu-se la copil. Asta e clar.
1: Da.
0: Eu mă duc să mă întind puțin.
1: Bine.
0: Hai, lasă-mă să te sărut.
1: Hai, sărut. Of, Olea, nici o icoană făcătoare de minuni nu primește mai multe sărutări.
0: Tu ești o icoană pentru mine.
1: Da. Eu mai rămân puțin la aer dragul.
0: Știi, Liza, mă chinuie un gând.
1: Care gând?
0: Am tăcut până acum. Mă temeam să nu-ți tulburi liniștea. Da. Mă tot gândesc, ce mai fi cu el? Cu Vane. Unde o fi? Uneori îl visez și noaptea. I-am distrus fericirea. I-am răpit-o. Ne-am clădit-o pe a noastră, pe ruina fericirii lui. Uneori banii, în loc să aranjeze lucrurile, contribuie la dezastru. Te iubea mult? Mă tem pentru el. Nici nu știi cât mă tem. Poate are nevoie de o mângâiere. Nu știu, ce-ar fi să-i scriem?
1: Dacă vrei tu, Olea.
0: Un cuvânt bun face mult.
1: Poate. Ce?
0: Nimic. Mi s-a făcut somn.
1: Da.
0: Mă duc să mă întind puțin. Nu vii și tu?
1: Nu. O să mai rămân pe terasă la aer. Noapte cu...
3: Olea, vino repede, ia uite-te!
4: Lizușca, ce se aude acolo?
3: Se mută cineva în vila de peste drum. S-au oprit mai multe care cu tot felul de lăzi, de cufere. Ia uite, oglinzi, candelabre, sfeșnice.
0: S-a dus liniștea noastră. O fi cineva bogat?
3: Doamne, ce minunăție, Oleg. Vino să fiți, vino. Uite, se descarcă un pian. Alb. Ce se mai chinuie să-l urce pe trepte?
0: Probabil cel care se mută e un mare pianist, dacă și-a adus pianul cu el.
3: A oprit și un docar. O fi stăpânul. Ah, firar să fie. E întuneric și nu pot să-i văd chipul. Doamne Dumnezeule, nu se poate. Uite-l. E el. Oleg, scoală-te! Scoală-te, Oleg, au venit!
4: Dar ce-i cu tine? Oleg, cine să vină?
3: Nu poate, au venit, ai noștri, Vane și Mișa, au venit!
0: Oh, unde?
3: În vila de peste drum. I-am văzut cu ochii mei, au sosit.
0: Bărbatul tău?
3: Da.
0: Vane?
3: Da, bărbatul meu cu Mișenca.
0: Și pentru ce au venit?
3: Nu știu. Cred că vor sta aici.
0: Și unde-s acum?
3: Peste drum de noi!
0: Dar cine le-a fi dat ideea să vină și să locuiască tocmai aici?
3: Olea, te rog, vreau să te rog ceva. Te rog mult să nu mă refuzi, te implor. Hai să-l luăm pe Mișenca la noi ca musafir. Te rog, te implor. Haide, spune-mi ce părere ai. E un copil foarte drăguț, e vesel, nu plânge. Nu e așa că o să-l luăm, nu e așa?
0: Oh, Doamne, uluitor.
2: Cine se aștepta la una ca asta? Dar poate că așa vrea soarta. Sigur, sigur.
0: Păi, Mișa, îl putem invita.
3: Dragul meu.
0: Cu bărbatul tău însă
2: ar fi neplăcut să ne întâlnim.
0: Despre ce am putea vorbi?
3: Da.
2: Să-l lăsăm în plata Domnului. De ce să-i...

0: Nina, unde ești?
1: Aici, conașule.
0: Unde e Mișenca?
1: Mișenca e afară, la joacă.
0: Foarte bine, îmbracă-l frumos, să-l pregătești pentru plimbare.
1: Da, da.
0: Dă-mi o raită pe țărm. Surgiu să-l hamecai la docar și să-și așa undițele.
1: Da.
0: Bun, tu rămâi acasă. În drumă feciorii să aranjeze mobila, așa cum ți-am spus. Masa lungă și scaunele cu spătare înalt în sufragerie.
1: Da, da.
0: Bun, și atenție la pian. Da. În camera cea mai luminoasă, cu vedere spre mare, da?
1: Nu vă faceți griji, stăpâne, o să fie toate la locul lor.
2: Nici cam. Cine vor fi vecinii de peste drum?
1: Ce din vila cu...

0: trezit?
1: Bună dimineața. N-am dormit toată noapte.
0: Hai, micul dejun e gata. Ți-am cumpărat și ziarul. Laptele vrei rece sau cald?
1: Călduț.
0: Ce?
1: Mă doare tot trupul.
0: Of, da, da, da.
1: Cred că am puțină febră. Trebuie să iau chinin.
0: Of, olea.
2: Liza, ole.
1: Dar ce se aude?
2: Hei, m-a auzit, Liza.
0: Ivan.
1: Neplăcut. Foarte neplăcut. Te-a văzut. Ce nesocotință. Ți-am spus să nu tot ieși pe terasă. S-a dus dracului prânzul.
3: Bună dimineața. Vreau să-mi cunosc vecinii. Frumoasă surpriză, nu?
4: Voi erați. Sunteți și voi aici?
1: Da, după cum vezi, suntem și noi aici.
3: Prin ce întâmplare?
1: Dar dumneata, prin ce întâmplare?
4: E o poveste lungă și...
3: Dar nu vreau să vă deranjez. Văd că sunteți la masă. Poftă bună.
0: Mulțumim.
3: Știți, după tot ce s-a întâmplat atunci...
1: Lasă asta, lasă.
3: Am luat în arendă o moșie. Am stat acolo mult timp. Bună moșie. Acum am lăsat-o. Medicul m-a sfătuit să vin la mare, la aer sărat.
4: Aici. Ce întâmplare. Să ne revedem în două vile vecine, față în față.
3: Dar de ce nu mâncați?
4: Mâncați.
1: Ești bolnav de ceva?
3: Da, parcă. Tot mi se pare că mă supără ceva aici, în dreptul pieptului.
5: Mie tot nu vine să cred că... Na.
3: Tu, Liza, ce faci? Ești sănătoasă?
0: Lasă asta. Ce face Mișa?
5: E aici cu mine. Am să vi-l trimit.
3: Bun. Și acum, la revedere. Sau nu? Mai bine vă invit la noi să-l vedeți, să-l vezi pe
0: da.
3: Mișa, da, nu? Liza e al naibii de frumușel. Îți seamănă?
0: Da.
3: Deși e cam obraznic. Am cumpărat și un pian pentru el, un pian alb. L-am cărat aici.
0: Am văzut.
3: Am o idee. La inaugurare dau un concert. Oleg Tchaikovsky. Sunteți invitații mei de onoare. Nina o să ne pregătească gustări, tartine cu icre negre, o să bem șampanie. Ce ziceți? Bun, acum trebuie să plec. Sunt așteptat la o partidă de cricket. Am făcut aseară cunoștință cu un prinț, un om foarte cum să cade, un filozof. Adieu!
1: Oricum, eu nu voi onora această invitație. Nenorocitul.
0: De ce nenorocit?
1: Nu mai are niciun drept să te socotească a lui. Vino să vezi. Ascunde-te după perdea. Ia uite ce veselie. Știe să petreacă vanea, nu glumă.
0: E, dacă ție ți se pare asta glumă, bine. Mie nu.
1: Eu mă bucur că și-a făcut rost de femei. E doar tânăr și însetat de viață.
0: Iertă.
1: Franțuzești?
0: Fii franțuzoaice.
1: Uite, cea dinspre noi e foarte frumoșică. Cavalerie ușoară, ce mai...
4: Da,
6: N-are a face. S-or găsi și printre ele femei cum se cade. Numai că sunt cam ușuratice așa. Beau mult vin și fac gălăgiu. Se știe că toți francezii sunt crescuți așa. Oricum, mă bucur pentru Vania.
0: Mi-e gândul la Mișa. Mi-e gândul la Mișa încă. Unde-o fi? Unde-o fi? Ce-o fi cu el? Unde-o fi? Unde-o fi? Unde?
7: Aprindeți toate sfeșnicele! Să fie lumină și multă lumină! Nina, unde ești?
8: Da, vin acum!
7: Nina!
8: Da!
7: Haide, n-auzi? Unde mi-e redingota? Ai dat ordin servitorilor să șteargă pianul de praf?
8: Da, da, da.
7: Presimt că va fi o seară magică.
8: Dar chiar aveți emoții?
7: Da. Invitații trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. Bun, cheamă-l și pe Mișenca.
8: Dar nu pot, doarme.
7: Trezește-l.
8: Pe cum o să fac asta? E, copilul e obosit, trebuie să se odihnească.
7: Ia.
8: Ia uite.
7: O să fac. Nina, du-te și deschide, fugi.
0: Bună seara. Bună seara, Vania. Bună seara, domnișoară Nina.
3: Bine ai venit, Liza. Singură?
0: Da.
3: Mă așteptam să...
8: Pot să plec?
0: Nu, nu, mai rămâi, domnișoară. Oleg își cere scuze că nu poate veni. A făcut puțină febră. Așa... Dintr-o dată, fără vreun motiv. I-am dat chinină. Unde e Mișenca? Vreau să-l văd. Vreau să-l văd.
8: Doarme, e în camera lui. Doarme tun. Copilul e obosit.
3: E normal. Am fost toată ziua împreună. Ne-am plimbat pe faleză cu docarul și el a ținut hățurile. Apoi am alergat pe țărm după pescăruși. Ne-am bucurat, am râs împreună. Am dat la pește, știi?
0: Mi-e dor de copil. E foarte dor de el.
8: Eu vă las și când aveți nevoie de mine, clopoțelul. E pe pian. Da.

0: Van. E foarte frumos la voi.
1: Da.
0: Foarte frumos.
1: Da. E.
0: Da. E foarte elegant totul. Câtă bogăție, câtă risipă de bani.
1: Liza, îmi pare sincer rău că n-a venit și Oleg. Aș fi vrut. Îmi doream ca măcar o dată să asculte și el. Să mă asculte. Să vadă și el ce pot. Ce înseamnă să... Știi? Deși știam că nu va veni. Ba, ați fășit. E mai bine așa, poate. E chiar mai bine.
0: Sonia, da. Vreau să-ți spun... Da, nu e. Nu.
1: Seara aceasta vreau să-ți o dedic ție. Numai ție. Fă-mi onoarea și ia loc. Uite, în fotoliu din fața pianului. Hai, hai.
0: Mulțumesc, Vania.
1: Bun. Și acum să începem.

0: Tchaikovsky.
1: Ce frumos ai cântat, foarte frumos.
0: Nu mai pot, Liza.
1: Ce?
0: Liza.
1: Ce?
0: Nu mai pot trăi fără tine, Liza.
1: Doamne, Doamne, Vania, Doamne, Dumnezeu. Dragul meu, lasă, lasă, te rog, te rog, lasă-mă, te rog, te rog, te rog, Vania, lasă.
0: Ești mama copilului meu.
1: Vania, lasă asta, te rog. Nu înțelegi.
0: Ce?
1: Tu chiar nu înțelegi. Ne aude Mișenca.
0: Ce dacă? Eu nu pot trăi fără tine.
1: Nici eu nu pot trăi fără tine. Nici eu. Oleg, mă plictisește de moarte.
0: Oh.
1: Nu mai pot. Nu mai pot să-i sufăr mâncăieri. Nu mai pot să-l văd cu palmele lui umede, cu văicărenile lui.
0: Nu mai vreau să te împart cu el.
1: Ești a mea. Doamne, Vania, credeam că am uitat. Iisus, credeam că am uitat.

0: Liza, la ora asta se vine acasă? La ora asta? Așa te porți?
1: Ce?
0: Halal n-am ce zici. Și nu mai scânci atâta că îmi face rău.
1: Da.
0: De asta mi ești? Las că știu eu. Așa-s femeile. Când simt că dreptatea e de partea lor, femeile o cărăsc și plâng. Iar când se simt vinovate, se mulțumesc numai cu plâns.
1: Eu n-am nicio vină. De ce ai refuzat invitația?
0: Te-ai înhăitat cu el? Spune. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Asta ar fi mai prejos de orice cuvință. Și el? El ce mai vrea de la mine?
1: Nu știu.
0: Ce urmărește?
1: Nu știu. Presupun că...
0: Nu mai înțeleg nimic. I-am dat jumătate din averea mea.
1: Chiar mai mult.
0: I-am dat aproape tot. Și iată ce face. I-am îngăduit să te tutuiască. Cu toate că n-are niciun drept. I-am îngăduit doar să te invite la concertul ăla. Atât. Tchaikovsky. Ce să spun? Și nu să vă plimbați cu docarul pe faleză, ci mai știu eu ce.
1: Pentru Mișenca, înțelegi, odată pentru Mișenca.
0: Toate le-am îngăduit. Dar asta nu mai îngădui. Ori eu, ori el. Să pleci de aici. Că de nu plec eu. Au. Nu mă simt în stare să mai trăiesc așa. Nu, nu, nu. Cred că înțelegi și tu asta. Ori el, ori eu. Gata. Ajunge.
1: Și Mișenca?
0: Ajunge, am spus. S-a umplut paharul. Și așa am suferit destul. Mă duc chiar acum să stau de vorbă cu el.
1: Nu, nu, Olea.
0: Ba da, ba da, ba da.
1: Olea, te rog, te rog, ca pe Dumnezeu, te rog să nu faci asta. Te rog din suflet, te rog, Olea, te rog.
0: Dar ce crede el? Nu mă așteptam la așa ceva. Au, uite, iar am temperatură. Fac munceam.
1: Olea, Olea.

0: Mielnă!
1: Vana, te rog, s-a făcut târziu, Vana.
2: Vreau să-mi deschid inima, să-mi vărs năduful. Înțelege și dumneata.
1: Bine, eu te ascult, dar nu mai bea. Doamne Dumnezeu.

0: Am renunțat de mult să tot deslușesc meandrele labirintice ale femeii. E o țesătură mult prea complicată.
1: Prefer crichetul.
0: Am vândut-o. Înțelegi?
1: Înțeleg, înțeleg.
0: Ca pe o marfă. Și asta nu pot să-mi o iert. Ăsta e chinul meu. Acum am bani, am femei. Ce folos?
1: Banii,
0: ce
1: folos? Banii au rostul lor, femeile de asemenea.
0: Nu pot să mai trăiesc fără ea, nu pot să mai trăiesc.
2: Și mai e și copilul.
0: Suntem căsătoriți de atâția ani. E femeia mea
1: pe care ai vândut-o.
0: Cum o să trăiesc fără ea acum?
1: Pe Oleg Braholski se pare că l-am cunoscut la un club în Moscova.
0: Se știe, vinovat. Nu mai am niciun rost pe lume.
1: Stai puțin,
0: da. Nu, îmi vine să mă omor.
1: Uite ce e, prietene. Uite ce e. Dacă e așa, eu mă ridic și plec.
0: Stai, îmi pare rău, prințe. Te știam om instruit. Văd că nu pricep mare lucru.
1: Keller! Cum să spun? Povestea dumitale e foarte emoționantă. E așa, ca în foiletoanele lui Cehov. Și nu-i prevăd un final prea vesel. Eu îți dau un sfat. Știi ce aș face? Aș fugi. Da. Aș lăsa totul baltă și aș fugi.
0: Am mai făcut-o. Și nu vezi? La ce bun. Întâmplarea ia ne-a dus împreună.
1: Spun eu, mai încearcă odată.
0: Aș face-o, dar unde să mai dispar? Unde? Nu mai am bani. I-am tocat. Nu mai am nimic.

0: cine e? Hai, intră odată.
1: Ce surpriză! Dumneata erai, Oleg.
2: Bună dimineața. Am venit prea devreme? Te rog să mă ierți.
1: A, nu, dumneata să mă ierți pe mine. În dimineața asta nu prea sunt în apele mele. Scuză-mă că m-ai găsit în halul ăsta și cu dezordinea asta în casă. Știi, aseară am avut o vizită care s-a prelungit, ce-i drept.
2: Franțuzoaicele. De la noi se vede și se aude tot.
1: Da, mi le-a cedat prințul, aproape pe nimic.
2: Da. Da. Cavaleria ușoară. Ce înseamnă Occidentul ăsta? Europa.
1: Până la urmă le-am făcut vânt, da? Fără multe fasoane. Situația a început să devină jenantă. Băiatul crește.
2: Da. Un tată trebuie să dea exemplu.
1: Da. Și apoi, pentru ce să le țin? Eu le vorbeam rusește, ele îmi răspundeau franțuzește. Nu înțelegeam o boabă.
2: În viața mea am fost în vizită la mulți oameni bogați. Însă

0: trebuie să recunosc că niciunde n-am întâlnit atâta lux și atâta dezordine.
1: Hai, da, da, o chem pe Nina să facă curat.
2: Da, da, da, da. M-ați chemat?
3: Auzi, să vină servitorii să adune mizeria asta.
2: Da, da.
3: Să fie lună în casă, ai priceput?
2: Da, stăpâne.
3: Ia tu, Mișenca. Ia, Mișenca, ia la casă la tăricură. Taci, ai auzit cu tine vorbesc, RBD-ule. Dai tu să taci.
2: Nu, vă rog, eu frumos, nu țipați la el.
3: Nu să nu te bagi.
4: Pentru Dumnezeu, copilul e încă mititel.
3: Hai, plecați, plecați, plecați, plecați.
2: Nu mai plânge, Mișenca. Nu să mai țipă la tine, nu să te mai bat.
1: Extraordinar. Da.
0: Vale.
1: Da.
0: Eu am venit la dumneata într-un anumit scop. Aș vrea să stăm puțin de vorbă.
1: Despre ce?
0: Nimic prea important. La drept vorbind, aș vrea să te rog ceva.
1: Ce anume?
0: N-ai putea găsi un mijloc să pleci în altă parte? Suntem foarte bucuroși că ești aici. Ne face plăcere să te vedem.
1: Da, și mie îmi face plăcere.
0: Dar îți dai seama și dumneata că situația e delicată. Mă vei înțelege, desigur.
1: Da, încerc.
0: Lucrurile nu sunt așa cum trebuie.
1: Da, nu prea.
0: Raporturile dintre noi nu sunt bine lămurite.
1: E adevărat.
0: Ne simțim veșnic stingheriți unul față de celălalt. Da. Trebuie să ne despărțim.
1: E neapărat necesar?
0: Iartă-mă, dar vei admite, desigur, și dumneata că în asemenea împrejurări această viață în comun dă naștere la adică nu dă naștere, nu că dă naștere, dar ne stârnește tot soiul de frământări de...
1: Da, da, da, da. Asta cam așa e, da. Și eu m-am gândit la asta. Da, cred că ar fi mai bine să plec. Ai dreptate, da.
0: Da, vezi?
1: Da.
0: Îți vom fi recunoscători, crede-mă. Îți vom păstra cele mai plăcute amintiri. Sacrificiul pe care...
1: Bine, bine, bine, bine, bine. Lasă. Da, da, vorba e ce fac eu cu toate astea. Ascultă, cumpărăm dumneata mobila. Vrei? Nu dau scump. Vreau 8, 10 mii. Și le iei pe toate. Ei, mobila, docarul, pianul.
0: Bine. Mă învoiesc. Îți dau 10.000 pe toate.
1: Minunat.
0: Uite, ia.
1: Sunt? Nu? 10?
0: Da, uite.
1: Mersi. Așa.
3: Păi în cazul ăsta plec chiar mâine. Mă duc la Moscova. Aici nu-i de trăit.
0: Sigur.
3: Păi totul e mult prea scump, domnule. Fioros de scump.
0: Așa.
3: Banii se topesc fără să știi cum și pentru ce. Faci un pas, dai 1.000.
0: Așa este.
3: Nu pot așa. Slavă Domnului că-mi cumperi mobilele astea și astea alte ia careturi și...
0: Oricum vei avea ceva bani.
3: La timp ai venit. Altfel era cât pe ce să dau faliment.
0: Sunt nespus de bucuros. M-am liniștit acum că s-au aranjat lucrurile. Îți mulțumesc mult.
3: Se vede că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. Acum că ne-am încheiat socotelile, nu mă pot abține să-ți spun că ești o cârpă, domnule. Ești o cârpă.
0: Asta e adevărat. Îmi dau și eu seama că sunt un om fără voință.
3: Da, fără voință. Asta ești, o cârpă.
0: Tu știi cum am venit eu pe lume?
3: Numai la asta nu-mi stă mie capul.
0: Răposatul meu tată își asuprea un subaltern, un biet consopist. Îi otrăvea viața. Iar răposata mea mamă de milă, s-a încurcat cu consopistul și așa m-am născut eu, din întâmplare. Un copil nedorit, dintr-o mamă rea de muscă și un asuprit. Cum să am voință? De unde? Da, vezi că-ți pleacă trenul. Hai!
4: Oleg!
5: Adio!
4: Să nu te mai

0: Am onoarea, prințe, să vă salut.
1: Cu tot respectul, domnule Groholski. La plimbare, bineînțeles, nu?
0: Da, desigur. Aerul sărat al după-amiezii, da, încărcat cu aerosol, ne îmbunătățește respirația.
1: Da, da.
0: Mă bucur să vă întâlnesc pe faleză. E o priveliște frumoasă.
1: Noi ne-am mai întâlnit, ne-am mai cunoscut, așa e? Ne învârtim în aceleași cercuri moscovite.
0: Da, da, da, da, așa este, desigur. Îmi amintesc.
1: Știam că sunteți în stațiune. Aici se știe toată lumea cu toată lumea. De la Vania Bugrov, pe care l-am cunoscut acum câteva zile jucând cricket.
0: Așa, deci, așa.
1: Dar tocmai voiam să vă trimit prin el o invitație la o partidă de tarot. Seriile ei sunt lungi
0: și plictisitoare.
1: Da, da. Și voiam să mai filozofăm.
0: În vara asta nu prea mi-a priit mare.
1: Da?
0: Am fost răcit mai tot timp.
1: Ah.
0: Da. Așa că ne-am hotărât să plecăm la Moscova.
1: Da, spune-mi, te rog, unde este frumoasa dumitale doamnă? O ți ascunsă de privirile lumii?
0: Nici ea nu se simte prea bine. Uite, azi n-a vrut în rutul capului să iasă. O criză depresivă.
2: Păcat.
0: Da. Îmi fac mari griji pentru ea. Tace și privește pe fereastră ore întregi, cu bărbia în pumn, așa. De una zi și-a cumpărat andrele și câteva sculuri de lână colorată. Privește așa pe fereastră și croșetează.
1: Ciorăpei pentru Mișenca.
0: Interesant. Dar de unde știți?
1: De la Vania Bugrov. Ciudată, nu? E chinuit de singurătate. Mi s-a desăinuit, să știi.
0: Așa, deci.
1: Eu sunt de părere că numai prin durere putem cunoaște mântuirea de păcate, nu?
0: Să ne vedem cu bine, prințe.
1: La Moscova, la Moscova. Și mai vreau să spun ceva. Dacă aș avea de gând să mă însor vreodată și dacă ți-ar trece prin minte să-mi pui corne, pe un așa fel, să nu-mi dau seama.

0: Ați ascultat Marfa Vie de Anton Pavlovici Cehov. Traducere de Silvia Cucu. Adaptare pentru teatru radiofonic de Eugen Todoran și Marie Jean Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Vanea, Mircea Rusu; Liza, Irina Movilă; Oleg, Mihai Constantin; Nina, Anca Sigartău; Prințul, Damian Crâșmaru; Contesa, Adela Mărculescu; Domnișoara Galea, Daniela Ioniță; Secretarul de redacție, Mihai Niculescu. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Robert Vasiliță, Marilena Barabaș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Producția și regia artistică, Vasile Manta.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Don Juan, comedie de Molière. Traducere de Alexandru Chirițescu. Adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu.

În setea lui de aventuri galante, Don Juan a prins în mrejile sale pe frumoasa Dona Elvira și, răpind-o din mănăstirea în care își ducea de bunăvoie viața, a luat-o de soție. Scurtă și amăgitoare fericire, căci iată-l părăsind-o într-una nestatornic, nerăbdător să înceapă o altă aventură. E dimineață încă și în fastuosul lui palat, Guzman, servitorul Elvirei, și Zganarel, valetul lui Don Juan, sporovăiesc cum se pricep despre această ultimă întâmplare.

0: Nu, orice ar spune Aristot și toți filozofii la un loc. Nimic nu e mai bun pe lume ca tabac. E singura slăbiciune a oamenilor cum se cade. Și cine nu trage tabac, nu e vrednic să trăiască.
1: Da, da.
0: E, da, să lăsăm asta și să vorbim mai bine de treburile
1: noastre.
0: Vă să zic că scumpul meu Guzman, stăpâna ta, dona Elvira, nedumerită de plecarea noastră, ne-a luat turma.
1: Așa, așa,
0: da? Și după cum spui tu, inimioara ei, pe care stăpânul meu am flecărat-o atât de vârtos, nu i-a dat pace până n-a târât-o încoace. Vrei acum să-ți spun și eu părerea mea?
1: Spune, scarare.
0: Tare mi-e teamă că dragostea ei n-are să fie răsplătită cum se cuvine. Da, da, că degeaba a venit în orașul acesta și că era mai cu minte dacă rămâneați pe loc.
2: Pe ce te întemeiezi vorbind astfel? Spune-mi, te rog, Scanarel, de unde pornește teama ta? Stăpânul tău ți-a destăinuit ceva și a deschis inima față de tine?
0: Nu mi-a spus nimic, dar mi-a fost destul să văd meleagurile astea. Și eu, care pricep cum merg treburile, dar fără să-mi destăinuie nimic, aș fi în stare să pui rămășag că se petrece ceva. Nu, s-ar putea totuși să mă înșel, deși, după câte am văzut până acum, am ajuns să judec lucrurile cu destulă limpezime.
2: Atunci, plecarea voastră neașteptată e o dovadă că Don Juan o înșală pe dona Elvira? Stăpânul tău ar fi în stare să pângărească neprihănita ei iubire?
0: Asta nu tocmai fiindcă e tânăr și nu prea îndrăsnește,
2: dar... Oare un bărbat așezat pe o treaptă atât de înaltă e în stare să săvârșească o faptă atât de rușinoasă?
0: Ai nimerit-o, împlăcuș cu treapta ta.
2: Cum?
0: Dacă îți închipui că treapta, oricât de cocoțat ar fi, e în stare să împiedice o ticăloșie.
2: Dar bine, adu-ți aminte că e legat prin sfintele taine ale căsătoriei.
0: Bietul meu Guzman, bunul meu prieten, se vede că nu-l cunoști încă pe Don Juan.
2: Dacă e în stare să ne facă nelegirea asta, atunci ai dreptate să spui că nu-l cunosc când te-a ajuns. Dar cum ar fi cu putință să-și calce legământul? După atâta dragoste, după atâtea mărturisiri pătimașe, după atâtea înfrigurate așteptări, după atâtea suspine și lacrimi vărsate, până la fapta nebunească ce-a pus vârf la toate când a răpit-o pe dona Elvira din mănăstire ca să o supună patimii lui nepotolite. Eu nu-l mai înțeleg.
0: Eu am început să-l cam înțeleg. Na, și dacă l-ai cunoaște pe acest domnișor, ți-ai dat seama că pentru el lucru nu e deloc greu.
2: Cum?
0: Nu, mai întâi, eu nu ți-am spus că n-ar mai iubi-o pe dona Elvira, fiindcă nu sunt încă încredințat de asta. Tu știi că mi-a dat poruncă să pornesc înaintea lui.
2: Da.
0: Și de când a sosit aici, n-a suflat o vorbă. Dar, așa, ca măsură de prevedere, pot să-ți mărturisesc între noi că stăpânul meu, Don Juan, e cel mai mare ticălos pe care l-a răbdat pământul. Da, un turbat, un câine, un diavol, un păgân spurcat, un eretic care nu crede nici în rai, nici în iad, care își trăiește viața ca o adevărată fiară turbată, care își astupă urechile la toate mustrările creștinești și socotește drept mofturi toate învățămintele în care noi, ceștelalți, credem cu tărie.
2: Da.
0: Îmi spui că a luat-o în căsătorie pe stăpâna ta?
2: Da.
0: Dar ca să-ți potolească patima, s-ar fi însurat și cu tine.
2: Cu?
0: Și cu câinele, și cu pisica, doamne Elvira. Căsătoria pentru el e un fleac, o capcană cu care prinde femeile frumoase. Se însoară la nimereare, cu cine-i cade în plasă? Văduvă sau fecioară, boieroaică, târgoveață sau țărancă, n-are a face. Dacă ar fi să ți le înșir pe toate câte le-a luat de neveste, n-aș mântui până diseară.
2: Da, da.
0: Oh, oh. Văd că te-ai învinețit la obraz și ai rămas cu gura căscată. Dar până acum nu ți-am zugrăvit decât o latură a jupânului nostru. Fiindcă dacă ar trebui să ți-l încondeieze în întregime, ar trebui altă bidinea și mai întunecată.
2: Oh.
0: Într-un cuvânt, mă mir că mânia cerească nu l-a trăsnit până acum. Ce mă privește, mai curând aș fi sluga diavolului decât a lui. Și tare aș vrea să-l înghită de viu pământul ca să nu mai văd grozăviile pe care le-am văzut. Cu toată scârba mea, sunt silit însă să-i rămân credincios.
2: Cum?
0: Mai frica ține loc de sârguință. Frica mă încătușează simțirea adevărată și mă îmbrâncese să primesc drept bun și vrednic de laudă a ceea ce inima mea respinge cu silă. Dar iată-l, se învârte prin palat.
2: Da.
0: Se îndreaptă încoace. Haide, pleacă de aici și destupă urechile la ce-ți spun. M-a cam luat gura pe dinainte, dar află că de-i ajunge cumva la ureche o vorbă din câte ți-am destăinuit aici, am să strig sus și tare că ești mincinos.
2: Nu.
0: Haide, haide, pleacă, pleacă.
3: Cu cine stăteai de vorbă? Mi s-a părut mie sau era Guzman al donei Elvira?
0: Vi s-a părut și nu vi s-a părut. Mai mult vi s-a părut, deoarece vi s-a părut ceea ce era de părut.
3: Va să zic că el era.
0: Chiar el.
3: Și când a sosit în oraș?
0: Aseară.
3: Aș putea să știu ce pricină l-aduce?
0: O pricină despre care cred că vă cam dați cu bănuiala.
3: Plecarea noastră neașteptată, fără îndoială.
0: Bietul om e zdrobit cu totul și nu știe ce să creadă.
3: Tu ce i-ai spus?
0: Că habar n-am, că nu mi-a suflat niciun cuvințel.
3: Da, tu ce crezi? Tu cam ce bănuiești?
0: Eu cred că și-a vărât coada vreo dragoste nouă.
3: Asta e părerea ta?
0: Asta.
3: Atunci ai ghicit. Și dacă ții să știi cu tot din adinsul, află că o făptură nouă a gonit din inima mea dragostea pentru Elvira.
0: Prelegea mea, nimeni pe lume nu-l cunoaște pe Don Juan mai bine ca mine. Inima dumitare, stăpâne, e un trepăduș fără pereche căruia îi place să hoinărească din dragoste în dragoste fără răgaz și nu poposește nicăieri.
3: Și nu găsești că am dreptate să mă port în felul ăsta?
0: Asta, stăpâne...
3: Cum adică? Lămurește-mă.
0: La urma urmelor ai toată dreptatea. Dacă așa vrei dumneata, nu e chip să o întorci altfel. Dar dacă n-ai vrea dumneata, atunci s-ar schimba lucrurile.
3: Ascultă, îți dau îngăduința să nu mi-ascunzi nimic și să-ți arăți deschis părerea.
0: Atunci, stăpâne, dă-mi voie să-ți spun verde că eu nu încuviințez purtarea dumitale și socot că nu e frumos să iubești așa, în dreapta și în stânga, cum faci dumneata.
3: Cum? Ai pofti să mă leg de cea din tâi făptură întâlnită? Să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai îmbia pe lume? Să mă leg la ochi ca să nu mai văz nimic în jurul meu? Să rămâi credincios mereu unei singure iubiri? Să mă îngrop de viu și din frage de tinerețe să fiu mort pentru atâtea alte frumuseți care mi încântă privirile? Oh, mulțumesc pentru cinstea de a trece om de cuvânt și bărbat credincios. Nu, asta nu. Statornicia e bună doar pentru gugumani. Toate femeile frumoase au datoria să ne scoată din minți și cea care a avut norocul să ne întâlnească întâi n-are și dreptul de a le lipsi pe toate celelalte de prin osul înflăcărat al inimilor noastre. Pe mine frumusețea mă turbură oriunde o întâlnesc și mă supun cu încântare dulcilor lansuri cu care ne subjugă. Oricum ar fi judecată purtarea mea, nu-mi pot înăbuși inima când văd ceva care-mi place. Ce dulceață fără seamăn e să cucerești cu mii de meșteșuguri inima unei fete tinere și frumoase. Cu lacrimi, cu suspine, cu avânturi înflăcărate, pui stăpânire pe o inimă care se împotrivește și luptă cu toate armele nevinovăției ce nu vrea să se dea bătută. Pas cu pas îi înfrângi una după alta toate împotrivirile, îi nimicești toate gândurile curate din care își face o fală și o mâni încet, încet, domol de tot unde vrei tu. Dar după ce ai devenit stăpânul ei, nu mai ai nimic de adăugat și nimic de dorit. Toată flacăra patimei s-a stins și înțepenești în toropeala unei iubiri al cărei farmec a apus. Dacă, bineînțeles, o altă făptură nu se ivește care să trezească din nou dorințele ațipite și să-ți poftească inima la sărbătoarea împietoare a unei noi cuceriri. Nimic nu poate frânge avântul dorințelor mele și am o inimă în stare să iubească tot pământul. Întocmai ca Alexandru, aș dori să mai existe și alte lumi ca să pot întinde și asupra lor cuceririle mele de dragoste.
0: Sunt de născătoare, cum îți turie gura, stăpâne. Eu socot că le-ai învățat din carte că prea le scui pe nerăsuflate.
3: Acum ai ceva de zis?
0: Da, păi, dacă e vorba de zis, N-aș prea avea cine știe ce de zis. Fiindcă așa cum învârtești dumneata lucrurile, parcă ai avea dreptate. Dar dacă e vorba pe dreptate, apoi drepte e că n-ai dreptate. Vorbile dumitare însă mi-au turburat toate gândurile cele bune. Las că știu eu ce am să fac altădată. Am să aștern frumos pe hârtie tot ce mi se pare mie că e drept și pe urmă mă iau la harță cu dumneata.
3: Ar fi mai nimerit.
0: Dar oricum, fiindcă mi-ați dat încuvințarea, pot să spun de pe acum că viața pe care o duceți a început să nu mai îmi placă deloc.
3: Cum? Dar ce fel de viață duc?
0: Destul de bună, n-am ce zice. Însă, de pildă, ce ar fi dacă nu v-ați mai însura în fiecare lună ca până acum?
3: Oh, dar nimic nu e mai plăcut pe lume.
0: Asta e adevărat. Îmi dau seama că trebuie să fie foarte plăcut și foarte înveselitor lucru și pe legea mea aș face și eu la fel. Dacă nu m-aș gândi că îmi bat joc de sfânta taină...
3: Asta ne privește pe Dumnezeu și pe mine. Ne descurcăm noi amândoi și fără ajutorul dumitale.
0: Se poate, stăpâne.
3: Ține-ți gura de șuchiatule. Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să aud mustrări.
0: Ferească Dumnezeu, stăpâne. Dar ce, eu vorbesc de dumneata. Dumneata știi prea bine ce faci. De crezi ori nu în cele simte, te privești. Dar se nimeresc așa pe lume mucoși, obraznici, necredincioși fără să-și dea seama care-i fac pe grozavii, fiindcă își închipui că le șade bine. Uite, dacă aș avea în fața mea un domnișor dintre ăștia, i-aș pune fără înconjur privindu-l drept în ochi. Tocmai tu te-ai găsit, râmă târătoare, secătură ce ești!
3: Nu,
0: e vorba de domnișorul de adineauri. Să bagiocorești ce cinstește o lume întreagă. Îți închipui că dacă ești de neam mare, dacă porți perucă, bălaie și cârlion cu meșteșug, pene la pălărie, haină muiată în fir și cordelușe ca para focului...
3: Nu,
0: e vorba, bineînțeles, nu de dumneata, ci de celălalt domnișor. Îți închipui, cum am zice, că ești mai dibaci decât alții, că totul ți-e îngăduit și că nimeni n-are voie să-ți vorbească pe șleau?
3: Ura!
0: Poftim, gură. Și acum e rândul dumneavoastră. Ce aveți de spus?
3: Am de spus că sunt îndrăgostit de o femeie și că robit de farmecele ei am ajuns în orașul acesta.
0: Cum? Și nu te temi, stăpâne, de întâmplarea cu moartea comandorului ăluia pe care l-ai ucis acum vreo 6 luni?
3: Să mă tem de ce? Nu l-am omorât bine?
0: Ah, ba da, chiar prea bine. N-ar avea niciun drept să se plângă.
3: De altminte am fost iertat pentru isprava asta.
0: Se poate, dar iertarea stăpânirii nu stinge și dorul de răzbunare, ura neamurilor, a prietenilor.
3: Să nu ne gândim la relele pe care ni le poate aduce ziua de mâine, ci numai la plăcerile pe care mi le poate dărui. Făptura despre care ți-am pomenit este o fată nespus de frumoasă, logotită de curând și care a fost adusă aici de cel care urmează să-i fie bărbat. Întâmplarea a făcut să-i văd pe tineri îndrăgostiți cu vreo 3-4 zile înainte de a porni în călătorie. Priveliște iubirilor de plin împărtășite m-a mișcat adânc. Am simțit o pișcătură la inimă și dragostea mea s-a zămislit din gelozie.
0: Oh,
3: da, așa a fost. La început mă supăra faptul că prea se arătau îndrăgostiți unul de altul. Necazul îmi biciuia dorințele și îmi spuse că nu e plăcere mai mare decât să le stric dulcea lor înțelegere, să sfâșie legăturile pe care inima mea turburată nu le mai putea încuvința. Dar până acum toate silințele mele au fost zadarnice. De aceea voi folosi singurul mijloc ce mi-a mai rămas. Tânăr logotnic și-a poftit pentru astăzi iubita la o plimbare pe mare. Fără ca tu să știi nimic, am pregătit astfel lucrurile ca dragostea mea să iasă biruitoare. Am tocmit o barcă, oameni de ajutor, astfel încât foarte ușor o voi putea răpi pe frumoasa mea.
0: Altă trăsnaie.
3: Ce-ai spus?
0: Că ați făcut foarte bine și că nu se putea altfel. Nimic nu e mai cu minte pe lume decât să-ți faci pe pofta inimii.
3: Atunci fii gata să mă întovărășești și adu-mi și armele, fiindcă nu știi niciodată cum... Oh, uit-o pe Elvira în fața casei. Vânzătorule, de ce nu mi-ai spus că ești aici?
0: Dacă nu m-ai întrebat, stăpâne...
3: Dar ce? E nebună de nu și-a schimbat rochia și umblă prin oraș îmbrăcată ca la țară?
4: Binevoieștoare, Don Juan, să dai un semn că m-ai recunoscut și pot nădăjdui de la milostivirea dumitale Că ai să întorci privirile spre mine?
3: Mărturisesc, doamnă, că sunt uimit, fiindcă nu mă așteptam deloc să te întâlnesc aici.
4: Îmi dau prea bine seama că nu mă așteptai și văd că ești uimit, dar nu cum așteptam eu. Așa că îndemnată sunt să cred cu prisosință ceea ce nu îndrăzneam să-mi închipui. Dar cum puteam, neștiința mea, în slăbiciunea inimii mele, să mă încredințez de o trădare,
3: oh,
4: pe care astăzi atâtea dovezi o întăresc? Am fost prea bună sau, de ce n-aș mărturisi eu, prea proastă de m-am înșelat pe mine însă.
3: Dar, doamnă...
4: Și-am tăgăduit cu încăpățânare ceea ce ochii și judecata mea au înțeles cu prisosință. Dragostea mea a căutat mereu pricini ca să dezvinovățească răceala dumitale, din ce în ce mai fățișe față de mine. Și singură am făurit sute de îndreptățiri plecării dumitale atât de neașteptate. Fireștile mele bănuieli zadarnic se trezeau, că eu îmi astupam urechile la glasul ce-mi striga că ești un ticălos.
3: O, doamne!
4: Și ascultam în schimb cu îngăduință atâta înșelătoare băigueli care îmi șopteau că ești nevinovat de nemicirea inimii mele. Dar, în sfârșit, chipul cum mă primește acum nu mai lasă loc pentru nicio îndoială. Și uitătura rea pe care mi-a zvârlit-o îmi spune mai mult chiar decât aș fi vrut să aflu. Cu toate acestea, aș dori să știu din gura dumitale pricina pentru care m-ai părăsit. Vorbește, Don Juan, te rog să vorbești, fiindcă vreau să văd cum ai să te dezvinovățești.
3: Doamnă, uite-l pe Zganarel, care știe ca și mine pentru ce am venit aici.
5: Eu, stăpâne, eu habar n-am.
6: Ce mă bagi pe mine?
4: Atunci, Zganarel, vorbește dumneata. La urma urmii, ori de unde ar veni dezvinovățirile, e tot una pentru mine.
6: Ei, hai, deodată vorbește, stăpânii tale.
5: Dar ce vrei să-i vorbesc?
4: Apropie-te, fiindcă așa vrea dumnealui. Și spune-mi, care a fost pricina acestei plecări atât de pripite?
6: Hai să răspuns odată.
5: N-am nimic de răspuns. Prea de tot îți bați joc de mine, stăpâne.
6: Vrei să răspunzi, ori?
5: Stăpâne!
4: Da, ce este?
5: Stăpâne! Stăpâne! Stăpâne, mari cuceritori, Alexandru și alte năzbâtii de soiul ăsta sunt pricina plecării noastre. Și... asta e tot ce știu să răspund, stăpâne.
4: Ești bun să-mi lămurești, Don Juan, ce se ascunde sub vorbele lui încălcite.
3: La urma urmelor, doamnă, dacă dorești să afli cu orice preț...
4: Ce slab știi să te aperi, cu toate că ești trăit la curte și s-ar cuveni să fii obișnuit cu toate vicleșugurile. Îți mărturisesc că mi-e milă văzându-te în ce încurcătură te zbați. De ce nu-ți încunun fruntea cu o trufașă obrăznicie? De ce nu-mi juri că-mi păstrezi mereu același simțiminte? Că mă iubești cu aceeași înflăcărare ca mai înainte și că numai moartea e în stare să te desprindă de mine? De ce nu-mi spui că treburi foarte însemnate te-au silit să pleci, fără ca să mă înștiințezi măcar? Că fără voia dumitale urmează să mai întârzi câteva vreme aici, astfel încât nu mai rămâne decât să mă întorc de unde am venit, încredințată că te vei înapoia de îndată ce va fi cu putință. Că n-o să pot să răbda să stai departe de mine și că lipsit de făptura mea ești ca trupul despărțit de suflet.
3: Îngăduiți-mi, doamnă, să vă mărturisesc că n-am darul prefăcătoriei și că inima mea nu cunoaște înșelăciune. Nu pot să spun că mă stăpânesc față de dumneata aceleași simțăminte ca odinioară, nici că ard de nerăbdare să te urmez, fiindcă dacă vrei să afli adevărul, am venit aici ca să fug de dumneata. Și asta nu din pricinile pe care ți le închipui, ci fiindcă conștiința mea nu mi mai îngăduie să trăiesc cu dumneata ca un păcătos. Au început să mă chinuiască gânduri negre, doamnă, și mi-am deschis ochii inimii asupra nelegiuirii pe care am făptuit-o. M-am gândit îndelung și mi-am zis că pentru a te face soția mea, te-am răpit de la mănăstire, că ai zdrobit un legământ sfânt care era de dincolo de lume, că cerul e neînduplecat în asemenea împrejurări. Mă chinuie remușcări și mi-e teamă de mânia dumnezeiască. Căsătoria noastră o socotesc un sacrilegiu și nimic mai mult, în stare să abată asupra capetelor noastre blestemul de sus. Și atunci mi-am zis că datoria mea e să încerc să te uit, și datoria dumitale să te întorci la cătușele din care te-am smuls. Cum să îndrăznesc, oare, doamnă, să mă împotrivesc unei atât de cucernice porniri și, păstrându-te pentru mine, să mă încaier cu Dumnezeu? Dorești, oare, ca eu...
4: Ticălosule, acum de-abia te cunosc cu adevărat și, spre nenorocirea mea, te cunosc, nu mai pot îndrepta nimic, ci, dimpotrivă, să-mi sporesc și mai mult cumplita deznădejde. Dar află că nelegiuirea nu va rămâne nepedepsită și că cerul cu care te joci acum va răzbuna înșelăciunea ta.
3: Scanarel, o auzi? Vorbește de cer.
5: Puțin ne pasă nouă de cer. N-am dreptate, stăpâne.
3: Doamne!
4: Destul. Nu țin să aud mai mult. Mă învinovățesc că am ascultat și atât. O inimă trufașă e datoare să se hotărască într-un fel. Să nu-ți închipui că am să-i zbucnesc aici mustrări și ocări. Nu. N-am să mirosesc mânia învăicărel zadarnice. Am să-mi păstrez toată dârzenia pentru răzbunarea ce va veni.
3: Doamne!
4: Fiindcă-ți spun încă o dată, cerul mă va răzbuna, înșelătorule, pentru ticălușia pe care-i săvârșit-o față de mine. Dacă ți-e teamă de mânia cerească, apoi teme-te și de mânia unei femei bajucorite.
5: Dacă l-ar năbuși măcar remușcarea.
3: Și acum e timpul să ne gândim la noua noastră ispravă de dragoste.
5: Vai, ce stăpân nelegiuit mi-a dat să slujesc.

0: În după amiaza aceleiași zile, pe țărmul însorit al mării, un flăcău și o fată din satul învecinat, care se aveau de multă vreme în vorbă, Pierrot și Charlotta, s-au întâlnit ca de obicei în colțul lor ferit. Și Pierrot îi povestea Charlotte.
1: Ascultă, Charlotte, din fir de păr a târnat să nu se nece amândoi.
2: Noroc că m-am nimerit eu pe acolo.
3: Să fi fost vântul de azi dimineață de-au căzut bâldâbâc în mare?
1: Stai o leacă să spui cum s-a întâmplat tot, din fir până nață.
2: Că vorba ăluia, eu i-am ochit întâi. Că dacă nu i-o cheam eu întâi...
1: Uite cum s-a întâmplat.
3: Ia, spune.
2: Eram acolo, pe mal, eu și cu burtosul de Lucas. Și ne hârjoneam zvârlind unul în altul cu bulgări de pământ. Și cum ne hârjoneam noi, fiindcă spusei că ne hârjoneam.
3: Da.
1: Ce să văz? Ha, departe ceva se vânzolea parcă printre valuri. Și se căsnea și se opintea parcă spre noi. Vedeam cum te văz. După aia?
3: Vedem noi că nu mai vedeam.
1: După aia? Vedem că vedeam. Măi, Lucas, parcă ar fi niște mușterii care înoată spre țărm.
2: Ce tot îndruge acolo, zice.
1: Ei, tu ia seama la ce spui, că doar nu zănatic, sunt oameni. Dar de unde mai scorne și pe asta? Zice, ascultă-mă pe mine, ai orbu găinilor. Pui rămășac, zic că n-am orbu găinilor, că sunt doi mușterii care vin în noți spre noi. Mă prind pe cât vrei, zice că spui prostii.
4: Atunci punem rămășac pe 10 firfirici, zic.
1: Așa. Că eu am dreptate. Bucuros, zice, și dacă ții, poftim gologanii.
2: Eu, mă știi tu pe mine, nu sunt nici scrântin, nici măselariță n-am băut. Am scos din bruc gologanii.
1: 5 bucăți de câte 2 firfirici.
2: Lasă că știam ce fac, sunt om cu cap.
1: Și hop, n-apucăm să încheiem rămășagul, că și zărim preț de o aruncătură de băț pe mușterii mei, făcându-ne semn să le sărim într-ajutor.
2: Da, eu cu gândul la rămășag zic, ascultă, Lucas, îi vezi cum ne cere să-i scăpăm? Hai, iute să-i scoatem la mal.
1: Da? Să-i scoată satana, că eu nu-i scot. Am pierdut atâția bani în pricina lor, zice. Și ce să spui, atâta l-am dăscălit și l-am socrit, că a dat Dumnezeu de s-a muiat și am sărit amândoi într-o luntre, de i-am scos bun zdraven din apă.
2: Pe urmă, i-am dus acasă și i-am așezat lângă vatră, că era uzliarcă, da. Și i-am despuiat de straile de păi, dar au rămas în pielea goală, cum i-a făcut mânesa. Și tot din ceata lor a mai venit doi. Și pe urmă, hop și Maturin.
1: Da, de-a început să-i facă cu ochii dezmățați.
2: Și ia că așa a fost, Charlotte, după cum îți povesti.
3: Ei, așa o fi, da. Parcă îmi spusese și mai înainte că era unul din ei mai arătos.
1: Da, ăla e stăpânul lor. Da, trebuie să fie vreo mărime pe la el pe acolo, că e tivit cu fireturi din creștet până în tălci.
2: Da,
1: să știi că nici ei de-l slujesc nu sunt neam prost.
2: Na, sunt și ei boieri, albăstreață de...
1: E, dar cât o fi el de vițe aleasă, el de-i mai mare peste ei. Dormea acum somnul dreptilor în fundul mării, de nu săream noi să-l tragem la mal.
3: Nu mai spune.
1: De nu săream noi să sfârșea cu el.
3: O mai fi acasă? Și tot în pielea goală o fi?
1: Da, nu o fi proastă. L-am îmbrăcat noi de cum l-am adus acasă.
2: Mai că n-am mai pomenit așa ceva.
3: Ce
2: chichiță și ce mofturi la boieri ăștia mari. Să vezi și să nu crezi, am înlemnit nu alta. Să vezi, Charlotte, au un soi de păr.
3: Păr?
2: Da, dar nu dă-l de crește pe cap, nu, altul, care îl scot și-l așează la loc pe scăfârlie, ca un ghiomotoc de câlți. Și mai au un soi de cămăși cu niște mâneci, dă-i intrăm amândoi, și tu și eu în ele. Și niște nătragi, numai crețuri, că dacă i-ai descreți și i-ai întinde, ai ajunge de la Paș la Sânt Petru. Și în loc de surtuc, o sărăcie de cața vei, că de nu le acopere nici buricul. Maică, haram de așa cața veică.
3: Mă duc atunci să văd și eu.
1: Cată-ți treaba, fată, că eu am ceva de vorbit cu tine.
3: Ce vorbă te găsit tocmai acum?
1: Charlotte, ascultă-mi coap. Pe mine mă roade ceva la inimă.
2: Tu știi că mi-ești dragă și o să ne luăm amândoi. Dar ce să spui, de la o vreme nu-mi place deloc ce văz eu la tine.
3: Ce te-ai găsit, omule?
2: M-a găsit că-mi faci mare supărare.
3: Eu ție?
2: Tu nu mă mai îndrăgești ca înainte.
3: Vezi te treabă, băiete. Altceva n-ai mai găsit să trâncănești?
2: Păi, dar socot că atât e destul.
3: Păi, nu fi prost, băiatule, că mi-ești drag.
2: Așa dragoste mai bine lipsă.
3: E, dar ce vrei să fac ca să te mulțumesc?
2: Să faci ce face omul când îndrăgește pe cineva.
3: Dar nu te îndrăgesc destul?
2: Nu. Când îndrăgești cu adevărat, fată, hăi, păi nu știi ce parascoveni și drăcoveni să mai scornești ca să intri în voia celui ce îl îndrăgești din tot sufletul.
3: Dacă așa e firea mea, n-am să mă schimb acum de pofta.
2: A, și firea se schimbă cât e ea de fire. Și pe urmă, dacă ții la cineva, îi arăți și lui măcar cu un semn.
3: Ia ascultă încoace și nu mai îmi bate capul. Te iubesc cum e felul. Și dacă nu-ți place, caută-ți altă drăguță.
2: Da, făgăduiești că ai să mă iubești mai tare dacă înainte?
3: O să fac și eu ce-i putea. Dar ai răbdare, că dragostea vine de la sine. Ia stai, Piero.
2: Ce?
3: Ăsta e boierul al mare despre care mi-ai povestit?
2: Ăsta e, uite-l că vine încoace.
3: Drăgălașe. Și mare păcat ar fi fost de s-ar fi înnecat.
2: Eu mă duc să-i trag o înghițitură de rachiu. Să-mi vină inima la loc după o pinteală de adineauri. Cu bine.
5: N-am nimerit-o, zganarel. Din pricina furtunii acelea neașteptate, toate socotelile noastre s-au răsturnat odată cu barca. Dar nu-mi pare rău, fiindcă țărâncuța de care m-am despărțit adineauri m-am înghiat cu prisosință și farmecele ei au șters tot necazul neizbânzii.
6: Ce să spui, stăpâne, mă uimești. Am fost la doi pași de pe ire. Și în loc să mulțumesc meric lui Dumnezeu că i-a fost milă de noi și ne-a scăpat de ceasul rău, dumneata te dai peste cap să-i răscolești din nou mânia cu năzdrăvăniile dumitare obișnuite și cu dragostele.
5: Așa?
6: Ține-ți gura, păcătosule, tu nu știi ce vorbești. Stăpânul știe ce face.
5: Ei, dar de unde e și fetișcana asta? Ia uite-te la ea. Ai văzut ceva mai minunat pe lume? Și nu ești de părere că prețuiește cel puțin cât cealaltă?
6: Cum de nu, stăpâne? Alta la rând.
5: Cui să mulțumesc frumoasă pentru întâlnirea asta atât de plăcută? Cum e cu putință ca pe dâmburile acestea de țară, la umbra copacilor și a stâncilor de pe aici, să se nimerească făpturi ca dumneata?
3: De ce să nu se nimerească?
5: Ești din satul învecinat?
3: Da, domnule.
5: Acolo locuiești?
3: Acolo, domnule.
5: Cum te cheamă?
3: Charlotte, cu voia dumitale.
5: Frumoasă fată și are niște ochi că te pătrund în suflet.
3: Vai, domnule, nu mai spune de-al de-asta că roșesc toată.
5: Ba, n-ai de ce să roșești, fiindcă ce spun e adevărul adevărat. Tu ce zici, scanarele?
6: Păi ce să zic?
5: E cu putință ceva mai încântător. Ia întoarce-te din cel, fetiță.
3: Așa?
5: O, ce mijlocel bine prins. Te rog, ridică acum nițel capul.
3: Așa?
5: O, ce obrăjor minunat.
3: Domnule.
5: Deschide ochii. Deschide-i bine. Așa.
3: Mai...
5: O, ce scânteier orbitoare! Și acum, ia să vedem dințișorii, mărgăritare, nu altceva, și buzele îți vine să le strivești sub sărutări.
3: Domnule!
5: În ce mă privește, sunt mulțumit și în viața mea n-am văzut o fetișcană mai fermecătoare.
3: Zici dumneata așa, dar eu tot cred că îți bat joc de mine.
5: Eu îmi bat joc de tine? Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu spun adevărul. Ești prea dragă ca să te mint și te încredințez că-ți vorbesc din adâncul sufletului.
3: Dacă e așa cum spui, să rămân îndatorată.
5: Mie să nu mă rămâi cu nimic îndatorată. N-ai de ce. Frumuseții dumitale să-i fii recunoscătoare.
3: Vorbești prea frumos, domnule, pentru o biată fată ca mine și eu n-am meșteșugul dumitale ca să-ți răspund la fel.
5: Zganarel, ia privește-i mâinile.
6: Aoleu, stăpâne, sunt negre ca fundul ceaunului.
5: Și tot vorbești nepriceputule. Sunt mâinile cele mai frumoase de pe lume. Îmi îngădui să ți le sărut, minuno.
3: Prea mare cinste pentru mine. Și dacă știam ce le așteaptă, le pripam acasă cu tărâțul.
5: Ia spune-mi acum, frumoasă Charlotte, nu cumva ești măritată?
3: Nu, nu sunt măritată. Dar o să mă mărit cât de curând cu Piero, feciorul unei vecine de-a noastră, Simonet.
5: Cum se poate? O ființă ca dumneata, soția unui țăran de rând?
3: Cum?
5: Nu e cu putință ca atâtea farmece să fie pângărite și apoi nu ești făcută să-l încezești la țară. Ți se cuvine o soartă mai bună și cerul, care te are în dreapta lui pază, m-a mânat într-adins încoace pentru ca să împiedic căsătoria ta și să răsplătesc cum se cuvine minunatele daruri cu care te-am podobit. Fiindcă frumoasă Charlotte, te iubesc din adâncul inimii mele și atârnă doar de dumneata ca să-ți croiesc altă soartă.
3: Ca să vorbim pe șleau, domnule, nu știe ce să creadă omul când te ascultă. Pe de parte mă bucură foarte cele ce îmi spui și inima îmi dă ghis să te cred. Pe de altă parte însă am auzit și eu pe la noi că pe boieri să nu-i crezi niciodată pe cuvânt. Că dumneavoastră, domnișorii de la oraș, vă pricepeți grozav să suciți capul fetelor.
5: Eu nu sunt dintre aceia.
7: El nu, e feritul astfel.
3: Și de-aia vezi dumneata, domnule, nu e nicio bucurie să te lași trasă pe sfoară. Eu sunt o biată fată de țară, dar cu cinste am fost învățată. Și decât să-mi pierd cinste, mai bine să-mi pierd viața.
5: Cum? Mă socoți atât de negru la suflet? Crezi că aș putea să-mi bat joc de o ființă ca tine? Mi-ești dragă, Charlotte, așa cum trebuie și cum e cinstit să-mi fii dragă. Și ca să-ți dovedesc că spun adevărul, iată, sunt gata să te iau de nevastă.
3: Doamne.
5: Ce altă dovadă mai puternică de iubire ai mai dori? Oricând vrei, eu gata sunt. Și ca să-ți arăt că făgăduința mea nu e vorba de șartă, îl iau martor pe tovarășul de colo.
7: Da, așa e cum spune, să n-ai nicio teamă. Da, te ia de nevastă de câte ori ți-o pofti inima.
5: Îmi dau seama că nu mă cunoști deloc, Charlotte. Nu fi însă nedreaptă cu mine și nu mă pune în rândul mincinoșilor care n-au altă treabă decât să sucească capul fetelor.
3: Da.
5: Te rog să nu te îndoiești nicio clipă de adevărul spuselor mele.
3: Dar...
5: Și apoi, la drept vorbind, frumusețea ta e cea mai bună chezășie. Când te-a făcut Dumnezeu cum te-a făcut, n-ai dreptul să te temi de nimic. N-ai nici pe departe înfățișarea unei ființe sortite să fie înșelată. Iar

0: faci râs cu mine?
1: Că eu din toată inima fac ce vrei dumneata. Să faci și dumneata la fel.
2: Dar ce înseamnă asta? Tot te mai îndoiești de buna mea credință? Pe ce vrei să jur? Uite ce
3: o,
2: să mă...
3: Stăpâne, nu te jura, că eu te cred pe cuvânt.
2: Și acum dă-mi o sărutare ca arvuna legământului nostru.
1: Cu sărutare ai un pic de răbdare până ne-o încuruna. Că pe urmă te-ai pupa de câte ori ți-o da inima brânci.
2: Atunci fie cum vrei tu, frumoasă Charlotte, dar mâna poți să-mi o dai, fiindcă vreau să-ți dovedesc cu mii de sărutări încântarea ce... Cine mai e și nespălatul ăsta?
4: Mai domnul Cucoane, ține-ți firea, nu te încinge așa, ca să capeți aprindere la bojoci.
2: Ce vreau obraznicul ăsta?
4: Nimic decât să fii la locul dumitale, să nu-ți faci mendrele cu fetele noastre.
2: Mai tărăboi pentru...
4: Ia seama, boierule, nu mă împinge așa.
1: Lasă și tu să-și facă cheful.
4: Și dacă n-am poftă?
1: Așa va să zică.
4: Dar boier, dar cu ce drept își face poftele cu fetele noastre? Și că-i sub nasul nostru, păi nu-i ajung cu coanele lui?
2: Așa?
4: Așa. Aule, nu da, Cucoane! Ai, ați creștini nevinovați, boierule. Asta e răsplata că te-am scăpat de la moarte.
1: Piero, ține-ți firea.
4: Da, nici gând. Iar tu ești o neobrăzată că te lasă să te giugiulească.
1: Potolește. Că nu e ce crezi tu. Află că boierul vrea să mă ia de nevastă. Așa că degeaba te oțărești.
4: Ce ai spus? Păi nu ești în vorbă cu mine?
1: Ce-a fost s-a dus pe cocă. Și dacă zici că ții la mine, bucură-te că am să fiu cu Coane.
4: Mai bine să te văz cu mâinile cruce pe piept decât să fie altuia.
1: Lasă, degeaba te necăjești. Când voi ajunge cu Coane, am eu grijă de tine. Mi-aduci ouă, cași și mai câștigi și tu un gologan doi.
4: Dacă aș fi bănuit una cu asta, nu-l mai scoteam din apă. Ba mai dădeam una cu lopata moalele capului să țină minte și pe lumea ilaltă. Degeaba, boierule, că-mi e frică de dumneata.
2: Așteaptă tu.
4: Dar puțin în față mie de dumneata.
2: O să vezi tu, îmi
4: lasă. Lasă-mi ajunge cât am văzut.
3: Stăpâne, dă-i pace, nu spune mintea cu un prostănar. Ascultă, băiatule, și trece de aici, nu mai sufla o vorbă.
4: Da? Bine, ia că mă duc să-i spui tu și ce să petrece pe aici.
2: Iată-mă în sfârșit, bărbatul cel mai fericit de pe lume. N-aș schimba norocul meu pe toate comorile pământului. Nici nu bănuiești ce bucurii te așteaptă când vei fi soția mea. Și cât
3: aoleu,
2: de...
3: Aoleu, stăpâne, se încurcă iițele. Uite că vine și ai înalt acum.
0: Dar ce faci acolo, băierule? Te dai pe lângă Charlotte? Îi îndruci ei vorbe de dragoste?
2: Din potrivă, Maturin, ia-mi pate capul că vrea să fie soția mea. Iar eu îi răspund mereu că m-am logodit cu tine.
0: Ce vrea Maturin cu dumneata?
2: E geloasă Charlotte, fiindcă ne-a văzut împreună. Ține morții să o iau de nevastă. Dar eu i-am întors-o că mă însor cu tine.
1: Ei, Charlotte, am o vorbuliță cu tine.
2: Orice îi spune, dragă Maturin, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Așa crede ea și pace.
1: Mă rog, și două dacă vrei.
2: Nu-ți strica gura degeaba, Charlotte. Nu-i chip să o fac să înțeleagă. Ascultă ce spune Maturin, țicnită rău.
1: Da, și eu aș vrea să știu.
2: Ce spune mea, Charlotte? E încăpățânată ca un catâr.
1: Crezi tu adevărat?
2: Da, potolește-te, Maturin, dragă. Ai s-o pățești cu nebuna.
1: Nu cumva ai crezut?
2: Da, Charlotte, las-o în pace. Vrei să facă vreo prostie?
1: Nu, nu se poate. Trebuie să mă răfuiesc cu ea.
0: Mor să știu ce-și închipie dumneavoastră.
2: Maturin, are să spui că am făgăduit să o ia de soție. Fac prinsoare.
0: Eu am de ies.
2: Charlotte, să-mi dai capul dacă nu răspunde că am dat cuvântul că mă însor cu ea.
1: Ascultă, Charlotte, nu e faptă de omenie să alegi după avutul altuia.
0: Și nu e treabă ce-i stigă să te burzulești, fiindcă boierul stă de vorbă cu mine.
1: Da, pe mine m-a văzut întâi boierul.
0: Ei, te-a fi văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a făgăduit să mă ia de nevastă.
2: Ce spune, dragă Maturin?
1: Cu voia dumitale, stăpânul mie, iar nu luminăției tale, mi-a făgăduit că mă ia de nevastă.
2: Am avut sau n-am avut dreptate, dragă Charlotte?
0: Mai vezi de alta surată, pe mine mă ia.
1: A, dumneata, să prostești pe cine ai mai prostit? Ce pe mine mă ia? Degeaba îi dai cu clanta.
0: Ai făgăduit dumneata, boierule, că o iei de nevastă?
2: Ați joc de mine?
1: E adevărat, boierule, că ai dat cuvântul dumitale că o să-i fii bărbat?
2: Ce crezi că am căpiat?
1: Vezi că nu te găduiește?
2: Și acum dai pace, Charlotte.
1: Ai fost martoră că n-a zis nu.
2: Maturin, cred că în sfârșit ești mulțumită.
1: Eu tot vreau să aflu ce e la mijloc. A, când te văd cum faci pe grozava, mă apucă sila.
0: Să spui boierul dacă mai văzut o a doua nătăfleață ca tine.
1: Da, dar să spui dacă mai văzut alta cu buze mai umflate ca tine.
0: Boierule, spune odată, care din noi două vorbește în bobote?
1: Așa e, boierule, curmă odată istoria asta.
0: Hai să vezi, dumneata, numai decât.
1: Da, dumneata, hai să vezi.
0: Grăiește, rogu-te, boierule.
1: Ah, zi odată.
2: Dar ce vreți să vă spun? Și una și alta susțineți că v-am făgăduit să vă iau de nevastă.
1: Așa.
2: Vă îndoiți de ce parte adevărul de

0: siliți să vă încredințez pe rând. De ce mă siliți să spun de două ori același lucru? Cea care i-am făgăduit cu adevărat nu e mulțumită că poate să-și bate joc din plin de ce spune cealaltă. Și din moment ce o să-mi țin făgăduiala, ce rost mai are să-și facă inimă rea? De-aș vorbi până mâine tot n-ați afla mai mult, fiindcă în zadar vorbești dacă nu înfăptuiești.
1: Da.
0: Faptele, iar nu vorbele, sunt hotărătoare. În zadar m-aș trudi acum să curm nedumerirea voastră. Când mă insura, o să vedeți care din voi a pus stăpânire pe inimă.
1: Eu
0: las-o să creadă ce-o poftim. Ce pierd, Charlotte, dacă închipuirea o poartă prin nori? Tu ești dragă, numai tu ești dragă. Toate femeile sunt niște ciume pe lângă tine.
2: Aici, stăpâne, alta acum. Uite, vine în fugă Rame.
0: Dar ce? Ce-i Rame? De ce alegi așa?
3: Domnule, am venit să spun că ar fi bine să o ștergi.
0: Ce spui?
3: Te caută 12 călăreți și cred că vor fi aici dintr-un minut într-altul. Nu știu cum au aflat că te găsești prin meleagurile noastre, dar mi-a spus un țăran că l-au întrebat despre dumneata și te-au zugrăvit întocmai. E primejdios, ascultă-mă pe mine. Așa că ar fi bine să fugi cât mai vreme.
0: Frumoaselor, o întâmplare neprevăzută mă silește să plec de grabă.
1: Cum?
0: Dar vă rog să vă amintiți de cuvântul dat și fiți încredințate că mâine seară, cel mai târziu, veți avea știri despre mine. Să mergem, zganare.
4: Să mergem.
0: Cum ei sunt 12 și eu unul singur,
5: da?
0: Trebuie să recurg la un vicleșug ca să abat năpasta care mă pândește. Zganarel, ai să îmbraci hainele mele, iar eu...
2: Aoleu, stăpâne, îți bați joc de mine? Vrei să mă prindă în straile dumitale și să mă omoare?
0: Haide, n-avem timp de palavre. Îți fac prea mare cinste și ferice de sluga care se învrednicește să moară în locul stăpânului.
2: Foarte mulțumesc de așa fericire. Doamne, Doamne tot puternic, dacă ai scris să se întâmple moarte de om, apoi fă să nu mor în locul altuia.
6: Zadarnic s-ar fi împotrivit zganarel. Porunca-i poruncă. Dar teama că va fi ucis de urmăritori, fiind luat cu ușurință drept stăpânul său, îl face să scornească altceva. Se travestește în medic de țară, iar pe Don Juan îl îmbracă în straie țărănești. Astfel schimbați, ei părăsesc în grabă satul și în scurt timp ajung în pădurea din apropiere.
7: Pe cinstea mea că nu sunt băiat prost, fiindcă iată-ne pe amândoi ascunși cum nu se poate mai bine sub straiele astea de împrumut.
5: E, ce ai vrut dumneata la început nu era tocmai potrivit.
7: Însă așa cum suntem, nimeni nu ne mai poate recunoaște.
0: Într-adevăr că te-ai înțolit de minune. De unde ai scos vestimentul ăsta caragios?
7: Ăsta? E al unui doctor bătrân care l-a lăsat amanit într-un loc de unde l-am scos eu. Oh, m-a costat o sumedenie de bani. Și nu o să mă crezi, stăpâne, când ți-o spune că datorită lui am ajuns la preț. Că cine mă întâlnește și scoate pălăria în fața mea, ba vin să mă întrebe și fel de fel de lucruri, parcă aș fi cine știe ce meșter învățat.
0: Bine că ai sprăvit, fiindcă cu flecăreala ta văd că ne-am rătăcit. Dar ce-l văd ochii? Un om atacat de 3 inși deodată? Oh, asta e curată ticăloșie. Trebuie să-i sar neapărat în ajutor.
2: Stăpânul meu a turbat de tot. Dacă se văr așa în primejdie, fără niciun rost. Da, văd că ajutorul lui e de folos, fiindcă doi au pus pe goană 3.
8: Când văd cu ceiuțeala au șters-o tâlharii, îmi dau seama de vârtoșenia brațului dimitale.
9: Dă-mi voie, seniore, să-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care mi l-ai dat și să...
0: Am făcut ceea ce ai fi făcut fără îndoială și dumneata dacă erai în locul meu. În împrejurări de soiul acesta, cinstea noastră însă și în joc. Și sprava ticăloșilor acelora a fost atât de rușinoasă că ar fi însemnat că sunt părtași la ea dacă nu săream să te ajut. Dar cum s-a întâmplat de-ai căzut în mâinile lor?
9: Fără să bag de seamă, m-am rătăcit de fratele meu și de cei ce ne însoțeau. Și cum mă învârteam încoace și încolo ca să le dau de urmă, am căzut peste tâlharii de adineaur care mi-au ucis scalul și m-ar fi ucis și pe mine fără ajutorul dumitale.
0: Aveați fără îndoială de gând să vă duceți la oraș?
9: Nu chiar în oraș, prin împrejurimile lui. Fiindcă și eu și fratele meu suntem siliți să răscolim drumurile și satele din pricina unei împrejurări, din cele care constrâng pe senior și familiile lor să se jertfească pentru cinstea neamului, fiindcă răzbunarea, oricât de blajină, aduce după ea neplăceri de tot soiul. Dacă nu-ți pierzi viața, te vei strivi să-ți pierzi patria.
1: Singura noastră mângâiere în astfel de împrejurări este că nici cel care ne-a jignit din zăpăceală sau ușurință nu o duce mai bine. Dar fără să crezi cumva că am de gând să te iscodesc, ești bun să-mi spui despre ce nelegiuire e vorba?
9: După cum stau lucrurile în clipa de față, nu mai are niciun rost să păstrezi taina și jicnirea odată știută de toată lumea. Datoria noastră nu mai e să ascundem rușinea, ci să urmărim răzbunarea. Țintă pe care s-o mărturisim pretutindeni. Prin urmare, seniore, nu mai umblu cu ocoluri și spun verde în față că urmărim să răzbunăm cinstea surorii noastre, batjocorită și răpită de la mănăstire, și că făptuitorul acestei jigniri este un oarecare Don Juan Tenorio,
1: o?
9: Fiul lui Don Luis Tenorio. Îl căutăm fără încetare de câteva zile, deoarece un slujitor ne-a spus că are obiceiul să iasă călare însoțit de 4 sau 5 prieteni de-a lungul acestui țărm. Dar toate cercetările noastre au fost până acum zadarnice, fiindcă n-am izbutit să dăm peste el.
1: Dumneata îl cunoști pe Don Juan?
9: Eu nu, fiindcă nu l-am văzut niciodată la față. Dar mi l-a zugrăvit fratele meu cu amănunțime. Oricum, are o faimă foarte proastă și e un om a cărui viață...
1: Te rog să nu mai urmezi. Are puțin prieteni și aș săvârși o faptă urâtă dacă aș îngădui să se vorbească rău de el în fața mea.
9: Atunci, din stimă pentru dumneata, nu mai adaug nimic, fiindcă după ceea ce ai făcut pentru mine scăpându-mi viața, e o datorie ușor de îndeplinit de a nu mai vorbi de rău despre cineva pe care îl cunoște. Dar oricât de prieten ai fi, nădăjduiesc că nici nu-i dai dreptate pentru isprava lui, nici nu ești supărat pe noi că urmărim să ne răzbunăm.
1: Dimpotrivă, sunt gata chiar să vă ajut și să vă scutesc de osteneli zadarnice. Sunt prieten cu Don Juan și n-am ce să fac, dar nu e frumos lucru să jignească niște seniori ca dumneavoastră fără să-și primească pedeapsa. Și dacă dumneata consimți, o să-l silesc eu să spere jignirea pe care v-a făcut-o.
9: Și în ce fel crezi dumneata că se poate spăla jignirea de care pomenești?
1: În felul pe care cinstea dumneavoastră îl va găsi mai potrivit. Așa că nu mai lua osteneala căutându-l pe Don Juan. Mă însărcinez eu să-l aduc când dorești și unde dorești.
9: Oh, pentru un suflet chinuit, nădejdea pe care mi-o dai e o adevărată mângâiere, seniore. Dar după ceea ce ai făcut pentru mine, aș fi nespus de îndurerat ca să te iau drept martor la duel.
1: Sunt atât de legat de Don Juan, încât dacă se bate el, trebuie să mă bat și eu cu dumneata. În sfârșit, răspund de el ca de mine însumi. Și de aceea spunem, când dorești să-l întâlnești pentru a vă putea spăla cinstea?
9: Ce tristă soartă să datorezi viața prietenului lui Don Juan.
8: Dar ia primește un pârc de călăreț. O boară de becar. S-ar putea să fie iar nevoie de spada dumitale. A, nu, nicio teamă. E fratele meu Alonso cu oamenii lui.
4: Sfinte Dumnezeule, cu putință! Cum, frate, stai de vorbă cu vrășmașul nostru de moarte?
8: Ce vrășmaș de moarte?
1: Da, sunt Don Juan.
8: Cum?
1: Și faptul că sunteți atât de numeroși nu mă împiedică să-mi rostesc numele.
8: Atunci, ia-i vânzătorule!
7: Să mă ascund pe undeva, că nu-mi ia bună.
8: Oprește, frate! Omului acestuia îi datorezi viața. Fără ajutorul bratului său, aș fi fost omorât de tâlhaș.
4: Ai poftit că această întâmplare să mă împiedice a mă răzbuna? Ajutorul ce vine de la un braț vrășmaș nu se cuvine să ne înmoaie inimile. Și oricât am vrea să măsurăm fapta bună de acum cu ticăloșia săvârșită, recunoștința ta, frate, e de râs. Iar cum cinstea este de 1000 de ori mai prețioasă decât viața, nu datorezi nimic celui care ți-a scăpat viața, dar ți-a nimicit cinstea.
9: Cunosc și eu, frate, deosebirea pe care orice senior trebuie să o facă între una și între cealaltă. Și recunoștința nu șterge din inima mea amintirea jicnirii. Dar îngăduiem să-i dau înapoi aici ceea ce mi-a dăruit, să mă plătesc numai decât de viața pe care i-o datorez, amânând răzbunarea noastră și îngăduindu-i un răgaz de câteva zile în care să se bucure de roadele isprăvii sale.
4: Asta nu! Fiindcă am primejduit răzbunarea noastră amânând-o. Și apoi, de unde știm că ne mai întâlnim cu un prilej atât de nimerit? Cerul ne l-a trimis să ne folosim de darul lui. Când cinstea-i pălmuită cu atâta nerușinare, nu te mai gândești la altele. Și dacă ți-e greu să alături brațul tău de-al meu, dă-te înlături și lasă-mă să culeg eu singur prețul ispășirii.
10: Frate, gândește-te!
4: Tot ce mai adăugai de pisos trebuie să moară.
10: Încă o dată îți spun, frate, oprește! Nu dau voie nimănui să-i primești de-astă viața și jur pe cel atotputernic că îl voi apăra împotriva oricui, făcând scut din trupul acesta pe care l-a scăpat de loviturile ucigașilor. Sabia ta mă va străpunge pe mine înainte de a ajunge la el.
4: Va să zic că e partea vrășmașului nostru împotriva mea. Și în loc să spumeci de mânie văzându-l în fața ta, rostești cuvinte pline de îngăduitoare simțăminte.
9: Dragă frate, să nu depășim măsura, chiar când fapta noastră e îndreptățită, răzbunând cinstea noastră printr-o dezlănțuire din calea afară de nepotrivită. Să ne stăpânim pornirile inimii, cruzimea, să nu ne întineze bărbăția într-așa măsură încât ce vom săvârși să pară porunca unei sminteli oarbe. Răzbunarea noastră, cu cât vom amâna-o, cu atât va fi mai grăitoare. Vom trage pentru noi foloase și mai mari, fiindcă toată lumea va recunoaște că, deși am avut prilejul să ne răzbunăm, n-am făcut-o și am așteptat ceasul potrivit.
4: Ce ciudată slăbiciune, ce groasnică orbire, să pui în cumpănă răzbunarea cinstii tale din pricina unei datorii fără rost și fără îndreptățire.
9: Nu, frate, nu te turbura pentru ceea ce mă privește numai pe mine. Dacă greșesc cumva, voi ști cum să îndrept lucrurile. Mă pricep cum să-mi spăl cinstea, cunosc poruncile ei și această amânare de o zi pe care ți-o cer nu face decât să-mi sporească dorința arzătoare de a mă răzbuna.
10: Don Juan, vezi cât mă străduiesc să-ți dau înapoi bunul pe care mi l-ai dăruit. Cu aceeași căldură cu care ți-am plătit fapta cea vrednică, voi ști însă să răsplătesc rușinea pe care ne-ai făcut-o. Nu uita că ne-ai dat cuvântul că Don Juan, el și nu altul, se va găsi în fața noastră. Te rog să te ții de făgăduială și adu-ți aminte că, plecând de aici, nu voi mai asculta decât de porunca cinstei mele.
0: Nu v-am cerut nimic și voi îndeplini ceea ce am făgăduit.
9: Și acum să plecăm, frate. O clipă de îngăduință nu o să ne abată de la împlinirea datoriei noastre.
0: Ei, Zganarel, ia poftim încoace.
5: La poruncă, stăpâne.
0: Ce faci, ticălosule? Dai bir cu fugiții când mă vezi în primejdie.
5: Iartă-mă, stăpâne, am fost colean poiană. Eu cred că haina asta e bună împotriva constipației, că de când am pus-o pe mine, parcă am luat sare amar.
0: Acum ești obraznic. Găsește altă minciună dacă nu vrei să aflu că ești fricos.
5: Eu?
0: Ia ghicește cine era cel căruia am scăpat viața.
5: Habar n-am, stăpâne.
0: Fratele Elvirei.
5: Fratele...
0: E un om cum se cade. S-a purtat foarte frumos și îmi pare rău că o să am neplăceri cu el.
5: Las că știi dumneata să o scoți la capăt.
0: Da, dar dragostea mea pentru doamna Elvira e moartă. Firea mea nu se împacă cu legăminte pe vreme îndelungată. În dragoste îmi place schimbarea și n-am să fiu niciodată în stare să-mi feric inima între patru ziduri. Dar ce clădire măreață se zărește colo printre copaci?
5: Cum, nu știi?
0: Habar n-am.
5: Atunci, dacă nu știi, află de la mine. Este mormântul comandorului pe care l-ai omorât, dumneata.
0: Da, am auzit. Dar nu știam că e prin părțile astea. Se povestesc lucruri minunate despre mormântul acesta și despre statuia comandorului. Hai să vedem și noi.
5: Stăpâne, nu te duce într-acolo.
0: Dar pentru ce?
5: Nu se face să te duci la un om pe care l-ai omorât.
0: Ba, dimpotrivă. Omenia îmi poruncește să mă duc să-l văd. Ispravă de care o să-mi fie recunoscător dacă e om bine crescut. Hai să intrăm înăuntru.
5: Hai.

0: statui mărețe și ce marmură lucioasă. Ai ce stâlpi falnici, ce spui, stăpâne, de așa mândrețe?
1: Că trufia mortului acestuia nu cunoaște margini, fiindcă nu ți se pare ciudat ca un om care toată viața lui s-a mulțumit cu un adăpost ca oricare altul să-și dureze o locuință falnică tocmai când nu-i mai slujește la nimic?
0: Uite și statuia comandorului.
2: Falnic mai în haină de împărat roman.
0: Oh, ia privește, stăpâne, ce bine e cioplit. Parcă trăiește și e gata să vorbească.
3: Oră, mi-aruncă niște priviri care m-ar băga în boală de a-și fi singur.
0: Și nu pare deloc bucuros că ne vede.
1: Foarte prost din partea lui, dacă nu e în stare să prețuiască cinstea pe care o fac. Ia întreabă-l. Iar face plăcere să cineze cu noi?
0: Nu prea cred să aibă poftă de mâncare.
1: Treabă când îți spui.
0: Ar trebui să fiu nebun să intru în vorbă cu un om de piatră.
1: Fă ce-ți poruncesc.
0: Altă trăsnai.
4: Seniore comandor!
3: Aș crede că am înnebunit dacă stăpânul meu n-ar fi mai nebun decât mine.
4: Seniore comandor! Stăpânul meu, Don Juan, te întreabă dacă vrei să ne faci cinstea să cinezi cu noi.
0: Ține-mă, Doamne, asta să-ți slăbăne din cap.
1: Ce te-ai găsit? De ce tremuri și ce îndrugi acolo?
0: Statuia.
1: E ce e cu statuia? Ce vrei să spui, ticălosule?
0: Vreau să spun statuia.
1: E mai departe, ce e cu statuia? Isprăvește că-ți fărâm creier.
0: Statuia a făcut semn din cap.
1: Dracu să te ia de aiurit.
0: Mi-a făcut semn, crede-mă. Mă jur pe ce vrei, că nu spun minciuni. Uite, dacă nu vrei să mă crezi, vorbește dumneata. Poate că...
1: Vino cu mine, netrebnicule, să-ți arăt eu că ești un fricoș și jumătate. Ia seama acum, seniorul comandor vrea să cineze cu mine.
0: Oh, ai dreptate, dă din cap.
3: De ce nu mă înghite mai bine pământul?
0: Acum ce mai spui, stăpâne?
1: Hai să plecăm mai repede de aici.
3: Să te ferească Dumnezeu de grozavii ăștia care nu vor să creadă în nimic.

0: Ajunși la locuința lui Don Juan, aflată în oraș, Zganarel, încă sub stăpânirea cumplitei spaime prin care trecuse, nu mai contenește să-i vorbească stăpânului său despre strania întâmplare petrecută în cimitir.
1: Cred că e mai bine să schimbăm vorba. La urma urmei nu are nicio însemnătate. Dacă nu ne-a înșelat întunericul, apoi cine știe ce începuri amețeară ne-a împăinjenit privirile.
2: Stăpâne, nu încerca să tăgăduiești ceea ce am văzut cu ochii noștri amândoi. Ascultă-mă pe mine, am oțăit din cap. Și eu socot că Dumnezeu nu mi-a îngăduit minunea asta ca să te aducă pe calea cea dreaptă și să te smulgă
1: din... Dacă ai de gând să mă mai plictisești cu morala ta tâmpită, dacă mai scoți o vorbă măcar, poruncesc să se aducă o vână de bou.
3: Aoleu.
1: Pui 3 sau 4 sluci să te ție zdravă și să te snopească în lovituri. Ai înțeles?
3: Am înțeles, stăpâne, de ce să nu înțeleg? Doar vorbești destul de lămurit. Păi și pe urmă, ce-mi place mie la dumneata e că nu umbli cu ocoluri. Spui lucrurile pe șleau.
1: Să mi se pregătească cina cât mai repede.
3: Da.
1: Adu-mi un scaun, băiețaș.
3: Da.
4: Stăpâne, a venit negustorul acela, domnul Dimanș, și vrea să vă vorbească.
3: Asta ne mai trebuie acum. Să înceapă să curgă creditori. Ce l-a apucat să vie să ne ceară bani? Și tu nu te-ai priceput să spui că stăpânul nu e acasă?
4: De un ceas îi spun, dar nu vrea să mă creadă. Stă alături pe un scaun și așteaptă.
3: Să aștepte până nu mai putea.
1: Ba dimpotrivă, spune-i să intre.
5: Cum, stăpâne?
1: E o foarte proastă socoteală să crezi că poți scăpa de creditori cu una cu două. Trebuie să-i plătești într-un chip oarecare. Am eu un meșteșug ca să-i fac să plece mulțumiți fără să le dau un gologan.
5: Să văd pe asta.
6: Bună ziua, bună ziua, domnule.
1: Domnule Dimanș, intră, te rog. Ce bine-mi pare că te văd. Și n-ai idee ce supărat sunt pe slugile mele că te-au făcut să aștepți atâta. Dar e drept că am dat poruncă să nu primească pe nimeni. Dar asta nu te privea pe dumneata. Fiindcă dumitale oricând îți sunt deschise ușile
6: casei. Da, dar vă sunt foarte îndatorat, domnule.
1: Coloșilor, vă învăț eu minte să-l mai faceți pe domnul Dimanș să aștepte. Vă faceți să cunoașteți oamenii.
6: Lăsați, domnule.
1: Unde pensați să spuneți că nu sunt acasă domnului Dimanș? Cel mai bun prieten al
6: meu. Da, foarte mulțumesc de prietenie. Dar eu venisem...
1: Repede, un jet pentru domnul Dimanș.
6: Lăsați, vă rog. Stau bine și în picioare.
1: Nu se poate. Vreau să te am în fața mea.
6: Nu cred că e de neapărat de nevoie.
1: Dați la o parte scaunul ăsta și aduceți un jet.
6: Domnule, prea mare cinste pentru...
1: Deloc, eu știu ce-ți datorez și nu vreau să fie nicio deosebire între noi doi.
6: Domnule...
1: Poftim, ia loc.
6: Dar nu e nevoie, domnule, dar n-am să vă spun decât două vorbe. Uite ce e...
1: Dar ia loc când te rog.
6: V-am spus că stau bine și așa. Am venit pentru...
1: Degeaba, nu vreau să aud nimic până nu iei loc în jet.
6: Mă rog, atunci fac cum dorești, domnule.
1: Așa,
6: eu...
1: Ce mai faci, domnule Dimanș? Ești sănătos?
6: Da, mulțumesc, lui Dumnezeu. Am venit pentru...
1: Mă prind că ai o sănătate de fier. Ia uite ce obraz roșcovan, ce ochi scăpărător, ce gură ca o fragă.
6: Aș vrea dacă mă îngăduiți.
1: Dar, doamna Dimanș, soția dumitale, ce mai face?
6: Vă mulțumesc, e bine sănătoasă și ea.
1: Cum se cade, femeie.
6: Vă foarte mulțumește și ea. Eu am venit pentru...
1: Dar parcă ai și o fetiță, Claudine, și ea e sănătoasă.
6: Da, și ea, și ea, slavă Domnului.
1: Fermecător copil, mi-e dragă ca lumina ochilor.
6: Domnule, prea mare ce să ne faceți la toți. Dar eu venisem...
1: Da, Michiterul ăla, Strângarul de colin, tot așa ridică casa în sus cu toba lui?
6: Cum îl știți? Știți, dar eu...
1: Cățelușul, Brusche, tot așa tare mârie și mușcă de picior pe cine vine la dumneata?
6: Parcă s-a înrăvit și mai rău. Nu știu ce să facem, să-l potolim.
1: Să nu ți se pară ciudat că întreb de tot neamul. Deci știi ce dragi îmi sunteți cu toți?
6: Domnule, vă suntem cum nu se poate mai îndatorate. Dar eu...
1: Și acum dă mâna, domnule Dimanș, suntem prieteni.
6: Sluga dumitale, domnule.
1: Al dumitale din toată inima.
6: Încă o dată, prea mare cinste. Știți, eu...
1: Nu știu ce aș fi în stare să fac pentru dumneata.
6: Domnule, sunteți prea bun.
1: Și asta fără niciun fel de gând ascuns, te rog să mă crezi.
6: Cred. Dar mă întreb, cum de m-am învrenicit de atâta bunătate, fiindcă eu venisem...
1: Ascultă, domnul Dimanș, vrei să mănânci cu mine? Așa, pe nepregătite.
6: Îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc acasă. Eu...
1: Atunci, repede, un sfeșnic să iluminați domnul Dimanș și 4 sau 5 servitori să-l întovărășească până acasă. Înarmați până în dinți.
6: Dar nu e nevoie, domnule, de atâta supărare. Lăsați că mă duc și singur. Vedeți că eu...
1: Lasă că știu eu ce fac. Nu poți pleca neîntovărășit. N-aș vrea să părsești ceva pe drum. Sunt omul dumitale și mai ales îți sunt îndatorat.
6: Mie îmi spui.
1: Și dumitale și la toată lumea. N-am ce ascunde la urma urmelor.
6: Atunci...
1: Îmi dai voie să te însoțesc până la poartă.
6: Vai, domnule, dar asta nu îngăduie eu. Domnule, să mă complicesc cu...
1: Atunci sărută-mă cel puțin. Și te mai rog încă o dată, fii încredințat că sunt omul dumitale și nu știu ce aș fi în stare să fac pentru a te mulțumi.
6: Știți că eu...
1: Bine, domnule.
3: Trebuie să știi, domnule Dimanș, că stăpânul meu se topește de dragoste după dumneata.
6: Dar asta e drept. E așa de cum să cade și de prevenitor cu mine, încât mi-e peste putință să cer bani.
3: Da, te rog să crezi că toți cât suntem în casa asta ne dăm în vânt pentru dumneata și aș vrea să te găsești la mare strâmtoare, să tabere cu ciumegile pe dumneata, pentru ca să te încredințezi singur în ce măsură noi...
6: Da, nu mă îndoiesc. Da, ascultă, Zganarel, adu-i aminte, te rog, de banii mei.
3: Dar nu îți face sânge rău, o să te plătească.
6: Și nu uita, Zganarel, că și dumneata e o mică datorie la mine.
3: Ajupâne, de ce mai mi-adusești aminte?
6: Cum adică?
3: Parcă eu nu știam că am acolo o mică datorie.
6: Păi atunci plătește-mi banii.
3: Hai, jupâne, să-ți luminez drumul.
6: Bine, dar banii mei.
3: Nu ți-am de glumă, jupâne.
6: Eu vreau...
3: Hai deodată.
6: Cu mine nu merge.
3: Vezi de alt.
6: Mine să...
3: Orba!
4: Stăpâne, a sosit tatăl dumneavoastră.
1: Strașnic s-a nimerit. Să știți că o să nebunesc de-a binele pe ziua de azi.
7: Îmi dau seama că nu ești la largul dumitale și că te-ai fi lipsit bucuros de prezența mea. La urma urmelor, nu ne face plăcere niciunuia din noi întâlnirea asta. Și dacă dumneata ești sătul să mă tot vezi, eu sunt sătul de năzbâtiile dumitale. În ce prăpăstii te-ai coborât? Nu ți se urcă sângele în obraz gândindu-te din ce neam te-ai născut? Și mai ai îndrăzneala să te fălești cu obârșia ta? Află de la mine că un om de neam mare care trăiește ca un nemernic e o iasma naturii și că mă uit mai puțin la numele cu care semnezi decât la faptele pe care le săvârșești. Că prețuiesc de 1000 de ori mai mult pe fiul unui hamal decât pe vlăstarul de neam regesc, dacă s-ar purta în viață ca dumneata.
1: Cred că dacă ai sta jos, ai vorbi fără să te ostenești.
7: Nu, neobrazatule, n-am să stau jos și n-am să mai adaug nimic la ce-am spus, fiindcă îmi dau seama că vorbele mele n-au găsit calea inimii tale. Dar află, copil fără rușine, că faptele tale au nimicit dragostea mea de părinte. Că voi ști mai curând decât îți închipui să pun frână nemerniciilor tale, rugând cerul să te strivească cu mânia lui, pentru ca pedeapsa ce vei primi să spele rușinea că ți-am dat viață.
1: Nu, de ce nu murei mai repede? E singurul lucru bun ce mai puteai face. Fiecare la rândul lui. Îmi vine să turbesc când văd părinți care trăiesc cât copiilor.
3: Nu, stăpâne, nu te-ai purtat frumos.
1: Nu m-am purtat frumos?
3: Stăpâne...
1: Nu m-am purtat frumos?
3: Nu, stăpâne, fiindcă nu se cuvenea să îndur să-ți spui ce ți-a spus. Trebuia să-l apuci de umeri și să-l dai pe ușa afară. Ce necuvință nemai auzită! Un părinte care vine să-și mustre copilul, care îl îndeamnă să se îndrepte, ba îi mai aduce aminte din ce neam s-a născut, îl sfătuiește să se poarte ca un om de omenie și câte alte nerozii de soiul ăsta. Cum de-ai putut să-l suferi? Dumneata, care știi să te porți în lume. Oh, blestemată slugărnicie, în ce hal m-ai adus.
1: Vezi, Zganarel, n-ar fi poate lucru rău să mă cumințesc.
3: Mie mi-o spui?
1: Da. N-ar fi rău deloc să mă cumințesc. Uite,
8: Mai duc viața asta 20 sau 30 de ani și după asta mă fac om cum se cade. Dar cine bate în poartă la vremea asta?
2: Cine dracu mai vine să ne tulbure?
8: Nu lăsa pe nimeni să intre.
2: Las pe mine, stăpâne, îi fac eu vânt.
8: Dar cine? Cine e afară?
9: Ăla care... Aia care... Statuia...
8: Oricine ar fi, să intre. Vreau să vă arăt că eu nu mă sperii de orice.
9: Aureus, Ganarel, în ce groapă de șarpe te ascunzi acum?
8: Statuia! Comandorul!
10: Don Juan, te poftesc să vii să iei masa cu mine, dacă nu ți-e frică.
8: Mie? Vin bucuros cu Zganarel.
3: Am iertare, stăpâne, dar eu postesc.
8: Ia sfeșnicul de colo și luminează-i drumul.
10: Nu e nevoie de lumină

0: Totuși, ciudatele întâmplări al căror martor a fost în ultima vreme i-au dat se vede de gândit lui Don Juan. Dar nedesmințindu-se nici de această dată, gândurile lui au pornit pe o cale cu totul alta decât cea firească. Nerăbdător să-și netezească drumul spre noi depărtări, el se gândește să recurgă la altă viclenie. Arătându-se deci plin de căință, Don Juan se înfățișează tatălui său. Iată-i stând de vorbă sub bătrânii arbori ai grădinii părintești, aflată undeva la țară, în vreme ce soarele scapătă după deal.
1: Cum, fiule, cerul cel milostiv s-a îndurat în sfârșit de rugăciunile mele. E adevărat ce-mi spui? Nu cumva mă înșel. Și pot să pun temei pe vestea care mi-o dai, că te-ai îndreptat din rădăcirile tale?
2: Da, tată, m-am lepădat de toate greșelile mele, dovedind lumii întregi că mi-am schimbat felul de viață.
1: Copilul
2: mă voi strădui din toate puterile ființei mele. Și te rog, tată, ajută-mă și dumneata să găsesc o făptură omenească care să-mi slujească drept călăuză și după sfatul căreia să pășesc înainte pe drumul ales.
1: Fiule, cât de repede își revine o dragoste de părinte și cum toate supărările pricinuite de propriul copil se topesc în fața celui mai neînsemnat cuvânt de părere de rău. Am uitat toate amărăciunile pe care mi le-ai pricinuit și vorbele pe care le-ai rostit adineauri au șters tot din amintirea mea. Dar și... nu-mi vine să cred în atâta fericire. Sărută-mă, copile.
2: Tată.
1: Și stăruie, rogu-te, în hotărârea ta laudabilă. Acum mă duc să împărtășesc și mamii tale vestea cea bună. Să împart cu ea bucuria negrăită care m-a copleșit și să mulțumim amândoi providenții care ți-a inspirat o purtare de adevărat creștin. Mă duc la ea.
3: Stăpâne, ce bine îmi pare că te-ai pocăit. De când tânjeam eu după asta? Și acum, datorită celui de sus, iată dorința mea împlinită.
2: Ce? Tu iei drept lucruri adevărate bazaconile pe care le-am înșirat și crezi că gura mea se înțelesese cu inima?
3: Cum? Vă să zic că n-a fost... Nu te-ai... Toată spovedania dumitale... Ce om.
2: Nu m-am schimbat câtuși de puțin și simțimintele mele au rămas aceleași.
3: Nici măcar minunea cu statuia aceea mișcătoare și vorbitoare nu a putut să te înduplece.
2: Cu privire la statuie, e ceva la mijloc ce nu mi-l lămuresc tocmai bine. Dar oricum ar fi, nu e în stare nici să-mi zdruncine cugetul, nici să-mi turbure mintea. Am spus că vreau să mă îndrept și să trăiesc o viață nepătată, fiindcă am eu rosturile mele. A fost o viclenie care să-mi folosească, o prefăcătorie ca să adorm mânia unui părinte de care am nevoie, dar mai ales să mă pun la adăpost de tot soiul de neplăceri care mi-ar putea veni din partea altora.
3: Atunci ai rămas același necredincios ca mai înainte, dar vrei să treci drept domn de omenie.
2: De ce nu? Sunt afară de mine atâția alții care se folosesc de aceeași viclenie, care își lipesc pe obraz aceeași mască spre a înșela lumea.
3: Ce om!
2: Nimeni în vremurile noastre nu se mai rușinează pentru atâta lucru. Prefăcătoria... e un viciu la modă și tot ce e la modă trece drept virtute. A te juca de-a omul cum se cade e lucru cel mai ușor în ziua de azi. Și meseria de prefăcut e cea mai binevenită dintre toate, fiindcă minciuna e prețuită de toată lumea. Iar atunci când e dovedită, nimeni nu îndrăznește să se ridice împotriva ei. Toate celelalte cusururi omenești sunt supuse ocării, pot fi înfruntate de oricine, Prefăcătoria e un viciu de frunte care închide gura la toată lumea și se bucură de liniște, de atot puternică ocrotire. Cunosc atâția inși care au izbutit la depostul fățărniciei să șteargă amintirea tinereților zvăpăiate. Nici nu mă gândesc să mă lipsesc de dulcile mele năravuri, dar o să am grijă să mi le ascund și o să-mi fac de cap cu binișorul. Nu-mi va fi teamă când voi fi descoperit, fiindcă toată ceata de înșelători îmi va sări în ajutor și mă va apăra împotriva oricui, fără să am nevoie să ridic măcar un deget. E singurul chip de a te folosi de slăbiciunea oamenilor și de-ați găsi un rost în ticăloșia veacului în care trăim.
3: Doamne, ce mi-a fost dat să aud! Atâta-ți mai lipsea! Prefăcătoria ca să pui vârf la toate, să ajungi pe culmile ticăloșii.
2: Oh.
3: Stăpâne, nu mai pot să tac! Trebuie să-mi descarc sufletul orice mi s-ar întâmpla! Fă cu mine ce vei crede de cuvință! Pune să mă bată cu ciomegile! Omoară-mă dacă vrei! Dar lasă-mă să-ți spui ce mă arde pe suflet, ca o slugă credincioasă ce-ți sunt. Crede-mă, stăpâne, că ulciorul nu merge de multe ori la apă, că se sparge și el. Și după cum foarte bine a spus un învățat cu carte, despre care habar n-am cine a fost, omul e pe lume ca pasărea pe cracă. Și craca e lipită de copac și cine e lipit de copac urmează învățămintele cele bune.
2: Oh, oh.
3: Da, învățămintele cele bune prețuiesc mai mult decât vorbele frumoase. Vorbele frumoase se aud la curtea regească. La curtea regească sunt lingușitori. Lingușitorii urmează moda. Moda vine din închipuire. Închipuirea e o însușire a sufletului. Sufletul ne dă viață și viața se sfârșește cu moartea. Da, da, da. Moartea ne îndeamnă să ne gândim la cer. Cerul e deasupra pământului și pământul e mare. Marea e bântuită de furtuni. Furtunile scufundă corăbile. Corăbile au nevoie de un bun cârmaci și un bun cârmaci e plin de chipzuință.
2: Bine,
3: da,
2: bine.
3: Da, știu, chipzuința nu e dragă tinerilor. Tinerii trebuie să asculte de bătrâni. Bătrânilor le plac bogățiile. Bogățiile fac pe oameni bogați. Bogații nu sunt săraci. Săracii sunt mereu în nevoie. Nevoia nu cunoaște lege. Cine nu se teme de lege trăiește ca o vită și prin urmare dracu să te înghită.
2: Minunat fel de a judeca.
3: E drept. Ah, da, dacă nu mă înșel, iaca, Don Carlos vine încoace pe Alea Grădinii.
4: Bine că te găsesc, Don Juan. Îți pot vorbi aici mai în voie decât la dumneata. Spune-mi, ce hotărâre ai luat? Știi că asta mă privește pe mine, că eu m-am prins în fața dumitale să duc neînțelegerea dintre noi la un sfârșit. În ce mă privește, nu-ți ascund că aș fi bucuros ca lucrurile să se petreacă cât mai domol. Mă voi strădui din toate puterile mele ca să te aduc pe calea cumințeniei, consimțind în fața tuturor să o iei pe sora mea de soție.
2: Vai, aș dori numai decât din toată inima să aduc la îndeplinire dorința dumitale. Dar cerul se împotrivește, fățiș. El mi-a strecurat în suflet dorința de a-mi schimba cu totul felul de trai, într-așa măsură încât am hotărât să rup toate legăturile cu lumea aceasta, să mă despoi cât de curând de toate zădărniciile pământești, să-mi răscumpăr printr-o strașnică ispășire toate rătăcirile în care m-a târât înflăcărarea tinereții mele.
4: Schimbarea dumitale, Don Juan, nu zădărnicește într-o nimic a ceea ce doresc eu. Și tovărășia unei femei pe care ai făcut-o soția dumitale regiuită se împacă foarte bine cu vretnicele hotărâri pe care cerul ți le-a hărăzit.
2: Aici te înșeli, fiindcă însăși sora dumitale mi-a spus că a luat aceeași hotărâre întorcându-se înapoi la mănăstire. După cum vezi, milostivirea cerească ne-a trimis binecuvântarea ei în același timp amândorora.
4: Întoarcerea ei la mănăstire nu ne mulțumește, fiindcă e datorită fără îndoială disprețului dumitale față de ea și de familia noastră. Onoarea noastră cere ca să trăiască mai departe cu dumneata.
2: Dar crede-mă că nu mai e cu putință. Îți jur că n-am avut dorință mai arzătoare. Dar astăzi chiar m-am sfătuit cu cel de sus. Și cum ne sfătuiam amândoi, aud deodată un glas care îmi poruncește să nu mă mai gândesc la sora dumitale, fiindcă urmând să trăiesc cu ea, n-o să-mi zbăvesc niciodată sufletul de păcate.
5: Nu cumva ți închipui, Don Juan, că o să ne amețești cu asemenea scorneli?
2: Îndeplinesc porunca celui de sus.
5: Și crezi că am să mă mulțumesc cu asemenea răspuns?
2: Facă-se voia celui de sus.
5: Ai răpit-o pe sora noastră de la mănăstire și acum o părăsești?
2: Dacă așa e porunca celui de sus.
5: Și crezi că o să îndurăm jicnirea asta?
2: Cere socoteală celui de sus.
5: Ce-i dai zor mereu cu cel de sus, cel de sus?
2: Așa-i place celui de sus.
5: Ajunge, Don Juan! Am priceput. Nu vreau să te pedepsesc aici, fiindcă locul nu e potrivit. Dar în curând o să știu eu unde să te găsesc.
2: Fă cum dorești. Ai văzut prea bine că nu sunt fricos și că mă pricep să mă slujesc de spadă când e nevoie. Uite, peste câteva clipe o să trec pe ulicioara pustie care duce la mănăstirea din apropiere. Dar te înștiințez dinainte că nu eu sunt cel dornic să curgă sângele. Cel de sus mă oprește de la asemenea gând nelegiuit. Iar dacă te azvârle asupra mea, o să vezi ce-i să pățești.
5: O să văd ce e de văzut. Despre asta nu duc nicio grijă.
3: Stăpâne, ce este înfățișarea asta nouă? Să știi de la mine că asta e mai nelegiuită decât toate. Nu spui drept că așa cum erai înainte, mai nădăjduiam în scăparea dumitale. De acum însă s-a isprăvit cu dumneata, fiindcă cerul care ți-a răbdat atâtea s-a săturat și el de minciunile dumitale.
2: Lasă, lasă, cerul nu e atât de grăbit cum îți închipui tu. Și de câte ori oamenii...
3: Ține-mă, Doamne, o vedenie. Stăpâne, cerul îți trimite încă un semn.
2: Se poate. Dar îl poftesc să se rostească melămurit, dacă vrea să pricep ce spune.
6: Don Juan, a sosit cea de pe urmă clipă în care mai poți cere îndurare cerească. Dacă nu te pocăiești numai decât, pierzania ta e hotărâtă.
3: Ai auzit, stăpâne?
2: Cine îndrăznește să mă amenințe? Parcă glasul necunoscut.
3: Stăpâne, e Stafie. O cunosc după mers.
2: Stafie, știmă sau diavol, vreau să știu cine e.
3: Stăpâne, ai văzut cum și-a schimbat înfățișarea?
2: Oricum ar fi chipul, pe mine nimic nu mă sperie. Și spada asta o să-mi spui acum dacă e trup omenesc ori plăsmuire de ceață.
3: Stăpâne, vino-ți în fire după atâtea semne. Pocăiește-te cât mai timp.
2: Niciun preț. Nu vreau să se spuie orice s-ar întâmpla ca aș fi în stare să mă pocăiesc. Haide, vino cu mine.
3: Stăpâne, uite, statuia. Vine din nou statuia.
7: Oprește-te, Don Juan. Mi-ai dat ieri cuvântul că mănânci cu mine.
2: Sunt gata. Încotro mergem.
7: Dă mâna.
2: Poftim.
7: Don Juan, cel ce stăruie în păcat piere de moarte cumplită și îndurarea cerului pe care o respingi

Dumnezeule, ce se petrece cu mine? Mă arde un foc nevăzut. Mi-e rău. Trupul mi s-a prefăcut în jeratic mistuitor.

înghițit pământul. Hei, auleu, Simbria mea. Cine îmi plătește Simbria? Cu moartea lui, toată lumea e mulțumită. Cerul înfruntat, legile nesocotite, fetele pângărite, neamurile păcălite, părinții jicniți, femeile înșelate, bărbații încornorați. Toată lumea e în sfârșit mulțumită. Numai eu am rămas mofluz. Eu, care după atâția ani cât l-am slujit, nu mă aleg cu altă răsplată decât să-mi văd stăpânul pedepsit atât de cumplit pentru ticăloșia lui. Auriu, Simbria mea, cine îmi plătește Simbria?

0: Ați ascultat Don Juan de Molière, traducere de Alexandru Chirițescu, adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Don Juan Nicolae Brancomir, artist emerit; Zganarel Tudorel Popa; Guzman Dem Savu; Don Carlos Constantin Bărbulescu; Don Alonso Alexandru Ciprian; Don Luis George Iliescu; Piero Ion Ciprian; La Violet Nicolae Enache; Dimanș Virgil Vasilescu; La Rame Mircea Cojan; Elvira Marieta Deculescu, artistă emerită; Charlotte Teli Barbu; Statuia comandorului Aurel Atanasescu, artist emerit; Crainicul Alexandru Demetriad; Regia tehnică inginer George Buican; regia muzicală Paul Urmuzescu; regia de studio Ion Prodan; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Locomotiva de André Roussin. Traducerea Ileana Scipione. Interpretează Carmen Stănescu, Demrădulescu, Damian Crâșmaru, Tamara Crețulescu, Raluca Penu, Vasile Filipescu. Regie artistică

0: da, iată-mă, iată-mă.
1: Să știi că dacă strig, tușesc.
2: Dar cine te pune?
1: Păi și ca urmare, uite, am făcut anghină.
2: Nu anghina, ci anghină.
1: Ei, după 40 de ani nu pot să mai învăț să vorbesc corect franțuzești. Spun cum spun și tu mă înțelegi. E suficient. Ah, dar ce-o fi făcând, Michel?
2: De unde să știu eu?
1: Păi, generele meu e medic. Locuiește sub noi, eu sunt bolnavă. Și dacă tot sunt bolnavă, ar putea să treacă și pe la soacră sa.
2: Te-ai văzut ieri?
1: Ieri a fost ieri și azi e azi.
2: Da, ți-ai luat doctorile pe care ți le-a prescris?
1: Doctorile nu sunt bune la nimic. Numai sănătatea te vindecă. Ea e binecuvântată.
2: Sonia, a fi bolnav înseamnă tocmai a nu sta prea bine cu sănătatea.
1: Ce raționament tipic franțuzesc.
2: Același lucru ți l-ar spune orice rus.
1: Mi-ar spune mie un rus că sănătatea nu învinge boala?
2: Da, ți-ar spune că a fi sănătos înseamnă a nu fi bolnav. Și că dacă ești bolnav, te îngrijești pentru a redeveni sănătos.
1: Ei bine, eu îți spun că nu. Mai sănătatea este mai puternică decât boala și decât medicamentele. Dacă nu ești sănătos, medicamentele te omoară.
2: În orice caz, Michel spusese să stai în pat în dimineața asta.
1: Dar m-ai văzut-o vreodată stând în pat? Lăsând alte treburile și librăria niciodată.
2: Dar astăzi este duminică.
1: Cu atât mai mult că e duminică. Michel ar fi trebuit să vină să mă vadă.
2: Poate s-a dus la spital.
1: La spital?
2: Da.
1: Poftim, la spital. Și asta e soțul fiicei mele. Pe mine mă lasă să mor și se duce să vadă alți bolnavi la spital.
2: Lasă că nu mor.
1: De unde știi tu că nu mor? Numai eu știu cum am tușit toată noaptea ca o tuberculoasă.
2: Stai. Nu te neliniști. Sănătatea ta.
1: Sănătatea
2: este...
1: mea mi-ați făcut-o praf. Puțin câte puțin.
2: Nu, ești tare ca fierul.
1: Da?
2: Ești...
1: Ai auzit-o vreun fier tușind o noapte întreagă? Uite! Auzi cum tușește fierul tău. Boже moi, dacă aș fi știut.
2: Dacă ai fi știut ce la urma urmelor.
1: Să mă mai întreb, tu nu uita că azi e 17 octombrie.
2: Nu înțeleg.
1: Dar ție nu-ți spune nimic ziua asta?
2: Nu văd.
1: Revoluția rusă. Atunci, într-o noapte ca asta, stăteam cu Costea și Bacu ardea.
2: Sonia, dacă încep să vorbești iar despre asta, o să tușești.
1: Da, bine, tușesc când am chef.
2: Ascultă, Sonia, e soția mea de 45 de ani.
1: Da.
2: Conduci cea mai mare librărie din Paris.
1: Da, așa.
2: Ești proprietăreasa acestei case. Ai o fiică măritată bine, un nepot și o nepoată sâguncioși. Ești o femeie realizată, Sonia. Iar de când ai dat un interviu la televiziune, ești și celebră. Ce-ți mai lipsește? Ce?
1: Sunt Sonia Ivanovna Cribina, fiica celui mai mare proprietar de terenuri petrolifere din Baku. Am avut o copilărie de prințesă.
2: Bine.
1: Pentru că tatăl meu era regele petrolului. Trei case la țară, 40 de servitori.
2: Și ce cu asta?
1: Păi sigur, aici nu pot schimba niciodată câteva vorbe în liniște.
2: Da.
1: Dar de ce nu asculti tu când vorbesc eu?
2: Germain a adus o scrisoare.
1: O scrisoare? Da. Poșta nu o vine duminică.
2: Recomandatele vin, cum să nu? S-ar părea că e un scris rusesc.
1: Rusesc? Nu? Stai să văd. O fi de la Baku?
2: Da, timbrul este franțuzesc, dar scrisul e rusesc. Citește, mă întorc imediat.
1: Stai. Ernest, dă-mi, te rog, ochelari.
2: Da.
1: Stai, hai, repede, că nu văd.
2: Poftim?
1: Nu.

0: poate! Nu se poate! Nu, Ernest! Ernest!
1: Da, ce-i, dragă? Sunt vești bune?
0: Vești bune! Un miracol! Televiziunea a făcut o minune! Scrisoarea e de la Costia!
1: Costia?
0: Iubitul meu, bărbatul pe care îl iubesc, m-a regăsit! A văzut emisiunea! Locuiește la Nisa și vine să mă vadă!
1: Da.
0: Ernest! Costia! Da. Cel pierdut în mulțime, dispărut într-un nor de fum, timp de 40 de ani!
1: Da, da, știu!
0: Costia! Cel cu care mi-am amestecat sângele jurându-i dragoste veșnică!
1: Oh.
0: M-a recunoscut! Da? Mi-a găsit adresa și îmi scrie! Ascultă,
1: ascultă!
0: Aș fi străbătut pământul lung și lat pentru a te regăsi! Ui, la trenul sâmbătă seară! Ah, sâmbătă seară? Asta înseamnă că e la Paris!
1: Ce?
0: V-a sosit dintr-un moment într-altul! Vai, bine că mi-a angina bolnavă și nu inima, altfel scrisoarea asta mă omora! Stai seama, Ernest, ce se întâmplă?
1: Da, dau seama, Sonia, sigur că îmi dau seama. Că ești foarte emoționată și eu sunt, povestea asta este impresionantă.
0: Impresionantă, da. Ai dreptate! Costia, te-am regăsit! Am 17 ani! Costia mă iubește și eu îl iubesc!
1: Doamne,
0: cel mai frumos, cel mai bun și strălucitor călăreț e fiul administratorului. Tata nu e de acord să ne căsătorim. Costea,
1: da,
0: însă mă răpește,
1: da.
0: Sfidez întreaga protipendadă din Bacu și fug
1: cu bijuteriile dăruite de nașa ta.
0: Trăim cea mai mare iubire din lume pe coasta Mării Negre. Tata smute poliția pe urmele noastre. Ne travestim, cumpărăm polițiști, găsim,
1: da,
0: adepost în sihăstria monahului Zogulăb,
1: da, da.
0: Forța iubirii fruntă totul. După 2 luni, tata mă încunoștințează că
1: cu ajutorul presei.
0: Da, și că este de acord cu căsătoria. Ne înapoiem.
1: Dar izbucnește revoluția.
0: Bacul arde, petrolul arde, casele arde.
1: Da, nașa ta e violată.
0: Evident.
1: Da.
0: Tata moare.
1: Dintr-o căzătură de pe cală.
0: Urmează fuga de-a lungul întregii Rusii. Ruinați, dar la fel de îndrăgostiți, până în ziua în care, în gara aceea, Costia, care mă ținea de mână, mă las o clipă în mulțime. Trece o locomotivă, fumul ne învăluie într-un nor mare și negru și, când se risipește, Costia, Costia dispăruse. Se făcuse nevăzut. Odată cu norul de fum se pierduse în mulțime, în orașul acela necunoscut, pentru totdeauna. 40 de ani am așteptat să-i revăd chipul.
1: Da, chipul tău însă a ieșit primul din întuneric.
0: Da, da, da, deodată așa, într-un salon sau o cameră obișnuită,
1: da,
0: Costia l-a revăzut. Da, și ce mai riduri mi-au făcut aia de la televiziune. Nu e extraordinar,
1: este,
0: Ernest.
1: Este.
0: Oare tu știai povestea mea așa lui Costia?
1: Da, pe de rost.
0: Păi atunci de ce mă lași să vorbesc atâta?
1: Pentru că e singurul lucru care îți face plăcere. Am vrut să-ți fac o plăcere.
0: O să râzi de mine și mă lași să trăgănesc ca o babă. Mersi.
1: Sonia, de 40 de ani ne vorbești decât de Costi. Mie, Caterinei, copilor. E mitul
0: casului.
1: Suntem îmbibați de Costia, impregnați cu Costia. Ne-am costinizat, intoxicându-ne de cel puțin 100 de ori cu fumul locomotivei tale.
0: Stai.
1: Ai vrut chiar să mă fac să cred că fica mea, Caterin, este fica lui Costia.
0: Dar e adevărat, copilul iubirii noastre.
1: Eu am vrut și cu asta să-ți fac plăcere, dar n-am putut.
0: Da, și mă rog, de ce? Ce-a spus ție de Katia, dacă era sau nu fica lui? Am venit aici la 17 ani în nebunie. Ruinată, însărcinată.
1: Da, nu era însărcinată când ne-am căsătorit.
0: Cine ți-a spus?
1: Tu mi-ai spus.
0: Și tu m-ai crezut? O așteptam pe Katia.
1: Da, Caterin s-a născut la 14 luni după ce ne-am căsătorit. Și tu locuiai la Paris deja de 2 ani.
0: Da, și ce are Katia cu toate astea?
1: Păi, nu poate să fie fica lui Costia.
0: Dar ar fi putut?
1: Da, bineînțeles că ar fi putut, dar cu 3 ani mai devreme, dacă...
0: Posibil, imposibil. Așa sunteți voi francezi, cu date, șifre. Când iubești un bărbat, cu el faci copii.
1: Bine.
0: Eu așa știu.
1: Bine.
0: Pentru mine el e tatăl. Katia seamănă cu tine, da, e adevărat. Dar ce importanță mai are? E logic, mi se pare.
1: Da, e logic în persoană.
0: Mai și râzi. Da, aici toți râd. Puțin vă pasă de mine. Credeți că nu știu? Pentru că în familia asta nimeni n-are niciun pic din sângele meu. Francez până în vârful unghiilor. Cu teorii și principii.
1: Sonia.
0: Da, am ajuns o familie plicticoasă, tristă, în care nu se întâmplă nimic. Dar și voi numiți asta fericire?
1: Da, mulțumim cerului.
0: Da, pentru mine fericire este când se întâmplă ceva. Ceva, chiar și o nenorocire. Uneori nenorocirea duce fericire. Dar aici, Michel cu Katia, o căsnicie model. Plicticoasă. sticlitoare ca un pahar cu apă. Copii, model. Ei bine, acum apare Costia și o să vedeți cum arată iubirea adevărată, care a durat 40 de ani.
2: Ei, lasă.
0: Voi care n-ați știut nici când ce este dragostea, unde oare s-ar mai putea vedea în alt loc decât în Rusia?
2: Sigur.
0: O poveste de iubire, cum este a mea cu Costia. Poate va înțelege și fiica mea și doctorul ei și copiilor acest lucru.
2: Care lucru?
0: Că iubirea e ceva rusesc.
2: A, sigur.
0: Ceva necunoscut voi aici la Paris.
2: Dar în ceea ce o privește pe fiica ta, par să nu știi că are un amant.
0: Cine? Katia?
2: Da.
0: Un amant? Cum?
2: Da,
0: cine?
2: Da. Doctorul Belcroix?
0: Alt doctor,
2: da.
0: E desigur un prieten de-al soțului. Dar de ce n-a venit atunci el să mă îngrijească? Și de mult?
2: Da, am impresia că da.
0: Katia avea un iubit și eu nu știam,
2: da.
0: Dar de ce nu știam?
2: Pentru că nu te interesează ceilalți, doar persoana ta e a ta și a lui Costia.
0: E oricum îmi face plăcere.
2: Da, că fiica ta are un amant?
0: Da, că Michel e încornorat. Era făcut pentru asta. Și când te gândești că eram disperată gândindu-mă că fiica mea doarme cu umbrela asta în pat și nu știe ce e iubirea. O recunosc întrucâtva drept fiică, măcar de-ar ști și el.
2: M-ar mira ca Michel să fie singurul care să nu știe,
0: dar... El e Costia, boje, mă, repede, stai, așteaptă, așteaptă, stai, unii rujul, rujul, stai, uite-l, pe măsuță, stai, repede, Ernest, e geanta mea, hai, acolo, geanta, să te să-i deschizi, nu, stai puțin, uite că mi-e frică, hai, de-a-te, unde mai vine și ăsta?
2: Hai, Sonia.
0: Dar de ce, nu știu, de ce vine?
2: Se poate,
0: Sonia, nu e posibil, nu e posibil. Bună, mamă! Katia, tu erai, m-ai speriat! Am crezut că e el!
3: A, deci ești la curent? Ai trimis scrisoarea lui?
0: Dar de unde știi?
3: Pentru că mi-a scris și mie!
0: Ție?
3: Da, spunându-mi că-ți va scrie! Am coborât imediat să văd dacă ai primit-o și tu! Păi, ce poveste extraordinară, dragă! Te pup, tată!
2: Și eu!
3: Am închipui cât ai fost de emoționată, draga mea, mamușca!
0: Da, am crezut că pică cerul pe mine! Dar ție ce ți-a scris?
3: Păi, dar de la prima frază m-a lăsat cu gura căscată!
0: Da!
3: Ascultă!
0: Da!
3: Doamnă, posibil scrie eu aceste rânduri la propria mea fiică.
0: Ernest, ai văzut?
2: E normal ca el să-și pună o astfel de problemă.
3: Bietul, tata.
0: Hai mai departe.
3: Văzut emisiuni TV în care a apărut Sonia Ivanovna Cribina? Doamnă Lepetit, mare librar Paris.
0: Așa.
3: Prietena-i mei Nisa cunosc pe ea și spus mie care fiică măritată doctor. Dat mie adresă. Eu numesc Constantin Petrovici Cerpiet. Prieten și logodnic de la Sonia Ivanovna de la Baku, dinainte de revoluție. De aceea și spun că poate ești fiică de la mine.
0: Vai, dar știe franțuzește mai rău ca mine.
2: Da,
3: tot acum scrie și la Sonia Ivanovna povestește cum regăsit.
0: Da.
3: Sâmbătă seară iau tren la Paris. Nerăbdător să vede ea. Găsește la mine Hotel Mușchin, pasii 27.
0: Hotel Mușchin?
3: Aștept telefon.
0: Da.
3: Omagii respectuos, Constantin Petrovici Cerpiet.
0: Da, e la hotel. Stai telefonam. Repede, am stai zonă.
2: Hai,
3: aventură, mama. Cred că ești nebună de fericire.
0: Dar ce știi și tu povestea noastră?
3: Dacă o știu, dar mamă, de 40 de ani nu tot spui și ne vorbești mereu de el. Vestitul Costia,
0: Vestitul Costia, dar tu ce crezi? N-ar trebui să fie bătrân?
3: Tu știi vârsta mai bine decât noi, nu?
0: Păi avea 24 de ani când eu aveam 17. Hai, Ernest, mai repede! Uite, așa e mereu, taică, niciodată nu-i prezent. E mereu pe cale de a veni. Hai, fă-l, mă!
2: Îl fac. Alo? Alo? Pasii 27. Da, pot vorbi cu domnul Costia?
0: Țerpiev.
2: Da, cu domnul Țerpiev. De la Nisa, da. Azi dimineață. Da. Nu?
0: Ce nu?
2: Comunicați atunci că a fost căutat de doamna Lepetit.
0: Așa.
2: Da? Să sune la litre 4060. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult.
0: Iată, uite, spune că așteaptă, dar ea nu e acolo. S-a fi dus să tragă o dușcă.
3: Acum n-avem ce face, așteptăm. El oare crede într-adevăr că sunt fiica lui?
0: Dar sigur ești fiica lui.
2: Mai ce vrei, mama ta vrea cu orice preț să fii cu 3 ani mai bătrân.
0: În orice
2: vrei.
0: Caz, el poate să creadă că așteptam un copil când mi-a pierdut.
3: Dar ai fi știut?
0: Da, dar nu i-aș fi spus-o.
3: Ei, o să mă văd obligată să-l dezamăgesc.
0: E, doar n-ai să-i strigi bucuria.
3: Doar nu vrei să-l las să creadă că-mi e tată.
0: Îți dai seama ce ți va bucura să te regăsească odată cu mine. Fiica, pe care nici nu știa că o are. Mama și fiica, după 40 de ani, ce emoții pentru
3: ea. În primul rând va vedea imediat că semăn cu tata.
0: Bine, da. Ai fost crescută de Ernest, e normal să semeni. Se știe că fetele seamănă cu soțul mamilor.
2: Dar care în general este și tatăl lor.
0: În general, dar nu întotdeauna.
2: Ai o logică foarte riguroasă.
0: Hai că mă obosești cu logica ta. Tâmpita asta de logică franțuzească. Ai crede că ea e mama tuturor lucrurilor. Și ca urmare, o femeie nu poate fi fiica celui care îi face plăcere să-i fie tată.
3: Dar tata e foarte mulțumit că sunt fiica lui. Și eu că sunt fiica lui. Tare ești ciudată, mamușca.
0: E bine, dacă așa vă place, basta. Ești fiica tatălui tău, gata. Eu ce pot să fac? Asta mi-e soarta.
3: Ești o bomboană. O bomboană, o capodoperă, pur și simplu. Nu ai pereche.
0: Da, sigur că n-am pereche, pentru că în casa asta sunt singura care îmi dau dreptate. Dar ce face bărbatul tău? Ar fi putut veni să mă vadă. Am tușei toată noaptea.
3: Văd că ești mai bine, nu mai tușești atât.
0: E, nu tușesc pentru că vorbesc, dar noaptea când nu vorbesc, tușesc tot timpul. Nu sună. E Costea, vreau să spun.
2: Da, e sigur, trebuie să fie emoționat. E normal. Poate vine beat mort.
0: Da, chiar mort se ține în șa.
2: Ei, nu cred să vină pe cal.
0: Deși viața ne-a despărțit, am continuat să fim unul al altuia și în ziua în care ne vom revedea. Așa-mi scrie.
2: E grozav. Deci vine să te ia cu el?
0: Desigur!
3: Cum adică desigur?
0: Mi-amintește jurământul nostru și povestea aia cu sângele. Asta înseamnă că sunt al lui până la moarte. Voi în Franța nu o puteți înțelege astfel de lucru.
3: Tu crezi serios că vine pentru a te lua cu el?
0: Păi dar pentru ce vrea să vină? Sunt femeia și sclava lui de sânge.
3: Pide, noi nu existăm.
0: Sigur că existați, dar și iubirea există. Tu știi foarte bine asta. Apropo, Catrin, cum de nu mi-ai spus niciodată că te ții cu doctorul ăla, Belcroix?
3: Mama.
0: Și că Michel e în sfârșit încornorat.
3: Mama.
2: Dar nu se poate, Sonia.
0: E, poftim, dar tu mi-ai spus-o adineauri.
2: Dar asta nu este un motiv să...
0: Ce fel de motiv? E adevărat sau nu e adevărat?
3: Viața mea intimă, mamă, te rog.
0: Să știi că n-ai de ce roșii pentru că ai cunoscut iubirea. Vezi, a fost nevoie să vină Costea ca să aflu că ai un iubit. Vânul este înlăturat în casa asta unde nu se întâmplă niciodată nimic. Intră iubirea. Toată lumea vorbește de iubire.
2: Catrin, fetița mea scumpă, n-am vrut să fac o indiscreție, dar credeam că mama ta e la curent, ea știe
3: faptul
2: tot.
3: Faptul că există cineva în viața mea, mi se pare că nu schimbă nimic, în timp ce tu, mamă, ne anunți calmă că vine să te ia cu el Costea. Da. Mă miră, tată, că asta nu ți se pare ciudat?
2: Mi se pare.
3: Și nu reacționezi nicicum?
0: Ba, tatăl tău reacționează pe dinăuntru, știu eu.
2: Da.
0: De data asta a sosit, du-te repede. Mai sunt emoționat.
2: Și dacă a venit cu calul?
0: Să-l lase pe palier.
2: Da.
3: Vai, mamă.
0: Copilăros, mai ești și taică, tu un copil mare. Dacă măcar din pasi până aici nu s-ar fi oprit la toate bistrourile.
3: Cine?
0: E cum cine? Costia, bineînțeles.
4: Putem da un pupic unui bunici bolnave.
2: Bună, bună, bunicuță.
0: Mereu e altcineva. Nici Costia, nici doctorul nu mai vin. Haideți, intrați, copii, intrați. Frumos din partea voastră să faceți o vizită bătrânii voastre bunici pe moarte. Unde ați fost?
4: La piscină.
0: Dar cel puțin era rece apa, că de obicei în octombrie, abia în ianuarie e bună, ca gheața.
2: Dar ai uitat că apa e încălzită, bunico.
0: Dezgustător, eu mă scăldam în mare la minus 10 grade, era extraordinar și doar o dată am răcit.
4: Dar acum cum îți e?
0: E, dacă taicătul ar veni să mă vadă în loc să se ocupe de alții, aș putea să aflu. Asta pot să eu spui, Izabela.
4: Sunt sigură că ți-e mai bine.
3: Și acum să urcăm la noi, bunica are nevoie de liniște.
0: Ce liniște? Am destulă liniște. Copiii au venit în vizită, n-o să-i gonești.
4: Rămâne un pic cu tine, bunico.
0: Hai, lasă-mă cu copiii, draga mea, cel puțin ei mă fac să râd și asta îmi face bine la brochii. Și apoi trebuie să le spun ceva.
3: Bine, dar pe urmă trimite-i acasă, da?
0: De ce o fi așa de plicticoasă mama voastră? Cred că numai tatăl vostru-i de vină, săracul, parcă ar fi înghițit o seringă când sugea. Eu nu știu cum îl suportă Catrin de 20 de ani.
4: Ei, știi tu. Am înțeles că...
0: Ce înțeles? Ce?
4: Că mama are viața ei. Principalul e să fie fericită.
0: Ia te uite și mie. Mi-era milă de de voi. Mă gândeam că ar trebui să aflați ce înseamnă a trăi și a iubi.
4: Ia spune tu, bunico, ce înseamnă toate astea?
0: A iubi înseamnă a trece peste bariere, aruncându-te drept în flăcări. Eu, dragii mei, la 17 ani am produs un adevărat scandal. Iubeam pe atunci cel mai frumos și viteaz cavaler,
2: Costea.
0: Da, Costea. Dar de unde știți voi de Costea?
4: Ei, na, cine nu știe?
0: Da, da, Costea. Am ținut amândoi piept întregii Rusii. Ce dragoste, dragii mei, ce viață. Asta nu pot înțelege francezii ca tatăto și bunicăto. Dar voi, la 20 de ani, trebuie să căutați aceste lucruri pe care nu le întâlniți în manualele școlare. Pentru asta e nevoie de curaj. Și atunci, într-o zi, viața îți dă un premiu. Miracolul ți se arată. Cum mi s-a întâmplat mie dimineața asta? Costea, Costea, trebuie să sosească. Vine să mă ia cu el.
4: Să te ia cu el?
2: Dar unde vă duceți?
0: Pe unde va vrea. Poate din nou pe Marea Neagră.
4: Doar nu o să pleci.
0: Dacă el va voi?
4: E imposibil.
0: De ce?
4: În primul rând pentru că noi te iubim.
2: Da.
0: Voi? Voi mă iubiți cu adevărat? Și de ce ați așteptat până astăzi să mi-o spuneți?
2: Da, ți-am spus-o mereu, bunico.
0: Da, și de ce, mă rog, mă iubiți?
2: Pentru că ne faci mereu cadouri.
0: Da, tu știi că ai dreptate. Asta e foarte important.
4: Pentru că ne faci să râdem. Ce mai? Pentru că avem nevoie de tine.
0: Da, asta chiar că e așa. Ascultă, Alexandra, mi se pare că de câtva timp treci cam des pe la librăria mea.
2: Acum am nevoie de multe cărți.
0: Da, și mai ales ai nevoie de micuța Jinet, vânzătoarea mea, că doar n-am orbul găinilor.
2: E tare drăguță.
0: Da, e fermecătoare, știam eu că-ți place.
2: Da, dar are pe cineva.
0: Cine, Jinet? Da. Ți-a spus ea ceva?
2: Am înțeles singur. Nu e liberă duminicile, bunică.
0: Da, ia-te, uite ce aflu eu azi. Că și micuța Jinet se gândește și ea la iubire.
2: Dar vârsta e normal, nu? Numai că tipul ei, mă rog, nu sunt prea nebunit.
0: Așa. Isabel, da, tu? Ai, povestește. Mi se pare că și tu ai o poveste de amor.
4: Da, bunică. Mi s-a întâmplat ceva extraordinar.
0: Ei, spune-mi.
4: Ceva ce numai ție ți s-a mai întâmplat.
0: Mie? Adică ce?
4: Cu Costea.
0: Cum?
4: Iubesc un băiat pe care l-am pierdut.
0: Într-o gară, în mulțime?
4: Nu.
0: Păi spui că l-ai pierdut.
4: Da, nu știu unde se află și mai rău, nu știu nici cine este.
0: Și tu spui că-l iubești?
4: Da, iubesc, că-l iubesc. Sunt sigură că-l iubesc, bunică.
0: De mult?
4: De 8 zile.
0: Îndrăgostită de 8 zile și nu știi cine e.
4: Da, știu că e italian.
0: E un italian, un actor. L-ai văzut în vreun film și nu știi cum îl cheamă.
2: Nu, bunico, uite, stai. Da. Stai să vezi. Noi obișnuim să mergem la ceaiuri, duminicile, seara, înțelegi?
0: Da.
2: Când părinții nu-s acasă.
0: Da.
2: E, de fiecare dată vin și băieți și fete noi pe care nu-i cunoaștem.
0: Da.
2: Dansăm, bem, unor facem dragoste.
0: Faceți dragoste pe la prieteni? Și tu spui asta în fața surorii tale?
2: Dar bineînțeles, doar e la curent cu tot.
0: Așa că le fac să zic că faceți dragoste și nu știți cu cine.
4: Ei, și tu, bunico, știm numele mic, Roger, Brigitte, Simon.
2: Da,
0: atât, fără să știți cine sunt părinții, cu ce se ocupă.
2: Dar ce să facem noi cu părinții lor?
0: E, poftim, și eu care vă dădeam lecții de iubire despre desfințarea barierelor, mă întreb ce ați mai putea desfința. Nu voi, eu trebuie să iau lecții.
4: Da. Viața mea, bunicuță, ești cam căzută din cer.
0: Da, nu știu de unde am căzut, dar am cam căzut. Și tu, Isabel, care-i pronumele italianului tău?
4: Gino.
0: Gino? Atât? Asta e tot ce știi despre el?
4: Mai știu că locuiește la Milano.
2: L-a văzut deja de 3 ori.
4: Miercurea trecută n-a venit.
0: De ce, el nu te iubește?
4: Ba da, cred că da. Poate l-au chemat acasă, dar eu nu mă mai gândesc decât la el.
0: Și tocmai mie vii să-mi spui toate astea.
4: Numai tu înțelegi ce-i dragostea?
0: Da. Dragostea, da, dar aventuri de-astea de o zi,
4: dar
0: așa.
4: Dar iubesc, bunico. Ce, tu nu-l iubeai pe Costea?
0: Da, dar eu știam cine-i Costea.
4: Dar în ziua când l-ai pierdut erai ca și mine. Nu-ți rămăsese decât un chip și un nume, la fel ca mie. La ce ți-a folosit că știai cine este?
0: Ai dreptate, drăguța mea, e cam la fel. Dar cel mai extraordinar e că după 40 de ani tu, nepoata mea, trăiești aceeași poveste de dragoste.
2: Așa?
4: Mi-ai spus că pleci și voiam să știi.
0: Ca să-ți descurc povestea de iubire. E, Isabel, nu-ți face griji. Ți-l găsesc eu pe Gino. Da, vedeți, a fost de ajuns să sosească Costea și totul s-a pus în mișcare. Casa asta adormită a prins viață și aflăm că dragostea stătea ascunsă prin toate colțurile. Hai să stai, taci. Vine bunicul, mă ocup eu de tot, dar până atunci nicio vorba nimănui. Copii, ați înțeles? Da,
2: Sonia?
0: Da, ce?
2: Sonia, da. Cătrin așteaptă copiii.
4: De curând, bunicul!
0: La revedere, dragii mei!
2: La revedere, copii!
0: Pa.
1: Am de vorbă cu tine, Sonia.
0: Da, și eu, două. Dacă aș fi căzut de pe cal în cap, cred că aș fi fost mai puțin tormentată.
1: Eu cred că am ceva și mai interesant.
0: E, atunci iau încerc, pentru că într-un sfert de oră am aflat mai multe despre viața decât în 60 de ani. Vietă de tine. Tocmai când îți spuneam că în casa asta și în familia noastră nu se întâmplă nimic.
1: Lasă.
0: Se petrec, Ernest, se petrec niște chestii.
1: Ce?
0: Întâi aflu că fiica mea, Katia, are un amant. Și copiii știu acest lucru, ei mi-au spus-o.
1: Ți-am spus-o eu, adineaus. Vezi că nu ești atentă la nimeni.
0: Da, nici nu sunt atentă.
1: Nu
0: ești. Mersi. Ei bine, nu sunt nici 5 minute de când l-am făcut pe Alexandra să roșească până în vârful urechilor.
1: De ce?
0: I-am spus, mi se pare, Alexandra, că de câte ori vii să iei cărți, stai cam mult cu micuța Jinet.
1: Ce-ai spus?
0: Păi dar nici n-a încercat să merge, mi-a spus imediat adevărul. Și-a dat seama că văzuse bine.
1: Ce văzuse? Și ce ți-a spus?
0: Păi cum ce mi-a spus? Că flirtează cu ea și că într-una din zilele următoare speră să, mă rog, imaginează-ți, Ernest, no. Dar ce-i cu tine?
1: Nu e nimic, de ce?
0: Cum? Cum de ce? De ce? Pentru că te-ai făcut verde. Tot atât de verde pe cât e un Alexandru de roșu.
1: Da, ce se pare?
0: Voi ai parcă să stăm de vorbă neapărat. Despre ce?
1: Da.
0: Ai uitat.
1: Da, da. Uite, așteaptă, dar... Da.
0: Ernest, stai, doar nu ai să spui că...
1: Poftim.
0: Ia-te, uite-te în ochii mei, omule.
1: Mă uit.
0: În loc să spui poftim, uite-te în ochii mei.
1: Da, mă uit, poftim.
0: N-ai să-mi spui că ceea ce tocmai ți-am povestit...
1: Poftim?
0: Iar poftim.
1: Da.
0: M-ai înțeles bine, nu? Povestea cu Jinet și Alexandru te-a făcut verde la față. Asta e.
1: Da, ce te-a apucat?
0: Ce m-a apucat? Chiar ce m-a apucat? Apropo, nu cumva ești tu tipul de duminică al Jinetei?
1: Ce ai spus?
0: Mă înșel cu turfulița aia. Cum îți spune cuarnicul propriu tău nepot?
1: Nu.
0: Și eu care nu văd nimic. Nu văd că ești un mare ticălos, nu-i așa? Nu văd.
1: Sonia, te rog, Sonia, doar nu să faci caz de asta.
0: Nu să nu fac caz când află că sunt înșelată la domiciliu. Atunci când să fac caz?
1: Îmi pare rău, dar te înșel complet, să știi.
0: Mă înșel că mă înșel. Asta nu șterge coarnele de pe fruntea mea.
1: Sonia.
0: Din fericire avem un nepot și pe pământ domnește dreptate. Asta.
1: Da.
0: Asta da, duminică.
1: Da.
0: Nu mai ai nicio noutate?
1: Nu, nimic. Voiam doar să spun că...
0: Pentru că eu îți mai pot da una.
1: Ce?
0: Izabel are un amant, ca și mama ei.
1: Foarte bine.
0: Cum foarte bine? Tu ai auzit ce ți-a spus?
1: Da.
0: Izabel are un amant.
1: Da, e imposibil.
0: Ei, vezi, imposibil. Ești așa de ofticat că te-am conorat nepotul tău încât nu mai auzi nimic.
1: Da, aud.
0: Ce, Izabel? Nu știi cine este cel pe care îl iubești?
1: Ah, desigur.
0: Păi desigur, ea nu știe cine este și tu spui desigur?
1: Cum să nu știe cine este? Este absurd.
0: Asta cred și eu, dar tu în loc să mă asculți, spui ce-ți vine la gură.
1: Eu ascult să știu.
0: Izabel și-a pierdut iubitul, ca și mine, nu știe unde să-l caute. În fine, lasă că mă ocup eu de toate astea. Iar mâine dimineață mă ocup și de Jinet.
1: Ce spui?
0: Îi arăt eu ei.
1: Lasă.
0: Ce să las? Dar nu crezi că am să-ți o țin la dispoziție să-ți bucur zilele la bătrânețe?
1: Nu, lasă, e un copil tare drăguț.
0: Sonicică. Da, cu doi din aceeași familie.
1: Sonicică.
0: Ei bine, nu. E nevoie totuși și de ceva moralitate. Sigur că sunt împotriva principiilor. Cu toate astea, pe vremea mea, totul avea o limită.
1: Stai.
0: Omorât.
1: Ai și început să tușești, Sonicică, liniște.
0: Deci în două minute primesc câte o lovitură în stare să doboare 10 mame. Și singurul lucru pe care găsesc să mi spui e că tușesc?
1: Da.
0: Bineînțeles că tușesc. Ar trebui să explodez, nu să tușesc.
1: Ar trebui să te liniștești, Sonicică.
0: Trebuie.
1: Sonicică, ascultă-mă, Sonicică.
0: Ce mai e?
1: A sosit Costea.
0: A sosit? Unde? Au și poate ce pentru numele Dumnezeu nu spui? Unde?
1: La Catrin.
0: Dar de ce s-a dus idiotul ăsta la Catia și n-a venit aici?
1: Ca să afle dacă ești dispusă să-l primești.
0: Adică bun dacă sunt dispusă. Mă exasperează, eu îl aștept și eu...
1: Da, să-i spun să coboare?
0: Da, bineînțeles!
1: Mă duc să
0: o așa. Stai, unde e oglinda? Uite-o, stai, vidurile astea. Da, bine, el trebuie că are mai multe decât mine. Ernest, repede, ai Costea! Da, imediat!
1: Poftim,
2: Sonia!
0: Costea!
2: Sonia!
0: Să spune că ai mai scăzut în înălțime. Costea! Să ne așezăm! Ia loc, te rog! Ei bine, de unde ai apărut așa deodată, Costea?
2: Sonia! Pace mult, de ce tu părăsit la mine?
0: Cum, eu te-am părăsit? Da, tu știi că vorbești foarte prost franțuzești.
2: Da, vorbești prost. Vorbești prost, dar te socoți bine.
0: Socoți că ce?
2: Socoți bine calcule.
0: Socotești bine pe franțuzești. franțuzește.
1: Pe toate limbi.
0: Da, asta pentru că cifrele sunt peste tot aceleași.
1: Amintești de ce joc la noi? Spuneai, Costea,
0: da,
1: cât face?
0: Da, adevărat, uitasem, Costea. Costea, spune repede, cât face 39 ori 145?
1: 5655.
0: Bravo, da, 43 ori 912.
1: 39.216.
0: Încă mai ai un calculator în cap. Și eu care uitasem de jocul nostru și că erai un fenomen. Apropo, Costi, ce ai făcut tu 35 de ani în Italia? Socoteli?
1: Șef. Șef contabil, expert, afaceri.
0: A, tu ai fost 35 de ani contabil în Italia?
1: Da, 34, da. Șef expert.
0: Șef, desigur, păi dacă n-ai fi fost tu șef, mă întreb, cine ar fi putut să fie? Tu singur ții locul la 4 mașini. Da, Costea, dar de ce ai rămas tu în Italia?
1: Pace mă, căutam la tine. Căutam mereu speranța, găseam tu.
0: Adevărat.
1: Jizn, viața tot așteptat găsești tu.
0: Toată viața ta. Costea, tu nu te-ai căsătorit, deci niciodată.
1: Căsătorit, da. De 3 ori.
0: Te-ai căsătorit de 3 ori?
1: Da, mort.
0: Ce, că soțiile tale moarte? Toate 3?
1: Da, mort toate. Acum liber.
0: Liber?
1: Liber.
0: Adică, stai, 35 de ani n-ai fost niciodată liber. Erai mereu însurat.
1: Mereu văduv.
0: Mereu văduv și mereu recăsătorit.
1: Da.
0: Și astăzi când m-ai găsit, ești din nou recăsătorit.
1: Mort.
0: Da, dacă n-ar fi murit.
1: Te-ai părăsit pe ele.
0: Ce, ți-ai fi părăsit ultima soție? De ce, nu iubeai?
1: Iubeam la ea, așteptat la tine. Iubire pe veci, tu.
0: Și ai trăit 35 de ani în Italia.
1: Da, căutat pe tine.
0: Adică ce, mă căutai mereu în același loc? 35 de ani, imposibil. Ai fi putut face turul Italiei în 4 labe.
1: Nu, gândit mereu pe tine.
0: Tu te gândeai la mine ori de câte ori te însurai?
1: Nicăcda. N-am uitat Sonia Ivanovna.
0: Atunci dacă nu m-ai uitat niciodată, de ce adineauri nu-ți mai aminteai nimic?
1: Aminteam.
0: Păi nu-ți aminteai nimic. Când ai sosit, m-ai întrebat de ce te-am părăsit.
1: În gara.
0: Nu, și gara, uitați, și gara, fumul locomotivii. Nimic nu-ți mai amintești.
1: Aminteam cabana la pădure.
0: Sigur, cabana unde ne întâlneam, da.
1: Și cum după dragoste luat cuțit și amestecat sânge. Jurământ dragoste
0: veșnic.
1: Până venit la noi moarte, Sonia.
0: Da, asta ți amintei. Dar gara în care ne-am pierdut locomotiva, nu. E, cum ai putut să o uiți cu astea? Tu ți-ai pierdut memoria?
1: Acum amintit, tot amintit.
0: Îți amintești bine totul?
1: Totul.
0: Atunci povestește-mi. Deci, eram pe peron în mulțime.
1: Da.
0: Tu mă țineai de mână.
1: Da, țineam mâna la tine.
0: Așa, locomotiva sosise, da. Fumul ei ne-a învăluit.
1: Da.
0: De ce m-ai lăsat? Eu mi-am acoperit ochii cu mâinile din cauza fumului.
1: Tu lăsat la mine, Sonia?
0: Nu, tu ai fost acela.
1: Tu, Sonia, singură spus, du-ți mâinile la ochi.
0: Da, și când fumul s-a risipit, dispăruseși. Am strigat în cele 4 zori, Costea.
1: Sonia!
0: Bine, eu am dus mâinile la ochi, dar nu m-am mișcat, nu m-am clintit din loc, în mulțime.
1: Nici eu.
0: De atunci cum ai dispărut?
1: Tu dispărut, Sonia!
0: Nici vorbă, tu!
1: Tu, Sonia, tu dispărut! Tu știu, 1920!
0: Da, știu, bine, de necrezut!
1: Dar adevărat, eu amintește!
0: Dar nici măcar pe monahul Zăgulop nu mai țineai minte!
1: Da, eu amintește!
0: Cu ochișorii lui mici, de bea mijiți!
1: Da, oi, la el foarte malinchi, mici!
0: Sigur, acum știi pentru că ți-am spus eu. Eu i-am avut mereu în minte, în toți acești 40 de ani, mereu. Iar acum, din contră, uite, parcă încep să nu-l mai văd.
1: Nu mai vede la el, de poate mu.
0: Poate pentru că tu cazi prea bine în curs.
1: Cursă de el nebunii mai.
0: Bine, nu o face nimic. Spune, cum îl găsești pe soțul meu? Ți-a plăcut?
5: Soț?
0: Soț, da.
5: Soț, la, da, drăguț, ați drăguț. Foarte, bărbat franțuzesc, simpatic.
0: Da.
5: Iubește la tine soț
0: exact,
5: al tău.
0: Că mă iubește, sigur că mă iubește. Adică de unde să știu eu?
5: Și tu, la el?
0: Sigur că și eu. Uite că nu m-am gândit niciodată la asta.
5: Francezii, bun la Lvovi, la iubire.
0: Bun, da, da. Sper că nu vrei să-ți dau amănunte.
5: E, tu, cunoscut la el, zdieți. Vă Paris,
0: aici,
5: Paris.
0: Da, aici, la Paris, da, l-am cunoscut în vârful turnului Eiffel.
5: Tur Eiffel, Tur Eiffel, da. De ce?
0: E pentru că amândoi urcam în turn. Pe ultimele trei ori mi-am întins mâna și gata, l-am luat de bărbat.
5: Da, da, da.
0: A, dar nu e el important acum, ci tu, Costea.
5: Sonia, tu, la tine este Balsaia, librărie.
0: Da, da. Mare librărie.
5: Da, da, mult citește tu, nu?
0: A, nu, eu nu citesc niciodată. Cu siguranță sunt femeia care a citit cele mai puține cărți și a vândut cele mai multe.
5: Fără citit la ele?
0: Exact, fără să le fi citit. E de ajuns să citesc catalogele, pe astea le învăț imediat pe de rost. De altfel, cărțile sunt ușor de vândut cu astea, cu un singur cuvânt. Interesant.
5: Interesant?
0: Da, doar că trebuie să știi să-l spui, înțelegi? Și asta o fac ca nimeni altul. Când o carte este foarte bună, spun interesant. Iar altădată, atunci când nu se cumpără, dar nici nu valorează mare lucru, spun interesant. Și când e cu adevărat plictisitoare, că știu că nimeni nu înțelege nimic din ea, spun interesant. Și astfel sunt mereu sigură că le vând.
5: Părisită ești.
0: Costea, dar tu, acum, ce faci tu?
5: Spun. Ce să spun la tine? Așa. Eu am un hotel. Hotel Nisa a avut.
0: La Nisa? Hotel la Nisa de mult?
5: 6 ani.
0: Și de la cine ai furat tu banii ca să cumperi un hotel la Nisa?
5: Oh, eu însurat văduvă.
0: Văduvă proprietarului?
5: Da, cunoscut la ea în vacanță.
0: Aha, ultima ta soție. Moartă, desigur.
5: Da, da, ani care fost. Eu moștenit hotel la ea. Obligat vândut, plătit taxe, succesiune. Vândut de 3 luni.
0: Păi parcă ai spus 3 zile.
5: Nu, 3 luni.
0: Păi da, spuneai că după emisiunea de la televiziune, când m-ai regăsit, ți-ai vândut hotelul ca să poți veni să mai iei cu tine.
5: Iau pe tine cu mine, desigur.
0: Păi da, dar când ai vândut hotelul, când l-ai vândut? Acum 3 luni sau acum 3 zile?
5: 3 luni.
0: Minți pe îngheața apele, Costea. De ce 3 luni și nu 3 zile?
5: Așa, 3 luni, vândut de 3 luni.
0: Deci nu ca să vii să mă iei cu tine.
5: Eu iau pe tine. Iau pe tine.
0: Chiar vrei?
5: Dacă tu vrei.
0: Ai venit să mă iei cu tine sau nu?
5: Noi un jurământ făcut. Cuțit amestecat sânge.
0: Dragoste veșnică. De acord, de acord. Dar cuțitul tău era așa de ruginit că am fost gata să mă infectez. Tu ți-a
5: duce aminte? Da.
0: Sigur, ție puțin îți pasă. Ei bine, deci ai venit să mă duci unde?
5: Unde vrei tu?
0: Da, hotelul. L-ai vândut scump?
5: Da, da, dar plătit taxă și restul mâncat pe ei.
0: În 3 luni?
5: Da, tot mâncat. Fie.
0: Și ce faci de 3 luni?
5: Păi căutat.
0: Căutat ce?
5: De lucru, dar bătrân, stare celove, căutat de lucru, găsit, Lvovi, găsit la tine și poate lucru cu tine.
0: Cu mine?
5: Așa eu gândit, nu posibil tu, Balsaia, libră, pot spune și eu, interesant, interesant, interesant, nu?
0: Da, dar nu ca mine.
6: Sonișca,
0: da, ce e?
6: Sonia, Sonia,
0: da,
6: iartă-mă, iartă-mă, da. Nu vreau să te deranjez, dar nu ți-ai făcut siesta și după o noapte proastă cum ai avut?
0: Ai dreptate, vezi cu astea ce bărbat bun am, știe că sunt ca Churchill, întotdeauna dorm un sfert de oră după dejun. Tocmai de aceea sunt tot atât de vioaie ca el și ca și el voi muri la 92 de ani.
5: Bravo.
0: Acum că am anghină, nu mai pot fuma și tare mai îmi lipsesc țigările.
5: Nehărașo.
6: Sonișca,
0: da?
6: Sonișca, nu i-ai oferit lui Costea un pahar de vin ars?
5: Nu.
0: Ai dreptate, deci... te rog să scoți 2 sticle.
6: Da. În ce mă privește, știi și tu.
0: Da, și pentru tine, dragul meu, pentru el.
6: Da.
0: Minimum 2.
6: Da.
0: Vă las. Ernest, spune o clipă, vreau să spun ceva.
6: Da.
0: Fii atent la ce îți povestește. Și-a pierdut complet memoria, cred că s-a ramolit. Mă iert, Costea.
5: Ernest, nu?
6: Da.
5: Ah, Ernest, sper că nu deranjez.
6: Deloc.
5: Ernest, tu privește asta că, cum se spune, rugby,
6: da,
5: rugby.
6: Da, da, privesc, da. Acum nu face plăcere să stăm și puțin de vorbă.
5: Da, da, da, aia spasiva. Mulțumesc, Ernest, mulțumesc.
6: Servește, servește, servește.
5: Ce-i asta?
6: Este un vinas de Charant, da. Bunșor, după părerea mea.
5: Vodka.
6: Vodka n-am, dar ăsta e foarte bun.
5: Parente,
6: e bun, nu?
5: Mulțumesc, invitat, luat masă la voi,
6: da.
5: Foarte impresionant.
6: Lasă, lasă. E vorba doar de o întâmplare extraordinară și...
5: 40 de ani. Incredibil,
6: da.
5: Se regăsește eu, Sonia Ivanovna, după 40 de ani.
6: Da, e o poveste minunată.
5: Ce Farchiana Karenina, minunat.
6: Grozavă, grozavă.
5: Ah, poveste foarte minunat. Noroc.
6: Noroc, noroc, noroc, noroc,
5: noroc. Excelent, Charentes, nu?
6: Da, da, da, exact. Da, te rog,
5: mai pun puțin.
6: Dacă nu te supără, eu, despre partea mea, beau într-un ritm mai lent.
5: Da, sigur, sigur.
6: Da, nu te lua după mine, nu te lua.
5: Sănătate, Ernest.
6: Da, da, da, în ritmul ăsta nu o să putem să ne spunem niciun cuvânt. Dar mă rog, poți să-ți umplu paharul?
5: Mai târziu, mai târziu.
6: Bine, cum vrei.
5: Sonia, foarte agitat, nu-i așa?
6: Da, foarte, dar și tu la fel.
5: Da, la fel, la fel, eu și eu, da. Normal, Sonia, la fel frumos.
6: Da, ești foarte amabil.
5: Cum spui?
6: Ești foarte amabil, am spus.
5: Da, da.
6: Da, îmi spui că Sonia este foarte frumoasă și eu spun că ești foarte amabil.
5: Da, da, dar pace mă. Pentru ce?
6: Dacă îi faci un compliment soției mele și eu trebuie să-ți mulțumesc.
5: Da, da, da, da. Soție la tine, da.
6: Da.
5: Soție, sigur, soție la tine clipa acest.
6: Da, e o clipă care durează de 40 de ani.
5: Da, căsnicie vostru 40 de ani.
6: Da, chiar, chiar așa, 1923.
5: Da, da,
6: exact,
5: da, da,
6: exact, da. 43 de ani.
5: Da, da.
6: Ne-am întâlnit în vârful turnului Eiffel.
5: Eiffel, da. Sonia a spus turnefe, da. Katia a avut atunci 2 ani.
6: Catrin, fiica mea?
5: Fiica la mine. A văzut dimineața, dar nu știut atunci.
6: A, nu știai de Katia. De Catrin că e fiica ta?
5: Da, Sonia a spus la mine și spus la mine că tu știi. Eu spun la tine spasiva.
6: Pentru ce?
5: Pentru că tu crescut și iubit fiica de la mine.
6: Nu.
5: Sănătate, noroc, dar bărbat generos.
6: Da, dar...
5: Fericire mare la mine găsesc fiică, nu știam. Fericire mare.
6: Stai, dragă Costia, dragă domnule.
5: Poți spune la mine Costia. Costia!
6: Da, atât de des am vorbit de Costia încât... Te asigur, dar eu cred că voi fi obligat să te dezamăgesc.
5: Dezamăgesc?
6: Da, Catrin nu este fiica ta, ci a mea. Absolut sigur.
5: Dar nu posibil.
6: Cum să...
5: Dacă tu știu de... 1923 avea 2 ani. Așa a spus Sonia.
6: Nu, nu, nu, Catrin s-a născut în 1925, 14 luni după căsătoria noastră. E fiica mea, așa cum am onoarea de a-ți o spune. E fiica mea.
5: Și Sonia?
6: Ea vrea să-i fii tu tatăl Caterinei, dar nu știu, asta face parte din visul ei.
5: Vis?
6: Da, da, da, da, de altfel nu e nicio rușine să știi, decât că începi și tu să-l crezi.
5: Pot să pun întrebare serios?
6: Te rog, chiar, te rog.
5: Ernest!
6: Ai, ce?
5: Sonia sărit.
6: A, ce vrei să...
5: Sărit.
6: Adică nebun?
5: Nebun.
6: Nu prea ești stăpân pe vocabular, nu, deloc. Dar să spunem așa, că are fantezie, adică...
5: Știu, știu, știu, el nu e fantezie,
6: da, în legătură cu anumite lucruri. Altfel, să știi, este o femeie extrem de echilibrată. Chiar e surprinzătoare femeia asta, este o femeie de afaceri. E o autoritate în materie, ai aflat asta?
5: Autoritate, dar sigur.
6: Chiar și în materie de bibliofilie, care este specialitatea mea întrucâtva, știe uneori mai mult decât mine, da, da. În ceea ce privește edițiile rare din secolul al XVI-lea, este imbatabilă. Îți poate da nenumărate detalii fără să consulte vreun catalog. Are o memorie extraordinară. Este
5: memorie, adevărat, da. Memorie.
6: Are o memorie fabuloasă.
5: Ea nu sărit. Ea nepolimaiu.
6: E, asta e coțipea ta. Dar de ce vrei tu să fie nebună?
5: Când eu, înainte prânz, regăsit Sonia după timp lung, da, întreba la ea, Sonia, da, păi ce mut tu părăsit la mine? Și iarăși, răspuns eu, nu părăsit, nu-i pierduți.
1: Da, într-o gară.
5: Da.
1: În trecere o locomotivă v-a învăluit în fumul său și când fumul s-a risipit, dispăruse și tu. Sau cel puțin asta a povestit ea întotdeauna.
5: Da, ce gară? Nicio gară. Eu nu înțeleg. Eu niciodată gară cu Sonia Ivanovna.
1: Cum nu v-ați ținut niciodată de mână?
5: Da, nu gară.
1: Nici mulțime?
5: Nicăc da, mereu la țară, la păduri, lesa. Niciodată gară, mulțime.
1: Dar locomotiva, nu așa v-ați pierdut unul de altul?
5: Sonia niciodată pierdut. Sonia a plecat. Părăsiți la mine.
1: Stai, Costea, stai puțin, te rog să mă ierți. Marea Neagră, fuga voastră, sihăstria monahului Zogolu, poliția care vă urmărea.
5: I-a povestit tot astea la mine.
1: Cum? Dar nu sunt adevărate? Cum n-ai răpit-o niciodată? N-ați fugit împreună pentru că tatăl ei era împotriva căsătoriei voastre?
5: Nicăc da! La Sonia nu fost tată, el muri de mult.
1: Cum nu l-ai cunoscut pe tatăl Soniei?
5: Nimeni nu cunoscut la el. Mama ei văduv. Atunci dimineața când Sonia a povestit, gândeam, ea mult sărit. Și atunci spus la ea, da, sigur, Sonia, sigur, amintesc. Apoi i-a spus că la mine fiică.
1: Extraordinar.
5: Mult posibil Katia fiică de la mine. Da, tu spui Katia născut 1925, atunci imposibil.
1: Da.
5: Întreb, dacă Sonia sărit? De nu te râd, dar un pic atins, nu?
1: Nu, scuze-mă, dar nu înțeleg.
5: Aia, nici eu nu, nebunii mai un niceva.
1: Un cel mai mare proprietar de puțuri de petrol la Baku n-avea o fată?
5: Ba da, Varvara Igorovna, fiică la Igor Mihailovici Tropov.
1: Tropov? Și tatăl acestei Varvare se numește Toplov? Și era cel mai mare proprietar de puțuri petroliere din Baku?
5: Da! Și eu fiu natural de la el. Tropov, iubit mușică tânăr, copil eu, malinchim. Atunci Tropov măritat mama de la mine cu administrator general de la moșie. Și eu ajuns fiu de la el. La mine nu avere Tropov.
1: Dar Sonia?
5: Sonia, fiică la doamnă companie de la soție la Tropov. I-a locuit cu Varvara Conace Crasivă. Formidabil. Acum eu înțelege tot.
1: Da.
5: Poveste de la Sonia ești. Poveste de la Varvara și Grigori Petrovici.
1: Extraordinar, dar eu nu înțeleg nimic.
5: Varvara și Grigori Petrovici, pădurar de la Tropov.
1: Așa?
5: Iubire mare, Lubov. Grigori și Varvara fugit Marea Neagră, un mărire. Poliție, mănăstiri, tot Bacu știut. Scandal, urmărire și arestare de la Grigori în gară. Asta e istorie de la Varvara și Sonia povestit la tine ca poveste noastră.
1: Da.
5: I-a mult sărit, e zi.
1: Stai încet. Ai iubit-o pe Sonia?
5: Da, eu. Eu iubit enorm.
1: Da. Ai vrut să te însori cu ea?
5: Da, vrut.
1: Așa, și mama ei era împotrivă?
5: Nimeni știut iubire de la noi, nici părinți.
1: Fii, de ce dacă vă iubesc?
5: Sonia nu fost de acord, nu căsătorie, iubire secret. Sonia cerut mereu secret mare.
1: Da, și
5: Ernest, romantism.
1: Da, înțeleg, romantism. Și atunci de ce, ce v-a despărțit?
5: Păi după ce fugit Varvara și arestat Grigori Petrovici, Sonia a spus la mine într-o zi, trebuie fugim și noi. Atunci eu spun la ea, unde fugim? E Marea Neagră. Dar de ce fugim? Mai bine surăm și nu fugim.
1: Da.
5: Săptămâni întregi fugim. Și eu net. Și atunci i-a spus într-o zi, fuga de la noi tu faci obligat. Și niciodată nu m-ai văzut la ea.
1: Așa, te-a părăsit după ce ți-a spus asta?
5: Nu mai vrut să vede la mine. Nicăda. După revoluție i-a fugit.
1: Da.
5: Nu m-ai văzut la ea. Acum văzut.
1: E, acum înțeleg bine.
5: Da.
1: Ea, fiica doamnei de companie, a fost fermecată de aventura Varvarei și a vrut să o retrăiască cu tine.
5: Da, Ernest, ai gândit bine.
1: Ai refuzat-o și atunci te-a părăsit, transformându-te în eroul visurilor sale.
5: Bravo, Ernest.
1: Cel care fi putut să... și visul ăsta te-a obligat să-l împarți cu el, cu forța, viața întreagă. Grigore acela era cel puțin frumos, că în ce te privește, ce
5: da, frumos, da. Bun călăreț, foarte.
1: Ciudat, în fond, nu a păstrat din tine decât prenumele, deși a tot fugit cu Grigori timp de 40 de ani.
5: Da, da, da, de ce Grigori?
1: Stai, scuză-mă, scuză-mă. Pentru că ne-a tot povestit mereu cât erai de frumos și...
5: Mult fantezie avut ea, extraordinar, nu?
1: Da, da, sigur că este extraordinar, dar important. Nici nu știi cât e de important pentru mine ceea ce descoper acum. Pentru că sosirea ta poate schimba multe lucruri. Nici nu știi ce înseamnă să-ți împarți viața conjugală cu un mit. Poate că datorită sosilitare voi putea în sfârșit să trăiesc singur cu soția mea. Da, stai, spune, te rog, ai spus da la tot ce-ți spunea ea?
5: Desigur, nu contraria la ea. Eu ți-am spus, ea puțin sărit.
1: Da, da.
5: I-a spus, strigat Costea, Costea! Și eu răspuns, da. Și eu strigat, Sonia, Sonia! Eu crezut la ea puțin sărit, puțin sărit.
1: Vezi, Costea a intrat tot timpul în jocul ei. A să știi atunci că acum nu doarme, ci se întreabă de ce te-ai făcut tu că ai crede ce-ți spunea ea. Că știe că în realitate e vorba de Varvara și Grigori. De ce ea se frământă azi dimineață? Se temea de sosirea ta. Iar acum nu înțelege. Sau înțelege adevărul că ai crezut o sărită și că n-ai vrut să o contraviezi.
5: Vorbei la mine asta de curse, de... Dar eu nepoli măriu.
1: Stai, cele pe care ți le-a întins fără îndoială pentru a vedea dacă mai joci comedia iubirii și a răpirii. A spus curse?
5: Curse.
1: Fără nicio îndoială. Locomotiva trecut. Vărul s-a rupt, dragul meu, da. Și eu îți rămân nespus de îndatorat.
5: Mie,
1: Costea, da.
5: Mie, da.
1: Da, Sonișca.
3: Nu mai dorm, m-am enervat.
1: Sonișca, dragă, n-ai dormit nici azi noapte.
3: Ei, m-am zis că dormi bine la noapte.
1: Da.
3: Ernest, scuză-mă, Costea. Ernest, ce ți-a spus?
1: E tot ce mi-ai povestit și tu mereu. Marea Neagră, Psihăstria, Locomotiva, totul.
3: Da, bravo, bine, mi-am că s-a scrântit.
1: Da, bănuiesc că mai aveți de trâncănit singur.
3: Ei, da,
1: să vă mai spuneți așa. Eu mă duc să văd cum mai merge meciul, da?
3: Să știi, Ernest, o aștept pe Izabel. Fii-te rugat la sonerie.
1: Da, sigur, nu-ți face griji de schimbieuri. Da.
3: Așa, Costea. Costea, ce ai spus tu soțului meu? Marea Neagră, Psihăstria, Locomotiva, da?
5: Tot, bine,
3: da.
5: Jur,
3: te cred. Da, o să verific, pentru că ești un mincinos.
5: Mincinos?
3: Da.
5: No, de ce mincinos? Niciodată mințit eu.
3: Da, dar dacă tu nu ești mincinos, ce? Tu crezi că eu sunt nebună?
5: Nebună? De ce? Niciodată crezut tu nebună.
3: Atunci de ce te-ai prefăcut toată dimineața că mă crezi? Și adineauri, mai minți tot timpul. De ce? Doar cunoști adevărul, ca și mine. Nu ne-am pierdut niciodată într-o gară. Ei, atunci de ce minți?
5: Ca să face plăcere la tine.
3: Ei, vezi? Da, numai cu nebunii zici că ei ca să le faci plăcere. Dar ți-amintești ce ți-am spus ultima oară? Atunci când nu voiai să mă răpești?
5: Eu foarte bine amintesc. Tu spus, fuga de la noi... Tu faci obligat?
3: Bravo! Îți amintești exact. E bine, m-am ținut de cuvânt. Și atât mi-am tot imaginat fuga noastră, că timp de 40 de ani am și crezut că ea a avut loc. Chiar am crezut, să știi. Și toți cei din jurul meu au crezut. Fuga noastră a ajuns să fie adevărul acestui cămin. Dar acum soțul meu, să știi, Costea, nu trebuie să afle adevărul adevărat. Nu trebuie. Povestea cu Varvara și Grigori, înțelegi? Niciodată să nu...
5: Da, de acord.
3: Așa. Și nici fiică ta, nimeni. Apropo, te previn, se pare că nu ți-e frică. Vezi tu, voi am să-ți fac o plăcere, dar ce vrei? Toți sunt aici francezi, înțelegi tu? Întotdeauna calculează datele și după date soțul meu zice că e al lui. Mă rog, ce pot să-i spun eu?
5: Francez, rațional.
3: Da, așa.
5: Noi, mereu, miracol, imaginație, iubov.
3: Asta e cu noi. Nu e adevărat, dar e mai frumos.
5: Roman mare, aventură.
3: Înțelegi, numai noi știm lucrurile astea. Niciun francez n-ar putea vreodată să-și închipuie timp de 40 de ani iubire, care nici măcar nu-i aparține.
5: Imposibil. Nu se poate. Deci acum tu bogată.
0: Da, da, bogată.
5: Plecăm amândoi. Da. Eu răpește cu adevărat.
0: Și unde? Unde vrei tu să? Unde vrei să ne ducem?
5: Rocbrun.
0: La Rocbrun? Și ce vreau să facem noi la Rocbrun?
5: Eu, minea este gostinița.
0: Hotel.
5: Hotel, da, și tu librărie.
0: Da.
5: Soare, măslin, cum se spune, mimoze.
0: Mimoze, da, sigur, sigur, mimoze.
5: Da, și liubofi. Și lubofi, da. Dragoste, Sonia.
0: Sigur, dragoste, dragoste, știu, da. Închipuiește-ți, casa mea e plină de dragoste. Toți se gândesc numai la dragoste. Toți se scald în iubire și n-am observat asta decât acum, din cauza sosirii tale. Așa că acum trebuie să mă ocup de toate astea și câte n-am de făcut. Lasă, rog, vreme mai târziu. Am treabă, ți-am spus. Costea, ție-ți place rugby?
5: Rugby, da, da.
0: E bravo! Atunci tu te să privești la televizor cu Ernest.
5: La televizor, da, da.
4: Nu te deranjezi?
0: Nu, Izabel.
5: Domnișoară?
0: Așa, este fiica fiicei mele, Katia. Înțelegi?
5: Cum?
0: Vreau să spun, Eli Costea. Îl găsești frumos?
4: Da, frumos, foarte frumos.
0: Da, tu te crede prea frumos. Hai, du-te la rugby, du-te.
5: Da, da, da, da, ciao, ciao, la revedere.
0: Asta e. Bine, adevărat că nu e frumosel deloc și s-a mai, parcă s-a mai tasat așa. Dar spune, Izabel, tu n-ai vorbit cu nimeni?
4: Sus, ce părere ai?
0: Atunci, repede, repede să ne ocupăm acum de tine. Pentru că așa, draga mea, să-ți petreci viața doar cu amintirea omului pe care l-ai iubit și l-ai pierdut, e tare rău. De ar fi să dărâm cerul și pământul și toți îl voi găsi pe Gino. Dar mai întâi, spune-mi, Izabel, tu ești sigură că-l iubești?
4: Ți-am mai spus, nu mai dormi.
0: Atunci îl iubești. La vârsta ta nu dormi când iubești, mai târziu nu dormi pentru că tușești. Dar el te iubește? Tu ești sigură?
4: Ne-am văzut de 3 ori.
0: Cu felul vostru de vedea, ar fi trebuit să fii hotărât totuși.
2: Izabel!
0: Alexandru!
2: Bunico, știu totul.
0: Bravo, bravo!
4: Ești un astea, tot!
0: Ce bine vă înțelegeți voi, pușlamalelor!
4: Noi doi ne-am iubit întotdeauna.
0: Adevărat, e tare drăguț când un frate și o soră se iubesc.
2: Bunico, da. Bunico, ce are bunicul?
0: Dar de ce întrebi?
2: Uite, când mi-a deschis ușa, aveam un aer tare ciudat.
0: Da, nu-i da. Nimic, las că-ți spun eu altă dată.
4: Ei, nu, ce ai aflat?
2: M-am învârtit de informații de la o colegă. Ea cunoaște o fată care fusese la el în vizită, la Milan.
0: Așa.
2: Giano locuiește într-un palat. Se numește Santelini, taică-s-o e comendatore. Se ocupă de hârtii.
4: Hârtiile cui?
2: Hârtii, adică papetărie, dacă îți place mai mult.
0: Ce, are papetărie la Milan?
2: Da, da.
4: De ce îl cunoști?
0: Ernest, repede, repede, cheamă-l pe bunicu. Hai să caute numărul de telefon, repede.
2: Dar am eu totul.
0: Ai totul?
2: Telefonul său este 672445.
4: Ești formidabil.
0: Cere internaționalul, repede, hai, repede.
2: Sunt puține șanse să-l găsim pe Gino acasă tocmai duminica după amiază.
0: Ei, dacă Gino nu e acasă, vorbesc cu tatăl lui.
4: Cu tatăl lui? Da? Ce să-i spui?
0: Că fiul său trebuie să ia mâine avionul pentru a veni să te ceară de nevastă.
4: Ce?
0: Cum ce? Cum ce? Îl iubești sau nu, Izabel?
4: Da, dar...
0: Dar ce? Vrei să-l găsești? Spune că nu mai dormi.
4: Da, dar nu vreau să...
2: Alo, alo, internațional, aș dori 672445 la Milan.
0: Așa.
2: Da, da, da, pentru litre 4064.
0: Așa.
2: Mulțumesc.
0: Doamne.
2: Ne cheamă ei.
4: Aș fi putut să-i scriu.
0: Să-i scrii, telefonul e pentru urgență. Iar iubirea e ceva urgent. Dacă nu dormi o lună, mori. Poate să uită și el acolo la rugby.
2: La Milano?
0: Da,
2: da, da, da, da, da, cu siguranță. Îți joacă Franța cu Italia. Se transmite și prin Euroviziune. Este un meci grozav și tata se uită.
0: Atunci probabil că toată familia Santelini se uită. Hai, strigă-l pe bunică tu. Ernest, pentru Dumnezeu.
2: Da, da, da, iată-mă, iată-mă.
0: Spune repede, cine câștigă?
2: Da, de când te pasionează?
0: E, mă interesează, dar pe tine?
2: E, de vreo 40
0: de secunde. Da, și pe mine, de vreo 40 de secunde. Hai, spune repede, cine câștigă?
2: Noi, e 9-6.
0: 9 pentru noi, pușchea pe limba.
2: Ce spui, nebun?
0: Da, nu l-am văzut niciodată în starea asta. Dă, Doamne, să-l bage italienii repede 3 goluri. Dacă la Milano stau cu toții la televizor și Italia pierde, crezi că tatăl comentatorii va fi bine dispus? Și cu ce mai am eu să-i spun? Voi nu vă gândiți niciodată la nimic. Și tu, Izabel, mai bine roagă-te ca italienii să bage măcar un gol. Da, că sună, sună!
4: Alo?
0: Așa.
4: Alo, Milano?
0: Milano!
4: Auzim? Ăștia vorbesc italienește.
0: Dar ce vrei să vorbească turcește? Hai, dă-mi e că mă descurc, hai! Pronto? Milano! la casa di commentatore? Sì. Ah, la televisione. Ah, per favore, di Parigi. Molto, molto, molto importante. Grazie.
7: Non so che vorbești italiano.
0: Nicio, spero che... Adică sper că vorbește franzuzește, comendatorele.
4: Dar ce vrei să-i spui, comendatorele?
0: Ai, Costia, Costia, repede, repede, chemați-l pe Costia. Hai, repede. Oh, m-a căutat timp de 30 de ani prin Italia. Trebuie să folosească la ceva toate astea. Costia!
8: Ai nevoie de mine?
0: Da. Costia, toate femeile pe care le-ai omorât erau italienci, nu? Adică soții italieni.
8: Soții, da.
0: Deci tu vorbești mai bine italienește decât franțuzești.
8: Si, si, parlo molto bene.
0: Aspetta. Pronto? Che? Il comendatore Santellini? Buongiorno, comendatore. Da, la signora Le Petit. Da edizione Le Petit di Parigi, sì.
8: No, la no, egalatismo.

0: casa. Așa,
1: mai ales în timpul marelui meci în care Italia triumfă.
0: Credeme, soprattutto durante il grande incontro calcistico, quando l'Italia è vittoriosa.
1: Așa, soția mea v-a spus cine sunt.
0: La mia moglie le ha detto chi sono.
1: Sunt domnul Le Petit.
0: Io sono il signor Le Petit.
2: Cum eu sono il signor?
1: Dar singură, spune mai departe, am o nepoată de 20 de ani.
3: Dar eu n-am nepoată.
0: Una nipote de 20 ani.
2: Ah, nu, e cumplimentul.
1: Ernestul, nu te băga. Mai spune, Costi, așa. Fiul dumneavoastră, Gino, scuzați-mă, i-a făcut un copil nepoatei mele.
4: Dar nu e adevărat, în vecii vecii.
0: Și il vostro figlio, Gino, scuzi, li a fatti un figlio. Come si fa?
1: Știam eu că să tragă un chiot.
4: Costia mai urlă?
0: Urlă.
1: Ce spui tu acolo? Că nu te-ai culcat niciodată cu el?
4: Sigur că nu, nici cu el, nici cu nimeni.
1: Dar tu mi-ai spus.
4: Niciodată, nu ți-am spus niciodată așa ceva.
1: Cu atât mai rău, e prea târziu acum.
5: A marcat din eseu 3 puncte tâmpiți și el câștigă 12 la 9. Te bucur să am în casă.
1: 12 la 9. Dă-mi receptorul, Costia, dă-mi receptorul. 12-9, comendatorul, bravo. Bravo! 12 per l'Italia! Bravo! Viva l'Italia!
0: Viva!
1: Ce spune?
0: Păi ce se spune? Cot doare la el. Gino nu acolo.
1: Dar când va fi Gino acolo?
0: Signore, quando sarà a casa? Într-o jumătate de oră.
1: E, atunci spune așa, dacă sunteți amabili...
0: Dunque, per favore...
1: Așa, chemați din nou litre 40-64.
0: Chiamate din nou litre...
1: 40-64.
0: Păi spune-o cu 40-64.
1: Așa, și spuneți-ne dacă sunteți de acord cu căsătoria.
0: Dirà se è d'accordo però il matrimonio.
1: Să notezi, să nu uite, litri 40-64.
0: Nota bene.
1: Litri 40
0: 40 64 64.
1: Și spune că suntem o familie foarte respectabilă.
0: De bun, siamo una familia rispettabilissima, un poco malà, bravi per la
1: squadra milanese.
0: Per la squadra milanese.
1: 12-9, bravo. Gata, hai, basta.
0: Terminat?
1: Gata, terminat pentru moment, da.
0: Eu pot întoarce?
1: Da, sigur, du-te, gata, acum nu mai merg. Au nebunitos cu Râibiu. Niciodată n-am priceput de ce trebuie să-ți rup gâtul și picioarele timp de 2 ore pentru a pune mâna pe o minge. Da, Izabel, cu tine ce mai? Tu plângi?
6: Stai seama ce ai făcut, sigur că plâng.
1: Păi cum adică ce am făcut? Am făcut ce trebuia făcut pentru ca să ne telefoneze din nou la dracu.
6: Da, așa crezi tu. Eu cred că risc să nu-l mai văd niciodată.
1: Cum? Tu reușești să-i găsești tatăl la telefon, îl rog politicul să accepte căsătoria și tu nu ești mulțumită?
4: Cum vrei tu ca cine o să creadă că acest lucru e posibil dacă n-am fost niciodată a lui?
1: Hei, asta explic, am înțeles greșit. Na. De altfel, ăsta e adevărul. Tu, Alexandru, tu mi-ai spus că pe la petrecerile voastre făceați dragoste.
7: Da, bunico, dar nu în mod obligatoriu.
1: Dar de unde să știu eu?
4: Eu nu s-a spus niciodată că am fost iubita lui.
7: Isabel nu voia să-i ceară să se căsătorească cu ea.
1: Da, atunci ce voia?
7: Păi, poate puțin e prea de vreme să vorbim de așa ceva, nu crezi?
1: De vreme? Da. Ce e aia de vreme? Îl iubește, nu doarme. Doar n-o să înceapă să viseze cum o răpește, cum fug amândoi pe lacurile italiene cu poliția după ei. Toate astea sunt baliverne. Nu iubire, iubirea este să te căsătorești cu cel pe care îl iubești. Restul e roman pentru librăria noastră. Hai, și acum duceți-vă, lăsați-mă să aștept să sune din nou. Gata?
4: Trebuie totuși să rămân aici în caz că sună să...
1: Atunci du-te în camera mea. Hai, întinde-te pe patul meu și citește ceva. În starea ta se recomandă să stai la pat.
4: Ce stare?
1: Păi doar așteptai un copil. Iar tu, Alexandre, du-te alături, da, să vezi meciul împreună cu bunică tu.
7: Nu, prefer să merg să-l văd sus la noi. Apropo, de ce e supărat bunicul?
1: Ei, de ce? Pentru că a observat ca și mine că te dai la micuța Jinet.
7: Da, și ce-i cu asta?
1: Păi ce să fie, nu-i place. Și o să știi că are dreptate. Nici eu nu vreau să-mi strigi subalterni, înțelegi? Trebuie să respecti conveniențele.
7: Asta e. Dimineața ziceai că nu trebuie.
1: Da, în general, dar nu în familie.
7: Hai, nu te necăji, nu. Uite, nu o să-i fac niciun rău, Ginet.
1: Da, nici bine. N-am chef să o fac când vine într-o bună zi cu un copil. Să nu faci ca sora ta.
7: Dar Isabel nu e însărcinată pentru Dumnezeu, bunică.
1: Bine, atunci fac ca ea. Și la vârsta ta gândește-te la studii mai întâi. Suntem o familie respectabilă.
7: Ești de comă, bunică, te ador.
1: Hai, cheamă-l pe bunică tu.

0: Bine,
1: și lui două vorbi. Hai.
2: Iată-mă, iată-mă.
1: Ernest.
2: Sonia, de ce m-ai chemat?
1: E, vreau să mă ocup nițel și de tine acum, dacă ești de acord.
2: Da.
1: De azi dimineață nu mă gândesc decât la asta, imaginează-ți. Da, pe primul loc era Isabel, era mai urgent.
2: E, bine, și ce se mai întâmplă?
1: Și ai venit după știri?
2: Evident, sigur, n-ai spus că asta este treaba ta, așa că vreau să aflu rezultatul chiar de la tine. Ce cu povestea asta neadevărată despre copil?
1: E, a fost o greșeală, na, dar pe mine nu asta mă interesează acum. Ce problemele tale, Ernest?
2: Dar ale tale? Se pot cunoaște intențiile tale față de Costia?
1: Costia?
2: N-am îndrăznit să-l întreb despre proiectele voastre. V-ați făcut planuri? De data asta plecați în voiaj de nuntă pe Marea Caspă? Ar fi normal, cred, să mă ții și pe mine la curent. Costia, mie-mi e indiferent, să știi, însă acum, repet, mă interesezi tu.
1: Da, după câte știu, eu n-am un amant în librărie.
2: Da, ai dreptate, iar atunci.
3: Ernest!
1: Ernest! Ai, Costia, ce mai vrei? Ce mai vrei? Ia, acum nu-i momentul, lasă-mi.
3: Câștigă meci! Terminat! E finito! Franța a câștigat 23-15!
2: Și 23-15! Formidabil!
1: Bine, ai face mai bine să taci!
3: Acum film american, da, Cowboy!
1: Așa, bine!
3: Poate să privește!
1: Da, bine, privește! Privește! Un vers e tocmai bun pentru tine!
2: Du-te și lasă!
1: Îi place la televizor! Și văd venind aici în fiecare duminică! Dar ce, ție îți spune pe nume?
2: E, după cum vezi, roșii...
1: Bine, bine, n-ai, nu profita să schimb vorba! De mult timp mă înșel așa?
2: Ei bine...
1: Lasă, fără povești. Te întreb dacă mă înșel de mult.
2: Da, vrei să spui cu jineți? Sau așa, în general?
1: Cum, adică în general? Păi... Ce, mai înșel așa altă dată?
2: Da, sigur, de nenumărate ori.
1: Tu și vorbești liniștit despre toate astea?
2: Nu văd de ce m-aș supăra.
1: Ai nebunesc! Dar de ce îmi spui toate astea astăzi? Pentru că l-am revăzut pe Costea? Sau pentru că am anghină?
2: Pentru că astăzi mă întrebi.
1: Mărturisești că ai avut amante, aventuri și încă multe?
2: Ce mai spus, enorm de multe.
1: Da? Da. Atunci mă înșel dintotdeauna. De ce?
2: Pentru că mie îmi place dialogul. Îmi place să stau de vorbă cu cineva și acel cineva să-mi răspundă.
1: Dar și ce, cu mine nu puteai sta de vorbă?
2: Nu, tu n-ai spus niciodată. Tu ești mai mult adepta monologului.
1: Da, și... da, și despre ce vorbesc eu singură?
2: Despre locomotiva ta.
1: Da, și de aia trebuia să stai tu de vorbă cu altele? De ce nu stăteai de vorbă cu bărbații?
2: Pentru că nu-mi plac bărbații.
1: Ei, a vorbit, ea vorbit și o amantă, e o amantă.
2: Da? Se poate sta de vorbă făcând dragoste sau se poate face dragoste vorbind. Tocmai de aceea nu stăteam de vorbă cu bărbații.
1: Deci tu ai trăit 40 de ani cu mine fără să mă iubești? Și te-ai decis să-mi o spui și mie astăzi?
2: Nu.
1: Ce, din cauza lui Costi?
2: Nu, da? Am zis, pot spune, pentru că asta e hotărât să mă ascult. Îți spun că te-am iubit mereu numai pe tine în exclusivitate.
1: În exclusivitate? Dar culcându-te cu altele.
2: E, asta a fost inevitabil și...
1: Da, au fost inevitabile poveștile tale cu fufe.
2: Nu, nu, nu, te rog foarte mult să nu le jignești pe toate aceste fetișcane.
1: Dar ce, toate amantele tale erau toate niște fetișcane?
2: Da, de preferință. Eu am fost așa întotdeauna idealist.
1: Tu-ți râzi de mine, Ernest.
2: Nu, nu, nu, Sonia, că ți explic. Eu am fost un fransuz cu principii, mi-ai spus-o, care am întâlnit o mare îndrăgostită, rusoaie.
1: Da, eu, eu.
2: O iubeam pe această mare îndrăgostită care, acceptându-mă de soț, îmi oferea cu generozitate patul său, neuitând însă niciodată să-l invite acolo odată cu mine și pe un oarecare Costia.
1: Bine, Costia!
2: Am înțeles destul de repede ridicolul situației mele. În dragoste trebuie să fie doar doi. Atunci am văzut cu plăcere că existau și tinere persoane a căror inimă nu era prinsă în mrejele unei mari iubiri. Ele acceptau să mă asculte și să mă privească, căci uneori, să știi, este nespus de plăcut să fii privit și ascultat.
1: Da, și în timp ce altele te priveau și te ascultau, tu continuai să nu mă iubești decât pe mine.
2: E probabil că farmicul tău rămânea pentru mine cel mai puternic. Niciuna nu te-a putut înlocui vreodată, Sonișca.
1: Da, sigur, ai fost îndeajuns de ipocrit încât eu să nu-mi dau seama niciodată de toate astea.
2: Eu n-am fost ipocrit, Sonișca. Dar tu nu puteai da seama de nimic din cauza locomotivei tale.
1: Ai fi, am abișloas, mă împace cu locomotiva.
2: Ei, și să știi totuși, asta este singura explicație. Ți-ai petrecut viața în mijlocul unui nor de fum, ceea ce nu te-a ajutat niciodată să vezi prea bine. Timp de 40 de ani, poftim, nu m-ai văzut.
1: Dar tu știi că eu nu te-am înșelat niciodată. Că nici măcar nu m-am uitat la un alt bărbat. Tu știi asta? Știi, Ernest?
2: Da,
1: știi?
2: Sunt sigur.
1: Da? Și? Dar cine ți-a spus?
2: Băi, sunt foarte inteligent.
1: Și ce? Eu sunt idiotă?
2: Da,
1: De aceea m-ai înșelat mereu? Ei bine, astăzi îți spune coarne propriul tău nepot. Astăzi! asta e revanș.
2: Nu, așa.
1: Da, ce? Da, de ce nu? De ce nu?
2: Pentru că Jinet nu este amanta mea, Sorișca. Ceea ce voiam de altfel să-ți aduc la cunoștință.
1: Asta-i gură, azi dimineață te-ai făcut verde ca un brotac.
2: Da, da, am fost surprins că era vorba de Alexandra, asta-i tot. Dar adevărul e totuși acesta. Jine nu este amanta mea.
1: Nu este, dar și de ce nu este?
2: Din mai multe motive. Problema nu se va pune, nu.
1: Atunci ce pui tu la cale cu ea? O să-mi spui că e orfană și că își crește singură frățioare și că tu faci pe unchiul care aduce flori și zaharicale?
2: Nu, nici nu e orfană, nici n-a avut vreodată frățioare.
1: Și că dacă i-aș putea mări într-un câtva salariu din cauza frățiorilor, ar fi foarte frumos din partea mea.
2: Asta vrei. Nu are frase mai mici, nu vrei să înțelegi? Nu.
1: Dar și atunci ce faceți voi doi împreună? E... ce faceți? Stați față în față și vă jucați de dialogul?
2: Nu, când nu mergem la rugby, mergem la cinema.
1: Asta pentru că mă iubești. Da. De-aia te duci cu ea la cinema. Pentru că nu m-ai iubit niciodată decât pe mine, da?
2: Da. Când tu erai bolnavă, azi am spus că rămân cu tine.
1: Ascultă, Ernest, ascultă. Da? De ce mi-ai istorisit toate poveștile astea fără să te rog?
2: Ca să mă crezi tocmai în ceea ce o privește pe Jinet. De altfel, nu înțeleg de ce te înfurii atât de tare modul în care îmi petrec eu duminicile. De când te știu, te duci la curse cu domnul Gasin. Și eu nu găsesc nimic extraordinar în asta. Nu ți-am făcut niciodată, nicio scenă.
1: Da, pentru că merg la curse cu domnul Gasin, pentru că îl pasionează cursele, ca și pe mine. Ce, ție de ce nu-ți plac?
2: Da, îmi plac foarte mult, îmi plac foarte mult. Dar îmi înțeles de mult că preferai să mergi cu domnul Gasin.
1: Da, te sacrificai.
2: Hai,
1: deci.
2: Eu mă omor explicându-ți că sunt un soț ideal.
1: Hai, lasă,
2: sunt...
1: nu începe să-mi faci acum pe îngerașul.
2: Eu sunt un soț ideal. Spun, eu spun ție numai ce gândesc, Sonișca. Stai, că mi se pare că a sunat cineva.
1: A sunat cineva și nici n-am auzit. Da, tu te spune mai bine, de unde știi că nu te-am înșelat niciodată?
2: Pentru că mă iubești, de asta.
1: Da, ce oare omulețul ăsta și închipui că mă duce de nas? De cine mă ia? Îl iubesc, așa hotărât el de capul lui. Ca și cum n-ar trebui să fiu eu prima care s-o știu. Și să mai iubești un satir pe deasupra. A, nebunie cu puștoacele lui cu biberon.
0: Mamă!
1: Ah, tu erai, Cătălin. Am să-ți spun, Cătălin, niște chestii.
0: Am venit să-mi dai noutăți. Hai, povestește-mi ce face Costea.
1: Privește un film la televizor.
0: Oh, trebuie să fi fost extraordinar să vă reîntâlniți așa. Să-i explica ce s-a întâmplat.
1: Întâmplat? Când?
0: În gară, când v-ați pierdut.
1: Nu mi-a explicat nimic. Uitase totul.
0: Ah, da, pe tine nu te uitase totuși.
1: Nu, pe mine nu. M-a așteptat timp de 40 de ani.
0: Ei, vezi.
1: Da, și între timp se mai însura din când în când. Așa de tare m-a așteptat. Cred că m-a văzut la televizor tocmai când era pe punctul de a se însura pentru a patra oară.
0: Iată mea, mamușca, ești tare necăjită.
1: Da, nu-s necăjită deloc. Costi, ai trecut tu. Gata, nu mă mai interesează. Sunt preocupată mai ales de tine și de copii.
0: Da? Da? Și te-a apucat?
1: Păi aveți necazuri pe care ieri nu le știam, dar pe care azi le știu. Trebuie să le rezolv. Nu vreau să faceți prostii.
0: Prostii?
1: Vreau. Da, și să începem cu doctorul Belcro.
0: A, nu, ascultă, dar
1: ce nu? Ce ascultă? Crezi că toate astea nu mă interesează? Mai întâi, de ce nu mi-ai spus niciodată că ai un amant? Eu așteptam asta încă din ziua anunții tale.
0: A, nu, mama, ascultă, accept să vorbim dacă ții, dar nu pe turnul ăsta, te rog.
1: Dar mă rog, care tu?
0: Cel cu care vorbești despre Michel?
1: Acum vrei să-l și aperi? Îl înșel și vrei să spun eu că e încântător?
0: Nu îl înșel, cum spui tu. Dar și cum? Nu sunt o aventurieră care pune coarne soțul ei, cum spuneai azi dimineață. Asta vreau să înțeleg.
1: Dar înțeleg că te cuși cu altul, asta înțeleg.
0: Am să-ți spun poate ceva care te va surprinde.
1: Da, mă rog.
0: Sunt fiica ta. Da. Vreau să spun o femeie din aceeași rasă cu tine.
1: Da.
0: Isabel va fi și ea ca tine și ca mine. Femei cu o singură iubire în viață. Da, am un iubit. De foarte mult timp încă. Michel știe și asta e problema existenței noastre.
1: Problema? Belcroix e desigur căsătorit.
0: Nu.
1: Nu? Nu e căsătorit? E atunci ce așteaptă pentru a te lua de nevastă? Și tu de ce nu divorțezi imediat?
0: Pentru că am copii.
1: Copiii tăi se căsătoresc mâine, poi mine. Poate chiar astăzi.
0: Oh, nimic nu este simplu.
1: Da, și tu, femeia unei singure iubiri, trăiești așa între doi bărbați. Păi tocmai asta nu doresc eu.
0: Nu e singurul caz, după cum știi.
1: Da, și când ești acasă, visezi la celălalt. Să-ți spun eu, dragostea nu e când visezi un bărbat, ci când e al tău, lângă tine, jurul tău, și nu undeva în fum. Asta e. Dragostea e când știi că omului care mănâncă în fața ta îi plac ciupercile și nu-i priez morcovii. Că apa lui de colonie are aromă de ferici, nu de miozotis. Da, dragoste, e să te așezi dansezi uneori pur și simplu alături de cineva pe aceeași canapea.
0: Oh,
1: eu l-am visat pe Costea timp de 40 de ani, draga mea. Și astăzi am înțeles că din cauza lui și a blestemate mele de locomotive, dragostea mea n-a folosit la nimic atât amar de vreme. N-a adus nimănui niciun folos, nici chiar mie.
0: Mama.
1: Iată ce am înțeles reîntâlnindu-l pe Costea, dacă tot ai vrut să știi. Da, și când în viață nu ai decât o iubire care n-a fost bună la nimic, atunci la ce bun să mai faci umbră pământului? Doar ca să faci zgomot?
0: Costea era un mit. Dar nu te neliniști pentru mine. Viața mea e poate uneori mai grea, dar omul pe care îl iubesc mă iubește. Și atunci toate se aranjează de la sine.
1: Da, și ești fericită.
0: Adeseori.
1: Și că vei căsători cu el într-o zi?
0: O să mă gândesc la asta după ce se va mărita Isabel. E
1: da.
0: Normal.
1: Știi că asta ar putea să se întâmple mult mai devreme decât crezi tu?
0: De ce?
1: Pentru că e îndrăgostită.
0: La vârsta ei e normal, nu e prima oară că îi se pare că s-a îndrăgostit.
1: Dar e poate prima când s-a îndrăgostit cu adevărat. Așa că nu e bine să o lungim. Am aranjat totul.
0: Totul? Care e totul?
1: E probabil căsătoria.
0: Căsătoria?
1: Da.
0: Te necrezut. Și mi-o spui așa, liniștită. Dar de ce?
1: E pentru că să știi în dragoste, nu e bine să o lungești. Nu e bine.
0: Vrei să spui că Isabela...
1: Nu spun asta, nu.
0: Isabel e însărcinată?
1: Nu, se pare că nu.
0: Atunci de ce atâta agitație? Nu, și de ce te amestești tu așa din senin?
1: Mă iubește un băiat pe care-l pierduse. Tu vrei să pățească ca mine? Vrei să-și petreacă 40 de ani din viață iubindu-și dispărutul? Pentru că într-o bună dimineață de duminică să-și dea seama că n-a avut nimic de la viață. Asta vrei.
0: Mamă,
1: uite că sună din nou de la Milano. De data asta trebuie să fie ginerile tău. Pronto, il comendatore?
0: Ah,
1: Gino, tu ești dragul meu. Eu sunt bunica Isabelei, da?
0: Mama.
1: Adevărat? Vorbești franțuzește, nu-i așa? E chiar mai bine ca mine. Eu sunt bunica Isabelei, da? Adevărat? Bravo!
4: Dar cine e Milano?
1: Da.
4: Hai, stai aici, mamă. Las că spun eu.
1: Ți-o dau pe ea, Gino, ți-o dau pe ea, tocmai a venit.
0: Atunci...
1: E fericit că va fi tată.
0: Atunci e totuși adevărat?
1: Da. Nu, sigur că nu e adevărat.
0: E cum e adevărat?
4: Alo, Gino? Gino? Ce? Adevărat! Și tu? Vorbe, e minunat, Gino! Dar, bine, dar, stai, ascultă-mă.
0: N-am loc să spun o vorbă. Ce?
4: Știi bine că nu. Bunica, ai inventat totul.
0: Taci, Caterin, taci.
4: Ascultă, Gino, ești nebun. Mâine? Dar e mai mult decât în povești. Bineînțeles că vin.
1: Bravo.
4: Și mie.
1: Hai, bună, Caterin.
4: Bine, bine, ceau. Te sărut.
0: Bine,
4: m-am logodit.
1: Bravo.
4: Sobel, dar asta e bestială. Ascultă, mamă, eu încercam peste tot să aflu cine e și în timpul ăsta el suna tot Parisul la telefon încercând să mă găsească. Mă iubește!
1: Bravo!
4: Unita a telefonat tatălui său și a spus că aștept un copil.
0: Extraordinar!
4: La ce a sărit în sânt de bucurie. Bineînțeles că știa că nu puteam avea un copil, dar se bucura că m-a găsit.
0: Nu înțeleg nimic.
4: Nu i-a spus nimic tatălui său și ne roagă cu cerul și cu pământul să-l lăsăm să creadă că aștept cu adevărat un copil.
1: Așa, bravo!
4: Să se mâine cu avionul pentru a-mi cere mâna.
1: Ascultă, tatălui preferă să ai un copil?
4: Ai, păi, din cauza copilului e de acord să ne căsătorim. Așa. Altfel, ar spune că fiul lui e prea tânăr. Dar nici un italian nu rezistă în fața perspectivei unui copil.
1: Așa e.
4: Mamă, rigi, te ador. Mulțumesc, bunico, ai fost bestială.
1: Bestială, poate. Adineori, mă face nebună.
4: E bine, ești nebună, ești o minune nebună. Asta e. Dar ești în același timp bestială.
1: Da.
4: Și ne-ai cam ascuns asta, nu-i așa?
1: Te
4: ador. E bine, mamă, tu nu mă săruți, nu spui nimic.
1: Chiar că ar trebui să săruți, Caterin. Dacă te gândești la ce plănuiești să faci după ce se mărite Isabel. Haide, nu ți-a mai rămas mult de așteptat. Ți-am spus că e probabil să se mărite chiar azi și tu nu mă credeai.
0: Nu, mărturisesc că nu, eu sunt la pământ. Ți-o spun drept. Draga mea, când îi voi povesti toate astea tatălui tău, o să-i se pară ciudat, tare ciudat. Nu sunt prea sigură că nu-ți va spune câteva.
1: Da, să nu-i spună prea multe, că i-arăt eu. Transmite-i, te rog, din partea mea.
0: Dar nu, n-am ce să-i mai spun. Fiica mea măritată cu un italian la Milano prin telefon în 5 minute din cauza unui copil care nu există și pe care nu are nicio șansă să-l aibă. Nu, îmi pare rău, sunt depășită.
1: Nu mai spun nimic,
4: pa! Nu pot să las pe mama singură. Mai bine îi spun eu, tate.
1: Spune-i pur și simplu că tatăl logodnicului tău e miliardar. Asta plăceri în general.
4: Da? E adevărat?
1: Ți-am spus eu vreodată lucruri neadevărate?
4: Te ador!
1: Nici când nu mi-am mai spus de atâtea ori în casa asta că mă ador. Poate că la urma urmelor îmi spuneau și eu nu-i auzeam. Dar acum trebuie să privim lucrurile în față, să înfruntăm realitatea. Ah, ia uite, Ernest, nu ai spus iată-mă ca de obicei.
2: Dacă nu m-ai chemat.
1: Ascultă-mă o clipă, Casanova.
2: Da, sigur, draga mea, sigur.
1: Ia spune tu, Ernest, tu mă crezi idiotă? E. Îți imaginezi că am crezut toate iurelele pe care mi le-ai spus?
2: E, de ce să nu mă crezi?
1: Pentru că nu cred lucruri neadevărate.
2: De când asta? Pentru bun Dumnezeu?
1: De azi! Iar dacă ai vrut să mă enervezi, află că nu ți-a mers.
2: E, atunci să nu mai vorbim de asta niciodată.
1: Da, vezi? Că... Mi-ai spus că toată viața ta nu m-ai iubit decât pe mine. Asta cred.
2: Da, și bine faci.
1: Dacă toată viața nu m-ai iubit decât pe mine, nu m-ai fi putut înșela. Pentru mine chestiunea e închisă, gata.
2: Da. Încântat.
1: Da. Și mai vreau să lămuresc și cealaltă neînțelegere dintre noi doi. Cum ar fi cea cu cursele?
2: E o neînțelegere?
1: Dragul meu, nu știam că îți place atât de mult să mergi la curse și nici că tu credeai că îmi faci o mare plăcere lăsându-mă să merg cu Garsan. Așa că, de acum înainte, dragul meu, vei merge în fiecare duminică la curse cu mine.
2: Da?
1: S-a terminat cu cinematograful, da. Mergi la curse cu soția ta.
2: Da?
1: Cea pe care o iubești. Pe care ai iubit-o toată viața. Da.
2: Și Costia?
1: Costia, așa da? E, da. Trebuie să ne ocupăm mai întâi de Costia. Cred că ai înțeles, când m-a regăsit prin televiziune, asta nu era pentru el o întâlnire cu dragostea,
2: așa,
1: ci una cu soarta.
2: Așa.
1: A venit deci să ceară ajutor. Trebuie să-i găsim de lucru.
2: Aici? E, nu e prea ușor.
1: Păi da, nu spuneai tu că se pensionează cineva la tipografie sau la mesagerie, nu știu unde.
2: Stai că la mesagerie ar fi foarte simplu, dar din nefericire se pensionează Bruno, contabilul șef, pe care nu-l pot înlocui cu oricine. Era o capacitate.
1: Stai, se pensionează contabilul șef?
2: Da, da, el.
1: Habar n-aveam, dar să știi că e de necrezut, e ca în comedii. Totul se aranja, Ernest, repede, strigă-l, repede. Costia!
3: Costia!
1: Spune repede lui Ernest cât fac 32 ori 712.
3: Ce?
1: 32 ori 712. Cât fac? Repede!
3: 22.784.
1: Da, 72 ori 425?
3: 30.000... 30.600.
1: Ai vrăzut, Ernest! Rușii au întotdeauna o sclipire de geniu. Costia m-a înlocuit cel puțin 3 calculatoare. Timp de 35 de ani în Italia a fost contabil șef. Asta e meseria lui.
2: Adevărat, ești expert contabil?
3: Da, mereu expert șef.
1: Atunci, Ernest, te angajează Costia.
3: Miniara, poate, da? Librărie.
1: Nu, la editura lui Ernest. De când poate să înceapă?
2: Gata, de mâine, cu cât mai repede, cu atât mai bine în condițiile astea.
1: Bravo, Ernest, gata. Și cât îi dai, cât câștigi?
2: Păi, Bruno era foarte bine plătit.
3: La mine, noroc, Sonia. Noroc. Ernest, salvat Zizne, mă ia Zizne. Viața de la mine e salvat.
2: Nu, Costia, tu mă scoți dintr-o încurcătură, dragul meu. Tu
1: mă scoți. Niciodată, dacă vrei, te poți recăsători curând.
3: Minea!
1: Da!
3: Căsătorit! Da! Finita! Terminat căsătorit!
1: Poate că e mai bine, fiindcă e periculos să se căsătorească cineva cu tine.
3: Eu găsit! Sonia! Sonia, ajunge pentru veșnicie, Lvov, eternite!
1: Da. E bine să știi că o să iei drăguț din partea ta. Dacă vrei să dormi la noi în seara asta, îți pregătim camera de oaspeți. Ernest, hai, vrei să vezi tu?
2: Da, sigur, mă duc imediat. Așa, imediat.
1: Te rog.
3: Rămas aici, sigur, mâine muta.
1: Costia, dragul meu, da, Costia, să-i. Trebuie să-ți vorbesc.
3: Da,
1: tot ocupându-mă de familia mea, m-am gândit la noi doi.
3: Da.
1: Într-o zi, ne-am jurat iubire veșnică.
3: Da, cu cuțitul,
1: tu,
3: cu
1: tu m-ai regăsit și ai venit să mă iei cu tine.
3: Dacă tu vrei, da.
1: Cât de bine te recunosc. Mereu întreprinzător, pe jos și de pe cal.
3: Cal? Nicăgda nu suportai.
1: Da, bine, mereu pe jos, de acord. Calul era al celuilalt. Da, și eu m-am schimbat tot așa de mult ca tine. Te-aș fi urmat oriunde. Și am înțeles asta din prima clipă când te-am revăzut.
3: Iubire, Sonia, iubire!
1: Da, Costea, da, iubire. Numai stai nițel că noi am trăit împreună cea mai frumoasă poveste de iubire din lume. Și vezi, o fugă ca noastră nu reușește decât odată. A doua oară ar fi imprudentă. Deci, pentru a merge la Roc Brân sau altundeva, ar fi mai nimeriți să nu mă răpești.
2: Sigur.
1: Ce-mi place la tine e că nu mă contrazici.
3: Costia!
1: Da.
3: Costia, gata, camera ta e gata. Te poți duce la culcare, hai!
2: Sonia!
1: Da?
2: Sonia! Ia iubiu, Tibia! Te ador, Sonia!
1: Și ăsta mă adoră. Încă unul. Oh, câteodată îmi vine să cred că viața și râde de mine. Am iubit 40 de ani o stafie. Și ce găsesc? Un clown bătrân și pe deasupra și calculator. Uitasem și ce meserie avea. Ernest i-a arătat camera lui?
2: Da. Se instalează și e fericit ca un rege.
1: A avut noroc cu noi, nu?
2: O să spună că televiziunea e o zână.
1: Tu știi că e fiul natural al lui Tlopov.
2: Cine era Tlopov?
1: Da, ce, nu ți-a vorbit? Nu ți-a vorbit de Tlopov?
2: Nu.
1: Nu? Spui adevărul?
2: Da, într-adevăr, nu mi-a vorbit.
1: Atunci asta e o poveste despre care nu va mai vorbi niciodată, Ernest.
2: Cum vrei?
1: Ernest, îți amintești de cum ne-am întâlnit noi prima oară?
2: Da, în turn.
1: Care turn?
2: În turnul Eiffel, la ultimul etaj.
1: Care turn? Doar n-o să-mi spui acum povești precum Costea. La gara Otei.
2: Ce spui?
1: Da, eram singur, tu și eu pe peron, la câțiva metri unul de celălalt. Nu ne cunoșteam, nu. Eu aveam 20 de ani. În ziua aceea purtam un mantou bleu.
2: Da.
1: Trenul a sosit și în fața noastră s-a oprit vagon al treilea.
2: Da, nu, Sonia.
1: Cum nu? Doar știu ce spun.
2: Nu, n-a fost la gara Otei.
1: Ba, la gara Otei. Te ramolești sau nu vrei să-ți amintești? La gara Otei a fost.
2: Nu, adevărul este că...
1: Adevărul e ceea ce-ți face plăcere.
2: Dacă vrei tu...
1: În fața noastră s-a oprit vagonul al treilea.
2: Așa?
1: Și tu mi-ai întins mâna ajutându-mă să urc.
2: Da.
1: Eu ți-am acceptat mâna.
2: Da.
1: Și de 40 de ani, Ernest, tu și cu mine... De 40 de ani, fără nicio dramă, fără nicio poveste, fără nicio infidelitate.
2: Da?
1: Tu și cu mine, Ernest, de 40 de ani, am trăit cea mai frumoasă. De ce mă las să vorbesc singură și să spun toate poveștile astea?
2: Pentru că îți place și pentru că adevărul... Este ceea ce îți face plăcere.
1: Nu, adevărul e ceea ce crezi, Ernest. Hai, vino lângă mine, Ernest.
2: Da, Sonicica, sunt aici, Sonicica mea.

Ați ascultat Locomotiva de Andrei Rusin. Traducerea Ileana Scipione. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Sonia, Carmen Stănescu, Costia, Demrădulescu, Ernest, Damian Crâșmaru, Catrin, Tamara Crețulescu, Izabel, Raluca Penu, Alexandru, Vasile Filipescu. Asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puican.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Să mergem, mătușică.
2: De ce ai? Spune-mi, faci pasul ăsta așa din toată inima?
1: Da, din toată inima. Mi-am dat cuvântul, nu mai e nimic de făcut.
2: Piața fată, mi-e milă de ea. Întotdeauna în cazurile astea cu toată dragostea. Nu prea știu nici ele ce vor.
3: Signorina Candida!
1: Gianina?
2: Te strigă Gianina, vezi ce vrea.
3: Signorina Candida, ce cauți aici?
1: Pe dumneavoastră.
3: Pleacă, pleacă de aici și să nu mai îndrăznești să pui piciorul în casa noastră.
1: Mie îmi spuneți una ca asta?
3: Te mai faci că nu știi? Ești o nerușinată și nu mai poți să
2: E cam prea mult.
3: Signora Gertruda!
2: Mi-am pare rău de ce ți s-a întâmplat, dar nepoata mea e o fată deșteaptă. Și dacă s-a purtat rău cu dumneata, o fi avut motivele ei.
3: Dar ce motive poate să aibă? Mă mir din partea ei.
2: Ei, ia seama cum vorbești, nu ridica tonul.
3: Vreau să mă lămuresc. Mă duc la ea sus
2: în... Nu, stai pe loc. Acum nu e momentul potrivit. Te duci mai târziu.
3: Și eu vă spun că acum vreau să intru.
2: N-ai să îndrăznești să treci pragul ăsta.
3: Și contele ăsta tocmai acum și-a găsit să vină. Și încă împreună cu baronul.
4: Poftiți, poftiți, signora Gertruda, vă așteaptă.
3: Tonino! Tonino!
4: Tu n-ai ce căuta aici?
3: Ba nu, domnule, am ce căuta!
4: Am ordin să nu te lasă intre.
3: Ce? Mor de necaz, simt că mă sufoc. Să-mi facă mie una ca asta, unei fete ca mine. Ei, poftim. Tocmai acum se întoarce și signora Evaristo cu Morachio de la vânătoare. Ce am să-i spun?
5: Morachio, du-mi pușca la tine. Păstrează prepelițele până-ți le cer. Ai grijă de câine.
6: Fiți fără grijă, signor. Lăsați pe mine.
7: Gianina, gata masa.
8: Gata.
7: Ei, dar ce dracu ai? Ești mereu îmbuflată cu toată lumea și apoi tu de mine te vai.
8: Așa sunt eu azi.
7: Haide, gata. Să mergem la masă, e timpul.
8: Bine, du-te tu înainte. Vin și eu. Vreau să vorbesc cu signor Evaristo.
7: Dacă vii, bine, dacă nu, atâta pagubă. Mănânc singur.
3: Simt că dacă aș mânca acum, aș înghiți venin.
5: Nu e nimeni pe terasă. O fi la masă. Ce vrei să mă duc la han? Mă așteaptă baronul. Ei, Gianina!
8: Da.
5: Gianina, nicio veste, n-ai nimic să-mi spui?
8: Ba da, signore, am să vă spun ceva.
5: Ai dat evantaiul?
8: Poftim! Țineți-vă furisetul ăsta de evantai!
5: Ce înseamnă asta? N-ai putut să-i dai?
8: Am înghițit insulte cu nemiluita, obrăznici cu sacul și m-au dat și afară din casă ca pe o treapă.
5: Dar de ce? Nu cumva o fi băgat de seamă signora Gertruda?
8: N-a fost numai signora Gertruda. Cele mai grozave ocărmi le-a spus signorina Candida.
5: Dar de ce? Pentru numele lui Dumnezeu, ce le-ai făcut?
8: Nimic, dar nimic, signore.
5: I-ai spus că trebuie să-i predai un evantai?
8: Cum să-i spun că nu m-a lăsat nici să deschid gura? M-a zvârlit afară din casă ca pe o oază de rând.
5: Dar ceva trebuie să fie la mijloc.
8: Din partea mea știu că nu le-am făcut nimic. De-astea au căzut pe capul meu numai din cauza dumitale.
5: Din cauza mea? Signorina Candida, care mă iubește atât?
8: Da? Vă iubește atât de mult, signorina Candida?
5: Da, de asta nicio îndoială, sunt prea sigur.
8: Da, și eu vă asigur că vă iubește și încă cum.
5: Dar ce vrei să spui, mă ții pe frigare?
8: Poftim, duceți-vă la frumoasa dumneavoastră, la iubita inimii dumneavoastră.
5: Și de ce nu m-aș duce?
8: Pentru că locul s-a ocupat.
5: De cine?
8: De domnul baron del Cedro.
5: Baronul e înăuntru în casă?
8: Ei, și ce mare lucru e să fii în casă când ești logotnicul signorinei Candida?
5: Gianina, ție nu ți-e bine, visezi, delirezi, spui numai prostii.
8: Nu mă credeți? N-aveți decât să vă duceți să vedeți.
5: În casa signorii Gertruda?
8: Și a signorinei Candida.
5: E baronul?
8: Del Cedro.
5: Logotnicul signorinei Candida?
8: L-am văzut cu ochii mei și am auzit totul cu urechile mele.
5: Nu, nu-i posibil să fii prostii.
8: Mă rog, duceți-vă și o să vedeți singur dacă spun prostii.
5: Da, imediat, nu mai aștept nicio secundă.
8: Da. Sărman netul.
5: Tonino, du-te și spune signorinei Candida că vreau să o văd.
4: Nu pot să dau drumul nimănui.
5: Ai spus că sunt eu?
4: Da, am spus.
5: Signorina Candida?
4: Signorina Candida.
5: Și signora Gertruda nu dorește să intru?
4: Ba nu, din potrivă. Signora Gertruda spunea să vă dau drumul. Signorina Candida
5: s-a opus. A, nu, ce s-ar întâmpla?
4: Am spus, signor, că nu puteți intra.
8: Ei, ce v-am spus eu?
5: Simt că mi-e din fire. Nu mă știu pe ce lumea sunt. Să închidă poarta în nas.
8: O, dar nu vă mai mirați atâta. Mi-a făcut și mie figura asta.
5: Cum să fie cu putință ca signorina Candida să mă înșel?
8: Asta e și nu mai e nimic de făcut.
5: Nu-mi vine a crede, nu pot să o cred, nu o să o cred niciodată.
8: Cum? Nu credeți?
5: Nu, trebuie să fie ceva la mijloc, ceva de neînchipuit. O cunosc pe Candida, bine, nu e în stare.
8: Bine, dacă asta vă poate liniști, sperați, încântați-vă, mângâiați-vă.
5: Trebuie să-i vorbesc neapărat, Candida.
8: Păi nici n-a vrut să vă primească.
5: Nu, n-are face. Trebuie să aibă vreun motiv. Mi-e destul să o văd. Sau numai un cuvânt de-al ei. Mi-ajunge numai un semn care să hotărască de viața sau de moartea mea.
8: Poftim, luați-l, signor Evaristo.
5: Ce vrei să-mi dai?
8: Evantai.
5: Păstrează-l, tu nu mai mă chinui.
8: Mi-l dăruiți mie?
5: Da, păstrează-l, ține-l, ți-l dăruiesc.
8: Dacă e așa, dacă e așa, vă mulțumesc.
5: Să nu se arate Candida la nicio fereastră. Să nu vrea să o văd. Sau să vrea să mă asculte. Sau să stea de vorbă cu mine. Mă simt înecat ca într-o mare de frământări. Nu mai pricep nimic.
8: Scumpe, signor Evaristo, mi-e milă de dumneavoastră și vă plâng din toată inima.
5: Da, draga mea, Gianina, sunt de plâns.
8: Da, dumneavoastră, atât de cum se cade, atât de bun, atât de drăguț.
5: Tu știi ce e în inima mea. Ești martora dragostei mele.
8: Așa e, dacă știi cum să vă mângâi.
5: Da, Gianina, vreau să-mi încerc norocul cu orice preț. Nu vreau să-mi reproșez vreodată că n-am făcut totul pentru ca să mă conving.
8: Sir.
5: Mă duc la cafenea la Limoncino. Gianina,
8: da.
5: Mă duc tremurând de teamă. O să-i scriu câteva rânduri.
8: Pe de-o parte mă face să râd. Pe de alta mi-e milă de el. Ah, iată-l și pe Crispino. Bine ai venit, dar unde ai fost până acum?
7: Nu vezi? Să cumpăr talpă și să strâng pantofi de reparat.
8: Dar tu nu faci altceva decât să cârpești pantofi vechi? N-aș vrea să se spună, știi tu, gurile rele...
7: Ei, gurile rele ar avea multe de spus de tine, nu de mine.
8: De mine? Ce o să spună de mine?
7: De ce de mine? De mine o să spună mai degrabă că sunt cârpaci decât pantofar. Ei, și mă mulțumesc să fiu un om cum se cade și să-mi câștig pâinea cinstit.
8: Da, dar eu n-aș vrea să mi se spună signora cârpaci.
7: Când asta?
8: Cum când? Când o să fiu nevasta ta.
7: E?
8: E? Ce înseamnă e ăsta?
7: Vrea să însemne că signorina Gianina nu va fi niciodată nici cârpăcioaică și nici pantofăreasă.
8: Ce?
7: Dar ei are planuri mari, grandioase.
8: Ești nebun sau ai băut de dimineață?
7: Nu sunt nici nebun și nici n-am băut. Dar nu sunt nici orb și nici surd.
8: Dar ce dracu vrei să spui? Vorbește limpede dacă vrei să te înțeleg.
7: Să vorbesc limpede? E ia ca vorbesc limpede. E? Crezi că n-am auzit frumoasa convorbire cu signor Evaristo?
8: Cu signor Evaristo?
7: Da, draga mea, Gianina, tu știi ce e inima mea. Ești martora dragostei mele.
8: Nebunule.
7: Tu știi cum să vă consolez?
8: Nebunule și iar nebunule.
7: Eu nebun?
8: Da, tu nebun rău. Nebun de legat.
7: Ei, drăcia dracu, dar ce n-am văzut eu? N-am auzit eu cum recele mele frumoasa convorbire cu signor Evaristo?
8: Nebunule.
7: Gianina, chiar e milio dacă sunt toți cu nebunule, că pe urmă fac serios pe nebunul.
8: Oh, ce te-a apucat. Nu cumva ți închipui că signor Evaristo se gândește la mine?
7: Nu știu nimic.
8: Și că eu sunt atât de ticăloasă să mă gândesc la el?
7: Nu știu nimic.
8: Vino încoace și ascultă.
7: Ei, spune.
8: Signor Evaristo iubește pe signorina Candida. Signorina Candida și-a bătut joc de el. Vrea să se mărite cu baronul. Signor Evaristo e disperat și a venit să mi se spovedească. Eu mă faceam că mi-e milă de el, așa, ca să petrec pe socoteala lui. Și el se mângâia cu asta. Ai înțeles?
7: Nimic.
8: Nu mai crezi acum vinovată?
7: Nu prea, da.
8: Așa? Atunci du-te, dracului! Coronat-o umblă după mine! Coronat-o mă cere! Fratele meu i-a dat cuvântul! Signor Conte mă îndeamnă să-l iau! Mă roagă! Am să mă mărit cu Coronat-o!
7: Ei, Gianina, vreau și stai! Încetişor, ia-o încetişor! Nu te mai supăra așa de repede! Gianina, poți să-mi dovedești că nu mă minți? Că n-ai nimic cu signor Evaristo?
8: Și mai vrei să nu spun nebun? Scumpul meu, Crespino! Eu care te iubesc atât, tu care ești inimioara mea, sufletelul meu, logodnicul meu drag.
7: Și ce ți-a dat signora Evaristo?
8: Nimic.
7: Nimic? Ești sigură, nimic?
8: Păi da, odată ce spun nimic, e nimic. Nu vreau să afle ceva despre Evanta, iar intra imediat la bănuială.
7: Să te cred?
8: Hei, haide, nu m-am mai chinui.
7: Gianina, mă iubești?
8: Te iubesc.
7: Hai, hai, hai să facem pace. Să ne împăcăm, Gianina.
8: Nebunule.
7: Nebun?
8: Pentru că ești nebun.
7: Gianina,
8: și coronatul ăsta ce mai fi brândevin așa pe noi? Ce vrei?
7: În sfârșit am aflat ce cadou a căpătat signorina Gianina.
8: De
7: cine a primit cadoul? De la signor Evaristo.
8: Nu e adevărat.
7: Nu e adevărat? Ba da, ba da, și știu și de ce.
8: Să fie ce-o fi, pe dumneata nu te interesează. Tu? Eu îl iubesc pe Crespino și am să fiu nevasta lui. A lui Crespino, al meu.
7: Ce cadou zici aici? Un evantai.
9: Fără să vreau, te-am văzut când vorbeai cu singurile evaristă și că ți-a dat evantaiul.
10: Evantaiul?
11: Este matule!
9: Ai primit un evantai?
11: Nu, nu-i adevărat!
9: E atât de adevărat că-l mai ia intră în buzunar.
10: Să văd evantaiul
11: ce-ai luat! Nu! Nici nu mă gândesc!
9: Las că te fac eu să-l arăt!
11: Ești un netrebnic, Coronato! Morachio! Morachio, vino să scapă, mă de aștia!
9: Ei, dar ce-i gălăgia asta? Sora ta a primit cadou un evantai. E în buzunarul ei și spune că nu-l are.
10: Dă-mi evantai!
11: Lasă-mă-n pace, Morachio!
10: Îmi evantaiul cât de nu?
11: Blestemaților, na! Iată-l!
9: Mie, că mi-e mie!
11: Lăsați-mă în pace,
9: păcătoși!
10: Hai, repede,
9: tână-ți
10: cu
9: apă!
11: Hai,
9: bine, dă-mi,
11: Crispino!
9: Crispino! I-au fugit! Hai, va! Hai, va! Hai, n-o să puneți voi în mâna pe el! Uite-l! Uite-l, Morachio!
10: Uite-l! L-am luat eu! Care-i bine? Ține-l dumneata! Gianina o să-mi dea socoteală de la cine l-are!
9: Până una alta i-am arătat eu ei! Tot eu l-am luat! Tot eu l-am luat!
12: M-au strălcit, dar lasă colerățiul lor. Îmi pare rău că a luat corona pe evantaiul. Aș da 6 perechi de pantofi să pot să pun din omul pe el, să-l rup în bucățele, să-l rup în bucățele. Dar pentru ce? Pentru că e un cadou făcut iubitei mele? E, pe dracu, Gianina e o fată bună, o iubesc și nu trebuie să mă supăr din pricina unor fleacuri.
7: Hei, Tonino, ce-ai nebunit? Erai să mă dărâm. Unde are genhalul ăsta?
4: La o parte, signora Gertruda m-a trimis după sfițier. I s-a făcut rău signorinei Candida.

0: Au trecut câteva ore. E după amiază. Crespino, cu o ulcigă goală, intră pe ușa hanului. Se vede că vrea să-și stingă necazul pierderii evantaiului cu o gură de vin.
1: Ei, frumoasă! Umplem și mie ulcica asta.
2: Ei, dar ce e acolo pe butoi? Evantaiul! Evantaiul pe care mi l-a smuls nemernicul de Coronado. Ia să-l iau frumos. Dar ăștia cine-s? Contele și baronul. Ia să mă feresc mai bine din calea lor.
3: Nu, scumpe baroane, nu vă puteți plânge de nimic.
4: Vă asigur că nici motiv de bucurie nu am.
3: Dar i-a venit rău, signorini Candida, e o simplă întâmplare. Trebuie să aveți răbdare, știți cum sunt femeile. Că se face rău așa, din senin.
4: Din senin.
3: În sfârșit, cum doriți. Dacă nu v-a făcut primirea cuvenită, nu e din vina ei, e din cauza boalei.
4: Dar când am intrat, nu era bolnavă. Abia m-a văzut și s-a retras în camera ei.
3: Pentru că începuse să se simtă rău.
4: Ați băgat de seamă când signora Gertruda a ieșit din camera nepoate sale cu câtă atenție și cu ce pasiune citea niște hârtii care păreau a fi scrisori de dragoste.
3: Ce să-i faci, o femeie activă, o mulțime de afaceri. Scrisorile trebuie să-i fi sosit tocmai.
4: Nu, pun rămășac că le-a găsit pe măsuța signorinii Candida. S-au ascunse undeva pe acolo.
3: O, dar sunteți prea curios, colega. Aveți o închipuire? Dar ce vă mai trece oare prin cap?
4: De, îmi închipui cam ce poate fi. Bănuiesc că între signorina Candida și Evaristo e ceva.
3: Oh, nici gând. Și apoi, de-ar fi așa cum spuneți dumneavoastră, credeți că v-ar fi acceptat propunerea? Credeți că ar fi avut îndrăzneala să compromită mediațiunea unui nobil ca mine?
4: Ceea ce mă face să cred e că a primit fără să se lase mult rugată. Dar vezi, după ce signora Gertruda a citit scrisorile, nu s-a mai purtat atât de amabil cu mine. Mai mult, într-un fel oarecare, a dat a înțelege că i-ar face mare plăcere să plecăm.
3: Să vă spun drept, singurul lucru de care am putea să ne plângem e că signora Gertruda nu ne-a invitat la masă.
4: Nu, asta nu mă supără.
3: Am încercat eu un apropo, dar s-a făcut că nu înțelege.
4: Dar vă asigur că abia aștepta să o lăsăm în pace.
3: Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Unde luați sprânzul?
4: Am comandat hangeului o masă pentru două persoane.
3: Pentru două?
4: Da, îl aștept pe Evaristo, care s-a dus la vânătoare.
3: Evaristo e în stare să se ia cu vânătoarea până diseară și să vă facă să rămâneți nemâncați.
4: Ei, ce să fac? I-am promis că l-aștept.
3: Să-l așteptați. Înțeleg, până la un moment dat. Dar, scumpe amice, nu face de dumneavoastră să stați și să așteptați un prieten de rang inferior.
4: Nu știu însă dacă pot îndrăzni să vă rog să luați locul lui signor Evaristo.
3: Dacă nu vreți să mai așteptați și nu vă simțiți bine să mâncați de unul singur, veniți la mine. O să mâncăm și noi ce-om găsi.
4: Nu, scumpe conte, faceți-mi plăcerea să veniți cu mine. Să ne așezăm la masă și dacă Evaristo e lipsit de atâta delicatețe, cu atât mai rău pentru el.
3: Să învețe cum să se poarte.
4: Haide-mi, conte, să intrăm în han. Masa cred că ne așteaptă.

0: I-am dus contelui și al doilea butoiaș. Nu o să văd niciun ban de la el, știu eu cât e de calic. Dar e om de onoare, m-a luat în protecția lui. Gianina e ca și a mea. E, dar pe cine văd? Ea e, Gianina. Gianina! Nu se uită la mine. Gianina!
1: Ce vrei? Ai face mai bine să-mi dai înapoi evantaiul.
0: Așa e, am uitat evantaiul în han pe butoi. Da, da, vorbim mai pe urmă de evantai.
1: Du-te, du-te și adu-mi-l.
0: Da, mă duc, mă duc.
1: Și tu, de ce-i fi râzând așa ca prosto?
0: Râd pentru că evantaiul e în mâine lui Coronato.
1: Gianina, unde-i evantaiul?
0: Nu-l mai găsesc. L-am lăsat în han pe un butoi la loc ascuns și acum nu-l mai găsesc.
1: Nepriceputule!
0: Trebuie să plec, să-i servesc pe conte și baron.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
3: Am greșit. Mi-e greu să recunosc, da. Am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cum a fost creat omul? O legendă a indienilor din America. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată ca niciodată. Ei da, multe au fost și multe nu mai sunt. Cândva a fost creată lumea și pieile roșii au povestea lor care spune cum a apărut omul pe pământ. Întâi lumea nu exista și câinele deșertului, coyotul, a făcut-o. El a creat totul și după ce a făcut pământul, a luat vântul care avea forma unei cochilii, l-a întors pe cealaltă parte și astfel a apărut cerul. A aruncat apoi cu tot felul de culori strălucitoare în cele 5 unghiuri ale lumii și un curcubeu uriaș s-a înălțat pe cer pentru a despărți ziua de noapte. După ce a făcut toate acestea, a stat pe loc și a început să urle cum știa numai el. U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- să se preumble pe cer. Câinele deșertului au umplut imediat întinsele câmpii cu arbori și lacuri, cu munți și flubii și a făcut toate animalele. Am lăsat la sfârșit facerea omului, cea mai deosebită dintre creaturile mele, a murmurat coyotul. Vorbise încet, dar animalele pe care le făcuse mai înainte l-au auzit și s-au oferit să-l ajute. S-au adunat într-un luminiș ca să stea la sfat cu creatorul lor. Ursul cenușiu, leul, ursul alb, cerbul, oaia, bufnița, castorul și șoarecele. Poți face omul cum vrei tu, câine al deșertului, zise leul, dar cred că ar trebui să-i dai labe lungi și dinți ascuțiți pentru a amesteca bine carnea. Ca tine? A întrebat coyotul. Ca mine, răspunse leul. Sigur, i-ar mai trebui și o blană deasă, dar și o voce puternică. Așa cum ai tu? Da, zise leul. Nimeni nu vrea o voce ca a ta, îl întrerupse ursul cenușiu. Cine te aude, o ia la fugă. După mine, omul trebuie să meargă pe labele de din rât, iar labele din față vor servi pentru a apuca obiecte ca să le strivească. La fel ca tine? Întrebă coyotul. Păi da, zise ursul cenușiu. Cerbul indignat spuse, omul va trebui să devoreze carnea și să strivească lucrurile, dar nu e frumos. Omul va trebui să aibă urechile precum scoicile mării, să audă cel mai mic zgomot și ochii la fel ca luna care vede tot. Va fugi repede de pericol, va avea nevoie și de coarne ramificate. Să fie ca tine? Întrebă coyotul. Păi da, ca mine. Coarnele tale nu sunt bune de nimic. Se încurcă în tufișuri și printre frunze, se strâmbă oaia. Nici nu poți să împunge.

0: omul ar fi bine să aibă două cornițe drepte de o parte și de alta capului. E, uitați lucrul cel mai important. Omul are nevoie de coadă, strigă castorul. Omul trebuie să aibă o coadă lată și plată ca să construiască diguri pe râu. Spui că omul trebuie să fie ca voi, castorii? Mă rog, tot noi vom face diguri mai bune, spuse castorul mulțumit de sine. Ba, ascultați-mă pe mine, chițăi șoarecele. Omul pe care îl vreți voi este mult prea mare, nu? Iar prinde mai bine să fie mic. Sunteți nebuni cu toții, îi certă bufnița. La aripi, nu vă gândiți? Omul trebuie să poată zbura ca să fie cea mai grozavă dintre creaturi.
1: Să zboare ca tine? Întrebă câinele deșertului.
0: Bufnița se răsti. De aceea tot întreb, creatorule, ce? Tu nu ai proprietare idei?
1: Atunci câinele deșertului se ridică mândru și se postă în centrul cercului făcut de animale și de spuse. Nu pricep de ce v-am creat. Sunteți niște animale proaste. Fiecare vrea ca omul să-i semene întocmai.
0: Păi de ce?
1: Dar cum vrei să fii omul? Vrei să-l faci asemenea ție, coiotule? Rânji ursul alb.
0: Nici de cum. Dacă aș crea omul aici doma cu mine, cine și-ar mai da seama de deosebire?
1: Oricine m-ar întâlni ar zice, uite omul, iar cine l-ar vedea pe om ar spune, uite coiotul care ne-a creat pe toți. Nu, nu, nu și iarăși nu. Omul trebuie să fie cu totul diferit.
0: Da, să aibă aripi, strigă bufnița. Ba, coarne ramificate, mugi cerbul. Mai bine cornițe, behăi oaia.
1: Un glas puternic, tună ursul cenușiu.
2: Să fie micuț,
1: chițăi șoarecele.
0: Să aibă coadă, adăugă și castorul.
1: Toate animalele se luară la ceartă, apoi la bătaie. Câinele deșertului stătea gânditor și dădea dezaprobator din cap. În jurul lui zburau smocuri de blană, pene, coarne rupte. Coiotul adună toate acestea și mai făcu din ele alte animale, precum cămila și girafa. Curând, toate animalele, obosite de luptă, zăceau pe jos, iar coiotul spuse, știu cum trebuie să fac omul. Ascultați ce vă spun. Ursul are dreptate. Omul trebuie să meargă pe labele din spate. Așa se va putea cățăra în copaci. Și cerbul spune un adevăr. Omul, da, va avea un auz fin și va vedea foarte bine. Nu va avea aripi ca să nu se izbească de cer când ar zbura prea sus. Va lua de la vulturi extremitățile lungi ale aripilor. Vor deveni degete. Leule, omul va avea o voce puternică, dar va putea vorbi și încet, ca să nu-i sperie pe cei din jur. Nu va avea blană, ci o piele fără păr, ca a unor pești. Însă cel mai important este că omul va fi mai inteligent și mai iscusit decât voi toți.
0: Ca tine, câine al deșertului, ziseră animalele.
1: Ca mine de deștept va fi omul.
0: Nu, nu ne plac ideile tale, coiotule. Noi o să facem un model al nostru și o să ți-l arătăm. O să-l facem din lut, spuseră animalele furioase.
1: Așa să fie, zise coiotul.
3: Animalele s-au grăbit să caute lut umed și s-au pus pe treabă. Soarele a apus și toate creaturile s-au ascuns în desișul pădurii ca să doarmă.
1: Câinele deșertului nu dormea niciodată.
3: El trimise apa fluviului să spele coada din lut modelată de castor, coarnele de lut puse de cerb, aripile puse de pufniță.
1: El îl făcu pe om din lut după cum gândise și suflă viața prin nările creaturii.
3: Când animalele se treziră în timpul nopții, văzură că în pădure apăruse încă o ființă.
1: Se numește om și om va rămâne.
3: După ce rosti aceste cuvinte,
1: Câinele deșertului dispăru în depărtări ca să-și facă auzit și acolo glasul.
4: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Uncle Charles, te rog, spune-mi o poveste.
1: Ce poveste?
0: O poveste ca să mă adorm.
1: A fost odată...
0: A, pe asta o știu.
1: Da?
0: Da, o știu.
1: Atunci, da. Se povestește că într-o împărăție...
0: A, și pe asta mi-ai spus-o ieri.
1: Ieri?
0: Da.
1: Nu se poate. Atunci pe care să-ți o spun?
0: A, spune-mi pe aia cu iepurele.
1: Care iepure?
0: Vai, unchiule, ai uitat? Iepurele alb, cu ochii roșii, cu mărnuși de piele de căpriță și cu ceal de buzunar.
1: Da. Bine. E, se spune că într-o zi, pe când Alice se afla pe o pajiște...
2: Vai de mine, am să întârzi.
0: Dar unde mă grăbiți așa, domnule iepure?
2: Unde mă grăbesc? Acasă mă grăbesc, vai de mine și de mine. Am să întârzi acasă.
0: Locuiți departe?
2: Dimineața locuiam mai aproape, dar am hoinărit prin locurile astea cu grădini de zarzavat și acum am pomenit că locuința mea a ajuns tocmai în partea cealaltă a pădurii. Nu știți câte ceasul?
0: Da, ceasul dumneavoastră nu merge?
2: Ceasul meu, uite, când merg eu, merge și el. Când fug eu, fuge și el. Dar acum poftim. Asta de tot. Ce întâmplare.
0: La.

0: care poți?
1: Vreți să spun, nu mă ascund, nu prea știu ce să-ți răspund. Nu știu.
0: Aoleu, știu, e târziu. Trebuie să mă grăbesc acasă.
1: Eu n-am văzut niciodată cum arată o casă de iepure.
0: Păi cum să arate? E un fel de mânecă de palton, lungă, întunecoasă și foarte călduroasă.
1: Trebuie să fie grozav de interesant. Dar mi-ar plăcea să o fac și eu.
0: A, da? Păi atunci să ne grăbim.
1: Dar tot nu mi-a spus cine sunteți.
0: Cine eu? Ascultă-mă.

0: jos. Uite, chiar aici este intrarea.
1: Tii, ce întuneric! N-aveți niciun felinar?
0: Oh, ba da, dar nu-l văd pe întuneric. Ca să-l găsesc, trebuie mai întâi să aprind felinarul.
1: Ce casă aveți, domnule iepure! E ca un tunel.
0: Dar nu mi-ai spus încă cum te cheamă.
1: Pe mine mă cheamă Alice.
0: Alice, bravo!
1: Ce lumină plăcută e aici, domnule iepure! Se vede bine de tot.
0: Da, se... Aoleu, ceasul! Vai de urechile și mustățile mele! Grozav am mai întârziat!
1: Stai, domnule iepure! Unde fugi? Unde fugi? De ce mă lași singură? Domnule iepure! Am rămas singură. Încotro să o iau. Pe aici? Mulțumesc! Ce păcat că nu e și unchiul Charles. El mi-ar spune ce trebuie să fac.
2: Da, așa e Alice. De câte ori are de rezolvat o problemă și nu știe ce să facă, vine să mă întrebe: unchiule Charles, ce să fac? De data aceasta însă, Alice avea de rezolvat o problemă cu totul neobișnuită. Se afla într-o sală mare, mare, cu o mulțime de uși.
1: Degeaba, sunt toate încuiate. Ce să fac? Ha! Ia-te, uita! O măsuță de sticlă și pe măsuță o cheiuță. Ce frumos sună! Trebuie să fie de argint, ba nu, de aur. Dar cheița asta nu se potrivește la nicio ușă. E prea mică. Ar trebui să fie pe aici o ușă mică. O ușiță! O ușiță potrivită la cheiță. Ha! Uite-o! Și cheia se potrivește. Rușița asta e atât de mică. Cum o să trec toată prin ea? Poate numai o mână. Poate numai capul. Ce să mă fac, unchiule Charles? Ha? Dacă m-aș putea face și eu mică, mică de tot, să mă strâng așa ca luneta lumii tale. Dar ce e asta? O sticluță?

0: doctorie din care trebuie să iei numai 3 picături sau 3 lingurițe de dulceață sau 3 linguri de supă. Ce să fac cu ea?
1: Mamă!
0: Cine a vorbit?
1: Eu, Sticla.
0: Ești sigură că nu e travă?
1: Nu e.
0: Odată am băut o sticlă mare cu o travă. Avea un gust grozav. Puteam să jur că e sirop de meură. Numai că după aceea m-am otrăvit și m-a durut grozav gurta.
1: Bea!
0: Ce gust grozav are! Parcă ar fi tartă de cireșe. Tartă de cireșe în sticlă? Nu, nu e tartă. Parcă e tortă. Nici tortă. Parcă e friptura de curcan. Nu, nu, e doctorie curată. Parcă e griș cu lapte. Ce ciudat mă simt. Parcă mă strâng. Mă strâng ca o lunetă.
2: Cum o să mă ajungem?

0: picioare, ce departe ați rămas. Cine să vă mai încalze, dragele mele? Eu nu am să mai pot ajunge până la voi.
1: Știu, o să vă trimit pantofii prin poștă domniei sale piciorului stâng, la gura sobei, lângă vătrai.
2: Capul!
0: Mă gut atât de înaltă că am ajuns cu capul în tavan. Acum sunt atât de mare că nici vorbă să mai trec prin ușița cea mică.
3: Vai, vai, vai, vai, vai! Ce fetiță mare și plânge!

0: Nici nu știi câte mi s-au întâmplat de când am nimerit aici. Și asta numai pentru că m-ai lăsat singură.
1: Te rog să mă ierți, am dat foc să mă schimb. Nu pot să mă înfățișez princesei în hainele mele de câmp. Și am pierdut o mulțime de timp ca să-mi caut mănușile albe din piele de căprioară și ăsta, evantaiul. Ce să se mai înfurie ducesa, că am făcut-o să aștepte.
0: Ducesa? E pe aici o ducesă? Grozav de ciudate lucruri mi se întâmplă astăzi. Mă întreb dacă nu m-a schimbat cineva în toiul nopții. Poate că nu mai sunt Alice. Poate sunt alta? Ia să vedem. Poate sunt colega mea, Ada. Crezi că sunt Ada?
1: Ada?

0: Poate, dar cum arată Mabel?
1: Mabel spune ce mai frumos poezia cu crocodilul.
0: Spune-o și tu.

0: Zici că Mabel știe bine poezia asta? Atunci tu nu ești nici Mabel.
1: De unde știi?
0: De unde știu? Pentru că poezia asta e cam așa.
2: A fost odată un crocodil care intra tiptil, tiptil, să pescuiască pești în Nil, în toiul lunii lui april.
1: Da, dar atunci dacă nu sunt nici Mabel, atunci poate sunt Billy. Billy era noi cel mai bun la geografie. Ia să vedem. Londra e capitala Parisului. Nu, Parisul e capitala Romei. Nu. Roma e capitala.
0: Lasă. Se vede cât de colo că nu ești nici Billy.
1: Atunci sunt totuși Alice.
0: Ei, nu mai plânge. Uite ce ai făcut. Din lacrimile tale s-a adunat întâi o baltă și acum s-a făcut un ocean.
1: Ei,
0: vantaiul meu, nu pune mâna pe el, e prea târziu.
1: Ce se întâmplă? Mă fac tot mai mică.
0: Aruncă vantaiul!
1: Bine că m-am oprit la timp, vantaiul era destinat. Hei, domnule iepure, n-ai vreo barcă?
0: N-am și nici nu știu să not, am să încerc să scap cum pot.
1: Domnule iepure!
3: Nu văd niciun iepure pe aici.
1: Dumneavoastră, în ce direcție mă dați?
3: Mie indiferent, n-am nicio treabă.
1: Dumneavoastră, nu mă grăbiți acasă?
3: Nu mai grăbesc acasă, n-am ore fixe de masă.
1: Vorbiți în versuri și eu știu o poezie cu casă și masă. Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe
3: masă. Pisica? Vorbești de pisica în fața unui șoarece fetiță rea ce ești. Nu mai vreau să te cunosc. Adio!
1: Stați! Vă rog! Vă rog să mă iertați! N-am observat că sunteți un șoarece. Asta nu mi-a fi permis.
3: Pisicile sunt cele mai nesuferite ființe de pe lume, așa să știi.
1: Da, dacă vreți să știți, eu am o pisică foarte cuminte. O cheamă Din. Ea îmi ajută să-mi dau laptele. Dacă ați cunoaște, o v-ați schimba părerea despre pisică.
3: Chiar vorbesc despre pisică?
1: N-am spus pisică, am vrut să spun pițigoi.
3: Pițigoi? Dar ce legătură are pițigoiul cu subiectul nostru?
1: Are. Ce? Vecinii noștri au un cățel pe care îl cheamă pițigoi. Știe să facă o mulțime de lucruri. Prinde chiar și șoare. Am uitat să vă spun că e șoarecar.
3: Stai,
1: domnule șoarece, nu plecați. Nu mă lăsați singură, vă cer iertare, vă rog frumos.
3: Nu prea meriți, dar fie. Te iert. Uite că m-a ajuns în mal.
1: Hai, ce frig, ce hainele îmi sunt tute.
3: Să facem îndată un foc, să ne uscăm.
4: Hai să strângem noi niște surcele. Două vrea cu trei surcele. S-au aprins în lume stele. Trei surcele și o iască.
5: Focul nostru o să crească.
4: Și din breascul și din lemne flacăra ne face semne. Focul

0: din cenușă, din cărbun. Născocește doar minuni.
1: Uite colo un armăsar.
2: Care înghite tăvi cu jar.
1: Și se înalță ca un smeu. Hei, di căluț,
2: căluțul meu.
3: Două brav cu trei surcele s-au aprins în lume stele. Trei surcele și
2: uiască, focul nostru o să crească.
3: Și din breascuri și din lemne, la căra ne face semne. Focu-i vesel și ghiduș, năzdrăvan și jucăuș. Și mi-l ține pe grumos
2: un voinic frumos, viteaz.
0: Iar tamam sub bolta albastră, iucăiasă.

trebuie să plec. Se închide biblioteca și eu sunt un șoarece de bibliotecă. Dacă îmi târziu, nu mai pot să schimb cărțile. La revedere! Dacă vii să împrumuți o carte cu povești, poate ne mai întâlnim. La revedere!

0: țipit. Domnule Șoarece! Domnule Șoarece! Domnule Șoarece! A plecat. Iar a rămas singură.
1: Ducesa! Ducesa! Vai de urechile și mustățile mele! Ce o să-mi facă ducesa pentru că m-am pierdut mănușile mele cele albe din piele de căprioară?
0: Domnule iepure!
1: Aici erai, Mariana. Du-te imediat și caută mănușile acasă. Jupâneasa asta mea toate le încurcă. Niciodată nu știu unde îmi pune lucrurile. Hai, Mariana, du-te repede acasă.
0: Bine, dar eu nu sunt Mariana. Eu sunt...
1: Gura! Du-te și caută mănușile.
0: Decât să dai vina pe jupâneasă, mai bine ai ști unde ți așezi lucrurile.
1: Mai îmi faci observație? Hai, du-te repede.
0: Bine, mă duc. Poate așa o să observe că eu nu sunt Mariana, ci Alice. Ce caragheșe să faci serviciu unui iepure. Unde să fie mănușile acelea? Nu le fac nicăieri. În schimb, te

0: odată, mănușile, Mariana! Ce durează atâta? Mariana! Da, de ce ai încuiat ușa? Bine, am să intru pe fereastră. Așa. Aole, ce-i acolo? Pet, Pet, unde ești? Pet?
1: Aici! Aici, în înălțimea voastră, să am staturile cu morcov.
0: Bine, ia atent, Pet, da. Ia uite-te. Ce vezi tu acolo sus, la fereastra aceea, Pet?
1: Așa, acolo?
0: Așa.
1: Ce să văd? Văd un braț.
0: Grădinar prosești.
1: Să-mi fie cu iertare, eu sunt un grădinar foarte bun.
0: Bine, grădinar ești bun, dar ești prost. De. Ai văzut tu un braț? Uite, un braț așa de mare. Și ce caută un braț în casa mea? Du-te și de la afară, du-te!
1: Eu sunt grădinar și nu port părere!
0: Du-te și pe ce spun, mă, fricosule, ce?
1: Mă duc să aduc scara!
0: Hai, mai repede!
1: Prende-o!
0: Marginal! Aici!
2: Bravo, ce bine că am găsit-o!
0: Ce ai găsit-o? O pisică, să știi că nu e aici!
2: Ba, e aici! Mi-a spus o bufniță care...
0: Care bufniță?
2: Care bufniță știa de la o vulpe care...
0: Care vulpe?
2: Care vulpe știa de la un pui de urs care...
0: Care pui de urs?
2: Care pui de urs auzise de la un cocostârc?
0: Care cocostârc?
2: Care cocostârc o văzuse chiar cu ochii lui când ieșise din oceanul de lacrimi sărate?
0: Stai. Pe cine, frate?
2: Pe Alice?
0: Nu se poate. Asta înseamnă că nu e Mariana. Și eu care am trimis-o după mănușile mele. Ce distrat am fost.
2: Dacă alegi numai după distracții, ai putea să fii și tu mai serios.
0: Aoleu, și Alice asta care are obiceiul să guste din toate sticluțele. Poftim, acum s-a făcut mare cât casa. Trebuie să o facem mică la loc. Pet!
1: Aici!
0: Hai mai repede, adu o roabă plină.
1: Plină? Plină cu ce?
0: Cu ce trebuie?
1: Am înțeles.
0: Hai mai repede odată cu roaba aia. Așa, ține-le pe mine, așa, adu aproape așa. Acum îi le aruncăm pe fereastră, toate, așa. Fii atent, Pet, să nu spargi geamul.
1: Lasă că nu.
0: Hai, așa.
3: Ce pietricele frumoase, parcă ar fi niște bomboane. Ia să pun una în gură, să văd ce gustare. Iar mă fac mică, tot mai mică. Acum aș putea să ies din casă, repede, până nu mă fac prea mică.
0: Te țin numai de poșne, Alice. Să vezi ce să-mi facă ducesa din cauza ta.
2: Hai, petiță, să plecăm de aici. Te duc eu acasă.
3: Chiar așa o să fac. Am zancale pe cal și o să plec.
0: Ba, să avem iertare. Dumnealui nu e cal, e câine. Latră-te, rog, ca să o convingi.
3: Un câine așa mare?
0: Ba, deloc, e un câine obișnuit. Tu ești prea mică. Acum ai putea să încap și în buzunarul de la vesta unchiului Charles.
3: N-ai să mă muști, cățelușule?
2: Asta depinde de tine. Hai mai repede, că se întunecă.
4: Dar peripețiile Alicii erau departe de a lua sfârșit. Câinele fugea atât de repede că fetița, mică cât un degetar, abia se putea ține pe spinarea lui. Ba, atunci când câinele sări peste un șanț, Alice zbură cât colo și rămase întinsă chiar lângă piciorul unei ciuperci cu o pălărie mare, roșie. Iar pe această pălărie ședea fumându-și tacticos pipa o omidă. Când Alice se desmetici, auzi o voce care o lua cam de sus.
5: Cine ești tu?
3: În momentul de față nu știu nici eu bine cine sunt. Adică vreau să spun că știu cine am fost când m-am trezit azi dimineață. Credeți că m-am schimbat de câteva ori de atunci încoace.
5: Cum vine asta? Explică-te.
3: Nu mă pot explica, pentru că eu nu sunt eu. Vedeți?
5: Nu văd.
3: Unchiul Charles când nu vede își pune ochelari.
5: Așadar crezi că ești schimbată?
3: Mai mult ca sigur. Nu pot aminti deloc despre lucruri pe care le știam bine.
5: De exemplu?
3: De exemplu, poezia Un bătrân, măi, tată, ui.
5: Să auzim.
3: Un bătrân, măi, tată, ui. Un bătrân, măi, tatăul, și să stai cu capul jos? Un bătrân, ce, ești copil? Oare crezi că stă frumos?
5: Păi vă cum știi?
3: Nu știu, pentru că poate să fie și așa. Un bătrân, măi, tatăul, oare crezi că stă frumos? Un bătrân, ce, ești copil, ca să stai cu capul jos?
5: Pentru mine e tot una, eu pot să stau și cu capul jos și tot la fel sunt.
3: Nu înțeleg.
5: Îmi pare rău, dar nu mai pot să te explic. Trebuie să mă prefac în fluture.
3: Vă rog,

0: sări un lacheu cu păr pudrat, ținând în mână un plic cu 77 de peceți.
1: Ce lacheu ciudat! Are cap de rac! Ha! Și din căsuță a ieșit un alt lacheu cu cap de broască.
2: Urgent! Urgent! Eu pentru ducesă! O invitație din partea reginei!
3: Din partea reginei! O invitație urgent, pentru ducesă! Urgent! Urgent! A bătut cineva?
1: Da, cineva a bătut!
3: Cine a bătut?
1: Eu a bătut!
3: Da, așa e! Tu ai bătut!
1: Să mai bat o dată?
3: N-are niciun rost. Și asta din două motive. Mai întâi pentru că eu mă aflu de aceeași parte a ușii cu tine. Și al doilea pentru că înăuntru e atât alarmă că nu o să te audă nimeni.
1: Încurcată treabă. Și atunci cum să fac ca să intru?
3: Ar avea rost să bați dacă ușa ar fi între noi. Așa de pildă, dacă tu ai fi înăuntru și eu afară, ai bate, eu ți-aș deschide și ai putea să ieși.
1: Și atunci, cum să fac ca să intru?
3: Ți-am spus că n-are niciun rost să bați, de vreme ce eu sunt aici și eu sunt aici și de vreme și târziu.
1: Și atunci, cum să fac ca să intru?
3: Trebuie neapărat să intri.
1: La asta nu m-am gândit.
3: Atunci mai gândește-te, eu am timp. Voi sta aici și marți, și în martie, și de seară tot aici am să fiu.
1: Și atunci eu ce să fac?
3: Te privește.
1: Cine mă privește?
3: Cred că ducesa. Am zărit-o la fereastră.
1: Uf! Văd că nu scot la capăt. Am să intru fără să bat.
3: În cazul acesta, ia-o pe suparcadă, că acolo nu e nicio ușă.

0: Ce frumos miroase! Cred că am ajuns la bucătărie. Au pus prea multe speri. Cum se fac să intru în vorbă?
1: Pe cine cauți, fetițo?
0: Dumneavoastră sunteți ducheța?
1: Că doar noi știm.

0: Nicule, de-abia aștept să te faci mare ca să te pun la frigare.
1: Unde? Poftim! Ia să da jos cutecele!
2: De ce vorbești așa cu un copil?
0: E, nu cumva ai venit să-mi faci educație. Ia-l mai bine și leagă-nă-l. Știți ce? Haide să cântăm un cântec de leagă.

0: Eu trebuie să plec. Sunt invitată la regină.
1: Ciudat copil s-a zbăghit în curte.
2: Oh, bă, nu-i cupid.
3: Există și copii purcei, dar ăsta e purcel adevărat. Și acum lasă-mă că am treabă până peste cap.
4: Hai că te conduc eu.
1: Dragă pis,
4: te rog să nu spui pis, ci mis. Ceea ce înseamnă doamnă, că eu doamnă mis.
1: Aș vrea să-mi spui încotro ar trebui să o iau.
4: Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi. Dacă vrei să ajungi la borcanul cu smântână, atunci trebuie să o iei spre dulap. Dacă vrei să ajungi la cârnați, trebuie să ocolești clădirea și să nimerești la cămară.

0: Mai vrei să știi ceva?
1: Ce fel de oameni trăiesc pe aici?
0: Spre sud și nord trăiește un pălărier singuratic, iar spre est și vest un iepuraș tăunatic. Așa că poți să o iei încotro dorești, că tot împreună ai să-i găsești.
1: Spune-mi, nu știi ce au de gând să facă cu bietul purcel?
0: Dacă era un puricei, știam eu ce trebuie să facă cu el. Ducesa spunea că dacă o să aibă peste 100 de kilograme, poate să ajungă chiar rege. Pentru că, vezi tu, regele e personajul cel mai cu greutate. Și acum, la revedere.
1: La revedere? Crezi că o să ne mai întâlnim?
0: Mai mult ca sigur, la ceaiul dat de regină.
1: Dar eu n-am fost poftită.
0: Nu-ți fă griji,

0: Și a plecat Alice mai departe, spre est și vest, spre nord și sud, și a ajuns la casa iepurașului. De la început, Alice și-a dat seama că e un alt iepure, nu cel cu ochii roșii, cu mănuși albe, cu toate că avea și el un ceas de buzunar. Sub un copac, în fața casei, iepurile își lua ceaiul împreună cu pălărierul. Deși masa era mare, cei doi ședeau îngrămădiți într-o parte a ei. Cum o văzure pe Alice, începură să strige:
1: nu-i loc!
2: Nu-i loc, nu-i loc! Băi, e loc de rechet.
3: Servește-te cu vin.
2: Dar nu am nicio picătură de vin la masă.
3: Nici nu este.
2: Atunci nu e prea frumos din partea dumitale să mă poftești să iau vin.
3: Dar nici din partea ta nu e frumos să te așezi nepoftită.
2: N-am știut că e masa voastră. Văd că e pusă pentru mai mulți și voi sunteți numai doi.
1: Ar trebui să te mai tunzi și pe urmă să răspunzi.
3: El se pricepe că-i pălărier.
1: Spune mai bine de ce seamănă corbul cu o masă de scris.
2: Habar n-am.
1: Nici eu.
2: Cred că ați putea să petreceți timpul mai cu cap decât să-l irosiți cu ghicitorile fără dezlegare.
1: Mai cu cap? Păi tocmai asta-i. Timpul nu mai are cap, i l-a tăiat regina. De atunci timpul stă cu orele la 6.
2: De aceea sunt atâtea tacâmuri de ceai la masă?
1: Da, tot timpul e ora ceaiului, de n-avem vreme să mai spălăm vasele.
2: Acum înțeleg, vă mutați mereu locul în jurul mesei, nu-i așa?
1: Chiar așa, pe măsură ce întrebuințăm tacâmurile.
2: Dar ce se întâmplă când ajungeți din nou la capătul mesei?
3: Nu ajungem niciodată, pentru că masa e rotundă.
1: Acum, după ce te-am lămurit, nu vrei să mai iei puțin ceai?
2: Nu pot să mai iau puțin, de vreme ce până acum n-am luat deloc.
1: Poate vrei puțin sirop.
2: Sirop? Dar de unde să iau sirop?
1: De la fântână.
2: De la fântână nu pot să iau decât apă.
1: Te înșeli. De vreme ce poți să iei apă de la o fântână obișnuită, de ce n-ai putea să iei sirop de la o fântână cu sirop?
2: Aveți pe aici o fântână cu sirop?
3: Avem numai o fântână cu lapte și alta cu vin. Și mai avem o fântână părăsită, dar nu cred că era cu sirop. Dacă era cu sirop, n-am fi părăsit-o niciodată.
1: Și acum, după ce te-ai ospătat și te-ai odihnit, ar fi timpul să pornești din nou la drum.
2: De pornit aș porni, dar nu știu drumul.
3: Da, asta e foarte simplu.
1: O iei chiar spre copacul acela. Îl vezi?
2: Cel din stânga sau cel din dreapta?
1: Care vrei, că nu e decât unul.

0: Alice își luă ziua bună de la iepure și de la pălărie. Când ajunse la capătul drumului, se pomeni într-un parc minunat, plin cu flori strălucitoare și fântâni cu apă răcoroasă și... Dar ce se aude?
1: Grăbinar mai iscusiți, tra-la-la-la-la, nu căutați că n-o să găsiți, tra-la-la-la-la, mește-mă marca la pala, tra-la-la-la-la.

0: iar acum 2 ani am cules dintr-un stejar bani de aur, bani.
1: Ei, dar alții au noroc. I-am ascuns în scrin și l-a găsit regina în loc doar cu ghindă plin.
0: Grădinar, mai iscusiți, nu căutați că n-o să găsiți. Meșe mai mare ca

0: trei ani au crescut într-un castan, nu castane, ci bostan.
1: Și călare cum trecea regele la trap, o castană i-a căzut în cap.
0: Grădinar mai iscusiți, tra-la-la-la-la, nu căutați că n-o să găsiți, tra-la-la-la-la, pește mai mari ca la palat, tra-la-la-la-la, nicăieri nu s-au aflat, tra-la-la-la-la.
2: Baga, de seama, cinciule, că mă strupești cu vopsea.
3: E, nu-s eu de vină, șapte mi-a dat peste copt.
2: Bravo, cinciule, totdeauna dai vina pe alții.
3: Mai bine n-ai mai vorbit. Chiar ieri am auzit-o pe regină spunând că ai merita să ți se taie capul.
2: Pentru ce?
3: Asta nu e treaba ta.
2: Dar a cui?
3: A reginei, firește.
4: Dacă n-aș vedea că sunteți grădinari, aș crede că sunteți cărți de joc.
1: Noi suntem grădinarii reginii de copă.
4: Și de ce vopsiți trandafirii?
3: Pentru că, de fapt, toți trandafirii de aici trebuie să fie roșii. Și noi am sădit din greșeală unul alb.
1: Dar dacă descopere regina treaba asta, pune de-ndată să ne taie capul la toți.
3: Da, bietul nouă și-a pierdut capul dintr-o neatenție. Uh-huh. A dus bucătăresii în loc de bulbi de ceapă, bulbi de trandafir. Și regina nu poate să sufere mirosul de trandafir în salată sau mirosul de ceapă în dulceață. Dar iată că vine cu tot alaiul domnesc.
5: Regina să inspecteze grădina.

0: arunci de căprioară.
1: Nu, nu cred să ne cunoaștem de undeva.
0: Ba da, ba da, ne cunoaștem foarte bine. Ce mai face ducesa?
1: Nici o vorbă. Regina a aruncat-o în închisoare.
0: Zău? Dar ce-a făcut?
1: Am zgălit pereții din sala tronului.
0: Așa? Și nu e voie?
1: A, ba da, dar numai regina are voie.
2: Eee, ce tot șușoțiți acolo? Cine e făptura asta?
0: Eu sunt Alice, Maria ta.
2: Alice? N-am auzit! Tăiați-i capul!
3: Gândește-te, draga mea, nu-i decât un copil.
0: Gândiți-vă, cum am să mai merg la școală fără cap?
2: N-am timp să mă gândesc. De altfel se zice că e și foarte obositor.
3: Draga mea, nu te gândi, dar e un lucru care sare în ochi.
2: Sarea în ochi, ustură, tăiați-i capul.
1: Regelui Maria ta.
2: No, îl am mai tăiat de câteva ori, dar tot degeaba. Nu se vede nicio schimbare. Ei!
3: Nu s-ar putea să facem după partida de crochet. Ar putea să joace cu noi.
2: Bună idee! Alice, știi să joci crochet?
0: Desigur, abia aștept să vă pocnesc cu o bilă în cap, Maria ta.
2: Bravo, bravo! Dacă izbutești, vei fi cea mai bună jucătoare din împărăția mea. Nici unul dintre noi n-a reușit încă să nimerească bilele, pentru că în loc de bile jucăm cu arici. Și când te pregătești să-l nimerești, a luat-o la sănătoasa. Te aștept, fetițo, pe terenul de crochet.
1: Să mergem, Maria ta. Aici, Maria ta, lasă pe aici.
0: Vezi? Ți-am spus că ne vom mai întâlni? Ce bine îmi pare! E întotdeauna plăcut să întâlnești o cunoștință veche.
4: Ce părere ai despre regină?
0: E o persoană foarte drăguță și amabilă.
4: După cât îmi dau seama, ai și deprins manierele de la curte. Aici, într-adevăr, nu e bine să spui ceea ce gândești, că regina îți și taie capul.
1: Începe judecata!
4: Miau, trebuie să ne grăbim, să nu lăsăm să ne aștepte, că nu ne așteaptă.
5: Când Alice și pisica sosiră în sala de judecată, regele și regina ședeau pe tron. În jurul lor era adunat o mare mulțime formată din tot felul de dobitoace, precum și dintr-un întreg pachet de cărți de joc. În fața lor stătea un valet cu lanțurile la mâini și la picioare și cu câte un soldat de o carte, vreau să spun de o parte și de alta. Lângă rege se afla iepurile cel alb cu ochii roșii. Ținea cu mănușile lui albe din piele de căprioară o trompetă din care citea și un sur de pergament în care sufla, când se zăpăcise de tot. În mijlocul curții regale, frumos măturate, era o masă și pe ea o farfurioară cu plăcinte. Alice își spuse pe dată.
0: De s-ar trece mai repede la tratație și dans.
1: Liniște! Sfeșnice, adică sfetnice, citește actul de acuzare. Tot! Să nu

0: Pile.
1: 10 plăcintele, 10 plăcintele.
2: Cheamă primul martor. Dar te rog nu cânta și cheamă-l în proză. Altfel nu mai terminăm judecata.
3: Primul martor.
2: Cine e și ce postește? Ce poftește?
4: Eu sunt pălărier și nu știu nimic.
5: Atunci ce fel de pălărier mai ești dacă nu știi să faci pălării?
4: A, n-am spus că nu știu să fac pălării. Nu știu să depun mărturii?
2: Nu-i nimic, te învățăm noi. Ce-ai acolo?
4: Aici? Ce-ai?
2: Nu m-ai înțeles. Ce-ai în mână?
4: Nu în mână, în ceașcă. Asta spuneam și eu. M-a chemat atât de urgent că am venit cu ceașca de ceai.
2: Martor, scoate spălăria!
4: Nu pot, e cu sute de cap.
5: Atunci scoate-o cu cap cu tot.
2: Regina te sfătuiește de bine?
4: Cu plăcere, dar n-am să pot să mai beau ceaiul.
5: Ce-ai avut și ce-ai pierdut? Tăia, ții capul.
4: Și cine o să vă mai facă pălării, măria ta?
5: Să nu mai pierdem vremea. Martor, ce știi despre valet?
4: Nu știu nimic, nu eu i-am făcut pălăria.
2: Dar despre plăcinte?
4: Despre plăcinte, mai bine întrebați-o pe bucătăreață.
2: Martorul următor.
3: Să fie adusă bucătăreața.
6: Nu e nevoie să fie adusă, că nu-ți ducesă. Am venit și singură.
2: Ce știi despre plăcinte?
6: Păi să vă dau rețeta, majestate. Se pun 5 părți de piper și 3 părți aluat.
2: Mai scurt, mai scurt, aluat sau n-aluat?
6: Aluat, aluat.
5: L-ai văzut tu? Cum să nu-l văd dacă eu l-am preparat?
2: La ce l-ai preparat? E căzula vreo materie?
5: Acordat, ești căzula ceva?
6: Iar l-ați încurcat. Nu e vorba de aluat, ci de aluat mai ia.
2: Cum îndrăsnește? După ce l-am prins, vrea să mai ia?
7: Așa se întâmplă întotdeauna când nu știi care e diferența dintre un substantiv și un verb.
2: E, las că vedem noi acum cine știe. Citește-l pe ultimul martor.
3: A,
2: B,
6: C.
2: Iar o luăm de la ABC?
6: Nu. No.
3: Alice.
7: Prezent! Măi, dragă Alice, ai crescut atât de mult că, uite, te-ai sculat de pe bancă și ai răsturnat pe toată lumea. Vă rog să mă iertați.
2: Ei bine, ce știi despre această chestiune? Dar te rog să fii mai scurtă dacă poți.
7: Atunci am să stau jos. Nu știu nimic.
2: Chiar nimic?
7: Chiar nimic.
2: Asta e foarte important. Toate nimicurile sunt foarte importante. Vrei să spui ceva?
6: Da.
2: Mi-am adus aminte. Regula 42. Orice persoană mai lungă de un kilometru trebuie să părăsească sala.
7: Dar eu nu am un kilometru.
2: Ba da.
7: Ba nu.
5: Ce fetiță rău crescută! Cum îți place să ne contrazici?
7: Adineaul spuneți că am un kilometru, adică că sunt bine crescută.
2: Regula asta e cea mai veche din regulile noastre.
7: Păi dacă e cea mai veche, ar trebui să poarte numărul 1.
2: Da, la asta nu m-am gândit. Trebuie să fie ceva încurcat aici. Mi-am adus aminte. Le-am numerotat invers. 42, 41, 40.
5: Maria ta, cine judecă aici?
7: Aici nu judecă nimeni.
5: Mai sunt mărturii de depus? Maria ta, hârciogul polițai mi-a trimis o hârtie pe care chiar adineaur a descoperit-o.
2: Cu ce era acoperită?
5: Cu o plăcintă, Maria ta.
2: Și plăcinta unde?
5: Plăcinta? A mâncat-o polițaiul.
2: Ce scrie în ea?
5: În plăcintă? Păi a mâncat-o.
2: În scrisoare! Dă-mă, ucule!
5: Scrisoare? Păi n-am deschis-o încă. Pare o scrisoare adresată de acuzat cuiva.
2: Așa trebuie să fie. Da, că nu cumva nu-i adresată nimănui. Ceea ce nu prea se obișnuiești, păi cum știți?
5: Nu, că nu are adresă și n-are nici timbru și n-are nici tanfilă și parcă nici n-ar fi scrisoare, măria ta. Sunt niște versuri, dar cine trimite versuri prin poștă?
2: Sunt scrise de mâna lui?
5: Nu, și tocmai asta e cel mai suspect.
2: Înseamnă că acuzatul a imitat scrisul cuiva.
8: N-am scris eu versurile astea. Nimeni nu poate dovedi că le-am scris. De vreme ce nu le-am semnat.
2: Asta nu-i nicio dovadă. Sunt atâția care semnează versuri și tot nu pot dovedi că sunt scrise de ei.
0: E limpede că-i vinovat.
5: Ba nu-i limpede deloc, Maria ta. Nici nu știm despre ce e vorba în poezie.
2: Citești-o?
5: Eu? Maria ta? Și de unde să încep?
2: Începe cu începutul.
5: Da?
2: Mergi tot înainte și când ajungi la sfârșit, oprește-te.
5: Liniște, liniște, citesc scrisoarea. Știi, mi-au spus că ai fost la ea și că i-ai vorbit de mine. Ea zicea că nu e așa, dar că nu înot prea bine. Vorba le-a trimis că eu n-am plecat. Și ai ce-i drept? Dacă ea știa, nu zău, ha, ce te-ar mai fi luat de piept? Una ea și lui vreo două, iar nouă toate trele. Deși ce e ca vară plouă, toate astea sale mele. Eu stau ea de-ar fi să fim în proces amestecați. Ea e sigură că-i scapi, cum am fost și noi scăpați. Până să te îmbolnăvești, asta este chiar așa. Adică ai fost doar tu între el și noi și ea. Nu să nu le spui ce mult i-a plăcut, că-ți vreau să fie un secret de noi știut, doar de noi și pe vecie.
2: Uf! Gata?
5: Gata!
2: Aceasta-i probă cea mai zdrobitoare.
6: Să fi se taie capul!
7: Stați puțin! Dacă vreunul dintre voi e în stare să explice aceste versuri, îl învăț așa ce. Dar eu cred că n-au nicio noimă.
2: Auziți ce spune dumneavoastră? Ci că n-au nicio noimă.
6: Dacă n-au nicio noimă, atât mai bine. Ce să ne mai batem capul să le deslegăm?
2: Stați, stați! Eu parcă le văd un înțeles. Ea zicea că nu înot prea bine. Acuzat!
8: Da, Maria ta!
2: Știi să înot sau nu?
8: Păi, cum să știu, Maria ta? Sunt un valet de carton. Dacă intru în apă, mă moi de tot.
2: Bun! Dacă ea știa, asta trebuie să fie regina. Ce te-ar mai fi luat pe piept? Una ei și lui vreo două. E clar! Asta a făcut cu plăcințelele.
7: Ei, și ce-i ca afară plouă?
2: Poate astea sale mele. Ce-i toace plăcințelele? Și cu asta judecata s-a terminat.
6: Să îi se taie capul.
2: Păi dacă-i tăie capul, rămânem fără valet. Cine o să ne mai servească? Cine o să împuie dimineața papucii? Cine o să ne aducă mâncarea la pat?
7: Toate astea sunt prostii. Nu suntem decât un pachet de cărți de joc. Numai să suflu odată și vă dărâm și castelul.

0: întâmplat? Unde sunt? Uncle Charles, Uncle Charles, unde ești?
1: Aici, draga mea, aici.
0: Castelul, s-a dărâmat castelul. Regele și regina. Ceara, unde-s?
1: Ai visat, draga mea. Pe semne, vântul a bătut mai tare în fereastră și te-a speriat.
0: Ce vis ciudat! Ieprele albi și pălărierul și omida.
1: Toate au fost închipuiri.
0: Tare sunt curioasă să știu dacă acum sunt mică sau mare.
1: E, asta numai tu o poți dovedi. E sigur însă că în fiecare zi crești câte puțin și te faci tot mai mare.
0: Unchiule Charles, știi ceva?
1: Nu.
0: Oricât de mare am să ajung, niciodată n-am să uit
1: așa
0: câte mi s-au întâmplat în Țara Minunilor.
1: Cred și eu.
0: Pe care, de fapt, nici nu știu prea bine dacă le-am visat sau le-ai născocit Dumnezeu.

Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbuciu peste poate.

Haide, tată, haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, haide, tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic o poveste. Un ochi râde, altul plânge,

0: să-mi da.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ați văzut cumva pe Zdreanță cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice ca să-l tot împiedice. Ferfenițele ia târnă și pe ochi, pe nara cârnă și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlț pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche. Dă târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două o găină să se ouă, care cântă cotcodace proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe. Și pe brânci, târâși, grăpiși, se strecoară pe furiș. Pune laba, ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul? A întrebat gospodina. L-a mâncat. E, stai nițel că te dezvăț fără mătură și băț. Te învață mama minte. Și i-a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-am bucat, Zdreanță l-a și lepădat și-a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, zice Zdreanță în gândul lui: s-a făcut a dracului.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dacă ar fi să scriu un catren, catren însemnând o poezie de numai patru versuri, în ce sens de numai patru versuri? Diferite popoare au poezii scurte. Noi, cea mai scurtă poezie a românilor este Țâpuritura din Maramureș, care se începe cu un chiot și se sfârșește cu o beșteleală, care e foarte frumos că e așa.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dar știi cât a costat, nu? Da.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Corabia din adâncul mării. Basc popular. Scenariu radiofonic de Viorica Huber.
2: A fost odată un pescar tânăr, curajos, bun la inimă și harnic, dar sărac. Singura lui avere era luntrea cu care se avânta în largul mării la pescuit. Niciodată însă nu prinsese decât atât cât îi trebuia ca să se hrănească de azi pe mâine. Într-o zi, o furtună cumplită îl târâ departe. Îi sfărâmă luntrea, apoi îl aruncă teafăr pe un țărm străin și pustiu. După ce își veni în fire, tânărul porni pe plajă, în căutarea unei așezări omenești sau a unui pescar. De-abia târziu, către asfințit, văzu pe mal o barcă veche, spartă și răsturnată. Lângă ea, în picioare stătea un bătrân înalt, îmbrăcat în zdrențe, cu plete lungi pe umeri. Când se apropie de el, îl auzi pe bătrân tânguindu-se și blestemând cu amar.
3: Blestemată fii tu, mare, lacomă stihie, neîndurătoare! Mai bine îmi luai și viața decât să mă lași fără luntre și fără pâine. Ce o să fac de azi înainte? O să mor de foame. De ce m-ai prigonit, mare haină, apă blestemată?
4: Ei, bătrâne, nu blestema marea în zadar. După porci și înfățișare se vede că ești pescar. Un pescar nu are dreptul să grească astfel de vorbe despre mare. Marea te-a hrănit totuși o viață întreagă. Marea te-a purtat și te-a legănat pe undele ei. Iar acum marea m-a trimis în calea ta să te ajut.
3: Ele, cine ești tu, fiule? Par străin de meleagurile noastre. Acum ai ajuns aici în pustietățile astea.
4: Ți-am spus doar, marea m-a trimis în calea ta. Sunt tot un pescar ca și tine. Și deși marea nu a fost niciodată prea darnică față de mine, ba chiar mi-a fărâmat barca și m-a aruncat aici, totuși o iert.
3: Fiule, tu poți glumi și nădăjdui. Ești tânăr, voinic. Pe semne că ai și ceva bani prin buzunare și foamea nu te încearcă. Pe semne că ai și acasă altă barcă. Pe când eu... cum să nu blestem marea? Mi-a luat tot, tot, tot. M-a lăsat sărac și nenorocit.
4: Și mie furtuna mi-a fărâmat singura mea avere, luntrea. Totuși îi mulțumesc, mării, că s-a îndurat de mine și mi-a lăsat viața. Valurile ei m-au azvârlit nevătămat la țări. Uite, sunt teafăr, iar brațele mi se întregi.
3: Și nu blestem marea?
4: Cum?
3: Nu-l blestem pe stăpânul ei, pe uriașul cel hain din adâncul apelor, așa cum fac mai toți pescarii când dau din necaz.
4: Nu, deci nu cred că m-ar auzi uriașul acela. E drept că am zgârcit. Nu mi-a lăsat decât o bucată de pâine în desagă. Dar nu-i nimic. O să o împărțim pe din două chiar acum. O să o mâncăm amândoi. Apoi o să încerc să-ți dreg barca.
3: Da. Mulțumesc, om bun. Și de ce zici că uriașul din ape nu te aude dacă îl blestem?
4: Nu aude nici când îl blestem, nici când îl chem. Când eram copil, l-am strigat de atâtea ori. Niciodată nu mi-a răsărit din valuri în față, așa cum zic poveștile. Niciodată n-a venit. Nici nu cred că ea e vea.
3: Și dacă ar răsări acum chiar înaintea ta, ai crede în el și ai cere și tu bogății ca toți ceilalți pescari?
4: Știu eu. Bogății poate că nu i-aș cere. Dar un ban de aur să-mi cumpăr altă barcă, poate l-aș ruga să-mi dea. Se zice că e atât de bogat?
3: Cu un singur ban? Ascultă, fiule, apleacă-te și caută lângă barca mea nisip. Hai să găsești ceva.
4: Să caută nisip? De ce? Ai ascuns ceva acolo, bătrâne?
3: Caută, zic, și nu mai întreba în zadar.
4: Fie taicu, să fac pe placă. Săracu, se vede că furtuna i-a fi răvășit mintea. Ce aș putea găsi aici în nisip decât scoici și pietre? Iată, uite. Și am scormonit la fund și am găsit un bănuț de aur vechi. E ce frumos e. de săpat chipul unui uriaș, iar pe cealaltă o corabie. Hei, bătrâne, ce e asta? E banul tău?

0: bătrâne. Ochii tăi mă sorb ca niște fântâni adânci și albastre fără fund. Pletele tale s-au făcut de aur și splutură în vânt. Iar în loc de zdrențe pe umeri îți fâlfâie o mantie de fir bătută cu pietre. Și ești înalt cât un uriaș.
1: Cât un uriaș. Chiar uriașul din ape, stăpânul mării, înțelegea cu
0: la visez.
2: Sunt prea să visez!
1: Nu! Nu visez! Chiar în fața uriașului cel temut, de care ascultă valurile și pârfurile, precum și toate vizitoarele din ape și mări.
0: Nu știu despre tine, nu sunt mincinoase. Tu ești Caive?
1: Da! Eu sunt stăpânul mării, înaintea căruia tremură și se înclină pescarii sub frig de purpură. Eu sunt uriașul cel temut și schimbător, care poate preface cu o singură suflare o corabie puternică într-o grămadă de scânduri rupte. De vreau, pot să mă joc cu oamenii așa cum aș face cu niște fire de bani.
0: Știu, puterea mării neasemuită, ca și bogățiile ei.
1: Eu sunt un acumar, pot fi apric, dar pot fi și bun și darnic ca și ea. Cu tine voi fi blând de scară, nu te temi, te-am văzut bun și curajos, de aceea vreau să te dăruiesc ceva.
0: Adevărat?
1: Vei vedea. Păstrează panul de aur găsit în nisipă. Ia-l dă.
0: Cum?
1: Dacă vei ști să-l chipzuiești, îți va aduce noroc și te va face de acela iute un om bucat. Totul atârnă însă de tine. Ia seama.
0: Pot să fac ce vreau cu acest ban de aur? E al meu? Pot să-mi cumpăr o barcă, unelte de pescuit sau altceva?
1: Pot să-ți cumperi orice dorești, orice vei vedea și îți va plăcea. Dar să te gândești bine înainte de a-l folosi. Cu galbenul ăsta trebuie să-ți iei ceea ce socotești tu că e mai de preț pentru viața ta. Să-i chipzuiești cu grijă, căci a doua oară nu-ți voi mai dărui altul. O singură dată îți iese înainte norocul.
0: Mulțumesc, uriașă din ape! Îmi încătui să plec acum spre port, spre oraș? Vreau să-mi cumpăr cât mai repede o barcă. Nu cumva să te răzgândești? Să-mi iei banul îndărăt?
1: Stai, nu te grăbi. Legendele voastre povestesc despre mine că sunt schimbător, precum e și mare. Însă cu tine, pescarule, voi fi drept. N-o să te înșel, n-o să-ți iau îndărăt, da. De aceea nu pleca. Mai rămâi pe mal până la miezul nopții.
0: Da.
1: În seara asta am de gând să te fac să vezi și să auzi ceea ce doar la 100 de ani odată un pescar norocos poate privi și asculta. Uită-te și te minunează!

0: sunt zeci de bărci cu pânze de argint. Plutesc toate spre zare, strălucind sub razele lunii. Și trec și pier înghițite de unde. Marea s-a umplut de cântece și de chemări.
1: Uriel!

0: Oare ce o să văd la miezul nopții? Curios, cu inima bătându-i de nerăbdare, pescarul cel tânăr a zăbovit la malul mării până la ora așteptată. Atunci, deodată din adâncul apelor, s-au auzit 12 bătăi de ornic și valurile au prins în urmele cu glas omenesc și să sune încetişor fel de fel de melodii și cântări nemai auzite. Ce vraj o fi asta? La mare apele cântă, dar în larg bântuie furtuna. Acolo trec cu țarne praznică una după alta, tot sumul de corăbii cu catarge de argint. Corăbii cu catarge de aur, cu stele prinse de pânze, cu pânze bătute nestemate și pietre scumpe, care scânteiază ca niște luciferi. Una din aceste corăbii vine spre mine, spre mar.
1: Hei, marinari! Sus vârstele! Strângeți pânzele! Aruncați ancora! Am ajuns în sfârșit la fel!
2: Aruncați ancora!
0: De când sunt n-am văzut o asemenea corabie. Catargul e poleit cu aur. La floră are o stea bătută în zeci de nestemate ce-ți iau ochiul. Pânzele ei sunt însă negre ca niște flamuri de moarte.
3: Capitane!
1: E cineva pe sân? Cine mă strigă?
3: Eu! Un pescar! Un om!
0: Nu se poate! Un om? Un pescar? Marinari! Pe țărm ne așteaptă un om! Gătiți-vă de lucru! Pe țărm e un om, un om viu în carne și oase!
4: Capitan, e adevărat ce spui sau îți bagi joc de lui?
5: Fraților, priviți, pe țărm se află cu adevărat un om!
0: Un pescar! Jur că un pescar pe țărm! Băieți, pregătiți ancora! Vire la dreapta!
4: Repede, fraților, să nu fugă omul acela! Soriți-vă!
6: Vire la dreapta!
3: Capitane, ce corabie e asta? Cine sunteți?
1: Nu știi ce corabie e asta? Nu bănuiești cine suntem?
0: Nu știi cine suntem?
5: Ia seama cum vorbești cu el, capitane. Omul pare într-adevăr neștiutor.
1: Ei, pescarule, dar tu de unde ești? Zici că nu le cunoști. Nu cumva te prefaci, a? Să nu mă minți că-i faci amar de tine.
3: E străin de meleagurile astea. Habar n-am cine sunteți. De mult, când eram copil, am auzit parcă de o legendă despre corabii cu catargul de aur, vâsle de argint și pânze negre.
1: Și dar... ce ai auzit? Spune! Ai auzit că suntem niște blestemați, niște oameni răi, fără țară și fără lege.
3: Oricine ați fi, nu-mi e frică de voi. De la mine tot n-aveți ce fura.
1: Da, străine! Nu-ți bate joc de corabia noastră. E corabia prințului negru. Or vrei să zici că n-ai auzit nici de el și de ceata lui?
3: N-am auzit despre niciun prinț negru cu corabie ca a voastră, jur.
1: N-a auzit de noi!
4: Vezi-mi că e străin precum zice și nu ne cunoaște deloc povestea.
0: Ce să facem? Să-l întrebăm pe prinț.
5: Ce-ți pasă ce zice prințul? Cheamă-l pe pescare înăuntru și o să vedem cine e primul.
1: Străine, n-ai vrea să ne vezi corabia? Pe punte avem fel de fel de minunății adunate din cele patru părți ale lumii. Din lungile noastre drumuri peste ape avem năframe și odoare, mărfuri neprețuite, mobile scumpe din lemn de trandafir sau de abanos, arme și covoare și tot ce-ți dorește inima.
3: Dacă mi îngădui să urc la voi, o să vin chiar acum.
1: Marinari, coborâți
6: puntea!
0: Ia te uite, puntea e și ea aurită. Ce splendoare! Bine că am ajuns eu primul. Străine, cumpără de la mine ceva.
7: Dă-te la o parte,
4: Nicuțător, le zic, altfel o pățește.
0: Pescarule, eu sunt nicuțător mai cu faimă decât tovarșul acela.
4: Nu-i adevărat.
0: Uite ce bijuterii frumoase am și le dau ieftin de tot. Tare ieftin, zău așa.
4: Eu am ajuns mai întâi înaintea străinului,
0: așa că de la mine trebuie să cumpere mai întâi ceva. Pescarule, cumpără, te rog, pumnalul ăsta cu mâner de aur. Nu costă aproape nimic, îl dau aproape pe nimic.
3: E nemaipomenit de frumos. Dar ce să fac cu pumnalul? Eu sunt pescar, nu ostaș sau nobil.
2: mai bine de la mine punga asta brodată cu perle.
3: Ce frumoasă e. O asemenea pungă trebuie să costă o avere.
2: Ne vom înțelege la preț mai târziu. Spune doar că vrei să cumperi de la mine.
6: Dă-te la o parcă, neguțătorule, că te înjunghi.
2: Ba, dă-te tu. Crezi că eu nu știu să mănuiesc o sabie?
3: De ce vă certați? De ce vă certați? De ce se riza bătaie? N-am de gând să cumpăr nimic de la voi, nici pumnal, nici pungă. Nu-mi trebuie odoarele voastre.
4: Auzi, că nu vrea să cumpere nimic de la noi.
5: O să-l silim noi până la urmă să ne cumpere ceva de la nostru.
3: Capitane, de ce să pată așa de ciudat oamenii ăștia?
6: O să afli mai târziu. Acum pregătește. Sosesc prințul negru și prințesa.
5: Poftim. Acuși vine și stăpânul.
6: Blestematul. Liniște! Liniște! Plecați-vă stăpânului și nu mai trâncăriți. Slăvite stăpân, bucură-te! Avem un oaspete străin la bord.
2: Un om, un pescar.
8: Un tânăr?
9: Bun venit, pescarule. Slujitori, pregătiți masa de oaspeți. Străinul va cina cu mine.
3: Mulțumesc, adineauri am mâncat pâine.
9: Ei, totuși... ei, pescarule, nu te codi. Am un bucătar vestit. L-am cumpărat cu 4 pungi de aur. Sclavul meu știe să prepare niște bunătăți cum n-ai mâncat în viața ta. Hai, vino.
8: Dă-mi brațul tău, tinere străin, și să mergem la ospăț.
3: Bine.

0: să împărătească. Ce de bucate alese. Atâta cinste pentru un biet pescar ca mine. Oare cum să-ți mulțumesc, prințule?
1: Nu trebuie să mulțumești. Trebuie doar să-mi dai un singur ban de aur și poți mânca oricât și orice. Cred că sunt destul de darnic. Ce zici?
0: O masă pentru un galben? Dar n-am la mine decât unul singur.
1: Dacă ți se pare scump, atunci în afară de ospăț îți dau pe deasupra și pe bucătarul meu. Ți-l vând tot pentru același galben.
0: Glumești, prințule. Ce se fac un sărman ca mine cu un bucătar împărătesc?
1: Poți să-l vin sau... În sfârșit te privește. Haide, dă-mi galbenul și așează-te la ospăț.
0: Nu, nu-mi trebuie un astfel de ospăț. Nu-ți dau niciun ban.
2: Puteți să te împotrivești soțului meu, tinere străin?
0: N-am încotro, frumoasă prințesă.
2: Îți par frumoasă cu adevărat?
0: Niciodată n-am văzut o frumoasă ca tine.
2: În odăile mele de pe corabie am încă, zice, sclave la fel de frumoase. Vin o să le vezi dansând.
0: Vin, dacă mă poftești. Ori poate că și asta costă ceva.
2: Un singur galben, străine, și ai să vezi cele mai minunate dansuri. Dă-mi mie galben.
1: Mai bine cumpără ceva de la mine, băiete.
2: De la mine.
1: Te rog mult, nu mă lăsa.
3: Da, să cumperi de la mine.
1: De la mine.
3: De la mine. Să nu aspete. Să-ți lasă să hotărască singur. De la cine cumpără?
1: De la mine.
3: De la mine.
0: Dacă mă rugați toți odată, nici nu știu ce să aleg și cui să-i dau galbenul.
1: Hei, ați auzit ce a spus oaspetele? Nu știe să aleagă. Să alegem noi pentru el. Să ne batem. Și cine o fi mai tare, acela să ia galbenul de la pescar și să-i dea în schimb ceva. Așa e drept. Nu-l vom jefui. Îi vom da ceva de preț pentru banii lui. Du-te la o parte, doamnă.
2: Ce oplitule, nu-mi împingeau.
1: Du-te, doamnă, în odăile tale și nu mă silim să te lovesc. Eu te-am făcut prințesă după ce te-am cumpărat de la un șef de pirați. Îmi datorez de supunere, pleacă.
2: Prinț. Șef de bandit? Blestematule, nu mă împinge.
1: Nu-mi pasă de prinț. Voi lupta cu el.
3: Și el păzește de prinze.
1: Înlături, supuși necioplis, scord, blestemați ai mării, tâlharilor, vă arăt eu vouă!
0: Capitane, capitane, ce fel de oameni sunt ăștia de pe corabie? Se bat pentru un singur galben. Spune-le să nu se tai și să se certe degeaba. Nu o să cumpăr de la ei nimic. Galbenul îmi trebuie pentru barcă.
3: O să te silească să dai banul. Cel ce va ieși învingător te va fili la asta.
0: Cum așa? Se bat toți din pricina mea și a furisitului acesta de bani? Iată ce fac cu el. Na!
3: Ce-ai făcut? Ai spărit galbenul în mare?
0: Da, să se isprăvească odată cu cearta asta în bani.
3: Cum și? Nu mai ai niciun ban la tine? Niciun bănuț? Nici măcar de aramă cu criză?
0: Nu! Poți să mă cazi prin buzunare dacă nu mă crezi. Poftim!
3: Hei! Hei! Fraților! Frați! Ce? Nu vă mai tăiați în sebi în zadar.
0: Cum?
3: Pescarul nu are la el niciun ban.
2: Cum
3: se
2: face?
0: Capitane, capitane, nu înțeleg ce se întâmplă aici. De ce plâng acum cu toții? Ce le-am făcut eu?
3: Ascultă, omule, și plânge-le soarta și întristează-te când ai avut măcar 2-3 bănuți de aramă în buzunar.
0: Dar ce cu voi? Nu înțeleg nimic. Spuneți-mi ce vrajă sau ce taină vă apasă.
3: Degeaba m-am bucurat, degeaba m-am luptat. Ce nenorocire! Degeaba l-am rugat. N-am avut noroc. De acum încă 100 de ani voi rătăci pe mări și pe ape cu corabia asta blestemată.
1: Am pierdut totul. Totul. Încă 100 de ani de furtună mă așteaptă.
2: Un galben sau un bănuț dacă mi-ai fi dat, pescarule, aș fi fost dezlegată de blestem.
0: Prințesă,
2: ce-mi pasă că sunt prințesă în fundul mării dacă nu mi-e dat să trăiesc printre oameni adevărați măcar o zi? O zi de lumină.
0: Capitane, spune-mi, corabia voastră e vrăjită?
4: Da, pescarule.
0: Și dacă aș fi dat cuiva bănuțul meu de aur, l-aș fi scăpat de vrajă?
4: Da, vai nou.
0: Dar ce ați făcut? Cine v-a vrăjit să rătăciți așa pe mare, ca niște năluci?
4: Uriașul din ape ne-a pedepsit pentru viața noastră ticăloasă. Noi am tâlhărit multă vreme pe mări, am prădat și am ucis, am adunat averi din toată altora. Am fost pirații cei mai temuți, cei mai temuți pirați din lume.
1: Eu, prințul negru, cum îmi spuneau supușii mei, n-am știut niciodată ce-i mila. Am jefuit țări și porturi și am râs, auzind plânsul de jale al copiilor rămași fără părinți.
4: Noi, neguțătorii de pe corabia lui, am furat de la văduve și orfani.
2: Eu mi-am trimis în temiță sora ca să-l pot lua de bărbat pe prinț.
0: Vai.
1: Așadar, nu cunoșteai povestea noastră, pescarule?
0: Nu. Și-mi pare atât de rău. Măcar pe unul din voi l-aș fi zbăvit de chin. L-aș fi scăpat de blestem. De ce nu mi-a spus? De ce?
4: Nu aveam voie. Dar tu, omule, nu te întrista. Nu ai nicio vină. Păcat totuși că ai zvârlit galbenul. Acum nici măcar barcă nu o să-ți mai poți cumpăra. Pescarule,
3: da.
4: Ai vrea totuși să-mi faci un bine înainte de a ne despărți?
3: Desigur, spune, capitane. Dacă o fi puterile mele, o să te ajut.
4: Ține tu o clipă în locul meu, cărma corabii.
3: Bine.
4: Eu o să mă arunc în mare, o să mă scufund și o să-ți caut galbenul.
3: Bine.
4: În not ca nimeni altul. O să-l găsesc și poate că atunci o să cumperi de la mine ceva. Măcar o busolă de aur. Vrei?
3: Bine, capitane.

0: mulțumesc.
1: Rămas bun, capitan. Îmi pare rău de voi toți, dar trebuie să ne despărțim. Vă rog să lăsați puntea să pot coborâ pe țărm. Trebuie să ajung la mal, la locul de unde am îmbarcat cu voi.
2: Unde fugi așa? O, pescarule, pescarule! De ce nu te-am putut păcăli? Dacă ai fi ținut tu o clipă cărma în mâinile tale, ai fi rămas tu 100 de ani capitan în locul meu, iar eu aș fi devenit pescar. Oh, pescarule, pescar!

0: Ce bine că am scăpat. Ce bine că l-am ascultat pe bătrânul Ilia și am fugit la tine. Mai am doar câțiva pași. Trebuie să mă prind de zori lângă barca cea veche.
1: Uite-o! Dar asta e o luntre nouă, mare și trainică. Nu doar vâsle puternice și o plasă plină cu pești neasemuiți. O adevărată comoară pentru un pescar. A cui o fi comoara asta oare? E cineva pe aici? Hei!

0: Ați ascultat Corabia din adâncul mării, bas popular, scenariu radiofonic de Viorica Huber. Au interpretat Ion Caramitru, Emil Hosu, Mariana Mihuț, Alexandru Repan, Gheorghe Oprina, Petru Dem Dragoman, Nucu Păunescu, Mihai Stoenescu, Emil Liptac. Regia muzicală Livio Belegante. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Elena Negreanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.
1: Al cui era? Mic, cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede și ocolea pe de margini frunzișoara care l-a dăpostise. Într-o zi, încercă o pornire lăuntrică. Ieși de sub umbra răcoroasă și dădu buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzni. Deschise ochișorii mai mult, mai tare, mai mari, îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc și albastru se dezvelea cerul! Și ce minune! Cu ochișorii lui mărunți, cât niște fire de colb, îl cuprindea întreg. Și ce întunecime, câtă umezeală sub frunzișoara lui! Ce căutase dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre de aur aprins arunca văpăi. Tresări. Era el altul? Piciorușele nu mai erau ale lui, descânteiau așa. Și mai era îmbrăcat în aur. Căci trupușorul lui, pe care și-l vedea pentru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmiță căzută de acolo, de sus, o fărâmiță de lumină închegată, rătăcită pe pământ? Și, ca o adeverire, pe țărâna neagră, trupul arunca o lumină dulce. Ce se mai întreba? Fără îndoială, de acolo căzuse, acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare! Și cum să ajung?
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

transmitem din studio, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Național din Iași, Chirița în provincie. Comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Muzica de Flechtenmacher și Nozick.

Ne aflăm în Moldova de acum 100 de ani. În curtea caselor boierești de pe moșia Bârzoeni, Chirița Bârzoi, o femeie trecută mult de vârsta mijlocie, moșieriță îmbogățită de curând și avidă de onoruri și ranguri, intră călare în costum de amazoană, înapoindu-se de la plimbarea zilnică în râsul copiilor satului. Țăranii de pe întinsul moșiei au venit la curtea boierească ca să se plângă de nedreptățile săvârșite împotriva lor.

0: jocilor!
1: Dar voi veni cu coane, păcat de Dumnezeu să ne lași a fi de bagiocură!
0: Bagiocură, dar cine v-au mai bagiocorișit pe voi?
2: Cu conașul cu
0: luiță! Dar și v-a făcut suflețelul!
3: Miniu ci sunt jiță la vână!
4: Și mie mi-a dat fobor de ele cu șupu cu șel de gârtie!
1: Și eu l-am prins în calea măriucă, ia casa de lângă mine!
0: Foarte bine v-a făcut! Apoi, deși nu vă țineți voi jiță, ieși măriușinii pe acasă! Haide! Lipsă-l de aici!
4: Dacă cu coane se ne lași a fi păgubaș! Păi dacă nu ne-am jalui la dumneata, care ne ești până veșnică, păi la cine să ridicăm glasul, sărmanii pe noi?
5: Bine cu coana, am ajuns mai rău decât țiganii, cât de
0: rău. Auzi-i țăranii, auzi-i țopârlanii. Apoi să nu eu l-am măsurat cu prăjina și de falce. Las că vă știu eu că sunteți buni de gură și răi de lucru. Haide, îți dau cu capul voi, îți

0: ta cu niște țarani, cu niște țopârlani, că n-ai cap să mai trăiești de răul om. De-abia am ieșit și eu puțin de la plimbare ca să mă răcoresc și dracu mi-o scos fi țărănoi ăștia în calea mea. Iar m-o fi făcut roșu la obraz ca și un stacoș pe catile mele. Doamne, unde o fi? Ioane! Ioane! Ah, și al sfel mă mai curducă și gloaba aia asta. Că m-a apucat de 7 ori sudițiu până acum. Ioane, Ioane, na, iar o adomni somnorosul ăsta în podul grajdului. Doamne, Ioane, vai de mine, seara ca de mine. Am să șept toată ziulica calare ca un jandar. Ioane, guliță, luluță, musiușarlă, cumnățâcă.
1: La strigătele chiriței, Ion Argatul vine din fundul grădinii în goană, presimțind sudelmile care îl așteptau. Iar din cerdac coboară cumnățica Safta, sora domnului Grigore Bârzoi, soțul chiriței, Guliță, odrasla Bârzoilor, un prostănac de 14 ani, și musiu Charles, profesorul care încearcă în zadar să familiarizeze pe Guliță cu tainele limbii franțuzești, fără de care, pretinde chirița, nu se poate trăi printre oameni civilizați.
0: Cine mă cheamă? Nineaca!
2: Ieși, ieși!
0: Chi ești, diablă? Ah, madame! Da,
3: auzi, cucoane, ia ca ia!
0: Doamne, Dumnezeule, dar șața a dormit cu tații?
4: Ei, ba, nu, Nineaca, dar învățam telemacul cu monsiu dascălu.
2: Și eu făcem dușep în camară, cum nățâcă.
3: Eu,
0: Taci din gură, măi! Taci din gură! Nu vezi că sunt ochii încă plini de somn? Haide, ține calul.
5: Madame Cocola, sari în brațul moa.
0: În brațele matale, Monsieur Charles, ești foarte galant. Dar vezi, mata, eu mă tem.
5: Men, nu, nu te temi, că sunt virtuos.
0: Ei, și eu mi-s ușurică ca o pană, nu altceva. Dar să sar eu în brațele unui cavaler, știu eu dacă se poate. Nu știu dacă se cuvine.
5: Dacă nu vrei la mine, sari la eu, j'ai mieux ça.
0: E, haide, poftim. Poftim, Monsieur Charles, că sar. Haide, haide.
5: Et, je vous en prie, madame.
3: Deux, trois.
5: Oh, ușurica un pan. Merci beaucoup, madame.
0: Păi, nu stim franțuzul, nu stim de tot. E, ați văzut agiliteaua mea? Mă, Ioan, du calul la grajdi, adapă-l și să nu care cumva să scoți șaua de pe dânsul. M-auzi?
3: Auzi?
4: Nineacă, Nineacă, lasă-mă plimblu și eu calare, măcar numai prin o grajd.
0: Aiu! Mai bine apucă-te și învață franțuzești cu musiu dascălu, că mă coști o grămadă de parale, mai trântori.
4: Ei, baiu și eu! M-am săturat de atâta carte.
5: Monsieur Gulița, taisez-vous quand prononcez madame Nenec.
4: Madame Nenec, franțuz tropsit.
5: Ce-ai spus? Că e mutar, il m-a gas tută la jurnă.
0: Ei, nu te potrivi, Monsieur Charles, lasă, că-i săracul copil încă.
5: Ui, ui, copil me obraznic.
0: Și apoi și să-i faci dacă are duh și înseamnă mie bucățică tăiată, nu altceva. Hai, Gulița, mami, hai, Gulița, Nineacă. Ei, îi învața cu domnul profesor frumușel franțuzește cam să-ți fac un rând de straie de mod nou.
4: Da, cal nici cumpăra?
0: Cum s-o faci, baba, că tu-i spravnic, tu-i cumpăra cal, frâu de matasă și de tăt și de tătișele.
5: Alon, alon, Gulița. Vene, vene donc.
3: Là comment tu vene?
5: Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse.
0: Ouf, doamne, doamne, doamne, cum ne țică că mari caldă-i pe lumea aia asta, doamne. Haide și om sta și noi sub umbrari, draga mea, să ne mai odihnim, să ne mai răcorim, oleacă, haide.
2: Cald, soro, cald. Ca și dumneata, ai minte să alergi calare în luna lui Iulie? Ei? Ai pățit ceva într-o
0: zi? Ce să fac, surioare, dragă, dacă așa e moda și apoi îmi place? Ei, dacă ar mai da bunul Dumnezeu din ceruri, doamne, cum lățic, dragă, că-l rog eu zi și noapte să mă îndeplinească mie visul cel mare, aș da eu șept. Te sări în darul noapte.
2: Dar și visor.
0: Of, cum nățică, dragă. Nu vreau altceva decât să mă văd
6: isprăvnișeasă. Isprăvnișeasă cu jandar la poartă și cu jandar în coadă. Altceva nu doresc.
2: Dar de ce nu, soro? Te-ai face și dumneata ca multe altele, că doar o izbutie, fratele, la ieșul l-ai trimis.
6: E, păi așa nădăjduiesc și eu, pentru că Dumnezeu știe cât am mai pătimit noi la 48 ca patrioți.
2: Da.
6: Apoi, mata, știi că întâi ne-au murit vozăși și capete de vite. Apoi îți aduci, mata, aminte și friguri l-au apucat pe bărbatul Neobârzoi. Și pe mine, vai de mine, cum m-a mai durut masaua când am scos.
2: Așa, soro, așa.
6: O, de ce eu l-am silit pe bărbatul Neorăpite și de grabă să se ducă la ieș, să șerși a capata isprăvnișia de ieși a din ținut, cu pătimit, că noi avem drituri, avem temeiuri păcatele mele. Apoi vezi, mata, că toată lumea șeri astăzi câte o slujbă. Apoi dă toată lumea să plânge și spune că i-a fost frică.

0: Calypso ne pouvait doulisser.
1: Quel gamin, il m'agace joliment.
2: Vai, soro, iar vrei să tragi tutiun. Parcă văd că iar ești îmbolnăvit.
0: Așa e moda. Și apoi ia uite-te la mine. Nu-s eu armazoancă. Și ca armazoancă, eu trebuie să mă deprind cu țigările.
2: Bine, dar eu mă mir, ce gust poți să găsești să pufăiești așa toată ziua ca un neamț?
0: Nu știi ce gust?
2: Nu.
0: Ei, am să-ți spun eu ce gust poate să aibă o țigară.
2: Mă, de cum o

0: zici a fumat?
1: Apoi vezi, Mata, și de una și de ceilalte, ca să nu supărăm pe nimeni, draga mea. Doamne, cum ne-ați că dragă, vezi, Mata, noi ne-am luat cu vorba, cu trâncăneala, cu cântecul și nu te-am întrebat, vrei, și mai faci și fata, Luluța, vrei.
0: În grădină se joacă.
1: Ei, vezi, Mata, de când am luat noi fetișoara asta sub oblăduirea noastră, în creșterea noastră, știi că i-a murit nineacă sacoana asta să ca afinoaie, e bine, ni drăguță fata aia asta ca o noră, nu altceva.
0: Mai știi, poate să fii soacră cu vremea.
1: Da, păi și ne-am zis noi, eu și cu bărbatul meu Grigore, Luluța are zăstri. Ei, zăstri bunișoare.
0: Da?
1: Gugoloiu băietul meu are și el o zăstri. Bunișoare și el, nimeni zăstri. Mă rog, o pereche mai potrivită pe lumea aia asta, nici ca ai să găsești.
0: Te cauți cu lumânarea.
1: Dar vezi, Mata, că Luluța nu bate cu guliță. Ei, nu bate fata cu băietul ruptul capului, doamne. Eu știu și fata de o bucată de vreme, mai cu seamă de când a murit nineacă, s-a să cam pierde, bre. Îți spun drept, își pierde mințele.
0: Ei, nu băga solă de seamă, e tânără.
1: E tânără și tot faci, Mata, că e tânără. Las că știu eu, are 15 ani. Apoi și-i tânără, bre. Ei, are 15 ani, știi, cole, bătuți pe muchi. Păi noi știu eu când s-a născut Guliță, mă rog, fata era de un an. Monsieur Charles, i-am dit moi, est-ce que vous êtes mulțumit de copilul meu, de Guliță?
2: Comme si, comme ça, madame. Mulțumit, mais pas trop.
1: Mais vous savez, c'est qu'il est très bourdalnic, mititelul.
2: Comment?
1: Mais avec le temps, je suis sûr qu'il deviendra tambour d'instruction.
2: Tambour?
1: Vous comprenez?
2: Non.
1: Il deviendra tobe. Tobe de carte. Nous disons comme ça en langue moldave.
2: Ah, bon, bon, la voilà lancée.
1: Et alors, monsieur Charles, nous l'enverrons, mon petit, dedans.
2: Dedans?
1: Dedans.
2: Mais où ça, madame?

0: don, don, se da dir nu l'anvron înăuntru. Nu dizon com sa, în langă moldave.
1: Parle donc le moldave, alor malheureuse.
0: Et monsieur Charles, je ne voudrais pas que mon enfant perdre son temps pour de fleurs de coucou.
1: Pour de fleurs de coucou?
0: C'est à dire de fleurs de cuc. Nu dizon com sa.
1: Ah, a moldave.
0: Oui.
1: Oh, il m'agace avec son baragan.
0: Monsieur Charles, vreau să-i fac un examen băiatului.
2: Guguloiu!
0: Da,
2: ia venu cu ia să spui matarii necuții cum se cheamă pe franțuzești furculița.
3: Furculisiuon!
2: Brava, măi! Dar cum se cheamă friptura?
3: Fripturisiuon!
2: Ia că știi, știi!
1: Gogomanision! Va, va, quel petit cretin!
3: Cu coană!
2: Dar cum se cheamă învârtita?
3: Învârtisiuon!
2: E frumos, e prea frumos!
4: Cu coană!
2: Ce-i, măi?
4: Ia ca un răvaș de la ieș!
2: Ei, dar și nu l-a adus, măi?
4: Un jandar de la ieși prăvnisii și că-i grabnic!
2: Grabnic! Auzi, grabnic! Să știi că e un răvaș de la dumnealui! Ispravnișia ținutului către preiubita mea soției Chirița Bârzoi ot Bârzoieni.
1: Cum am, madame, m-a arătat cu ispravnișie?
2: Ba să mă ierți, mătă. Eu îs măritată, dar poate cu ispravnicul cel nou.
1: Ah,
2: așa să știi, mătă. Cum nățică dragă, da. Și semnă-i când îți țiui urechea stângă.
5: Hey. Bun, soro.
2: Ia să deschid scrisoarea. Iubita mea Chiriță, în sfârșit, cu mila lui Dumnezeu, m-am isprăvnișit. Scoală-te, Chirițoaie dragă, dindată și vin la târg cu toată gospodăria și cu tot neamul, dintre care nu uita să aduci curcanul cel bătrân cam să-l pun și pe dumnealui în slujbă. Scris-am alma tale ca un soț, Grigori Bârzoi.
0: Ioane, du-te și spune surujiilor sunt hămii caii mei și ai negri la căruța meșe galbără că plecăm la târg.
4: La târg?
0: A? Deci tu l-am mocnit aici la țară. Vreau să mă fantaxesc și eu prin cel târg. Nu adică că m-am fudurit, că nu se fudurește cu alea Chirița cu una cu două. Dacă m-am isprăvnicit să-mi fie de bine, așa o fost să fie, așa este, pentru că am vrut-o. Eu minciun nu știu să spun, nu m-am isprăvnicit să-mi trăiască și mie neamul. Dacă am făcut-o, am făcut-o așa, de-o ambiție, de-o ambiție, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Așa, Ioane, o trimis boierul jandari să-i punem la porțile trăsurii.
4: O trimis? O ceată întreagă? Doi slujitori?
0: Numai atâta? Du-te-ne și spune-ne să se gătească și tu, cară-te!
4: Ia ca măcar cu anii spremnicească
0: cară-te,
4: Maria Ioane. Ta!
0: Ei, de acum înainte să vedeți dumneavoastră bontonuri și tenechele ce am să-i trag. Doamne, musiu Charles, cum nățică, am să-i durez un voiaj până la Paris.
4: Oho.
5: Vai de mine, soro, tocmai acolo în țară nemțască.
3: Să vă aici să plimbiți de dea.
0: Da, parcă văd cum scrie pe pașport, doamne-i baroană. Chirița Bârzoi, ot bârzoieni, care pleacă în toate statele Europei.
3: Baroane?
0: Ei, baroane! Am să mă dau de baroane ca să se mai spări nemții la hotară.
1: Ei, lipsești un dog.
0: Chescă, chescă, musiu Charles.
1: Je partage votre bonheur, madame.
0: Oh, musiu Charles, musiu Charles, je suis oareze, o desu de la mezură.
1: Comment? Ah, je comprends, peste masură.
0: Tout à fait, tout à fait. E, haide și-o plecat de cu vreme la târg ca să ajungem acolo de cu ziua. Haide.
5: Haide.
3: Auzi, de dacă glasul lui Luci.
0: E, o mă ascultau

0: venitor, Luluța, că te spune neacă.
1: L-am prins, l-am prins. Vai de mine, în loc de fluturi am prins un cărăbuș. Cărăbuș,
0: cărăbuș, mai de mână, e cărăbuș. Cărăbuș? Auzi, neacă, zice că-s măi, guguloile, măi, și te super, măi, așa, măi. Fata șuguiește cu tine, măi. Gata, nu te supăra. Luluța, ia de încoace să-ți dau o veste bună.
1: Ce veste?
0: Eh, ia uite-te tu la mine. Așa cum o vezi tu pe mătușica ta, m-am făcut isprăvnișeasă.
1: E șapăi.
0: E cum șapăi? Cum nu sări de șapte coase în sus?
1: Nu.
0: Ei, v-am spus eu că fetele aici ne-ai lipsesc zeci doar și nu altceva. Ei, așa cum vă spun eu, haide, haide te îmbrăca și o merge la târg.
1: Unde? La Ieși?
0: Ei, la Ieși, că pe unde am fost anțărți prin prejur de bârzoieni n-o fi bine.
1: Ori acolo, ori aici la țară tot una-i.
0: Haide, tot la Ieși vrei, haide te îmbrăca că n-ai muri.
1: Bă, oi muri.
0: Îndărătigo.
2: Pauvre enfant.
0: Monsieur Charles, je vous en prie à la brassette.
2: Fort heureux, madame. Madame, coconas afta non poftesc?
1: Bucuros, monsieur.
2: J'ai l'air d'une cruche à deux ans, tableau.
0: Guguloile, yes, ama.
2: Je vous en prie, madame.
0: Merci.
1: Doamne, tare mi-e urât aici la țar. N-am pe nimeni care să mă iubească de când am murit piata în necurță. Mătușica-i prea bătrână și guliții prea tânăr. Nu mă pot înțelege cu ei cum mă înțelegeam cu Niniaca și cu Leonaș. Dragul Leonaș, oare unde o fi el acum? De 3 ani de când nu l-am văzut, o fi crescut mare și m-o fi uitat, poate. Dar eu una știu, că nu l-o uitat niciodată, că-l iubesc din copilărie.
0: Luluța!
1: Ia ca și monsiu cărăbuș!
0: Iar mă faci cărăbuș? Ia le ascultă, Luluța! Acum nu mai suntem la ies ca să mă iei tot în râs. Acum sunt mari, să dar te poftesc.
1: Mare? Bietul copil!
0: Ei, m-a tras tot bazioc de mine. Nu înțeleg Cristina pentru care. Da, dar cu toate astea, eu nu pot să mă mâni pe matale cu toate din adinsul. Fiindcă... Fică mi-e drăguță, na?
1: Drăguță?
0: Privecea mie. Îmi plac car si, si.

0: ea mă mai jucă.
1: Hai să jucăm!
0: Hopa! Hopa! Hopa!
1: Ia tu, bunițe, eu te înțeleg pe tine, dar și folos că tu ești un copil.
0: Copil? Ia să vezi acum dacă-s copil, când o alergai o calare.
1: Dar cum, cum și fel?
0: Pe calul nineachii. Dar să nu spui, Lulus, așteaptă aici, stai să vezi.
2: Dar lasă calul în pace, coanașule!
0: Da, spă!
1: Dar ce voie îți aude?
0: Da, baxânt!
2: Ce baxânt vrei să mă bată cu coana?
0: Pical, hi!
2: Ia ca poartă! Pical, hi! Mi-am găsit garțatul cu popoarea!
0: Pical,
1: calare!
3: Vai de mine! Vai de mine!
4: Ce știi ea?
1: Guliță calare!
4: Grandie! E perdut!
5: Grandie, ce s-a întâmplat?
3: Guliță calare!
5: Vai de mine, băiet! Eu calare!
4: Doriți!

0: de mine. Se vede că îmi primești. Mă duc să aduc colonia, că poate să leșine mătușica.
1: Luluța a intrat în casă ca să aducă apă de colonia pentru Chirița. În vremea asta, pe poartă apare Leonaș, tânărul pe care Luluța l-a îndrăgit din copilărie și care, reîntors de peste graniță, a venit să o afle după 3 ani de la despărțirea lor.
2: Luluța!
0: Leonaș! Leonaș aici! Cât îmi pare de bine că te văd, Leonașule! Știi, îmi vine să râd și să plâng totodată. De mult nu te-am văzut.
3: De mult, dragă Luluță. Tocmai de când te-a luat cu coana Chirița sub epitropia ei și te-a adus la Bârzoieni.
0: Așa, așa, de la moartea ninecuții.
3: Piata, Luluță. De șteamul acasă nu plecam peste graniță.
0: Cum? Ai făcut voiajuri?
3: Da, de cum ne-au despărțit întâmplările, m-am pornit la Paris. Și am șezut acolo 3 ani.
0: 3 ani? În cartea, când te-ai vreodată la mine?
3: Nu odată, dar totdeauna. Și cum am întors în țară, cea din tâi dorința mea a fost ca să te întâlnesc și să te văd.
0: Ce bine îmi pare, Leonașule. De acum cred că ședea numai cu mine, nu-i așa?
3: E, numai de mi-a dat voie cu coana Chirița.
0: Dar de ce nu? Tot ce poate să o supe șederea ta aici?
3: Poate să nu-i vine la socoteală. Pentru că după cum am auzit la ieși de la serdarul Cuculeț, se vede că Chirița plănuiește să te mărite mai târziu cu Guliță.
0: Cu Guliță? Dar n-ai văzut cum merge calare?
3: Cum? Dar ce-ar face?
0: După dânsul aleargă acum tot satul.
3: Nu te înțelegi bine. Dar ce se aude, oameni?
0: Or fi hăitașe lui Guliță. Dar iată-i, ei sunt. Aduc vânatul aici.
4: Trăiește! Il a mangé une terrible... Comment se dit ça? Trente en français.
2: Trentissimon!
4: On diète de franchusesti! Vai de mine!
0: Trentissimon!
4: Cine ce cotește acolo? Cum la zică, musușarlă, Luluța cu un cavaler.
2: Vai!
4: Și faci aici, demoni! Și mă atac cu conașule. Cine ești, și ești, și și vrei.
3: Cu coana, Chirița, mai întâi mă închim cu supune.
4: Da, dar mai al doilea?
3: Al doilea nu lipsesc ca cerceta despre întregimea fericirii sănătății dumitale. Ca aflând de la...
4: Dar mai al treilea?
0: Și al treilea vești că domnului Leonaș, prietenul meu din copilărie.
4: Leonaș, aha! Aha, Mataie ești, domnul Leonaș. Ei, îmi pare foarte bine că te cunosc, domnul Leonaș. Mă bucur că te văd aici la moșie, la noi, la Bârzoieni, domnul Leonaș. Ia ieși afară, domnul Leonaș!
0: Să iasă? Dar de ce să iasă?
4: Auzi, când băițelul meu era cu inima la gură și era gata, gata să se piardă, aici stă râde. Haide, ghide strângar!
3: Cu coană, Chirița, mai întâi...
4: Și-al doilea și-al treilea, ieși afară, ieși afară, ieși afară, ieși afară! Auzi, dumneata, o chichirneață acolo?
3: Ea ne ascultă, Bârzoaie! Hai noroc că ești de când cu papură vodă, că apoi...
4: Eu! De când cu papură vodă? Hai de mine, cum n-ați că drag, auzi ce-o spus aici, că-s eu de când cu papură vodă, eu! Minciuni spui! Mai al altă ieri am împlinit 34 de ani!
2: Telefonul se la
3: 34 fără miercuri, fără vineri și fără sâmbătă.
4: Mie lipsesc sâmbetile. Mie. Băieți, flăcăi, puneți mâna pe dânsul, dați-l pe poarta ce mare afară, să se învețe el minte, să se poarte cu noi isprăvnișesele. Vai de mine! Aici stai volintici!
0: Nu lasa, monsieur Charles! Nu lasa!
5: Arătă, monsieur!
0: Leonaș, te rog, nu faci vreo nenorocire!
3: N-ai nicio frică, Luluță! Cât pentru dumneata, Chirițoaie, scrie în frunte ce spun! De azi înainte te așteaptă la toate șoțile din partea mea!

0: Ioane! Ioane!
1: Ioane!
0: Haide și nu-mi pun în siguranță! Du-te și spune jandarilor să vii repede în coașe cu seghele scoase afară! Înțeles-o mai? Cum lăsă că, dragă, te duce și-ai pune toate bagajurile la droșcă! Plecăm! Plecăm! Nu la vou, le baril!
2: Le baril?
0: C'est-à-dire, noi spălăm putina!
2: Cum?
0: Nu de zonă, cum să?
2: Ah, în Moldav! El magaz de plus en plus!
3: Nidiacu! Să nu uiți să iei să curcane să-i bătrân!
0: Vai, de mine că era să uit curcanul, vai! Ioane! Ioane!
1: Bă!
0: Curcanul cel bătrân ieși în leagă de chișoare, pune-l la droșcă că-l ducem boierului! Și noi, cu toții, haideți la isprăvâșie!
2: Ia!

păstrăvi buni și căprioare, căpățâne de zahar, juvaieruri, bani, odoare.

0: mergi.
1: Bucoană? Bucoană? Cei cu prișina de ieri o adus zeci căpățâni de zahar.
0: Vai de mine, numai zeci? Mm. Păi era vorba de 12. Ei, lasă că mi-or cădeie în mână.
1: Să le primesc?
0: Ia uscolo, pune-le la camară.
2: Arde-le-ar focul de staine, înțești că-mi vin de hacă.
0: Da, bine, frate, nu te-ai mai dus la canțelării?
2: Păi da, de când m-ai scos din minte ca să mă schimonosești în straie strâmti, pun câte 26 ori până mă îmbrac.
0: Mai bine te-ai duce la canțelării, cât o fi așteptând și împrișinați.
2: Zăși! Zăși împrișinați, măi!
0: Și te-ai spăriet ispravni și de prea multă treabă? Haide, pleacă mai repede și-i vine acasă mai devreme, că avem musafiri.
2: Ce musafiri?
0: Și-ai uitat că de seară dau masă mare, măi? Și-ai uitat că am poftit la masă boieri cu coniță și duducuță? Și că vreau să-mi iau rămas bun de la dumnealor? Așa să știi! Și de seară mai vreau să logodesc pe guliță băietul meu cu luluța!
2: Bă, că se zice altă nebunie!
0: Și nebunie?
2: De guliță-i prietânăr, măi!
0: Măi, să știi de la mine o vorbă bătrânească! Însuratul de vreme și sculatul de dimineață sunt două lucruri bune în viață.
2: Te uite, musafirul! Ce-ce?
0: Musafiriu? Ofișeriu? Cu adevărat? Îmi faci o curte, ofișeriu? Doamne, doamne! Și vă spune cu Ana Chirița, vă rog să o credeți că e foarte adevărat.

0: Bonsoir. Bonsoir, Monsi. Cum ai dormit, Mata, astă noapte?
1: Sărut mâinile, cât se poate de bine.
2: Mai ales că am avut un vis de minune.
0: Dar și vis, spui, Mata, că ai visat?
1: O basaconie de pe ce lume?
0: Ia spune.
1: Îmi puneți în gând că parcă mă furase o zână și mă pusese într-o grădină plină de păsări galbene.
0: O fi fost canar, poate.
1: Canar, gangur, nu-ți pot spune. Dar ce e curios e că toate se închinau la mine și îmi cântau iașa. Chiurrița! Chiurrița!
0: Canarii erau că numai canarii chinițesc așa de frumos. Da, eu drept să spun, domnule ofișeri, mă mir că eu nu știu ce însemnează, eu nu știu de unde și până unde.
2: Dar nu înțelegi că am adormit cu gândul la Mata?
0: Asta mă flatarisește, domnule. Dar nu se cade să mi-o spui, Mata, așa hodoronc, tronc, drept în față.
1: Vai de mine! Poate că te-am supărat cu vorbele mele.
0: Nu că nu se supără cu Ana Chirița, cu una, cu două. Dar trebuie să socotești și Mata că eu sunt o ființă jingașă, impresionabilă, sentimentabilă.
1: Ia ca frate, și ea vorbește limba cea nouă cu bibilul.
0: Și dacă mai înspima ta vorbe de ei, stea așa, ar putea să mi se urce sângele drept la cap, să capăt, Doamne ferește, un nixis.
1: Un nixis?
0: Da!
1: Scumpa mea coană Chiriță, hăi! Crede-mă că de când sunt pe lume n-am întâlnit un ipochimen atât de nostim ca Mata.
0: Să mă vezi moarte!
1: Să te văd! Și când ai ști, când ai pricepe zguduirile inimii mele, știi? Parcă se tot cutremură pământul.
0: Vai de mine! Să mă vezi galbăn întinsă prin asălie.
1: Să! Mai fermecat.
0: Vai!
1: Mai scos din simții.
0: Vai, vai!
1: Că-și când te zăresc, de așa îmi scapă pe dinaintea ochi.
0: Vai!
1: Răjur că-și fulfulge.
0: Vai!
1: O pădnită!
0: Ia ascultă, cum trăsnită-și. Cum e asta?
1: Unde trăsnet?
0: Da?
1: M-o lua cura pe dinainte.
0: E, așa mai merge.
1: Ah!
0: Ah!
1: Chirițoai!
0: Da!
1: Ești o zână!
0: Ia las!
2: Un mățânac e lăgă.
1: O zarnacade?
0: O acade? Mm-hmm. O zarnacade?
1: Chirițoare!
0: Da, spune!
1: Brzoare!
0: Spune!
1: Dacă mă iubești,
0: da,
1: dă-mi portretul matal.
0: Vai de mine, că prea rapide mi-l șeri. Nu se poate așa, nu se poate.
1: Dă-mi-l, ori mă împușc în ochii matale cei mari.
0: Vai, să nu faci una ca asta. Ești în stare, domnule ofișeri. Vai, vai, vai, vai, că avan mai ești. Ei bine, nați-l, nați patretul meu.
1: Ah,

0: mai pune mâna pe mine, ce rog. Ai milă de o ființă gingașă, ai milă de mine, nu mă opri, nu mă opri, bai, bai, mă munșește cugetul. Lasă-mă!
1: Chirițoaie, chirițoaie, m-ai alungat de la bârzoieni, că-i învăța eu. Am jurat să-i joc feste peste feste și văd că până acum merge bine. Baba nu mă cunoaște sub uniforma asta militarească. Ea mă crede că-s ofițer. Minunat!
2: De m-aș putea în calte întâlni cu Luluța.
0: Miau! Miau!
3: Ce-i? Domnul ofițer!
2: Eu, Luluță, nu mă cunoști?
3: Nu, domnule.
2: Uită-te bine la mine!
3: Leonaș! Tu aici, în uniform!
2: Mai încet, mai încet, să nu le audă baba. Am împrumutat straile unui prieten ca să pot intra aici și să te văd.
3: Și nu te-o cunosc cu mătușica?
2: Ha, nu, calminte, mă dădea afară ca la bârzoieni.
3: O hotărât, precum am înțeles, să mă cunune cu Guliță. Și chiar astăzi au de gând să facă locotnă.
2: Și tu primești, Luluță?
3: Eu așa de bine primesc, că de 2 luni de zile de când le-am aflat planul, mă fac de-n vreme, în vreme cam toane de nebunie. Și vreau să le joc o festă de cele frumoase, chiar la logodnă.
2: Bravo, Luluță, să nu te dai, să nu te dai dacă mă iubești.
3: Ei, iubești?
2: Cu toate astea știu una.
3: Ce?
2: Ce-i în mână nu-i minciuna. Hai să fugim împreună.
3: Bucuros, Leonaș drag, cu tine m-aș duce și în fundul lumii.
4: Și tocmai când Leonaș o îmbrățișa pe Luluța, apare Guliță cu Ioan după el.
0: Guliță! Ai văzut, Ioane?
5: Am văzut, Cocoane!
0: Te-ai băsat, o pici, să pup pe Lulusa!
3: Și ce-ți pasă ție? Chiar a pleș!
0: Chiar a pleș!
3: Nedeacă,
0: ofițerul a pupat-o pe Lulusa!
6: Ofișerul? Care ofișer? Să-l văd și eu! Ai sta? Nu-l vezi că-i Leonaș? Și cauți în casa mea berbantului.
1: Păi ce să caut, cu coană? O zarna cade.
6: Păi da, eu după șeaf acum o zarna cade de nu-i pute o duși. Ieși afară!
2: Ia ca ies, ies. Dar te rog, nu faci abuz de sentimentele unei ființe gingașe. Lasă-mă să fug! Mă mușește cujetul!
3: Leonaș, nu mă lăsa singur aici.
2: N-ai nicio frică, Luluță, că o găsi eu în mijloc să vin iară.
6: Ia venim cu așa, Duducuțe. Nu ții roșine, ții la obraz. Îți plac ofișerii?
1: Adio, chirițoaie, bărzoaie. Adio, zână. Adio, muțunăghele, gălă. Portretul tău nu se va deslipi niciodată de la pieptul
6: meu. Ieși!
4: Isteață? Luluța încearcă să îndepărteze din mintea epitropilor ei gândul de a o logodi cu Guliță, simulând un acces de nebunie și speriindu-l în felul ăsta pe nătângul fiu al Chiriței.
3: Zice că era o babă.
6: Babă? Care babă?
3: Iată, babă, și un moșneac. Și amândoi, când aveau treabă, se rezemau pe un toiac. E așa. Și dau din cap, așa.
6: Saraca.
3: Unul la altul, parcă se tot mustrau.
5: Iacă, era apucată toată nebunie.
6: O nebunie tocmai în sara logodnii. Saraca.
5: Taci, taci. Hai, Chiriță, hai să o lăsăm singură. Poate și-o vine în cunoștință, spune. Hai, măi, băieți, vină cu așa.
6: Hai, nineacă, hai. Tu stai, rămâi aici cu dânsa. Măi, ții logodnică, măi.
0: Ei, dacă nu-i logodnică, de ce zice chiar a ples?
6: Lasă, măi, rabde.
3: Așteaptă, cocolitule, te-i pun eu la cale și pe tine acuș.
0: Lulusa?
3: Oare ce are de când să-mi spui?
0: Lulusa!
3: Aud, cine mă cheamă? Monsiu Guliță, ce poftești?
0: Lulusa?
7: Nu-i frumos să las să te pupi ofițerii.
3: Eu? Care
7: ofițeri? Ei, nu te faci a uita.
3: Ceea ce te-a făcut Nagâț? M-a salutat el pe mine? Nu mi-aduc aminte.
7: Se vede că era într-o toană din nebunii să nu stie spăse.
3: Ba da, îmi aduc aminte. Că ți-am zis, mi se pare, chiar a pleș.
7: Ei, iar.
3: Doamne, nu trebuie să te supem o suguliță. Pentru că câteodată nu știu ce spun. Îmi vine așa, ca o amețală cu furii. Ideile mi se tulbură, ochii mi se aprind. Și atunci, dacă nu m-aș stăpâni, aș bate, aș zgâria și mă șcar pe toată. Atunci, cea mai mică împotrivire mă mărie, mă surprinde și zău mă tem să nu fac un păcat într-o
7: zi. Iaca.
3: Dar unde te duci?
7: Mă cheamă Nineacă.
3: Nu e adevărat, stai aici cu mine.
7: Da, păi...
3: Mă... Nu vrei? Îmi vine să zgârâi. Dar aș bate cu ceva.
7: Nu te tulbura căsăt.
3: De vreme ce o să-mi fii soțior, fă-mi și tu puțintică curte. Spune-mi că mă iubești, că mă slăvești, că ești fericit. Hai să te văd.
7: Lulusa, te iubesc, te slăvesc, sunt fericit.
3: Și mă jur, zi după mine.
7: Să mă jur, zi după mine.
3: Să fac tot ce-i porunci.
7: Să fac tot ce-i porunci.
3: Parol?
7: Parol?
3: Ei, nu așa, eu te întreb.
7: Nu așa, eu te întreb.
3: Parol că-i fi supus la tăti?
7: Parol.
3: Dă parola cu desito.
7: Poftim.
3: Bravo, gogoloiule. Așa te vreau. Acum, ia cânt în ceva. Dar știi, frumos să cânt.
7: Ce să fac să cânt, dar srăcusit?
3: Ce? Poate nu vrei.
7: Ba, vreau. Hai de mine mare belei sfata asta.
3: Ei, hai, începe odată.
7: Stai, să-mi trec glasul.

Găscă soara, gâncă este, răsă soara, măcă este, stăm cu soara, cără este, armă saronică este, mătata sumbără este, cu cosul cot-cotă, se-a...

0: Bravo, Gogoloie!
1: Ei, s-a plăcut?
0: Minunat! Ce mai puișor de bărbățel o să am! Îmi sare inima când mă gândesc!
2: Da, apropo, e joacă!
1: Ce să fac?
0: Joacă!
1: Să joc ca să ne tam ni sam, dar ce-ai de bunit?
0: Ce? Nu vrei? Nu? Vine în coace să te mușc, să te mănânc.
1: Ba, mai de bine bani pe lei sfata asta.
0: Ce-ai învăța eu să nu vrei, că-mi părăgesc eu?
1: Saracul de bine-i stare să mă mănânci de viu, să nu rămâne nici o bucăță cu babacă-i. Lulu, să linistește-te, mamă.
0: Alo, cam să te mănânc.
1: Stai, se plăsere de-a juca și de grijă se scutura. Se plăsere de-a juca și de grijă se scutura.
0: Am dezgustat de la gornă.
1: Miniacă!
3: Hotărât să descopere matrapazlicurile ispravnicului ca să-l poată mai apoi demasca și alunga din slujba în care pe nedrept fusese numit, Leonaș reapare, de data asta travestit în brișcar.
4: Intră, intră, nu-ți fie frică.
5: Da, oare cu cum ispravnic acasă-i?
4: Acasă-i? Da, ai vreo treabă cu dumnealui?
5: Am logofete, Ioane, am venit să mă jăluiesc.
4: Apoi, bine-i făcut, că boierul e om de treabă și cu frica lui Dumnezeu. Da, a dus ai vreun peșcheș?
5: Ba nu, n-am știut că-i plac peșcheșurile.
4: Nu? Apoi cară-te, n-are vreme să ne primească boierul. Dar ia caută bine în pungă, poate că tot îi găsim vreo carboanță ruginită.
5: O carboanță am! Unde-i spravnicul să-i dau îndată?
4: Nu așa, că-i prea puțin ca să primească.
5: Da, cum?
4: Almitere, așteaptă că-i vede. Avem noi tertipurile noastre pe aici.
5: Aferin, ispravnic, adună și cu carboanța. Bine că am aflat-o și pe asta.
4: Vezi dumneata curcanul ăsta?
5: Văd!
4: L-am vândut până amul. De 57 de ori l-am pricinat.
5: Ha?
4: S-a slujit până amu de 57 de ori ca peșcheș.
5: Nu te pice bine.
4: Nu? Ia ca acum. Când vine unul cu o jalbă și cu mâinile goale, de pildă ca dumneata, eu din porunca boierului mă țin la ușă cu curcanul ăsta.
5: Aha.
4: Îl vând pentru o carboanță. Du carboanța ispravnicului și eu înapoi curcanul de la jăluitor ca plocon.
5: Care va zică curcanul ăsta ține până acum...
4: Ține până...
5: 696 de lei.
4: Ha? În capăt.
5: Oh, bună moșie, mă.
4: E, îl cumperi? Ori te îndrept spre cale întoarsă.
5: Îl cumpăr. La carboanța.
4: La curcanul. Mă duc să duc carboanța ispravnicului și să-i spui că ești aici. 58 cu asta. Am să trec la răbuș.
6: Așa, părinte ispravnice, bine că ți-am aflat coscăriile și curcăniile. Ne-am răfuit noi mai târziu. M-am schimbat în straie de căruceri ca să pot chiar intra aici și să mă întâlnesc cu Luluța. De-ar veni, ne-am luat tălpășița pe ușa iasă din dos. Brișca mea la portița grădinei. Ne-am suit iute în frânsa și nici tătari nu ne-ar mai prinde.
4: Da, și
5: de ce se aude? Ispravnicul! Oare ce minciună să-i durez?
4: Unde-i jăluitorul? Ia cât îl ai, stai!
5: Ia-uzi, măria ta!
4: Cine ești, băi, și cauți?
5: Vin și-o brișcarul să nu stie cu bănat, măria ta!

0: măria ta, ia păcate. M-am pornit de la ieși cu actioriță. Și după ce am adus-o până aici numai într-o fugă de cal, când la plată vrei să mănânce dreptul. Sub cuvânt că am prăvălit-o de 5 ori.
1: O actoriță?
0: Aha.
1: De la teatru, măi?
0: De la Genia și Enențasca.
1: Și unde o tras în gazdă, bre?
0: La Pitarul Chirculici. Dacă avea bunătatea ma ta să mergi, poate că nu m-am lăsat pe gubaș.
1: Bucuros, fătân eu, mai cu seamă că eu n-am văzut niciodată o actoriță. Îs curios să văd și eu și ligioană e aceea. Ia ca mă duc, păi mă duc.
0: Călătorie sprâncenată.
1: Hai, vino cu mine, picile, hai.
0: Mergi înainte cu coane, că te ajung eu. Viu eu după mata.
2: Ca unde te duci, tata?
1: Vin acuși, bre. Mă duc pe la vărul Chirculici și c-o tras acolo unui pochimen care trebuie să-l întâlnesc.
2: Care, Chirculici? Ce tot vorbești, măi? Chirculici o pus să-i facă meremet la casă de 3 săptămâni și-o plecat de când hău la moșie.
0: Haide că am codălghit-o.
1: Păi ce târtâi ai, măi, brișcarule?
2: Brișcar? Care brișcar?
1: Că aici.
2: Aici stai brișcar? Dar uite de la dânsul că aici stai leonaș.
1: Leonaș?
2: Bolțul de leonaș.
0: Babace! Aici stai ofițerul care a pupat-o pilul ăsta.
1: Cum? Tu el și u? Ce însemnează asta? Ia că ești amu. Amu ofițer, amu brișcar. Ce asta, măi?
0: Ia ca măria ta. Am voit să văd cu ochii cum faci dreptate, mi-sprăvnicie. Și cât țin curcanii, sprăvnicești.
2: Măi, că aici stai pe pele.
1: Așa care va să zică nea ta e șpion, apoi așteaptă să-ți trage o răfuială isprăvnișească pe schilare. Băi, șandare și el!
3: Băi, șandare!
2: Șandare!
0: Așa-i socoteala! Apoi ia-n așteptați voi să vă învăț eu galopul!
4: Și Leonaș îi pornește într-un joc îndrăcit, croindu-i cu biciul.

0: prin casă.
1: Zei să sadă genisor.
0: Cine cui?
2: Leonaș, bre.
0: Leonaș,
2: bre. Bre, unde-i bre și în pușcă lună?
3: Bre, bre, bre, bre, și ei nișe.
1: Am sincer, iar tu el.
0: Dar te șerzi din gură când mă vin musafirii.
1: De pe acolo, unde-i
0: smisă? I-am văzut, intrăm pe poartă.

0: Vai, băieri dumneavoastră, vi s-o fi cam lungit urechile de foame, frate. Apoi domniile voastre metahrisâți să mâncați pe la nămiez, dar noi de metahrisâm să mâncăm evropenește, cam pe la 9-6 sale. Dar pe la, așa, cam piste o jumătate de 6, are să vă aducă și bucatele la masă. Ei, boieri dumneavoastră, cred că piste 3-4 zile să vă lăs pe tăți și pe tăti cu lacrimile pe obraz.
1: Voici, voici, voici, moulu bruyant de rage, pour quitter Apatibit à ce voyage. Ah, une carrousse affreuse, on m'a conduit pour deux

0: Ei, monsieur Charles, vous êtes un joaillier. Voici, voici, ma voici, mon lieu bouillant d'orage, pour quitter un patimé, dans ce voyage. Dame, madame, am îndeplinit comision dubitale.
1: Decis să împiedice prin orice mijloace logodna tontului de guliță cu luluța lui, Leonaș apare de data asta travestit în femeie. Și până la urmă ia și locul de ispravnic al boierului tâlhar Grigore Bârzoi.
2: Coană! Cu coană! O venit o madamă de la ieși și se adesinte gramnic.
3: Și nimeni!
2: Și că eu... Actoriță!
3: O actoriță, măi? Spune-i, măi, să intre!
2: Intră în iata cu coanhăi!
4: Plecăciune! Mă rog de iertare că dau busta în casă, nitam, nisam. Dar având treabă cu părintele ispravnic, am luat îndrăzneală. Care-i părintele?
3: Supusă sluga ma tale, madame.
4: Dumneata? Să fii sănătos!
3: Sărut mâine!
0: Oi de mine! Cum seamănă madama aia asta cu Leonaș?
4: Puneți în gând, părinte ispravnice, că am un frate care de câteva zile s-a făcut nevăzut de la ieși. Și pe cât am auzit de aici de colo, am prepus că este ascuns în târg și că e amorezat de o duducă care îi spune Luluța.
5: De mine?
0: Luluța? Și cum îl cheamă pe fratele matale? Ceramo!
4: Leonaș să nu-ți fie cubănat cu coană.
0: Dar nici măcar cât pe o măsă. Dar mata zici că ești actoriță la Teatrul Național?
4: Da, la Teatrul Național să ierți.
0: Da, păi să fii mata sănătoasă. Dar noi n-avem de unde să-l cunoaștem pe fratele matale, domnul așa la Leonaș. Nu l-am văzut noi niciodată.
4: Bunătatea matale.
0: Cu plecășuni.
4: Dar mă rog, pe duduca Luluța nu știți unde aș putea o găsi?
0: Da, e câte o-i duducuța așa de colo. Da. O logodim în sara aia asta cu băietul meu, cu guguloiul meu.
4: Să vă trăiască?
0: Da.
4: Ah, dumneai e duduca Luluța. Dă-mi voie, dragă, să te sărut și să te fericesc de odorul ce-ai să capeți.
6: Eu sunt Luluța. Eu, Leonaș, oprește logodna.
5: Vai de mine! Să împurtește casa cu mine! Toate le văd pe dos! Uite-mă tu și casă de la tumbă!
0: Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne, o apucat-o iarăși nebunia! Luluța, Luluța, dragă!
5: Unde-i guliță, tămuș?
0: Hai, stai aici! Stai aici!
2: Nu mă lăsa, papacă! Stai! Stai!
0: Stai!
5: Am să mă mărit cu iubitul meu, pe care îl iubesc din copilărie. Iată-mă la nuntă, orchestrul începe valțul.
3: Sărmana copchile.
5: Valțul. Dar unde-i mirele să ciocuie?

0: dragul meu, iată, iată!
1: Madama logodnic, ei nu că s-a pierdut fata asta de istov.
0: Aici stai, aici stai, vreau să mă măritați cu tine.

0: fă-ne bunătatea aia asta, da, faci pe logodnicul fetei, că vezi că-i bolnavă.
1: Cu multă plăcere.
0: Dă-mă ta inelul matale.
1: Poftim.
0: Și dă și matalul luții inelul matale. Așa, ei, să fii logod, dar într-un șaz bun.
2: M-am logodit. M-am logodit. D-acu, zice să cânte muzica, să înceapă balul.
0: Balul înaintea mesei nu se poate.
3: Nu la contrarie, domn Pap, fiindcă le nebune. A la val la contradans.
0: Ei, Monsieur Charles, soyez mon cavalier.
3: Crac!
0: Haide, boieri! Haide să vă vedem!

0: de mine, am obosit păcatele mele.
1: Dragă Luluță, de cum ești a mea și nimic nu ne mai poate despărți.
0: Vezi dacă e actoriță și bine joacă teatru.
2: De acum festa e jucată.
0: Feste!
2: O să vă arăt fără grijă.
0: Leona!
2: Am jucat-o bună.
0: Mi-a jucat-o prepelea.
3: Ăsta-i moțpane. Dacă-i vorba de feste, apoi să-ți joc una mai sărată și mai chiparată, că doar am puterea mână, sunt ispravnic.
2: Ba, te-i șterge pe guriță, boierule. Poftim demisionul dumitare.
3: Ce demision?
2: Așa. Mai adineauri am primit un plic de la directorul departamentului, care mi-e prieten. Și înăuntru am găsit demisionul dumitare.
3: Să n-am parte de chirița dacă m-am gândit vreodată să-mi dau demisionul. Demisionul ce ai dat din postul de ispravnic se primește și se porunșește dumitale ca să încredințezi trebele ținutului domnului Leonaș noului diregător.
2: Da, da.
3: Am smecrit-o dintr-un șibre. Care-i prișina?
2: Urcanul cel bătrân ți-o jucat pe ăsta. Ei, ce te faci? S-o dus vremea curcanilor. Iar cât privește logotna mea cu Luluța, de noi cuvințau acum în date spunui Piciu Brișcaru să dea o jalbă că-i luat-o ca foavnă chiar de haram.
4: Să-ți încuvințez, încuvințez, nu mai faci odată.
0: Vai de mine să-mi treacă cum lățică dragă printre dejitii zăstrea fetei. Nu se poate, nu se poate, nu se poate.
2: Ba se poate, ba se poate. Căci altmintere îi spun prietenului meu, oficierului de azi dimineață, să-i arate portretul dumitale lui Bărzoi. Se poate?
0: Ei bine, se poate. Domnule Leonaș, drept să-ți spun, pe cuvânt, mare comedian ai mai fost.
2: Apoi nu știi dumneata cu coană, chiriță, că lumea este un teatru plin de comedieni.
0: Adevărat, foarte bine îngrăit, lumea nu-i decât un teatru plin de comedieni. Tocmai ai asta vreau să le-o spun și eu dumilor sale. Credeți-mi mie, cei mulți în lume, fie din Londra sau din Focșeni, fie cu stare, cu bani, cu nume, joacă des roluri de comedieni.
3: Cela ce strigă că țara

0: fiere până și apucă vreun șolac. Și cât îl roade, stă în cășere. Cine nu-l știe că-i comedian?
1: Cel care veșnic se tot fălește, că-i de neam nobil cât un sultan, și-n faptă neamul și-l necinstește, îi prost sărmanul, prost comedian.
2: Ce la ce cată, o zestre mare, deși el poate, nu faci un ban. Și zice fetii că-i dragă tare, are iubire de comedian.
0: Cel care joacă, viind de moarte, și-a luat pielea de pe țăran, de-l vezi deodată plâng, smerit foarte, să puci de dânsul, că-i comedian.
1: Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care o jucăm n-avem dorință alta mai vie decât aplauze să

0: Ați ascultat Chirița în provincie de Vasile Alexandri. A interpretat un colectiv al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea. Coana Chirița, Miluță Gheorghiu, artist al poporului. Grigori Bârzoi, Constantin Sava. Guliță, Alfons Radvanski. Luluța, Aurora Broșteanu. Safta, Eliza Nicolau. Domnul Charles, Remus Ionașcu. Leonaș, Valeriu Burlacu. Ion, Nicolae Șubă. Orchestra Filarmonicii de Stat Moldova, dirijată de G. Pascu. Regia tehnică, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Victor Bumbești și Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fuga beizabelelor sau o rânduirea cea după dreaptă fire, de Rone Radu Policrat.

0: Ei, și ce dacă am zis? Sper că numai nimțul e bun, dar chilcă-i bun, ai două parale, picu. Hai, ce zici?
1: Da, mulțumesc, nu mă potrivesc.
0: Păi atunci, potrivește o valercă de vin și om de sănătate.
2: Câte vreme țara va fi lamezat, Valahia va fi pururi umbrici.
3: Stați! Ce ți s-a urât cu binele? Lasă-ți vorba în șoaptă, mișună piața cu iscoade. Și apoi, ce-i fi vrând să spui, a?
2: Ceea ce gândește tainic și mintea domniei tale. Ia, privește bine în jurul nostru. Nimic mai potrivit ca acest alai domnesc.
1: Da, da.
2: Țarigradul vinde, fanarul cumpără, iar marfa, aici o valahie și mai colo o moldă cu bietul român în juc pentru peșcheșul turcesc, strâns de domnia grecească în țara românească. Așa politic e, mai zic și eu, curat alișveriș. Mai bine ar face și ca târgoveții noștri de aici.
1: Cum adică?
2: Să-și strige marfa cinstit că tot iar Maroc e și politichia asta. Hai la pușmă domnească, hai la tâlul domnesc.
0: Care mă? Și cât? Ici Gologanu, ici Firman.
3: Și ici Iataganu.
2: Păi dacă nu plăti haraciu...
3: Da, da, române, da. Așa e. Te înțeleg bine, bine de tot. Păi dacă nu-i faci eu, păi cine-i fie vrând să o facă? Muscalul, Leșul sau Fanariotul? Și la urma urmei chiar ei. Dacă ei așa ca mulțime, nu zău ce vină au. Își urmează domnul, domnul domnia. Iar domnia, până o rânduie-o Dumnezeu după dreapta fire, menirea ei e să se tot întindă peste pământ, întotdeauna prea mic după nesațul ei.
2: Și noi? Noi ce să facem?
3: Ce-am făcut și până acum? Să răbdăm, să ne mai plecăm, să ne mai jertfim, să-i mai hrănim și să avem încredere în orânduirea cea după dreapta fire ce va să vină.
2: Apoi să vie, măi frate, să vie odată, că de când tot vine, ia ca i-a luat-o ipsilante înainte.
3: Păi și?
2: Cum mi-ai și?
3: Păi, între atâtea rele, văd Alexandru e o mană cerească.
2: Mană cerească?
3: Da. Da, de când cu el, mai multă milă, mai multă chibzuială, mai multă orânduială. Păi pravila bisericească, păi pravila bisericească, prăvălnicească condică, păi prăvălnicească condică, criminalionul, criminalion, departamentul, departament și înaltul divan, înalt divan. Nu mai e ca altă dată când erai judecat numai după obiceiul pământului, ca să te sugrume popii și boierimea.
2: Aici chiar că vorbi.
3: Păi vorbi și cu dreptate vorbi. Vai de judecătorul ce se va mitui. Așa începe visul bun.
2: O literă de evanghelie, ce să zic?
3: Da, colegiul domnesc de la Sfântul Sava, cine l-a făcut?
2: Da. Mulțumesc cu dumitale, știu, numai pentru coconii marilor boieri.
3: Cum?
2: Tot să învețe poporul carte, n-am ce zici.
3: Bine, foarte bine, foarte bine. Atunci să nu uităm colegiul de la Sfântul Gheorghe, la care și noi amândoi ne-am hrănit mintea. Ei, tot boierii, ai? Numai boierii?
2: Spătar Văcărescu să trăiască, că de n-ar fi fost el...
3: Nu, el și Vod Alexandru.
2: Lasă-l pe Vod Alexandru, lasă-l, e prea învălmășit de odraznele lui. Două peizadele și o domniță. O domniță să ne trăiască.
3: Bine, și ce ai cu domnița? Las-o în pace. Se mărită. O ia alecumanu.
2: Să fie sărat.
3: Cât privește peizadelele, tineri, ce vrei, da, învățați?
2: Da, învățați lucru mare.
3: Păi lucru mare să știi tu pe ta. Când profesorii dumitare sunt Cavso Cilibitis, Manase Eliadis, Simion din Trebizonda, și Lișu, franțuzul, Panzini, italianul, și vestitul Raicevici din Raguza, cum dracu să nu devii înțelept?
2: Învățat, vrei să spui?
3: Nu, nu, nu, și...
2: Nu înțelept.
3: Și nu-i tot una?
2: Păi nu-i tot una, sigur că nu. Câți învățați lipsiți de înțelepciune și câți înțelepți lipsiți de învățătură, să fim neata sănătos.
3: Cum adică se...
2: Dar să știi că atunci când s-o grodi amândouă la un loc, va veni și o rânduire acea după dreaptă fire pe care o tot așteaptă și vestește domnia ta.
3: Pe care o vestește tot ce se întâmplă, nu eu.
2: Zău? Și mă rog, ce se întâmplă?
3: A, parcă n-ai ști, dar nu mă însă, ca să mă încerci. Bă, nu-i Francia în fierbere?
2: E și?
3: Cum e și? Cum e și? Nu-i Francia în Europa?
2: Este.
3: Da, Valahia?
2: Ei, bravo! Unde una și unde alta?
3: Na, când jalbele omului sunt pregătite de ceea ce firea lucrurilor o cere și când sunt dospite de clocotul veacurilor, să știi că nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Omul-i om și firea-i fire. Dar așezările, doar așezările sunt altele. Până la urmă, însă și ele se pleacă omului. Și în Francia de om e vorba.
2: În Francia poate, dar nu pe malurile Bosforului.
3: Na. Gândirea n-are hotare.
2: Ei, aș.
3: Da, bine. Bine. Ei, atunci s-o luăm altfel.
2: S-o luăm.
3: E sau nu e Linșu dascălul beizadelilor?
2: E.
3: Da, frațu. E sau nu e secretar domnesc la poartă?
2: E și?
3: Se cumpără sau nu se cumpără acolo domniile românești?
2: Se cumpără.
3: E, poarta e sau nu e mare putere?
2: E, bătoar, Dumnezeu.
3: Da, împărăția țaristă?
2: Și.
3: Tot așa și cea austriacă?
2: Și. Ce mi le-ai și pe toate?
3: Păi pe toate, pentru că toate se bat pe cheile Bosforului, pe marfa Levantului și pe lumina soarelui pentru tot întinsul pământului.
2: Și atunci,
3: Linșu, Raicevici, Panzini, italieni, francuzi, nemți, greci, mă rog, așa, altele, țes pânza de păianjenea iscoadilor marilor curți pentru a pescui în apa tulburii de nevoi prostia, răutatea, nesațul, jaful și trufia cu care Linșu își servește fratele, domnul domnia, fără să le pese nici de Valahia, nici de Molda, nici de Rusia, nici de poartă, nici de om.
2: Așa e,
3: da,
2: om.
3: Pentru ei totul e punga de galbeni, beșia de putere și nesațul de aventuri.
2: Bine, dar atunci ce mai rămâne din ideile revoluționale ale Franciei de care vorbeai?
3: Oricât de curios te s-ar părea, ele au nevoie de astfel de oameni și de astfel de lucruri. Dacă ai ști prin câte se strecoară. Uite, nu, stai, să-ți dovedesc. Bun, ambasadorul Franței la poartă descoperă grație tuturor acestor legături de care ți-am vorbit că Etienne Maynard, un supus francez care a dispărut fără urme din țara sa, se află la curtea măriei sale Vod Alexandru Ipsilante în calitate de bucătar șef. M-auzi, șef, m-auzi? Șef bucătar. că taci. Iar în jurul acestui eveniment are loc un schimb întreg de scrisori și informații diplomatice între ambasadorul Franței la poartă și cel al Franței de la Viena, în persoana excelenței sale monseniorul de Brutei, între cel austriac la poartă, Herbert von Radkel, și consulul austriac de la București, baronul von Metzburg. Și acum ce zici?
2: Ce să mai zic? Zic că prea se face mare vâlvă în jurul faimoaselor freza la francez, specialitatea lui Maynard, după câte am auzit.
3: Și din care s-a înfructat și sfinția sa, mitropolitul Grigore.
4: Și pentru care a ținut 3 zile post negru pentru a-și spăla păcatele.
3: Până la cea de-a doua, ține de la vodă, bineînțeles, ca toți. Și totuși, la cina frezilor franceze, între intrigile fanarului, nestatornicia domniilor, mizeria poporului, rivalitatea puterilor, orele de retorică și de sfârâul beizadelelor se strecoară prin dascăl și negustori străini ideile înaintate ale acelor gânditori, chemați să înțeleagă omul și mulțimea.
2: Și astea ar fi revoluțiile?
3: Nu. Astea ar fi faptele. Revoluțiile? Vom vedea, dar până atunci...
2: Până atunci, să ne bucurăm de domnia Măriei sale, Vod Alexandru, mana cerească, după cum ziceai, domnia ta.
3: Uite, un cârlan, oplei. Un cal, însă pe ales, 12. Vaca cu lapte, 6 lei. Carnea, o para, o caua. Vadra de vin, 10 parale. La cârciumă, 2. Morunul, 4 parale. Iar tămâia, că ai nevoie și de ea, 50 de parale, o caua.
2: Și cât timp o să ție toate astea,
3: a? Ca toate în lume, până s-o nora.
5: Acum s-a înnorat. Hai să ne adăpostim undeva.
2: Parcă ai fi profet, bădie. Ce să zic? Gata să mă trăznească de bine.

0: I-ai auzit pe cei doi? Târgoveți, spătare?
1: A? Auzit, Căminare, auzit.
0: Și ce zici?
1: Că vocea poporului e vocea zeilor.
0: A, vocea poporului, dar ăștia nu erau poporul. Erau de-aia de la colegiul Sfântul Gheorghe. Nici în car, nici în căruță. Poporul, poporul e mult. E mult, e mult și e... și,
1: și... Da, înțelept și răbdător vrei să mai spui. Îi mai trebuie învățătură și apoi...
0: Și apoi ce? Am înțeles, am înțeles. Și apoi gata, răzmerița, vrei să spui.
1: Răzmerița? Nu, Căminare. Nu, mai curând o rânduire cea după dreapta fire, cum ziceau românii noștri de adineau.
0: Și dumneata, băierule, și dumneata cu dreapta fire. Bravo, bravo. Dar până atunci... Hai la domnia grecească, ne așteaptă divanul.
1: Dar ce se întâmplă, ha? Ce? Război? Turcii, ruși, ha? Ce Dumnezeu? Abia s-a semnat cu ciucaină.
0: Astea ca astea. Așa le-am moștenit, așa le ducem. Alta-i beleaua. Beizadelele, spătare. Beizadelele. Iar lui Beizadea Constantin i s-a făcut însurătoare.
2: Ia ca poveste, mare lucru. Încă un bir, încă o danie, nuntă ca povești și am terminat bâlci obișnuit din veac.
0: Hai să lăsăm gluma.
1: Atunci care-i pricina?
0: Doamna
1: Ecaterina? Doamna nepoată?
0: Nu. Ar fi lesne, nu Ecaterina, ci doamna sultana soacra lui Vodă, Maria de Medicis, capul politic al familiei. Nu vrea, are alte planuri.
1: I-auzi și?
0: Și, de aici, neînțelegeri, griji, bănuirile porții, plânsetele lui Bezadea Constantin Blegu, îndârșirea lui Bezadea Dumitru Istețu, desprâul odraslelor care sar în fiecare noapte zidul curții domnești pentru a cutreiera orașul după plăceri. Povești cu picturica țiganca.
1: Pe care fie vorba între noi a dezmierdat-o și spătarul vă care...
0: Ei, văd ce vrei.
1: Nu vreau nimic, domnia ta, nu știu ce vrei. Ei,
0: să-ți spun ce se întâmplă la curte.
1: Prea bine, atunci zi înainte.
0: Dar unde am rămas?
1: La desfrâul Beizadelelor, la vestita...
0: La contesa Potochi, da.
1: No, la de unde, Căminare? La Pitulicea Țiganca, ziceai.
0: Așa e, vezi? Mi-am pierdut șirul.
1: Nu-i nimic, nu te speria. Cum pă tu să nu ți-l pierzi? Șirul știi, mi-a cerci.
2: De la Pitulicea Țiganca la contesa Potochi, că-i tot aia. De la birul pe fumul caselor sau pe văzducul cerului, că asta a mai rămas la grija grecească pentru moșia strămoșească sub ocrotirea turcească. De la Evanghelie la Corab, de la Firman la Gologan, cu românul la Aman, că asta a fost și asta o să fie până la orânduirea cea după dreapta fire.
0: Iar bă, tu al Dumnezeu s-o bată de vorbă goală, orânduire cea după dreapta fire. Vorbă goală. Perește-te de ea, spătare, că bântui ca ciuma. Cine o înțelege? E bună doar pentru retorica Beizadelelor înnebunite de dascărca Raicevici cu iz revoluționar. Da. Să-l fi auzit pe Beizadea Dumitru, că ăsta e mai aprins, înțelegi? Îl fodre de reform! Reform, auzi, bă, ta, reform! Unde mi ți-l-a pleznit, Vodă? Da. Stai să vezi. Dacă nu mă lași să vorbesc. Una, două, o rânduire cea după dreapta fire. Dar mai lăsați-o în plata Domnului. Ce altă rânduire vreți? Asta e omului, Șavalahi. Vorba doamnei sultana. Ai dragoman la poartă, te-a văzut Dumnezeu. N-ai, nu te-a văzut.
2: Dumnezeu sau Allah?
0: Dumnezeu sau Allah, tot aia.
2: Tocmai asta e pricina. Și da, și nu. O să le dezlege cineva odată.
0: Fie. Până atunci, hai să le dezlegăm pe ale noastre, că-s mai aproape. Îl însurăm pe Constantin cu Oana, ne mulțumim pe țar, și de. Îl însurăm cu Ralița, mulțumim poarta, dar supărăm Viena, și iar, de. O ia pe grecoaică, zestre mare, n-am ce zice, dar fără neam. Și nu vrea doamna sultana. Vorba ei, cum să te poți menține fără legături strânse de neam și interese? Iată fierberea de la curte. Nu-i vorba numai de destinerea două drasle domnești, dar de tot ceea ce din nenorocire amestecă și destinul țării. Ce vrei? Așa-s timpurile. Cu alte cuvinte, pe unde scoți cămașa?
2: Pe nuntă să fie, că o scoate cineva.
0: Glumim, voile, glumim, da, curtea fierbe. Lucrurile au ajuns atât de departe încât odraslele Măriei Sale au fost bătute cu biciul de însuși Bodă. Da, și pe urmă aruncate în temnița domnească.
3: Cum așa?
0: Uite chiar așa, Bodă și apără casa și tronul.
2: Credeam că și țara. Dar pe asta va trebui să o apărăm noi ca întotdeauna.
0: Da, da, da, cum?
2: În toate felurile, căminare, cu sacrificii, cu istețime și vicleșug, cu răbdare, demnitate și umilință, cu pungi de aur, cai și șoim, cu nunți domnești, cu intrigi grecești și peșcheși turcesc, câte un cap domnesc, câte unul boieresc, cu poftatul țărănesc și ce mai știi că adună la un loc istoria, pe locul răspântiei în care ne aflăm, până la... n-am ce-ți face. Până la orânduirea cea după dreapta fire ce va să vie.
0: Fie, fie, fie, păstor norocul de orânduire, auzi, păstor.

0: Roger!
1: Ascultă, comanda, la mine. Nimeni să nu pătrundă în temniță fără știrea și ordinul meu. Nimeni! S-aude? Nici măcar umbra nopții. Porunca Măriei sale vodă. S-a înțeles?
0: S-a înțeles?
1: De două ori pază în jurul înălțimilor sale beizaderelor. Gata, asta-i tot. Hai, acum fiecare la locul său, neclintit și cu ochii în patru. Și încă o dată, nici măcar umbra nopții să nu pătrundă fără vechea străjii noastre.

0: profundo și sfetă locul tău.
1: Umbra nopții.
0: Cum zici?
1: Umbra nopții, tată. Mi-ai zis ca să nu treacă fără știrea ta? Ia cătă că te cheamă.
0: Stai așa.
2: Bătute-ar Dumnezeu să te bată. Pitulicea țiganca. Chiar că umbra nopții neagră ca și ea, doar dinții ți se mai văd. Ei, este, ce cauți tu pe aici? Și cum de-ai ajuns tocmai la porțile temniței, ai?
1: Ia câtă întrebare. Tot omul e la porțile temniței. Pe lângă ea ne plimbăm cu toții, numai că unii intră și alții nu. Asta e tot?
2: Iată, mai și duha.
1: Am, sigur că am. Care om nu are? Și asta e tot ca închisoarea. Pătrunzi, cunoști omul? Nu pătrunzi, nu-l cunoști? Vezi? De-aia regați voi și vinovați și nevinovați în temnița asta pe care o păzești tu cu atâta strișnicie.
2: Ce știi tu?
1: Da, tu.
2: Ia vezi.
1: Văd, văd, n-ai nicio grijă, văd și văd bine. Văd că-ți pierzi căpitenia. Asta văd.
2: Ascultă aici, muiere. Ori ți-ai pierdut mințile, ori crezi că dacă ai ajuns să te dezmierde și boierii, îți poți îngădui totul. Ce-i drept, e drept. Frumoasă ești, tânără ești, trupul, firai tu să fii, bagă omul în pahar. Pe mine m-ai lăsat cu un of, ți-am cerut să-l stingi, n-ai vrut. Ți s-au urcat boierii și la cap, nu mai împat. Dar pentru mine tot pitulicea țiganca e rămas. Așa că vezi de treabă.
1: Ia.
2: Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala că te frici. Știi că temnița ai colea. Nu cumva vrei să intri în ea?
1: Știam eu, dar că ești isteț. E cum dracu făcuși de mai ghici, da? Pe asta și vreau să intru în ea.
2: La Beizadele, ai?
1: Da, man!
2: Da, uite că uitasem că ai ajuns și până la ei.
1: E, bă, ei la mine.
2: Nu, ca să rămas talentești pe toate. Nu m-aș mira să te vedi bovnică la palat.
1: Ce și nici eu pe tine cu capul în țapă.
2: Ia și e terminată! Cum vine asta? Adică, cum să mă vezi tu pe mine cu capul în țapă? Eu îmi fac datoria și atât. Asta e porunca, pe asta o ascult.
1: Și cine ți-a dat-o?
2: Cum adică cine mi-a dat-o? Vodă, cine să-mi dea?
1: E care vodă?
2: Cum care? Unu avem, vodă Alexandru.
1: Ah, astăzi, da, mâine?
2: Ce știu eu ce-i mâine?
1: Hai că spun eu.
2: Din ghicit? Nu mă prind.
1: Nu din ghicit, ci din trăit. Din ce-a fost și o să mai fie. Alt vodă, alte părânci.
2: Ei, și le ascult și palea, că de-aia-s capitan.
1: Da, dacă cel de mâine-i Beizadea Constantin, pe care l-ai ferecat tu noaptea asta aici, cum îți vine, mă?
2: Cum sunt? Foarte bine. Foarte bine. Datoria e datorie. O să înțeleagă.
1: Dacă e om să înțeleagă, ce știm noi cine-i Beizadea Constantin?
2: Tu ar trebui să știi cu noi, bărbaia mai de-aproape. Păi nu cunoști, hai că nu zic de nu cunoști.
1: Îl cunosc atât cât îmi cunoște trupul, asta e tot. Duhul e o taină. Așa că... ce e mâna, nu-i minciună.
2: Ce asta?
1: Asta e cheia vieții, capitane. Ne deschide drumuri și zăvoare. Hai,
2: galben.
1: Ca turta de ceară, doar că sună și n-o hotare în lume.
2: Mă cumperi tu pe mine.
1: Eu zbor, bă, dar ce să ai mei? Sunt ai înălțimilor sale.
2: Și ce? Da. Mă cumpără pe mine înălțimile sale?
1: Înălțimile sale nu cumpără.
2: Da, cum, da, asta ce? Ce
1: deruiesc ce să fac? Aspunga cu galben și mâine hatmania. Mă aud? Azi capitan și mâine hatman. Pe oști, a? Ce zici?
2: Cum adică, Pitulicea, nu înțeleg.
1: Ba înțelegi, dar nu știi ce să faci cu ei.
2: Ia. Asta așa e, nu știu ce să fac. Să chem straja. Să te leg burduf.
1: Iuși, dă noroc o dată peste tine și te zăpecește. Și să pui mâna pe el, bine, nu?
2: Dacă așa e, vorbește tu dezlușit. Cine te-a trimis? Evrei scoadă?
1: E scoadă, da, neființelept. Otto Neamțu, sluga de casă înălțimilor sale, aici în vare. Cai sunt gata. În noaptea asta beizadelele trebuie să treacă hotarul țării. Când se vor întoarce, beizadea Constantin va fi domnul țării, iar tu hatman, cum ți-am spus.
2: De ce tocmai tu în treaba asta?
1: Fiindcă aduc mai bine cu umbrană.
2: Hai, gata, lasă gluma.
1: N-am nici glumă. Și apoi sunt mai mulți boieri în treaba asta. Banii sunt de la domnița Ralu, ca ei de schimb de la fiecare poștă rânduiți de boiermanul, pecetele puse de secretarul domnesc, scrisorile așternite de Raicevici. Așa că, vezi, nu ești deloc singur. Uitasem, mai e și contesa aia, cum îi zice?
2: Botocchi.
1: Cu coană mare, nu ca mine. Dar ea, vezi, dumneata, mai albă decât ziua, le face la lumina soarelui. Eu ce vrei? Mai ne crede că noaptea cum vezi pe întuneric.
2: Da, și atunci?
1: Și atunci, nu mai sta pe gânduri, poruncește să se deschidă porțile temniții și sfarmă zăvoarele norocului pe care l-ai în mână.
2: Ca să-mi cadă capul. Niciodată n-am auzit. Niciodată. Bine, fie, mă voiesc. Dacă o condiție. Fug cu ei. Stajă! Poruncă, capitan. Porunca e a Măriei sale. Deschideți porțile și nimeni să nu miște din post. Porțile, mai uite, am zis porțile, deschideți porțile! Aici, îmbrănuții. Aici. Hai. Ce e, se teamă? Nu răspunzi mâiere. Hai, umblă. Auzi, dumneata, duh. Moierea ca și putere. Dea coliții pe încă. Am ajuns.
3: Cine? Ce s-a întâmplat? Cine?
1: Lumină!
2: Liniște!
1: Cine
2: poate fi?
3: Cine? Spune cine, nu văd. Văd așa, ce vor?
1: Pitulicea, înălțimea ta! Pitulicea! Țiganca, înălțimea ta, țiganca! Nu, înălțimea ta! O sânda mea, eu sunt a înălțimilor voastre! Boiermanu, duducă Ralu și dascălii Măriei voastre mă trimit aici! Otto, sluga Măriei tale, e cu lui și așteaptă afară! Caii lângă el, caii bine la mine, pe cetea domnească pusă pe trisoavele călătoriei! Poștele au rânduite, caii de schimb în hamuri, iar la noapte veți trece hotelurile țării!
2: Visez!
1: Nu, stăpâne, nu visezi, Aievea, vorbesc iute, că suntem aproape de miezul nopții. Nu-i timp de pierdut, luați caii banii pe Otto, pe capitanul Strejii și porniți măriile voastre, porniți. Gata să uit, luați misiva pentru înălțimile voastre de la boiermanul și duducarea lui. Citiți-o, da, de grabă, Maria ta, de grabă, suntem aproape de miezul nopții și nu o să mai avem timp.
4: Frații neiubiți, decât chinul și umilința voastră, mai bine fuga. Vă trimitem
3: și gravă. Galben, jubaierul și obligații domnești în valoare de 20.000 de florini.
4: Da.
3: Căutați să ajungeți cât mai degrabă la porțile Brașovului. Aiholz, comandantul garnizoanei, vă va înnezni trecerea. Între timp, Linșu va lua legătura cu Viena. Dumnezeu să vă aibă în pază. Domnița Ralu șterge lacrimile, iar eu vă îmbrățișez. Frații voștri, mamă. Asta este, stai, mai ceva. Să nu vă surprindă Pitulicea. E un mare suflet și niciodată nu știi în cine se lășluiește.
4: Uimitor, uluitor, dar...
3: Ce dar, bădiță, ce vrei să spui cu dar?
4: Îți dai seama, domnita, e o nebunie.
3: Splendida nebunie.
4: Să judecăm totuși o leacă.
1: O leacă! Înălțimea ta, o leacă! O leacă în această clipă ne poate costa viața pe noi toți.
3: Bravo, țiganco, bravo, minunată filozofie. Ascultă gândire, bădiță, o leacă în această clipă. Femeia aceasta merită omagiul cu care se salută cea mai înaltă noblețe. Nobleța firii. Grație ei, demnitatea noastră salvată va alerga pe meleagurile cavalerismului plin de idei și fapte eroice, cum ar spune Raicevici. Nu zău, este uimitor ce se poate dezvolui și întâmpla doar într-o singură noapte. Femeie, vină cu noi, zău că meriți.
1: Plumești, înălțimea ta.
3: Știu eu. Poate că da, dar serios. Că și viața. Tu știi ce este viața? O aventură.
1: Ce știu eu că mie... Oh, mie sunt nopții înălțimea ta și mi-e teamă de scoade înălțimea ta.
2: Da sau nu, Maria ta?
3: Nu înțeleg.
2: Pornim sau ba? Zăbava e pânda morții.
3: La care?
2: Așa.
3: Ador clipa. Îți dai seama, Vădiță? Începe aventura. Mare aventura pe izabelilor lipsilante.
4: Să mergem, Dumitre, dar mi-e teamă. Teamă, teamă,
3: da, iar teamă. Lasă-o, Vădiță. Nu-i timp de o leacă în această clipă. La cai! La cai!

0: Măriata, Măriata, ai curaj și încredere. Dumnezeu, să avem răbdare. Măriata, vodă, a trimis Solinca la beizadele lor. Îi vor găsi, se vor întoarce. Încă puțină răbdare, mărită doamnă, și odraslele Măriei tale.
1: Îndepate!
0: Din nou în brațe.
1: Îndepate, o teamă!
0: Apa! Slavă Domnului! Iată și pe mama Măriei tale, pe doamna Sultana.
2: Ajunge-te la Maicăreală! Am spus, ajunge, Ecaterina! Lăcrimile de după Alina poate deznădejdea, dar împiedică judecata. Și numai de ea avem nevoie acum.
3: Într-adevăr, de judecată! Numai de judecată e nevoie acum.
0: Maria ta!
3: Ședeți! Ședeți, am spus! Copiii Măriei tale ai spus, doamnă! Dacă vrei să plângi cu adevărat dureros, atunci jeluiește-ți pe lângă fiii dumitale pierduți, țara și domnia. Iată unde ne-a dus amestecul preamăritei dumitale mamă. Doamna Sultana m-a vrocordat în treburile casei și ale domniei noastre.
0: Servo.
2: Știi, nu știi nimic cum trebuie. Iar tu, fiule, înainte de a încerca să mă jignești, nu uita că am nu numai dreptul, dar chiar și datoria de a veghea asupra casei neamului nostru și a tronului de pe care cârmuiești.
3: Mulțumesc-ți de sfat și hai să-i culegem roadele.
2: Te-ai pripit, Alexandre? Aruncându-ți fii în temniță, le-ai jignit demnitatea și le-ai țățat tinerețea. Vorba aceea, graba strică treaba.
3: Și care e treaba, doamnă? Căsătoria forțată a unui nevârstnic îndrăgostit?
2: Îndrăgostit, ai zis? Eu îl credeam beizade?
3: Nu înțeleg. Ce? Ei n-au ani, n-au inimă?
2: Nu, mărite domn, nu! Ei n-au nici vârstă, nici inimă, nici țară. Nimic în afara scaunului domnesc. M-auzi, vodă? Scaunul domnesc și atât?
3: Ei, iata! Ți-a răspuns viața!
2: Mi-a răspuns iuțea la grecească mării tale. Viața trebuie înțeleasă, îngăduită, dar și cârmuită.
3: Ai vrut să-l însori cu Ralisa Carimachi?
2: Trebuia.
3: De ce?
2: Fiindcă zestrea ei e mare, fiindcă neamul ei e puternic, fiindcă dragomanul porții e rudă de sânge, fiindcă scaunul domniilor românește numără în galbeni, urzele și iscoade, fiindcă la țarii grad se întâlnesc interesele lumii. Aici e scaunul, dar acolo-i tuiu. Și tot de acolo neamul. Și fiindcă tu ești domnul țării, datorită tocmai a tot ceea ce spun. Și știi prea bine că e așa.
3: Dar Ralița are abia 7 ani.
2: Și cu 7, mai târziu 14, Maria.
3: Să fie așteptat, deci încă 7
2: ani? Doamne, 7 ani când domniile se clatină și se numără cu zilele.
3: Dar Constantin iubea.
2: Ce e aia?
3: Nu îmi spune că nu știi.
2: Spun ce am aflat, viața te învață întotdeauna. Dar în timp ce domnia ta mai rămâne părinte pentru a privi în inima odraselor sale, eu nu-mi luam ochii de pe șirul neamului nostru și semnele domniei cu care ne-am înfrățit ursita și rostul pe lume e tot ce mă înspăimântă.
3: Atunci înspăimântă-te, doamnă, înspăimântă-te tare. Ai și de ce? Va crede oare poarta că fuga principilor ipsilante la împărăția catolică se datorește numai unor zănateci încălziți de aventuri? Va crede oare asta? Ori îmi va amesteca domnia în vicleșugurile și urzelele Europei. Așa că înspăimântă-te, doamnă, cutremure-te și lasă-ți lacrimile de snădejde să-ți pregătească sfârșitul strălucirii.
2: Niciodată! Niciodată! De înspăimântat mă înspăimânt, așa cum zici, așa cum vezi. Dar de jeluit n-o fac pentru că n-am timp, Maria ta. Nu odată mi-a fost tronul și viața în primejdie. M-am învățat să tremur și să gândesc în același timp.
3: Bine. Gata. Vă mulțumesc, ajunge.
0: Maria.
3: Am nevoie de liniște. Hai.
0: Maria.
3: Vreau să-mi adun mințile și... și sfatul. Da. Sfatul țării. Hâncule!
4: Poruncă, Maria.
3: Adună sfatul, Hâncule. Sfatul țării. Crețulescu, Dudescu, Brâncoveanu, Mitropolitul Grigore, toți, toți, toți, toți! Să vină toți și de grabă, Hâncule!

0: Poftiți, poftiți, cinstite fețe, poftiți! Ați auzit ce s-a întâmplat, nu-i așa?
1: Da,
2: da, mă,
0: pun această întrebare pentru că, oricât de curios vi se va părea, sunt lucruri care se află mai întâi la Țarigrad și abia apoi la curtea noastră.
1: Da, dar nu-i vina noastră, Maria ta.
0: Știu, știu, știu, atunci a noastră.
1: Vina e a două pricini, Maria ta.
0: Și care sunt, Dudescule?
1: Una, blestematele vremuri pe care le trăim. Și a doua, blestematele noastre rânduiți, care nu sunt totdeauna românești.
0: Ci și grecești, vrei să spui, nu-i așa? Dudescule.
1: Chiar așa, mărită, Doamne, dacă mi-i
3: îngăduie.
4: Da, da, da. După câte îmi pare, nu aceasta este pricina adunării noastre aici, ci nenorocirea care, abătându-se asupra casei domnești, ne amenință deopotrivă țara și neamul.
1: Ca întotdeauna, sfinție.
0: Ca întotdeauna, brâncovene, bine ai găsit. Ca întotdeauna, căci scaunul țării și neamul ne este una, deși eu grec și voi valahi.
3: Cum vine asta, Crețulescule?
5: Vine că ori îl facem noi pe el valahi, ori el pe noi greci.
3: Sau poarta pe toți turci.
0: Vă vă tăinuind, vă el, Crețulescu, dar vă rog să mă ajutați cu glasare.
5: Spuneam că ai dreptate, măria ta. Între atâtea și între atâți, treaba-i totuși românească.
3: Și știți care-i treaba?
6: Dacă fuga pe izadelilor pune sau nu primești scaunul și țara.
0: Da, da, Valetica. Și le pune. Suntem după pace de la Cuciuca Energie. Știți ce înseamnă aceasta pentru marile puteri? O clipă de răgaz în lupta lor fără de sfârșit, cu noi mereu la mijloc. O greșeală și ne pierdem. Întrebarea este, ce să facem ca să arătăm porții că totul e o nebunie a tinereții încălzite?
1: Deteni solii, măria ta. Solii, mereu solii, la Țarigrad și la împărăția catolică, iar între timp arnăuți și poterași după copii. Știe, măria ta, unde s-or fi aflând acum?
0: Dincolo de țară, în cetatea Brașovului.
1: Atunci solii generalului Eichholz.
0: În câteva ore vor fi pe drumul Sibiului.
3: Atunci solii către von Preis.
0: Ce va putea von Preis?
1: Atunci solii lui Brucătal.
0: Îmi cunosc copiii. Îmi sunt sânge. Nu-i va putea opri, vor ajunge la Viena.
1: Solii împăratului.
0: Solii, solii, solii. La curtea Habsburgică, Dudescule, unde fiecare gest, privire, cuvânt cântărește cât soarta cu care vrând nevrând te joci, Dudescule. Cine e cel care să-și poată lua răspunderea de a se măsura cu von Kaunitz? Cine?
7: Văcărescu, Maria ta. Văcărescu, Brâncovene. Da, Maria ta, Văcărescu. E spătarul domniei tale, boierul țării, sângele neamului nostru, învățat în puterea minții și a trupului, călătorit și în lumea apusului și în cea răsăritului, curtenitor, bun și răbdător, și știe, Maria ta, cum să-și caute de treabă.
0: Da, da. Și unde e Văcărescu?
7: Aici, Maria ta.
0: Și ce ne spui? Ce gândești?
7: Gândesc, Maria ta, că din câte am auzit despre mine, trebuie să fiu într-adevăr răbdător, de vreme ce în fața atâtor laude n-am clăcnit. Dar înnăbușit, nu mai ai cum să vorbești. Cât despre solie, Maria ta, poruncește să se rânduiască poștile și dă-mi pe paharnicul Hurmuzachi ca însoțitor. Ne-a învățat Dumnezeu să vorbim și cu împărăția sa apostolică și cu majestatea sa, împărăția nebună a unei tinereți aprinse.
3: Așa e, așa e, așa e.

0: cum mai suieră vântul.
1: Iarnă și viscol în creier munților.
0: Credeam că dormiți cinstite, fețe.
1: Nu, nu, zacu, nu. Mi-au prins gândurile. Gândurile și oboseala.
2: Poate și oboseala gândurilor, Boierghic.
1: Poate, profesor Rechevici, poate. De altfel, bine zici, sunt mai istobitoare decât drumul ce-l facem. Căile lor întortocheate trec prăpăstile pe lângă care trecem.
2: Leacui somnul.
1: Cine-l poate?
3: Leacui reculegerea și ruga.
2: Pentru fericita fața preasfinției tale, mitropolite Grigor.
3: Pentru toți cei care trăiesc în frica lui Dumnezeu, profesore.
2: Frică? Ce umilitor sentiment.
3: Nu blestemăți, fiule, nu blestemăți. Rătăcești. Păi, te vezi? Așa ai descălicit pe fiul lui Vodă de-am ajuns să-i căutăm rătăcini prin lume.
2: Nu-i plânge, sfinția ta. Dincolo de hotarele apropiate ale țării pe care le vom trece, se află lumea. Da.
1: Nu te înțeleg prea bine, profesore. Atunci, aici, ce?
2: Aici? Bărghica. Orient.
1: Și ce-ar voi să însemne aceasta, spus așa, dacă am înțeles bine, mai cu dispreț?
2: Orientul. Ceea ce cu sau și fără voia dumneavoastră și e. O lume de șalvari făcută să doarmă în veacuri mult prea lungi, din care numai ceilalți știu să se trezească.
1: Pentru a răstălmăci ce, domnule profesor?
2: Totul, Boierghica. Totul.
1: Totul. Fie. Dar un tot strâns de mănunchiul întrebărilor puse pentru totdeauna de frământare gândirii vechi, cu care Occidentul dumitare mai și renaște la un moment dat. Iată ce cred că înseamnă Occidentul față în față cu Orientul. Le-ai spus vreodată aceasta discipolilor dumitare? Nu, nu, sigur. Le-ai spus, în schimb, cum se încrucișează spadele pentru o născocire în seama onoarei, cum se prinde o capă spaniolă pe umărul unui tânăr, cum se câștigă urcușul rangului pe un câmp de luptă în care te bați plătit, precum și rostul minunat al iscoadei, rostul perucile pudrate de la cursile imperiale. Rezultatul? Fug în galopul cailor câte o vrajă închipuită care lasă în urmă năpasta unei fapte nevârstnice în care trebuie să se zbată un tată, o curte și o țară. Da, dumneata, profesore, nu ești tată. Curtea îți este aceea care te plătește mai bine, iar țara unde te duce într-o întâmplare. Și atunci, cum să nu ne fugă copiii, profesore?
3: De Dumnezeu nu ți-o fi frică, tinere, că de Vodă ce să mai vorbim.
1: E un ateu, sfinția ta.
3: Da, uitase. Mai bine crește-te, fiule. Singura cale dreaptă a vieții e calea Domnului. Caută-l și roagă-te.
2: Nu pot.
3: Nu vrei.
2: Ba da, dar nu pot. N-am cum și n-am când.
3: Nu înțeleg.
2: N-am timp.
3: De ce? Ce faci?
2: Gândesc.
3: Deci, auzi, dumneata, gândesc și n-am timp să mă întâlnesc cu Domnul. Dar nu uitați, boieri, că sunteți creștini. M-a lăsat singur în fața unui astfel de blestemății. Ce spuneți? Nu vă aud răbufnirea, doșana. Îl auzi pe tare pe care scop.
1: Îl auzi, sfinția ta, îl auzi.
3: Da, am fofolit cum ești din blânul și prins în tăcerea de până acum. Credeam că dormi, spătare.
1: Nu, nu, nu dorm, visez.
3: Cum așa?
1: Poet. Visez, dar auzindu-vă pe toți în același timp. Te-a supărat, Raichevici, părinte? Greșeala lui nu-i că gândind uită de Domnul. Totul e să gândească bine. Dar cine dintre noi o face cu adevărat bine? Așa că ce ne rămâne e să gândim mereu și atât. Numai că acest atât e totul. Adevărul e în față. Știu eu dacă e de găsit. De căutat însă. Asta da. Și mereu Ia ascultați, auziți.
4: Ce, ce se întâmplă ceva? Tâlcarii.
1: Nu, ascultați, ascultați.
2: Fisculul spătare, surugii și o pintea la cailor.
5: Da, Hormuzaki, da. Viscolul surugii, o pintela cailor, biciul care se lipește dureros de trupul lor chinuit și freamătul brazilor troieniți. Toți și toate ne spun câte ceva. Ai avut dreptate din aur, bane, Ghica. Viața e ca și drumul pe care îl facem. Oameni în toată firea, cu casă, cu neam și țară așezată, în căutarea doi tineri zănatici din fanar ce rătăcesc prin lume. De ce? Că așa e timpul și nevoia țării și a neamului. Dar până când, Doamne, până când? Până la orânduirea cea de după dreapta fire ceva să vie. Vorbă care ne-a ajuns și nouă la ureche, ea poporului, din durerea și nevoia lui. Trebuie să fie undeva, să vie de undeva, s-o păurească, știu eu, careva sau noi toți. Dar până atunci, viața e ca și drumul pe care îl facem. O pinteală cailor în hamuri, o pinteală minții, în chinurile gândirii, pentru a răzbate mai departe. Biciul, nevoia care te mână. Brazii, desișul omenesc prin care trecem. Carpații, casa românească a unui neam înrudit de veacuri cu ei. Clopoței, nădejdea și năzuința noastră a tuturor. Chiotul surugiilor, îndemnul pe drumul vieții. Și toate la un loc, povestea omului pe calea aceasta plină de prăpăsti, din care numai el poate cădea, fiind singurul care rătăcește. Un munte senări, un braț se prăbușește, o fiară istovește, un veac se sfârșește, dar nimeni nu rătăcește, fiindcă nimeni nu călătorește. Cine o face e numai omul, el și numai el, prin vremurile lui, pentru vremea lui.
4: Ia vezi, Hormuzaki, de ce a oprit? Ce se întâmplă?
2: Ce-i, capitane? Ce se întâmplă? O sorire la curții de la București a prins din urmă o misivă pentru spătar Păcărescu!
6: Dă-o-ncoa! Am ordinul să o predau numai în mâna înălțimii sale.
1: Sunt aici.
5: Ce? Nu mă recunoaște?
6: Ba da. Măria ta.
1: Cum? Măria ta?
6: Citiți, Maria voastră.
2: Lumină! De grabă lumină să se poată vedea slova! Lumină!
4: Spătare, nu ne spui nimic?
5: Vodă și-a cerut mazilirea, iar jalba i-a fost primită.
6: Și țara?
5: Țării i s-a dat un cai macam. Pe mine.
4: Și cu solia noastră ce facem? Cale-ntoarsă, nu-i așa?
5: Mă uimești, bane, Ghica. Tocmai dumneata, omul tâlcurilor subțiri, să-mi pui această întrebare. Cale-ntoarsă, cai macamului Văcărescu? Uiți dibăcia turcească, bane. Numirea mea în căimăcămia scaunului domnesc e chezășie răspunderii pe care o port țării. Eu nu-s din fanar. Deștept turcul, nu-i așa? E calea cea mai sigură a porții de a ține voievodatul în afara urzelilor de la curtea Vienei. Îl înțeleg pe turc. Mă spăimântă, dar îl înțeleg. E deștept. Își cunoaște calea. Ce-i pasă lui de biata noastră soare?

0: Excelența sa, Principele von Kaunitz, Marele Cancelar al Imperiului.
1: Excelență,
2: Conte.
3: Excelență,
1: Principe.
0: Excelență.
2: Orânduiesc totul după cum ați poruncit, excelență.
1: De ce întârzie Coblenți, excelență?
2: Acum o jumătate de oră se află în biroul său, așteptând ultimile vești.
0: Excelența sa, baronul von Radkel, ambasadorul Imperiului la Sublima Poartă.
1: Ia că în sfârșit unul de care vom avea nevoie în astă seară. Stălcoară de tel și adunil aici în grabe, dar cât se poate de discret și înainte de a fi asapără în grabe.
2: Prea bine, excelență.
1: Oprește-te, oprește-te, inutil, vin de la sine. Își cunoaște bine meseria, știe să se strecoare. Îmi plac astfel de oameni, notează asta.
0: Excelența sa, Contele de Breteuil, ambasadorul majestății sale, Ludovic al XVI-lea, la Curtea Imperială a Austriei. Excelența sa, Contele von Koblenz, vicecancelar al majestății sale imperiale.
1: Această coincidență, serviciul protocolului ar trebui să fie mai atent.
4: Ne primește la cele expuse de Koblenz?
1: Franțuzul nu slăbește nici o clipă măcar. Iată, se apropie, fii prudent.
2: Înțeles, excelență.
3: Excelență, vă rog să primiți felicitările și complimentele mele pentru răspunsul pozitiv al curții engleze. Iată încă o problemă spinoasă rezolvată.
1: Vă mulțumesc, domnule de Breteuil, dar importanța deosebită o văd în înțelegerea pe care Franța a dat-o în poziția statului meu. Și știu ce a putut însemna o semneală a excelenței voastre în această chestiune.
3: Ca în toate, unde pot convinge Viena de colaborarea sinceră a Franței în ordine european.
0: Înălțimea sa, spătar Enăchiță Văcărescu, locotenent domnesc al Principatului din Țara Română.
3: Genar, mai exitază de asta agitația, boss.
1: Ce vreți, jardanelele au fost să se închidă sau să se deschidă?
3: Adevărat, excelență, porți, dar ale înalte. Apropo, ce s-a mai întâmplat cu aventura tinerelor blestare ale Valahiei?
1: De ce, apropo, domnule?
3: Pentru că sunt turci.
1: Mă surprinde această afirmare din partea dumneavoastră, domnule de Breteuil, întotdeauna atât de atent la noțiunea exprimărilor. Valahii sunt numai vasali ai turci.
3: Oh, atunci cu atât mai mult aventura tinerilor pare a fi
1: numai romantică. Și acum vă rog să mă iertați o clipă. Senior Văcărescu.
5: Excelență.
1: Mă bucur să vă văd aici, unde vă rog să primiți felicitările mele pentru noua și înalta dumneavoastră demnitate.
5: Excelență, această nouă însărcinare ce mi s-a încredințat îmi dă atât de mare răspundere încât nădăjduiesc că excelența voastră va înțelege stăruința pe care sunt nevoit să o pun în rugămintea de a se găsi o rezolvare a solii cu care țara m-a trimis aici.
1: Pot să vă asigur, Sighior Văcărescu, de faptul că generalii Eichholz și von Price, cât și guvernatorul von Bruckenthal, au primit instrucțiunile noastre pentru a-i îndupleca pe tinerii

0: principii, a se reîntoarce în țara lor.
1: Ai îndupleca, excelență? E tot ce putem obține? La tinerii n-au minte și la vârsta lor nici inimă decât numai pentru visurile lor de șarte. N-au cum fi înduplecați.
0: Cunoașteți altă cale, senior Văcărescu?
1: Repatrierea.
0: Forțată?
1: Nu tocmai, dar convingătoare totuși.
0: E o măsură care mă depășește. Nu uitați, senior, că în această chestiune atingem limitele unui principiu cunoscut, azilul împărăției. Aici numai majestatea sa poate decide. Spuneți-mi însă, când doriți să aveți audiență la majestatea sa?
1: Dorința mea, excelență, e să-mi caut treaba cu temei și ca să pot face într-adevăr așa, vă rog să mă îngăduiți să aștept răspunsul autorităților din Transilvania pentru a ști atunci cum să mă prezint în fața majestății sale, și anume numai pentru a-i mulțumi sau, în caz că rătăcitorii mei principi rămân neînțelegători, să-i reînnoiesc rugămintea cu care am fost trimis de țară aici. Ar fi păcat, excelență, ca unele neînțelegeri dăunătoare să se ivească din pricina faptelor nesăbuite ale acestor tineri înflăcărați.
0: Într-adevăr, senior, sunteți unul dintre cei care știți cu adevărat să vă căutați treaba până la mijloc, după cum văd, de aspecte de gravitate generală. Până atunci însă, fiind oaspetele nostru, vă rog să-mi îngăduiți a vă prezenta Europei de care vorbeați. E alături. Vă așteaptă nerăbdătoare să afle dacă principii dumneavoastră trăiesc cu adevărat o aventură sau dacă noi toți împreună cu ei jucăm obișnuitele farse politice oferite istoriei de atâtea veacuri. Baroane von Metzburg, te rog ca în calitatea dumitale de consul al Imperiului la București să-l însoțești pe senior Văcărescu.
2: Desigur.
0: Principatul său și ordinea europeană, mi-a plăcut, senior, această grijă, au nevoie de sprijinul prudenței și ocrotirii ei. Mi-ați vorbit, senior, de răsăritul Europei, dar dacă ați ști ce înseamnă și apusul ei...
1: Stai lângă mine, Hurmuzache. Mereu lângă mine. Să aud ce te întreabă careva.
3: Da, Maria.
1: Să te ferească Dumnezeu, mânzule, de chipurile acestor peruci pudrate după ce își pierd vopselurile. Totul e să poți privi dincolo de surâsul lor galant de european. Tu ajută-i să creadă că poți fi înșelat fără să te lași. Așa e politichia din nenorocire. Toate mijloacele sunt îngăduite până când chipul, sufletul și mintea omului vor fi una cu raza cinstită a soarelui.
2: Senior Văcărescu, excelența sa Comte de Breteuil, ambasadorul Franței, dorește să vă fie prezentat.
1: Vă mulțumesc.
4: Monseniore.
1: Excelență.
4: Vă întâlnesc pentru prima oară în viață, dar din renume vă cunosc mai de mult. Și acum îmi este într-adevăr ușor să înțeleg pe toți cei care au fost cuceriți de farmecul excelenței voastre. Și vă rog să credeți în dorința mea sinceră de a vă fi util în sarcina ce știu că v-a adus aici.
1: Nu voi găsi, excelență, niciodată cuvintele cu adevărat nimerite pentru a vă mulțumi așa cum simt și gândesc.
4: Monseigneur.
1: În ceea ce privește însă însărcinarea ce o am, în realitate e atât de neînsemnată încât nu cred să necesite a turbura pe ambasadorul extraordinar al majestății sale Ludovic al XVI-lea pentru o chestiune care nu înseamnă altceva decât nesupunerea unor tineri avântați care au jicnit autoritatea părintelui lor și atât.
4: Și atât ați spus?
1: Da, excelență.
4: Altă vulpe. Copiii ne-ați împărați, desigur, senior, dar care din simplă întâmplare se află a fi feciorii principelui țării românești.
5: Monsieur de Breteuil, te rog, prezintă-ne și nouă pe principele valat. Orientul își are de mult farmecul său și văd cât de mult strălucește în persoana seniorului Văcărescu.
1: Doamnă, sunt copleșit, dar să știți că eu unul sunt abia la porțile lui.
5: Ce trebuie să fie atunci dincolo de ele?
4: Dar nobile doamnă, observ că aveți curiozitate egală a unor mari puteri. Noi însă vom mai zăbovi la porți. E un punct nevralgic.
5: Seniore, sunt ca orice femeie foarte sensibilă la lucrurile cu gust. Brâul acesta e de mătase, nu-i așa? Desigur, vai, dar ce colorit!
6: Dar ce dublu amestec de noi!
3: și ce lung, și ce bogat pare să fie.
5: Crede că învăluiește ceva.
3: Nu, misterios.
5: E ca întreg Orientul. Cunoasă ce-ar putea fi.
6: E un șal, doamnele mele.
3: Un șal.
5: Îmi permiteți să-l ating?
3: Dar de ce n-ar fi el deasupra?
5: A, ca să înlesnească îmbrățișarea culorilor. Îmbrățișare de îndrăgosti.
3: Într-adevăr, cum știu aceste culori să se iubească.
5: Meritul e al celui care le înlesnește întâlnirea. Felicitările mele, senior. Ce minunat e să știi înlesni calea armoniei.
6: E ceea ce mă străduiesc și eu să fac aici, nobile doamne.
3: Da. Și ceea ce credem că veți și reuși.
7: Dacă v-am mai trăi, doamnelor, îl sufocați.
0: Sunt bucuros de succesul dumneavoastră, seniore.
6: Îl aștept fără încetare, excelență. Cu această nădejde m-a trimis și țara mea aici.
0: Văd că nu vreți să vă oferiți nicio clipă de răgaz. Singurul lucru ar fi să vă las în continuare pradă grațioaselor doamne. Într-adevăr, monseniore, purtați și o remarcabilă blană turcească. E de Samur, nu-i așa?
6: Da, excelență.
0: Îmi place și mie. Am să vă rog să-mi dați voia a vă arăta una pe care mi-a dăruit-o moștenitorul tronului rusesc și, dacă doriți, să-mi o prețuiți. Delar,
8: excelență,
0: fii bun și adu-mi blana aceea de Samur pe care mi-a dăruit-o țareviciul Pavel. Senior Văcărescu, acceptă să-mi o prețuiască.
8: Am înțeles.
9: Maria ta, să prețuiești între turci și ruși, ce ai să faci?
6: Să le arăt că valahii știu să facă față vremurilor și oamenilor. Va veni odată și o rânduire aceea după dreaptă fire, care să te apere de la sine și de toți și de toate.
0: Ah, iată-o. Pune-o aici, Delar, mai la lumină.
6: Nu, nu, excelență. E tocmai ce nu trebuie.
0: Nu? Atunci, mai departe, da. Mai la umbră, mai la întuneric.
6: Nu, nu, excelență. Ar fi iarăși tocmai ce nu trebuie.
0: Atunci cum? Nu vă înțeleg.
6: Excelență, blănurile de Samur, nici când este soare, nici când este noapte, nu se pot bine prețui. Socotind însă pentru această blană locul de unde s-a dat și locul la care s-a dat, ea nu are preț și eu unul nu sunt vrednic ca să o prețuiesc.
0: Da. Ai dreptate, senior Văcărescu. Luminile acestor candelabre sunt bune doar pentru strălucirea pietrelor prețioase. Păcat că sunt reci și nu încălzesc așa cum fac blănurile. Noroc cu aceste minunate scântei spirituale, ca ale dumneavoastră de adineauri. Ne animă sufletul chiar de-ar fi să nu putem evita prețul dramelor.
6: Trebuie neapărat plătit, excelență.
0: Până acum istoria l-a cerut neîncetat.
6: Da, dar menirea ei e alta.
0: Interesant. Eu cunoașteți?
6: Știu eu. Poate o mai bună înțelegere. Ca a culorilor de alineauri. Prețuite la brâul meu oriental de prea frumoasele și nobilele dumneavoastră, doamne.
0: Uitasem că sunteți și poet, seniore. Mi-a plăcut să vă întâlnesc. Înainte de a mă retrage, vă felicit și vă anunț că mâine în zorii zilei veți fi primit de majestatea sa.
6: Excelență.

0: ascult.
1: Știu, audiențele, nu-i așa?
2: Da, majestate, audiențele. E ora începutului lor.
1: Da. Bine zici, ora începutului lor. De altfel, ele nu fac decât să înceapă. Atât. Pentru că de sfârșit n-au cum. Taci, tineri? Ce ai putea spune? Bieții oameni, dar și bietul împărat. Fiecare își caută dreptatea lui. Cine o fi având o mai bună? În sfârșit, s-o lăsăm ca până acum, mereu istoriei. E un refugiu al răgazului de azi. Audiențele sunt obișnuite.
2: Cu excepția locotenentului domnesc al principatului din țara românească, majestate.
1: Da, știu, senior Văcărescu. Am cunoscut în anii trecuți, e un valah. Să fim atenți. În împărăția noastră, românii și-au locul și așezarea lor de totdeauna în Transilvania. Și le-am făgăduit dreptate. Să nu uităm că statul nostru e un imens mozaic fragil de națiuni, cu obiceiuri, tradiții și aspirații multiple.
2: Dar, sire, senior Văcărescu e din țara românească, între noi și ei un hotar de stat și munții Carpați.
1: Da. N-am știut că de aceste opreliși ține seama și obârșia sângelui care le curge deopotrivă în vine de o parte și de alta Carpaților.
2: Vreau să spun...
1: Nu te scuza, e firesc, ești prea tânăr. Viața are alte reguli care vor învinge până și istoria. Hai să le înveți. Acum, audiențele. Senior Văcărescu în primul rând.
2: Senior Văcărescu, locotenentul domnesc al principatului din țara românească.
3: Sire.
1: Hai, senior Văcărescu, dar te rog, ridică-te.
3: Sire.
1: Dar nu e nevoie de un astfel de ceremonial. Dumneata la Viena, e cum a fost cu putință, aflându-te consilier al principatului și acum însuși locotenent al domniei.
3: Sire, un principe plin de jale și un principat plin de întristare mi-au dat lăcrămile lor în pumni, rugându-mă să le aduc și să le vărs la picioarele sfintei tale măriri, ca să pot prin această vărsare a lăcrămilor lor să deșert din comorile cele nedeșertate ale milostivirii tale. O, clemență! Spre a înveseli acești ochi cu vederea întoarcerii fiilor principelui Ipsilante în Valahia.
1: Dar, senior, te spune-mi, de ce au fugit?
3: Dacă fug de un rău, apoi răul nu e altul decât acela de a fugi de opreliști. Și de la om la om, precum și de la țară la țară, ele sunt de totdeauna și diferite și multe.
1: Bine, dar copiii aceștia au minte? Și dacă da, care le este cugetul?
3: Duhul i-a îndemnat să facă acest pas, iar cugetul caută apoi a înțelege, dacă poate, Duhul. Sunt iubitori de viață și străluciri mai mari decât au avut sire în Valahia.
1: Aceasta nu se dobândește așa lesnici, ci numai cu multă trudă și cu vreme îndelungată. Pot avea vreun venit deosebit de undeva, senior Văcărescu?
3: Nu, sire. Cine fuge nu mai are bunuri la noi. Este lege a le pierde.
1: Atunci cum au socotit că pot trăi aici, unde slujesc numai principii germani, doar cu 20 de florini leafă pe lună? Pe
0: Pentru că restul se dobândește din rentele lor personale?
3: Oh, sire, dacă ar fi putut ști acest lucru, poate că n-ar fi făcut pasul greșit, cu dorința ca să vadă lucruri ce nu puteau vedea cu ușurință. Dar fapta lor, în afară de întristarea ce au pricinuit-o părinților, a adus și o mare primejdie patriei noastre.
0: Înțeleg, înțeleg, senior Văcărescu. Dar să știi, senior, că am trimis poruncă generalilor din Ardeal să îndemne să întoarce în țară.
3: Sire, în starea în care sunt, de teama rușinii și a necinstei, nu vor voi ea să întoarce. Am arătat și excelenței sale, marelui cancelar al Imperiului, această situațiune. Știu ce gândește excelența sa și îmi dau seama de gingășia lucrului în fața unor principii cunoscute, însă rugămintea noastră, sire, e ca înălțimea voastră să o ocrotească cu puterea cunoscută a judecății sale și cu nemărginită bunătate și îngăduință un principat aruncat într-o sândă de griji prin fapta greșită a acestor nevârstnici răsfățați.
0: Dacă îi voi sili, ating azilul împărăției.
3: Sire, azilul tuturor împărățiilor este cinstea împăraților și de toată lumea este răvnită pentru refugiu și scăpare tuturor. Azilul este însă azil când se va socoti ca un azil și când îi se vor păzi canoanele și regulile lui. Azilul se cuvine al dobândi a cei ce dosesc de la un mare rău, pieire și primejdie, dar când dosește cineva pentru a petrece mai bine, din neștiință și mai vârtos, pentru a pricinui și altora rău, atunci se ating canoanele azilului, căci este un lucru ce se întoarce împotriva lui. Or, tocmai din canoanele azilului reiese că pentru a-i păzi însușirea lui este nevoie de o înțelegere fără greșeală în interpretarea lui.
0: Bravo! Bravo! Dumneata greși cu duh și cu dreptate.
3: Sire,
0: dar cum să fac ca toată trupa ostășească să știe aceasta?
3: Toată trupa ostășească știe, fără a mai întreba, că sfânta ta mărire nu face lucruri împotriva nici a azilului, nici a cinstei împărătești. Prea milostive, împărate, eu știu că neîndestularea elocvenței mele nu poate atrage milostivirea împărăteștii tale mărire asupra acestei pricini. Solia mea se datorează vârstei mele, fiind cel mai tânăr din adunarea Consiliului Valahiei, și am fost ales tocmai pentru a înlocui nevrednicia fizică a celor care în vârstă nu se pot mișca atât de ușor și de repede pe un drum atât de lung și anevoios. Așa încât, pe lângă tristețea care mi-a pricinuit-o această întâmplare, mai adaug, măria ta, și pe aceea de a nu fi putut reuși în solia mea și de a nu fi fost vrednic a dobândi dreptate de la însuși dreptatea ce este împărăția ta.
0: Da, îți făgăduiesc că nici în țările mele și nici în slujba mea nu-i voi încuraja a rămâne pe tinerii dumitale principi și că-i voi întoarce.
3: Sire,
0: numai că înainte de toate trebuie să-i aduc aici ca să le asigur buna lor petrecere și a nu greși, așa cum de altfel chiar și domnia ta ai spus adineauri. Și acum, te mulțumești cu aceasta?
3: Mă foarte mulțumesc, majestate, iar fapta măriei tale dovedește încă o dată marea iubire ce o ai de oameni.
0: Te felicit pentru noua și marea dumitale însărcinare în locotenența domnească primită. Senior Văcărescu,
3: dar cred că se datorează tocmai soliei cu care am fost trimis aici, majestate.
0: E, dar cum așa?
3: Majestatea sa știe că până la o mai bună înțelegere și o rânduire a oamenilor, toate bănuielile sunt snobode să întunece încrederea dintre ei, în timp ce noi, Valahia, nu dorim altceva decât dreptul firesc, care este al tuturor, la viața neamului și a pământului său.
0: E greu drumul datoriei, știu. Te rog să crezi că te înțeleg, signor. Fiecare îl are în felul lui și îl facem împreună, șerpuind între oameni și
1: veacuri și gândiri. Numai timpul și încercările lui le vor rândui cândva pe toate. Deși foarte nevoie și cu sacrificii mari. Și acum, bună întoarcere, senior Văcărescu, iar Dumnezeu să vă hărăzească pace și prosperitate.
3: Majestate,

0: Uf, ce greu a fost mălăria ta. Norocul nostru a fost împăratul. S-a arătat mai de înțeles.
1: Mai de înțeles, nu zic nu. Oamenii însă n-ar trebui să atârgă de astfel de noroace, ci de canoane bine așezate pentru toți și pentru toate. Da, cine să le întocmească? Cine și mai ales cum? De semne că nu s-a născut încă vremea.
0: Nici în Franția, măria ta. Prea să aud multe.
1: Știu eu. Mai trebuie încă multă dospeală, fiule. Poate chiar de veacuri.
0: Da, nu mi-ai spus tot, măria ta.
1: Cu ce?
0: Cu împăratul. Ce rău îmi pare că nu s-a brodit să fiu și eu acolo.
1: Mai bine.
0: De ce?
1: M-ai fi văzut în genunchind în fața lui și vrând să-i sărut mâna.
0: Păi nu se cade așa?
1: Din păcate, astăzi da. Dar să știi că oricât de neînsemnat ar fi omul și de măruntă țara, e greu, e tare greu, umilitor și nedrept. El însă nu m-a lăsat.
0: Nu?
1: Nu? Mi-a spus, ridică-te, signor Văcărescu, te rog, ridică-te. Nu-i nevoie de acest ceremonial.
0: Zău!
1: Întocmai. Auzi, dumneata, ceremonia, dar ce să-i faci? Așa-s oamenii și tot așa și vremurile. Gândul meu aleargă la vorba înțeleaptă a românilor din târgul Bucureștiului. Veni va poate și urânduirea aceea după dreaptă fire, care să așeze altfel oamenii și lucrurile.
0: Măria ta, De ce fi altfel acum prin munți? Că doar e aceeași iarnă, același viscol, aceleași prăpăstii, tot atât de noapte și tot atât de frig ca la plecare. Doar zurgăleii sunt parcă mai iuți, mai veseli.
1: Pentru că te întorci acasă, fiule.
0: Pe semne, măria ta, că și eu parcă sunt altul. Nu mi-e somn, nu mi-e foame, nu mi-e teamă și îmi vine să cânt. Nu mă aud, dar parcă o fac.
1: Sufletul, mânzule, e sufletul care se simte mai bine între ai săi și ale sale. Nu se poate fugi de ele, ci doar de neînțelegerile lor.
0: Or fi știind și beizadelele lucrul ăsta?
1: Dacă nu încă, o vor afla. Totul e cât de românește simt grecii ăștia.
0: Par mâhnit, măria ta.
1: De, pe lângă treburile țării, omul mai are și ale lui însuși. N-am avut nici măcar timpul să-mi jeluiesc soția. Mă întorc între ei mei, dar pe ea nu mai găsesc.
0: Măria ta.
1: Amărâtă turturea, când rămâne singurea, căci soția și-a răpus jalea ei, nu e de spus. Cât trăiește, tot jelește și nu se mai însoțește. Trece prin flori, prin livede, nu se uită, nici nu vede. Unde vede vânătorul, acolo o duce dor, ca să o vadă, să o lovească, să nu se mai pedepsească. Când o biată păsărică atâta inimă își strică, încât dorește să moară pentru a ei soțioară. Dar eu, om de înaltă fire, decât ea mai cu simțire, cum poate să-mi fie bine? Și vai de mine.
0: Câtele mai are și viața, măria ta?
1: Le are, Curmuzachi, le are. A tu ești tânăr. Așa, că ascultă. A? Auzi?
0: Ce, Marina?
1: Zurgălăi, fiule, cânt anădejde, anădejde, mai ales pentru tine și tinerețea ta. Anădejde. E legea și datoria vieții care, dacă nu te va duce pe tine la o rânduire cea după dreaptă fire a omului între oameni și nici pe urmașii tăi, îi va duce totuși sigur cândva pe urmașii.

0: Ați ascultat Fuga Beizadelelor sau Orânduirea cea după dreaptă fire, de René Radu Policrat. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Spătarul Văcărescu Mircea Albulescu, Împăratul Rudolf al II-lea George Constantin, Alexandru Ipsilanti Ion Pavlescu, Doamna Sultana Sanda Toma, Banu Ghica Constantin Codrescu, Von Kaunitz Constantin Dinulescu, De Breteuil Alfred Demetriu, Pitulicea Gabriela Popescu, Mitropolitul Grigore Marian Hudac, Beizadea Dumitru Florian Pitiș, Beizadea Constantin Sorin Gheorghiu, Capitanul Temniței Gelunițu, Doamna Ecaterina Ruxandra Sireteanu, Nicolae Dudescu Silviu Stănculescu, Nicolae Brâncoveanu Matei Gheorghiu, Pană Filipescu Dumitru Chesa, Paharnicul Hurmuzachi Mircea Jida, Raichevici Nicolae Pomoje, Boierul Bătrân Cornel Vulpe, Baronul von Metzburg Teodor Daneti, Untârgoveț Dan Damian, Alt Târgoveț Boris Petrov, o doamnă Adina Popescu, o altă doamnă Angela Ioan, însoțitoarea doamnei Julieta Strâmbeanu, Deller Ion Punea, solul Valentin Teodosiu. În alte roluri Vasile Lupu, Tudor Heica, Petre Dinuliu, Cristian Rotaru, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ioana, te rog, mai toarnă-mi puțin vin. Poate voi reuși să mă mai încăsesc. Ia auzi cum mai lucrează dragul meu, Froben. Mi-a dus textele culese, dar pline de greșeli. Și fiecare greșeală îmi mănâncă o zi din viață. Mulțumesc, tăcuta mea, Ioana.
1: Ei, bunule Erasmus.
2: Poftim.
1: Ți-am adus șpalturile corectate. Sunt culese de lucrătorul meu.
2: Ai avut dreptate. Eu am cam îmbătrânit și nu mai văd atât de bine.
0: Tu? Cel mai bun tipograf din Europa?
1: A, iar mă iei peste picior. Ce să fac? Îmi fug literele din fața ochilor.
0: Păcat. Mare păcat. Timpul pe care mi-l ia corectura greșelilor de tipar, puteam să-l întrebuințez mai cu folos scriind o carte. Ce viață e asta? Să corectez mai mult decât să scrii.
2: Erasmus, recunoaște totuși că de când lucrezi cu mine, ai scris mai mult decât ai corectat.
0: Recunosc, așa cum recunosc faptul că ești cel mai bun tipograf din Europa.
2: Da? Atunci de ce ai tipărit lucrarea Iulius Exclusus Ecelis la tipografia lui Cratander și nu la mine?
0: Nu înțeleg de ce toată lumea mi-atribuie mie lucrarea asta. Sunt eu oare omul care se atașe pe papă pentru că a pornit războaie ca un cotropitor?
2: Ca să fiu sincer, ești.
0: Ei.
2: Da. În primul rând, stilul e al tău.
0: Cu cât stilul e mai original, cu atât poate fi imitat mai ușor. De altfel, ce importanță are dacă satira aceea am scris-o eu sau altcineva? Oricum, Papa Iulius a murit. Iar dacă a fost primit sau nu în rai, numai Dumnezeu știe. Ne-am amuzat și noi pe seama unui papă belicos.
2: Va să zic că mărturisești.
0: Nu mărturisesc nimic. Te poți amuza și citind o satiră, nu numai scriind-o. Și la urma urmei, ție îți dau majoritatea manuscriselor mele.
2: Da, asta înseamnă că trebuie să fiu mulțumit că nu ai vrut să-mi încredințezi mie satira antipapală doar pentru a nu mă pune rău cu Sfântul Scaun.
0: Ioana, toarnă și lui Froben un pahar de vin. Oricum, important e să nu fim lacomi.
2: Mulțumesc.
3: Îl caut pe Erasmus din Rotterdam.
2: Da?
3: Dacă nici aici nu-l găsesc, înseamnă că n-am noroc în viață. De 2 luni umblu după el prin toată Europa.
2: Cu cine avem onoarea?
3: Mă numesc Van Houten. Ulrich Van Houten. I-am scris de 2 ori celui mai luminat om de cât a avut omenirea după Socrate și n-am primit niciun răspuns.
0: Da. Îmi amintesc că ai un scris citeț, gramatical. Pare destul de inteligent pentru vârsta sa și știe foarte bine latinește.
3: În sfârșit, Erasmus Rotterdamus. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai călăuzit până la capătul drumului.
0: După o introducere atât de cavalerească, ai face bine să intri în miezul lucrurilor. Presupun că mă cauți pentru a afla de ce nu ți-am răspuns la scrisori.
3: Nu meritam, sunt un nimeni.
0: Prostii. Știi, Froben,
2: da,
0: că acest tânăr mi-a trimis și versuri, le-am citit cu plăcere și am și reținut unul. O seculum, o litere, iuvat vivere.
2: Frumos. Când ești tânăr, într-adevăr, e o plăcere să trăiești.
0: Da, să lăsăm filozofia.
3: Am venit aici ca să fiu, dacă mi găduiți, servitorul vostru. Să vă slujesc până voi muri sau până mă veți alunga. Dacă mă primiți, aș vrea să vă fiu soldat.
0: Eu n-am de gând să întemeiez nicio oaste. Sunt un om pașnic care iubește pacea. Martorie și prietenul meu. Nu-i așa, Froben?
2: Da. În general, ești un om pașnic.
3: Primiți-mă să vă slujesc cu toată credința, ca Alcibiade pe Socrate.
0: Știi cum au sfârșit și unul și celălalt?
3: Uciși. Dar au fost vremuri grele.
0: Nici acum nu sunt vremuri mai bune. Oamenii urăsc pe cei ce vor să iasă din rânduri.
3: Sau îi adoră.
0: Și din adorație se poate muri. Prin sufocare.
3: Erasmus, sunteți cel mai înțelept om care s-a născut pe pământul Europei. Omenirea vă respectă și vă admiră. Am să lupt pentru ideile voastre, chiar dacă va fi nevoie să-mi dau și viața.
0: Nu-și cere nimeni viața, Van Houten. Nimeni, dacă reușești să dai o părticică din dragostea și din nebunia ta acestei omeniri chinuite, înseamnă că... Ascultă, Froben.
1: Da?
0: Parcă ți-am spus odată că aș vrea să scriu ceva despre nebunie.
1: Oho, ai spus nu odată, ci de mii de ori. Dar de ce nu scrii?
0: Timp.
1: E, și...
0: Îmi trebuie timp. Ce mult timp pierdem cu vorbe de șarte în care nimeni nu mai crede, fiindcă s-au golit de miez și flutură pe buze ca niște sărmane umbre ale ideilor moarte de mult. Ce ai vrut să spui cu deși?
1: A, nu, nu, nu, nimic, nimic. Mă gândeam numai la... La ce ar putea folosi?
0: O să vedeți cu toții la ce. Sunt prea mulți nebuni pe lume, iar înțelepților le lipsește nebunia.
2: N-ai vrea să fii mai clar?
0: Nu!
3: Da, aveți dreptate. Oamenilor le trebuie o fărâmă de nebunie. Fără un pic de nebunie nu s-ar fi înălțat nici piramidele Egiptului, nici Coloseumul Romei. Nu s-ar fi scris nici Iliada, iar Columb n-ar fi descoperit o altă lume. Fără o scânteie de nebunie am fi rămas făpturile acelea umile care scormonesc pământul în căutarea hranei.
2: Tinere cavaler, credința cere umilință.
3: Credința cere luptă, iar dacă lupta vrea moarte, atunci e mai bine să mori decât să trăiești în umilință.
2: Nu crezi că te-ai înfierbântat prea tare?
3: Iertați-mă, îmi dau seama că sunt nestăpânit și pătimaș. Eu sunt soldat și nu știu decât să lupt cu vorba și cu spada. Sunt gata să renunț la avere și la poezie, la familie și la carieră, numai ca să rămân cu Erasmus și să-l slujesc toată viața.
0: Ulrich von Hutten, dacă îți lași spada să ruginească și să-ți folosești pana numai ca poet,
3: da,
0: te primesc ca prieten. Nu de servitori umili sau de soldați cruzi avem noi nevoie aici. Nu, cum nici de preoți găunoși, ci de oameni care să ardă cu cuvântul răul și ticăloșia din lume. Să facă lumină în mințile întunecate de prostie și de ignoranță. Să înalțe sufletele prin știință și adevăr.
3: Voi rămâne în preajma voastră și împreună îi vom străpunge cu săgețile scrisului nostru pe papă, pe cardinali și pe toți prinții mincinoși.
2: E, iată scânteia de nebunie care îți place.
0: Îmi place nebunia, dar fiecare să-și o poarte pe umerii săi, pe propriul său cap. Eu însumi sunt nebun și unde se adună doi nebuni se poate vorbi de un balamoc.
3: Am scris și eu o satiră împotriva papei, în latinește.
2: Aha, ca să o înțeleagă numai papa și Erasm. Cu ce veți schimba voi mersul lumii dacă vă veți citi numai între voi? Mulțimea habar nu are de ideile sau de versurile voastre, iar de satire puțin îmi pasă.
0: Mulțimea trebuie condusă, iar cei care conduc se cuvine să fie oameni luminați.
3: Tu vorbești așa? Tu care ai biciuit mereu pe conducători?
0: Conducătorii cei răi trebuie înlocuiți cu alții mai buni, aleși de rândul oamenilor cultivați, doritori de ordine și progres.
2: Peste capul poporului?
0: Poporul nu știe ce vrea. El are pasiune, dar nu are rațiune.
3: Poporul trebuie să ne urmeze în lupta noastră.
2: Iar voi să-i comandați în latinește.
0: Nu, Ulrich, nu te lăsa impresionat de prietenul meu, Froben. Este un democrat. El nu înțelege că pe tron nu încape decât un singur cur. Nu, noi nu ne războim cu papa pentru că e papă, cu preoții pentru că sunt preoți sau cu principii pentru că sunt principi. Nu, noi ne războim cu apucăturile rele pe care unii dintre aceștia le au și nu ar trebui să le aibă, căci ei sunt meniți să fie exemple urlui, exemple de bunătate și cinste, de dragoste, înțelegere față de oameni, nu de nestăpânire și cruzime, de corupție jalnică, de lăcomie și egoism nevrednic.
3: Recunosc spiritul de luptă lui Erasm, mintea luminată a marelui gânditor și grija lui față de soarta omenirii.
0: Un poet trebuie să fie deasupra faptelor mărunte ale oamenilor, fără patimă și fără părtinire.
3: Dar eu sunt și soldat.
0: Când ești soldat, nu ești poet, iar când ești poet, nu mai ești soldat.
3: Deci ar trebui să fiu tăiat în două cu sabia.
4: Cum doriți, orizontal sau vertical?
2: Ascultă, Van Houten, împotriva lui Erasm poți ridica sabia oricând. El nu se va apăra. dar dacă l-ataci cu vorba, ferește-te, e mai puternic și mai bine înarmat.
5: Peștere! Peștere!
6: Intră!
5: Să mă tai în bucăți dacă pricep ce scrie aici. Mă chinu de nu știu cât să culeg literele astea.
6: Hai, hai, întreabă-l pe Erasm.
7: Dă-mi, te rog, manuscrisul.
5: Nu înțeleg de ce scrie limba asta păsărească și pentru cine.
7: Învață latinește și vei înțelege.
5: Da, dar când să mai învăț, Beștere, dacă toată ziua stau aici și culeg literele astea nenorocite? De ce nu scrieți cum vorbiți? Că vă că vorbiți ca toată lumea, nu?
7: Dacă n-aș vorbi ca toată lumea, nu ne-am înțelege.
5: Da, dar ceea ce scrieți nu trebuie să fie înțeles?
7: Ce-i cu învățătură, înțeleg.
5: Da, ce-i cu învățătură o să fie și mai învățați. Iar cei fără învățătură o să fie și mai proști.
7: Datoria mea este să mă străduiesc să vă învăț. Datoria voastră este să vă străduiți să pricepeți.
5: Da.
2: Ai priceput?
5: N-am priceput nimic. Las că mă duc din nou la mine în tipografie.
6: Hai, du-te.
8: Acești oameni ar trebui ridicați la luptă.
7: Acești oameni ar trebui mai întâi învățați să citească.
9: Ioana, plecăm și noi, hai. Am foarte mult de lucru. Van Houten, dacă vrei să mă revezi, mă găsești aici, la bunul meu prieten Froben. Să mergem, tăcuta mea, Ioana. Să mergem.
4: Dar cine e fata asta? E ibovnica lui?
2: Ce prostie! Erasm și ibovnică.
4: Nu?
2: Nu. Pe Iohana a adus-o dintr-un sat de la Poalele Albilor. E mută și nu are pe nimeni altcineva. A devenit un fel de oglindă pentru Erasm. Mereu vorbește cu ea și își ascultă vorbele. Prin ea știe dacă a vorbit sau a judecat drept.
4: Ce ciudat!
2: Da? Ciudat? E, tinere, ai vrut să devii Alcibiade, dar nu știu dacă l-ai găsit cu adevărat pe Socrate.
4: Vi se pare Erasm mai prejos ca Socrate?
2: Mai prejos, ori mai presus, dar nu e Socrate.
4: Dar nici eu nu sunt Alcibiade.

0: Vin imediat, imediat!
1: Van Houten, ce-i cu dumneata la ora asta?
2: S-a întâmplat ceva extraordinar.
0: Hey, hey, hey.
2: Unde era asta?
0: Să nu-mi spui că papa vrea să-l excomunice.
2: Papa are griji mai mari acum.
0: Hey, nu se poate, e din nou război.
2: Încă nu, dar cine știe? Unde era asta?
0: Liniștește-te! Se odihnește alături. Avem de tipărit elogiul căsătoriei.
2: Erasm face elogiul căsătoriei?
0: Nu lăudăm numai ceea ce facem noi înșine.
2: Erasm trebuie să afle.
0: Așa?
2: Că nu mai suntem singuri în lupta împotriva Romei. Avem un aliat. Niște oameni sosiți la Ham vorbesc despre un călugăr din Saxonia care a condamnat în public vânzarea de indulgențe. A bătut pe ușa bisericii din Wittenberg un manifest în 95 de puncte. Dacă papa nu-l ia în seamă, va fi război.
0: Cât de ușor vorbim despre război.
2: Va fi un război sfânt.
0: În războaiele sfinte nu mor oameni.
2: Decât viața în minciună și umilință, mai bine moartea.
0: Dragul meu, eu nu sunt nici filozof, nici politician, nici general. Sunt un biet tipograf.
2: Cel mai mare biet tipograf.
0: Da? Dar care înțelege doar că războiul nu e bun.
2: Dacă va fi, va fi bun, pentru că va ridica oamenii împotriva minciunii și a corupției.
3: Ce-i cu gălăgia asta, Provă?
2: Eu sunt de vină. Vă aduc o veste mare. Martin Luther a făcut
3: ușor. Cine e acest Martin Luther? Merită el să-mi strice somnul?
2: E un călugăr, profesor în Wittenberg, care s-a ridicat împotriva minciunii și a corupției din biserică.
3: În noaptea asta?
2: Abia acum a ajuns vestea la noi.
3: Atunci de ce atâta zor? Parcă am auzit totuși de acest Luther. Despre el mi s-a scris că mă corecta într-o chestiune de interpretare a epistolei lui Pavel.
0: Te corecta pe tine? Un călugăr oarecare?
3: Culmea e că avea dreptate.
2: Și ce ați răspuns?
3: Nimic. Dacă aș răspunde tuturor scrisorilor când aș mai avea timp să și scriu, sunt atâtea de făcut. Deși fiecare generație se zbate să o simplifice, viața își râde de noi și se complică. La început n-a fost nicio credință, apoi a fost una, apoi două, trei, zece, peste secole vor fi sute și tot atâtea motive de dispută și de ură între oameni. De sfâșiere și de sângerare a lumii.
2: Înțeleg că nu aveți încredere în acest Luther?
3: Nu am spus nimic despre el. În schimb, el a spus despre mine că mă admiră, că mă prețuiește și că pentru mine cele omenești atârnă mai greu decât cele divine.
0: Ce îndrăzneală!
3: De ce? Are dreptate.
0: Poftim.
2: Deci îl cunoașteți pe Luther?
3: Deloc. El mă cunoaște pe mine. Așa e, cum zice el. Pentru mine are mai puțină importanță dacă un lucru este sau nu în spiritul ori în litera dogmei. Este mai important să fie în folosul oamenilor, să-i facă mai buni, mai sinceri și mai drepți. Unii au ajuns chiar să falsifice textele înaintașilor pentru a trage foloase personale, pentru a-și întemeia domnia asupra celorlalți.
2: Și Luther s-a ridicat împotriva falsificării textelor sfinte.
3: Da, și mie îmi place acest călugăr bătăios, numai că
0: cineva ar trebui să ducă la tipar și acest text, chiar dacă e laic. Da, am înțeles. Am să o fac eu. Tu, Erasm, corectează paginile rămase.
2: Eu nu înțeleg, adică ce nu vă place la acest călugăr saxon?
3: Intoleranța. Pe unul cu care nu ești de acord, trebuie să-l combați, nu să-l ucizi sau să-l schilodești.
2: Bine, dar Luther...
3: Știu. Nici n-a schilodit, nici n-a ucis. Și poate nici nu va face, dar... Nu știu cum să-ți explic. Mi-e teamă pentru el. Ideile nu trebuie să-și facă loc cu sabia. Pasiunea e vecină cu patima. Patima e vecină cu fanatismul care ucide. Ucide sau se lasă ucis?
2: Îmi vorbiți de pasiune, de patimă, de fanatism, dar n-ați spus o vorbă despre sensul lor. Trebuie să știu dacă e tot una să fiu un fanatic al minciunii sau un fanatic al adevărului.
3: Nu e tot una. Spune-mi, cine știe cu adevărat ce e adevărul? Papa are adevărul lui, prinții au și adevărul lor, poporul are și el adevărul lui, fiecare popor are adevărul lui. Și pentru asta ar trebui să ne măcelărim între noi?
2: Și atunci ar trebui să nu credem în nimic?
3: Să credem, dar să nu impunem.
2: Iar pe ceilalți? Să-i abandonăm în greșeală?
3: Nu, să-i convingem.
2: Și dacă nu se lasă convinși?
3: Să-i convingem.
2: Și dacă nu se lasă convinși?
3: Văd în privirea ta privirea oarbă a fanatismului.
2: Dar dacă nu se lasă convinși?
3: Dar dacă ei înșiși cred în adevărul lor, în dreptatea lor?
2: De ce nu vreți să-mi răspundeți la întrebare?
3: Nu știu să răspund la asemenea întrebări.
2: Poate că Luther știe.
3: De aceea mă și tem.
2: Pentru fiecare adevăr nou trebuie să lupți. Și dacă e nevoie să ucizi sau să fii ucis, să învingă cel al cărui adevăr e mai puternic
3: sau a cărui sabie e mai ascuțită.
2: Voi înși vă sunteți un luptător
3: cu pana Ulrich. Cu pana.
2: Pentru adevărul vostru vor ridica alții sabia.
3: Și cei care vor pieri vor afla oare acest adevăr?
2: Vor pieri cei care nu vor să afle.
3: Spune-mi, cine știe în afară de cel de sus care e binele, care e adevărul, care e dreptatea? Spui că un om trebuie să și moară pentru convingerile lui.
2: Da.
3: Dar sunt atâți oameni care își schimbă convingerea la fel de des ca și cămașa. Câte vieți le-ar trebui acestora să le poată jertfi tuturor convingerilor și adevărurilor în care cred?
2: Ăștia nu sunt oameni.
3: Și totuși ei sunt cei mai mulți. Să piară o omenire pentru adevărul unui pumn de oameni.
2: Dacă acest adevăr e în folosul omenirii,
3: în folosul unei omeniri vii, nu moarte, Van Houten.
2: Și atunci oamenii vor continua să trăiască în întuneric, în neștiință, în umilință, așa ca animalele.
3: De aceea ne străduim noi doi să-i înălțăm la lumină.
2: Iar cei tari se străduiesc să-i țină în beznă. Puteți opri cu pana poștile întunericului.
3: Datoria noastră este să facem lumină.
2: Cu sabia, dacă va fi nevoie. Cu sabia,
3: dacă
2: cu
3: pana,
2: sabia.
3: Ulrich, dacă pana e destul de ascuțită, nu e nevoie de sabie.
2: Cât de frumos ar fi să aveți întotdeauna dreptate. Vă cer permisiunea să merg la Han, să aflu amănunte despre Luther de la negustorii sosiți din Saxonia.
3: Ai grijă, ai mare grijă, Ulrich Van Houten. Nu toți oamenii sunt de bună credință.
2: Am stat atâta vreme în preajma voastră încât știu să-i deosebesc pe unii de ceilalți.
3: Ai mare grijă. Ce tânăr guraliv și zgomotos. Ce patimă sinucigaș. Simt un miros acru și înțepător de... A război.

0: Asta e tot ce am aflat.
1: Bravo. Johanna, ființă mută a păcii. Toanele cât ocupă de vin, de Burgundia.
0: Mulțumesc.
1: Fără el mi-ar îngheța sângele în vine și n-aș putea să discut despre rândurile aduse de proaspăt întorsul nostru ului și semnate de alunecosul Luther.
0: Ar trebui să-l cunoști, Teras. E un om extraordinar. E numai clocot și flacără. O forță, un vulcan. Din privirile lui ies fulgere, din gura lui ies tunete. Oamenii se adună în jurul lui ca în jurul lui Moise la trecerea prin deșert.
1: Te descoperi îndrăgostit, prietene. Îndrăgostit de acest călugăr din Wittenberg.

0: pe acest frate mai mic întru Hristos, care, firește, nu este vrednic, prin neștiința lui, decât să stea într-un colțișor întunecos și căruia nu îi se cuvine să fie cunoscut sub același soare cu tine. Te admiră, sincer!
1: Sau vrea să-l admir eu pe el.
0: Și nu merită să fie admirat?
1: Da, pare un om sincer. Ce critică el aici, critică bine, dar n-are măsură.
0: Cineva trebuie să taie în carne vie. Trebuie să-i răspunzi. Acum a sosit momentul acțiunii. Trebuie să fii lângă el.
1: Trebuie. Hristos i-a cucerit pe oameni prin blândețe și modestie. De ce trebuie să curgă sânge?
0: Decât mierea minciunii și a înșelătoriei, mai bine sânge! Scrie-i răspunsul.
1: Am să-i scriu că îl admir pentru comentariile lui pe marginea psalmilor și că sper ca scrierile lui să folosească oamenilor.
0: Știi bine că vrea mai mult.
1: Am să-i scriu că eu rămân deoparte. Integrum. Fiindcă printr-o neutralitate înțeleaptă se poate obține mai mult decât prin acțiuni impetuoase. Eu sunt un homo per se. Nu ader la partide. Îmi sunt credincios mie însumi. Îmi place să gândesc cu mintea mea, independent de împrejurări.
0: Dar trebuie să-l ajut.
1: Cum aș putea eu să-l ajut pe Luther? Dacă devin tovarășul lui, în loc de un singur om ar pieri doi. Nu oricine e născut să fie martir. Eu unul nu.
0: El e altă fire.
1: Dar de ce nu accept că și eu sunt o altă fire? Nu-mi place violența. Înțelege, nu-mi place discordia.
0: Da, dar vrem să nimicim corupția și minciuna.
1: Adevărul nu trebuie spus dintr-o dată. Uneori, rezultatul depinde de felul în care spui ce ai de spus. Luther, ca om al credinței, ar fi bine să se abțină de la conflicte și provocări.
0: Nu poate! Sau nu știe! Sau nu vrea să se abțină. Erasm, te implor, scrie-i că ești alături de el. Are nevoie de prieteni.
1: Luther nu are nevoie de prieteni. El are nevoie de dușmani ca să aibă în cine lovi. Și de supuși ca să aibă cu cine lovi. L-aș încurca groaznic dacă aș fi cu el. Crede-mă.
0: Atunci voi fi eu cu el. Am să lupt pentru ideile lui.
1: Dar tu ești poetul, Ulrich.
0: Și soldat.
1: Poezia nu are ce căuta pe câmpul de luptă. Tu trebuie să stai între cărți și să redăruiești oamenilor înțelepciunea lumii.
0: Uneori oamenii au nevoie de flacăra minții, alteori de flacăra tunurilor.
1: Niciodată oamenii nu au nevoie de tunuri. Numai întunericul minții naște războaie. Dacă te amesteci cu gloata lui Luther, vei fi murdărit, vei fi tăvălit prin toate mocirlele. Nimic nu va mai rămâne din demnitatea ta de om liber, din candoarea ta de poet, din mândria ta de nobil.
0: După ce am chemat poporul la luptă împotriva tiraniei, m-aș simți un laș dacă aș privi măcelul ferit de primejdii. Dacă va fi război, voi fi acolo.
1: Și prietenia, Ulrich?
0: Care prietenie?
1: Luther va porni lupta împotriva tuturor și împotriva mea.
0: Niciodată. Tu ești singurul om pe care îl stimează și îl admiră, pe care îl consideră învățătorul lui.
1: Pe oamenii pătimași îi cunosc bine. Dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor.
0: Greșești. El știe că tu i-ai deschis drumul prin scrierile tale. Știe cât bine i-ai făcut.
1: Tocmai asta nu se poate ierta. Răul ți-l mai iartă oamenii? Dar binele niciodată.
0: Îl judeci aspru?
1: Nu, nu pe el îl judec. El așa este. Pe tine te judec.
0: De ce? Doar știi cât de devotate sunt.
1: Va trebui să alegi, iar tu îl vei alege pe cel mai puternic.
0: Tu ești cel mai puternic.
1: Asta acum, când fiecare ține în mână o pană, dar când el va lua sabia sau gheoaga...
0: Voi fi prieten cu amândoi.
1: Nu poți fi prieten cu doi oameni care se dușmănesc între ei. Un soldat trebuie să lupte și împotriva părinților și a fraților, dacă îi se cere.
0: Nu, împotriva ta nu voi lupta niciodată.
1: Te Vasili,
0: mă voi opune.
1: Ți-l vei face dușman, Ulrich.
0: Sunt ipoteze crude care nu se vor întâmpla.
1: Nu se vor întâmpla dacă vei rămâne lângă mine și vei continua să fii poet.
0: Nu pot. M-aș simți laș, dezertor, trădător.
1: Laș este cel care refuză să răspundă singur în fața omenirii. Dezertor este cel care își abandonează vocație și menirea. Trădător este cel care își reneagă prietenii și credința.
0: Erasm, iartă-mă.

0: cauza pentru care lupt e mai presus de vocație, de menire și chiar de prietenie. Nu pot sta deoparte. Iartă-mă.
1: Ei, cu moartea în suflet te iert, bietul de tine. Ești robul patimii.
0: E o patimă nobilă.
1: Patima e patimă, nobilă nu e decât rațiune.
0: Se vede că n-ai iubit niciodată.
1: Ba da.
0: Pe cine? Pe Iohana?
1: Rațiune.
0: Ai scris că fiecărui om îi trebuie un dram de nebunie.
1: Un dramului.

tac, tac și ascult ce-și spun oamenii. Unii înțelepți, alții nebuni, dar e drept oare ca nebunia celor puțini să valoreze mai mult decât voința tuturor celor mulți și buni? De ce oare nu privim natura care ne înconjoară? Viețuitoarele fără de rațiune trăiesc în deplin armonie. Își duc viața în turme, în cârduri, se sprijină unele pe altele. Lei nu se sfâșie între ei, șarpele nu se năpustește asupra altui șarpe. Și la arbori și la ierburi găsești legături de prietenie. Unele fără altele de multe ori se prăpădesc. Numai oamenii care au atâta nevoie de pace au nu știu ce nebunie care îi împinge la război. Deși au însușirea de a gândi și de a vorbi, adică de a se înțelege prin viu grai, se înfruntă neam cu neam, cetate cu cetate, partidă cu partidă, principe cu principe, și din cauza nebuniei sau a ambiției a doi omuleți, meniți și ei, pieirii ca tot cei trecători, se răstoarnă lumea cu susul în jos. Când e vorba de război, oamenii se aruncă prostește, cu ochii închiși, fără să-și dea seama că odată pornit, războiul nu mai poate fi oprit. Dintr-unul mic se face unul mare, dintr-unul singur mai multe. Războiul năruie cu sălbăticie ceea ce tot oamenii au clădit prin trudă. Aproape că nu există o pace atât de nedreaptă încât să nu fie preferabilă războiului, chiar celui mai drept. Dacă numele de patrie îi unește pe oameni, atunci gândiți-vă că lumea este patria comună a tuturor. Iar dacă rudenia de sânge naște prietenie, atunci gândiți-vă că toți suntem născuți din aceiași strămoși. E drept oare ca nebunia celor puțini să valoreze mai mult decât voința tuturor celor mulți și buni?

0: Ce om sucit! Trebuie să-i fac și mai multă căldură, deși nici afară nu e frig. Eu nu știu de ce trebuie să suporte o biată văduvă ca mine aiurelele unui popă nebun. Probabil că îi spășesc păcatele sărmanului meu bărbat. Deși cât a trăit, ea mă îndura și bețiile și înjurăturile și bătăile. Acum un bolnav îmi trebuie.
1: Asta-i din plicina dumitale. M-ai îmbolnăvit, m-ai omorât.
0: Doamne, iartă-mă, dar cine te-a omorât?
1: Dumneata m-ai omorât.
0: Eu?
1: Cu frigul ăsta.
0: Dar ca să mor, ai să mor de prea multă căldură, nu de frig. Stai toată ziua chircit în haina imensă de blană. Uite, uite, uite, cu căciula aia turtită peste ochi.
1: Ei, ce știi, dumneata, așa e moda europeană.
0: Moda europeană? Uite și focul dogorește-l, sopă.
1: Sunt bolnav, doamnă Helga, și n-am chef să-ți ascult văicăreala.
0: Eu mă văicăresc. Dumneata, stai toată ziua în pași și te plângi ca o muiere. Uite, nici ceaiul, nu l-ai băut.
1: Aș prefera vin.
0: Vin? Păi dacă îți dădeam vin, ai fi preferat ceai.
1: Oh, în urmă cu câțiva ani luasem la mine o fată sărmană. Johana o chema. Ea știa să-mi dea vin. Vin de Burgundia.
0: De Burgundia.
1: Și mai ales,
0: vin de Burgundia.
1: Era mută. Mută, doamnă Helga. Mută.
0: Mută? Păi de ce n-ai păstrat-o dacă era mută?
1: Aș fi păstrat-o eu, da? S-a prăpătit de ciumă. Oh. Uite, știi ce, doamnă Helga? Ha. Nu mai am nevoie de ajutorul dumitale.
0: Poftim?
1: Am să mă vindec singur sau am să mor singur.
0: Oh.
1: Te rog să pleci. Da, știu că mă urăști.
0: Ia lasă răspățul și prostiile. Am ajuns să te cunosc ca pe capra din bătătură.
1: Mă asemen cu o capră râioasă?
0: Capra mea e râioasă?
1: E cea mai râioasă capră din oraș. Iar dumneata ești femeia cea mai lipsită de suflet din câte mi-a costat să cunosc.
0: Asta pentru că te hrănești, te îngrijești? Rușine să-ți fie, popă fără credință ce
1: e. Dumitare să-ți fie, relicvă a primitivismului.
0: Poftim? Eu te rog să spui pe față ce ai de spus și să nu mai folosești vorbe de astea, spurcăciunile astea latinești.
2: Da, iertați.
1: Intră.
2: Mă iertați că întrerup o discuție atât de intimă.
1: E o nebună.
0: Eu nu înțeleg, tinere pictor, cum poți să-l suporți pe zănatecul ăsta? Parcă văd că o să te alunge cu vopselurile dumitale.
1: Lasă trâncăneala. Mai bine mi-ai aduce un ceai.
0: Un ceai? Păi dar nu ți l-am adus.
1: Ei, nu mai spune. Și unde e?
0: L-ai băut.
1: L-am băut?
0: L-ai băut?
1: Eu îi cer un ceai și ea pretinde că l-am băut.
0: Da.
1: E o logică de femeie. Unde sunt scrisorile primite azi? Aha. Ia uite. Uite că bunul meu Ulrich nu m-a uitat. Bunul meu.
0: Eu ce fac? Mai aduc ceaiul sau nu?
1: Adu-mi ceai, adu-mi o travă, adu-mi ce vrei.
0: O travă,
1: lasă-mă.
0: O travă, babrea una, babrea alta.
1: Luther vrea să trec deschis de partea lui împotriva papei și împăratului. Pot eu oare să sprijin forța violentă împotriva rânduierilor?
2: Nu vă stă în fire.
1: Ascultă și dumneata ce-mi scrie Ulrich. Prietenul meu Luther a mărturisit că nu are de gând să riposteze imediat în cazul în care l-ai ataca, dar dacă vei îndrăzni totuși să o faci,
3: te va înfrunta fără să mai țină seama de rangul sau faima ta. Eu, Ulrich van Hutten, cel pe care l-ai prețuit ca poet și ca prieten și care te admiră și te iubește fără șovăială,
1: te rog din suflet, fii alături de noi. Eu alături de ei. Dar ce am eu în comun cu ei?
2: Și domnia voastră l-a atacat pe papă.
1: Păi, cu totul altfel, tinere, cu totul altfel. Presim că Luther vrea vărsarea de sânge nouă, e prea pătimaș, iar Van Hutten și-a pierdut mințile.
2: Nu vă cere decât să nu îi dușmăniți.
1: Dacă vor folosi numele meu, papa va înțelege că sunt de partea lor.
2: Va trebui să vă pronunțați într-un fel.
1: Am să-i sfătuiesc să se abțină de la acțiuni nechipzuite.
2: Cred că așteaptă altceva de la dumneavoastră.
1: Să aștepte. Nu o să-i dau eu apă la moară. Sărmanul Ulrich s-a prins rău în plasa fanaticului. Mă tem că totul se va sfârși în mod tragic. Dar uite ce-mi scrie. Uite ce-mi scrie prostul. Dacă ți-e frică să nu te alegi cu vreo dușmănie, cel puțin nu mă renega. Trece-mă sub tăcere. Eu? De ce l-aș renega eu?
2: Cine știe?
1: Ce vrei să spui? Și tu mă crezi laș?
2: Da, nu, cum aș putea? V-am citit toate satirele și polemicile. Sunteți cu adevărat un luptător neînficat.
1: Ești ironic.
2: Nu mi-aș permite, Doamne, păzește-mă.
1: Mai e o scrisoare aici. E chiar de la vașnicul Luther. Ia să vedem noi ce scrie. Te prețuiesc ca pe nimeni altul. Ești bun și înțelegător. Îți port cea mai înaltă stimă.
2: E destul de respectuos.
1: Stai să vedem mai departe. Dar... Dar prețuiești mai mult comoditatea și tihnea trupească decât credința. L-auzi? L-auzi? Vrei pace, dar Hristos a venit nu pentru a aduce pacea, ci sabia. Auzi? Războiul este de la Dumnezeu? Nu ești îndeajuns de puternic pentru cauza noastră. Omul ăsta... Nesătios și rău, nu se va lăsa până nu va mușca din trupul meu, așa cum a mușcat din ideile mele. Nu poate fi vorba de împăcare. Nu, e datoria mea să-l împiedic să transforme lumea în ruine. Iar pe tânărul acela fără minte, ei bine, da, am să-l trec sub tăcere. Van Houten nu există. Gata. Deci nu pot înțelege de ce Ulrich, care mi-a jurat prietenie veșnică, pe care l-am iubit ca pe copilul meu, s-a dus la călugărul acela înfumurat și războinic?
4: Van Houten vă iubește, vă iubește enorm. Ideile voastre sunt fascinante.
1: Dar continuă, nu-mi frică de adevăr.
4: Ulrich a fost sedus de gândirea marelui Erasm din Rotterdam.
1: Dar?
4: Ideile în stare pură luminează, dar...
1: Dar?
4: Dar nu încălzesc. Sângele lui tânăr are nevoie de acțiune, de luptă. Iar Luther... Tocmai asta îi oferă.
1: Nebunia asta nu poate decât să-i mutileze gândirea. În fond, e și el un om de idei. Cum se poate?
4: Ideile sunt ca niște fântâni frumoase. Dacă însă n-au apă, nu folosesc la potolirea setei.
1: E un ciudat mod de a gândi la un artist.
4: Columb, dacă ar fi rămas doar cu ideea de a căuta un nou drum către Indii și n-ar fi pornit pe acest drum, n-ar fi descoperit lumea aceea nouă de peste ocean.
1: Prin urmare, eu, fiindcă nu o iau razna după propriile mele idei, nu sunt bun de nimic, nu?
4: Sunteți cel mai bun. Dar prin Luther ați putea deveni și mai bun.
1: După mine vor rămâne cărțile mele. După el, ce va rămâne?
4: Poate o nouă credință.
1: Aha, o nouă credință și noi morminte.
4: Dacă veți vrea să vă strângeți prietenii pe care îi aveți în lumea întreagă, vor veni? Nu, Erasm, nu vor veni.
1: De ce?
4: Fiindcă le lipsește scopul. Luther le-a dat celor din jurul său un scop. Oamenii îl urmează fiindcă îl simt puternic. Și prin el și ei pot deveni puternici.
1: Când vor înțelege oamenii că puterea minții e mai presus de puterea pumnului? Individul ăsta vrea să stăpânească forțele umii și a nerăzbunării.
0: Dar de ce țipi așa? Ești bolnav?
1: Eu? Bolnav? Tu ești nebună. Ce mi-ai adus acolo?
0: Ce-ai?
1: Nu, vreau vin, vreau vin. Și pleacă odată de aici. Doamne, cea mai proastă femeie din lume. Este imaginea prostiei. Și tu, ce râzi? La ce te uiți? Ce te uiți așa la mine? Ia smopserule și ieși afară. Afară! Asta am chef de pictură. Ia mai pictat și pe Luther la albosu. N-am chef să fiu pictat, gata. Ia mai pictat și pe Luther ăsta al vostru.

0: Da, din unghiul ăsta lumina e perfectă. Fața, manuscrisul, pupitrul.
1: Te foiești cam mult pentru un portret, despre care știu dinainte că va fi prost.
0: Dacă va fi prost, se va dovedi că nu am talent, dar am.
1: Cu sau fără talent, va fi prost. Niciun portret nu-mi seamănă. Ori mă faceți prea slab, ori prea tânăr, ori prea frumos.
0: Ori prea urât.
1: Mai urât decât sunt, nu pot fi arătat.
0: Da.
1: Te mai foiești mult?
0: Încerc să prind lumina care vine din față. Cred că cel mai bine ar fi să stau... Da, uite, stau aici, în dreptul ferestrei.
1: Ah, și să-mi fur mie lumina.
0: Nu.
1: Eu trebuie să scriu, tinere.
0: Nu.
1: Eu trebuie să scriu.
0: Am să mă fac mic, am să mă lipesc de perete. Veți avea lumină.
1: Atunci n-ai să-l mai vezi numai pe Erasm, ci și hruba asta insalubră în care... În care e nevoit să trăiască și să lucreze.
0: Nu, nu, nu, toată lumina se va concentra pe chipul înălțimii voastre.
1: Nu sunt înălțime, sunt un simplu om, un simplu cetățean al lumii.
0: Sunteți cea mai luminată minte a vremurilor noastre. Mi se spune lumina lumii.
1: Câte nu se spun.
0: Când ați fost în Italia, fără îndoială ați văzut picturile lui Leonardo, Rafael, Michelangelo.
1: N-am văzut nimic, n-am avut timp.
0: N-ați avut timp?
1: Nu, n-am avut. Am strâns cărți, manuscrise. Sunt mai importante. Dar ia spune, pictorii ăia sunt chiar așa de mari?
0: Îi arată pe zei ca pe niște oameni și pe oameni ca pe niște zei.
1: Asta e bine. La urma urmei, ceea ce e frumos la zei e că seamănă cu noi oamenii.
2: Ascultă,
1: n-ai putea să nu mă arăți chiar așa de slab.
0: O să spuneți că nu seamănă.
1: Bine, bine, da. Nu vreau să te influențez. Un om cu minte nu trebuie să se amestece în lucrurile la care nu se pricepe. Ascultă, tinere.
0: Da.
1: Prezența dumitale mă secăie. Nu pot să scriu când cineva mă supraveghează. Mie mi-e fric.
0: Am să mai pun eu niște lemne pe foc.
1: Tinerii incomodează foarte mult pe bătrâni. Foarte mult. În definitiv, portretul ăsta al tău va rămâne numai fiindcă îl reprezintă pe Erasm din Rotterdam, nu? Sper că nu te supără lipsa mea de modestie. Voi, artiștii, nu existați decât prin ceea ce imitați. Sunteți sclavii oamenilor și obiectelor pe care le înfățișați. Asta e. Lanțul care vă leagă de stăpânii voștri se numește mimesis, cum a zis un grec înțelept pe nume Platon. El nici n-a vrut să-i primească pe artiști în Republica lui.
0: Dacă Platon ar fi trăit în Republica lui, așa cum a gândit-o, mă întreb cum i-ar fi ieșit lui banchetul. Fără poeți, fără muzicieni, fără dansatoare.
1: Ai citit banchetul? Va să zic că nu ești un măzgălitor incult.
0: Am citit mai toate dialogurile lui Platon.
1: Ești un măzgălitor cult. Află că toți pictorii aceia pe care îi admiri atât vor rămâne în istorie numai pentru că i-au pictat pe zei sau pe papi.
0: Nu e adevărat!
1: Ai și alte argumente în afară de tăria glasului?
0: Vă cer iertare pentru ton.
1: Pentru cuvinte, nu?
0: Pentru cuvinte, îmi pare rău, nu.
1: Așadar, și tu îmi pui spusele la îndoială. La fel cu toți nebunii aceia care trag de mine ca o haită de câini. Vrei să distrugeți lumea și să plătesc eu pentru că vouă este sete de sânge?
0: Eu nu, eu vă prețuiesc și vă admir. Aha,
1: așa spun toți. Și ce-au învățat de la mine? Ura, necruțarea, distrugerea. V-am învățat eu să întoarceți lumea cu corul în sus.
0: Dar nici să o lăsăm așa cum e.
1: Ieși! Strângeți culele și ieși din casa mea. Eu am vrut pace. Înțelegi? Pace! Numai fiarele se luptă între ele, fiindcă așa le-a făcut natura. Dumnezeu! Unde pleci? Unde pleci?
0: Mi-a spus să ies!
1: Eu te plătesc să mă pictezi, nu să mă contrazici. Ai să termin portretul și ai să-mi suporți nu numai mutra, dar și toanele.
0: Aha. Am crezut o clipă că îl vedeți în mine pe Luther.
1: Toți sunt la fel. Toți. Ideile trebuie să-i înalțe pe oameni, nu să-i asmută împotriva altor oameni. E îngrozitor de cald, aici e fum. Am să mă îmbolnăvesc de piept cu fumul ăsta. De ce nu deschizi fereastra? Deschide fereastra.
0: Nu se deschide.
1: Să-i sigur, s-au coalizat toți împotriva mea. Vor să mă înnăbuște căldură. Doamnă Helga? Doamnă Helga? Ce nu se aude? Asta e destinul meu nefericit, să nu mă audă nimeni. Doamne Helga!
3: Dar ce țipi așa ca un soldățoi?
1: Ingham, cine din casa asta vrea să mă ucidă?
3: Nimeni!
1: Cum nimeni? Cine îmi dorește moartea?
3: Dumneata!
1: Eu?
3: Da, da, dumneata! Uite, ai înfundat soba cu lemne și acum te înnăbuși, normal!
1: Dar și dacă vreau și eu să deschid fereastra, să intre puțin aer în grota asta afurisită, de ce nu pot să o fac?
3: Fiindcă ai poruncit acum 2 săptămâni ca fereastra să fie bătută în cuie, ca nu cumva să intre aer în grota asta afurisită.
1: Da. Dacă așa am poruncit, înseamnă că așa se cuvenea. Miestule, ce-ai pregătit astăzi pentru dejun?
3: Rață cu mere, ciuperci.
1: Rață? E grea.
3: Atunci ar mai fi niște cotlete de porc proaspete.
1: Vreau întâi să le văd. Altfel mă duc să mănânc la hal. Vor să mă omoare. Cu căldura, cu frigul, cu mâncarea. Rață, rață. Când știi că nu suport carnea de rață, numai când mă gândesc la ea și simt un cuțit în stomac.
3: Poftim, poftim. Hai, hai, uite, miros, miros. E proaspătă sau nu?
1: Da. Și ciuperci, ai spus?
3: Da, da, și ciuperci.
1: Nu, ciuperci nu. Dacă e vreo una, o otrăvitoare. Mai bine morcov și salată.
3: O, asta mă nebune.
1: Și burgundia, dar din ce trimis de cardinal? Femeia asta este prostia în persoană. Pe cine altcineva ar fi îndurat hachisele unui bătrân nebun ca mine? Bine, dar e de o ignoranță monstruoasă. N-a citit niciuna dintre lucrările mele. Cred că n-a citit nimic în viața ei. Mă crede un popă țâfnos și nebun? Crede că m-am certat cu papa, fiindcă nu vreau să țin toate posturile. Ar vrea să se mărite cu mine. Dar noi au. Noi au. Nu e proastă și guralivă. Noi, în general, femeile ți încurcă viața. Nu. Tu poți să mă pictezi așa când vorbesc vrute și nevrute?
0: Deocamdată trag liniile. Schițez, nu pictez. Un portret oricât de solemn trebuie să aibă viață în el.
1: Află, tinere, că eu am viață numai când scriu. Eu când scriu art. Toată viața. Asta am făcut. N-am știut niciodată să fac altceva. Nu mi-am găsit niciun rost, niciun loc pe acest pământ. Alerg așa ca un zănatic dintr-o țară în alta. S-ar putea să și mor pe undeva pe drum. M-a costat o avere călătoriile astea. O avere în Franța, în Anglia. N-am știut nici să mă apropii de vreo femeie. Sigur că și ele m-au ocolit. Sunt ursuz, sunt capricios. N-am să las niciun urmaș. Nimic, absolut nimic. În afară de cărțile mele. Ei, tinere, tinere, nu știi tu cum arată la chip singurătatea?
0: Poate așa?
1: Ce-i asta?
0: E doar o schiță.
1: De ce mă faci așa de mohorât? Mai pune puțină carne, te rog, uite, uite, aici. Și aici, nu, nu, nu, nu, și aici.
3: E afară un om care vrea să-l primești. Eu cred că e un cerșetor.
1: De ceva de mâncare și... bănuții ăștia.
3: Păi nu, nu, nu, că nu vrea nici hrană, nici bani. Zice că ar fi elevul și prietenul dumitale.
1: Elevi? Eu n-am avut elevi. Da, în schimb, prieteni n-am nenumărați.
3: Zice că e nobil. Van Heren. A, nu, nu, Van Kuren. Ba nu, Van Hutten.
1: Ulrich Van Hutten? S-a întors cel mai minunat poet și cel mai devotat, mă rog, cel mai ciudat prieten al meu. Eu i-am citit primul poeziile. Erau fantastice. Mușcătoare, acide. I-am prezis un viitor strălucit. Este puțin, ai spus cerșetor?
3: Păi da, e în zdrențe. Are obrazul și mâinile pline de bube. Cred că are boala aia franțuzească.
0: Sifilis?
3: Așa.
1: Doamne, bietul de el. Dar de unde vine, doamnă Helga?
3: Zice că au vrut să-l ardă pe rug, ca pe eretici.
1: Ce rușine! Germanii îi năpăstuiesc pe cei mai buni fii ai lor. Păi, nici el nu trebuia să treacă atât de putimaș de partea lui Luther. Biserica nu-i poate ierta chiar toate blasfemiile. Dar ce caută el aici?
3: Păi, pentru tine a venit. Vrea să-ți vorbească. Așteaptă în stradă.
1: Da, sigur. Negreșit că trebuie să vorbesc cu el. Să-l ajut.
3: Așa, da.
1: Spune că... Nu, nu, nu, nu-i spune nimic.
3: Atunci să-l chem.
1: A, nu, nu, acum nu, acum nu pot. Sunt cu acest pictor? Nu, nu pot să-l dau afară. E și el un artist, e un artist de mare viitor, trebuie să înțeleg asta.
0: Păi, eu pot să vin și mâine, nu e, oricum, e nevoie de mai multe zile.
1: Mâine? Păi dacă mâine cad la pat, ha? Nu, te rog, rămâi. E prea cald aici, e prea mult fum. Ce spuneai că are boala aceea franțuzească?
3: Cum altfel? Ca toți tinerii fără căpătâi.
1: Sigur, da, sigur că e tânăr, da. Fumul ăsta de aici ar putea să-i facă rău. Și eu mă înnăbuștea pe el, care e atât de bolnav. Doamna Helga, spune așa.
3: Da.
1: Erasm se bucură de întoarcerea lui, vrea să-l primească, da, nu-i așa, cu toată cinstea și prietenia care îi se cuvin, da, dar e bolnav.
3: Bolnav?
1: Adică, da, eu sunt bolnav.
3: Aha.
1: Mă dor cumplit linichi. Mă simt rău, doamna Helga, chiar mă simt rău, dar atunci când mă voi întrema puțin, așa, sigur îl voi chema chiar eu, pentru că abia aștept să-l văd. Da. Du-te, doamna Helga, du-te, da, și spune, da, ce ți-am spus.
3: Da, da,
1: stai.
3: Da.
1: Mai spune că dacă are, nu, nevoie de ceva, noi,
3: da,
1: din toată sărăcia noastră vom împărți cu el.
3: Ah,
1: până,
3: da,
1: atunci dă-i banii aceia.
3: Da, da, da, da, da.
1: Roagă-l să mă ierte că nu-l pot primi. Hai, du-te, duceți-vă. Hai, plecați, vreau.
3: Hai,
1: plecați, vreau să rămân singur. Trebuie să scriu. Trebuie. Sunt bolnav, Ulrich. Tu trebuie să-l înțelegi. Bolnav, Ulrich, înțelegi? Tu trebuie să înțelegi. Trebuie
4: să-ți vorbesc, Ras. Nu pot altfel.
1: Doamne, cum arăți, Ulrich. Ai îmbătrânit înainte de vreme.
4: De 5 săptămâni rătăcesc prin acest oraș ostil.
1: De ce ai bătut atâta drum? Ar fi trebuit să te liniștești, să te tragi la un adăpost și să-ți îngrijești sănătatea.
4: Nu mai am unde merge. Am fost alungat din propria casă. Sunt sărac, trist și hăituit.
1: Nu pot să te primesc, băiatule. Sunt bătrân și bolnav. Stau în casă ca un pușcăriaș, în carceră, singur, printre manuscrisele mele. Trebuie să ne obișnuim cu singurătatea, prietene.
4: Din cauza frigului din sobă nu vrei să mă primești? Sau din cauza frigului din tine?
1: N-aș vrea să gândești urât despre acela care ți-a încredințat taina învățăturii sale.
4: De 5 săptămâni mă țin în fața ușilor ferecate și refuzi să mă primești.
1: Ulrich, dacă te-și primi în casă pe tine, soldata lui Luther și proscris al bisericii, amândoi am devenit ținta urii neîmpăcate a celor care mă spionează zilnic.
4: Când ai scris împotriva papei, nu ți-a fost frică de nimeni?
1: Scrierile mele n-au stârnit furile devastatoare ale gloatei.
4: Te temi de ceva, Erasm. Toată viața te-ai temut de boli.
1: Mi-e mai ușor să țin socoteala bolilor pe care nu le am.
4: Ți-e frică. Ți-e frică să nu rămân pe capul tău, sărac și bolnav cum sunt, să trebuiască să porți grija unui nevolnic.
1: Prietenia noastră e deasupra oricărui calcul meschin, băiatule. Dar am dorm cameră friguroasă și neaerisită, în care dacă mă mișc mai mult, mă lovesc cu nasul meu mare de mobile și de pereți.
4: Nu vrei să mă primești?
1: Nu pot să te primesc. Deocamdată.
4: Îți recunosc principiul amânărilor și frica ta de participare.
1: Uiți cu cine vorbești, Ulrich.
4: Nu uit că ești cea mai luminată minte din această lume și cel mai drag învățător al meu,
1: care te-a recomandat lumii ca pe un remarcabil purtător al spiritului german, ca pe cel mai mare poet satiric de după Lucian.
4: În schimb, tu vrei să uiți prietenia pe care mi-ai purtat-o.
1: Prietenia e sfântă.
4: În numele acestei prietenii, te rog să mă primești, ca să stăm de vorbă.
1: Părerile noastre nu pot fi conciliate.
4: Dar pot fi discutate.
1: Nu, Ulrich. Nu de discuții înveninate are nevoie omenirea acum.
4: Dar nu vreau să ne certăm. Vreau să ne împăcăm.
1: Cu tine sau cu nestăpânitul acela de Luther?
4: Mai întâi cu mine.
1: Cu tine Refuz să discut.
4: Ce?
1: Orice.
4: Ești supărat că Luther a câștigat atât de mulți adepți și că începe să-ți umbrească gloria?
1: Nu împart gloria cu nimeni, Ulrich. Eu am drumul meu, el are drumul lui. Nu ne-am întâlnit și nu ne vom întâlni niciodată. Lăsați-mă în pace.
4: Dacă mai crezi în vechile tale convingeri, atunci dovedește-o. Atacă-ne. Fii curajos tu însuți, așa cum ai învățat și pe mine să fiu.
1: Aici nu e vorba de curaj.
4: Erasm,
1: eu vreau să rămân liber.
4: Nu poți să fii liber când crezi în ceva.
1: Vreau să rămân liber.
4: Te minți și minți și pe ceilalți.
1: Vreau să rămân liber.
4: Acum ție trebuie să-ți fie frică, Erasm, căci atacându-ne pe noi, îți vei ataca propriile tale scrieri.
1: Vreau să fiu liber.
4: Hai, Erasm, arată-mi că nu ți-e frică.

0: așa de pătimaș?
1: Ingratul ăsta de Ulrich, care mă face să...
0: Înălțimea voastră... Înălțimea voastră, Van Houten a murit.
2: Ulrich Van Houten a murit.
0: De mult a fost îngropat în insula Ufenau. Credeam că știți.
1: A fost un mare poet, nebunul ăsta. Ce fum e în cap.

0: Ați ascultat Elogiul nebuniei de Dumitru Solomon. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Eraz, Marcel Iureș; Ulrich van Hutten, Vlad Zamfirescu; Froben, Mihai din Vale; Helga, Dorina Lazar; pictorul, Ionuț Chivu; Johanna, Costina Ciuciulică; lucrătorul, Mihai Marinescu; asistența tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Milica Creniceanu; regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Păi tu, tu, hai de acolo. Sunșica, cum te cheamă? Fata din casă, bucătărează. Marița!
1: Ce, tată, de ce strigi?
0: Nu strig. Ok, pe aia, sunt nu pe tine. De ce te-ai năstrici?
1: Credeam că ai nevoie de ceva, e 7 dimineața. Vreau să te ajut.
0: Tu pe mine, eu pe voi, pe tine. Da, da, da, da, da, pe tine. Pe dumneata.
1: Tată.
0: Care ai fumuri, crezi că ești indispensabilă. E indispensabilă. Eu conduc totul, fără mine.
2: Lina! Lina!
3: Ah, unde mi-e servieta? Lina, n-auzi? Cafeaua cu lapte, repede. Ah, ce casă, ce casă.
1: Casa părintească, din care faci parte și tu, Vicky. Ba chiar se vede bine că faci parte, pentru că semeni.
3: Semeni? Cu cine? Și tu ce specimen ești, urât?
1: Frumusețea n-are niciun merit fără celelalte. Cel mult aduce primejdii.
3: Cobe, nu vezi decât primejdii. Lina, n-auzi?
1: Nu numai eu cred așa, toată lumea crede.
3: Tu nu riști nicio primejdie.
1: Eu am datoria să te învăț de bine.
3: E, mulțumesc. Pe unde umblă Lina aia?
1: Casa părintească, tată.
0: Eu conduc totul. Pe mine.
1: Mihai? Mihai?
0: Da, acum, da.
4: Am sosit. Cafeaua cu lapte? Lina!
1: Vino încoace să-ți aranjezi gulerul. Leneșule, trântor mici.
4: Să vezi tu ce greu e să te scoli la ora asta.
1: Eu să văd care mă scol în zori.
3: Ei, gata! M-am aranjat. Ce scandalul ăsta în fiecare dimineață. Să doarmă trântorul, dar să fie liniște. Ce o să zică chiriașul?
4: Ce obicei și ăsta să ai familie. Nu poți vorbi, nu poți resufla.
1: Nu poți dormi până la prânz. Nu poți vagabonda pe toate străzile, la toate orele.
0: Dragii asta, în fiecare dimineață ce la scandal. Nu pot lucra, nu mă pot concentra.
4: La ce? Stă toată ziua în salon, caută, scotocește. Cine știe ce? Citește scrisori. E mereu ocupat, înțeleg, fără să facă nimic.
1: Mihai, e tatăl tău.
4: Am să plec. M-am săturat de ifose, de sărăcia din casa asta.
3: Hai, cred și eu, frățioare, de un pârlit de repetent ca tine s-a săturat toată lumea, nu numai tu.
4: Mai mult, sau tu vorbești? Elevă de școală pudrată. Da, da, pudrată și roșită. Numai proștii.
3: Hai!
4: Orbi nu văd. De ce? De ce? Să plec mai repede de aici.
1: Hai să te văd, Vicky. Întoarce-te.
3: Gata inspecția, domnișoară pedagogă.
1: Mihai, de ce râzi? De mine? Sunt și eu ca vieții pedagogi. Ei plictisesc pe copii din datorie, nu de plăcere. Pe buni cu minții și bine crescuții copii.
3: Mihai, sora noastră Ana se laudă că ne-a crescut așadar.
1: Da, uite dovada. O proastă nu poate decât să aibă bunăvoință. Să se ostenească cel mult, să se sacrifice, dar... Bunăvoința nu e destul. Nu. Nu e destul.
3: De ce a plecat? S-a supărat și a plecat. De ce? Din cauza râsului tău prostesc, de asta.
4: Proștii au și ei ochi și urechi, să știi.
3: Ei, și ești din ce în ce mai obraznic.
4: Nu te tem de mine?
3: Eu de tine?
4: Bine. Mă duc să-i spun tatei tot. Tot ce faci tu. Îi povestesc despre întâlnirile tale secrete.
3: Poate vrei să-ți mai ard o palmă. La tata intru eu acum. Să-i cer ceva.
4: O să se sfârșească și asta. Îl storci de bani cu lingușiri și eu n-am ce îmbrăca.
3: Fiecare se apără cum poate.
4: Atunci vrei să ne certăm? Vrei război?
3: Poate nu ți-ar conveni.
4: Scandal să fie, dacă așa vrei.
3: Mai bine citește-ți lecția și coase-ți nasturii.
4: Ana, nasturii!
1: Mihai. Oh. Mihai, mă omori. Unde i-ai smuls așa?
4: Ana. Sora mea, Ana, dacă eu m-aș face cu minte, tu ai fi mai puțin supărat? Spune, ai fi?
1: Da, Mihai, aș fi fericită.
4: Nu, no, fericită n-ai fi, dar mai puțin necăjită. Ana, sora mea, Ana.
5: Sora mea, Ana. Sora mea, Ana.
0: Te anunț, domnule doctor, că vei pleca. Te dau afară din casa mea. N-am nevoie de un chiriaș care nu-și plătește chiria.
5: Numai cu portării.
0: Ce? Ce? Ana? Ana?
1: Tată.
0: Ce înseamnă asta?
5: Respectabile domn, cum vă numiți?
0: Mă numesc. Mă numesc. Ana. Ana, Eu cum mă
1: tata, numesc? Tata, te rog, intră în cameră. Și dumneata, domnule doctor, la fel. Atâta timp cât mai e camera aici.
5: Cum? Tocmai când fratele dumitare cel mic are cea mai mare nevoie de mine?
1: Cine e bolnav? Dorul e bolnav?
0: Eu. Ana, să vezi ce mi-a spus doctorul ieri.
1: Tata, nu ești deloc bolnav. Știi bine că ești perfect sănătos. Tânăr voinic.
0: Sunt tânăr voinic, perfect sănătos.
5: Ești încă perfect sănătos. Dar ziua de mâine ce aduce? Ce poate aduce?
1: Eh? Aduce chiria.
5: Dacă nu e nimeni bolnav, dacă dumneata, domnișoară Ana Străjescu, ție răspunderea, eu mă retrag.
6: Părăsesc această casă și acești oameni neînțelegători. Dar ce-i Doruleț? Ce-i? De ce te uiți la mine așa lungă? Dacă era cineva bolnav în casa asta, mi-aș oferi serviciile benevol.
0: Adică gratuit?
6: Gratuit, domnule, gratuit.
1: Nu e nimeni bolnav, în afară de mine. Eu o să ne punesc. Domnule doctor, te rog foarte mult să te muți imediat.
5: Bine, bine, bine, domnișoara, numai că am ceva de rezolvat cu tatăl dumitare și cu frățiorul dumitare cel mai mic, Doruleț.
0: Da, cu mine, eu sunt aici stăpână. Eu și el, Doru, noi doi.
5: Deci eu numai cu dumneavoastră tratez, nu? Nu cu o femeie.
1: Ce prostie. Eu credeam că ești doctor bun, nu de nebun.
5: Nu. Un timp suntem doctori, pe urmă nebunim și noi. E singurul mijloc de a putea trata pe bolnavi. Pe ei uneori îi vindecăm, ei pe noi niciodată. Și dacă binevoiți, citiți placa de la ușă. Boli interne, chirurgie ușoară, afecțiunile pielii, etc., etc. În acele etc. se cuprinde specialitatea mea de căpetenie, care este bolile de nervi și, mă rog, la ordine noastră.
0: La ordine noastră, da. Vremene, îl vei cerceta pe băiețel, îl vei îngriji pe Doru. Doru te vrea, te iubește. Uite cum s-a lipit de dumneata. Tu ce ai cu doctorul?
1: Tata, Ana, să plătească chiria și să plece.
5: Plătesc, nu plătesc. Dacă când o veni lăcătușul să-mi dragă broasca. Sertarul nu se mai deschide, de plecat să nu plec, să se știe. Am de partea mea codul și pe dumnealui.
6: Nu vreau procese, nu mai vreau judecăți. Nu vreau divorț.
5: Ana, acum ne răfuim noi doi, nu?
1: Tata.
0: Ana, nu pleca. El e delicat. Nu poate face treburile casei. Ana, de ce mă las singur?
5: Nu văd nicio femeie, domnișoara. Ana a plecat supărată.
0: Ana este bună. Ea l-a crescut pe Doru și Doru e fraged, se sperie. Mama lui era un înger. Da. Privește tabloul.
5: Da.
0: Uite, ea nu putea să ducă treburile casei. Ana se lupta cu greu.
5: Mama lui Doru era nevasta dumitare a doua?
0: Da, tocmai aici este delicatețea situației. Ana e geloasă pe ea.
5: Adică era geloasă pe când trăia ea.
0: Da, tocmai cum spui. Ea era debilă, delicată. Băiețelul Doru e și el delicat.
5: De ce anume suferea?
0: Îți spui numai la ureche.
5: Spune. Da, înțeleg. Dar din asta nu se moare.
0: Ei, doctorii ziceau că are inima slabă sau plămânii. Niciun. Ea era frumoasă și tânără. Și Doru îi seamănă perfect.
5: Mișoara Ana îl iubește mult. Câți ani are copilul?
0: Nu știu, 5, 6. E singura femeie pe care am iubit-o. Singura.
5: Fără îndoială singura, da.
0: Mă crezi? Mă înțelegi? Ai zis, fără îndoială.
5: Da.
0: Ești un om de treabă. Nu e nevoie să plătești grabnic chiria. Poți plăti de pildă mâine. Îi zic că m-am scântit, că după martie mi s-a rătăcit mintea. Da, chiar plozi ăștia, Mihai, fata, hai la altă, niște obraznici. Pentru că mama lor a fost întâia mea nevastă, ei vor banii mei. Da. Dar banii mei sunt pentru el. Doru e leit, ea după ce l-a născut n-a mai fost ca înainte. Îi plăcea să tacă. Domnule doctor, de ce tăcea? Și de ce tace Doru? Nu-mi place mie că taci așa de mult. Știi, chiria o poți plăti poimine, nu e gravă.
5: Omul ăsta mă derutează complet. Am o idee, tot am eu timp. Stimate domnule proprietar, voi fi punctual cu chiria și vă mulțumesc de păsuire. Pentru a vă arăta recunoștința mea, consim ca fără de niciun onorariu să-l tratez pe băiețel. Negreșit copilul e sănătos, ca și mama lui, defuncta soție a domniei voastre. Spuneți că seamănă bine cu mama lui, nu?
0: Când am cunoscut-o, vorbea mai mult. Dar când am adus-o aici, copiii ceilalți din prima căsătorie făceau gălăgie și pe ea o durea capul, migrena.
5: A, da. Mata n-ai migrena?
0: Nu. Nu, eu uneori mă prefac că am migrene. Când mă supără oamenii, da. Pot suferi să fiu deranjat.
5: Sunteți foarte ocupat, nu?
0: Nu, sunt la pensie, profesor pensionat. Da, sunt foarte ocupat, firește.
5: Cu gestiunea acasă.
0: Gestiunea, da.
5: Nu?
0: Nu, eu n-am bani. Nu.
5: Nu?
0: N-am bani deloc, sunt sărac. Familie grea. Copii mulți, toți mor. Poți să le dai de toate. De unde?
5: Nu, un moment, că vreau să spun că vă ocupați cu problema grea de a satisface cu puținul ce aveți cerințele unei familii numeroase.
0: Puținul, foarte, foarte puțin.
5: Asta am vrut să spun.
0: Harabau asta. Și atât. Copiii ăștia mari din prima căsătorie zic că harabau asta a fost dota. Averea mamilor și deci acum mi se cuvine. Mă rog, poate că așa e. O cocioabă. Dar restul? Restul e al lui. Al îngerașului.
5: Rămâne firește a se stabili a cui e casa.
0: Ești și advocat?
5: Eu nu, dar...
0: Mă vei sfătui ca bun chiriaș al meu. Am eu un advocat, dar nu trebuie să te încrezi în el. Trebuie să ai doi.
5: Da?
0: Doi se mănâncă între ei și... și dau drumul adevărului. A prins eu șmecheria.
5: Da, ce bine ne cunoști. Bravo, coane, bravo. Sora Ana e supărată, violentă chiar, ieșită din calmul ei sublim. Iată ceva nou și interesant. Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
1: Domnul.
5: Și obrajii. Sunt doar logodnicul tău.
1: Te rog, lasă asta.
5: Oh, ce pudoare excesivă. Mă simt jignit. Nu ești o femeie, ești un fenomen.
1: N-am făcut nimic fenomenal.
5: Ba da, ești de o naivitate.
1: Sunt așa cum sunt.
5: Am luat tact. Ana, să lăsăm gluma și cearta. Nu-mi decât un minut. Ai banii?
1: Nu.
5: Cum nu?
1: Doctorul n-a putut să plătească.
5: N-a putut?
1: Da.
5: Afară, pe ușa afară.
1: L-am pus în vedere, dar...
5: Nu-mi place comedia la domiciliu, Ana. Sper că ai spus tatălui tău ceea ce este între noi și...
1: Da, domnule coleg, o să-i spun că între noi este numai simpatie și o cerere în căsătorie măgulitoare pentru mine, recunosc. Și pe care am primit-o, dar pentru mai târziu.
5: Romanță pentru mai târziu. Deocamdată suntem logotiți.
1: Iată o scenă comică neprevăzută. La revedere, pe mâine.
5: La revedere și pe chiriașul de sus, afară.
0: Unde umbli, Ana? Unde târzi?
1: După treburile dumitale, tată.
0: Treburi? Crește că trebuie să le facă cineva. Eu le-aș face, le-aș face bine, dar sunt ocupat. Trebuie să studiez, să termin lucrarea asta.
1: Tată, vin de la percepție. M-am luat de părți în curcătură. Erau gata să mă dea afară. Ei spun una și eu alta. Fiecare vrem să dovedim că avem dreptate și iese că noi nu avem. Așa de grozav ai încurcat totul după moartea bietei.
0: Îți interzic, ea n-a murit.
1: Da, ea e nemuritoare, știm.
0: Nu-ți permit ironii.
1: Există o nemurire, una singură. Să nu fim uitați. Ea o are, pe când biata mea mamă.
0: Un bărbat are dreptul să se recăsătorească. V-am întrebat acum dacă consimțiți. Mi-ați dat consimțământul.
1: Câți ani aveam noi?
0: Tu erai majoră.
1: Bine că nu spui că aveam 30 de ani.
0: Erai fată mare, erai de o vârstă cu ea. De ce erai geloasă?

0: dau, nu, dar e mai bine să știi.
1: Ce zor, ce grabă. Tu ești o fată superioară.
0: Da.
1: Dacă tipul ăsta, de altfel, nesuferit, te iubește, să te ia pentru calitățile tale, nu pentru bani.
0: Da, sunt superioară. Cârpesc bine rufăria, cresc frumos ciorapii. Când trebuia să-mi iau o diplomă mai retras de la școală, învăța pe furiș, dar n-ai vrut să plătești taxele, pe motiv că nu avem bani.
1: Sunt un om sărac. Am doi băieți de instruit și două fete din zestrat. Un om nenorocit, un vădu.
0: Neconsolat, știm. Hai, nu mai plângeați, n-am răbdare pentru lacrimi.
1: Ești o nerușinată, o ingrată. Am crescut la sân.
0: Un șarpe, exact. Domnule doctor!
2: Vă rog?
0: Vreți să coborâți puțin?
2: Domnișoara, aș coborâ dacă costumul mi-a permite. Știți că e prea intim halatul ăsta de medic.
0: Vreau numai să vă amintesc că trimestul a trecut. Și dacă aveți...
2: Vă rog, vă rog, sunteți în dreptul dumneavoastră. E de necontestat că sunteți o proprietară foarte amabilă.
0: Ce faci? Alunici pe balustradă? Așa se coboară o scară?
2: Gimnastica nu trebuie neglijată. Chiar când nu o faci la locul și la timpul cuvenit.
0: Duruleț, ai râs? Nu te-am auzit de mult râzând.
3: Nenea, doctor.
0: Scuzați-l, zice nenea la oricine.
2: Dar firește că îmi zice nenea. Suntem prieteni, nu-i așa, Duruleț?
3: Da, suntem prieteni.
0: Am vrut, domnule doctor, să vă amintesc termenul. Avem de făcut unele plăți, altfel
2: nu aș fi. Da, numai că, vezi, acum n-am bani deloc. Dar o să am în curând. Apare cartea mea despre...
0: Cartea? Dar noi avem nevoie de bani acum.
2: Da, aparte cartea mea despre...
0: Știu că va apare cartea, dar anumite cheltuieli nu se pot amâna.
2: Dumneata ai nevoie și dacă eu nu am parale, ce să mă...
0: Da, e o coincidență, într-adevăr.
2: Care se repete pentru a treia oară în 4 luni.
0: Da.
2: Dar care a fost luna aceea în care am plătit? Rebus.
0: Da.
2: Ce-i, Doruleț? Ce? De ce a răs cu degetul? Ia. A, 1! Prima, adică, da, prima lună, sigur, asta e perfect, bravo.
0: Doruleț, de ce a răs cu degetul? De ce nu spui cu vorbe?
3: Nu mai fac.
0: Nu, stai. Nu te speria, n-a fost niciun reproș. Hai, fino, nu-ți fac nimic. Niciodată nu te-am bătut, de ce te ferești?
2: Sora ta, Ana, vrea să vorbești. Să râzi, să glumești, să-i spui tot ce gândești, să te joci.
3: A ghicit,
2: uite că Doru a ghicit.
3: A ghicit,
2: da.
0: Domnule doctor, dacă ai vrea să pierzi puțin din timpul dumitale prețios pentru băiețelul ăsta, văd că face progrese, vorbește, râde cu dumneata.
2: Da, dar timpul meu e prețios, e foarte prețios și...
0: Vorbesc serios. Nimeni nu are timp de pierdut, cu atât mai mult un doctor.
2: Da, sora mea, Ana. Domnișoara Ana. Pentru trimestrul trecut am să aranjez eu. Văd eu...
0: Da, nu vorbeam mai de bani. Vreau să întreb despre frățiorul meu, Doru. Ce crezi, dumneata? Ar putea să-și revină pe deplin? A fost atât de bolnav. Nu vorbea?
2: Dacă n-aș fi așa de ocupat, m-ar interesa cazul. Bine, fericire, n-am timp, trebuie să lucrez.
0: O carte, sigur, o carte.
2: Da, o carte, carte scrisă și chiar tipărită. Dar o altă muncă care...
0: Nu vreau să abuzez.
2: Și nici nu mi-am închipuit. Chiar eu vroiam să vă cer permisiunea să mă ocup puțin de copil.
0: Da.
2: O altă muncă cu ore fixe mă preocupă.
0: La spital?
2: Viața e un spital.
0: Atunci?
2: Mă voi sili să nu vă fac să așteptați banii. Vă veți convinge, domnișoară. La revedere, domnișoară.
3: Nenea.
0: Nenea, de unde îți vine pofta să spui într-una, nenea?
3: E prietenul meu, nenea doctor.

0: cauți? Cu aia cui intri aici? Când crezi, când creezi?
1: Iartă-mă că te întrerup, dar dacă ar fi să aștept ca dumneata să nu mai creezi...
0: Să aud ce vrei.
1: Ziceam că dacă noi ăștia patru cât suntem am așteptat să nu mai fi dumneata foarte ocupat, ar trebui să îmbătrânim.
0: Ce? Patru? Ai zis patru? M-am devotat pentru patru. Sunt și tatăl și mama voastră. Nu sunteți mai patru. Nu, cu noi în fie ce moment este prezentă ea. Privește. Unde te uiți? Privește tablou. A plecat. Dar este între noi, soția mea. Așadar, nu patru.

0: 6.
1: 6.
0: Și fotografia asta, ștearsă, a mamei mele, nu o socotești? A fost și ea soția dumitale, e drept, prima. Hai că am uitat-o.
1: Bine, e altceva. De atunci.
0: De atunci a trecut apă pe Dâmbovița pentru dumneata. Pentru noi.
1: Cine noi?
0: Suntem proști, dar suntem trei.
1: Care? Cum trei? Idiotule! Cum trei? Ucis copilul? Pe Doru, de ce nu-l pui la socoteală? Îl ucis prin uitare, cu voință, cu rea voință, din gelozie, din caracter urât. Ești un nelegiuit.
2: Ce-ai zis? Ce? Ce-ai zis?
0: N-am zis nimic. Atunci de ce țipi?
2: Degeaba.
1: Unde te duci? Trebuie să știu unde umbli. Copiii mei nu pot fi niște haimanale.
0: Ca să fii informat exact, copiii dumitale sunt ca toate haimanalele. Și acum plec la antrenament.
1: La ce?
0: La gimnastică. Trebuie să-mi cumpăr tricou și minge.
1: Spune-ne că tatăl tău, un om instruit și cu minte, nu crede că aceste obiecte, tricou, mingea, sunt utile pentru cariera unui tânăr cum se cade.
0: Bine. Uiți că mi-ai dat bani și pentru cărți. Tot sora mea n-a ales un caset și pasta.
1: Ai zis ceva?
0: Nu. Îmi dai voie să plec?
1: Da. Dar să nu mai vii aici în ascuns să spionezi, să cerșești. Niciodată.
3: Mă las să trec?
0: Da, poftim, mă dau la o parte, sfat loc.
3: Ce mai e? Cred că poate trece măcar un ceas fără scandal.
0: Un ceas? Ai poftit un ceas de liniște aici? În dugheana asta?
3: Întâi te poftesc să nu țipi. Al doilea să nu numești casa părintească dugheană.
0: Eu nu sunt din generația veche a ta. Nu ne putem înțelege.
3: Ești la fel cu toți băieții de 16 ani din toate timpurile, aceiași.
0: 17?
3: 19 dacă vrei. Dar nu e nicio laudă să ai ani mulți și minte de copil.
0: De copil? Un tânăr care suferă din cauza ideilor învechite ale...
3: E sigur că e vorba despre idei? Eu cred că sunt cauze mai prozaice. Banii sunt de vină. Nu i-ai cerut bani?
0: Firește! Cui vrei să cer? Am nevoie de atâtea lucruri. De ce nu vrei să mă înțelegeți deloc?
3: Înțeleg mai multe decât crezi tu. Admiți poate că știu și eu ceva carte. Sunt bacalaureată. Greu lucru bacalaureatul, nu? Mai ales în condițiile mele. Sunt licențiată în litere. De necrezut, într-adevăr, dacă te uiți la șorțul meu și la pieptănătura asta strâmbă. Am și un an de chimie. Și spăl farfurii, cârpesc cămăși. Mă scuzi, sunt ale tale. Și cu ocazia asta o să te rog să porți mai cu grijă rufele. Cămășile ar putea fi cruțate de pulover. Și nu mai arunca acea ceafurile pe podele la sculare, fiindcă spălătoria asta costă scump.
0: Nu auzi decât asta, scump, scump. Ana, de ce suntem noi așa de săraci?
3: Suntem săraci fiindcă nu putem cumpăra în fiecare săptămână cămăși pentru tine și cearceafuri noi.
0: Dacă cel puțin ar fi cămășile mele, dar sunt vechiturile tatei transformate.
3: Cât vor mai dura, e bine, pe urmă va fi mai greu.
0: Și mai zici că nu suntem săraci.
3: Totul se judecă prin comparație. Pentru cei săraci suntem bogați, pentru cei bogați suntem săraci.
0: Poate că tata are bani și odată când...
3: Nu, lasă iluziile. Nu aștepta bani de la alții. Învață carte, fă-ți o meserie, să-ți câștigi singur pâinea cinstită.
0: Ana, n-am vrut să zic...
3: Te cred, Mirai. Dar ce ai căutat de adineauri la tata când știi că e nervos și știi bine că de atunci de când...
0: De când i-a murit nevasta a doua, cea tânără și frumoasă, e mereu nervos. Știu, tu amintești mereu de asta. Ce n-aș da să-i sfârâm portretul, să-l ard, să nu mai existe.
3: Și Doru ar trebui să ardă atunci fotografia mamei noastre, unica fotografie. Legea îngăduie ca un văduv să se recăsătorească.
0: Ei, da. Tu ești un fenomen de bunătate, sora mea scumpă. Tu-l iubești pe vitregul ăla fotogenic tot atât de mult ca și pe noi.
3: Da.
4: Bucători, nu e cuvincios. Ce sunt scenile astea sentimentale?
0: Dar...
3: Da. Tată, copiilor le trebuie rufărie. Băieții dumitale nu pot umbla în zdrențe. Doru săracu de...
1: Doru? Ce-i lipsește?
3: Crește! Crește foarte repede.
1: Frumosul meu crește.
3: Da, e frumos, dar gol nu poate sta.
1: Să-i dea Mihai rufele lui nefolositoare.
0: Nefolositoare?
3: Da, taci, te rog. Vezi, uite, și lui îi lipsesc rufele necesare.
1: Înalt, mare cât un pom. Să crește așa neisprăvit și în lung și în lat de spinare unui bietom.
3: Da.
1: Ana, să-i faci lui Doru două rânduri de haine noi. Și să-mi dai socoteala exact. Pentru el intră mai puțină stofă.
0: Cum?
3: Mihai, hai tu-te. Du-te afară.
5: Ce sunt apucăturile astea?
1: Ana, tu, fapte, la minte, vreau să zic. Admiți că nu mai ești copil.
3: Nici n-am fost vreodată, tată.
1: Ingrat, toți sunt ingrați.
3: Dumneata, uiți că eu am rămas fără mamă la 9 ani, la vârsta lui Doru.
5: Da, Doru, uite-te, mai bine muream eu decât ea.
3: Mai bine muream toți decât ea, dar n-am murit și trebuie să ne îngrijești pe cât poți.
5: Atât cât pot, sunt un om cinstit și sărac, fără avere, fără bani. Am strâns, adică nu, n-am strâns nimic.
3: Poate că venitul casei care a rămas de la mama te ajută cu ceva. L-ai depus, desigur. Și ai putea cheltui pentru noi. Știi, lumea e foarte ciudată, te crede bogat și surgit.
5: Cine sunt mișei?
3: Lumea, care... adică nimeni și oricine.
5: Și tu? Cum îndrăznești?
3: Îndrăzneala mea e scuzată de situația mea de fată bătrână, cum o numea aia dineori. Dar să știi, tată, că dacă mă îmbătrânești, te îmbătrânești și pe dumneata.
5: Vrei să fii tânără?
3: Nu vreau. Sunt încă.
5: Ești. Firește că ești.
3: Am chiar un logotnic.
5: O fată cuvincioasă nu vorbește tatălui ei.
3: De 2 ani l-am în tată. Îmi pretinde ca cel puțin să fim logodiți oficial.
5: Pretinde? În casa mea?
3: Nu, de la dumneata nu pretinde nimic. Cred că la vârsta mea pot hotărâ și singură. Sunt majoră și coaptă la minte mai mult ca altele. Logodnele s-au schimbat oarecum, dar fondul e același. Un băiat mediocru crede că oarecare fată mediocră e simpatică, că i-ar conveni caracterul ei și i-ar vrea să știe ce dot are.
5: Ce?
3: Ce zestre.
5: De unde să-ți dau zestre?
3: Tată.
5: Îl refuzăm. Cauți zestre? N-avem zestre pentru dumneata.
3: Nu a cerut zestre, m-a întrebat numai ce am eu ca dotă. Și mi-a spus și ce câștigă el. Ca să știm cu ce pornim. Firește, dumneata, îmi spui deocamdată numai aproximativ, până când vei face socotelile și voi afla.
5: Ce vei afla? Ești curioasă? Ești avidă de bani? Bani pentru colani?
3: Tată.
5: Ești una din fetele fără de respect, nerușinate.
3: Nu vreau să aud un discurs social despre fetele de azi, cu care de altfel nu am nicio asemănare. Ele sunt libere ca și mine. Vreau numai să știu ce valoare are casa mea și ce s-a depus de la moartea mamei din venitul chiriei. Eventual și ce s-a cheltuit, ce a rămas.
5: Ce să rămână? Nimic!
3: Dar e chiria mansarde. Și chiria pe care dumneata trebuie să o plătești minorilor pentru a putea locui în casă. Noi suntem 3. Eu sunt de mult majoră. Ceilalți 2 sunt sub tutela dumitare.
5: Cer socoteli! Ești un monstru! Pe care...
3: L-ai încălzit la sânul dumitale, știu.
6: E voie? Voie?
5: Pe chei, frumoasă. După dorul, da, mult după dorul. Mie îmi place frumusețea. Și ea era frumoasă, soția mea.
6: V-am întrerupt de la o conversație serioasă. Am auzit fără să vreau cuvântul logodnic.
5: Ce logodnic?
3: Nu, nimeni n-a vorbit de logodn atunci când ascultai după ușă. Intenționam să-i spun tati că sunt logodită cu colegul meu de birou.
6: Acum? Da. Eu nu pândesc. Eu nu ascult pe la ușă. Nu sunt ipocrită, sunt sinceră, ca și vârsta mea.
3: Vârstă periculoasă. Când ai mamă, mai ales, e foarte greu. Vârsta nevoioasă, mai ales pentru cea care ține loc de mamă.
6: Da, sunt o fată orfană și precoce. Când ai mamă...
5: Vino la tatăl tău. El ține locul mamelor pe care le-ai pierdut. Vezi portretul de acolo. El e alfa și omega al acestei case. Și nimeni n-are voie să uzurpe drepturile ei.
6: Tată, dragă tăticule.
3: Știi ce? Voi reveni când se va putea vorbi serios.
6: Tăticule, drag, o taxă, iar o taxă, ce abuz. O taxă pentru nevoile eventuale ale fiecărei eleve.
3: Dar minte.
6: Chiar directorul a venit să ne spună că nimeni nu poate fi dispensat de taxă. Că părinții ar înjosi demnitatea refuzând.
5: Demnitatea? Firește, eu vreau să am demnitate. Cât?
6: Păi nu e vorba de o...
3: Lasă, Vicky. O să-ți spunem cifra exactă mâine, tată.
5: Mâine? De ce? Și tu, Ana, dacă ai vreo taxă...
3: Nu, Eu nu m-am mai înscris anul ăsta.
5: Foarte rău.
3: Ca să evit cheltuielile.
5: Foarte bine.
3: Da.
5: Să-i faci lui Mihai niște haine cu stofă multă înăuntru. E un dulău. Eu sunt subțire și... Și ea... Ea era...
6: Tată, ce bun ești, ce bun ești. Pa, pa!
3: Te las și eu. Nu te mai deranjez.
5: Nu știe. Femeile nu știu. Da, casa e numai a Anei. Dar de ce să-i spui? E fată bună, nu i-ar place să afle că ea singură e bogată. E casa Anei de la un bunic. O idee a lui. Poate că era ramolit. O casă Anei. Ce să facă cu ea? N-are nevoie. Ea are gusturi modeste, de-l vedeu de logodnic, a pus ochii pe casă. Da, da, da, da. Spune că e avocat, ziarist. Poft. Amândouă. Om periculos, o să ceară casă, o să ceară trusou și bani. Am dat bani mulți, mulți în contul tutelei. Eu sunt un bătrân. Sunt bătrân, sunt tatăl lor. Eu am nevoie de bani, eu și... copilul ei. Doru, tati, unde ești? Ha!
1: Cine e?
5: Tu, puișorule. De ce nu spui? De ce intri ca un hoțișor frumos? De ce te uiți pe pereți și nu vorbești tăicuțului tău? Ai învățat lecția?
6: Nu, da, ieri, mâine.
5: Da, ieri sau mâine. Azi, de ce nu?
6: Sora mea, Ana, nu are
5: e,
6: timp.
5: Dacă trăia ea, măicuța ta, ți-ar fi dat lecții în fiecare zi.
6: În fiecare zi. Obosesc în fiecare zi.
5: De ce să obosești? Nu mai leneși, obosesc.
6: Nu, nu sunt leneși, obosesc.
5: Ce spune doctorul? Te duci mereu sus la el. De ce obosești? Ea era tânără și frumoasă, dar uneori ciudată, așa de frumoasă. Așa de frumoasă.
6: Sora mea Ana e frumoasă. Nu, Vicky era. Cine e rău e urât.
5: Da. Bine, bine, foarte bine. Ai vorbit cu minte.
6: Nenea cel bun.
5: Hai, vino pe genunchi. Așa,
6: nenea,
5: așa.
6: Nenea doctorul
5: cine?
6: Spus...
5: Ce-a zis?
6: Am uitat ceva important. Bani, operație.
5: Da, bani. Nu pune mâna. Banii sunt sfinți. Vrei să desenezi? Uite un creion. Ia, așa. Ia să văd. Așa, ce desenează dorulețul meu, a? Dorulețul al ei. Ce-i asta? Eu. Da, semăn, e bine, dorule, semăn, da.
6: Operație.
5: E un desen, nu operație.
6: Operație, știu bine, a spus.
5: Ce operație? Operația cere bani, eu n-am bani.
6: Pentru mine, a zis, bani puțin, a zis, fără bani.
5: Fără bani. Foarte frumos din partea lui, foarte corect. E chiriaș aici, să ne gândim, să nu-ți facă rău. Ea ar dori. Ea cere. Da. Cere.

0: Da, frumos, Bibelov. Da, foarte frumos, domnișoara Ana. Nu e de aceeași valoare cu celelalte, dar linia lui artistică și eleganța îi sporesc întrucâtva prețul. Da, da, cred că am să-l cumpăr.
1: Vă mulțumesc. Am mare nevoie de bani.
0: Da, de ce, domnișoara Ana? Iertați-mă că vă întreb. De ce vindeți dumneavoastră asemenea bibelouri de preț? Nu spun la nimeni, nicio grijă. Dar vă întreb așa, ce vă face de câteva luni să înstrăinați mereu lucruri din casă?
1: Luați-le!
0: Da, bine,
1: și
0: bine.
1: Și se termină
0: da.
1: Mai repede.
0: Iertați-mă, am să vă dau cu el îndată banii, vă dau îndată.
2: Ana, stai puțin, te rog, oprește-te.
1: Tom.
2: Da, eu. Treceam prin parc și te-am văzut venind. Mi-am permis să te chem. Mă bucur că te văd, Ana. Parcă n-am fi logodit să ne întâlnim din întâmplare în parc.
1: Trebuie gospodării goana asta de fiecare zi.
2: Nu vrei să stăm? Uite o bancă mai încolo. Putem vorbi liniștiți.
1: Nu, Tom, n-am timp. Mă așteaptă treburile casei.
2: Câteva minute, te rog. Vroiam să te vizitez, Ana. Mâine am să te vizitez neapărat.
1: Să mă vizitezi?
2: Da. M-am hotărât, Ana, să te cer în căsătorie tatălui dumitale.
1: Ah.
2: Știu ce gândește, dar nu e adevărat. Nu sunt un vânător de zestre. Recunosc că și eu, o vreme, l-am crezut că am zgârcit. L-am asemuit cu personajul acela lui Molière, cum îi spune... Apagon.
1: Da.
2: Dar eram îndreptățit să întreb ce dot are logodnica mea, nu?
1: Da. Mai știi cum a fost prima ta vizită la noi?
2: Prima vizită?
1: Da.
2: Nu. Obișnuită, sper.
1: M-ai luat drept lina servitoare.
2: Nu mi-amintesc. Dar probabil că ținuta și vestimentația...
1: E adevărat, arătam ca o femeie în casă. Cu o cârpă legată la cap, cu un șort de bucătărie, mâine murdare.
2: Nu știu, poate...
1: Da, așa arată o femeie care are toate grijile casei. Viitoarea ta nevastă.
2: Nu e adevărat.
1: Mă întreb, ce te-ar mai face să insiști?
2: Pentru mine, draga Ana, calitățile unei femei...
1: Nu, venise să închiriez o cameră.
2: Hai, iurea, a fost o prinsoare.
1: Ce spui?
2: Un pariu cu Vicky.
1: Dar de unde o cunoșteai tu pe Vicky?
2: De la o serbare școlară unde am fost un prieten câteva zile înainte.
1: Nu mi-ai spus.
2: Da, nu era cazul. M-am lăudat că o să vă fac o vizită la domiciliu și cum am văzut afișul cu de închiriat, nu mi-a fost greu să găsesc motivul.
1: Și ai câștigat pariul cu Vicky.
2: Da, un fleac, da. Dar nu mi-ai răspuns, Ana. Nu mi-ai răspuns la ce oră să te vizitez mâine. Te întreb foarte serios.
1: Un fleac pentru ea, pentru mine foarte serios. Nu știu la ce oră să vii. A început să plouă. Îmi pare rău.
2: Mai stai, te rog. Uite, haina mea, pune-o pe umeri, așa.
1: Mulțumesc. Ce ciudate picături. Fac un zgomot grozav, dar parcă nici nu le simți. Plouă cu adevărat, dragul meu.
2: Plouă. Asta e realitatea. Dar noi nu ne speriem și stăm pe o bancă ca doi îndrăgostiți.
1: Da.

0: Domnișoara Ana!
1: Poftim!
0: Eu v-am căutat pentru robinetele care nu funcționează. Știți că în meseria mea...
1: Da, sigur că da, numai că nu sunt eu cea care dispune cu privire la reparații. Adresați-vă tatălui meu.
0: Nu, vedeți, când am închiriat camerele din pod, nu am vorbit cu dumnealui. Deci nu respectabilului domn tată am deplătit chiria.
1: Deplătit?
0: Corectez, nu dumnealui, am plătit uneori chiria.
1: Uneori, da.
0: De aceea, ca toată lumea de care nu vreau să mă deosebesc, dintr-o modestie a firii mele, de aceea eu mă adresez sorei Ana.
1: Dacă ai vreo soră care te poate servi.
0: Da, scumpă soră a noastră a tuturor, providența acestor locuri ciudate.
1: Domnule doctor, face o confuzie. Adresează-te proprietarului. Tatăl meu tocmai spunea că vrea să vă vorbească.
0: Nu, niciodată nu voi necăji pe stimatul domn. Eu mă opun, dar sunt foarte păgubit din pricina lipsei robinetelor. Între robinete și chirie este o strânsă legătură.
1: Ați putea să le reparați și să le scădeți din chiria trimestrului.
0: Nu, că eu locuiesc aici cu anul. Un medic nu poate schimba vadul.
1: Evident, dar înainte ca vadul să fie prea aglomerat, ați putea căuta o locuință mai potrivită.
0: Potrivită cu ce?
1: Și cu nevoile și cu obligațiile.
0: Ce ton birocratic. Domnișoara Vicky, sora dumneavoastră, mă sfătuiește din potrivă. Ca să cer o păsuire.
1: Care sora?
0: Ce, aveți mai multe? E drept că eu nu cunosc decât una. Pe sora mea, Ana. Dar Juna, care vine uneori la mine, pretinde a fi sora... Adică sora sorei Ana.
1: Veți alătura chiriei chitanța meșterului care va repara robinetele.
0: Sora Ana. De unde vă vine acest nume, pe cât de frumos, pe atât de ciudat?
1: Cu ce prilej sora mea mai mică a fost în vizită la dumneavoastră?
0: Viața e absurdă, viața. Oamenii și mai absurzi și...
1: Da.
0: În fond, ce înseamnă timpul? Totul se desfășoară în absurd și în eternitate.
1: Despre absurd nu pot vorbi decât oamenii care...
0: Care pot înțelege valoarea...
1: Eu sunt o făptură umilă care numără ani și zilele după cele mai simple deprinderi.
0: N-aș fi crezut.
1: Așadar, sora mea v-a vizitat. V-aș putea întreba cu ce ocazie?
0: Sora mea, Ana, eu nu sunt o ocazie. Eu vă asigur că moravurile mele...
1: Te întreb dacă sora mea a fost la dumneata și care a fost motivul vizitei.
0: Deși discreția este prima mea calitate.
1: Felicitări.
0: Tocmai mă pregăteam să vă întreb și eu, de ce? De ce vine la mine sora dumitare Vicky? Sau Carolina sau Sacuntala? De ce vine? Veți afla poate și vă rog să mă comunicați și mie. Mă interesează foarte mult psihologia adolescenței.
1: Da, am înțeles.
0: Da? Eu te vă admir. Eu nu mă înțeleg prea bine nici pe mine.
1: Sora mea Vicky nu va mai veni la dumneata, te asigur. În schimb va veni un instalator pe care îl voi trimite eu.
0: Asta e bine, mulțumesc.

0: te rog.
1: Nu mă atinge, Tomaie, ești un miserabil.
0: Nu mai fugi așa. Stai, te rog, stai un pic.
1: Să nu te văd.
0: Nu înțelegi, nu înțelegi că nu se va schimba nimic, Vicky, dragă. Nu se va schimba nimic între noi. Chiar dacă o cer în căsătorie pe sora ta, pe Ana, doar de formă, nu înțelegi. Dar ne vom întâlni ca și până acum, ne vom iubi.
1: Dar cine crezi că sunt eu? Cine crezi?
0: Vicky, Vicky, ce rost are. Tu ești frumoasă, ești tânără. De ce să-ți frămâni sufletul cu asemenea probleme? Nici nu poate fi vorba de rivalitate. Ana e mereu ca o săvitoare, ca... Lina aceea voastră, ce vina am eu că bătrânul acela zgârcit îi lasă numai ei casa? Da,
1: pentru casă, vă să zic.
0: Pentru ce? Dar pentru ce? Pentru ce altceva, micuța mea? Trebuie să ai o bază materială într-o căsătorie, nu? Și dacă a fost să fie Ana, nu-i nimic. Noi să ne vedem și de aici înainte și o să fim fericiți, te asigur. Hai, nu mai plânge. Și tu, domnișoară, în toată firea acum, trebuie să înțelegi. Zău, trebuie să înțelegi.
2: Gălăgia asta! În fiecare dimineață același scandal, același scandal! Nu pot să mă concentrez!
1: Tata...
2: Lasă-mă! Nu țipa! Crezi că este mărit fără consimțământul meu? Niciodată! Niciodată! Nu ți-l dau! Vezi? Ea! Ea este tânără, frumoasă! Și tu? Tu ești geloasă pe ea!
3: Dar sora noastră, Ana, niciodată n-a fost geloasă, tată!
2: Taci! Taci! Privește! Priviți cu toți portretul! Voi face reproduce peste tot, pe scări, la etaj, la doctor în cameră. Să nu mă deranjeze nimeni, nu pot lucra în fiecare dimineață, scandal, gălăgie.
3: Tată, nu e dimineață, e seară.
2: Alăbaua asta, alăbaua asta, m-am săturat de ea.

0: Ai fost foarte bun, doctore. La revedere.
1: Mersi, Coniță. La revedere, Coniță Vicky.
2: La revedere, Coniță. Niciodată nu vorbește ca oamenii. Dar ce căutat Vicky din nou la el? De ce își mulțumea reciproc? Foarte ciudat. Domnule doctor, aș vrea să-și cer un sfat.
3: 1 la 100, 1000.
2: Mulțumesc. Când zic un sfat...
1: Pentru dumneata orice.
2: Foarte drăguț. Eu aș fi vrut să te întreb fără niciun gând anume.
1: Da?
2: Pentru că sora mea, Vicky, a fost din nou la dumneata. Ce are? E suferindă? Vreau să știu, e cam ascunsă și numai eu mă pot ocupa de ea aici. De ea, de noi toți.
1: Da, da, da, cred că va merge lesne. E fără primejdie. Tocmai la timp, cum se spune.
2: E bolnavă cumva?
1: Da, s-a rezolvat întâmplarea.
2: Ce întâmplare? Nu înțeleg. De ce se plânge sora mea?
1: Acum știți, un accident. Dar nicio grijă, discreția e garantată. Știu să păstrez secretul profesional, mai ales când e vorba de reputația unui domnișoare.
2: Eu te-aș ruga să fii mai explicit. Nu înțeleg.
1: Dumneata ești cea mai nobilă ființă, cea mai virtuoasă, cea mai necăjită.
2: Mulțumesc, mulțumesc și mă simt măgulită, dar aș vrea să știu, să-mi spui mai clar.
1: Noi, Sorana, cel mult salvăm o situație critică. Nu punem întrebări indiscrete. Un accident regretabil, o decepție în iubire. Se petrec multe cazuri. Domnișoara Vicky e acum în afara oricărui pericol, e salvată.
2: Dacă înțeleg, nu e cu putință. Cine e? Cine e?
1: Stați, nu. Nu, nu, nu, nu, eu numai ca medic. Mi s-a adresat cu încredere și mi-am propus să păstrez secretul profesional. Nu sunt eu autorul. Doamne ferește, jur, i-am salvat doar o situație critică.
2: Da, doctore, desigur ai salvat o situație critică. E bine să găsești un prieten care să...
1: E bine să găsești un prieten bun acolo unde e un chiriaș rău.
2: Da, pricep. Trebuie să-ți mulțumesc.
1: Sora mea, Ana...
2: N-am știut. Nu, n-am știut.
1: Oricând la dispoziție. Plecați, servitor.
2: Înțeleg, doctore. Deci îți mulțumesc pentru salvarea cinstei. Pe mâna unui străin ar fi fost și nesigur și rușinos.
1: Să nu exagerăm. Noi suntem deprinși cu Omenescu.
2: Noi nu. Eu nu. Iar tatăl meu... Acum știu. Știu. Știu atât de...
1: Sora Ana...

0: Apropo de săracul.
1: Ce sărac? A lăsat o avere frumușică.
0: Pa, n-a lăsat nimic. Toate au fost încurcate și s-a înglodat în datorii.
1: Cine le-a plătit?
0: Nu știu.
2: Păi se zice că străinul ăla, chiriașul acela.
0: Doctorul?
2: Da, da, da.
1: De unde avea doctorul bani?
0: El s-a ocupat și de mormântare, nu vezi? Are grijă de copii.
1: Dar fata aceea mai mare unde e? De ce i-a părăsit?
0: O zmintită.
1: Pași tu, și-a luat lumea în cap că nu mai putea suporta. Logodnicul ei era de mult încurcat cu sora ei mai mică, cu Vicky.
2: Ia tăceți, tăceți că-l bagă în groapă.
1: Hai. Mizerii. Toți îi făceau mizerii în casa aceea și a sărăcuța se ocupa de toate. Când a aflat și povestea cu logodnicul ei, a fugit de acasă.
3: Și acum bine-i șade să nu fie la mormântarea tatălui ei? Să verse o lacrimă?
2: Liniște, liniște!

0: Nimic nu e schimbat. Salonul gol, dar tot mobilierul la locul lui. Ușile sunt deschise. De ce? Aia lui cam închisă. Să deschid o fereastră. Sărmanul tata. Nu se mai putea. Dacă nu murea, ne omora el pe noi. Dacă aș avea cu cine vorbi, dacă cineva mi-ar spune ceva, orice, orice, dar nu îndoiala asta. L-am îngrijit de la început și până când nu s-a mai putut. Toți doctorii au spus că e o nebunie să-l ții în casă. Era nebun, țărman. L-am slujit cât s-a putut. După nenorocire am fugit. Nu mai puteam. Prea mă ocără. Și Vici. Nesocotită. Nu mai puteam. Prea multă bătaie de joc. De pretutinde. Nimic. Nimeni. Așa a fost scris pentru mine. Nimeni și nimic. Doctorul venise în casa asta tocmai într-un moment când totul părea o nebunie. Părea și era. Nu știu. Poate n-ar fi trebuit să plec. Poate că ar fi trebuit să iert. Dar pe Doru unde l-au dus? Doctorul era bun. Biată de mine care credeam că am minte.
1: Sora mea! Eu care am să plătesc chiria. Am bani aici. Așteptam cu nerăbdare să te întorci.
2: Te așteptăm de mult, amândoi.
1: Bine ai venit în casa dumitale, domnișoara Ana.
2: Sora mea, Ana, ca și mama mea,
0: Doruleț.
2: Și el mi-a fost ca un frate.
0: Și casa e renuită. E de nerecunoscut. Închiriat cumva?
1: Nu. Noi te așteptam în fiecare zi, putem spune în fiecare ceas, minut. Nu știam ce e voie să facem și ce nu e voie. E teribil să-i răspundeți.
0: Trebuia închiriată, eu n-am putut să...
1: Noi am avut mult de lucru și pe femeile ingrate le disprețuim, da?
2: Ana, sora mea, Ana nu-l crede, a fost bun. Mi-a dat mintea, mi-a dezlegat limba, mi-a făcut operație, fără bani. După aceea totul s-a limpezit și pentru mine.
0: Dumneata? Dumneata?
1: Bine ai venit, domnișoară stăpână, a tuturor bunuri. Unde mi te ascundai, hă? De ce n-ai sosit mai demult să asiști la dureri și la mormântări? Să puși pe la azil și pe la spitale, să plătești amenzi, să te judeci cu tot felul de nebuni, să pui ordine în drepturile de moștenire. Eu împârlit de doctor, un sărântoc de chiriaș, eu să le fac pe toate, să îngrijesc de bătrân, să-l îngrop, să cresc copii de suflet, doi bieți băieți fără căpătâi, să duc de urechi la starea civilă, seducător și secunun. Și mai ales să gătesc mâncare cu Lina. Oh, Doamne, să gătesc mâncare cu Lina. Când ia la bucătărie, când eu la curățenie, când ia la rufe, când eu la bucătărie, când ia la plimbare și eu la toate. Și sora cea mare... Sora noastră să se plimbe, lăsând toată baltă, fiindcă dumnea ei împotriva bărbaților, e deprimată, e scârbită de viață, nu? A scăpat ușor avocatul de așa nevastă. Și ce spășită e, o vezi? Sora noastră, Ana, ce model al tuturor virtuților, la plimbare singură. Hai, mana! Nu-ți place căsnicia cinstită? Cu un băiat model? Nu? Nu?
0: Nu se pare, eu am eții de
1: scurte. Nu, în momentele mari se spun vorbe mari. Noi vorbim puțin, dar bine. Suntem sobri de când suntem fără femei. Vezi că acum ne-a venit stăpâna, Dorule. S-a dus șoricăretul. Putem să vedem și de noi. Bibelourile le-am vândut oare pe toate? Și portretele?
2: Mi se pare, nene doctore, că a mai rămas câte ceva. Scaunele.
1: Dacă doamna dorește să vadă apartamentul...
0: Domnișoară bătrână.
1: O, ce nosim. Noi tocmai ne prăpădim după domnișoare bătrână, știi? Și ce...
2: E frumoasă și tânără, nene doctore.
1: Da? Mâna! Nu, stânga, nu mișca.
0: Ce e asta? O verighetă?
1: Nu e nimic de râs. Mai am una pe degetul meu, două. Purtam două verighete și așteptam momentul răzbunării. Iată-l că a sosit. Apropii fața să te sărut.
0: Luna! am vrut. A fost fără voie. Te rog, iartă-mă. Te rog frumos, iartă-mă. Iartă-mă.
1: Zicem că ingratitudinea e o lege a firii. I-am plecat.
2: Nu ne lăsa.
0: Vrem să fii stăpânul nostru așa cum ai fost binefăcătorul nostru. O vrem fiindcă...
2: Fiindcă te iubim.
1: Da?
0: Te iubim.
1: Ana, sora mea Ana.

0: Ați ascultat Sora mea, Ana, de Hortensia Papadat Bengescu, versiunea radiofonică de Domnița Munteanu și Constantin Paraschivescu. Distribuția a fost următoarea: Ana, Mariana Mihuț; tatăl, Constantin Codrescu; doctorul, Ion Caramitru; logodnicul, Nicolae Iliescu; Vicky, Tania Filip; Mihai, Mircea Constantinescu; Doru, Carmen Neagu; negustorul, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Sorin Popescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Domnița Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un om neînsemnat, de John Galsorsi. Traducere și adaptare radiofonică de Alina Herișan.

0: Un ceai.
1: Am înțeles, un ceai.
0: Și...
1: Ești și chibritul.
2: Cum te simți?
3: Foarte bine, foarte bine. Cred că am petrecut cea mai frumoasă vacanță de când suntem căsătoriți.
2: Da, ai dreptate. Păcat că a fost atât de scurtă. Ce-ar fi să bem ceva? Am un whisky.
3: Nu cred că ar fi nimerit. Ne așteaptă o călătorie obositoare, iar la Viena va trebui să schimbăm trenul.
2: Da, asta așa e. Da, ce zici de o cafea?
3: O cafea, da.
2: Chelner, două cafele, te rog, mici și tari.
1: Îndată.
3: La Paris unde vom sta?
2: La Crillon, știi foarte bine, draga mea.
3: De ce să știu?
2: Pentru că am stat întotdeauna acolo.
3: Nu întotdeauna. Am locuit și la George Saint.
1: Cafele de dumneavoastră.
2: Să vi le plătesc.
1: O, mulțumesc.
3: Bănuiesc că bărbatul acela din fața noastră, cel care privește pe rom și poartă la gât un binoclu și un aparat de fotografiat, e un turist american.
2: Da. Îi recunoști îndată, da. Vor cu orice chip să iasă din comun. Bunul gust nu e cea mai sigură dintre caritățile lor, pe când noi, englezii...
4: Dragul meu!
2: Iartă-mă, dragă, da, sunt curios să-l aud ce comandă.
5: Că ar fi cazul să-mi aduci ouăle. Ți-a comandat două ouă și jumătate și aștept cam de mult. Nu s-o obișnuit, să știi. La noi, în America, serviciul e prompt.
1: Da, domnule, da.
2: Două ouă și jumătate? Americanii nu se dezmint. Au fost și vor rămâne niște excentrici.
3: Sunt niște băieți simpli și buni care încearcă să-și încropească o personalitate. Și cu mijloacele lor sunt, în primul rând, financiare. Oricum îl prefer pe americanul ăsta călătorul care stă la masa din colț. Cel cu fața aspră și părul tuns ca o perie.
2: Are un militar. Presupun că e un colonel prusac.
3: Nostimea că-i recunoști îndată.
6: General, plata!
2: Da, draga mea, m-am înșelat. Nu, parcă ar da ordinul unui regime.
3: Copii, sunt drăgălași, dar unii așa cam zgomotoși.
2: Nu e amuzant, dar e inevitabil. Toți plâng și toți cresc.
5: Kellner, ouăle mele, am comandat două ouă și jumătate.
1: Da, domnule, știu, nu v-am uitat. Da.
2: E o vreme frumoasă, puțin cam rece, dar însorită. Și nici nu mai avem mult de așteptat, încă 10 minute doar.
3: Nu-i nimic, dragul meu.
5: Se pare că austriecii au ceva împotriva ouălor. Dumneavoastră, ce credeți?
2: E prea devreme pentru a trage o concluzie, mister.
6: Da, domnul are dreptate. De altfel, noi germanii știm că în asemenea localuri nu poți să ai cine știe ce pretenții. O gară mică undeva în Austria.
2: Oh, dar aveți un accent ca la Oxford, domnule.
3: Mai curând Cambridge, dragul meu. Acolo ați studiat?
6: Da, milady.
3: Oh, vezi, dragule.
6: Chiar plata, mi se pare că ți-am mai spus, nu?
1: Ia, maică. O coroană 60, maică.
6: Da, da.
1: Danke schön, mein Herr.
5: Kellner, privește ceasul meu. Dacă nu mi-aduci cele două ouă și jumătate până ce minutarul va ajunge la 25, un kellner pe care îl cunoaștem noi amândoi va ateriza direct în rai.
1: Am înțeles, îndată.
5: Așa. Mă scuzați, m-a scos de însărite.
3: Sunteți gata să vă împliniți promisiunea?
5: Niște bilete.
3: Oh, atunci desigur că bietul Kellner va ateriza în America.
5: De ce bilete?
3: În care altă parte ar putea fi raiul, domnule?
5: O, bilete, raiul ar putea fi tot atât de bine și la Londra,
6: Raiul poate fi oriunde, cred eu, cu o precizare. Oriunde e ordine, curățenie și se ține seama de gradul celuilalt. Un cuvânt, în orice țară cu adevărat civilizată.
3: Atunci Berlinul e capitala raiului, mein Herr.
1: Iată o ne-ați comandat.
5: Da. Bine, le-ai adus la timp. Îmi place să fac și cane. Cât trebuie să-ți plătesc?
1: O coroană 80.
5: O coroană 80 sunt 3 ouă, iar eu nu ți-am comandat decât 2 ouă și jumătate. Te privește dacă mi-ai adus 3.
1: Da, domnule, mă privește. Plătiți-mi o coroană 50.
5: Nu sunt meschin, dar am să-ți dau o coroană 50, ca să vă învățați altădată să fiți corecți. Însă îți dăresc un bacșiș de 5 coroane.
1: Nu mai nevoie. Nu ajung și 30 de felici.
5: Nu. Ori 5 coroane, ori nimic.
2: Nu găsești, draga mea, că americanul are o generozitate agresivă.
3: Când proaspăt atât îmbogățiții vor să fie buni, mă aștept la tot ce poate fi mai rău.
2: Oh, da, e din familia celora care socot că trăiesc cu atât mai intens cu cât risipez mai mulți bani. Și încă în chipul cel mai absurd.
3: Nu cred că omul acela neînsemnat care s-a așezat acum la masa de lângă teșghea va obține același rezultat. Nu-i din rasa celor eficienți.
2: Da, da, ai dreptate. Omul acela nici înalt, nici scund, nici frumos, nici urât, o să aștepte mult până când va fi servit. Omul acesta neînsemnat, pe cine să rea în seamă? Dar stai să-i auzim vocea.
0: Roba, aș putea avea un pahar de bere?
4: Da, domnule.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
2: Cu ce glas plăcut, deși excesiv de modest.
3: Din pricina asta e o voce fără personalitate, o voce care ar putea fi a oricui, a oricui și a nimănui. Voce de om neînsemnat, cum bine l-ai numit, dragul meu. Dar uite că americanul s-a oprit din mâncatul ouălelor, ca și cum ar avea să-l întrebi ceva.
5: Scuzați-mă, domnule, dacă nu mă înșel, l-ați numit pe acest individ Herr Ober.
0: Exact.
5: Cred că știți că Herr Ober înseamnă kelner șef.
0: Da, desigur, domnule, desigur.
5: Atunci nu mai înțeleg nimic.
0: Nu se cădea să spun așa?
6: Sigur că nu. Kellner și atât. Ierarhia, domnule, e mama virtuților. Fiecare cu rangul său.
5: La noi, în America, suntem ceva mai democrați. Totuși, nici la noi nu. Temelia considerației constituie situația socială, averea. Nu oricine.
2: Mai vrei puțină cafea, draga mea?
3: Nu, mulțumesc, dragule.
6: Pe astfel de indivizi nu trebuie să-i tratezi în felul ăsta. Atât așteaptă ca să ți se urce în cap. Veți vedea că nu o să obțineți berea.
4: Poftiți berea, vă rog.
2: Omul neînsemnat a avut noroc.
3: Cred că i s-a făcut milă chelnerului de el.
5: E bună berea, domnule.
0: Bună, domnule.
5: Iertați-mă că vă întreb așa, dar noi americanii suntem ființe directe. Sunteți noi așa un adept al fraternității, nu?
0: Cum să vă spun, eu nu mi-am pus niciodată problema asta.
5: Personal sunt un partizan al ideii de fraternitate, să știți. Dar cred că lucrurile nu pot merge ca lumea dacă toți acești kelneri și cei de o teapă cu ei nu sunt ținuți puțin din scurt. Sunteți de acord cu felul în care am procedat cu ouăle, nu?
0: Cu ouăle?
5: Kelner, o sticlă cu bere, dar repede.
4: Îndată.
6: Și mie o cutie de trabuce Havana.
4: Îndată.
5: Acum, domnule, dacă nu voi obține berea mai repede decât ați obținut-o dumneavoastră, vă voi da dreptate în ceea ce privește simțământul fraternității. Dacă nu mă înșel, Tolstoi e apostolul fraternității, nu? Ați auzit de Tolstoi, nu-i așa?
6: Tolstoi e un nimeni. Nu-i bun de nimic. Nietzsche e un adevărat filozof, singurul.
2: Avem ideile temperamentului nostru.
5: Da, ideile sunt mai mult o chestiune de temperament. De aceea eu sunt totuși pentru egalitate. Vedeți, femeia aceea modestă, uitați-vă, femeia aceea de acolo cu copilașul ei stă aici, alături de noi. Iar eu găsesc că e firesc, nu?
6: Tolstoi e un sentimental.
5: Da, știu, așa se spune prin gazete. Nu neg bătrânul Nietzsche, mai ales pentru dumneavoastră, germanii. Este stimulativ, este ca orice spirit virgin, nu? Dar, vedeți, eu îl prefer pe Tolstoi.
6: Da, Tolstoi nu-mi spune nimic. Omul trebuie să se exprime pe sine, trebuie să răzbată cu orice preț, să fie puternic, să fie în frunte, ca să-și dovedească supremația.
5: Foarte adevărat, foarte. Noi, cei din America, credem în bărbăție. Suntem de părere că omul trebuie să facă proba tăriei lui. Dar credem și în ideile fraternității. Desigur, în ceea ce privește pe negri, e ceva mai greu. Și totuși năzuim să ajungem și acolo. Deosebirile, barierele sociale, toate prejudecățile acestea nu ne interesează.
6: Americanii, noi...
2: Simți cumva un curent, draga mea?
3: Parcă da, dragul meu, un curent de stupiditate.
6: Aveți răbdare, America e un popor încă tânăr.
5: E drept, dar suntem niște tineri de nădejde. Iar dumneavoastră care ați obținut atât de iute berea, ce gândiți? auziți. Eu? Mi-ar plăcea să aud și părerea dumneavoastră cu privire la îndatoririle omului.
0: Eu, domnule, cum să vă spun, eu...
5: De pire, credeți în eugenie?
0: Poftim?
5: Părerea dumneavoastră e că ar trebui să-i ucidem pe toți cei slabi, bolnavi, ca și pe incapabili.
6: Da, asta e perspectiva viitorului.
0: Să știți că mie nu-mi place să privesc din perspectiva asta.
6: Dar de ce? De ce?
0: S-ar putea să fiu chiar eu unul dintre cei sacrificați pentru sănătatea pământului. Ha, ha, ha.
6: Dumneata ai haz, domnule.
5: Și prea multă modestie. E chiar o smerenie de neînțeles. N-ați înțeles miezul întrebării mele. O formulez de aceea altfel. Uitați-vă, ați fi în stare să ajutați pe cineva la nevoie, chiar cu riscul de a vă pricinui neplăceri?
6: Nu. Asta e de dreptul prostie.
0: Cum să vă spun? Mă tem că nu. Ferește că fiecare din noi ar dori să o poată face, sigur. Unii chiar izbutesc să... Dar nu cred că eu m-aș număra printre cei curajoși.
5: Îmi place sinceritatea dumneavoastră.
0: Nu, cum să fac? Eu spun adevărul, atâta tot. Nu.
5: Da, alții n-o fac.
0: Dacă adevărul ar fi amuzant, toată lumea la rosti.
5: Domnule, să ne strângem mâna. Da. Numele meu e... Poftiți cartea mea de vizită. Sunt fabricant de frigidere.
0: Mulțumesc.
5: Și apreciez atitudinea dumneavoastră. Sunt pentru fraternitate. Kellner, ce naiba faci cu sticla mea de bere?
6: Și cu traducele mele.
4: Îndată.
0: Trenul are întârziere.
3: Adevărat, nu e prea plăcut.
5: Vedeți pe polițistul acela în uniformă?
0: Acolo, da.
5: În America nu avem prea multe din specimenele astea. Din pricină că noi, probabil, acordăm mult mai multă încredere naturii umane.
6: În ritmul în care trăiți, mai aveți timp să o cunoașteți. Altfel, natura umană.
0: Uitați-mă, nu credeți în natura umană?
5: Stați, iată o întrebare interesantă.

0: dăunează lui. Uite, depinde această biată femeie. E bine, eu cred că e o adevărată eroină și ar da oricând viața pentru copilul ei.
1: Asta nu înseamnă nimic. Și animalele și-ar da viața pentru puiilor. Da.
0: Bine, atunci am să merg mai departe cu ideea mea. Eu cred că toți ne-am dat viața pentru acest copil, încercând să-l salvăm dacă, să spunem, o locomotivă arderaia chiar aici, în dreptul acestei gări. Eu sunt sigur, Mike Hare, că nici nu vă trece prin minte cât de bun sunteți. Aș fi bucuros să vă aud părerea, Milady.
2: Pe mine să mă iertați, vă rog.
0: Vai, domn, dar englezii sunt foarte umanitari, au un simț al datoriei foarte dezvoltat. La fel și germanii, desigur. Americanii. Dar dumneavoastră ce naționalitate aveți, domnule?
3: Eu?
0: Da, dumneavoastră.
3: Vă spun, eu la mine nu e ceva bine precizat. Tatăl meu era jumătate englez, jumătate american, iar mama era jumătate germană, jumătate olandeză.
0: Dumnezeule, ce amestec. Dar polițistul ăsta care trece prin fața noastră începe să mă plictisească. Noi nu mai avem nevoie de acești domni în uniformă. Am devenit mai blânzi, ne-am civilizat. Nu mai suntem atât de egoiști ca pe vremuri. Totuși, nu înțeleg un lucru. De ce trebuie să așteptăm atât de mult chelnerul? Berea, chelner! Berea mea!
4: Rabucele!
5: Da,
4: doamna rupă!
0: Încă puțin și o să afle ce înseamnă tăria caracterului american. Dar să mergem mai departe. În anul nostru de grație, în 1913, suntem foarte aproape de frăția universală. Colonelul nostru, de pildă, este un om neînfricat, de fier. Dar dați-i prilejul să fie generos și veți vedea cu toții de ce e stare. Eu cred, sunt convins chiar, că ziua de mâine va fi a înfrățirii generale, a dăruirii reciproce.
3: Mi-a dat să mă întrerup, eu stau și mă întreb totuși dacă minunatul dumneavoastră având are vreo șansă.
0: Păreți cam neîncrezător. E firește, fiecare care are propria lui experiență. Eu însă sunt optimist. Cred că în viitorul apropiat vom fi capabili să anihilăm tot răul care s-a adunat de secole. Sunt absolut convins că vechile păreri vor trece prin clipe foarte grele. Va fi un adevărat masacru al intereselor egoiste, un măcel fericit și nobil. Va fi pentru fiecare o ocazie unică, sfântă, de a se răscumpăra.
4: Drace, bagajul meu!
3: Ce bagaj?
6: Ce a spus Mein Herr? Ce a spus?
4: Trenul nostru a sosit pe celălalt peron. Mai avem doar un minut.
0: Băcat, o să rămân fără bere.
2: Ajutor, mame, pulpier trenul!
0: Ce mai e? Ce o fi vreun femeie asta cu copilul? Drage, până la alta pierd eu trenul din pricina ei.
3: Femeie, ce copilul e?

0: Și vreau să închid geamul, e curent în compartiment și cum suntem cu toții transpirați după toată legătura.
1: Am să nu închid eu. După care cu voia dumneavoastră am să mă adâncesc într-o carte.
0: Interesantă carte, mein Herr.
1: Aia?
0: Da, da, da, da, știu, știu. Germanii sunt niște cititori înrăiți. E o îndeleficire tonică. Și eu citesc aproape tot. Don Quixote, o grozavă carte. Noi americani îl prețuim foarte mult pe bătrânul Quixote. Are ceva dintr-o pisică sălbatică. Dar nu ne îngăduim să râdem pe socoteala lui.
1: Don Quixote a murit. A murit cu adevărat. E un fapt indiscutabil.
0: Și totuși Don Quixote mai trăiește. În America mai există încă acte de cavalerism.
1: Cavalerismul nu înseamnă

0: Nimic altceva decât sentimentalism. Iar sentimentalismul e absolut deprisos în epoca modernă. Omul trebuie să dea din coate, să împingă, să răzbată.
1: În ciuda celor spuse de dumneavoastră, au și germanii actele lor de cavalerism.
0: Da, firește. Spre exemplu, sacrificiul eroic pe altarul națiunii. Și pe urmă, nici generozitatea nu ne e străină. Când bună oară un frate al nostru se dovede și mai slab, mai prăpădit, mai la ananghie, socotim că a renunțat la ceva decât în favoarea lui poate fi considerată o faptă nobilă. Și răsplata nu întârzie, imediat intervine un sentiment înălțător de superioritate, de...
1: Vezi și tu, draga mea, ce văd eu?
2: Din păcate, dragul meu, chiar asta văd. Omul nostru ne-a însemnat cu copilul femeii în brațe, vrea să intre în compartiment. Nu-i o vedenie, e chiar realitatea. Dumnezeu, dă-i gândul cel bun și mânele în alt compartiment.
1: Oh, te-ai adresat, draga mea, prea târziu, divinității. Uite.
0: Ce e asta, domnule? De unde copilul ăsta în brațele dumitare?
3: Extraordinar, în America ați fi luat premiul cel mare. Primul bărbat care a născut un copil. Ce căună atât de frumos.
4: E un loc liber să...
3: Desigur, e un loc liber.
4: Am ce-am permite să...
3: Desigur.
0: Mă rog, de vreme ce ați intrat, ce să mai...
3: Și mama copilului un...
4: Mama, mă tem că n-a mai prins tren.
1: Și, draga mea, nu ridica ochii de pe ziar.
2: Bineînțeles, dragul meu.
3: Extraordinar, un eveniment deosebit, un accident tragic în viața unei familii. Ziarele din America ar fi tipărit o ediție specială.
0: Și dumneavoastră v-ați trezit așa deodată cu legătura asta în mână și cu copilul în brațe. N-a spune că ați avut același noroc ca și cu berea.
3: Bine să zâmbesc, am impresia că Providența m-a jucat o festă. Iată ce înseamnă să acționezi.
0: Orice acțiune trebuie bine calculată. E ceea ce le spun mereu ostașilor mei.
3: Nu vă spuneați ce grad aveți?
0: Colonel! Colonel în armata
4: prusoacă.
1: Omul neînsemnat se uită la noi, draga mea, cu o privire care cere scuze.
2: Scuzele lui, dragul meu, nu mă consolează.
3: Toate că ar trebui să încerc să înapoiez copilul imediat. O mamă poate nebunie. În orice caz, nu se știe cum va reacționa.
4: Aveți de toate așa ești. Viața de ea, cât trebuie să suferi.
1: Nu fiți atât de trist, că reimpresionați.
2: Așa e, dragul meu, ne impresionează. Ne dau lacrimile.
3: Dar cum s-a întâmplat?
4: Să vedeți, am ajuns pe celălalt peron chiar în clipa în care pornea trenul. Și am sărit în vagon cu gândul să-i întind mâna. Dar trenul a pornit prea repede și ea, mama, a rămas pe peron.
3: Eu cred că ea și-a aruncat copilul înapoi.
4: Cum se poate? Eu m-am temut că micul s-a putea lovi.
3: Situația este pur și simplu comică. Chiar amuzantă, dar nu pentru copil, bineînțeles. Dar ce fel de copil este la urma
4: urmei?
3: Am impresia că
4: nu știu,
3: e brună, e...
4: Nu, n-am avut răga să mă uit la el, știți, nu știu.
3: Unde îi e capul?
4: Da. Aici trebuie. Aici. E blond. E blond.
3: Poate că n-ar fi rău să-l ții puțin la fereastră cu geamul deschis. Copiii mii sunt foarte nervoși.
2: Nu, vă rog să nu deschizi geamul.
1: Da, bine, draga mea, nu e motiv să te enervezi.
3: Aveți dreptate, doamne, aveți dreptate. Am impresia că e puțin curent.
4: E curent.
3: Și copilașul e prețios. E un fel de bun comun. Altfel vorbind, toți am investit ceva în el. Acum el reprezintă o fărâmă din fraternitatea universală. E fetița?
4: Nu știu, nu-i pot vedea decât partea de sus a copilului.
3: Și la vârsta lui, numai după cap, nu poate fi apreciat sexul. E înfășurat în prea multe cărpe. Ce-ar fi să-l mai desfeși puțin? Noi americani suntem pentru viața în aer liber. Neînchingați, neînfășați, neîmbutonați.
0: Decență e o virtute pe care trebuie să o aibă și prunci.
3: Se pare că ai dreptate, mai her. În orice caz, din punct de vedere al sănătății, poate că n-ar trebui desfășat. În privința asta ar trebui să fie consultată doamna. Ce credeți, milady?
2: Ce cel mai înțelept ar fi să lăsăm copilul așa cum e.
5: Da, într-adevăr, micuțul cerșetor pare că se simte mai bine.
1: Ne, asta numai providența mai poate ști. Cred însă că datoria noastră de oameni ne obligă să îi vedem chipul.
4: Uite, a început să-mi sugă degetul. Așa, micuțul, așa. A început să-mi sugă degetul.
1: Se pare, domnule, că în clipele dumneavoastră de răgaz ați crescut copii. Sunteți cumva tată, sunteți?
4: Nu, domnule, nu, da, cum să vă spun. Adică eu am îndrăgit-o de una candoarea lor. Nu stată, sigur că nu.
1: Păcat, e o mare pierdere.
4: Știu,
1: dar nu-i pierdută ocazia. Mai încercați, mai încercați.
4: Nu uitați cum zice degetul.
1: Eu cred că trebuie să ne considerăm favorizați de soartă pentru că l-avem pe acest micuț necunoscut printre noi. Demonstrează influența pe care o exercită asupra ne cei mici și slabi acum, în epoca noastră. Uitați-vă la domnul colonel. Cât de liniștit, de senin, de luminat stă la locul lui. Are sentimentul datoriei împlinite. Acest copilaș neprihănit care cere compasiunea și ajutorul nostru ne solidarizează în același sentiment înălțător. Iar pentru colonel e ca un semn divin, un semn al adevăratului eroism.
4: Știți că acum pot să... Adică parcă îi văd eu puțin fața.
1: Da, și cam ce fel de fizionomie are?
4: Nu știu că nu văd nimic, numai niște pete.
1: Se spune că la copii nu e ceva normal. Poate că dumneavoastră, doamnă, ne-ați putea spune ceva în această privință.
2: Da, desigur. Dar ce fel de pete?
4: Păi, sunt niște pete care parcă se întind pe toată fața. Sunt sigur că dacă l-aș desfășa, copilașul s-ar simți mai bine. Nu
1: da,
4: să-l desfășa.
1: Ar fi cam greu să-l faci. Deși, pe urmă, eu sunt foarte sensibil la lucrurile astea urâte, știi? Da? Și nici medic nu sunt ca să mă pricep la afecțiunile astea ale pielii.
0: Pot să prind un trabuc?
4: Vă mai încerc
1: Da, sigur, n-aștept ca să afumăm puțin compartimentul, să presupun că nu-i poate dăuna copilului, însă pentru noi să...
4: Da, nu știu dacă i-ar dăuna, nu pot să-mi dau seama. Poate că nu i-ar face rău, deși cum să spun eu, îmi pare rău că n-am experiență deloc la copii. Cred că dacă l-am putea vedea cu adevărat, am descoperit pe chipul lui o expresie foarte dulce.
1: Dar privirea nu este oarecum încețoșată?
4: Da, așa se pare, dar poate că e din pricina fumatului, trabucul.
1: Nu, cred că micuțul are cojă.
0: Oh, domnul, asta mai lipsea. Și eu care n-am avut niciodată pojar.
2: Sărmanul micuț, sper, domnule colonel, să nu vă mă lipsi.
1: Mai, draga mea, dar nu-i nevoie să-l sperii pe domnul colonel. Doamnă, prețuiesc emoția și grija dumneavoastră. Ea ne onorează pe toți cei prezenți, dar în același timp îl înțeleg și pe domnul colonel. El are o fire de erou, dar pojarul e foarte contagios și foarte periculos, mai ales pentru adulți.
4: Ia uitați-vă, nu e un copil.
1: Foarte drăguț,
4: e tardul. Ia uitați ce grație are. Nu e fermecător.
1: Mai avea de pus o întrebare. Petele sunt roșietice?
4: Nu. Sunt negre. Da, sunt negre de tot.
0: Dumnezeule, tifos! Am scăpat din două războaie ca să cad răpus de un țânc.
1: Tifos? Asta e într-adevăr neplăcut.
0: Domnule, eu simt nevoia să ies puțin pe culoar. Vă rog,
4: ce să nu...
1: Cam închis aerul aici, nu-i așa, draga mea? Mai bine să ieșim și noi pe culoare.
2: Ți-am promis doar, dragul meu, că nu te voi părăsi niciodată.
1: M-am gândit la felul cum ați încuvințat să fumăm aici. Ați avut o îndoială, cred că e întemeiat, copilul i-ar dăuna. De aceea cred că ar fi mai bine să fumăm pe coridor.
4: Pe coridor, fumăm.
1: Iată, copilașul a adormit.
4: Și încet.
1: E spectacol cel mai sublim. Nu mi l-aș fi putut închepui vreodată. Ar trebui filmat. Chiar de aici, de unde mă aflu eu, din pragul compartimentului. Domnule, sunteți un caz tipic
6: al omului încrezător în ideea americană a fraternității universale. Da. Dumneavoastră exprimați sentimentele cele mai profunde care se ascund în inima fiecăruia dintre noi.
4: Da. Ce frumos vorbiți. Nu, nu vreți să intrați însă în compartiment. Mi-ar face mare plăcere să vă aud de aproape.
6: Sunt așteptați în vagonul restaurant.

0: ați furat un copilaș? Un băiețel?
1: Nu, domnule funcționar, eu n-am furat niciun copil.
0: Atunci copilul pe care țineți în brațe, ia dumneavoastră.
1: Vă rog, fiți cu băgare de seamă, nu vă atingeți de el. Copilul e bolnav, vă rog.
0: Sănătosul bolnav al cui e copilul? Al dumneavoastră?
1: Nu, nu este al meu.
0: În cazul ăsta sunteți arestat.
1: De ce? Doar eu nu am vrut, nu am vrut deloc pe acest băiețaș și am avut doar grijă de el, atât.
0: Și legătura asta? Legătura asta? Ia dumneavoastră.
1: Legătura asta nu e a mea.
0: Bine, sunteți arestat. De două ore, eu și domnul polițist vă așteptăm aici pe peron. Semnalmentele corect.
1: Am luat legătura numai și numai ca să o ajut pe biata femeie. Eu nu sunt hoț. Cum să vă spun? Eu sunt...
0: Ce dacă... sunteți? Vom vedea. Vom vedea la comisariat.
1: Cum e neapărat nevoie să mă duceți la comisariat? Vă pot arăta actele mele și aici, vă rog.
0: La comisariat să citesc mai bine.
1: Și vorbiți mai încet și ușurați. Uite că doamne...
0: Stați liniștit? Sunteți arestat. Acum totul este în regulă.
1: Unde este mama copilului?
0: Sorsește cu trenul următor. Eu am primit doar o telegramă să vă așteptăm. Așa că mergeți cu noi.
2: Stați, vă rog. Lăsați-l în pace pe acest om. E un adevărat înger, coborul din cer. Ce caută polițistul ăsta aici?
0: Dar dumneavoastră cine sunteți? Cu ce drept?
2: Cu dreptul omeniei.
0: Nu cumva sunteți complice în acest furt?
2: Nu, domnule, nu sunt complice, sunt american. Și vă rog să mă urmăriți cu atenție. Nu aveți dreptul să-l arestați. Nu, domnule. Providența i-a făcut o festă urâtă, dându-i în sarcină acest copil. Da. Omul acesta neînsemnat are o inimă de aur, tot atât de mare ca moneda asta.
0: Nu e nevoie să-mi dați atât de mult. Mă mulțumesc cu o monedă mai mică.
2: Pentru că m-ați înțeles greșit. Omul acesta are o inimă de aur și nu trebuie să fie arestat pentru că are o inimă de aur.
0: Nu înțeleg absolut nimic. Eu trebuie să-mi fac datoria.
2: Păi tocmai, acest om e nevinovat. Cel mai nevinovat om de pe pământ.
0: Asta nu e important. Vinovat sau nu, eu trebuie să-mi fac datoria.
2: Da? Ei, foarte bine atunci.
0: Ei, mă rog.
2: Arestați-o.
0: Da.
2: Faceți-vă datoria. Acest copil e bolnav de tifos.
0: Tifos?
2: Da, tifos. Tifos negru. Ați înțeles?
0: Tifos negru.
2: Ei, și acum faceți-vă datoria.
0: Tifos. Băiețelu, copilașul are tifos.
2: Exact.
0: Dumnezeule, tifos, dar asta e groaznic. Repede să vină mașina sanitară. Ce-i de făcut?
2: Trebuie izolat copil.
0: Și eu care trebuie să-l silit să dau ascultare ordinului. Iar ordinul spune să-l arestez. Așa că trebuie să-l arestez. Vă rog, domnule, să lăsați copilul jos. Să lăsați copilul jos.
1: Se sperie dacă-l las jos. Abia s-a liniștit.
0: Trebuie.
1: Și vorbiți mai încet, nu se poate. Bine că ați venit și dumneavoastră. Vă rog frumos, spuneți că n-am furat acest copil.
3: Dragul meu, spune-mi.
2: De sigur, dragă mea, am să le spun.
4: Eu, în calitatea mea de colonel german, am să întăresc declarația dumneavoastră.
2: Domnule funcționar, dumnealui, omul acesta de însemnat este un om. Și încă ce om?
0: Eu nu înțeleg nimic. Doar toți suntem oameni.
4: Dar lui conștiința îi interzice să se supună omenii. M-am încurcat de tot. O clipă și am să vă explic.
0: Vă rog foarte mult, nicio explicație. Vă rog să lăsați imediat copilul jos și să veniți cu noi. Poftiți, vă rog.
1: Cum să părăsesc eu acest biet copil bolnav? Cum asta mi se cere? Da, asta, să coboare jos acum, nu?
2: Extraordinar! Nici la noi în America n-am întâlnit atâta omeni.
4: Bravo, bravo! Nu e așa, draga mea, ca asistăm la un spectacol sublim.
3: Și deasupra un spectacol în aer liber.
4: Bravo, bravo!
0: Am impresia că luați peste picior un funcționar.
2: Funcționar? Mai curând, om fără suflet.
0: Da. Acest om care vi se pare neînsemnat se folosește de copil pentru a scăpa de arestare. E un mare șmecher. Experiența mea!
2: Cred că îi faceți o mare nedreptate. E un om, dacă vreți să știți, cu inima mare, are în grijă un copilaș și nu vrea să-l părăsească în primejdie. Îmi place să cred că noi toți am acționat cu aceeași mărinimie, dacă ni s-ar oferi prilejul.
1: Sunt gata să vi-l ofer. Nu vreți să aveți grijă dumneavoastră de copil?
2: Ar fi un dar nemeritat. Mai bine să așteptăm să vină mama, nu? Da. Mama lui. Da. Ei, mamei, îi se cuvine această bucurie de a-i purta de grijă. Și...
0: Mama va fi arestată chiar de bine, pentru că a plecat pe drum cu un copil bolnav de tifos. Asta-i. Iar dumneata, domnule, să lași copilul jos imediat. Degeaba zâmbești. Crezi că se merge cu autoritățile? Lasă copilul jos. Auzi sau nu?
2: Domnule funcționar, vă sfătuiesc să procedați cu atenție. Dumneavoastră nici nu bănuiți cărei minunate fapte sunteți martor. Ne aflăm cu toții în fața unui om care își dă viața pentru un copil care nici măcar nu e a lui.
4: Da, da,
2: purtarea acestui om n-are asemănare.
0: Lași copilul jos sau dau ordin polițistului să-l ia.
2: Afacerea se complică, devine palpitantă.
0: Domnule polițist, ia-i copilul, te rog.
2: Ar fi fost păcat, domnule colonel, să pierdem așa ceva.
4: Da, sigur. Dacă polițistul nu se mișcă, fiindcă ordinul nu emană de la superiorul lui, vă spune un colonel.
2: La situația devine comică.
0: Vă rog, nu dorește nimeni să ia băiatul în primire.
3: Dacă tu, dragul meu, m-ai lăsat...
2: Știi foarte bine, draga mea, că nu te-aș lăsa pentru nimic în lume.
3: Știam că mă iubești, dar am vrut să te încerc.
0: Îți ordon, îți ordon să lași imediat copilul din braț.
2: Extraordinar, strașnic. Ce om, ce simț sublim al datoriei. Nu ce
3: bază.
0: Polițist, arestează femeia.
3: De
0: ce călătorești cu un copil bolnav de tifos?
2: Ce întrebare.
3: Băiețelul meu, tifos?
0: Da, tifos.
3: Nu are tifos.
0: Are.
3: Nu are tifos.
2: Să știți că are dreptate. N-are tifos. Copilul era înfășurat cu șalul.
3: Sigur că
2: da. A plâns și s-a pătat de la șal.
0: Are tifos.
3: Are
0: tifos.
2: Stai puțin, stați puțin.
0: Are.
2: Stați. Ia, uită-te aici. Dezvenește dumneata om minunat piciorul copilului. Dacă piciorul n-are pete, e clar.
1: M-am dezvenit.
3: N-are
1: niciun fel de pete.
3: Nu are copilașul.
0: Are tifos.
2: Stați puțin, doamnă, stați puțin. Vedeți, n-are pete. Ați văzut, domnule funcționar. Gata să credem și noi că băiețașul are tifos.
0: Dă-i drumul femeii, domnule polițist. Mai vrei, femeie, să-l pui pe domnul sub acuzare pentru furtul copilului? Menții plângerea.
2: Cum o să-și mențină plângerea? Priviți. Mama a căzut în genunchi și sărută piciorul mântuitorului. Ce spectacol! Frate, sunt mândru că te-am întâlnit, om neînsemnat. Va fi una din clipele cele mai mărețe ale vieții mele. Domnilor, socot că sunt în asentimentul tuturor, spunând că ne simțim onorați să respirăm împreună cu acest om sfânt aerul plin de fum al acestei gări. După cum sunt sigur că odată ajunși acasă, ne vom gândi la el. Vom depozita pentru totdeauna amintirea acestui om fără de prihană în sala cea mai de preț a muzeului amintirilor noastre. Credința mea în umanitate renaște însuflețită. Doamnelor și domnilor, vă prezint un om autentic. Să ne strângem în jurul lui cu toții. Iar dumneata, om neînsemnat, dar pur ca neîntinarea, așează-te în mijlocul nostru. Așa, domnilor, așa. O clipă, vă rog, rămâneți nemișcați. Vreau să fotografiez miracolul. Așa, așa, stați așa, gata, așa, strașnic. Păi, înțeleg, de ce, tocmai dumneata, omule neînsemnat, de ce ești atât de buimac, de... Hai spune, doar e normal ca domnul funcționar să se încline în fața celei mai simple, dar și celei mai rare dintre minuni, nu? După cum e normal ca domnul colonel să te salute, onorându-te ca pe un frate de arme. Iar dacă sir și soția sa stau mai retrași, e numai din cunoscuta politețe engleză. Totuși, toți
5: intrați în obiectivul aparatului meu de fotografie. Așa, o clipă, vă rog, rămâneți nemișcați. Vreau să eternizez miracolul. Nu de alta, dar altminteri nu m-ar crede nimeni acolo, la mine, în America. Așa, așa, gata, gata. Sublim. Iată ce înseamnă să întâlnești măcar o dată în viață

0: Ați ascultat Un om neînsemnat de John Galsorsy. Traducere și adaptare radiofonică de Alina Herișan. Distribuția a fost următoarea: Omul neînsemnat, Virgil Ogășanu. Americanul, Octavian Cotescu. Neamțul, George Constantin. Englezul, Victor Rebenciuc. Englezoaica, Valeria Gagealov. Mama, Ruxandra Sireteanu. Funcționarul, Victor Ștrengaru. Chelnerul, Aurelian Napu. Polițistul, Gabriel Constantinescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Până la încheierea programului nostru, ascultați în interpretarea actorului Mircea Albulescu Mofturi de Ion Luca Caragiale, înregistrare din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: studiat cu râvnă filozofia din scoarță în scoarță, dreptul, medicina și, din păcate, chiar teologia, arzând de zel. Și iată-mă acum un biet nebun, cu minte ca și mai înainte. În fața semenilor sunt magistru sau chiar doctor. De atâția ani înțelepciunea o încerc. Îmi port de nas discipolii de curmezișul sau încerc. Și văd că nu putem să știm nimic. Amărăciunea mea arde inima în piept. Și nici de iad și nici de dracu teamă nu-mi e. Nu am nici bunuri, nici argint, nici cinste și nici slavă pe pământ. Un câine n-ar putea să mai trăiască așa. M-am închinat magiei, pendelete. Nădăjduit am prin a Duhului putere și cuvânt să mi se dezvăluiască vreunul din secrete, eliberat de chinurile minții, de fumul, de funinginea științei. De-aș putea pe plaiul înalt în roua firii să mă scald. Împresurat de tomuri sunt, de teancuri învechite, roase de moli și de praf acoperite. Împrejmuit de sticle și retorte, de unelte gospodărești aduse din străbuni anume, aceasta e lumea ta. Asta se cheamă lume. Ridică-te și fugi. Afară, în largă zare. Această carte plină de secrete de Nostradamus, el însuși scrisă, nu-ți este îndeajuns o îndrumare? Cu totul altfel acest semn mă mișcă. Duh al pământului, tu mi-ești mult mai aproape. Puterile în mine mai înalte cresc, jeratic vinul nou în mine iscă. Simt îndrăzneală să mă vânt în lume, durerea ei s-o port și fericirea, să-mi frunt furtunile și în scrâșnirea naufragiului să nu mă clatin. Arată-te! Simt cum din inimă-mi se rupe o fâșie. Spre noi trăiri, în ceața acestei nopți, simțirile-mi se aprind. Cu inima întreagă mă dau ție să mi te arăți, chiar dacă-n preț ai cere viața. Cine mă cheamă? Cu sufletul la gură m-ai rugat să apar. Obrazul să-mi-l vezi doreai. Înduplecat de dorul tău nestins, aici sunt. Ce jalnic tremur pe tine, Faust, te-a cuprins. Tu ești acela ce împresurat de adierea te zăvârcolești de teamă acum, mai șalnic decât viermele într-un
1: călcătuire, tu de flăcări, să mă departez din fața ta. Eu sunt, eu, Faust, semenul tău.
0: În valul vieții și-al faptei durez, mă ridic și cobor pretutindeni în toate încă. vezi, naște sunt și mort, o veșnică mare, mereu schimbătoare lucrare.
1: Tu, care lumea largă o cutreie, de tine cât de aproape eu mă simt.
0: Tu semen Duhului cel înțelegi, nu mie.

0: acesta e el. Învață cel mai frumos noroc al meu se nimicește. Această secătură cu capul plin de șiretenii tocmai acum îmi tulbura belșugul de vedenii.
1: Scuzați, v-am auzit cu sârguință declamând.
2: Na.
1: Citați de Manșel vreo tragedie greacă. În arta aceasta sunt un ignorant. În arta aceasta aș vrea povețe. Nu știi de unde un profit mai iese, căci este foarte prețuită astăzi. Norocul oratorului îl face dicțiunea. Că în urmă am rămas, o știu prea bine.
2: Și dacă ții într-adevăr să spui ceva, de ce după cuvinte ai alerga? Discursurile voastre atât de lucitoare, în care omenirii gătiți scoverzi, sunt ca vârtejurile nefolositoare ce toamna dau prin frunze și livezi.
0: O, Doamne, cât de lungă e arta și cât de scurtă viața! Lucid cum sunt, am multe griji. Mă copleșește ceața. Cât de nevoie se găsește calea ce duce la izvoare.
2: Mai smuls din desperarea ce era pe cale, simțurile să-mi distrugă. Arătarea a fost atât de uriașă că m-am simțit ca un pitic aproape. Nu sunt ca zei. Cât de dureros o simt. Un vierme sunt ce-n pulbere trăiește, a cărui foame de pământ cu talpa călătorul mă strivește. Nu-i pulbere tot ce din rafturi negre mă strântorează între pereți? Nu-s pulbere aceste vechituri pline de moli, noastre pergamente, sfere? Aici avea vreo ce-mi lipsește? Sau poate că din mii de cărți citi voi că oamenii de-a pururi pretutindenea s-au chinuit. Abia aici și colo, dacă a fost și-un fericit. De ce privirea spre acel loc se îndreaptă? Sticluța ce ei pentru ochi magnet. Salut, tu unica fiolă pe care cu evlavie o iau și cu ardoare te iau. Tu, cu pampură de cristal, dintr-o feridă să primești licoarea. Iată un suc ce repede-mi bate. Cu blumă revărsare-ți umple golul. Eu l-am gătit, eu l-am ales cu cugetul de plină. Această cupă, cea din urmă, salut înalt eu ție dimineață, Țunchin. Ce murmur cunoscut, ce sunet lin îmi smulge cu putere copa de venin. Obișnuit din tinerețe cu acest sunet, el și acum mă cheamă la viață. Și o dorință neînțeleasă mă mână să merg pe câmpuri și în dumbravă. Simțeam din lacrimi cum se închega o lume în mine și o slavă. Cântarea aceasta îmi vestea sărbarea primăverii și norocul tinereții. Copilărească amintire și simție. Azi mă opresc la marginile ceții. Dragi cântări, lungiți-vă necou. Sare lacrima.
3: sunt al pământului din nou.
4: Chiar într-acolo, băie, placul?
5: La casa vânătorilor
4: ne ducem. Noi o luăm spre moară, în jos.
5: Băieți, la curtea unde-i lacul.
6: Dar domnul până să luăm, frumos.
7: Dugătoie, cu ceilalți,
5: da, dacă vrei. Să mergem la Burgdorf, că nu-i departe. Acolo ne așteaptă cele mai frumoase fete. Bere și răfuiel de cea mai bună calitate.
4: Ce vezi de ce ești? Prietene, ce poftă e a treia oasă de caie? Nu viu, mi-e teamă de acel loc.
8: Nu, nu, e un oraș, mă întorc. Îl vom găsi sigur lângă plop. Aceasta pentru mine n-ar fi un noroc. El ție ți se va alătura. Cu tine nu mai va dansa. Din toate astea eu ce voi avea? Nu te mai pui că astăzi fi va cu el și fata cea cu părul creț, așa?
9: Hei, dragi, cum se puteți aceste fetișcale? Voi coconași, ce-mi ziceți? Bune poame!
10: Eu unul de părere sunt că ar fi mai bine să le însoțim. Mi-ar fi pe plac. Eu unul iubesc femeia, berea și tutunul.
8: Iată-mi! Băieții ăștia cum se cade. Într-adevăr, ce splendidă societate ar putea să aibă. Dar fiecare
11: frumoasă,
8: de ce se ține.
11: Priviți, îndurat.
12: Ce curățenem sunteți.
11: Nu mă lăsați. Sânge
12: tână, e plăcut. Cine la voi nu s-ar uita de el.
8: Eu lesne vă fac rost bun. Ceea ce doriți. Să bun, ne grăbim, Agator.
11: Frumoasă, doamnă.
8: Mă feresc cu vrăjitoare ca aceasta în public să vorbesc.
3: Navalny s-a desprins din gheață râul. În primăvară mâl și piatră se prăvale. Nădejdea fericită înverzește în vale.
11: Da.
3: Se mișcă în germen străduința și învie totul prin culoare. Pe câmpuri încă nu e nicio floare. Dacă n-ai vrea femei și oameni cu florile frumoase să-i asemeni. Întoarce-te.
11: Da.
3: Din înălțim să vezi orașul revărsându-se în livezi. Parcă aud și zvonul satului în valuri. Aici e adevăratul cer al celor mulți în mic și în mare. Ce mulțumire în pieptul viu și strigă în chiot fiecare. Aici sunt om, aici mi-e îngăduit să fiu.
13: Plimbările cu dumneavoastră în zile rare o cinste sunt și o dobândă totdeauna. Dar singur nu m-aș rătăci pe aici, deci sunt potrivnic bucuriilor vulgare. Urăsc din inimă tumultul, etc., aceste țipete și jocul de popici. Ei urlă parcă ar avea pe dracu un pântec, spunând că asta e petrecere și cânt.
14: Domnule doctor Faust, ce frumos din partea dumneavoastră, mare cărturar, pe aici să dați, prin partea noastră, amestecându-vă în norodul cel de jos. Luați în schimb acest urcior de lut pe care proaspăt l-am umplut.
3: Primesc în proaspătarea mulțumindu-vă din suflet.
14: Cu adevărat frumos, din calea afară e când zi de bucurie, veniți. Căci, după cum se știe, ne-ați fost alături și în zile de urcine.
15: Urări de sănătate celui vrednic!
16: Urări de sănătate!
17: Multe, ca să mai poate îndelung să ajute!
18: Ce simțământ te încearcă dintr-o dată când cinstea atâta ți se arată? Prea fericit e un mare om ce, după darurile sale, asemenea dobândă poate să culeagă.
3: Încă vreo câțiva pași până la piatră. Aici ne odihnim, unde în atâtea rânduri am poposit muncit de gânduri. Să nu ne negrim însă cu jale această oră. Cine iese în cale? Privește cum în jerăgaiul soarelui de apus lucesc colibele pe creste, sus. Se apleacă ziua. Soarele se duce să stârnească în alt ținut viața. De ce de pe tărâm oare până mă ridică
0: Pe urma lui să plec, lăsând în urmă ceața. Găsesc, dacă mi-i îngădui, mult mai demn prin cărți să răsfoiești cu o bucurie. Ce înălțătoare nopțile de iarnă sunt când filă după filă întorci. Iar când un pergament îți cade în mână, te simți în cer întreaga săptămână.
6: Nu știi doar unul din îndemnuri de n-ai cunoaște niciodată pe celălalt. Două suflete sunt în mine, cum se zbat în piept, să nu mai locuiască împreună.
18: Să mergem însă. Ceața cade ca matasa. Se răcorește. Înserează. Ne așteaptă casa. Dar ce stați astfel cu neliniște privind departe?
6: Nu vezi un câine alergând prin miriște?
18: I-am prins de veste. Nu i-am dat vreo însemnătate.
6: Observă numai. Vezi?
18: Da.
6: Ce crezi că e?
18: Un pudel care, în felul său aparte, adulmecă o urmă.
6: Nu vezi cum face prejurile spirale? Vine mai încoace. Și dacă nu mă înșel, o dâră de văpaie îl lasă pentru tortuchea ta-i cale.
18: Un pudel negru-i tot ce văd. O amăgire a vederii, restul nu te trebuia.
6: Se îngustea de cercul. E tu lângă noi.
18: Te vezi? Un câine e aici. Sfios încearcă a mării. Din coadă de apucători de câine în toate.
6: Vino cu noi. Haide. Haide, vino.
18: E un pudel nebunatic. De stai, s-o oprește și el și s-o coate. Și de-i vorbești, se înalță în două labe. Ridică în grabă ce din mână-ți scapă și ar sări după baston în apă.
6: Poate că ai dreptate. Nu-i găsesc nicio însemnă aparte. E un dobitoc dresat.
18: Un câine, când e bine educat, câștigă și favoarea unui înțelept. Atenția o merită întru totul. El al studenților școlari deștept. Să mergem.
6: Hai,
18: bine, Luna.
6: Venim din câmp pe care beznagărea se lasă, intrăm acum doi în casă. Plimbarea în larg, sărbătorescul drum, un suflet au trezit în noi mai bun. Stai, molcă-mi, câine, nu fugi încoace încolo. Și atunci mirosind de lângă prag.
18: Așează-te mai bine după sobă.
6: Câine, nu mărei. Cu muzica cea sacră, un animalic sunet cum e acesta nevoie se potrivește. Oamenii se strâng și mâna-și dau spre a crâi mișei când nu pricep ceva. E obiceiul lor nătâng în fața frumuseții și a binelui ales să mărie când nu le este pe înțeles. Mă-ndeamnă nu știu ce străvechiul text cu inima curată să-l privesc. Sacrul izvod în graiul meu iubit să-l tălmăcesc. Stă scris, la început a fost cuvântul. Mă și opresc. Cine mă ajută să fac pasul? Cuvântul? Nu pot să-l prețuiesc așa de mult. Ar trebui să scriu, la început a fost puterea. Iată că scriind sunt îndemnat să nu fac nici aici popasul. Din ce adâncuri vine șoapta? Mă ajută gândul și îmi dă sfat. La început voi pune fapta. De vrei cu tine, câine, să-mi împart chilia, te rog atunci să scurm lătratul, urletul cu care scurm și stânjenești tovărășia.
19: Unul din doi va trebui să iasă.
20: Așa e legea printre noi. Ușa e deschisă.
19: Slobodă-i plecarea.
20: Dar ce? Sunt nevoit să văd. E umbră. Sau ai desperiat cum crește câinele lung și înalt, puternic se ridică, mare, de câine nu mai are înfățișare.
19: Porunca este a voastră. Sunt gata să servesc. De ce atât alarmă și necaz?
20: Acesta a fost așadar ascunsul sâmbure al câinelui. Un călător scolast. Rizibil caz.
19: Salut pe învățatul domn ce m-a făcut să sud din greu.
20: Cum te numești?
19: Neînsemnată mi se pare această întrebare din partea unuia și atât dispreț arată pentru